0: גם חגים, ראש השנה, אכלו משמנים, שתו ממתקים, זה כתוב בראש השנה. זה גם חג בעם ישראל, אתה לא יכול להתעלם. לא, אני אומר, זה גם חג. זה לא שאין חג. אנחנו שמחים באותו חג, רק הוא לא מהתורה מבחינת שלושת הרגלים. נכון, אתה צודק. השם ישמור אותך לעד.
1: אני רק ציינתי שגם יום כיפור, כתוצאה
0: מהפטירה
1: של שתי המנים של
0: אהרון,
1: נוצר יום
0: כיפור.
1: היה בהתחלה
0: איסקור,
1: אבל באמת הוא
0: ציין. מה פתאום? שלא תחשב דבר כזה בחיים שלך.
1: לא,
0: יום כיפור נוצר בגלל סיבה אחרת לגמרי. איך יום כיפור נוצר? קדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עם ישראל חטאו בעגל, אני מוחל להם. ויאמר השם סלחתי
1: כדבריך.
0: באיזה יום הוא אמר לו סלחתי כדבריך? ביום כיפור. אמר לו מהיום, היום הזה יהיה סליחה וכפרה לכל עם ישראל. למה? כי הוא סלח לנו על חטא העגל. קיבלנו את הלוחות השניים. זה נוצר יום כיפור. עכשיו.
1: אז מתי הוא קיבל את החותמת?
0: של?
1: בפטירה של שני הבנים?
0: בפטירה של שני הבנים, הקדוש ברוך הוא הגיע, נתן חותמת למשה ולאהרון, שיש אנשים יותר גדולים ממכם. והם מתו ביום הקמת המשכן, כדי להגיד לך שאתם, הם היו גדולים, כתוב בקרובי הקדש, צריכים הכי קרובים להיות קדושים, ויצא אלה, ואמר משה לאהרון, חשבתי שזה אני ואתה, בסוף יצא הם, אז אנחנו כאלה קטנים, הם גדולים, וידום אהרון, אהרון אמר ככה, שותק, בסדר? עכשיו תקשיב טוב, תקשיב טוב, כשאני אומר לך תקשיב זה בשם כולם. תקשיב טוב.
1: תגידו, תקשיב, תקשיב, תקשיב. הם עשו מהם, הם עשו מהם, ורב חלומי,
0: גברל תעשה, זה היה. בסדר גמור, מצוין.
1: אפשר גם?
0: רגע. עכשיו תקשיב טוב מה קרה. אמנון, אל תפריע פה. אתה רוצה לשתות, תעשה תנועות עם הידיים.
1: אבל אני לא שם לב, הוא חזין בקורא.
0: תקשיבו טוב. שימו לב. 21 ימים, ימים יפים. 21 ימים, ימים שחורים. לכאורה, של כל החורבנות. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, כשאתה רואה מקל, מקל זה מכות, הולכים עם ישראל לקבל מכות. מה אתה רואה? אמר לו, אני רואה את השקדים של המקל, לא את המקל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה אני רוצה שכל יהודי יסתכל. היטבת לראות, איזה יופי. במקום לראות את המקל, את המכות שאני חוטף, אני רואה את השקדים שיוצאים מן המקל. אני רואה את הפירות. בן אדם שרואה קצת מעבר, הוא כבר יותר חכם. אם אתה רואה מעבר, מאחרי התמונה, אתה הבן אדם הכי מאושר בעולם.
2: הרב, מה קורה אם אני רואה מעבר? פה אני רואה משהו שלא קיים.
0: מה אתה עושה מקרה כזה? אתה לוקח את המשקפיים שלך, שם לו. תגיד לו, בוא תראה מה אני רואה. תסתכל מה אני רואה. חבל שאתה לא רואה. ואנשים באמת לא רואים. מקבלים מכות, הם ישר אומרים את זה, מה עשה? מה אלוקים עשה לנו? למה זה ככה? זה לא יאומן. והוא לא יודע שבעצם אם הוא היה קצת מסתכל מעבר לתמונה, אתה רואה משהו אחר. רק אתה לא רואה את זה. כי אין לך מבט אמיתי. כל גדולי ישראל היו מצוינים במבט על יהודי, להסתכל עליו בצורה שזה הכי נשמה שבעולם. לא חשוב איזה יהודי, היו מסתכלים עליו. יש אבני יששכר, שמעתם עליו?
1: כן.
0: זה צדיק יסוד עולם, רוח הקודש, הכל היה בו. הבן אדם עומד למות. הוא שוחד במיטה, כל הבית מלא אנשים, כולם בוכים, מה יהיה עם הרב? והוא יושב ככה, והוא אומר, כולם לצאת החוצה. כולם יוצאים החוצה. והבן שלו, רב דוביד, מחכה בחוץ. מה יהיה? מה יהיה עם אבא? מה הוא רוצה שאף אחד לא יהיה לידו כשהוא יגיד קריאת שמע? מה הוא רוצה? למה מה לצאת החוצה? הוא אומר, עכשיו הוא עושה הכנות להגיע לעולם הבא. טוב, הוא מכין את ההכנות, לא מבינים בזה. עזוב. פתאום מגיע איזה סוחר אחד. סוחר של צמר. שוחר צמר, שמואל, שמואל הסוחר. נכנס. אני רוצה לדבר עם הרב, יש לי שאלה. תמיד אני שואל את הרב, הוא עונה לי, מה לעשות עם הסחורות? עכשיו אני רוצה לדבר, אמרו, תגיד לי, אתה נורמלי? הרב עומד להחזיר את הנשמה שלו, עכשיו זה הזמן? לא, אני רוצה, והוא מנסה. אמרו לו, אדוני, זה לא יפה. הרב עומד למות, שום דבר. אני רק אותו שואל, אני רק אותו רוצה. תגיד לי, מה אתה נורמלי? רק אותו אני רוצה. וכולם משתגעים, נסים לדחוף אותו. והוא צועק, אני רוצה את הרב. ופתאום שומעים את הרב אומר, רב דוד, הבן שלי שייכנס. אומר לו, תקשיב, אני שומע שבחוץ שמואל הסוחר צועק שם, נכון? כן, תכניס אותו. כולם באו. פתאום הבן צועק, אבא אמר להכניס את שמואל הסוחר. אנשים דוחפים אותו, לא לדחוף אותו, תביא אותו. הביאו אותו, הכניסו אותו לרב, הרב, לפני המוות. תגיד לי, שמואל היקר, מה אתה צריך? אמר לו, יש צמר, והצמר ירד, כמו הדולר של היום. הדולר ירד, יש הפסדים. מה אני עושה? איך אני אעשה? מה אני אעשה? יש לי משפחה לחתן. ילדים, הצמר ירד, קניתי כמות גדולה. אמר לו, אל תדאג, ממי. תחבי אותו עד שנה הבאה. שנה הבאה הוא יתייקר, ואז תמכור אותו כפול ומכופל. תודה רבה, כבוד הרב, ויצא. אחר כך הרב קרא לכולם, שמע ישראל השם אלוקינו, והוא נפטר. ממה אנשים התפעלו? בוא'נה, בן אדם עומד למות. הוא שומע שיש יהודי בצער גדול, שהוא רוצה לשאול שאלה. מה? זה כולה בן אדם סתם, אתה עומד למות. לא הפריע לך בכל ההכנות? יהודי בצער, זה לא כדאי למות ולהשאיר יהודי אחד בצער. לאחר, גם הבעל שם טוב היה ככה. היה לו גנב, שהיה כל פעם בא אליו. גנב, הרשלה. הרשלה היה גנב, היה בא לבעל שם טוב. ועוד הרב, תקשיב. עשינו עכשיו איזו מכה חזקה, הבאנו מכה רצינית, גנבנו מהממשלה כמה מיליונים, המשטרה מחפשת אותי, ועוד הרב, ברכה. הרב, אני מברך אותו. איך אני מברך אותו? מה יגיד לו, שלא יתפסו אותך? מה היום מברך אותו?
2: ביידיש שלו.
0: היום אומר לו, אתה לא גנב, אתה לא גנב, אתה יהודי טוב, אתה צדיק, לא יכול להיות שאתה גונב, יכול להיות שאתה גונב. אז אם אתה לא גנב, איך יתפסו אותך? בן אדם שלא גונב, לא יתפסו אותו. אתה הולך ומברך אותו, הוא רוצה להגיד לו שלא יתפסו אותו, אבל לא יגיד לו, תגנוב ולא יתפסו אותך. מה היום אומר לו? אתה לא גנב, לא יכול להיות, יהודי לא גונב, יהודי הוא צדיק, אין דבר כזה שהוא גונב. אתה בסדר גמור, לא יתפסו אותך כי אתה לא גנב. ולא תופסים אותו. יום אחד הוא מגיע בליל שבועות. הוא בא צועק, הרב, מה קרה באותו יום? הבעל שם טוב נפטר. בדיוק חזרו מהלוויה, קברו אותו, חוזרים מהלוויה, וכל הרבנים שם בוכים, כל התלמידים שלו וזה.
1: בדים.
0: והוא בא. איפה הבעל שם טוב? אני... מה הוא עשה? הם גנבו, היה איזה שר בממשלה, שבא לאיזה בית מלון, והרשלה דיבר עם החבר'ה, אני פותח את החלון, בלילה אני עולה עם הסולם, גונב את הכל, באים, מתחלקים, מתחבים, הכל בסדר. גנב איזה 80,000 רובל. לא, זה, הוא קם בבוקר, אין כסף, אין כל בן עונה, מיד משטרות, עניינים, הוא ראה שרוצים, רוצים אחריו, הבעל שם טוב. הגנב הזה הגיע לבעל שם טוב. מה קרה? אומרים לו, מה אתה מדבר? בעל שם טוב נפטר. יואו, מה אני אעשה? התולדות יעקב יוסף. זה רב שהיה פעם ליטאי. הוא מחמיר בכל דבר. בא אליו, אתה תלמיד של בעל שם טוב. הוא בוכה, הרב בוכה. אז זה דבר. יתפסו אותי הגנבים. תן לזה ברכה. איך לעזאזל? תגיד לי, מה אתה עושה? צחוק? אתה גונב, אני אבוא יברך אותך שאתה לא יתפסו אותך? מה זה הדבר הזה? לך. הגנב יצא, כולו בוכה. איפה הקבר של הבעל שם טוב? הוא בא לקבר, נפל על הקבר, זה עוד חול. הבעל שם טוב, איזה תלמידים השארת? איזה תלמידים השארת? מה זה? אומרים לי, לך, אתה גנב, תפסו אותך. מה זה הדבר הזה? איזה תלמידים? למה הלכת? מה השארת אותי ככה? זה לא יכול להיות. אין דבר כזה. מהבכי הוא נרדם על הקבר. ואז הוא חולם את הבעל שם טוב. ולומר, מי, אל תדאג. יש לי נכד, קוראים לו הדגל מחנה אפרים. הנכד שלי, תלך אליו, הוא יברך אותך. אל תפחד. אמר לו, מה? איך הוא ידע שאתה שלחת אותי? אמר לו, אני והוא לומדים כל יום שישי חידושים שנאמרו בשמיים, במטיפת הדרכייה. אני לומד איתו כל יום שישי חידוש.
1: בשעה.
0: בשעה?

0: השבת למדתי איתו חידוש, שהחידוש הוא כך וכך וכך. זוכר? אבל לא זוכר. וככה הוא ידע שזה אתה, שדיברתי איתך. הוא קם מתעורר, יואו, דגל מחנה אפרים, איפה הוא גר? הלך, חיפש אותו, מצא אותו. אמר לו, כבוד הרב, הבעל שם טוב שלח אותי. הבעל שם טוב נפטר, הוא שלח אותי לפה, שאתה תברך אותי, אני גנב. אמר לו, מה? אתה גנב? אמר לו, כן, גנב מבגדד. אמר לו, אתה גנב? איך הבעל שם טוב שלח אותך? הוא אומר, יש לו חידוש, אתה זוכר שלמדת איתו? הוא אמר שהחידוש הוא כך וכך. נכון, זה החידוש. אז הוא שלח אותך. אתה לא גנב, אתה צדיק. אתה, אני יודע שאתה צדיק, אין מצב שתהיה גנב. אתה זה, ובאמת אם אתה לא גנב, אז לא יתפסו אותך כי אתה לא גנב. מהחידוש שהוא שמע מהבעל שם טוב, נכנס לו קדושה. הבן אדם הזה חזר בתשובה, והוא נהיה אחד התלמידים הגדולים של הדגל מחנה אפרים, של הנכד של הבעל שם טוב. ולא אומרים את השם שלו במשך כל השנים עד שהוא נפטר, כדי שלא יזכרו ביוס עלי הגנב. שלא יזכרו בבן אדם הזה. אמר לו, תראה איזה אהבה, אתה יכול לאהוב בן אדם, אבל יש גבול כמה אתה יכול לאהוב. למה אנחנו מדברים על אהבת חינם? מה זה שנאת חינם? מישהו יודע מה זה שנאת חינם? תעבר ברחוב, אני שונא אותו, סתם שונא אותו. זה שנאת חינם? זה אהבל. מה זה שנאת חינם? אני לא יכול לשנוא בן אדם אם הוא לא עשה לי צרות. אז איך זה שנאת חינם? זה לא יכול להיות. יש מצב שאתה הולך לבן אדם, בוא נע, זה אני רואה אותו, הוא לא בא לי טוב בעין, שונא אותו. אתה אהבל. מה זה שנאת חינם?
1: שיוטה.
0: לא שאלתם אף פעם את עצמכם את השאלה הזאת? מה זה שנאת חינם? איך אני שונא בן אדם בחינם? איך יכול להיות? כל בן אדם שאני שונא אותו, זה בגלל שיש לי איתו משהו.
1: הנה, אני אענה לכבוד הרב.
0: אז אין שנאת חינם.
1: כבוד הרב, אפשר...
2: שזה באנו לשמוע אותך.
0: היי, הוא ענק.
3: משליח,
0: איך?
3: משליח.
0: זה המילים. זה המילים. שמעתם את המילים? הוא שליח. אבל הוא עשה לי בלגן, זה לא הוא. מה אתה שונא אותו? זה אלוקים שלח אותו לעשות לך בלגן. אתה לא יכול לשנוא אותו. בן אדם קבל דוח, בא אליו הפקח, קוראים לו נתן דוח.
1: לא, קוראים
0: לו
1: חיים רוטר.
0: נתן דוח.
1: חיים רוטר.
0: נתן דוח הגיע אליך, נתן לך דוח במכונית, והדוח עף. אתה מגיע הביתה אחרי חודש, בא לך הוא מהדואר, יש לך פה רשום. פותח? דוח. 250 שקל. אתה אומר לו, ימח שמך וזכרך, מה זה צריך להיות? מה זה הדוח הזה? הוא אומר לך, סליחה, אני מהדואר. אני כשאין, יש שביטה בדואר, אז אין דבר. אבל עכשיו אין שביטה בדואר. אז אני מביא לך את הדואר. אדוני, ימח שמך, מה זה 250? הוא אומר לו, סליחה, מה אתה צועק עליי? זה מהעירייה נתנו לך דואר. לא, אתה הבאת את זה, ימח שמך. אתה לא נורמלי, מה זה קשור אליו בכלל? הבן אדם הזה הוא שליח. אתה בא הביתה, אשתך אומרת לך, מאמי, היום הייתי בשוק, ראיתי את אמא שלך, חשבתי שזה ינשוף. כשממש התקרבתי אליה, קלטתי שזה קוף. תגיד לי, היא אומרת את זה מעצמה, או אלוקים שלח אותה? מה זה קשור אליה? מה אתה מחזיר לה? ואמא שלך? כשהיא באה ממכון יופי, חושבים שהיה סגור. כל אחד יש לו מינים. אבל אתה במקום להגיד את המילים האלה, במקום להגיד מילים, מה אתה אומר? השם ישמור אותך. יכול להיות שאת צודקת. השם יברך אותך בכל הישועות. זה לא את בכלל. זה אלוקים שלח אותה. מה זה קשור? שנאת חינם, זאת אומרת, בן אדם עשה לך משהו והוא לא אשם. למה הוא לא אשם? זה שהוא עשה, זה אלוקים מטפל בו. אבל אתה, מה זה קשור אליך? איך דוד המלך נהיה רגל רביעי במרכבה? אברהם, יצחק, יעקב, זה הכיסא של הקדוש ברוך הוא. היה חסר לקדוש ברוך הוא רגל אחד, לכיסא שלו. הוא חיכה מאברהם, יצחק ויעקב, שיבוא בן אדם אחד, וישים לו את הרגל, שהשם יישב, שהקדוש ברוך הוא כביכול יכול לשבת על הכיסא שלו. אבל אין רגל רביעי. הגיע דוד המלך. עשה הרבה דברים, תהילים וזה, שום דבר לא עזר. אין עוד, רגל לכיסא.

0: יום אחד דוד המלך בורח מהבן שלו אבשלום. הבן שלו רוצה לרצוח אותם. הוא בורח, מגיע למדבר. יוצא הרב שלו, שמעי בן גרה, יוצא מההר ואמר לו, דוד, אתה יודע למה אתה בורח מהבן שלך? אלוקים לא שוכח. זה מגיע לך. אתה לקחת את המלכות של שאול. אתה יודע שאתה תועבה, אתה רוצח, אתה ממזר, אתה מואבי, אתה תועבה. קללה לי קללה נמרצת. דוד המלך אמר שהוא קלל אותי קללה נמרצת. מה זה נמרצת? נון זה נואף. מם, מואבי, ממזר. רש, רוצח. צדיק, צורר. תו, תועבה. אתה כולך כלום. אתה רואה? אלוקים שילם לך. הנה, מגיע לך. וואו, איך הוא נעלב. ויד כתבית, הוא בכה מה שלא בכה כל החיים שלו. איזה בחיות, יואו. אומר לו יואב בן צרויה, אבישי בן צרויה, שר צבא של דוד, הוציא את החרב. אמר לו, אדוני המלך, זה מורד במלכות. אפילו שהוא הרב שלך, הוא מורד במלכות. אני קופץ אליו, חותך לו את הראש בפעם אחד. ויאמר דוד, אדוני אמר לו, כלל, מה זה קשור אליך? מה זה קשור אליך? אלוקים שולח אותו, אתה רוצה להרוג אותו. הוא לא השם בכלל, זה לא הוא בכלל. זה אלוקים שלח אותו. אם אני אסנה אותו, זה שנאת חינם. בן אדם קורא לו דברים בחיים, הוא לא קולט שזה ברכה שאין כמוה בעולם. רק הוא לא מסתכל על זה ככה. אתה לא מסתכל על זה נכון. מה אתה צועק? זה פשוט מדהים שבא לך בזמן הכי נכון, הכי מיוחד. על מה אתה פתאום זה? זה בא לך בזמן. היה פה בבני ברק, בן אדם, אישה אחת מנסה למכור את הבית שלה. ארבעה חדרים, אין קונים. היא רוצה למכור את זה ב3.5 מיליון שקל. בית ששווה. פתאום היא רואה את השכן בונה מולה. היא אומרת לו, מה זה שאתה בונה? הוא אומר, אני רוצה לעשות תוספת. יש לי הרבה ילדים בבית, אני רוצה להוסיף. היא אומרת לו, אם אתה בונה פה קיר, אין לי שמש בבית. אין לי שמש בבית. אמר לה, אבל הילדים, את יודעת, וזה, מה אני עכשיו יערוס וזה? אמרה, אני הולכת לשאול את הרב. הלכה לשאול את הרב, אמר לה, יש לו הרבה ילדים, אל תפחדי. שיגבנה את הקיר שלו, תיוותרי לו, תאהבי אותו, תשמחי בו. תגידי לו שאני שמחה שאתה בונה בכיף ובשמחה. אלוקים על ויתורים לא מוותר, הוא משלם. אבל איך אני אמכור את הבית? עכשיו הבית יעלה ב2.5 מיליון, הוא ירד ב1 מיליון. זה בית בלי שמש. אמר לה, אל תדאגי, תיוותרי, השם יהיה איתך. זו משפחה מרובת ילדים. אמרה, אין בעיה, אמרה לו, תבנה בשמחה, וזה, הוא בנה, טיק-טק, גמר את הכל. איך שהוא גמר לבנות, מי יודע מה קרה? מה?
1: מכרת הדירה.
0: מה זה מכרת הדירה? היא רוצה למכור את הדירה ב3.5. היום הדירה 2.5.
2: השתבחה,
0: כי שהוא
2: בא ב4.
0: נכנסת אישה לדירה, זה הדירה שאת רוצה למכור, אפשר להסתובב בבית, היא רואה. אין שמש, אין שמש, אין שמש, אין שמש. אמרה לה, תקשיבי, אני על הדירה הזאת מוכנה לשלם לך 4 מיליון שקלים. זה מתאים לך?
1: בטח.
0: אמרה לה, טק-טק-טק, זק-טק-טק. אמרה לה, מה את רוקדת לי באמצע הסלון? אמרה לה, יש לה איזה מחלה, לא יודע איך קוראים לה, שאסור לה להיחשף לשמש. אני מחפשת בכל מקום כזה בית, וזה בא לי בול, אני משלמת, יש לי כסף, יש הכל. והיא מכרה את הבית. מה אתה חושב? אמר הרב שטיינמן, גם נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי מבטרים מפסידים. מה אתה חושב? אם אתה לוקח את זה נכון, עם ראייה נכונה, אתה יודע איזה מבסוט אתה? הגמרא מספרת במסכת בכורות. אם תלמדו את זה פעם, תראו שזה כתוב שם. רבי יהושע בן חנניה. אתם יודעים שגדולי ישראל, הם מתמצאים בכל החוכמות שבעולם. מדע, פיזיקה, כימיה, הכל הכל הכל נמצא בתוך התורה. התורה מכירה את כל המדע על ה... מה זה מכירה? מה שהמדענים עוד לא יודעים ועוד לא חלמו לדעת, זה כבר כתוב בתורה. לפני 70 שנה גילו כוכב שנקרא חור שחור. מראים מה זה? מה זה חור שחור? זה כוכב שנמצא בגלקסיה, שהוא שואב אליו כל דבר שנמצא בסביבה, כולל האור שיוצא ממנו. הוא שואב אותו, ואז הוא נהיה שחור. הוא לא מאיר. הוא כוכב שלא מאיר. תסתכל בטלסקופים, אתה לא תראה את הכוכבים האלה, כי כל כוכב שאתה רואה בטלסקופ, זה כוכבים שמאירים. והכוכב הזה, הוא לא מאיר. יש כמה כוכבים כאלה שלא מאירים, לא אחד ולא שניים.
3: יש הרבה כוכבים.
0: שהם נקראים חור שחור. פה מי שמגיע לשם, הוא נשאב, לא תמצא אותו לעד ולעולמי עולמים. כל מי שיגיע לשם, מטוס, מה שלא יהיה, הלך הביתה. כמו משולש, ברמודה. המדענים גילו את החור השחור, אז הם באו לרבנים. תגידו, אתם יודעים שיש כוכבים שלא מאירים? כתוב אצלכם את זה בתורה? אומר, כן. כתוב בתורה שיש כוכבים שלא מאירים. אומר לו, איפה? מסכת פסחים. הגמרא שואלת, שם השאלה. הללו הוא כל כוכבי אור. ככה כתוב בפסוק. הללו כל כוכבי אור. שואלת הגמרא, כוכבים שמאירים יהללו את הקדוש ברוך הוא? ומה עם הכוכבים שלא מאירים? איך הם ישבחו את הקדוש ברוך הוא? איפה כתוב שגם הם משבחים את הקדוש ברוך הוא? תשובה, הללו הוא כל צבעיו. כתוב כל צבעיו, הכוונה, גם המאירים וגם הלא מאירים. הגמרא מדברת על זה כאילו שזה ברור. אבל בואנה, עכשיו גילינו את זה. אצלנו זה ברור, מדברים על זה חופשי. אבל מה, אתם דיברתם על זה כאילו לא קרה כלום. הכל ידוע. ולכן, רבי יהושע בן חנניה בא אליו, המלך, הקיסר, אמר לו, אם אתה חכם, תגיד לי כמה זמן לוקח לנחש ארסי להוליד? כמה זמן ההיריון? אמר לו, 7 שנים ההיריון. אמר לו, אבל חכמי אתונה ביוון אמרו שזה 4 שנים. אמר לו, כי הם חמורים. אמר לו, איך הם חמורים? הם לקחו נחש, נקבה, שהיא בהיריון כבר 3 שנים, שמו אותה עם נחש זכר, ואמרו, הנה, 4 שנים זה מוליד. אמר לו, אז מה, אתה יותר חכם מהם? אמר לו, בטח. היהדות יותר חכמה מכל החכמים בעולם.
3: זה לא גויבה?
0: אמר לו, אם אתה חכם, אתה יכול להביא אותם אליי לפה? אמר לו, בטח. אמר לו, אבל הם חכמים גאוותנים. הם לא ייתנו לאף אחד להזיז אותם מאתונה. אמר לו, אני יזיז אותם עד לפה. אני אביא לך אותם לפה. אומר, אם אתה מביא אותם לפה, אתם היהודים הכי חכמים. נסע לאתונה. נכנס אליהם, לחכמים. מי אתה? אני יהודי. מה אתה רוצה? באתי ללמוד ממכם חוכמה. אמר לו, תירגע. זה לא ככה תבוא. מותק. פה כל אחד פגז. אומר לו, גם אני פגזתיים. בואו ניפגז.
3: מבחני קבלה.
0: אומר לו, אבל איך? תשאלו איזה שאלה שאתם רוצים. עונה לכם על כל השאלות. הם עומדים מולו. שאלו אותו, הגמרא מביאה שם 10 שאלות. שהם שואלים אותו, טק, טק. עונה להם, אחד השאלות אמרו לו, תבנה לנו בית באוויר. אין בעיה. הוא אמר את שם המפורש, ועלה לאוויר 20 מטר גובה. אמר להם, תביאו לבנים. אמרו לו, איך נביא לך? אמר לך, אתם רוצים בניין. אני פה, תביא את הלבנים. בוא, בוא, תירד. ירד. כל שאלה ענה להם. בסוף אמר להם, אני רוצה לקחת אתכם לטיול. אתה כזה חכם? נבוא איתך לטיול. לקח אותם מספינה, הביא אותם עד הקיסר. הקיסר אמר, אין לי מילים. אין לי מילים. מה השאלות שהם שאלו אותו? שאלה אחת אני אגיד לכם. הביאו לו שתי ביצים. אמרו לו, איזה נולדה מתרנגולת לבנה, איזה מתרנגולת שחורה. יש פה מישהו שיודע אולי? הלך בחוץ, הביא שתי גבינות, לבנות. אמר להם, איזה גבינה מעז לבנה, איזה גבינה מעז שחורה. אם תגידו לי את זה, נדבר אתכם על הביצים גם. לא ענו. אמרו לו, ענית לנו תשובה. זה כי אנשים קוראים את זה, מה הם חושבים? שזה ביניהם איזה שטויות.
3: חידודות.
0: הם היו חכמים גדולים. הם אמרו לו, תגיד לי, ביצה, תגידו את האמת, כמה זמן לוקח לביצה, מאז שהתרנגולת דוגרת על הביצה, שייצא ממנה אפרוח? 21 ימים. יש לנו חגים כמה? 21. ימים שחורים? 21. אומר לו, אדוני, הימים שלכם זה כמו הביצים. אחד בא מהשחורה, אחד בא מהלבנה. יש לכם ימים שחורים, כמו מיות זין בתמוז עד תשעה באב, ויש לכם את הימים הלבנים, זה החגים שלכם. אז מה היתרון אחד מהשני? אין לכם כאילו ימים טובים יותר. אתם אותו דבר. כמונו, יש לכם את הצרות, יש לכם את הזה, אז אתם כמו כולם, מה אתם מתרברב? אתם היהודים מעל ומעל. אללה חבוב, יש לך טעות. הביא להם שני גבינות, לבנות, מעיזים. אמר לו, אצלנו ביום כיפור, יש שני סעירים שמביאים אותם לבית המקדש. אחד לאן הולך? להשם. אחד הולך? לעזאזל. נכון? אמר לו, זה שהולך לבית המקדש ושוחטים אותו ועושים ממנו את הכל, למה עושים את זה ביום כיפור? כדי לחפר על עם ישראל. זה שהולך לעזאזל וזורקים אותו מההר, למה זורקים אותו? כדי לחפר על עם ישראל. אמר לו, אצלנו הימים השחורים והימים הלבנים הם אותו דבר. אין לנו שחור. אנחנו גם מהשחור רואים לבן. כי כמו שזה יחפר על עם ישראל, גם זה יחפר. הכל זה אותה מטרה. לנו יש מטרה, והמטרה שלנו היא אחת. שגם הצרות שלך, וגם העיכובים שלך בזיווג, וגם הצרות שלך בעבודה, וגם מה שעובר עליך, וגם הימים היפים שלך, כולם זה אותו דבר. אין ימים רעים אצל עם ישראל. הכל זה הכי טוב, הכל זה מצוין, רק אני פשוט לא רואה את זה. למה אתה לא רואה? כי אתה לא רואה מאחרי התמונה. עומד מולך מחבל עם M16 חזק. והוא שם אותו על אוטומט. ואומר לך, תספור עד 10, ואני חותך אותך עם הרובה. איך אתה סופר? תגיד את האמת. איך אתה סופר? איך אתה סופר עד 10? אתה עכשיו כולך יודע שעוד כמה דקות, עוד דקה, אתה הולך לעולם הבא. איך אתה סופר?
3: לא סופר.
0: זאת אומרת, לא סופר אותך.
3: שיעשה מה שהוא רוצה.
0: אה? טוב שהוא לא עשה לך את זה.
4: סופר מהר, לא
0: לבד. לא סופר, אחד, אוי ואבוי לי, שתיים, שלוש. אבל אם אתה סופר ככה, אחד. שתיים על העינק, שלוש תקת עינק, ארבע, חמש, שש. תגיד לי, למה אתה סופר ככה? שתי סיבות. או שהמצב של הפיוז הלך הביתה, ולכן אתה במצב כזה, או דבר שני, למה אתה כל כך שמח ואתה סופר בשמחה?
3: מגיע לתכלית.
0: כי אחריו עומד חבר שלך עם RPG מול הראש שלו, ואומר לך, תן לו להגיע לתשע. תן לו להגיע לתשע! הוא מגיע לתשע, פתאום אתה רואה ראש, עף, עם ה-RPG ביחד, אמין? ואז אתה אומר עשר. למה אתה צוחק? כי אתה פשוט ראית שלב אחד קדימה. מי שרואה אחרי הבלגן את השקד שיוצא מהמקן, הוא הבן אדם הכי מאושר בעולם. אנחנו עוברים צרות, או איזה צרות. העם היחידי בעולם שעובר את כל הצרות בבת אחת, זה אנחנו. למה אנחנו עדיין ממשיכים להתקיים? זה. העיניים, אנחנו רואים מהלבן של העין ולא מהשחור של העין. ירמיהו אומר לנו, חבר'ה, אתם תעברו צרות, אבל בואו נלמד אתכם איך רואים אותם, איך מסתכלים עליהם. מה אתה מסתכל? תסתכל נכון. אתה יודע מה זה בן אדם שרואה נכון? איזה, איך, איך, איך, איך החיים שלו נראים? זה לא יאומן. למה? הוא רואה נכון. אם אתה יודע שהשם שלח אותו, אז מה אתה מתרגז עליו? הוא עקץ אותי, עקץ אותי בחצי מיליון שקל. אף אחד לא עקץ אותך. אלוקים שלח לך עקיצה. אתה יודע למה? כי נגזר עליך בשמיים למות. אז אלוקים אמר, תשמע, למה נהרג אותו מסכן? יש לו עוד הרבה דברים לעשות בחיים. וזה, בוא נביא לו מכה. שיבוא איזה אחד, יתן לו עקיצה של חצי מיליון. המקטרגים ירדו מעליו, המשיך לחיות. אבל הוא לא ראה את זה. אם הוא היה רואה את זה, הוא היה רוקד. הפשוט אתה לא רואה. אני אומר לכם, יש אנשים מסתובבים בעולם, אני מרחם עליהם. מרחם עליהם. כל דבר זה בעשה. כל דבר זה לא עולה. כל דבר... אני מרחם עליהם. תגיד לי, אתה לא רואה? אתה בכלל לא קולט? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אם אתה תיקח את הדברים שלי בשמחה, אז אני אשמח אותך בדברים שאתה רוצה לשמוח. אבל קח את הדברים שלי בשמחה. בוא נראה אותך איך אתה לוקח את זה נכון. אתה יודע, כל גרגיל שאתה סובל, גרגיל שאתה סובל, אני שם את זה במשקל. היה הרבי מצ'רנוביל. וואו, זה הרבי מצ'רנוביל. אם אתם שומעים את השם הזה, תעצרו את הכל, לא לנשום, ותקשיבו כל מילה מה שהיה איתו. הרבי מצ'רנוביל, התפקיד שלו זה לפרנס 36 צדיקים נסתרים. בכל דור יש 36 צדיקים שאתה רואה אותם, הם נראים הכי פשוטים. הכי פשוטים. לא רבנים, ולא כובעים, ולא כלום. והם היחידים שמחזיקים את כל כדור הארץ. הם לומדים בספר. ביניהם. הם מחוברים אחד לשני. אתה יכול להיות אחד מהם, תשתוק. אתה יכול להיות אחד מהם, רק אנחנו לא יודעים. אתה עוד לא גילית את עצמך, אמנון. שמעתם? הם נראים פשוטים. אתה רואה את אמנון, מה הוא נראה? כאילו ככה, אתה יודע, פשוט כזה. אבל איך תדע מה יש לו מאחרי הכיפה? עכשיו, תקשיבו טוב. יש אנשים צדיקים, רק אתה לא קולט בהם. היה הסנדלר, יש את הקבר שלו פה בבני ברק. היה חלבן. חלבן, הבן אדם חלבן, חולה פרות. חלבן, צדיק יסוד עולם, בעלי רוח הקודש.
5: רב יוסף וולטוך.
0: נכון, רב יוסף וולטוך, הוא היה גם חבר שלהם. לא מכירים את כולם, אל תגיד את כולם.
5: אני גם לא הכרתי.
0: עכשיו, עוד מעט תצביע עליי, תירגע. אז יש צדיקים נסתרים. אני גם יש לי בבית שלי מסגרת של תמונה, בלי תמונה. אתה אומר, למה זה? אמרתי לו, זה צדיק נסתר. יש גם דברים כאלה. צדיק נסתר. היה ערבי אחד אומר, אשתי כמו תמונה. 40 שנה מנסה לתלות אותה ולא הולך. בקיצור, זה... הוא היה מפרנס אותה. כדי שיוכלו ללמוד תורה ולעסוק בתפילות על עם ישראל, למה כל כולם ממוקדשים רק לעם ישראל. אז צריכים מישהו שיפרנס אותם. הוא היה מפרנס אותם. היה מגיע לכל מיני ערים, תורמים לו כסף, הולך מחלק להם. הגיע לאיזה עיר, היה שם אחד בשם שאול, שאול העשיר הגדול, אמר, בוא, תבוא אליי כבוד הרב. הוא בא אליו, כל העיר באים לקבל ברכה, זה הרב. נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים. והוא, השאול הזה אומר, יואו, בחיים לא היו כל כך הרבה אנשים בבית. נכנסים, יוצאים. פתאום מגיע אחד, ואתה יודע, בחוץ יש בוץ ובלגן, והבן אדם בא עם המגפיים. והבית שלו, אתה יודע, יש לו ספות, מהספות האלה של ה... של הג'אמס, משהו כזה מיוחד. זה ספות מרופדות. וההוא רואה שעוד מעט יגמר התור, יסגרו את החדר, והרב לא יקבל אותו. הרב מצ'רנו בפנים, הוא מברך את האנשים, נותן להם זה. ההוא עם המגפיים, ראה שהתור ארוך מפה, ראה שיש פה ספה, רק צריך לקפוץ אותה, ואתה ליד החדר. הבן אדם בא עם המגפיים, עלה על הספה, עשה מנה שחורה, עף מעל הספה, עשה גם את ה... גם את המשענת שחורה, עם המגפיים שלו, קפת לשם, עצה, בא על הבית, כמעט הלך למות. וואו, הצילו, מה? תקל, מה? אלו, אדוני, מה? הרב מצ'רנוביל שומע את הצעקות ויוצא מהחדר. אמר לו, מי צעק בו?
5: לא,
0: אני צעקתי, תסתכל מה הוא עשה לספה. תסתכל, הוא נכנס עם המגפיים שלו, ככה עם דבי.
5: כמו קוזק.
0: אמר לו הרב, שאול, תירגע מותק שלי.
5: עליי.
0: ספר לך סיפור, שתבין מה זה המגפיים האלה. מה זה הבוץ הזה? אתה יודע שהוא יהודי, נכון? זה יהודי. בוא תראה מה זה הבוץ הזה שהיה לך פה. אז אתה תבין מה קרה פה. לא ידעו שהרבי מצ'רנוביל. כולם ידעו שיש לו רוח הקודש. אמר לו פעם היה יהודי, שהיהודי הזה, בגלל שהוא התעשר, שכח את הקדוש ברוך הוא. לא מנחה, לא ערבית, לא שחרית, התחיל לעשות עבירות, וככה הוא יושב כרכרה עם סוסים מבסוט. יום אחד, הוא עם הכרכרה הולך, מסתכל מהחלון של הכרכרה, הוא רואה משפחה עם שישה ילדים, בוץ, שלג, תקועים בתוך הבוץ, והסוסים חלשים, לא מצליחים להוציא את העגלה. אמר לעגלן שלו, עצור. הלב שלו קצת ריחם, אפילו שהוא הפסיק לתת צדקות, הפסיק לכל. אמר, שים לו את החבר שלנו שנוציא אותו מהזה, משפחה עם שילדים, הם הולכים וטובעים, הולכים וטובעים. תעשה משהו, מסכנים, יכולים למות. הוא לקח את הזה, נסה להוציא, לא הולך, תשמע, הם תקועים חזק. אומר לו, לא הולך. הוא אמר, לא הולך, הוציא את הג'קט שלו העליונה, את המעיל, יצא בחוץ, אמר לו, בוא, אני מאחרי העגלה שלהם, אתה מקדימה סוחב, אני עם המכה, ביקר בחוץ, והוא סוחב, העשיר הזה, מי בכלל? והוא עושה ככה עם העגלה, והוא עכשיו חזק, חזק, חזק, חזק, מה הבעיה? שהיא עלתה בבת אחת. מה קרה לבעל הבית? הוא נפל, בגלל שהוא הוציא אותה בבת אחת, לא היה לו זמן לעצור את עצמו, הביא חליקה לתוך הבוץ, בפנים, עם החליפה שלו, עם הכל שם בפנים, כולו התמלא, והבוץ והבלגן וההוא שלו, העגלון שלו מיד בא, הוציא אותו, הוציא לו את כל הזמן, הולך למות עם הבוץ, שם אותו מהר בעגלה, באו להגיד לו תודה, שום תודה, אין זמן, קח אותי לבית, קלחתי, לקח אותו. עברו שנים, בן אדם המשיך עם העבירות שלו, יום אחד הוא נפטר, הוא הגיע לשמיים, אמר לו, שאול, תקשיב טוב למה שאני אומר לך. בן אדם מגיע לשמיים, עבירות. אמרו לו, אדוני, לפי העבירות שעשית, השטן מחכה לך בגיהנום. מה, תראה מה עשית, תראה את המשקל, תראה כמה עבירות, תראה כמה מצוות, אין לך כלום. יש לך פה איזה תיק אוכל. פתאום רואים איזה מלאך מגיע, לוקח משפחה, עם כרכרה, כל המשפחה שם אותה על המשקל. המשקל מתחיל, טרח, בואי נה. שואל הקטגור, תגיד לי, מה זה? מה זה שמתם פה? אומר, אדוני, הבן אדם הזה הציל את כל המשפחה הזאת. הוא הציל אותה ממוות, ולכן צריכים לשים את כל הכרכרה עם הילדים, ואשתו את השמנה. הכל פה על הכרכרה. שמים. מה אתה מדבר? כן, פתאום, אומרים, טוב, עדיין הבן אדם עם הרבה עבירות. מביאים את כל הבוץ. ואת כל מה שהיה שם, עם הבוץ, שמים את כל זה על הכרכרה וטרח! ונהיה אותו דבר. אמרו לו, אתה צריך לגן עדן. הקטגור צועק. לא יכול להיות. מה זה? מה זה? גם את הבוץ? לקחו את הבוץ עם קצת קליפה, אתה יודע, מסביב, את כל הביצה שהייתה שם, הכל שמו לו על המשקל. אמרו לו, למה? מה קשור הבוץ? לאדוני, הבן אדם הזה הביא חליקה לתוך הבוץ, כדי להציל את המשפחה הזאת. וכיוון שהוא הציל אותם, אז אנחנו במשקל שמים את כל הבוץ, את המשפחה, את הגלגלים, את כל מה שיש מסביב. לא כל גרגיר וגרגיר שהיה פה, זה נכנס למשקל. חבוב, ואז הוא אמר, זה לא יכול להיות, על מה ולמה? ואז שאלו את הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר? אמר להם הקדוש ברוך הוא, את הבן אדם הזה נוריד עוד הפעם לעולם, ונראה איך הוא מתייחס לבוץ של יהודי. אם הוא מתייחס לבוץ של יהודי באהבה ובשמחה ובכיף גדול, אז כל הבוץ הזה יהיה לזכויות שלו. אבל אם הוא יזלזל בבוץ של יהודי, אנחנו לא נכניס את הבוץ הזה לכרכרה שלו. שאול, אומר לו שאול, אתה יודע מי היית בגלגול הקודם? אתה מבין לבד מי זה היה. ואז הלך שאול הזה, התחיל לנשק את הבוץ. נשק את הבוץ, אמר אין כמו הבוץ הזה בעולם. זה הבוץ הכי טוב בעולם. אחד מגדולי העשירים בארצות הברית, בא אליו הרב כהנמן, של ישיבת פונוביץ', הוא בא וזה היה בחורף, ושלגים בארצות הברית, והפשרת השלגים ובוץ, והוא בא מלא בוץ ברגליים שלו, אבל איפה ישים את הבוץ? הוא בא לעשיר כדי לבקש ממנו כסף לזה. אז פתחו לו את הבית הילדים שלו, והוא עם בוץ, הוא ראה את השטיחים, אמר יש כניסה אחרת לבית? אמר כן, דרך המטבח. הוא נכנס דרך המטבח, ואז העשיר הזה הגיע. אמר לו, למה כבוד הרב עבר דרך המטבח? אמר לו, יש לי הרבה בוץ ויש שטיחים מיוחדים שם. אמר לו, בשום אופן. הרב יצא החוצה, הילדים יפתחו לו את הדלת והוא ייכנס עם הבוץ לתוך השטיחים, לתוך הספה וישב עם הבוץ. אמר לו, למה? אמר לו, בוץ של תלמיד חכם. הילדים שלי צריכים לראות שאני מכבד את הבוץ של התלמידי חכמים. את זה אני מכבד. אתה רואה אנשים בעולם, אבל בגלל המבט שלהם, הם אנשים מאושרים. יכול להיות הרבה צרות, הרבה בלב, אבל הוא מאושר. למה הוא מאושר? ירמיהו אומר, אל תראה את המקל. אחד שם מקל על הראש שלו, אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, זה מקל עליי. תגידו את האמת. שאלה לי אליכם, למה למקל קוראים מקל? מי שקצת קולט, קלט את כל מה שאמרתי במילה מקל. איך?
6: הוא מקל.
0: המקל הוא מקל מעליך. אתה אפילו לא רואה את זה. לכן הזקן לוקח מקל, למה? כי זה מקל עליו ללכת. על זה פעם סיפרתי בדיחה, אחד אמר, יש לך על מקל של... זה בדיחה, אמרתי לו, כן. היה איזה אבא מקופף. מקופף לגמרי, לוקחים אותו לכל הרופאים, אף רופא לא יכול להרים אותו, אף רופא. בא איזה נגר אחד, אמר לו, תביא אותו אליי לנגריה, אני אסדר לכם אותו. הביא אותו לנגריה, הבן אדם יוצא, אמר לו, מה עשית לו? במכונה עשית לו זה, מה חתכת לו? אמר לו, לא חתכתי לו כלום, אני רק הערכתי לו את המקל. אתם הבאתי לו מקל כזה קטן, אז הוא מקופף. הערכתי לו את המקל, הוא הולך ישר. מקל, זה מקל עליי. כל המקלות שאתה מרגיש בחיים שלך. יש מקלות בגלגלים, יש זה, זה עצור לי, זה... אדוני, זה מקל מעליך, זה מוריד מעליך. הקדוש ברוך הוא רוצה שהילדים שלך יהיו ילדים הכי טובים בעולם. אז הוא עושה לך קצת ברווקות כמה בלגנים. למה? זה מתעכב, זה לא הולך. אדוני, זה כדי שלא תצטרך להתחיל לרוץ עם הילדים שלך. כדי לדעת מה לעשות איתם. שלא תרוץ, הקדוש אומר לך, בוא נסגור איתך חשבון עכשיו, תן לך קצת, זה מקל, זה מקל. זה מקל מעליך. כדי שכשתבוא, תהיה הבן אדם הכי מאושר בעולם. אנשים יכולים להיות הכי מאושרים, רק הם פשוט לא רואים. ירמיהו, התחלה של כל הצרות, אני רואה מקל שקד. אומר לו הקדוש, איזה כיף שאתה הנביא, היטבת לראות. אתה רואה הכי טוב, ככה אני רוצה שהילדים שלי יראו. כי אם הם יראו את זה ככה, אז החיים שלהם יהיו מאושרים, ולא משנה מה אתה עובר בחיים שלך.
5: מה הוא עבר?
0: זה לא משנה.
5: מה הוא עבר?
0: אתה יכול להיות מאושר. הנה, אמנון. בן אדם הכי מאושר בעולם. כל מה שהוא עובר, מבסוט ושמח. למה? הוא יודע שהשם נמצא איתי. יש פה חבר'ה שהיו בסמינר הקרוב? אה? אתם רואים את החבר'ה האלה? הם היו עכשיו בסוף שבוע בסמינר. איך היה הסמינר? תספרו לחבר'ה.
7: חבל הזמן, אין מילים.
0: מה אתה אומר? אין מילים, אחד אמר לי, איך היה תענית דיבור? אמרתי לו, אין מילים. שמעת? למה אתה לא מאמין לגוי הזה? אמרתי לו, אין לו מילה. הוא לא עשה ברית מילה, אין לו מילה.
5: כבוד הרב, שאלו את פרעה הרשע, איך היה הנגעים?
0: אמר להם עשר. שמעתם? איך היה הסמינר? איזה תענוג.
5: מיליון דולר.
0: היו לנו הרבה חבר צעירים שם, והיה שמחה וססון.
5: יכלתי גם לבוא?
0: תענוג, יכלת לבוא, כן. רק לא היה מקום.
7: הרב, במיוחד שהרב היה כל השבת, בכלל היה תענוג.
0: איזה שבת הייתה שם. עכשיו אתם יודעים, יש פה שיעור, ואני מזמין אתכם לבוא לפה כל הזמן. אתה אמרת מילה? אתה אמרת מילה או לא? אתה לא אמרת מילה, זרוק עכשיו מילה.
7: מילה קשה, אבל...
0: תגיד מילה קשה. יאללה, חופשי.
7: ניסיון.
0: איך?
7: ניסיון.
0: ניסיון. פשש. היה גרוזיני.
5: עדיין יש.
0: גרוזיני, מרוקאי ועיראקי. אמרו להם, אנחנו רוצים להתקבל למכבי אש. אמרו להם, אנחנו עושים לכם ניסיון. לבדוק אתכם אם אתם יכולים להיכנס. בואו ננסה אתכם. בבקשה. אמרו למרוקאי, יש אש. מה אתה עושה? הוא אומר, לוקח מטח ביד הזאת, מטח ביד הזאת, נכנס ושש. הוא אומר לו, תעמוד בצד. עיראקי, אתה כמה מטפים? הוא אומר, מה זה שתי מטפים? אחד ביד הזאת, אחד ביד הזאת, אחד על הראש, נכנס, חבא. ויש אחד רזרבה. אומרים לגרוזיני, וכמה מטפים אתה? אומר לו, חמש. אומר לו, איך? אומר לו, מטח ביד הזאת, מטף ביד הזאת, והעיראקי על הגב, ונוסע בפנים. זה הניסיון שלו. מוריי ורבותיי, אני רוצה לברך גם את הבנות וגם את הבנים. הנישואים שיביאו לנו הרבה ילדים שמחים.
8: אמן.
0: בנחת ובשמחה.
8: אמן.
0: ילדים בריאים.
8: אמן.
0: צדיקים. אמן. מיוחדים. והרווקים והרווקות. בעזרת השם, חתונות השנה.
8: אמן.
0: בתוך בריאות ונחת.
8: אמן.
0: בתוך שמחה אמיתית.
8: אמן.
0: שכל החטופים יחזרו הביתה בריאים ושלמים.
8: אמן.
0: ושכל הפצועים יחזרו הביתה בריאים ושלמים.
8: אמן.
0: תודה רבה לכולם. תגידו אמן.
8: אמן.
0: כל הישועות.
8: אמן.
0: בריאות והצלחה.
8: אמן.
0: יש לנו תפילת ערבית עכשיו, רבי חנניה בן עקשיא אומר. הצעה קדוש יכול לזכות ישראל, לפיכה.
9: עד כאן הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, דו

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

לילה שסלח על בגידה של הגוף לכל מי שהמשיך על הלאה לכל מי שהצליח לעוף לכל מי שחייך אל העצב

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000. וכן, הלילה הלל 17 בתמוז. באמת שנחלקו הפוסקים, האם ימי בין המצרים מתחיל מהלילה או רק ממחר בבוקר. דברי הרב חידה משמע שכבר בלילה, כי הוא דיבר לגבי אותם שמחמירים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, זה אומר שמהלילה מתחיל. אף על פי שיש כמה פוסקים שאומרים שדווקא ביום. בכל אופן, נזכיר כמה הלכות ששייכות אם למחר, אם לאחר כך. נזכיר, דהינה צריך לדעת, התענית של הימים האלה היא מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. אז עלות השחר, מאז אסור לאכול ואסור גם לשתות, וצריך להתענות. כתוב שמי שפורץ גדר, חס ושלום. הרי זה אסור לפרוץ גדר, כי זה מנהג כל ישראל. צריך להתענות כבר, מה נפקא מינה? שברגע שהוא הולך לישון, אכל, והלך לישון, כבר קיבל עליו את התענית. ולכן מי שיודע שאולי יקום באמצע הלילה וירצה לשתות משהו או לאכול משהו, צריך להתנות. כשהוא הולך לישום, לומר בפיו, אני לא מקבל עליי מעכשיו את התענית, אלא רק מעלות השחר. ואז אוכל גם בלילה אם ירצה, כי מפורש בשולחן ערוך שאפשר לאכול כל הלילה. אין שום בעיה. ומחר, אחר כך יהיה יום, יתענה. אמנם יש בזוהר ויקהל, זוהר שם מחמיר מאוד, לא רק בליל תענית. זוהר מחמיר לגבי מי שישן בלילה. וקם בבוקר, או קם בחצות ללמוד תורה, רוצה לאכול משהו או לשתות משהו, זוהר קורא לו מעונן, מנחש ומחשב. זאת אומרת, זה גורם, אתה עובר על לא תאכלו על הדם. לא תאכלו עד שיתפללו על דמכם. מדוע? זאת אומרת, כמה שבשינה רוח טומאה אשורה על האדם. והדם שלו כאילו מעורב עם יצר הרע. ואם יאכל וישתה קודם שיתפלל שחרית, מדובר באחד שישן. ישן וקם ובא לאכול ולשתות קודם תפילת שחרית, נותן יניקה לסטרא אחרא. והרבי שמעון כותב עליו דברים קשים מאוד בזוהר ויקהל. שם המפרשים עמדו בסוגיה הזאת. יש איזו שמועה שמי שכתב, שראה את רבי חיים ויטל ששתה קפה. אבל השמועה הזו לא מדויקת, ואין לנו לזה סימוכים, כי רבנו הארי בפירוש כותב שמי שישן לפי הקבלה, אפילו בשאר הלילות, כל לילה ולילה, ישן, קם באמצע הלילה ורוצה להישאר ער, אסור לו לאכול, אסור לו לשתות, חוץ ממים מותר לו לשתות מים, אבל כל מיני דברים אחרים, מיני מאכלים או מיני שתייה אחרת, זה בכלל מעונן ומנחש. ולכן המקובלים מזרים בזה. אבל הנה חינמה, מישהו יודע שהוא חלש וקשה לו, בפרט התענית כשהיא בימים חמים, קשה לו להתענות, יכול להתנות כשהולך לישון, אני לא מקבל עליי את התענית, רק מעלות השחר. ואז גם אם יתעורר באמצע, מותר לו לשתות או לאכול מה שהוא צריך, ואין בזה חשש, איזה איסור חלילה, חס ושלום. כי לא בכל דבר צריך לנהוג דווקא כסברת המקובלים בדברי הזוהר הקדוש, למי שיכול או למי שהוא בריא. רבי שמעון מדבר באנשים בריאים, לא מדבר באנשים שהם לא בריאים. עכשיו יש עוד דבר אחד, צריך גם להיזהר בתענית הזאת, הן באכילה, הן בשתייה, וגם לא ישטוף את הפה שלו במים. הרי נוהגים בבוקר, כשהוא קם, ישטוף את הפה ואחר כך הלכת להתפלל. אז ישטוף את הפה לא. לרוק יכול להוציא את הרוק הלחה שיש מגרונו, אבל לשטוף, משתדל מאוד לא לשטוף את הפה גם במים כלל ועיקר. דבר נוסף, יש למה שכתוב הפוסקים, מסתקי. אני מדבר על מסתקי, מסתיק תימני. שאין לו טעם, יש לו ריח, יש לו טעם כזה, ריח. זה כתוב הפוסקים שמותר ביום התענית. אז ייקח מסתקי, יש לו ריח טוב, ויגלגל אותו בשיניים, ואז גם כן זה צחצח לו את השיניים, ויוציא את הרוק הלחה שיש לו בפה, ואז יהיה מותר. אבל מסתיק כתוב הפוסקים שלו, כיוון שמסתיק יש בו סוכר, יש בו כל מיני דברים אחרים, זה ודאי שלו. וכן, לגבי תרופה, מי שצריך לקחת תרופה, מותר בלי מים. ואם לא יכול בלי מים, לפעמים זה נתקע בגרון, מותר לו עם מעט מים. לגבי עישון, יש מחלוקת בפוסקים, אם מותר לעשן או אסור לעשן בצום. לפי ההלכה, האמת, מי שמעשן, כי בעישון אין בו נקרא, זה לא נקרא שתייה. אמנם היו קוראים לזה שתיית הטוטון. למה? היו מעשנים נרגילה, והנרגילה שם עובדת עם מים. אז זה נקרא שתיית הטוטון, כולם כתבו על זה, זה היה מנהג בטורקיה, ושם התפשט לכל שאר ארצות המזרח. הם יושבים ומעשנים נרגילה. אפילו הנשים, התימניות, היה מצוי. אני זוכר, היינו ילדים, היו תימניות השוות בית ישראל במרפסת, לאורך המרפסת, כל אחת יש לה בפה איזה נרגילה, והיה הפה, הפנים שלהם היה כבר בצבע, קבל צבע של הנרגילה. אז היה. אז אם כן, איך שיהיה, תלוי, אדם, יש אדם רגיל, הוא לא יכול בלי זה, זה משהו אחר. עכשיו היה בסלוניקי הרב גבריאל אספרנסה. שמעת על השם הזה? למה קראו לו גבריאל אספרנסה? אספרנסה, פירוש המילה, פירוש נדיב, אדם טוב, אדם נדיב, אדם שיודע לתת עצות גם, עצות. מילה בספרדית. אבל הוא, למה נקרא כך? הוא נולד יתום, יתום מאבא. ואמו לא עלינו אחרי שנה אחת, הלכה לעולמה. גדל בלי אבא, בלי אמא. הייתה שם שכנה אחת שרחמה עליו, לקחה אותו, גידלה אותו. גידלה אותו כמו בן. ושלחה לא לדבר, ושלחה אותו ללמוד תורה, והייתה שומרת עליו. וגדל, הוא נולד בשנת שין פה, לפני 400 שנה. ונפטר תף למד זן, זאת אומרת, חי לא הרבה. בקושי 37 ועוד 20, 57 שנים. זה היה החיים שלו. אבל היה גאון גדול. אחר כך היה בסלוניקי, משם הגיע לצפת, עשו אותו רב של צפת. היה גם בירושלים, והיו לו הרבה ויכוחים עם חכמי ירושלים וכמה הלכות. ביניהם אחת ההלכות זה לגבי יום תענית, האם מותר לעשן ביום התענית או לא. הוא עורר את הוויכוח הגדול הזה. ואז הוא כותב שהיה לו תלמידי חכמים בירושלים, שהם היו כת חסידים, אני קורא להם, שהם החמירו, אבל כת החכמים התירו. אומר, החכמים היו כן מאשנים, אבל החסידים היו נזרים שלא לעשות כן. אומר, חוץ, מתי? ביום תשעה באב, היו נזרים שלא לעשן. למה? כיוון שבתשעה באב הוא מסיח דעתו מהאבלות. ואסור להסיח דעתו מהאבלות, אלא כל היום צריך להיות יושב ודומם ומצטער על חורבן בית המקדש. כך כתב גם הרב חידה בברכי יוסף, שככה היו נוהגים בירושלים. היו נזרים שלא לעשן בשום פנים ביום תשעה באב, פני שזה יום אבל ויום צער, ואסור להתנהג בעניינים של אלה. ולכן אומר, היזהר בזה האדם, בכלל תחילה האמת שמותר. אבל אשרי, מי שמחמיר על עצמו, אשרה ואשרה חלקו. וגם אומר, אלה שהיו מעשנים, היו מעשנים אחר הצהריים. כי אחר הצהריים ביום תשעה באב יותר קל. אז יש כולה, כיוון שכבר נולד משיח. וגם מחרב בית המקדש, אז אנחנו כפרה בעוונותינו. אז יש איזו נחמה. לכן נושאים מהספסלים ומחזקים את האמונה בביאת המשיח ביום הזה. ולכן היו מקלים קצת אחר הצהריים, אחרי חצות היום. אחרי זה יש לנו גם לגבי מי חייב בתענית ומי פטור מהתענית. תלמידי חכמים שלומדים תורה חייבים להתענות גם כן, אפילו שזה יגרום להם. בגמרא מובא שהיו במסכת תענית, רבי יוחנן היה גוער בתלמיד חכם שהיה מתענה. סתם, איזה תענית? תענית של נדבה, כמו תענית שובבים, או תעניות של ערב ראש חודש, בני שהיו על ידי זה, היו נחלשים בלימוד תורה. אז אסור, היה גוער בהם, בפרט מי שמלמד תינוקות, הוא צריך ללמד ילדים, צריך יהיה לו כוח. היה רבי יוחנן, הגמרא אומרת שם, ראה פעם נכנס לאיזה חדר, ראה שהמלמד חלש. שאל אותם, למה הוא חלש? מה יש לו? אמרו לו, לא, הרב, הוא כל יום מתענה. קרא אותו וגער בו, ואיים עליו. אמר לו, אסור לך להתענות, שמלאכתך היא מלאכת שמיים. מפי עוללים ויונקים, יסד טעוז, אתה צריך כוח, אתה לא בשבילך תעניות. אבל איזה תעניות? תענית נדבה, אבל לא תענית שהיא חובה. כמו אלה התעניות האלה שהחכמים תקנו לנו, זה תענית חובה, גם מי שלומד תורה, גם מי שמלמד לאחרים, זהר כן להתענות.

0: אבל תעניות היה בתענית, וכן אבי הבן, שנולד לו בן, אז יש לו יום טוב, צריך לאכול ולשתות, אבל תענית 17 בתמוז, מתענה ככל העם. הוא הדין סנדק, כל שכן, שגם כן מתענה, ואין נעשות שום עניין אחר בזה.
1: נשים
0: הרות. מה?
1: נשים
0: הרות. כן, עוד מעט, נשים, אנחנו מדברים על גברים. כן, יש טוב. אז עכשיו יוצא
1: ש...
0: עוד פעם?
1: אבי הבן והסנדק.
0: משלימים התענית
1: עד הסוף?
0: מתענים.
1: עד הסוף.
0: הכל. רק בתענית דחויה, שהיא לא בזמן שלה, כמו תענית אסתר או שבע עשרה בטבת, או עשרה, לא, עשרה בטבת תמיד זה מתענים. אבל 17 בתמוז יכול להיות שזה יחול בשבת, וזה נדחה ליום ראשון, אז אם כן, יכול אחרי הצהריים לאכול. אבל עליו הכי צריך להתענות. עכשיו לגבי נשים מעוברות או מניקות. מעוברות ומניקות, אותו דין יש להם, שתיהן יכולות לאכול, ועד רבה בפסוקים פוסקים כתבו שחייבות לאכול. כיוון שהן מזיקות לעובר, צריכות לאכול, והיה זה יותר מזכות מיום תשעה באב. תשעה באב הן חייבות. אבל... מה? מנקת, גם כן, אוכלת. אוכלת ושותה. אבל תשעה באב צריכות להתענות. אלא שהיה לפני 300 שנה, היה בבבל, הרב צדקה חוצן, בעל צדקה ומשפט. שם החום היה כבד. זאת אומרת, כמו שהחום שלנו היום, היה החום שם כבד, והיה רואה שהנשים מתעלפות ואין להם כוח, עמד וגזר שגם בתשעה באב לא יצום. כיוון שהוא לא דאורייתא, גזר עליהם לאכול ולשתות. כי ראה שבאים מדי סכנה, ויכולות גם להפיל, היו כאלה שהפילו, לא עליכם. לכן, כיוון שזה סכנה, סכנה לעובר, לא מדובר באנשים של פעם, שהיו גיבורים, גיבורי חיל. היו יכולות לצום שבוע שלם, היו צמות. אבל אלה שהם זה, אומר להם לאכול. אז ראה שמת צדקה, יש לנו בפירוש, פסק שלו, ככה הוא פסק, וככה הוא גם לפסוק היום. היה גם בזמנו הרב פישר, הרב ישראל פישר, עליו השלום, היה מתיר להם ביום תשעה באב. פעם אחת באו אליו חכמים ואמרו לו, איך כבודו מתיר? הרי עוסקים כתבו שמעוברת ומניקה בתשעה באב צריכות לצום. אמר להם, אתם תבואו אליי לבית אחרי תשעה באב ותראו את התוצאות של התעניות, מה קורה איתם, ותשמעו את הצרות שיש להם, אחרי זה תבואו, תדברו. אכן, צריך לדעת שחכמים יודעים לשקול כל דבר, מתי כן ומתי לא. עכשיו, הוא הדין, ילד למטה מגיל בר מצווה, ובת למטה מבת מצווה, לא לתת להם בשום פנים ואופן להתענות. כיוון שהם לא יודעים את החומרה של התענית. הם רוצים להיות גדולים ורוצים להתענות ולהראות לחברים שלהם שאני צמתי, והוא משחק בחיים שלו, זה לא טוב, צריך להיזהר. סיפר לי אבא עליו השלום שהיה לו חבר בבגדד, היה חברותה שלו, היה חסיד גדול, והיה כבר בגיל בר מצווה, בגיל 15, בן 15, והיה ביום הכיפורים. סיפר לי את זה בדמעות. אמר לי, ביום כיפור הפנים שלו התחלפו, נהיה חיוור, וקראו לו החכמים, הורידו אותו למרתף תחת בית הכנסת וציוו עליו לשתות, והוא לא רצה. לא שתה, לא עליכם, הלך לעולמו. אומר, אכן תראה כמה זה צריך להיזהר שחס ושלום לא יבוא האדם לידי סכנה, שלא יבוא לידי תקלה. לכן, זה מאוד בזה. עכשיו לגבי התפילה בבית הכנסת.

0: מה הדין בבית הכנסת? כמה יש בני אדם שהם לא מתענים? אנחנו צריכים מניין שמתענים. הרי בתעניות, בהלכות תענית, צריך מניין מתענים. אבל צריך לדעת אם מות ההלכה טוב. מה שצריך מניין מתענים, מדובר דווקא בתענית נדבה. מה זה תענית נדבה? ערב ראש חודש, שובבים, ושבעה באדר, וכדומה, נכון? ספירת העומר ועוד, יש ימים שאנשים מתענים בהם, או יש יורצייט של איזה גדול, כמו שבעה באדר של פטירת משה רבנו, חמישה באב, יום פטירת רבנו הארי. אז יש הרבה שמתענים ביום הזה. זה, התירו להם, זה נקרא תענית נדבה. ותענית נדבה, אני צריך שיהיו 10 מתענים כדי להוציא ספר תורה, לומר ויחל, ולומר ברכת כהנים. אבל בתעניות שלנו שהן קבועות, כמו 10 בטבת, 17 בתמוז, שזה קבוע, אפילו יש 6 מתענים, מועיל. ולא רק 6 מתענים, אלא למשל, היה פה, יש לנו מניין מתענים, אבל חלק מהם שמעו ספר תורה, חלק לא שמעו. שאלה, ואין לנו מניין שלא שמעו, בכל זאת, אם יש 6 שלא שמעו פרשת ויחל, מוציאים ספר תורה ועולים לתורה, כהן, לוי, ישראל, ורק מי שמתענה עולה לתורה, מי שלא מתענה לא יעלה לתורה. וכן גם כן לגבי חבזן, חבזן במנחה וכן בשחרית, הוא צריך להגיד עננו. ואם הוא לא מתענה החבזן, אסור לו להגיד עננו, ברכה לבטלה. לכן יעלה במקומו מי שמתענה. אבל יש מהפוסקים כתבו שאם אין להם אחר, בדיעבד אפשר להכשיר גם מי שלא מתענה, שיעלה, שיקרא, יאמר את התפילה יחד איתנו. אבל לך תהילה, שיהיה בתענית. כולל
1: עננו?
0: כן, למה? כי הוא אומר ביום צום התענית הזה. הוא לא אומר יום צום התענית שאני מתענה. יום צום התענית הזה, כך תקדקו הפוסקים. גם אם אין מישהו אחר, הוא קורא בתורה. יש מישהו אחר, יקרא הוא בתורה. אבל אין מישהו אחר, הכוונה אפילו לא יודע לדקדק. זאת אומרת, קורא, יש הרבה קוראים בתורה. אליסו. אבל בולעים מילים, אותיות, ולא אומרים אותם כהוגן, זה לא נקרא קורא בתורה. אדרבה, זה ביזיון. ולא כבוד. לכן צריך. לכן שליח ציבור שלא מתענה לכתחילה לא יעלה כי הוא לא יכול להגיד עננו. וכך גם כן כתבו הפוסקים, כתבו שהוא לא יגיד, לא יעלה ולא יאמר. הטור אמנם התיר, אבל רב היה גאון ורב עמרם גאון, זה עוד נדון בגאונים. אז הגאונים כתבו, רב היי גאון, נו, ורב עמרם גאון כותבים שלא יתענה, שלא יעלה. אבל כתבו הפוסקים שאם אין מישהו אחר, יכול. מגן אברהם כתב גם כן שלא. אבל הישועות יעקב סתר את דברם והביא ראיות שאם אין מישהו אחר, יכול האיש הזה שהוא מתענה, הוא אוכל, הוא יכול לומר עננו, ואין בזה ברכה לבטלה. למה? כי הוא לא אומר ביום צום שהתענית שאנחנו מתענים, אלא ביום צום התענית הזה, כוון על הציבור, פלל בעד הציבור. בסדר? כן. אחר כך יש לנו שאלה אחרת. מה הדין אם הוא טעה? טעה שליח ציבור, הרי איפה הוא אומר את העננו?
1: בן גואל לרופא.
0: לפני רפאנו, אומר עננו אבינו עננו ביום צום התענית הזה. התחיל ברכת רפאנו. ובאמצע הברכה צעקו עליו ואמרו לו, עננו. מה הדין? מפסיק באמצע, מפסיק באמצע ואומר, עננו, אבינו, עננו ביום צום התענית הזה. זכיר. אז אם זה, אומר באמצע. אמר ברוך אתה השם, את צריך לחתום רופא חולה עמו ישראל, ומה יעשה? יגיד, ואחר כך, אחר כך, יש מהפוסקים כתבו שהוא לא יגיד אז, אלא מתי? כשיגיע לשמע קולנו, בתוך שמע קולנו, יזכיר עננו כמו יחיד שאומר בשמע קולנו. אנחנו יחידים הרי אומרים, עננו אבינו עננו, בתוך תפילת היחיד. עכשיו הוא הדין עם אדם בשחרית, הוא בא לבית הכנסת והוא מסופק, הוא יצום היום, לא יצום היום, כי הוא מרגיש לא טוב, והרופא הזהיר אותו שכך, או השאיר אותו, נאמר, הרופא אמר לו, תתחיל לצום, ואיך שתרגיש בהמשך. עכשיו הוא לא יודע, האם מותר לו להגיד עננו? לפי ההלכה, שהוא יכול לומר, כי אין בזה הפסק, כי אומר בתוך התפילה, אומר עננו אבינו עננו, יום צום התענית הזה, זה לא שקר. אלא מה, אם הוא לא יתענה אחר כך, במנחה לא יאמר. אבל על ספק וצד, שיש צד שהוא יכול להתענות, אז אפשר להקל, להגיד לו שיכול לומר עננו בתוך התפילה. עכשיו, מה הדין לגבי ברכת כהנים? מה עושים? ברכת כהנים בבוקר זה רגיל, כרגיל. אחרי הצהריים במנחה, אומרים ברכת כהנים או לא? לא הבנתי. מה אתה אומר, ידידיה? תן שעה. תגיד לי שעון, שעה. כמה זמן לפני השקיעה?
2: חצי שעה.
0: למה? למה אתה תוחה אותו עד הערב? בגלל? שלא יבואו לטעות, כי בזמנם היו שותים יין. ואז מי ששותה יין אסור לשתות, כמו שאנחנו עושים ביום הכיפורים. הרי ביום הכיפורים במנחה אומרים? אין. ובנעילה אומרים, בתנאי שנעילה מתי? סמוך לשקיעה. סמוך לשקיעה לא גזרו, כיוון זה סוף היום. גם כאן, מתי יכול לומר את ברכת כהנים? מה הזמן שקצוב לפי ההלכה? חצי שעה. חצי שעה מתי? מתחילת העמידה, מתחילת התפילה, מתי? הרי יש לך למנצח ואשר שבתך, ואחר זה פתיחת ההיכל, וקוראים בהיכל, סתנה בהיכל, בשלוש עורים. אשכנזים יש להם גם, דרשו השם בהימצאו, הפטרה. נו, אנחנו לא אומרים הפטרה. נו, ואז?
2: מחצי שעה,
0: יפה. אז אם הוא הגיע, אם הגיע למרכת כהנים, בזמן שהגיע כבר תוך חצי שעה האחרונה של היום, סמוך לשקיעה, הגיע לדקה 29 לפני השקיעה, אומרים עולי הכהנים לדוכן ואומרים ברכת כהנים. עבר 31 דקות, וואלו. הוא יכול לעשות אחרת, להאריך בחזרה, ינגן, יאריך עד שיגיע לברכת כהנים, יהיה פחות מחצי שעה, ואז הכהנים עולים ומברכים את העם. עכשיו, עד מתי נהיה שקיעה? יכול לעלות ברכת כהנים או לא?
2: 13.5 דקות זמניות.
0: לא, 31 לפני. עכשיו, עבר השקיעה, ועדיין לא אמרו ברכת כהנים. והכהנים רוצים לעלות, תגיד ברכת כהנים, עולים או לא? אחרי השקיעה, עד 13 דקות וחצי, עדיין לא הגיע בין השמשות, יכולים לעלות ולברך את העם. עבר 13:30, לא עולים.
2: זמניות,
0: בסדר.
2: אז זה יותר מ-13:30 בקיץ.
0: אז בקיץ
2: 18.
0: 2 דקות, טוב. בסדר, אני הולך איתך היום. 2 דקות בקיץ. 2 דקות, ואז יכול להגיד. אבל לפני כן, לא. לכן לא טוב אלה שמתפללים מנחה גדולה בתענית, הם נוהגים להגיד מנחה גדולה, מבטלים ברכת כהנים, אבל צריך להרוויח ברכת כהנים אחרי הצהריים, יש בזה מעלה. הרי לא אמרו רבותינו כמה גדול יום הכיפורים, שביום כיפור יש שם כמה פעמים ברכת כהנים?
2: שלוש.
0: זה היום היחיד בשנה. יש לך בשחרית,
2: מוסף
0: ונעילה. המשולש ברכת כהנים, יש להם מעלה גדולה. אתה לא יודע שהתלמידי בריסק היו הולכים עד היום, משתיב לכם, הולכים ושומעים כמה פעמים ברכת כהנים. למה? כי אולי זה לא כהן, אולי זה לא כהן, אולי זה לא כהן, אולי יש בפסול, ככה יזכו לשמוע ברכת כהנים מאיזה כהן. בראש השנה אתה תראה אותם מסתובבים בכל בתי הכנסת בירושלים לשמוע תקיעת שופר. למה? יש הרבה שיטות בתקיעה, אז הם רוצים לצאת ידי חובה אליבא לכל הדעות. אז הוא הולך בכנסת א', אולי חצי יום הם מסתובבים בכל בתי הכנסת לשמוע תקיעות שופר שונות ומשונות. אשריהם ישראל, מחבבים את המצוות. עכשיו, יחיד שאיחר, בא היחיד להתפלל מנחה, והוא איחר, אז הוא שומע, קריאת התורה לא יצא לו לשמוע, אז הוא עמדו עמידה, וגם בעמידה הוא לא הגיע בזמן, אז עמד מתי שהשליח ציבור התחיל את העמידה, ואומר יחד איתו את העמידה מילה במילה. מה איתו, מה הוא עושה? והשליח ציבור אומר עננו, איפה אומר עננו? לרפאנו, לפני רפאנו. הוא יאמר שם?
2: לא, מה פתאום, הוא יחיד.
0: הוא יפה. אז הוא יגיד בשומע תפילה. אבל לא יגיד יחד עם השליח ציבור. זה כתוב הפוסקים בפירוש. שיזהר היחיד הזה לומר בשומע תפילה. עכשיו מה הבעיה שלו? כיוון שהוא מעריך בשומע תפילה ואומר עננו, בינתיים הצליח ציבור אמר מודים. מה יעשה עם מודים? הוא צריך לכרוע.
2: הצליח ציבור אמר תענית התפילה.
0: הוא לא, הוא עמד, שתק, והמשיך עם השליח ציבור, מילה במילה. והגיע כעת, עכשיו הוא בעשה, עצר, הוא אומר עננו. עכשיו באמצע אומרים מודים, צריך להפסיק באמצע ולקרוע, שלא יהיה חס ושלום כאילו הוא לא מודה. אז הוא באמצע עננו שותק ועושה קריאה. תזכור, עושה באמצע עננו קוריאה. עכשיו, מה הדין בפלג המנחה? מי שמתפלל פלג המנחה, אומר ברכת כהנים או לא?
2: לא
0: יגיד. ואלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו בברכה משולשת הכתובה האמורה מפי אהרון ובניך. זה הפסק, כתוב בפירוש בהלכה, זה הפסק, לא יאמר אלוקינו ולא זה. אבל מתי כן יכול? אם זה תוך חצי שעה מהשקיעה, יכול לומר הכל גם ברכת כהנים, ואם אין כהן יאמר אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו וברכה משולשת בתורה. מודים, כתוב שאם קוראים כל הציבור והוא לא קורא, אז הוא נהיה נחש 7 שנים אחרי שמת, נהיה נחש הגוף שלו. ברכת כהנים תקנו סמוך לשקיעה. מה השאלה? לא, זה בגלל משהו אחר. כי אם אני לא אתן לו להניח, הוא יהיה ככפתא דלא מנח תפילה, זה אבון חמור מאוד. לא, הוא יכול להיות שהוא אבון כרת. אתה לא שומע אותי. אל תביא לי ראייה מתפילין. תפילין זה חמור מאוד. תפילין, תכניס לראש. תפילין זה מאוד חמור. יום אחד הוא לא הניח תפילין, זה מאוד מאוד חמור. לכן, התירו לו. אבל מפה אתה תתחיל לדמות את דברים אחרים? לא, אין קשר. כן.
3: מה לגבי תרופות?
0: עכשיו יש תרופות שישאל את הרופא, אם הוא לא ייקח את התרופות, ייקח אותן כמה שעות אחר כך. זאת אומרת, הוא צריך לקחת בצהריים, כל הצהריים ייקח אותן בערב, בלילה שיוכל. יקרה משהו?
3: יש שעות מיוחדות.
0: לא, השאלה, לפעמים יש מצבים שהרופא אומר אפשר. לפעמים קורה, יש שעת חירום ופתאום מדרגים על איזו תרופה. תלוי, תשאל את הרופא. דבר כזה לשאול את הרופא, אדוני. אני לא רופא. אני לא יכול להגיד לך, ויש כל מיני סוגים של תרופות, כל מיני סוגים של בעיות, זה לא פשוט, כן? לא יכול להגיד לך אם אתה יכול לדחות את זה או לא לדחות את זה. אל תגיד לו בגלל צום. תגיד לו, אם אני שוכח כמה שעות, אני יכול אחר כך להשלים או לא? אל תדאג, יהיה בסדר. עכשיו יש לנו עוד דבר אחד, תיקון חצות. החל ממחר, למעשה, מתי עשו את העגל? הרי העגל היה היום. היום עשו את העגל בצהריים. וירם כי בושש משה לרדת מנהר, הם טעו. ספרו את היום. אז היום, תזיין לחודש תמוז, טעו העם ועשו את העגל. העגל במחולות עד סוף היום. כמה עשו? שש שעות היה עגל ומחולות. בלילה ישבו בשקט, לא עשו חגיגה, הלכו לישון. וירא אהרון ביום החג לאדוני מחר. אז המדרש אומר שהוא ניבא שיהיה חג. מה זה חג? 17 בתמוז. אם יבוא משיח הלילה, מחר זה חג. אז אמר להם, חג להשם מחר. בקיצור, למחרת ירד מחר בבוקר משה רבנו מההר, וירא את העגל והמחולות, לקח את הלוחות ושיבר אותם תחת ההר. אז שבירת הלוחות היה ב-17 בתמוז, אבל עשיית העגל היה היום. כמה שעות עבדו עם העגל? 6. כנגד זה נתן הקדוש ברוך הוא לנו 3 מועדים, 3 רגלים. מה 3 רגלים? תעשה חשבון. כמה ימים יש לך בחג? יש לך פסח 7 ימים, נכון? אחר כך סוכות 7 ימים, כמה נהיה? 14. ועוד יום אחד שבועות? 15. 15 כפול 24 שעות.
3: 360.
0: כמה יוצא 15 כפול 24? 10 כפול 24, 240. ועוד חצי?
3: 120.
0: 120, כמה יוצא? 360, כן? 360. עכשיו, כמה שעות הם עבדו את העגל?
3: 6.
0: עכשיו, יש פה פי 60 או אין פי 60?
3: יש.
0: בדיוק.
3: בדיוק.
0: נתן לנו 3 חגים לעשות 3 מועדים, לכפר בהם על אבון העגל שחקעו 6 שעות. ואז צריך להיזהר בחול המועד, לכן צריך להיזהר לא לעשות מלאכה. חול המועד, קודש. קודש יהיה לכם. למה? זה בא לכפר אבון העגל, כך אומר המדרש. תאר לך מה עושה העגל. והעגל, בגמרא בירושלמי, מסכת תענית, הגמרא שמה אומרת, שלמה משיח לוקח כל כך הרבה זמן והוא לא בא? אריכות הגלות, באיזה אבון זה? מכירת יוסף. אז מה אכפת לנו אנחנו מכירת יוסף? מה אנחנו יכולים לעשות נגד זה? תענה לי. שנאת חינם. שנאת חינם. הרי מה זה היה מכירת יוסף? שנאת חינם. אז אסור לנו לשנוא יהודי. צריכים לאהוב כל אחד מישראל. שנאהב כל אחד מישראל. כן, מישראל. בטח יהודי, בן יהודי, בן יהודיה, אתה תאהב כל יהודי, ואז על ידי זה אני מכפר על מכירת יוסף ואני מקרב את הגאולה. וקושי השעבוד, הגמרא אומרת שם, שהשעבוד קשה, זאת אומרת בעמקה, הנה כעת אנחנו משבע מדינות, משבע מקומות חזיתות, יש לנו מלחמה. ואתה לא יודע מה ילד יום, מחכים לחוטים. מחכים לחוטים, אמא שמם. מה אתה? אז עד היום היה ניסים, מי יודע מה יהיה מחר? אחד לא יודע. ועכשיו ימי בין המצרים, צריך הרבה תפילה. אז עכשיו, הקושי של השיבוד, למה? איך אמר? וביום פוקדי, ופקדתי עליהם חטאתם. כלומר, כל אבון ואבון שבא, יש עוד קצת כובד בגלל מעשה העגל. זה מעשה העגל נמצא עדיין, עדיין לא תוקן. מה זה העגל? תסביר, עכשיו מה יש לנו העגל? כן. מה זה העגל? שאדם מוותר על לימוד תורה בשביל עבודה. מוותר על לימוד תורה ללכת איזה ערב. אני יודע מה, שם חתונה של אחיין, של בר אחיין, ויש שם ריצות, הוא הולך. ואומר לו נעים, והאישה תכעס, אז אשתו מושלת עליו, אז זה מסכן חייו אינם חיים, נכון? אז זה צריך להיזהר. אז זה, לכן צריך להיזהר, לכפר עוון העגל. גם עכשיו יש לנו עגל, עגל הזהב. לפעמים האישה זה עגל הזהב. יש אדם הבית שלו זה עגל הזהב. יש אדם המכונית זה עגל הזהב. המפלגה זה עגל הזהב. מפלגה ניצחה. הבנת? אז מה התקנה? נתנו לנו לומר תיקון חצות. בלילה אומרים תיקון חצות. מתי זה חצות חכם? החכם שלנו, מה הוא אומר? רבע. ואם אני אעשה ב-44 לא מועיל? מועיל. אז רבע או 44? 43? מדויק, אני רוצה מדויק. שמעון, 45, אז 45, לא 44, 45, אז 45 בלילה זה רבע לאחד. מחר ביום, אם לא במשיח, עד מחר ביום בצהריים, ברבע לאחד, מה צריך לעשות? לשבת על הקרקע, שים איזה שטיח או איזה מנדל, אתה יודע מה זה מנדל? קרית, קרית, שים קרית, שים איזה משהו, אבל לא מעיל את המעיל שלך. צריך איזה דבר, מפסיק בינך לבין הקרקע, ואם אתה יכול גם לחלות לנעליים, עוד יותר טוב. אבל תבדוק שלא יהיה. ואז אומר תיקון חצות, ואומר אותו בבכי. אז אנא רות בבל, צריך לבכות על החורבן. מה זה החורבן? שאין לנו בית מקדש. אז זכור לפני כן, מה היה בבית המקדש? היה אבני המקדש, היה מזבח שהיה מכפר לנו על העוונות, ואין לנו היום מזבח. מה היה שם? כתורת. כתורת הייתה משתקת כל המקטרגים מעלינו, עד כדי כך שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, בזמן שבית המקדש קיים עושים כתורת, שאין בית המקדש קיים מה יעשו? מה אמר לו? יגידו בכוונה ואני מחשיב להם כאילו הכתירו כתורת. צריך לזכור, היה כתורת. מה היה עוד? היו מביאים לחם הפנים והיה ברכה בלחם. היו מקריבים עומר, קורבן עומר, היה ברכה בתבואה. היו מביאים, מה עוד היו מביאים לבית המקדש? ביקורים. אז היה ברכה בפירות. היום הפירות יקרות, 49 שקל קילו. ואיזה טעם של אנטיביוטיקה. הבנת? אז היה כמה ברכה היה. היין, היו מנסחים מיין, היה הגפן הייתה נותנת פירייה, ואיזה ינות היה משובחים שבמשובחים. היום איפה? וכן זה הדרך, איזה ברכה היה בכל דבר. הגמרא אומרת, היו טוחנים קמח, היה צף שמן למעלה, נופת צופים. עד כדי כך התורה אומרת, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. מה כתבו המפרשים? מה זה מסכנות? עוני. העני מסכן לו מה לאכול, אוכל רק לחם ושבע. אבל בארץ ישראל, הלחם של ארץ ישראל כל כך טעים וכל כך בריא, שאתה לא צריך לאכול איתו שום דבר. אתה אוכל רק לחם, הכל יש בלחם. היום בר מינן 95 חומרים שמים לך בלחם. זה מציץ וזה מלח וזה סוכר וזה ביצים וזה וזה וזה כל מיני, השם יצילנו, ואנטיביוטיקה וכו' וכו' וכו'. נו, וזה עושה לאדם גזים, מחלות, בר מינן. לכן יש אנשים שאסור להם לאכול לחם, נכון? יש אוכלים מחמצת, יש אוכלים ג'רדוק, אתה יודע מה זה ג'רדוק? מצות, ויש שאסור להם, ויש ככה, ויש ככה, תראה, שם ישמור. אז אם כן, זה כל זה חורבן בית המקדש. ומאיפה נהיה אין יראת שמיים? למה? כי אין לנו בית מקדש. היה כהנים בעבודתם, תזכור את כל זה. היה כהן, היה לו ושמונה בגדים, והיה מכפר עלינו, לא רק מכפר, אלא מגן עלינו מיצר הרע. היה לו וש, הכהן הגדול בראש, היה לו מצנפת, היה מכפר על הגאווה. ממילא לא היה לנו גאווה. היום כל אחד, וואו וואו, תראה איך ילד נכנס לבית הכנסת, כאילו הוא האדון של כל המקום, כולם עבדים שלו, נותן הוראות לאמא שלו, לאבא שלו. הגאווה. אחרי זה מה היה? ציץ היה מכפר על עזות פנים. מה היה אחר כך? היו לובשים אפוד, היה מכפר על עבודה זרה. חושן על הדינים, גזל וכו', היה מכפר על הדינים. לא היה לאדם יצר הרע, לא נוגע בכסף של חברו. מה היה עוד? היה לו אבנת, היה מכפר על הרהור הלב. כותונת מכפרת על שפיכות דמים. לא רק שפיכות דמים, רצח, אלא גם לא לבייש את חברו. שם ישמור. זיל סומכה ואתה חיברה. נהיה מלבין את הפנים של חברו. וכן זה הדרך. ומכנסיים היה מכפר על גילוי עריות, מכנסי בת. אז כל הבגדים, אין לנו את זה. אז על זה צריך לבכות בעל נערות בבל. אחר כך מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך. צריך לבכות על הריגת הצדיקים. מספיק תחשוב מה היה השנה. שמה, בעוטף עזה, מה היה? שמו ילדים בתוך תנורים, תינוקות. איזה התעללות, התעללו באנשים, כמו שהיה בזמן החורבן. אותו דבר. זה בא להזכיר לנו את החורבן. צריך לבכות, להוריד מעות. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה, שרים בידם נתנו, בני זקנים לא נהדרו. נפלה תרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. ואחר כך אומר, הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר היה אתה, ירושלים שממה. בית קודשנו את תפארתם, ויאמר את זה עם דמעות, בכי. ומה זוכה על ידי זה? שאין מקטרג על תפילתו. שמה שהוא יבקש, הקדוש ברוך הוא ממלא ונותן לו. יזכה לבנים תלמידי החכמים. כל העוונותיו מתחפרים. עושה תיקון חצות אחד, מחפר כל העוונות. לא לך מה זה. מה? כן, חייב לבכות. יזכור את כל מה שהיה ביום בזה. אם אתה תשמע, לא תבכה. מה קרה עם כל אלה? איך שרפו אותם? איך אנסו אותם? איך תעללו בגופות שלהם? זה גם היה בזמן החורבן וגם עכשיו. הבנת? עכשיו. עכשיו מקבל יראת שמיים על ידי זה. מה הוא אומר?
2: אדם שלא היה עיר בלי
0: אחד. מה אכפת לך אתה מאנשים? אתה תאמר אתה. נו, נזכה אחר כך לבנים תלמידי חכמים. בנים תלמידי חכמים זה לא דבר קל. אז הוא זוכה על ידי תיקון חצות. מה עוד זוכה? שתפילתו מתקבלת. כמה אנחנו צועקים ולא נענים. תאמר תיקון חצות בבכי. התפילה שלך תתקבל. ואחר כך, מה אתה עושה איתי תנאים עכשיו? כן. אותו, אתה והוא, אותו דבר. אחר כך, מה שהוא מבקש? מה שהוא מבקש? ועוד על הכל כותב הרמק, שאם מוריד דמעות מכל דמעה, נעשה אבן לבית המקדש, ועל האבן הזו כתוב שמך, ישראל, משה, אהרון, דוד, יוסף, שמו כתוב על האבן. ושיבנה בית המקדש, אתה תראה את האבנים של בית המקדש, איפה אתה בכית. הכל, הכל רשום למעלה. שום דבר לא נאבד למעלה, הכל רשום, הפנקס פתוח והיד רושמת. הבנת? תדע, כן צריך להגיד תיקון חצות בחשק גדול כבר הלילה. ומחר מהצהריים, כל יום, יום שישי לא, ערב ראש חודש לא, כפתת לחודש לא, א' אדר אב לא. אבל השאר הימים אומרים תיקון חצות. מה?
2: מה זה בצהריים?
0: מרבע לאחת בצהריים אתה אומר תיקון חצות. וגם בלילה מרבע לאחת אתה אומר תיקון חצות.
2: אם אמרתי באחד, אז זה
0: פותחתי את הלילה? אשריך ואשרי חלקך. השם יעזור, יהי רצון שנבנה בית המקדש. ולא נצטרך לכל זה, חזקו ואמצו.
4: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
5: ערוץ 2000.
4: התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חידושים.

0: יום חמישי בשעה 15:00 אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: אני רוצה לפתוח פתיחה, קודם כל גילוי. העולם החרדי והציוני דתי הם משותפים עם היסוד הכי חשוב שיש לעם היהודי. שנינו מאמינים במתן תורה מסיני ותורה מהשמיים, וכל התורה כולה נמשכת מאז ועד היום דרך את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. זה ההתחלה, אמצע הסוף של כל האירוע. זה מה שקוראים בתקשורת, מסגור האירוע. שם בפנים, בעם ישראל, תמיד היו דעות שונות, בעולמה של תורה, לכאן ולכאן. אבל זה קודם כל המשותף העמוק, הנצחי, שלא מתחיל מציונות דתית ולא מתחיל בעולם חרדי, זה מתחיל מסיני. לא כל ההיסטוריה היו זרמים שונים בתוך העם היהודי, בעולמה של תורה. וגם היום אנחנו חזרנו לארץ אחרי 2000 שנה, ויש דעות לכאן ולכאן, בנושאים שונים, יש דברים משותפים, יש דברים שבהם יש הבדלים, אבל זה מאוד חשוב להבין קודם כל במה השותפות. השותפות היא שותפות בשליחות, בייעוד של עם ישראל, בציפייה לממלכת כהנים וגוי קדוש. אני מניח כשיבנה הבית לא נעלה בשערים שונים, אנחנו נעלה ממזרח, כולנו. ומתוך היסוד הזה אנחנו רוצים לברר בדור הזה, במקום הזה, סוגיות שונות כדי לברר איפה כל אחד עומד מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית, שנינו לא פוליטיקאים, וזה גם כן חשוב, מכנה משותף מאוד חשוב היום, כי ברגע שצד אחד הוא פוליטי, אז זה כבר חשבונות ואינטרס, אנחנו מנסים, נשתדל לדבר כל אחד לפי תפיסת עולמו בתורה, ונסה להסביר את הדברים וכו' וכו'. אנחנו ננסה, אני מציע הצעה כזאת לדיון, נתחיל לזרום בשיחה בינינו, אבל אני חושב שיהיה מאוד פורה גם עם הקהל, תוך כדי השיחה, ירצה לעלות שאלות, ואז נוכל גם אנחנו להתייחס אליכם. התוכנית הזאת, מה התוכנית הזאת? זו תוכנית מיוחדת במינה. כל הבחורים האלה שיושבים פה, הם לומדים בתוכנית שיש בה שילוב בין עולם התורה לאקדמיה. הם לומדים אצלנו בסדרי בוקר, באופן כללי. ראש הכולל, הרב ולס, כתב ספרים חשובים, אנחנו ניתן לרב אחר כך, בענייני תורה במדינה, כל הסוגיות החדשות שיש. והם לומדים תורה במשך כל שנות הלימודים שלהם באקדמיה. כל אחד לומד מקצוע אחר, תחום אחר. הם יושבים אצלנו בבית המדרש בעלי, לומדים תורה, ורק כך עושים השלמה בתחום המקצועי, בשביל להעמיק את השייכות, ובמיוחד בעולם האקדמיה יש הכנה לפני הצבא, זה אחד, אבל העולם האקדמי הוא לא פחות.
2: כולם אחרי צבא.
1: כולם אחרי צבא, אבל הם כולם, לפני שהם הולכים לפעול בארצות החיים, אשר לפרנסתם, לעניינים הכללים, אז הם לומדים באופן עמוק תורה, כל שנות הלימודים שלהם כ-4 שנים. ואז הם, כל אחד יוצא לדרכו בחיים. אז זה המסגרת, אנשים מבוגרים, רובם ככולם נשואים, רובת השם כולם.
2: כל האמש.
1: זאת השם. וזהו, אז זה אנשים שכבר עשו משהו במלחמה הזאת, הייתם כולכם במלחמה בלי יוצא מן הכלל, אני מניח. שנתיים, שלוש, הם עדיין במלחמה, והם הגיעו במיוחד לאירוע הזה. עזבו את לבנון, הכל יש דברים יותר חשובים. זה עושה... טוב, אז אני הייתי, אנחנו נפתח ונתחיל להתגלגל. אני הייתי רוצה... יש נקודה משותפת שאני הייתי רוצה לדון על איך אתם מתמודדים, בעיה שאנחנו גם שונים. מה עושים עם נוער שלא נקשר לבית המדרש? מה אתם עושים איתו?
2: אני מיד יענה על השאלה הזאת, שאלה טובה מאוד בכלל וטובה לפתיחה, אבל בכל אופן אני אציג את עצמי, לי קוראים מרדכי נוי רושלו, ואני, מה אני אגיד עליי? נשוי פלוס 6 פלוס 35 פלוס 1, חסן השכלה. כלומר, חסן השכלה פורמלית. והאמת היא ששנים ארוכות הייתי בשדה הקרב. והפסקתי. אני הייתי האדם היחיד שהרב אלישיב היה שולח לטלוויזיה. והפסקתי. אני אגיד לכם למה הפסקתי. כי אני רוצה מפעם לפעם לאכול מאכלי חלב. יש לי בת שירשה מאבא שלה לשון חריפה. ואני תמיד אומר לתיזהרי. אם את תבליעי את הלשון, הלשון היא בשרית. דבר חריף לא בטל, לא תוכלי לאכול לעולם מאכלי חלב. נמאס לי מהבמות של הפולמוס, לא בגלל שאני הייתי מפסיד שם. בדרך כלל בגלל שלהפך, הייתי משתלח ומצליח ומרגיש לא טוב אחר כך. זה לא, זאת לא המטרה, זה לא מוסיף שום דבר וזה לא מועיל שום דבר. ולכן הפסקתי, אבל כשאמר לי נווה שהרב יגאל הוא האיש ואיתו אנחנו יושב, אז מיד הסכמתי. הרב יגאל יודע, אנחנו נפגשים פעם ראשונה, אבל נדברנו פעם עד ביוזמתי, כשאני צלצלתי להגיד לו ישר כוח על דבר מה, לא חשוב ברגע זה מה, אבל אני ידעתי מראש שיהיה דיון כמו שהוא הציג את זה, דיון אמיתי ומעמיק. כהתאמה לדברים, סתם ככה, אנחנו לא באים לשכנע אף אחד. אני לא אנסה לשכנע אתכם כי אני לא אצליח, ואתם לא כדאי שתנסו לשכנע אותי, כי מה יצא לכם מזה?
1: לא, גם לא נצליח.
2: אולי לא. אבל מה יצא מזה? אפילו אם תסירו, קצת כבר...
1: לא, זה לא אחד. שקול כנגד.
2: אני רוצה לצטט קטע, שאני אגיד לכם אחר כך ממי אני מצטט, שייתן בדיוק את המסגרת, את הבסיס של הדיון שהרב יגאל אמר קודם. זה היה בכינוס לענייני חינוך, דברי נעילה שנעל נשיא אותו ארגון, אני בסוף יגיד מזה. דבר גדול הגיד אתמול הרב שדיבר בתור ראשון לנועמים בעניין זה. יפה התורה עם דרך ארץ, הייתה זו סיסמת פרנקפורט עם לב. עכשיו הסיסמה הזאת פסולה. המזרחי עמד מראשיתו ועומד גם עכשיו על נקודה אחת. התורה כוללת הכל. אין צירוף תורה עם עוד דבר שהוא. אינני חפץ חלילה לפגוע באותם הדוגלים בדגל מסוים. יהי להם אשר להם. אינני פוסל לא את הביטויים ולא את המחשבות שלהם. אבל היסוד שלנו היה תורה דחול הבא. פירוש הדבר, לא תורה עם עוד משהו, לא תורה עם מדיניות, לא תורה עם דרך ארץ, לא תורה עם ארץ ישראל, אלא תורה הוא בא הכל. פירוש הדבר מכוון כנגד המפרידים את הקודש מן החול, וחוששני שהדעה הזאת לא חדרה עדיין למדי אפילו לתוך החינוך שלנו. זה הנאום נעילה לכנס לבירור בעיות החינוך של המזרחי בניסן תפשיטת. זה הודפס בעיתון הצופה, והדובר הוא נשיא המזרחי הרב מאיר בר אילן. וממשיך עוד כמה שורות אני אצטט, אינני מוצא את הרעיון העיקרי והיסודי הזה בתוך החינוך שלנו. שתורה זהו הדבר המקיף את הכל, מניע את הכל, מחייב את הכל. בה בתורה יש את כל הדברים שבעולם, התעמקות, מדיניות וכל יתר הדברים. אין דבר שאיננו בתורה, התורה צריכה להיות תוכן לתכנים. זוהי שיטת המזרחי. היום כבר לא משתמשים במילה הזאת. היום יש ציונות דתית, יש עוצמה יהודית, יש כל מיני שמות אחרים. חבל, כי אתם יודעים מה מקור השם מזרחי? מזרחי זה ראשי תיבות קצת מאולצים של מרכז רוחני. אז למה עשו את זה מזרחי? כי רצו ברוסיה, שהשם הזה נולד, להעמיד את הפנים כלפי מזרח לארץ ישראל. אבי היה איש מזרחי. אבי זכרונו לברכה היה מראשי... חוק חתן סופר לצעירים, ובו זמנית מראשי הנוער מזרחי בתל אביב לפני הרבה מאוד שנים, אבי כבר לא חי 50 שנה. אז מדובר ממש על היסטוריה שלפני היובל. עכשיו לגבי השאלה שלנו. השאלה הזאת היא שאלה עצובה. משום שהמערכות שרוממות הצורך לתרום בגרונם וחרב פיפיות בידם, הרסו את התשתית שהייתה קיימת שנים ארוכות. אני הייתי אצל הרב שח לפני כמה שנים זה יכול להיות. הנכד שלי שקראו על שם הרב שח הוא בן 23, אז הרב שח נפטר לפני 24 שנים לפחות, ובשנתיים האחרונות של חייו אי אפשר היה להיכנס אליו, כי הוא כבר לא היה בענייני ציבור, אז מדובר לפני 27 שנים לפחות. ארגנו הפגנה, הייתה הפגנה בכיכר מלכי רבין עם 400 מיליארד איש באיזה פינה בכיכר התאספו, לפי העיתונות, כן? 400 מיליארד איש בכיכר, בפינת הכיכר התאספו להפגין בעד גיוס בני ישיבות. שני קציני שריון, רב סרן מאיר אינדו, ששמו מוכר בוודאי לרב, הוא היה אחר כך יושב ראש היחידה למלחמה בטרור, היחידה למלחמה בטרור, ורב סרן טוביה רוזנצוויג, אני חושב, אני לא רוצה שיהיה לו להליכות ימים, לא, אבל אני חושב שזיכרונו לברכה, אני לא בטוח, שניהם עם מושב מבוחרון, שניהם חובשי כיפות סרוגות, כמו שהכיפה שלך. כיפות סרוגות גדולות, לא כיפות שמתחבות באיזשהו מקום אי שם, שה-CIA וה-FBI מחפשים אותם ולא מוצאים.
1: שניהם נשאר עם הלשון החריפה, אני רואה, עכשיו תקרא, אני לא רוצה לאכול חלבי.
2: זה לא בסדר, אני לא בורח, זה לא בסדר, זה בורח לי, כן. בכל אופן, הם ארגנו הפגנה של אנשי מילואים וחיילים דתיים נגד גיוס בני ישיבות. והזמינו אותי גם כן לגוף המארגן יחד עם הרב יונה דוברת, רבה של מבוחרון, הוא כבר יהודי ישיש, הוא כבר בן 88 היום, כי חייר היה לי כאן, אדם יקר מאוד. עלינו הטילו ללכת לגדולי תורה ולקבל ברכה והסכמה להפגנה. אמר לי הרב יונה דוברת מרדכי, בשביל מה נחטט רגלינו? אני הולך לרב אברום, רב אברום שפירה. אתה תלך לרב שח, נקבל ברכה משניהם, יהיה לנו את כולה. הלכתי לרב שח. והרב שח אמר לי אז ככה, והיו שלושה עדים. הרב שמחה כהן המנוח כבר לא יכול להעיד, וידידי ייבדל לחיים סגן אלוף מילואים רב נוח ארץ, ממושב יסודות. אמר לי הרב שח, אני לא יודע מה הם רוצים. אצלנו, אברך גומר ללמוד, הולך לצבא ויוצא לעבוד.
1: מי אומר את זה?
2: הרב שח אמר לי. ככה הרב שח אמר לי, אבל זה לא אתמול, זה לפני 20 וכמה שנים. גיסי, גם מן הסתם הרב יגאל מכיר אותו, הוא היה ראש אגף זך בפיקוד העורף בדרגה סגן אלוף, סיים את הצבא, והיום הוא, בשנותיו האחרונות, לרבנות, זיכרון יעקב, הרב מרדכי אברמובסקי, סגן אלוף אברמובסקי. הוא למד 10 שנים בישיבת חברון, רב מאיר המשגיח, שלח אותו לצבא. ומה שהוא רוצה. אז הוא הלך לרבנות הצבאית. היו 10 בחורים שהלכו לצבא. חלקם הלכו להיות מורים, חלקם הלכו להיות מורים, חיילים, חלקם הלכו לרבנות, חלקם הלכו רגיל. זה היה תמיד. עכשיו, מה שקרה הוא, שהכריזו מלחמה. הרב דוב לנדו, בתחילת המערכה האחרונה, כתב מכתב גאוני. יהודים ב-96, עד לפני 5 שנים, לא היה לו שום דבר בעולמו חוץ מהלימוד. יהודים ב-96 שבכל מקום בש"ס יכול לדבר איתך מיד בעיון. הוא כתב מכתב גאוני, הוא אומר, אין לנו מאבק, לא עם שלטונות הצבא, לא עם הכנסת, לא עם המדינה, לא עם הממשלה, יש לנו מאבק עם מערכת המשפט. מערכת המשפט הכריזה עלינו מלחמה. ובמלחמה, כמו במלחמה. מה שקורה עכשיו...
1: באיזה מובן מלחמה? איזה נקודה אתם זהים שהיא מערכת המשפט?
2: מערכת המשפט לא תקבל שום דבר כי היא פועלת כמערכת שרוצה להצר את רגלי... יש בעיה אמיתית.

0: שהדליקו את האבוקות בטקס היפהפה שהיה בגבעת התחמושת ביום ירושלים, אז מאוד התפעלו מאדם בן 90 שהיו לו 22 נכדים וכמה נינים. לי היום, ששניים מילדיי טרם נשואים, יש 35 נכדים. וזה דבר טריוויאלי. אני מניח שהרבי יכול למכור מספרים דומים. זה דבר טריוויאלי. הציבור הדתי האמוני גדל. וכל אלה שרוממו את הדמוקרטיה בגרונם, חרב פיפיות ידם להרוס את הדמוקרטיה, ולא לתת שיהיה רוב. ולכן הם יגדירו את ה...
1: דמוקרטיה בהותנית.
0: בדיוק, בדיוק ככה. זאת הסיבה שהכריזו מלחמה. יש עוד סיבה. ואני אגיד לכם, סיבה כואבת ועצובה. היום אפילו רבני צוהר, שהם הכי... אני אומר אפילו לא בגלל סיבות לא ענייניות, כן? שהם הכי הולכים לקראת, הכי מכילים, הייתי אומר. הרמטכ"ל לא רוצה להיפגש איתם. למה? כי הם אומרים, רגע, הפרוגרס אוכל אותנו בכל מקום. היום אין חיילים וחיילות, יש חיילותים וחיילימות. זה הכל אותו דבר. היום דיברו להכניס את זה לשריון. אלא מה? שבאים ואומרים, בואו נעשה יחידות נפרדות, וזה טוב מאוד. כן. ואני חושב שגם כן. רבני הציונות הדתית כן. מאוד מאוד מאוד תומכים בזה. מאוד מאוד תומכים בזה. עכשיו, ואף על פי כן, אני אספר לכם עדות מכלי ראשון. אולי אתם מכירים את השם ינקלה פרידמן,
1: כן.
0: חוץ שיש לו תוכנית ברדיו קול חי, הבחור הזה הוא באמת על קו הגבול, הוא חזר ממלחמה האחרונה, שמחת תורה תשפ"ד, אחרי חצי שנה במילואים, מרוסק לגמרי. הוא היה חצי שנה בשורה, ואני לא צריך לסבור לכם מה זה אומר. הוא חזר משם מרוסק לגמרי. והוא ישב אצלי בבית. והוא מרשה לי לספר את הסיפור הזה. הבחור הזה, בתור בחור צעיר, היה רשום במיר, אבל הוא הכיר את אזור כיכר החתולות וכיכר ציון הרבה יותר טוב מאשר את בבית המדרש של מיור. יום אחד, ב-4 לפנות בוקר, הוא מוצא את עצמו בשערי חסד, רחב ישערי חסד, שם יש הרבה מועדונים, עם חבר. החבר אומר לו, ינקלה, אני באמת במיילס, מעלות התורה, הישיבה שלך, בשמו לא הרבך. בוא נלך לישון, יש מיטה בחדר שלי. הלכו לישון, שמע בבוקר, נכנס יהודי עם זקן לבן, תלית לו תפילין, מאיר את החבר שלו, שבע, והוא ניגש למיטה שלו ומאיר אותו, וינקלה פוקח עין, רואה את היהודי הזה, אומר, אני לא לומד פה, תתקדם, תתקדם. ב-8, החבר שלו חוזר מהתפילה, מזועזע כולו, מאיר אותו, בבעלה אומר, אתה יודע מי זה היה? זה הרב שמואל לא ירבך, איך דיברת עליו? רוץ מהר להתנצל. הוא נבהל. הוא היה בחור שלא כל כך חבש את ספסל בית המדרש, אבל הוא לא היה בחור חצוף. כן? אז הוא מיד התלבש, נכנס לבית המדרש. בית המדרש רקע בוחן חדר האוכל, יושב רב שמואל אורבך בתלית וסילין ללומד. הוא ניגש לרב רועד, אומר לו, ראש הישיבה, אני מתנצל, אני לא ידעתי שהרב הוא ראש הישיבה. אומר לו, רב שמואל, אני צריך להתנצל, אני לא ידעתי שאתה לא לומד פה. אבל אם אתה מרגיש שאתה צריך להתנצל, אז אתה חייב לפוצות אותי. הוא שואל אותו, איך? אומר, תשמע, יש למטה עכשיו אורחת בוקר. תלך תאכל. שמואל ידע שהוא עוד לא התפלל. הוא לא אמר לו מילה אז. הוא אומר, לך תאכל ארוחת בוקר ותדע לך, זה הבית שלך. כל פעם שאתה מוצא את עצמך בלילה, מסתובב פה ואין לך איפה לישון, תבוא אלינו, יש לך אצלנו מיטה. הוא אומר, מאותו רגע הוא נדבק לרב שמואל אורבך. האיש הכי קיצוני בציבור החרדי, כן? בתוך המסגרת, אני לא מדבר נטורי קרטל. יום אחד הוא אומר לי, היה אצל רב שמואל אורבך, ורב שמואל דיבר בטלפון, והוא מדבר עם מישהו, אומר, תעשה לי טובה, תדאג שיקבלו את הבחור הזה לצבא.
1: הוא היה בהלם.
0: מה לא חושישי זה? אתם הקמתם את הפלג? אתם צועקים למות ולא להתגייס? ואני שומע פתאום הרב שולח בחור לצמר. הוא אומר לו, ינקלה, למה אתה לא מבין? הרי אתה יודע מה קורה בחוץ. מישהו צריך לצעוק. הרי מאיפה אני יודע מה קורה בחוץ? מה שאתה מספר לי. הרי אני לא בחוץ, אני פה כל היום. אז אני צועק. יש הנהגה לכלל ויש הנהגה לפרט. הבחור הזה צריך ללכת לצבא הזה, לטוב הטוב. אני רוצה להגיד לכם, מי שיסבול מהמאבק האחרון, שכתוצאה ממנו באמת, כמו שהרב אמר, יצאו נגד קודקוד, ויצאו נגד 8200, ויצאו נגד הכל, זה הציבור החרדי, והרבנים יודעים את זה. למה? כי הרבה בחורים, שתן לכם משל,

0: בזמנו הרב קופר מנקים מכללה לבנות בירושלים לפני 50 שנה.
1: אשתי למדה שם, זיכרונה לברכה.
0: מי?
1: אשתי זיכרונה לברכה למדה שם.
0: בת כמה הייתה אשתך אמורה להיות?
1: היום היא הייתה צריכה להיות קרוב ל-70.
0: אה, זה עדיין אשתי ביחד. באיזשהו שלב הרב קופרמן רצה לאפשר לבנות בית יעקב שלא עושות בגרות, להתקבל, והרב שח יצא מן אדם חריף ביותר. בחור בא לרב שח ואמר לו, מצאים לו בחור לפגוש בחור מהמכללה. אמר לו, לא שמעתי שיש אליהם איסור חיתון. ואנחנו בחברון, רוב הבחורים נפגשו עם בחורות מהמכללה, כמו שאני לא סוף התחתנתי עם אחת מהן. אז יש הנהגה לכלל, ויש הנהגה לפרט.
1: אבל אני רוצה להקשות. זה הכל ברור ונפלא. אם זה נכון שלפני 20 שנה, 30 שנה יצא, הכריזו מלחמה, ואני מסכים שזה בערך הזמן שנוצר כאן, מה שנקרא.
0: תודה. אתה רוצה פה?
1: כן, זה לא יפה שעושים קצת וידאו. אז הייתי צריך לראות היום רופאים, ירא שמיים, מדענים, כלכלנים, ביזנסמנים גדולים כמו שיש באמריקה. אבל אני לא רואה אותם. זאת אומרת, מה שהרב אומר, שרק בגלל שהכריזו מלחמה, אז אנחנו, מה שנקרא, התבצרנו במלחמה כמו במלחמה, אין יוצא ואין בא, עומדים על החומות ונלחמים נגד הבליסטרות. זה אני מבין לחלוטין. אבל הייתי צריך לראות עולם שלם של... אני אפילו לא נכנס לצבא, הצבא לא מעניין עכשיו. יש, הכישרונות הם עצומים, ואנחנו יודעים שכישרונות לא מתחלקים, שמי שיש לו כישרון, אז הוא באופן טבעי יש לו גם נטייה לעסוק בקודש. זבולון היה בעל כישרון ועסק במסחר. איסוחור היה בעל כישרון עם נטייה אל הקודש. זה ברור שיש 12 שבטים. יש היום הציבור 1.5 מיליון, אני כבר לא יודע, מספרים עצומים. ובעלי כישרון עצומים נמצאים, איפה, אני אפילו לא מדבר על התרומה למדינה, איפה מבטאים את עצמם כבני אדם, כעובדי השם?
0: אז ככה.
1: איפה הם נמצאים כל האנשים האלה?
0: התשובה
1: לא מוצא, לא רואה.
0: התשובה היא קצת יותר מדקה וחצי, אבל לא הרבה יותר, כי זו באמת שאלה שיש לה תשובות, זאת אומרת, גוונים שונים לתשובה. את השאלה הזאת שאל הרב, היה לי שכן לתפילת ימים נוראים בבית הכנסת בסנדה מורחבת, שקוראים לו הרב שמואל יעקובוביץ'. הרב שמואל יעקובוביץ' הוא בנו הבכור של הלורד דוקטור אימנואל ישראל יעקובוביץ', רבה המיתולוגי של בריטניה הגדולה, לבני הרב זקס.
1: כן.
0: הרב יעקובוביץ', הוא אמר לי שאבא שלו הרב יעקובוביץ', הלורד הרב יעקובוביץ', שאל את החזון איש. בדיוק את השאלה הזאת, בסגנון הפוך. הוא לא שאל איפה, הוא שאל מה יהיה, איפה יהיו אם לא נכשיר אותם. חזון שנה לו תשובה אחת, כשיצטרכו, יהיו. ויש פה בעיה מאוד קשה בתשובה של החזון איש ביחס לחלק מהקצועים.
1: יצטרכו מהאנשים.
0: לא, כשהעולם
1: יצטרך, המציאות, העולם יצטרך. אבל התשובה הזאת באמריקה היא לא חלה, כי היהודים החרדים גם עובדים, והמציאות לא צריכה אותם.
0: נכון, נכון. וטוב, בארץ שוב יש את האילוצים שגרמו לך למציאות של עכשיו. התשובה היא כזאת. העולם האקדמי טכנית מחולק לשני סוגים. יש לימודים כמו לימודי רפואה, שהם לימודים ארוכים מאוד. הבת שלי, אמא לתשעה ילדים, מסיימת עכשיו אחיות בשערי צדק. והיא הלכה ללמוד אחיות לא בגלל שלא הייתה לה פרנסה, אלא בגלל שלפני 6 שנים נולדה לנו נכדה, שאחרי 48 שעות עברה קריסת מערכות, והרופאים אמרו שתהיה מפגרת ועיוורת וחרשת, ובכל ספר עברה הרפואה הם לא מצאו מספיק מידי מה שהיא תהיה. קוראים לה חיילה, חיילה בת 6, הילדה הכי פיקחית בכיתה, היא רואה, היא שומעת, היא הולכת, אבל בגלל שחיילה הייתה מחלקת טיפול נמרץ פגים, הבת שלי, ראתה מה שקורה שם, היא קיבלה על עצמה להיות אחות בטיפול נמרץ פגים,
1: פגים,
0: out of the blue. והיא 4-5 שנים לומדת, והבית כולו מתנהל על דרך הנס, כי בעלה עשו גם כן, ויש לה, היום היא עכשיו ילדה, היא עכשיו הולכת לזה, בתוך כדי חופשת לידה. יש לה 9 ילדים. זה לימודים ארוכים.
1: לא לכל אחד יש את הכוח לעשות את זה. לא, פה אתה מדבר בכלל שכל האנשים שלהם עושות גם כן 9 ילדים, והם כולם אחיות, אבל יש בו גם רופאות.
0: מאוד מבינים אותי. זה לימודים ארוכים. יש תחום שלאברכים שאין להם רקע יותר קל להשתלב, וזה מדעי המחשב. כי במדעי המחשב מדלגים על... היום, כשאנחנו התחלנו להתעסק עם מחשבים, ואתם עוד לא נולדתם, אז היה צריך לעבור קורס, היינו צריכים לדעת מה שלתכנתים היום לא יודעים, כדי להתחיל, להפעיל מעבד תמלילים הכי פשוט. היה אז איינשטיין והיה קיוטקסט, עוד לא היה וורד. היום מדלגים על הערים, מקפצים על הגבעות. איך אמר לי פעם מהנדס המחשבים שאני עובד איתו? אומר לי, אם אני שבוע לא פה, אתה יותר מעודכן ממני. אז יש תחומים שבהם באמת אפשר יותר בקלות לדלג על ההפרשים, אלה דברים טכניים. התשובה האמיתית והעמוקה היא, שוב, אותו דבר כמו שאמרנו קודם, מי שסובל מזה בעיקר זה הציבור החרדי. וזה ככה. היה פעם שר אוצר במדינת ישראל, קראו לו יובל שטייניץ, פרופסור יובל שטייניץ. פרופסור יובל שטייניץ הוא אדם מאוד אינטליגנטי, למרות שהיה שר במדינת ישראל. בדרך כלל משתלם, אמרתי שאני לא אעשה דברים כאלה. פרופסור יובל שטייניץ הוא אדם מאוד אינטליגנטי, כן? אני לא מדבר על השנה, אני רואה רק דברים טובים. כן? הוא באמת אדם אינטליגנטי. ובגלל שהוא אדם אינטליגנטי, הוא הבין שהוא לא מבין. אז הוא רצה ללמוד. אז הוא ביקש שיארגנו לו מפגשים עם נציגים של כל סוגי אוכלוסייה, כל מיני סוגי אוכלוסייה, גם חרדים. הביאו לו את הרב מנדל שפרן, שהוא אב בית דין לדיני ממונות, חסיד גור מבני ברק, והביאו אותי. את הרב מנדל שפרן הביאו כדי שיראה חרדי, ואותי הביאו כדי שישמע חרדי. שאל אותי פרופסור שטייניץ, ממש כמעט את השאלה הזאת, איך אתה מסביר שאת כל מי שאפשר כולם מכניסים ללמוד בבית המדרש, זה אף פעם לא היה בעם ישראל. אמרתי לו, פרופסור שטייניץ, בכלכלה אני מקווה שאתה מבין יותר ממני, וזה לא הרבה, כי אני לא מבין כלום. ולא רק שאני לא מבין, זה גם משעמם אותי. כשאני התחתנתי, אמרתי לו, אמא שלי לקחה את אשתי, ואמרה לה, תקשיבי, אני לא אתערב אף פעם, אבל עצה אחת אני רוצה לתת לך, אל תתני לו כסף ביד. הוא לא מבין בזה כלום. וזה עד היום, כמעט 50 שנה אחרי החתונה, זה מתקיים כך. בפילוסופיה, אמרתי לו, תשמע, אני אתווכח איתך מי מבין יותר, כי אני בכל זאת ישראלי, אם אתה בא לישראל, אתה שואל אותו, אתה יכול להטיס F-16, אבל אני יכול לעשות. אבל שלא לייחוס, אני מוכן להודות שאתה מבין יותר ממני, כי בכל אופן, חלק מהידע הפילוסופי שלי, זה בגלל שקראתי את הספרים שלך. בהיסטוריה היהודית אני מבין יותר. היה פעם אחת בהיסטוריה שזה היה. וזה היה בתקופת חזקיהו. כשנעץ חרב במנהל הצחש, הוא אמר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. הכניס את כולם לבית המדרש. מה קרה עכשיו? עם ישראל עמד מבחינת תורנית בפני 5 משברים, ואנחנו בעיצומו של המשבר השישי, אולי החמור מכולם. המשבר הראשון היה גרמניה. כשחסם סופר עזב את פרנקפורט, נסוע לפרשבורג, הוא השאיר אחריו קהילה עם אלפי יהודים שיודעים ש"ס. כשהפשוט של הפרוליוש הגיע לאותה פרנקפורט 50 שנה לאחר מכן, הוא לא מצא יותר מ-11 בעלי בתים שהבינו שצריך להיפרד מהקהילה, כי הקהילה נועלה על ידי הרפורמים, ותוך עוד 50 שנה, אחוז נשיאת הערובת הגיע ל-85%. האסון השני היה אמריקה של החומרניות, האסון השלישי היה רוסיה של הקומוניזם, האסון הרביעי היה חורבן הגדול, פיזי ורוחני, האסון החמישי היה המפגש של בני עדות המזרח עם המודרנה. האשכנזים התנסו על בני עדות המזרח, אמרו, אתם רק הגעתם, מיד עזבתם את הדת, והשימו את המדינה שהיא עשתה את זה. למדינה היה חלק מסוים, אבל לא העיקר. העיקר זה היה מה שקרה לבני עדות המזרח בתחילת המאה ה-20, זה בדיוק מה שקרה ליהודי אשכנז באמצע המאה ה-19. זה במאה שנה יותר באיחור, כי פשוט הם נפגשו עם המודרנה מאה שנה יותר באיחור. ועכשיו אנחנו בעיצומו של האסון השישי, שזה המאבק על הבית. הייתה פעם סיסמה של המתנחלים, שפעם היה קו ירוק, היום הכל ירוק. על משקל זה אנחנו אומרים, פעם היה בית והיה רחוב. היום הכל רחוב. שואלים אותי, איך אנחנו גדלנו בנתניה? תל אביב. אני מסתכל על החברים.
1: אני מתכוון מבחינה תרבותית שהרחוב פולש לתוך הבית.
0: פולש לתוך הבית, בדיוק. אני גדלתי בנתניה, היינו משפחות חרדיות בודדות, אני לא יכול להסביר על ילד אחד מבית חרדי שירד מהדרך. מה היה הסוד? הקירות בבתים של ההורים שלנו היו בעובי 100 מטר. שום דבר מבחוץ לא נכנס פנימה. היום הקירות הפכו להיות לרשת, תרתי משמע. ואם פעם אינסטילטור, רופא, חשמלה היה בא לביקור בית, היום הרחוב בא לביקור בית. איך אמרו אצלנו? האמא אמרה לאבא, הבחור שלנו כבר בגיל 18, צריך לדבר איתו על החיים, איך נהיים דברים וזה. בא אבא לבחור ואומר, אתה כבר בגיל 18, צריך לדבר על החיים, על החיים ודברים וכו'. אמר לו הבן, אבא אתה צודק, מה אתה רוצה לדעת? וזה לא רק רע, זה לא רק רע, אבל זה ודאי אתגר. אז בא חזון איש ואבא ריסקירוב, ואגב בקהילות החסידיות זה לא ככה. ברוב הקהילות החסידיות זה לא ככה.
1: ששם כן יוצאים?
0: שם יוצאים, כן, ודאי. וגיסים אחד, גם גיסי חסיד גור. משפחה של האויב, אז הם חסידים.
1: ברור.
0: זה של אשתי, אני מתכוון. כן. וגיסי חסיד גור, למד בישיבת פוניביש', אבל הוא חסיד גור, והוא אחד הקבלנים הגדולים בבני ברק, כן? והגיסי השני, הוא, יש לו קייטרינג גדול בבני ברק, גם חסיד גור. ויש לה מסגרות מאוד טובות בשביל זה. כי הם לומדים, ויש להם שיעורים, ויש להם חברותות.
1: אני רוצה בעצם לסיים. מה שהרב אומר בעצם, שכיוון שהיום הכל פרוץ, אז גם כניסה של אנשים שלאו דווקא לומדים בעולמה של תורה, אם הם ייכנסו אל המערכות, נקרא לזה הכלליות, הסיכוי שלהם להישאר אנשים ירוש להם הוא כל כך נמוך, שאנחנו גוזרים גזרה על הציבור, עת לעשות לשם בפירות תורתך?
0: לא זה אמרתי, לא זה אמרתי. לא זה אמרתי, אמרתי דבר אחר. זה אני לא בטוח שזה חייב להיות ככה. זה ככה. אבל אם, זה סיפור של הביצה והתרנגולת. אם היו יוצאים בהמון, אז זה לא היה ככה. היום זה ככה, אבל זה ככה בגלל שלא יוצאים.
1: לא, אבל מה?
0: לא, אני אמרתי דבר אחר, התכוונתי לכיוון אחר. אני אמרתי שצריך להבין את זה. ששבט לוי, שבט יששכר, היו שני שבטים בתוך 12, שכל העשרה האחרים גם היו מעין זבולון.
1: נכון.
0: זה, נכון. שמירת מצוות הייתה נחלת הכלל,
1: נכון.
0: וזה היה נחלת הכלל עד לפני 100-150 שנה, ב-95%
1: נכון.
0: מקהילות ישראל. ובעדות המזרח, עד לפני 70 שנה. עד לפני 60 שנה. עכשיו, העולם קיים לפי מאזן של קדושה וההפך חלילה. המאזן הזה מופר בצורה קיצונית. המאזן הזה מופר בצורה קיצונית. וכיוון שהמאזן הזה מופר בצורה קיצונית, אז באו גדולי תורה ואמרו, אנחנו צריכים לשמור על מה שהם אוהבים בחוגים מסוימים לחנות, פח השמן הטהור, אני לא משתמש בביטויים האלה, אני משתמש, אנחנו צריכים לשמור על תורה בשביל כולם. בשביל כולם. ישו לכולם, יצאו אחר כך, לאן שלא יהיה. כשאני הייתי מסיים כל מיני אירועים של חיזוק ושזה, אני אומר להם, רבותיי, אני רוצה, מצטער מאוד שאין לכם זנבות. כי אם היה לכם זנבות, הייתי קושר לזנבות שלכם לפידים, והייתי עושה מכולכם שואל אישים שון, והייתי שולח את כולכם השדות. וכל העולם כולו, ותאירו את כל העולם כולו. הרי מי חב"ד עשה את זה בשיטתו שלו, בהצלחות חלקיות, הייתי אומר, מה זה נקרא חלקיות? לא שאני מזלזל חלילה, אני מאוד מאוד מכבד, כן? אבל, זאת אומרת, הוא הביא מעט יהדות להרבה מאוד, זאת אומרת, להרבה מאוד אנשים, מעט יהדות לכל אחד. עדיין צריך שתהיה אפשרות להביא להרבה אנשים, הרבה יהדות לכל אחד. וזה חלוקת תפקידים. חלוקת תפקידים. ובאמת, בעם ישראל הייתה צריכה להיות את חלוקת התפקידים הזאת, ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד. כמשל, אני, אשתי אומרת שביחס לשואה יש שלושה סוגי אנשים. יש כאלה שנהרגו בשואה, יש כאלה שניצלו בשואה, ויש אחד שעוד לא ניסל. זה בעלה. אני נמצא שם כל הזמן. אני כל הזמן שם. אני, כשהייתי פעם ראשונה באושוויץ בבירקנאו, אמרתי לזה שהראה לי את המקומות שאני לא צריך אותו, כי אני מסתובב בלילות כל הזמן פה. אני כל הזמן שם. באופן טבעי, יש לי קשר עם יד ושם. שני הילדים שלי נמצאים ביד ושם. שניים הילדים שלי. הבת שלי היא אחד מהמרכזים של המכון החרדי, הבן שלי מדריך שם. היום מנכ״ל יד ושם החדש זה תת אלוף במילואים צביקה פיירייזן.
1: כן, היה מהקצין חינוך ראשי.
0: הוא היה קצין חינוך ראשי, ולפני כן הוא היה מפקד כנף 2 בחיל האוויר. שאני מניח שאני לא צריך להסביר לכם
1: מסכם 2. ידוע לשמיים.
0: צביקה, עשינו אספה, וצביקה באספה אמר ככה, ואני אצטט אותו. היה בבלרוס, עיירה, הגרמנים באו, הוציא את כל יהודי העיירה, ירו בכולם לבורות, והיה שם יהודי אחד שקראו לו שמעון. הם ירו גם בו. הוא לא נהרג. הוא גם לא נפצע קשה. בלילה הוא יצא מהבור, הוא התאושש, ושש שנים הוא לחם בפרטיזנים. צביקה היה גיבור. הגיבור. צביקה הוא סבא שלי, ככה. היה יהודי שקראו לו אברהם. אברהם ישב בגטו ולמד תורה. הוא לא יצא לעבוד, הוא לא קיבל קופונים של אוכל. הוא סיכן את חייו כל רגע. אברהם נהרג בגטו. אברהם היה גיבור. אברהם היה סבא שלי. מי היה יותר גיבור? ושמעון היה גיבור טבעי. כל אחד שיכול היה ללחם, היה רוצה ללחם. אבל איזה הוא גיבור, אני מצטט מילה מילה מה שצביקה אמר. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. היצר הכי חזק הוא יצר החיים. ואברהם כבש את יצר החיים. אני ניגשתי אליו כשהוא גמר את דבר, ואמרתי לו, צביקה, אני לא צריך לדבר כבר. כי מה יש לי להוסיף על מה שאתה אמרת? אני לא צריך כבר לדבר.
1: אז אני רוצה הרב הסביר את ההחלטה, נקרא לזה, אני קורא לזה מטה-הלכתית, לא הלכתית, אלא מדיניות כללית של הצלת עולם הדורה אחרי כל שש הצרות שיש, וזה אומר שגם אנשים שיכול להיות שהיה יותר טוב שהם יעסקו בדברים אחרים, אנחנו החלטנו כציבור שאנחנו מתמסרים אל התורה, עם כל המחירים שיש בדבר, הבנתי נכון. עכשיו אני רוצה לשאול את הרב. כל זה נכון ביחס לבחירות הפרטיות של האנשים. מותר לאדם לבחור מה שהוא רוצה ולהיות שותף לקהילה שהחליטה שעל זה מוסרת את נפשה. אבל איפה מתחילה ההתנגשות? מה שנקרא בחב להחרידה. אז כל זמן שאין מלחמות, אני יכול להבין את זה כי זה לא חב להחרידה, או קצת חב להחרידה. אבל אנחנו משמחת תורה כבר נמצאים 3 שנים כמעט, ממלחמה שאני שואל את הרב באמת במובן הכי עמוק, לא תעמוד על דם רעיך. כלומר, העם הזה מדמם, באים לשחוט אותנו על נפשנו. וזה לא שאלה של הצלה פרטית, יש פה עם שלם שרוצים לחלוטו. ואני מניח שכל אדם, כל יהודי, כן, של תורה ודאי, אם כשיש פיקוח נפש של היחיד, אז תלמידי חכמים מוצאים ראשונים הרי להציל, כי הם מבינים בהלכות שבת, לפני עמי ארצות. אני אפילו לא נכנס לשאלה, כן תלמידי חכמים, לא תלמידים יצאו ראשונים, אני לא נכנס לשאלה. אבל בסוף יש פה רגע היסטורי, האם הוא לא עצמו חריג מכל הדברים שהרב אמר עד עכשיו, כי באמת יש פה פיקוח נפש כללי, ובסוף קצרה היריעה מהושיע. ואני לא נכנס עכשיו מתל אביב מתגייסים, אני בכלל עושה השוואות. כי מי שיש לו לב יהודי, והוא מחויב למצוות, הוא לא עושה חשבון עם התל אביבי שהוא יורד לפאב, כן בא או לא, אבל זה לא מעניין אותו. הוא רץ להציל כי התורה תחיל ציבה, הקדוש ברוך הוא ציבה. איך במובן הכי עמוק, אני אומר את זה, גם בעולם של תורה, וגם במובן האנושי, הפשוט, כן, של, עכשיו אמר דרך אחרת, אני לא מדבר כאן, אני לא מדבר בסגנונות כאלה, כן? באנושיות הכי יסודית שמונחת בתשתית הנפש של אלוקים עשה את האדם ישר, איך אתם עובדים מול התופעה ואם לא מוכן?
0: אחד הפשעים הבלתי נסלחים של מדינת ישראל, זה שבמערכת החינוך הכללית לא לימדו בלימודי אזרחות את השקפת עולמם של קבוצה כל כך גדולה באוכלוסייה, ואנשים פשוט לא יודעים מה העולם הזה חושב. אז צריך להבין דבר אחד. אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה אספה של אחת האוגדות, אחד מראשי אחת האוגדות, ראשי האוגדה של ראשי אחת האוגדות, וכל אחד מראשי האוגדה הזאת אמר מה הם תאמו במלחמה. הזדלקתי לשם הרגיל לירושלמי, אבשם סבדלביץ'. מישהו אמר לו בסרקזם, ומה אתם? אמר אבשם סבדלביץ', ערב מלחמת ששת הימים, היה הרבנות הצבאית התבקשה להכין 24,000 מקומות קבורה. אנחנו דאגנו שהם יישארו ריקים. ואני מציע 100 מיליון דולר למי שיש לו הוכחה שאבשם סבדלביץ' טעה. ואנחנו אומרים דבר פשוט ביותר. בחור ישיבה שיושב ולומד ועוזב את הלימוד והולך לצבא, הוא תוקע סכין בגבה של המדינה. הוא תוקע סכין בגבה של ההגנה על המדינה. הוא תוקע סכין בגבה של התקפה. לבוא אלינו בסגנון שלא תעמוד על למריך? זה כשמדברו על אלה שלומדים. אם עכשיו מדברים על אלה שלא לומדים, פה הדבר יותר עדין, ופה זה הפשע של הצבא. ולמה? כי אנחנו באמת מאמינים שבחור שמצד אחד ישב בישיבה ולא ילמד, אבל יצא ירא שמיים ברמה מסוימת, ויקים בית שיחנך את ילדיו ליראת שמיים ולקיום מצוות, או שילך לצבא וישלח שאלה לרב שמואל אליהו, שרב שמואל אליהו פרסם את זה, מה אני יכול לעשות עכשיו שאני נמצא בנמר ושמו לי דווקא שתי פרמדיקיות, שאני צריך להיות איתם שבועות וחודשים, ובנמר הזה ישנים, בנמר הזה אוכלים, בנמר הזה מתרחצים, בנמר הזה מחליפים בגדים, והרב שמואל אליהו שואל אותו, ומה אשתך אומרת? הוא אומר, אם הייתה יודעת, הייתה מזועזעת. אם כאילו מה זה הבחור ילך לצבא וירד ביראת שמיים, הנזק שיגרם לצבא, והנזק שיגרם למדינת ישראל, גם אם הוא יהיה טייס קרב שיפיל כל שעה 85,000 מטוסי אויב. זה לא יאזן לזה. וזה מה שגמרא אומרת. איך ידע מי אפיקורס? גמרא מסכת סנהדרין פרק חלק. איך ידע מי אפיקורס? כגון דאמר, מה יענו לי רבונון? לדידותנו, לדידושנו. אני לא מקבל בשום פנים ואופן את האשמות האלה שלא תעמוד על אמריך. זו עלילת דם, ואין תירוץ שהם לא מבינים. כי מדינת ישראל הם לא אשמים. מערכת החינוך הישראלית פושעת ופושעת ופושעת בחטא הזה שגרמה שאנשים האלה לא אני לא צריך שהם יסכימו איתי. אבל האלף בית של ליברליזם זה מה שוולטר אמר לרוסו. וולטר אמר לרוסו, אני לא מקבל אף מילה שאתה אומר, אבל אני נמסור את נפשי כדי שתוכל לומר את זה. אני לא בא לומר שאנשים צריכים כמוני להיות בטוחים שזה נכון, אבל הם צריכים להיות בטוחים שאני בטוח שזה נכון.
1: אז אני רוצה לקשות על הרב, הרב נרעש, וכמובן הרב לא חושד בי ש... בוא, לא, אני מתכוון לומר, לא חושד בי שאני אמרתי להוציא אין כפייה על תלמידי חכמים, גם הצבי יהודה אמר אין גיוס בכפייה, זה לא, זה, לא בזה המחלוקת. המחלוקת הייתה, אם גם תהיה לזה מחויבים, לא זה מחלוקת כבר ראשונים, אחרונים, בסדר, כל אחד יש... נער ונער ופשטי, זה אני לא נכנס לזה. אבל הרב אמר בנקודה יותר עדינה. אבל הנקודה יותר עדינה היא באמת ש... באמת מי שלא לומד ורוצים לשמור את העירת שמיים שלו, זה גם מה שאנחנו. על זה נאבקים, אף אחד מאיתנו לא חושב אחרת גם בנקודה הזאת. שמי שיוצא ללחם, אין הכוונה שיאבד את העירת שמיים בדרך, להפך, כל המסגרות שאנחנו בנינו זה בשביל להתמודד עם הנקודה, כי כל כך ברור לנו ויקר לנו הנקודה לא פחות מאצלכם שעירת שמיים הזה, את האלוקים יראה ומצוותיו שמור, כי זה כל האדם, התחלה ואמצע שופסל האירוע. עם כל זה ואחרי כל זה, יש הבדל אם אני אומר, הצבא, החינוך, כל המערכת הזאת, אנחנו מכירים אותה בדיוק אותו דבר, ומבינים את הרעות החולות שלה בדיוק אותו גומר. מה שאנחנו עושים זה אנחנו רואים כיוון שיש כאן פיקוח נפש כלל ישראלי, אז אנחנו עושים כל אשר ביכולתנו ללכת ולהגן על עם ישראל מפני הפיקוח נפש, ובמקביל, או בלפני, זה לא משנה, לדאוג שלא ייגרע שערה משערות ראשה. יכול להיות שהמערכת היא לא מושלמת, והיא לא... זה גם הרקע של אנשים לא תמיד אצלנו בציפור, הוא לא תמיד כמו אצלכם, הרקע הבסיסי, היסודי, הוא לא אותו דבר, אז יכול להיות שגם כן, אבל אלה שוודאי, מה שנקרא, עירתם קודמת לחוכמתם, זה שהם הלכו לצבא ולחמו, אז נכון, המקרה שהרב אמר, זה מקרה שמצייר את כולנו, והאנשים האלה, אם אני יפשו אלה מקרים כאלה, וכשהכניסו אותה, אז הם הלכו לנמר השני, אבל הם לא הלכו הביתה, הם אמרו, אז אני אכנס את המשבי, ואני אכנס לסג'איה, ולג'יבליה, או עכשיו בלבנון. אז הנקודה הזאת שאני רוצה שהרב יחבר.
0: אני רוצה להסביר דבר אחד.
1: האם זה לא נובע שבאופן עקרוני, אני רוצה לשאול בכוונה, אני חדד. האם זה לא נובע מהגזרה הכללית, כמעט שאנחנו רוצים לשמור על אומה של תורה? אז עכשיו פרט כזה או אחר, כן צבא, לא צבא, כן מלחמה, לא מלחמה, אני לא אכנס לרזולוציות האלה, כי באופן כללי עקרוני, הכרנו שגם אנשים שלא לומדים, אם הם יצאו החוצה, ייפגע מעולמם הרוחני, כל זמן שהמציאות היא כמו שהיא כזאת, בין שזה באקדמיה ובין צבא, זה לא משנה, ואנחנו רואים שלהם את המחירים הגדבינים האלה.
0: שני דברים. א', אני אזכיר זיכרונות נעימים מהעבר הקרוב. היה יהודי אחד נכבד מאוד, שעמד בתקשורת באומץ, בזמן שהאווירה הייתה אחרת לגמרי, ואמר שהוא אומר לציבור החרדי, אל תלכו לצבא. כי הציבור שלנו מתחכך עם כל מיני סוגים, הוא לא נבהל מבנות, מדברים על היראים, כן? כמו מי שבכלל לא זה, ולכן יותר קל לו לשמור על יראת שמיים בפנים. הציבור החרדי זה לא מיועד, היהודי שאמר זה קראו הרב יגאל לוינשטיין, ובעקבות זאת אני חיפשתי את מספר הטלפון של הרב יגאל לוינשטיין, והתקשרתי לה, וזה מה שאמרתי בהתחלה, שזה היה הקשר הראשון בינינו. לא רק על הדברים שנאמרו, אלא גם על הצליל של הדברים שנאמרו, שבאמת ראיתי שיש פה מישהו שמדבר מתוך יראת שמיים וכנות. יש פה בעיה נוספת. הבעיה העיקרית, ובזה התחלנו, אולי אתם תהיו שליחי ציבור לתקן את זה. הבעיה העיקרית היא חוסר האמון בין המערכות. הבעיה הזאת הולכת ומחמירה. אם היה אמון בין המערכות, הרי צריך להבין, הרי רב דוב לנדו, זה לא יהודי תמים. רמוי שאין להירוש, אני בקשר עם רומא שאילה לירוש יותר משם בדוב לנדו, בגלל שהוא אנגלי. והוא מבין את הסוגיות שלי, הוא חוצניק, הוא מבין את הסוגיות שאני, אליי מגיעות שאלות מכל מיני מקומות בעולם, שאני לא יכול להכריע בהם לבד, אז אני פונה לרומא שאילה לירוש, הם מבינים את העניין, מבינים את הבחורים. והבעיה היא כזאת, אם היה ממשיך העסק להתנהל בשקט. בשקט. והיה הולך עוד בחור ועוד בחור. ברגע שהכל הופך, מגיע לפתחם של המערכות הפוליטיות והמשפטיות, אז יש פה מין אווירה שבו נינגוס בשיטת הסלמי. היום ניקח את אלה שבכלל לא לומדים את נערי הרחוב מכיכר החתולות. מחר ניקח את אלה שלומדים שעה בשבוע. לאחר מכן ניקח... ולאט לאט, איך אמר לי פעם סגן אלוף חיל האוויר, כשבא לביקור בישיבת חברון, והם תמיד מזמינים אותי, שאני אדבר עם הקצינים האלה, הוא אומר, אני רוצה אלה. כן? הם מסתובבים בישיבה, הם נתפלים מבחורים, ולומדים איתם 15 דלות. אז, ברגע שהיה אמון בין המערכות, אתם לכם דוגמה, מה זה
1: נראה? מה שקרה בחטיבת החשמונאים, שאבינועם אמונה, בנה שם מערכת, אני נמצא שם הרבה מאוד, שם שבוע שעבר גם הייתי, נערים חרדים, חרדים.
0: האם כבוד הרב יודע שיש, זה דוגמה טובה.
1: כי אני רואה שם שיש אנשים, נערים חרדים שבאים לרעיונות, היו עכשיו בגיוס האחרון, הגיעו 300 לרעיונות, בסוף הגיעו לגיוס רק 80. אז שאלו איפה נעלמו כל האחרים, אז הם אמרו, כל זמן שלא התקבלה החלטה שזה בסדר, אז אנחנו לא רוצים להיקרע מהמשפחות, כי זה מחיר כבד מדי, אבל אנחנו היינו רוצים להתגייס.
0: יש, הבעיה היא לא הדברים המהותיים, הבעיה היא כל מיני אנשים טובים שעומדים כמו נשרים מלמעלה לחפש את הגביעות. כן? זה הבעיה. הבעיה חוסר אמון בין המערכות. ולכן אמרתי ש... במערכת הזאת, שיש אנשים שבאמת רוצים להיות טובים, יכולים לשמש כשליחי ציבור, להתחיל לבנות. אני הייתי אומר לילדים שלי, כשהם היו צעירים, תדעו לכם, הרכוש הכי יקר שיש לכם, זה האמון שיש לי בכם. אבל אמון זה כמו דברי תורה. קשים לקנותם ככלי זהב, וקלים לאבדם ככלי זכוכית. בשנייה אחת אתה יכול לאבד את האמון. אני נותן לך, אני לא סוגר לך מחשבים, אני לא סוגר לך ספרים, אני לא סוגר לך כלום. אני נותן לך אמון. עד פעם, הפעם הראשונה שאתה רואה שאתה לא ראוי לזה. אז אמר, המערכת איבדה את האמון. וזה מאוד מאוד חבל. אתם יודעים מי היה אמון? עם פנחס ספיר היה אמון. הספר
1: לא יודע מי זה.
0: הוא היה שר האוצר המיתולוגי במדינת ישראל מהקמת המדינה, עד שהוא נפטר בספר תורה בידו. הרב יהודה עדס, ראש ישיבת קול יעקב, סיפר לי באופן אישי, שוב, זה סיפור מקור ראשון, איך הוא בנה את הבניין הראשון בקול יעקב. היה לו פגישה עם שר האוצר. הוא היה אברך צעיר, הוא היה הרבה יותר צעיר ממני, אז כן, הרבה יותר צעיר משנינו. הוא בא למשרד האוצר, אמרו לו, השר לא יכול לפגוש אותך מהר. הוא אומר, תגידו לשר שבאתי להציע לו ביזנס. נבחר ספיר יהודי שבא מפולניה, שמע ביזנס, אז הוא אומר, 5 דקות. הוא קיבל אותו במידה. הוא אומר לו, כבוד השר, הרי אתם באתם מפולניה, אתם יהודים שאתם תשרפו בגיהנום. באתי למכור לכם ונטילטור. אומר לו פנחס ספיר, כמה עולה ונטילטור? אומר, 1,000,000 שקל, 1,000,000 לירות. אומר, קיבלת. אומר, בוונטילטור הזה שמחרתי לו, בניתי את הבניין הראשון של קול יעקב. עם מי אתה יכול לדבר ככה היום? הם היו אנשים שהבינו על מה מדובר.
1: אני רוצה לשאול את הרב שאלה, היו, הסוגיה הזאת היא כל כך מסובכת, כי היו אצלנו במלחמה הזאת, היו 7 ישיבות מהעולם החרדי שהגיעו אלינו לבני דוד באלי. וגם הרבנים וגם אתם חלקם גם היו תלמידים. כי באמת הם נמצאים במצוקה אמיתית שהצעירים האלה באמת לא לומדים, והם חושבים שאם הם ירדו לחוב זה בסוף יצאו קרחים מכאן ומכאן. ויכול להיות שהמסגרת של החשמונאים היא בסוף הצלס לפוסי, שאפילו להם לשיטה שרוצים לשמור על יראת שמיים.
0: אני אגיד לך מה? גם אם לא היה חשמונאים, שחלק מהם מסגרת צבאית רגילה, גם היה
1: הצלס. גם הצלס.
0: גם היה.
1: אבל אחרת הם יגיעו למקומות יותר.
0: בדיוק ככה.
1: כן. אז הם, וראיתי כאלה, הרבנים אמרו, עכשיו, הם התלבטו מאוד, ואני אגיד לרב, אני ראיתי זה גם בחשבת החשמונאים. ומעניין אותי איך אתם נותנים מענה לזה. בסוף, כך או אחרת, זה שאלה של זמן, תהיה מערכת אחרת שיש בה אמון, יהיה אולי שר ביטחון, אני לא יודע, מחר יהיה, כבר זיני נלקח לשבק, אני לא יודע, אדם בדמותו, כן, שהוא הרי היה עם כל הרבנים, הוא היה זה ש...
0: אנחנו מאוד מאוכזבים, כי ישראל כץ בחור מסורתי.
1: הוא מסורתי, נכון. בסדר, יכול להיות ש... לא משנה, אבל אדם גם מחר לא יודע, יהיה אופר וינטר לא יודע, שידבר איתכם.
0: חבר הטוב שלי.
1: או, יופי מאוד, הוא יהיה בטח שר ביטחון בממשלה הבאה, נקווה. נראה, יווצרו מערכות אחרות של אמון, ויתחיל תהליך שקט, צנוע, בנחת ומתוך אמון, הרב אומר את הדברים שחוסר האמון שבר את הדבר, או באמת המדיניות העל שאסור להיכנס למערכות, כי זה, אני לא אומר שהם יעשו סלמי, בלי שום סלמי, אבל זה מדרון חלקלק, שאפילו העולם החרדי מבין אותו, והרבנים, הרב הירש, כן, מבין, שברגע שנפתח את הפתח, אז הרצון של הצעירים, של צעירי הרצון, יגלוש החוצה, ובעצם מה שעכשיו הרב נטלה, כן, תולין בה, בחוסר אמון, זה רק תולין, ויש לזה גם בסיס במציאות. אבל לא יצוער שזה לא תהיה, באמת, אני אגיד לרב למה אני שואל את השאלה. כי אני מאוד מאוד תמכתי בזה שיהיה הסדרה ויגמרו לזה, ודיברתי עם כל זה שאני יכול כדי שיגמרו פעם אחת, מעבר לבעיה של הגיוס וחיילים בזה, זה קרע ומתח ופלגנות וכוחנות, זה לא מביא ברכה לאף אחד בשום מקום. אז אני מאוד דחפתי שזה ימצא הדרכים, מה שאמרתי אז, שימצאו הדרכים הנאותות כדי שהציבור יוכל לשמור לירת שמיים, ולא כזה, לא רציני. האם באמת זה תירוץ או סיבה, הרב?
0: אני אגיד לכם, הרב. אני אגיד לכם, זה גם וגם. זה גם וגם, זה מין בוין כחס. זה וזה גורם, אני מדבר ב... משום האם זה תירוץ או סיבה, המציאות תוכיח. כלומר, ברגע הזה, זה סיבה, כי ברגע הזה זה אמיתי. האם כשהסיבה תיעלם, זה ימשיך, אז היא יתברר שזה גם תירוץ. אבל אני בא עם תעודות. אני איש מילואים. אני יותר ותיק בצבא מכולכם, לא ממנו. אולי גם, אני לא יודע בין כמה הר. אבל אני איש קשיש בן 70. ואני בגיל 32 עודד...
1: מתי הרב התגייס? באיזה שנה?
0: בגיל 32.
1: לא, באיזה שנה זה היה?
0: לפני... אני לא למדתי ליבה כמה זה 70 פחות 32. 38 שנה. ב-38 שנה. מפרוש התגייסתי. הודעתי לצבא שאני מוותר על מעמד תורתו ואומנותו. במקום קיבלתי פנקס מילואים, זה היה הולך ככה, והזמינו אותי לטירונות. הבעיה הייתה שהזמינו אותי לטירונות בזמן שהייתה לי הזמנה לבואנוס איירס. צלצלתי לקצין של אישות ואמרתי לו, יש לי 5 ילדים, אני צריך לפרנס אותם, אני עושה לבואנוס איירס, תדחה לי את הטירונות. הוא אומר לי, כל אחד יכול להגיד את זה. אמרתי לו, אתה יכול להיות הילד שלי, אתה לא יכול להגיד לי בפנים שאני משקר. הדבר היחיד שאתה יכול לבקש ממני, זה להביא הוכחות לדעת, אני אביא לך מכתבים מהקהילות. הוא אמר לי, בסדר, ודחה לי את זה, וזהו. ומאז לא הזמינו אותי אפילו יום אחד לצבא. ויתרו, סיכנו את ביטחון מדינת ישראל, וויתרו עליי. מה, אני היום...
1: אני אגיד למה ויתרו עליך. אם הרב היה מדבר יותר מדי בצבא, עוד אולי הם כולם עוזרים בתשובה, וזו סכנה גדולה.
0: הרי, הרבנות הצבאית התחננה, התיק שלי היה בפיקוד העורף. להעביר את התיק לפלוגת מרצים, ולא הסכימו.
1: אז בקיצור, מה שהרב אומר, שזה עלול להתברר, זה עלול להתברר הנקודה, זה עתיד להתברר הנקודה הזאת?
0: לא, אני התכוונתי להגיד בדיוק שאני בא עם תעודות. זה היה פעם אחרת. זה היה פעם אחרת. הרי רמוישה הלל הירש ורב דוב לנדו, הם לא יותר קיצוניים מהרב אלישיב. לא יותר קיצוניים מהרב שח. שזה מה שאמר, את המשפטים שאני אמרתי קודם. זה היה אחרת. רק זה אחרת, כמו שאמר בסיפור שסיפרתי ממה שמושה ילד אמר לי, ומה שאתם אמרתם. זה לא בכל צלצלי שמה. ברגע שאתה הולך לרוח השמונאים בכל צלצלי שמה, אז זה לא בריא. אתם יודעים גם למה זה לא בריא? כי בתוך המערכת החרדית, יש כל מיני קולות. ואי אפשר לתת לקולות המתנגדים באופן מוחלט, לתת להם הזדמנות לבוא ולהגיד, הנה, אתם רואים, אנחנו צדקנו, ואז גם המעט ההסדרים שמתגבשים לא יוכלו להתגבש. ואת העדינות הזאת, הרי צריך להבין שמערכת המשפט והפוליטיקאים זה כמו פילים שרובדים טנגו בחנות של כלי חרסינה. הם לא כולם מתוך כוונות רעות. אבל רבים מהם מתוך חוסר רגישות מוחלט, וחלק מהם מתוך אינטרסים. אבל לא כולם מתוך כוונות. אז, הפעם היו אנשים עם כוונות רעות. איך אמר פעם מאיר יערי? מאיר יערי אמר, אנחנו רצינו לגדל דור של אפיקורסים, גידלנו דור של אמרצים.
1: אולי חזן?
0: אולי חזן, יעקב חזן אמר את זה. חבר שלו, כן. אוקיי. רצינו לגדל דור של אמרצים, גידלנו דור של אפיקורסים. טומי לפיד אמר למוישה גרילק, הוא אומר לו, תקשיב, אנחנו לא רעים, אנחנו לא יודעים.
1: משפט אחרון, כיוון שזה הסוף, אבל נקודה שמאוד מטרידה אותי. נקודה שראיתי בחטיבת החשמל, שאני צריך שם הרבה, אז שאחת השאלות שעלתה, ואני רוצה מבחינה רוחנית לברר, כשמתגייסים לצבא מתעורר רגש לאומי. רגש לאומי, לפי מה שאני מכיר את העולם החרדי, אין לו פרשנות תורנית יהודית לרגש הזה. הרב קוק התמודד עם הבעיה ונתן לה פרשנות תורנית, כך כשנער דתי מתעורר בו הרגש הדתי, הלאומי, הוא מתגייס לצבא, וזה לא עומד אצלו בסטילי רעת שמיים, זה מעצים את העירת שמה, יושב על בסיס רחב של יורת שמיים. אני גיליתי שמה שקורה לצעירים החרדיים, שאין להם כלים תורניים לתת מענה לרגש, ואז מופיע בתוכם, הם יראים בשבת וכשרס ותפילות, אבל כאשר הם פתאום נהיים חיילים, מתעורר בהם רגש זר, שהיום הוא רגש שיש לו רק פרשנות חילונית או ציונית דתית אצלנו. האם אתם מבחינה רוחנית על הצד שכבר יש כאלה שמתגייסים ויכול להיות שבעתיד יבנצה אמון, אז יהיה לא עשרות, יהיו מאות ואלפים אולי שיתגייסו והרגע שזה יתעורר, זה עצמו עלול לגרום לאבד את התורה ויראת שמיים, כי יופיע בהם כוח זר לפי הפרשנות שלה.
0: אתם אומרים דבר עמוק, והלוואי ואנשים שהם מתיחים בנו כל מיני דברים, היו מבינים את אותו, וזה מאוד נכון. אבל בפרפרזה, מה שהרב קוק, מה שחזוני שאמר לרב יעקובוביץ', אני הייתי אומר שגם פה זה ייווצר. אני אגיד איך זה ייווצר.
1: מעניין.
0: צריך לדעת שכל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו שסופה להתקיים.
1: נכון.
0: המחלוקת בין שבתאי צבי לרבנים, והמחלוקת בין הגאון מווילנה לחסידים, הייתה מאוד דומה. מה קרה עם שבתאי צבי? לדרון עולם. מה קרה עם הרבנים, או מיעקב ששמורת
2: הספרים?
0: נכנסו לארון הספרים של הנצחי של העם היהודי. מה קרה לגאון מווילנה? נשאר. מה קרה לחסידים? נשארו. מתברר שההבדל היה גדול. פה שני הצדדים התכוונו לשם שמיים. וכשבאו לרב שך ואמרו לו שהרב חיים וולוז'ין יצא לקראתו בגן עדן, אומר, רב חיים וולוז'ין ולקומן. זה בעל התניה ולא תקומן. אומר, בעל התניה יבוא לקראתי. הרב קוק, ששנים ארוכות דיברו על זה שהוא מוקצה וכן הלאה, זה לא מדויק. הרב קוק היה מסדר קידושין של הרב אלישיב. הוא היה מסדר קידושין של רב שלמה זלמן אוירבך. הוא היה סנדק של רב שמואל אוירבך. מנהיג הפלג, לא שמעתי שרב שמואל לא יבח ביקש לעשות בברית מילה עוד פעם. הוא היה הספדן הראשי בלוויה של הסבא מסלבודקה. הוא היה הנועם הראשי בטקס חנוכת הבית המחודש אחרי הפרעות בחברון של ישיבת חברון בירושלים. ויש מכתב של האמרי אמס, שכל אחד מקריא חצי. האמרי אמס כותב, הייתי בארץ ישראל ופגשתי את הרב, את הרב אברהם קוק. והוא תמיד חכם, וכוונתו טהורה. אלא שחבריו, לא ירדו חבריו לסוף דעתו, כמו שכתוב על רבי מאיר. אז זה שקוראים רק את החצי השני, ושקוראים רק את החצי הראשון, אבל זה הכל קיים. אני מאמין, אני חושב שהחזון איש והרב קוק, שניהם נמצאים בפנתיאום של גדולי ישראל, כבר היום. ולא רק היום, הנה, אנחנו רואים את השמות. יש כאלה שיהיו יותר קיצוניים לכאן, יש כאלה שיותר קיצוניים לכאן. ברגע שהדברים הסתדרו, זה יתהווה. איך זה יתהווה? אני לא נביא. אבל כמו שאמרתי קודם, אותם אנשים שמנהיגים היום את הצדדים הכי קיצוניים, הם אלו ששולחים לרוח השמונאים, והם אלו שיודעים את מי כן ואת מי לא, בגלל שברחוב אולי זה יוסבר אחרת. וזה מראה שבאמת דברים צריכים להתנהל במישורים יותר שקטים, או כמו שהרב אמר בהתחלה, אנחנו לא מדברים פוליטיקה, אנחנו מדברים רק תורה, וכשמדברים רק תורה, אז רבי הלל זקס, היה חלק על סבא שלו, חפץ חיים. חפץ חיים היה אומר שצריך להיות באהבה, אחווה, שלום ורעות. הוא אומר, לא, צריך ללמוד גיפטיק. גיפטיק זה עם רעל. צריך לצעוק אחד על השני, צריך לריב, זה בתוך תורה. זה אצבעב בסופה, אפשר ככה, אפשר ככה, אבל הבורדליין זה שנעשים ביניהם כאוהבים.
1: שתי שאלות. בבקשה.
0: הראו שרצה לשאול, יצא.
3: אז רציתי לשאול את הרבה, זה קצת היסטוריוסופי, קצת נקודה אולי אפילו היסטורית. איפה עבר המקום שבעצם עברנו מחיים על פי תורה לחיים בשביל לימוד תורה? זאת אומרת, לא ברור לי איפה קרה המפה, כי אם אני הולך לדברים, גם אצל דוד המלך היו אשת יפת תואר, כלומר, הסיכון היה קיים, וזה זה, זה, לא בנו את המאבק הזה בצורת החיים. זאת אומרת, צורת החיים לא ניהלה המאבק הזה. למה בזמננו כן יש מאבק הזה, וזה נכנס למקומות האלה? לא שאלה,
0: אז זו שאלה חמודה, כי השאלה הזאת מניחה הגדרות שאני עליהן לא ברור, שהייתי מגדיר אותן ככה. אבל צריך להבין דבר אחד. עם ישראל חולה. חולה אנוש. המחלה היא לא זה שלרב יש כיפה שחורה ויש כיפה שחורה. המחלה אפילו לא זה שאלה מתיחים מילים על אלה ואלה מתיחים מילים על אלה בתוך הציבור הדתי. המחלה היא שיכול להיות מצב שבמדינה שקמה בחסדי השם אחרי כל כך הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה צער וכאב, יכול להיות מצב תקני שאזרח מספר שניים יהיה אדם שלא מקשיב לקריאת התורה ביום הכיפורים אחרי הצהריים. זה דבר מזעזע. זה דבר מזעזע. הדבר מזעזע זה חילולי השבת. הדבר מזעזע זה הפרוגרס שמכיל בכל מקום. הייתי בלוס אנג'לס המון פעמים, אבל אחד הפעמים הראה לי המערך שלי סרט שהיה בשם בטלוויזיה. היה שם סדרת תוכניות 40 minutes on, 40 minutes on פריז, 40 minutes on מילאנו, 40 minutes on תל אביב. ושלחו לפה את מיטב הצוות שלהם. והמסקנה של הסרט הייתה, תל אביב נראית יותר כמו סן פרנסיסקו מאשר כמו העיר העברית הראשונה. זה המצב. לא ייתכן שחצי מהעם כל כך עולה, וחצי מהעם יתנהל כמו בתקופת דוד המלך. בתקופה נורמלית, זה כמו שדיברנו קודם ברמז, 12 שבטי ישראל, 10 מהם משבים לתורה עם דרך ארץ, ושניים או שלושה, שניים זה אומר לוי, זבולון, ואולי גם שמעון שמהם מלמדי תינוקות, עוסקים רק ברוחניות. והם משפיעים אחד על השני. אגב, ההסכם של ישראל וזבולון, שהמשנבור מביא אותו בהלכה בסימן קופנון ובביור הלכה, שכולם יודעים שזה הסכם של תורה ופרנסה, בזוהר פרשת בעלות רק כתוב שזה היה גם הסכם של צבא ומלחמה. בזוהר כתוב, בזמן שזבולון לחם, יששכר למד תורה, אז זה אומר, חתם סופר, לכן אמר, שמח זבולון בצאתך להילחם על ארץ ישראל, מלחמת מצווה הכי גדולה, כי יששכר באוהליך. שני אנשים באו לדין תורה אצל הרב, זה בדיחה מפורסמת, שכל אחד טען הפוך מהשני. אחד טען את טענתו, הרב אמר לו, אתה צודק. השני טען את טענתו, אמר לו, אתה צודק. הרבנית ששמעה את הוויכוח מעבר לפרגוד נכנס, אומרת, איך זה יכול להיות? גם את צודקת. אתה צודק. עם ישראל הוא עם גדול. ועם בעזרת השם הוא גדל והולך. ויש תפקידים שונים, בדיוק כמו שדיברנו קודם. אני עמדתי פעם ברמזור. אני נוהג. אז אני יושב בצד שמאל של האוטו. לידי ישב אחד מגדולי ירושלים ברכב, שהוא לא נוהג, אז הוא יושב בצד ימין של האוטו שלו. אז היינו אחד ליד השני. הוא אומר לי, מורה לי להוריד את החלון. אני מוריד את החלון, הוא אומר לי, מרדכי, לאן אתה נוסע? אמרתי לו, אני נוסע ללמוד. הוא אומר לי, מי יתיר לך ללמוד? והרמזור התחלה והוא נסע. זבולום שהולך להיות יששכר, הוא פושע בדיוק אותו דבר כמו שיששכר שהולך להיות זבולום. זה מה שכתוב, איש על מחנהו ואיש על דגלו. אנחנו היום במצב שעם ישראל לא נורמלי. אז אם לא נורמלי, אתה יודע מה עושים במצב כזה? אני אגיד לך מה עושים. ערב מלחמת ששת הימים, עמד מפקד אחד האוגדות. איך קורא המפקדים שם? אני יודע מי זה, אבל זה השם ברח לי.
1: מגביש?
0: לא גביש, גביש היה אלוף פיקוד הדרום. היו שלוש אוגדות, אוגדת שרון, אוגדת
1: שרון,
0: יפה, ועוד אחד, לא משנה. עומד ואמר לכל הקצינים שלו ככה. הכל ארוך ומסודר. כל אחד יודע בדיוק את התפקיד שלו. ברגע שיפתח הקרב, שום דבר לא יהיה כמו שתכננו. ואז כל אחד יצטרך להחליט לעצמו את הדרך שלו. ואז נפתח הקרב. יש מרומת אלוהים. ואז באיזשהו מקום מגיעה פקודה, כל אחד לעצמו. וכל אחד שחונך לזה, צריך לעשות את הטוב ביותר לפי יכולותיו, ולפי המקום שבו הוא עומד. אז יש כאלה שכמו שאתה אומר, שיפעלו להקים יחידות שמורות, ויש כאלה שיפעלו שבתוך, כמו שאמרתי קודם, שיש אנשים שגם בצבא הרגיל יותר טוב להם, מאשר להיות בוואקום סתם. וכל אחד צריך לעשות.
1: הרב, אני רוצה להציע לך הצעה חדשה.
0: כן.
1: לגמרי. אם, הרי לנו קשה לא פחות, אם לא תהיה חטיבת חשמונאים אחת, יהיו חמש, כל הצבא יראה.
0: נכון.
1: לכולנו.
0: נכון.
1: נו, קדימה, הרב.
0: אז שוב,
1: אבל אם יהיה בצל אמון, יהיה ביחד, נוכל לעשות, הרב מדבר על מדינה יהודית, הרמטכ"ל יבוא למינכה ביום כיפר.
0: זה שוב, אתה נוגע בשתי נקודות. א', בשאלת הביצה והתרנגולת, איך מגיעים למה, מה קודם למה? ב',
1: לא אכפת לו שזה יהיה התוצאה, לא אכפת לו אם זה התוצאה.
0: זה היה לא גיון התוצאה. אבל העניין הוא שאני בסופו של יום כפוף, כמו שכל אחד מאיתנו כפוף.
1: גדוילים.
0: זה גדוילים. תודה רבה לכם.
1: הרב, תודה רבה.
0: עוד היום. עוד היה. אני רואה שלא.
2: תאזנתם לדרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
4: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: התוכנית הבאה, אני

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר,
0: כל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב

רוצה לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד לא נעים, אבל חשוב מאוד. חשוב מאוד, ואני רוצה שתשמעו את זה דווקא ממני, כדי שתשמעו את זה בדרך נכונה. כלומר, אני לא רוצה, הדבר שהכי הכי הכי מפחיד אותי, כשאני לוקח בחור ומנסה להרים אותו, שחס ושלום הוא ייכנס לחרדות, או לדיכאון, או לפחדים, או לעבוד את השם מתוך פחד ויראה, ולא מתוך אהבה. לא יודע אם שמתם לב, אבל מאוד חשוב לי הדרך. אני לא מחפש אתכם גאונים. מי שרוצה להיות גאון, יכול להיות שזה לא הכתובת שלו. מי שרוצה להיות גאון, אני גם פעם רציתי להיות גאון. והקדוש ברוך הוא נתן לי כאלה מכות שהבנתי שהוא לא רוצה את זה. אל תחפש להיות גאון, תחפש להיות יהודי עובד השם. לעבוד את השם. אם אתה מחפש להיות גאון, אתה עובד את עצמך. אם אתה חושב להיות עבד השם, אתה עובד בורא עולם. תחפש לעשות נחת רוח. אם השם החליט שאתה תהיה גאון, אתה תהיה גאון. זו לא החלטה שלך. אתה תעשה המקסימום שאתה יכול כדי לעבוד את בורך. מה הדרך הנכונה לעבוד את בורא עולם? בשמחה. קודם כל, באהבה. ברצון פנימי, אמיתי, לעבוד אותו. אף אחד לא מכריח אותך. תודה רבה, צדיק. תודה רבה. אף אחד לא מכריח אותך, אף אחד לא כופה עליכם להיות פה. אתם נמצאים פה וחשוב לי שתדעו את זה. אתם גם לא תעשו, אני אמרתי את זה לרמים, הכללים פה הם כללים רק כדי לשמור על הסדר הטוב. אני לא רוצה להגיד לכם מה לעשות. אני רוצה שאתם תרצו לעשות. זו המטרה. אתם לא ילדים קטנים. ילד קטן צריך להגיד לו, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, כי אין לו שכל לנתח ולהבין מה טוב לו ומה לא טוב לו. המטרה שלי, ככה אני רואה את עבודת השם, ככה אני רואה את הדרך בשבילכם. המטרה שלי שאתם תגדלו, לא בגלל שהמסגרת מבקשת מכם, לא בגלל שיש לכם רבנים שצועקים עליכם או מסתכלים עליכם, זה בכלל לא העניין. מה זה קשור לרבנים? אתם עובדים את הרבנים? אם אתם יודעים שיש בורא לעולם, אתם עובדים את בורא עולם, זה הכל. כל מה שאתה צריך לדעת זה שיש בורא לעולם, אתה עובד אותו. אתה לא עובד בני אדם. אתה לא עובד את המערכת, אתה עובד את בורך. אתה צריך לעבוד מאהבה, נשמה. יש גיהנום? יש. יש עונשים? יש. אבל טיפש מי שעובד את השם בגלל גיהנום. טיפש, כך כותב הרמב״ם, שכלים ונשים. אתה רוצה להיות טיפש, אחי? זה המדרגה שלך? שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא בגלל עונש? תאר לך שיש לי בת צדיקה, מתוקה, יפהפייה, ואני אומר לך, תתחתן איתה, אם לא, אני מרביץ לך מכות. אני צריך להאם עליך כדי להתחתן עם הבת שלי? אני צריך להראות לך את הבת שלי, להראות את יופייה, להראות את טובה, להראות את מעלתה, ואתה לבד תתחתן איתה. התורה יפהפייה. התורה יפהפייה. מה שיש בחוץ, אחים יקרים שלי, זה הכל הבל ורות רוח. הבל ורות רוח. אפס אחד גדול, nothing אחד גדול. כל החילוניות, כל השופוני הנס, כל הדאווין, גם אצל החרדים וגם אצל החילונים, כל מי שלא מאמין בבורא עולם ולא הולך בדרכיו של השם יתברך, הוא בן אדם מסכן, אומלל, הוא נראה לך שמח, הוא נראה לך סלב, הוא חולה, הוא צורך כדורים, לא בגלל שכדורים זה לא טוב, אלא בגלל שהוא בדיכאון עמוק. אין חיים מחוץ לבית המדרש. זה, פה במקום הזה, החמצן נקי יותר, טהור יותר, יפה יותר. בחוץ, אין כלום. אין כלום. מועדונים, בחורות, רעש, הכל שופוני אנס. גם הבחורה שהצלחת להביא במועדון, מחר היא תדקור אותך בגב. עם כאלה אתה רוצה להתעסק? או שאתה רוצה להתחתן עם בת צדיקה, תאורה קדושה ותאורה. איפה אתה רוצה להגיע, מאמי? אני אומר לכם פה, אני לא רוצה להכריח אתכם בכלום, אני רוצה שאתם תעשו לבד, לבד תעשה את זה, כי זה טוב לך, אחי. לא משעמם לי בחיים. לא פתחנו פה ישיבה כדי להכריח שיהיה עוד איזה אחד שישמע בקולי. אני לא צריך את זה. אני רוצה שלכם יהיה טוב. המטרה של המקום הזה שאתם יושבים בו עכשיו, זה שאתם תהיו גדולים, תהיו טובים, תהיו שמחים, תקימו בתים נאמנים בישראל, והכי חשוב, תסמכו את מי שאמר והיה העולם. זו המטרה היחידה של שמן נפתחה ישיבת יגיע ליבי. שיהיה לכם טוב בחיים, שהתורה תהיה שמחה, מתוקה בפה שלך.

0: שאלו פעם את הרב שטיינמן, איך יכול להיות שהתורה לא מתוקה לחלק מהאנשים? אז הוא אמר, גם גלידה, כשיש פצע בפה, הגלידה לא טעימה. מי שיש לו פצע בפה, התורה לא תהיה טעימה לו. אז מה עושים? נלחמים. התורה בסופו של דבר תהיה טעימה לכם. התורה היא הדבר היפה ביותר בעולם, העונג הגדול ביותר בעולם. אין שמחה גדולה בעולם כמו היופי של התורה הקדושה. אם היא לא יפה בעיניך עד היום, תלחם. יום יבוא והיא תהיה טעימה לך. יום יבוא ותדע ללמוד גמרא, יום יבוא ותדע ללמוד שו"ת יביע עומר, תדע ללמוד שולחן ערוך, יום יבוא ותהיה בעזרת השם מורה הוראות בישראל, תלמיד חכם, והתורה, אתה תרקוד עם התורה, אתה תרקוד איתה, תרקוד איתה. מה שרקדת פעם במועדון, אתה תרקוד עכשיו הרבה הרבה יותר באהבה, עם התורה הקדושה. אבל הכל הכל הכל. אני מבקש מכם, אני לא רוצה שתעבדו את השם מתוך פחד, אני לא רוצה שתעבדו את השם מתוך יראה, מתוך חס ושלום גיהנום, ולא כף הכלא. יש גיהנום, יש כף הכלא. תזכרו, לטיפשים. זה לא לשון שלי, לשון של הרמב״ם. גיהנום וכף הכלא, לטיפשים. אתה רוצה להיכנס בקטגוריה של טיפשים? תפדל. אם אתה מחשיב את עצמך כסחל של הרמב״ם, אז כל היום תלמד. איזה עונש הגיע לי על זה, ועונש הגיע לי על זה, ופגם הברית, ופגם הזה, ופגם הזה, וביטול תורה, וביטול תורה, וביטול תורה, וביטול תורה. ביטול תורה זה לאנשים שלא אוהבים את התורה הקדושה. תלמד תורה, זה הכיף הכי גדול בעולם. אני לצערי הרב היום צריך להתעסק עם כל כך הרבה דברים חוץ מלימוד תורה, שאני בוכה על זה. הדבר הכי יפה בעולם זה ללמוד את התורה הקדושה. הכי יפה בעולם, זה הכיף הכי גדול בעולם ללמוד תורה. הדבר המתוק ביותר לחך, לחך, לחך שלנו, המתוק ביותר לחך שלנו, זה ללמוד פרק מסכת שבת, מסכת ברכות, פרק בבא מציאה, בבא בתרה, ללמוד שו"ת יביע עומר, עכשיו ללמוד עם הרב טבריה אינפנדה, אם יש בה מוליד או אין בה מוליד. זה חיים, זה חיים. יש חמצן בריאות, יש חמצן בריאות. מה יש בחוץ? מה יש בחוץ? שטויות והבלים, סרטים וטיפשות והבל ורות רוח. שופוני ענס, אחי. כולם עושים דאווינים בחוץ. כולם רק רוצים להראות לך כמה הם טובים. ובאחורה דוקרים אותך. דוקרים אותך, אחי. כל אחד עושה לך דאווינים, אני ואני ואני ואני ואני, ובסופו של דבר לא יצא מנו כלום. אין שם כלום, אחי. אחת שאלתי מעת אדוני אותו אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות מנועם אדוני לבקר בהיכלו. אני מבקש מכם, תגיעו לשם. מאהבתי תורתך כל היום משיחתי. מאהבתי תורתך כל היום משיחתי. מאהבתי. טעים. טעים. מאהבתי תורתך כל היום משיחתי. אם תגיעו לשם באהבה, אני אומר לכם, אתם עדיין לא מכירים אותי מספיק. אני עברתי הרבה בחיים שלי. ואני אומר לכם, למדתי תורה אצל הרבה רבנים. תורה בלי מידות, בלי שמחה, בלי אהבה, בלי נתינה, לא שווה כלום. הפוך, זה הולך לסדרה אחרה. תורה יפה, אין סייעתא דשמיא. אין סייעתא דשמיא. אתה רוצה לזכות הרבים יום אחד? אתה רוצה שישמעו אותך פעם? שמה שתוציא מהפה יהיה לעזר ולתועלת לאחרים? רק מידות, רק שמחה, רק אהבה. רק אהבה. מאחד עד מאה כמה אתה אוהב את בורא עולם. במקום הזה אני רוצה שתהיה לכם אהבה. מה הנושא שרציתי לדבר איתכם? הנושא של טלפונים, הנושא של שמירת העיניים ושמירת הברית. לא נעים לדבר על זה. אני אגיד לכם את הגישה שלי, ואני מקווה מאוד שאני אצליח לשכנע אתכם. שמיעו אהוביי. קודם כל, אני חייב להקדים ולומר. אתם כמו הבנים שלי. אתם יודעים מה זה כמו הבנים שלי? מה זה כמו הבנים שלי? כל הכבוד, דנדין, שבאת לשמוע. כל הכבוד. כמו הבנים שלי זה אומר ש... כשמדברים איתי הרמים עליכם, אני יוצא את כל העיסוקים שלי וכל כולי שם. אני לא נמצא פה הרבה פיזית, אבל המחשבות שלי איתכם. אם זה כל בחור ובחור, נותנים לי תמיד את האינפורמציה, מה קורה איתכם. הרב אורי והרב אלדד נגר, וכל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו מעבירים אינפורמציה עליכם, איך אתם מתקדמים ואיך אתם עולים. אתם חשובים לי. יש לנו כל אלמטה של 180 אברכים. ברוך השם, אני יכול להתעסק בזה, אני יכול להתעסק בהרבה דברים. ויכולתי גם לפתוח ישיבה לחרדים, שהייתה מתמלאת ב-400 ו-500 בחורים, והיו אומרים, הרב יגאל הוא ראש ישיבה של 400 בחורים. היה לי הרבה יותר קל למנות ישיבה של בחורים חרדים, מאשר בעלי תשובה. או אנשים שזה. למה בחרתי בכם? אני קודם כל מאמין בכם. אני מאמין במאמר חז"ל, שמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אני מאמין בכם. אני חושב שאתם יכולים להיות גדולי ומאורי הדור. דווקא מתוך הקושי שלכם. דווקא מתוך הקושי שלכם. דווקא מתוך זה שלא תמיד גדלת באוהלה של תורה, שלא קיבלת חום ואהבה, שלא תמיד אהבו אותך מספיק. זה לא משנה כמה ההורים שלך הם טובים, יכול להיות שלא קיבלת אהבה מההורים שלך, הם היו קרים אליך. יכול להיות בבית ספר שלך, או בתלמוד תורה שלך, היה מורה שהיה מתנקה לך, והוריד לך את כל הביטחון העצמי שלך. לא יודע, כל אחד והחשבון שלו. לבנות אתכם זה אתגר הרבה יותר גדול. לבנות בחור כמוך, שבא ממקומות אפלים, אני מבין שזה רצון השם האמיתי. לא לחפש את מה שקל, מה שיפה. להתעדר בקטר של ראש ישיבה של 400 איש, זה שופוני הגדול. זה הרבה כבוד ורושם. אבל זה לא רצון השם. רצון השם זה לקחת דווקא אנשים שגדלו במקומות שקצת קשה להם, אנשים שמתמודדים בלימוד, ולבנות אותם בצורה בריאה ונכונה. אז אני רוצה שתדעו, אחים יקרים שלי, אני פה מדבר איתכם, אני לא מקבל כסף על זה, לא מקבל כלום, רק מרצון אחד, לעזור לכם, שיהיה לכם טוב בחיים. אתם מבינים אותי שאין לי אינטרס? אתם חושבים שיש לי אינטרס? מבחינתי מה אכפת לי? קח טלפון ככה גדול, כל היום מסתובב, מסתכל, כל היום בטלפון, מה אכפת לי? אני אין לי אינטרס, תהיה פה, תהיה שם, וכל פעם, תדעו לכם שדברים שלי באים מרצון אז, הצלחה שלך. אני לא אקבל כסף מאף אחד בעולם, אם אתה תלמד אצלי יותר, תלמד פחות, יהיה לך טלפון גדול, יהיה לך טלפון קטן, אני לא אקבל לך יותר כסף. אבל, אני רוצה להגיד לכם, מסכן, בעולם הזה, לא בעולם הבא, מסכן מי שמכור לטלפון שלו. מסכן מי שמכור למסך. מסכן מי שהלב שלו נמצא במקומות האלה, לא מצד זה שהוא יענש על זה. העונש הכי גדול של בן אדם כזה, זה עצם זה שהוא צריך להיות וליהנות, והתענוג שלו זה המקום הזה. על כל רגע שאתה נמצא במקומות האלה, יהודי יקר, אני לא אומר שלא צריך לעשות הפסקה. אני בעד הפסקות. ולא מנעתי כל פעם שבאו אליי ואמרו לי, הרב, לקחת אותם לכדורגל פה, על האש פה, מה שצריך תעשו להם, תפנקו אותם. אני רוצה שתיהנו מהחיים. אני רוצה שבהפסקות שלך תעשה את הדברים שהכי כיף לך בעולם. אני בעד. אם אתה רוצה שאני אבוא איתך, אני אבוא איתך. אני כבר לא מאשן סיגריות. פעם הייתי עם בירה וסיגריה, הייתי יושב איתכם, אבל אני כבר לא מאשן. אבל אני כזה, אני בן אדם פשוט. אני בעד שתיהנו בהפסקות שלכם מקסימום, כדי שיהיה לכם כוח אחרי זה ללמוד תורה. אבל אני מציע לכם. הגמרא אומרת, עבר קטן יש לו לאדם. מסביעו, רעב. מרעיבו, שבע. לא כדאי לכם ללכת שבי אחרי העיניים שלכם. פשוט לא כדאי לך, בני. אני מדבר לך כמו אבא שלך. לא כדאי לך להיות במקומות האלה, באינטרנט, במקומות המתונפים. הרעל שיכנס לך לתוך הנשמה שלך, לנקות אותו אחרי זה, יעלה לך בדם, יזע ודמעות. למה אתה צריך להיות במקום הזה, נשמה? הגמרא לא תחייך אליך בבוקר. אני רק מפחד מזה שהגמרא לא תחייך אליי בבוקר, אני שומר על העיניים. אני רוצה שהגמרא תהיה חברה שלי. אני רוצה שהדברים שנאמרים בשיעור, שהרב מדבר, ייכנסו לי ללב באהבה וברוב חיבה. אני לא רוצה להיות במקום שהשם, כמו שאמר דוד המלך, ואני קרבת השם אלוקים לי טוב. העונש הכי גדול בעולם שיכול להיות לבן אדם, זה שהשם מתרחק ממך, אומר חלך ממני. אם אתה לא קרוב לבורא העולם, אחי, אתה מסכן. אשמה ממני, נשמה. מי שאין בו אמונה. מי שאין בו ביטחון. מי שאין בו אהבה, הוא יכול להיות חרדי. דיכאון. אין לו שמחת חיים. אין לו כלום בחיים. מה יש לו בחיים? אין לו כלום. אם אין לך אמונה וביטחון, מה יש לך? אחי, נשמה טהורה שלי. יש בחוץ הרבה דברים בעניינים. כמה תטעם יותר, תהיה רעב יותר. אתם חושבים שאלה שהולכים למועדונים ורואים, הם חוזרים הבית הסוואים? אתם הסוואים, הם הרעבים. אתם פה שיושבים ושומרים על העיניים שלכם בבני ברק. אתם פה שלא מסתכלים במקומות אפלים. אתם פה שלא שורפים את העיניים שלכם במקומות האלה באינטרנט. ושומרים על הקדושה שלכם. אתם הסוואים האמיתיים, אתם האנשים המאושרים. לא האנשים שחיים חיי עוללות ומסכנים כל לילה ב- ב- ב- ב- בזווית אחרת, במקום אחר, עם נחש אחר. אחי, אין שם כלום, נשמה. לא באינטרנט, לא בסרטים. תבין, אני מבין אותך, אני גם גדלתי במקום שהיה לי טלוויזיה, הייתי ילד עם טלוויזיה. אני יודע, מסך במקר. זה כמו להבדיל מים מלוכים. כשאתה צמא, אתה שותה, ויש לך מים מלוכים, אתה שותה את המים מלוכים. אבל אתה מרווה את סימונך או לא מרווה את סימונך? אתה נהיה יותר צמא. על כל פעם שאתה במסך, אחי, תהיה איפה שאתה רוצה, אני לא מחמל פה להיות. הרבים יגידו לכם מה הגדרים של הישיבה. אמרתי להם, אל תעשו יותר מדי הגדרים, אני רוצה שהם יבינו זה לבד. אתה רוצה שהגמרא תרקוד איתך? אתה רוצה להבין את הבעיות בעבר הבא? אתה לא יכול לרקוד על שתי החתונות. התורה תרווה לך את סימונך. אני יוחד עכשיו שאתה בחור, אתה לא עומד כרגע להתחתן בחודש חודשיים הקרובים. למה תכניס דמיונות? למה תכניס רעב לנשמה שלך? סוף, תהיה נקי, אחי. תהיה נקי. תהיה טהור, נקי ממחשבותיך. הרי כל תאווה שיש לך, אחי, הופכת אותך לנרקומן. סליחה על הביטוי. אתה יודע מה זה נרקומן? תן לי מנה. זה נרקומן. אתה רוצה להיות נרקומן, אחי? או אתה רוצה להיגמל? אז אני מבין שאתה צריך ליהנות. אני, מבחינתי, להביא לכם פה משחקים, להביא לכם, אמרתי להם, לא יודע אם זה אפשר, משחקים כאלה של זה משהו שאתם אוהבים, אני אשקיע בכם. אם אתם רוצים להתפרק קצת בשעה 10 בלילה, אתה יודע, איזה חצי שעה להתפרק קצת, לשחק חדר כושר, דברים כאלה, אני איתכם. אני איתכם. אני לא רוצה שלא לא יהיה לכם כיף, אני רוצה שיהיה לכם הכי כיף בעולם, בקדושה ובטהורה. שאת התענוגות שלכם תוציאו לא דרך הטלפון, הטלפון זה רעל אחד ממשך לנשמה שלך. ותדעו לכם, המחקרים היום מגלים שכמה שיותר שעות בטלפון, יותר דיכאון וחרדות. אתם נכנסתם עכשיו למקום הכי מקרים שלי שבו אתם יוצאים וכל הרעלים יוצאים החוצה, כל הרעלים שלנו יוצאים החוצה. כל פעם שהסתכלת על אישה, אחי, אתה תהיה רעב יותר, אתה תסבול אחרי זה כי אין לך אותה. מה שאתה רואה באינטרנט זה שלך? לא. מה שאתה רואה בחוץ, אתה לא עכשיו רואה איזה אישה הולכת ברחוב, זה שלך? לא. אתה לא תוכל לקחת אותה גם אם תעשה סלטות באוויר. למה אתה נהיה רעב? משהו שאתה לא יכול להשיג. זה כמו אדם שיושב בצום ביום הכיפורים ופותח מתכונים של עוגות. זה קוראים לו בעברית, בטבחתי דיווני, איפה השכל שלך? מה אתה פותח מתכונים של עוגות ביום של צום, שאי אפשר לאכול? זה בן אדם שהולך לסתכל על אישה, היא לא שלך אחי, אתה לא תוכל לקחת אותה איתך הביתה. עזוב אותה, זרוק אותה, מה אתה צריך את זה? שמור את העיניים שלך ליופי של הגמרא. שמור את הקדושה שלך, את הנשמה הטהורה שלך ליופי של בית יוסף. ליופי של שמחת, לשמח חתן וכלה. אתה רוצה להשתולל, אתה רוצה לשתות, תשמח, תשתה, השתבח שבו לה, תרקוד לחתן וכלה, תשתקוד לדברים טובים. בגלל זה רציתי שתבוא לחתונה. שתוציאו את השמחה שלכם במקום של קדושה ותאורה, במקום של, של, של, של אור, של, של אור אינסוף, של דברים טובים. אני רוצה שאתם בעזרת השם, נשמות תאורות שלי. אינטרנט זה לא לרמה שלך, בובלה שלי. טלפון זה לא לליגה שלך בכלל, אתה בליגה גבוהה יותר, אתה במקום הרבה יותר אצילי. אתה במקום הרבה יותר טהור. אל תתמכר למסכים, ומי שמכור למסכים, מעכשיו אתה עובר תהליך גמילה, תבקש עזרה, תבקש שנינו נעזור לך. אל תתמכר לרעל כזה שממכר לך את הנשמה. תיגמל מזה, תיגמל מזה, תצא מזה, לאט לאט, לאט לאט, אתה בעזרת השם, תצא מהרעלים האלה. אתם מבינים אותי? גם הברית, גם הברית זה אבון חמור מאוד. זה פוגם בפרנסה, מרן כותב על זה שזה אבון החמור ביותר בתורה. באבן העזר. מה הוא בא להגיד לך? אל תהיה במקום הזה. גם הברית לא בא לבד, אף אחד לא פוגם בברית סתם. גם הברית באה כתוצאה מפגם העיניים. מי ששומר על העיניים ושומר על הפה, יהיה קדוש וטהור, קדוש יאמר לו. ואני אומר לכם, בניי אהוביי, נשמות טהורות שלי, אתם לא יודעים מה שאני אגיד לכם עכשיו, אתם לא תבינו את מה שאני אומר לכם. אני אומר לכם משפטים, אתם לא תבינו אותם, כי לא הייתם שם. אתם לא יודעים מה מחכה לכם. אם היית יודע איזה אישה מחכה לך, אם תשמור את הברית ותשמור את העיניים ותשמור את הקדושה, אתה לא היית, היית רואה אישה, היית בורח, קופץ כמו ריש לקיש, קפץ את הנער, ככה, קופץ לצד השני של הכביש. מישהו מכם יודע מה זה אישה צדיקה? מה זה אישה צנועה? אתה רוצה להתחתן, נכון, בן שלי? אתה רוצה להקים בית נאמן בישראל? איזה אישה אתה רוצה? אישה שכל היום תראה סדרות בטלוויזיה? כל היום תגיד לך, אני רוצה לקנות את זה, ואני רוצה לקנות את זה, ואני רוצה לקחת את זה, ואני רוצה לטייל בזה, ואני רוצה ציפורניים לזה, ואני רוצה נעליים לזה, ואני רוצה את זה. זה מה שאתה רוצה, אחי? אתה תלך ללמוד, היא תגיד לך, לא, תלמד, בוא תשמור על הילדים, אני רוצה ללכת לקניון. זה האישה שאתה רוצה, אחי? או שאתה רוצה אשת חיל צנועה וחסודה? תבינו, נשמות טהורות שלי. ביזנס לא שווה. לא שווה, לא שווה לך לרדת מבחינת קדושה, מבחינת הקדושה, כי הקדושה שלך יורדת, האשתך יורדת. מזווגים לאדם לפי מעשיו. לפי מעשיו. לפי החסימה שאתה תעשה באינטרנט, אתה קובע את האישה שלך שתהיה לך. בהתחלה קשה, תתחיל לאט, אבל איפה שאתה מכוון בסוף זה הגודל של האישה שלך. יש פה אחד, קוראים לו גבע, הרב גבע. זכה להתחתן עם אישה בסמינר בית יעקב, צנועה, חסודה, יראת השם. והוא בעל תשובה, הוא היה חילוני גמור. משפחה לא דתית. רחוק לגמרי, עוד השרון. והוא הוכחה לזה שכשאתה עושה שינוי אמיתי בעצמך, כשאתה תופס את עצמך בידיים, הקדוש ברוך הוא לוקח אותך למקומות מצוינים. הוא לא נשאר חייב. אני רוצה שתבינו את הנגום שני צדדים חשובים. אחי אהובי, נשמה טהורה שלי. ברשותכם, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברוך. תשמור על הקדושה שלך, בני. תתרחק, תשמור על הקדושה שלך, זה מתחיל בעיניים. אם נכנס לך מחשבה שלילית, אתה לא אשם בזה. ואם נפלת, תטבול במקווה, תקרא תיקון הכללי, תצא לדרך מחדש. אין לנו זמן לנפילות. תטבול במקווה, תיקון הכללי, תמשיך עד החזרה. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם זה קרה, אחי, אוי ואבוי לכם טיפול. אוי ואבוי לכם טיפול. לא ביקשתי ממך הרבה. מקווה. אחידה, רבי נחמן אומר, תיקון הכללי, יש לי שתי מאורות שאני סומך עליהם, קום, צא מחנם, תתחיל ללמוד חדרה, תילחם חזרה לפעם הבאה. נשמה טהורה שלי, בני אהובי, אתה רוצה ליהנות מהחיים? עבר קטן יש לו לאדם, מסביעו רעב, תאכיל אותו, אתה תהיה רעב. כמה אינטרנט יראה לך תמונות לא יפות? אני כבר לא מעודכן מה קורה שם, טיק טוק, שמיק טוק, וכל השטויות והאבלים האלה לצערי הרב. אני מבין את הקושי שלכם, שקשה לכם להיגמל. נשמה טהורה שלי, אתה לא אמור להיות שם. המוח שלך צריך להיות במקום אחר. קשה לך בהתחלה? אמרתי לרבנים, אל תתערבו להם. תניחו לו. אבל אוי ואבוי למי שלא רוצה להתקדם. זה הכי מפריע לי. למה אתה לא רוצה לצאת מהזרמה שאתה נמצא בה? זה לא טוב לך בני, לא טוב לך נשמה טהורה שלי, זה שורף לך זמן. תבינו, אם אתה רואה עכשיו בטיקטוק איזה סנדוויץ' טעים, ואחרי זה אתה יורד לחדר אוכל ומקבל איזה אורז עם איזה, שהאורז פה יחסית טוב ברוך השם, האוכל פה לא יתאים לך. כי בדמיון שלך אתה רואה דברים, אני פעם אחת ראיתי שתבח שמול התוכנית, הייתי בבית קופת חולים, היה שם יש תוכנית אוכל, היה שם אחד שמן כמו חבית, השתבח שמול העד, הכין שם כיסוני טלה, ממולאי מפיסו חלבי. טלה, בשר טלה, ממולאי מפיסו חלבי. הוא היה נחמד במראה, השתבח שמול העד. חזרתי הביתה, אשתי הכינה לי קוסקוס חנק ושניצל טבעול. זה היה המאכל. מיגרא רמא לבירא עמיקתא, האוכל לא היה טעים. כי בעיניים שלי ראיתי דברים הרבה יותר מעניינים. אתה חושב שאשתך תהיה יפה לך אם תסתכל באינטרנט? לא מבין. מי שמסתכל ברחוב, רעב בבית. מי שמשומר ברחוב, שבע בבית. תזכרו גם שתתחתנו, אתם תתחתנו בקרוב. בעזרת השם. תקימו בתים נאמנים בישראל. אישה צדיקה יראת שמיים. מה אתה חושב? יש לך אישה, אתה תהיה שבע? שבוע, שבועיים ההתרגשות עוברת. החתן שלי שר לקלה, לבת שלי שירי סרנדות. שהוא שמח שהוא התחתן איתה. אמרתי לו, אל תדאג, זה יעבור לך תוך שבועיים. בהתחלה שרים שירים לאישה, יפתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטה, כבוצותה, שערך כעדר העזים, שגלשו מן הגלעד, כל מיני פיוטים ומאמרים משיר השירים ודברים אחרים. היה לה כנסי הביתה, אחרי זה כבר הכל נגמר. מתרגלים, מותק, מתרגלים. אתה רוצה שאשתך תהיה יפה בעיניך כל החיים? שמור על העיניים, שמור על הקדושה שלך, ממי. מחשבות, אתה שליט במחשבות שלך. אתה לא נותן למחשבות שלך שילכו למקומות אפלים. אתה שולט במחשבות שלך. מה, איפה שהמחשבה שלך, שאתה רוצה שהמחשבה שלך תהיה, שם אתה נמצא. כך אומר הבעל שם טוב. אם אתה עכשיו נמצא במחשבה שלך ביבי העומר, לומד תורה, מתענג על התורה, במקומות טובים, במקומות שמחים, במקומות שאתה יכול לעשות דברים טובים, השתבח שמו לה, הקדוש ברוך הוא אומר לך, שם אתה נמצא. אז יש שתי סיבות. שתי סיבות. למה כדאי לכם? אני לא צריך להכנס לכם לפרטים. אתם כל אחד יבין לבד איפה צריך להתקדם. כל אחד יבין לבד. שעכשיו הרבנים יעברו ביניכם לחסימות, תגיד לי איזה אישה אתה רוצה, לפי זה אני אעשה חסימה. תגיד לי איזה אישה אתה רוצה, ממי. כי החסימה שאתה תעשה לעצמך, זו חסימה שאשתך תעשה. זה הולך ביחד. מה אתה רוצה שהיא תסתובב? נעים לך שאישה תסתכל על דברים אחרים? אני לא חושב שזה נעים. לא חושב שזה מקום שאתה צריך להיות בו. אשתך אמורה להסתכל רק עליך. אשתך אמורה להיות יפה רק בעיניך, לא בעיני אף אחד אחר בעולם. לא לצאת ולעשות רעש וצלצולים ברחובות. צריכה להיות יפה ותמה בשבילך. ענוגה בשבילך. בשביל לשמח אותך. זה אחד. שתיים, כמה גדול אתה רוצה להיות? כמה גדול אתה רוצה להיות? כמה תורה אתה רוצה להכין בתוכך? אתה רוצה להיות מורה הוראות? אתה רוצה למחד להיות רם בישיבה פה? כן? אתה רוצה להיות מורה הוראות בישראל? אתה לא יכול לבגוד באשתך, בתורה הקדושה. אתה תבגוד באשתך בתורה הקדושה, התורה תבגוד בך. צריך להיות נאמן, אחי, נאמן. והנאמנות הזאת באה דרך שמירת העיניים, שמירת הקדושה, וחס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, שמירת הברית. זה דברים שאתם חייבים לדעת. אני רוצה לסיים ולומר לכם ככה. שמחה, זה עיקר בעבודת השם. כל הרעל בעולם שאתם רואים, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אנשים מקנים. למה מקנים? כי הם לא שמחים. אנשים מדברים לשון הרע, כי הם לא שמחים בחלקם. אנשים כפויי טובה, כי הם לא שמחים בחלקם. הרבה רע יוצא בעולם, בגלל שאנשים פשוט לא יודעים ליהנות מה שאלוקים נתן להם. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה. אני נכנס לבית המדרש, אתה רוצה ללמוד, תעשה את זה באהבה. ויש לכם עכשיו הזדמנות, נדירה, נדירה. אחרי החתונה יהיה לכם קשה לעבוד על המידות. חוץ מהאישה שלכם, איפה תעבדו על המידות? היום אתם יכולים לעבוד על המידות שלכם. בחדרים, חברים, ברגעים שאתה שותה, ברגע שאתה קם בבוקר, אתה נכנס לבית המדרש, אתה אומר בוקר טוב לאחרים? למה אתה לא אומר בוקר טוב לאחרים? למה אתה לא גורם לו לחייך? קמת הפוך, אחי? בעיה שלך. אני לא צריך לסבול מזה. תגיד לי בוקר טוב. תחייך אליי. תאיר פנים. אחי, אתה צריך משהו? חסר לך משהו? זאת תורה. תורה תחילתה גמילות חסדים, ויתפור לו קוטנות אור, וסופה גמילות חסדים. תורה בלי גמילות חסדים, אחי, בלי, לא שיתי, עד מה אתה צריך מאמי שלי? אתה צריך עזרה? אני פה בשבילך. אני לא תמיד פיזית איתכם, אבל תאמין שמאחר כלם אני משתדל בשבילכם את המקסימום שאני יכול. מה שאני יכול לעשות, אני עושה. אני מתחלק להרבה חלקים. ברוך השם, יש לי הרבה הרבה על הראש. אתם לא יודעים אפילו מה יש לי על הראש, אבל יש לי הרבה על הראש. חוץ מהעיסוקים שלי בלהחזיר בתשובה ולקרב יהודים ואנשים וסלב את הכל אל עריכים, עוד בית ספר, ועוד זה, ועוד שם, ועוד פה, ועוד שם, ברוך השם, יש הרבה דברים. אז תנו לי כף זכות אם אני לא תמיד נמצא איתכם, אבל מבחינתי, לכל הרבנים במערכת יש את האישורים לכל מה שצריך כדי לקחת אתכם ולהעיף אתכם קדימה. אבל דיר בלק, מי שילמד תורה ויהיה תלמיד חכם בלי דרך ארץ, אני לא אגיד לו ללכת מפה. אבל אני אומר לך, מודיע לך רגיד שהתורה שלך הולכת להתרחה. תהיו, שמחה, יש לכם מלא דברים טובים. תאריכו את עצמכם. אל תקנו באף בן אדם בעולם. אתם, עליכם עומד העולם עכשיו. אם אתה לא מאמין בזה, אחי, מה אתה עושה פה? אני לא יודע כמה אתם חזקים באמונה. אני מקווה שכן. בגדולתו של השם יתברך. כשאתם יושבים ולומדים תורה, הקדוש ברוך הוא מעיד עליכם, חזו חזו בני אהובי דיאטבין ועסקין בוריתה דילי. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מתגאה בך בני? אתה יודע את זה? אתה יודע שאתה נזר הבריאה ברגע זה, בשבילך יש חמצן בכדור הארץ, ואולי בריתי אומר מולי לחוקות שמיים בארץ לא שמתי? אתה יודע שלא היה חמצן בכדור הארץ אם הקדוש ברוך הוא לא יראה אותנו יושבים ולומדים? אתה יודע שאתה מחזיק את העולם? אתה יודע שאתה עובד על המידות שלך? אתה עובד על המידות שלך, שווה לקדוש ברוך הוא להוריד גשם בכנרת, וגשם פה וגשם שם, כדי שהבן שלו ימשיך לעבוד על המידות שלו ויחייך וישמח גם כשקצת קשה לו, גם כשהוא בדיקי. זה סוד ההצלחה שלכם. תכירו בדברים הטובים שלכם. דן היקר, שאתה מתאמץ ובא לכולל ולומד, לישיבה ולומד, שאתה מתאמץ וקם בבוקר בזמן אפילו שקשה לך, ואני יודע מה זה הפרעת קשב וריכוז. אני יש לי הפרעת קשב וריכוז נראה לי יותר מכולכם ביחד. עשיתי את המדד הזה במחשב, יצא לי הכי גבוה, 100%, 100%, 100%, 100%, הפרעות קשב וריכוז. קשה לקום בבוקר, אני יודע, אני מכיר את זה. קשה להירדם בלילה, והמחשבות בורחות ורעש, ומחשבות שטסות לך בטיסות טרנס-אטלנטיות, המחשבות שרצות, אני יודע מה זה. אני יודע את הבלבולים שלכם. לכן אני מתחבר אליכם יותר מאחרים. כי אני יודע מה אתם עוברים. והקדוש ברוך הוא מתגאה בכם ושמח בכם ומנשק אותך בוקר צהריים וערב, בוקר צהריים וערב. אם אתה מקנה במי שיש לו מרצדס, אם אתה מקנה במי שיש לו איזו אישה דוגמנית, אתה פשוט, סליחה לביטוי, טיפש. כי יש לך את הדוגמנית הכי יפה בעולם, תורתנו הקדושה. אתה חבר של הדוגמנית היפה ביותר בעולם, אתה חבר של המכונית היפה ביותר בעולם. יש לך את הבית היפה ביותר בכדור הארץ. אתה מתרש. תאמינו לי, המצב שלכם טוב. אני למדתי בישיבה, מתחת לאדמה, היה לי חבר חדר שהיה מחליף גרמיים פעם בשבוע לפי הקבלה. הייתי הולך לישון מוקדם כדי להירדם לפני שהוא מגיע מוריד נעליים. ואיזה אוכל. היה בית מדרש כזה יפה. ברוך השם, מעלית. בישיבות, אתה חושב שעובדים לעלות במעלית? שלא, בישיבות עובדים לעלות במעלית. ברגל תעלה, 5 קומות תשתבח שלנו לעד. או 6 קומות, מקומה מינוס 1. אתה בחור צעיר, אתה תפיל את הרגליים שלך, זה בריא לשומנים. מעלית, עולה, חצי קומה, יורד, תשתבח שלנו לעד. אלוקים פינק אתכם. תאריך, תאריך שונה. תאריך, תשמח נשמה שלי. כן, אבל כסה, זה חסר פה, אני יושן ב4 עם החדר. תגיד תודה שאתה עם 4 בחדר ולא עם 17 בחדר. שמות תאורות שלי. אתם יכולים לראות את הטוב, אתם יכולים לראות את הרע. בחייה שלכם. בחרת בחיים. אה?
1: עשר סלט, עשר זה, עשר זה. נזכה בסלט הזה.
0: אני אפילו לא יודע מי זה, אבל... תרבה לה, אוי ואבוי לכם, אני מאוד רגיש בזה. אני רגיש בזה מאוד. יש לי אנשים בחיים שלי, אני חייב לספר לכם סיפור אישי, שנתתי להם ונתתי להם ונתתי להם. אני בן אדם שנותן, מעניק מכל הלב. אני אתן לך הכל נשמה. אם אפשר, אם תגיד לי כל יום זה טוב לך סטייק, אני אתן לך סטייק כל יום. אני לא חושב שזה טוב לך סטייק כל יום. אני אתן לך טוב, תגיד לי שסטייק טוב לך כל יום, אני אתן לך סטייק כל יום. אין לי בעיה. עד שתבגוד בי פעם אחת.
2: מה קרה לבגוד?
0: או, יפה מאוד, מה זה לבגוד? יש לי פגם בפנים, משהו שרות. אני גדלתי בשכונת התקווה. אצלנו מלשינים, היינו מוחקים אותם. לא הרבה שנים, אבל ככה זה היה. מי שמלשן, אחי, מוחקים אותו. מה זה מלשן? אדם שלא מכיר. אני ואתה חברים, אחי, עשינו מה שעשינו, תפסו אותנו משטרה נגיד, בחיים אני לא אפתח עליך כי אני חייב לך, ואתה לא תפתח עליי כי אני חייב לך. כפוי טובה, אדם שהתכחש למה שעשיתי בשבילו, בעיניי, מסך שחור. יש אנשים שהייתי עושה איתם כל כך הרבה דברים טובים, פעם אחת הם יצאו עליי. עם כוונה או בלי כוונה אני לא יודע, אבל הוא הוציא לי מה שיש לו בפנים, כפויות טובה, נשק אותו, נותן לי חיבוק, אני ואתה לא חברים יותר. כפוי טובה זה הדבר הכי מגעיל בעולם, בעיניי. קולות רבנים אחרים מסכנים על זה אחרת. אל תכפור בטובה שאתה מקבל. תגיד קשה לי, אני מקבל קשה לי. אל תכפור אחי. בחיים שלך אל תכפור מי שעושה לך טובה. תסתכל כמה משקיעים פה, אתה יודע כמה חשמל עולה פה בחודש? כמה אוכל עולה פה בחודש? כמה רק הרבנים שלכם, מזכורות, שיהיו בריאים. מהטבח ועד ל... כל פעולה שאתה עולה, כל דבר שאתה עושה, כל דבר שהולך פה בבית המדרש. אני שמח על זה. אני שמח על זה. אני שמח על זה שיש לי אפשרות לשמח אתכם ולעשות לכם טוב בחיים. אל תכפור בטובה, אחי. כי אם אתה כופר בטובה שלי, אחי, הגמרא אומרת שבסוף תקפור בתורה שלו. זה לא ייגמר ביני לבינך. אני שטויות, אני בשר ודם, אני... כלום. איתו זה ייגמר. כי אם אתה לא רואה מה אתה מקבל פה, מהרבנים שלך, והם מוסרים עליכם נפש, תדעו לכם. הרב אורי שיהיה בריא, הרב אלדד, הרב... מאיר, הרב בדרה שיהיה בריא. כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. והחברותות שלכם. איך אתם רואים, ראיתם מבורכים שלומדים חברות אחד על אחד, שתיים, אחד על שתיים, ברוך השם בישיבה. עושים את זה בשבילכם, רק תפתח את העיניים, תראה, תצמח. תהנה שמשקיעים בך. תהנה. תעשה כיף. באמת תהנו מהחיים שלכם. תהנו מהשיעור, תהנו מזה. מי שמרגיש שהוא חנוק ועושה לך את השבת, שבת זה, זה כישרון שלי.
2: איזה שבת,
0: אה?
3: שבת בבית.
0: אם אני אומר שאם אתה מרגיש צורך לצאת לשבת הביתה, זה כישלון שלי. כי אני אמור לתת לך את הכיף הכי גדול פה, אתה לא צריך, אתה לא... תצא לשבת, להורים, מה שצריך, אבל אתה אמור להרגיש פה את הכיף הכי גדול בעולם. ואם אתה לא מרגיש, זה כישלון שלך. למה? כי אנחנו משתדלים לתת לך את המקסימום, למה אתה לא רואה את זה? אמרתי לכם את זה שפתחנו את הישיבה, אל תבגדו בי, אני לא אבגוד בכם לעולם. לעולם לא אבגוד בכם, אל תבגדו בי. הבגידה זה בשבילי לא זה, זה פשוט מאוד אחי. קשה לך, אתה מתמודד עם מה שאתה רוצה, אני איתך באש ובמים. תכיר בטוב. יש עם מי לעבוד כשאנחנו מכירים טובה. אתם מבינים מתוקים שלי? מבינים? טוב לכם, שמחים?
2: מאוד.
0: יופי. תהנו מקסימום, כי תורה יפה. תורה יפה. תהנו מהתורה הקדושה. אתם ברי מזל. אתם ברי מזל. תרצו או לא תרצו, אתם ברי מזל. אתם האנשים הברי מזל בעולם. למה? כי זכיתם להכיר את בורא עולם. ללמוד את תורתו הקדושה. ללמוד את תורתו הקדושה. ובעזרת השם אני מאחל לכם שבתי בבית השם כל ימי חיי. שכל ימי חייכם תזכו לשבת באוהלה של תורה. זה הרבה סייעתא דשמיא בשביל זה. צריך פרנסה, צריך הרבה דברים. אבל אם תזכו לשבת באוהלה של תורה כל ימי חייכם, אוי, מאהבתי תורתך כל ימי שיחתי. יש לכם ארוחת ערב עכשיו, נכון? לכו תהנו, תאכלו, תשמחו,
1: ובעזרת השם יתברך שנזכה ביחד להגדיל תורה ולהדירה ולראות בחופה של כולכם בנחת ושבה.
3: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

מסכת חולין דף סמך ב', אנחנו מתחילים בסוף שורה האחרונה בעמוד הקודם. כזכור קודם לכן למדנו שבתורה מוזכרים 24 עופות טמאים שאסורים באכילה, מתוכם 20 עופות יש להם 3 סימני טהרה, ומתוכם 2 עופות יש להם סימן אחד של טהרה ואלו הם הפרס והאוזניה, ועוף אחד שהוא העורב יש בו 2 סימני טהרה. רבנן לא קיבלו בדיוק איזה סימני טהרה יש בהם, אך יש בהם את אותם סימני טהרה מתוך 4 הסימני טהרה שאנו מצריכים לעוף כשר. בכל אופן, אם מדובר בעוף שלא מוזכר בתורה כלל כעוף טמא, ויש בו מספיק שיש בו סימן אחד של טהרה, העוף הזה טהור וניתן לאוכלו. וכעת אומרת הגמרא מר רב נחמן, היה בקי בהן ובשמותיהן, עוף הבא בסימן אחד טהור. לא היה בקי בהן ובשמותיהן, בסימן אחד, טמא. אם הוא היה בקי בהן, היינו בפרס ובאוזניה, ובשמותיהן, יודע בדיוק איך הם נראים אותם העופות, שהרי כפי שאמרנו, אותם עופות יש בהם סימן אחד של טהרה, והם נאסרו על פי התורה. אז אם הוא יודע להבדיל בין העופות ולדעת מהו פרס ומהו אוזניה, אז עם אלה הוא יכול גם לקחת עוף אחד, שיש בו סימן אחד טהור, ולאוכלו. עד כמה שהוא מכיר בו שהוא אינו פרס ואינו אוזניה. וזה מה שאומר, אם היה בקי בהן ובשמותיהן באותם אלו שהוזכרו בתורה, אז לכן עוף הבא בסימן אחד, טהור הוא יכול לאוכלו, עד כמה שהוא מכיר בו שזה לא מה שהוזכר בתורה, שזה לא או פרס או אוזניה. לא היה בקי בהן ובשמותיהן, בסימן אחד, טמא. למה? מאחר שיש לנו חשש, שמה הוא פרס או אוזניה. ממשיכה הגמרא ואומרת, בשני סימנים טהור, והוא שיקיר עורב. אם יש לו עוף שבא לפניו ויש בו שני סימנים, שני סימני טהרה, לדוגמה אצל זה שהוא אינו דורס ואוכל וכן שיש לו זפק או שכיוון שהוא נקלף וכדומה, יש לו שני סימני טהרה, אזי הוא באמת יהיה טהור העוף הזה ויהיה מותר לאכילה, עד כמה שהוא יודע מהו העורב שהוזכר בתורה. כי כזכור כפי שאמרנו, העורב שהוזכר בתורה יש בו שני סימני טהרה והוא אסור באכילה, הוא עוף טמא. אז אם מדובר בעוף אחר שהוא אינו עורב שיש לו שני סימני טהרה, אזי העוף הזה טהור. שואלת הגמרא, עורב ותו לא, וכי הוא לא צריך להכיר עוד עופות טמאים חוץ מעורב? והתניה, יש לנו ברייתא. מה שכתוב בתורה לעניין העורב שאסור באכילה, הרי כתוב את כל עורב למינו. אז מה שכתוב עורב, אנחנו מבינים, זה עורב, העורב הפשוט שאנחנו מכירים. למינו, מה הפשט למינו? רבי אליעזר אומר להביא את הזרזיר. בנוסף, הזרזיר שהוא תמיד הולך עם העורב, והוא מעט דומה לו, אזי באנו להביא לרבות גם כן את הזרזיר, שהוא גם כן נחשב כמין העורב שנאסר על פי התורה, שגם לו יש שתי סימנים, ובכל אופן הוא עוף טמא. אז עם אלה התורה אסרה שתיים, לא רק עורב, אלא גם עורב וגם זרזיר. נמשיך את דברי הברייתא, ואז נחזור לקושייה. אמרו לו לרבי אליעזר, והלא אנשי כפר תמרתא שביהודה היו אוכלים אותן, מפני שיש להם זפק. הרי אנשי כפר תמרתא, הם היו אוכלים את אותו הזרזיר, היו בודקים אותו, ומצאו לו סימן טהרה, שאחד מהשני הסימני טהרה שלו זה שיש לו זפק. וכפי שרשי אומר, הזפק הזה זה לא מה שקיבלו רבותינו שיש בעורב. בעורב יש שני סימני טהרה אחרים חוץ מזפק. אז בכל אופן, הם אכלו אותו בכפר תמרתא שביהודה, כך אמרו לרבי אליעזר. אמר להם, ענה להם רבי אליעזר, אף הן עתידין ליתן את הדין. למה? כי באמת הם עברו על דבר תורה, התורה אומרת לא לאכול את הזרזיר. דבר אחר, מה שכתוב בפסוק, למינו להביא סנונית לבנה, ואלו הם דברי רבי אליעזר. אמרו לו, והלא אנשי גליל העליון אוכלים אותו, את אותה סנונית לבנה, למה? מפני שקורקבנו נקלף. הנה יש לו סימן אחד, סימן אחד של טהרה, שקורקבנו נקלף בנוסף לסימן האחר, ולכן הם אכלו אותו, והם הבינו שהוא לא דומה לעורב. אז איך אתה אומר שהוא הדומה לעורב, והוא נקרא מין העורב שנאסר על פי התורה? אמר להם, אף הן עתידין ליתן את הדין. בכל אופן, מה הקושיה שלנו? איך למדנו בדברי רב נחמן? שמספיק שהוא יכיר את העורב, ואז הוא יוכל לאכול כל עוף שיש בו שני סימני טהרה, הרי חוץ מעורב יש או את הזרזיר או את הסנונית הלבנה, שהם גם כן מצטרפים לעורב ונכללים בכלל הפסוק את כל עורב למינו, שהם גם נאסרו על פי התורה, אז הוא גם צריך להכיר או את הזרזיר או את הסנונית הלבנה גם כן. אלא אומרת הגמרא, עורב וכל מין עורב. מה הפשט, מה התכוון רב נחמן? צריך להכיר את העורב, את העורב וכל מין עורב שנאסרו, או את הסנונית לבנה, או את אותו הזרזיר. אומר המימר, הלכתה עוף הבא בסימן אחד טהור, והוא דלא דריס. אומר המימר, ההלכה היא
שאם אנו מזהים עוף שיש בו סימן טהרה אחד, מספיק סימן טהרה אחד מכל סימני הטהרה של העופות, העוף הזה הוא טהור וניתן לאוכלו, ואנו לא חוששים שמה מדובר בפרס או באוזניה, לא צריך האדם הבודק את העוף להיות בקי מהו פרס ומהו אוזניה, כדבריו של רב נחמן, אלא לכל הפחות אנחנו רק צריכים לדעת שאותו העוף הוא לא עוף דורס. דהיינו, אליבא דפירוש רשי, שאותו העוף הוא לא אוחז ברגלו במאכל כדי שלא ינוע, וכך הוא אוכל. אם הוא לא משתמש ברגליו לדרוס את הטרף שלו, אזי אותו העוף הוא יהיה טהור עד כמה שיש בו סימן טהרה אחד, וברבשי ושואל על המימר, אומר לרבשי למימר, הדרב נחמן מי, אתה לא חושש שמה מדובר באו פרס או באוזניה, וכל פחות צריך שאדם יהיה בקי מהו פרס או מהו אוזניה, למה את זה לא אמרת? אומר לענה לו המימר, לא שמיע לי, כלומר לא סביר, אני לא סובר את דבריו של רב נחמן, למה? מה איקה? משום פרס ואוזניה? להתנאו ביישוב. מה אתה חושש? שמה אותו עוף הוא או פרס או אוזניה? פרס ואוזניה נמצאים במדבריות, הם לא נמצאים במקום יישוב, ולכן אותו אדם שתפס את העוף הזה במקום יישוב, בוודאי שזה לא פרס או אוזניה. או לכל הפחות, לרוב זה לא פרס או אוזניה, לכן החשש הוא חשש רחוק, ואין לנו עניין שאותו אדם יהיה בקי מהו פרס ומהו אוזניה. אומר רב יהודה, עוף המסרט כשר לטהרת מצורע. כידוע, בסדר טהרתו של מצורע צריך להביא שתי ציפורים. ציפור אחת שוחט אותו הכהן על המים שנמצאים בתוך הכלי, הציפור השנייה ומשחרר אותה לחופשי. אז אלו הם הציפורים שצריך להביא לסדר טהרתו של מצורע. אומר רבי יהודה, זהו אותו עוף המסרט. מהו עוף המסרט? שסורט. זוהי סנונית לבנה שנחלקו בה רב לייזר וחכמים. זוהי אותה הסנונית לבנה שחלקו ברב לזר וחכמים, זוהי אותה עוף שצריך להביא בסדר טהרתו של המצורע. מה הם נחלקו? הם נחלקו האם אותה הסנונית לבנה, האם יש בגדר של עוף טהור, או שאין בגדר של עוף טהור. כפי שלמדנו ליל, רבי אליעזר סובר שאותה סנונית לבנה היא משהו זכרה בכל עורב למינו. דהיינו שזה עוף טמא שהתורה הזכירה שאסור לאוכלו, אפילו שיש בו שני סימני טהרה. חכמים אומרים לא, זה לא הוזכר בעניין כל עורב למינו, אלא הסנונית לבנה אכן היא טהורה ומותרת לאכילה, מאחר שיש בה סימני טהרה. כך למדנו. ועל כך, אומר המימר, בחברה קרסה כולל מלא פליגה דשריה. באמת, בין לפי רב לייזר, בין לפי חכמים, עד כמה שמדובר בסנונית לבנה כזאת, שמקום הקרס שלה הוא חברה, הוא בהיר, לבן, זה כולל מלא חולקים שהיא מותרת גם שלא של רבי אליעזר. זה לא מה שאסרה התורה מדין כל עורב למינו. כי פליגה בדירוק הקרסה, כאשר הקרס שלה היא כהה, שחורה, אפורה כהה, זוהי אותה הסנונית שנאסרה על איבא דשיטתו של רבי אליעזר מהתורה, ולפי חכמים היא מותרת. אז בזה הם חלקו רב לייזר אסר, ורבנן שרו והלכתה כרב לייזר, הלכה כרב לייזר, שבאמת אותה הסנונית היא אסורה למאכל. מרזוטרה אמת נאחי. מה היה קשה למרזוטרה? בלישנה הראשונה יש לנו בעיה. אם אנחנו באמת מעמידים כשיטתו של רב יהודה ואומרים הלכתה כרב יהודה שעוף המסרט כשר לטהרת מצורע, ואיזה עוף זה? זה סנונית לבנה שנחלקו ברב לייזר וחכמים, ומה הם נחלקו על איבא דשיטתו של המימר? בדירוק הקרסה, כשהקרס שלה כהה ורב לייזר אסר, והלכה כרב לייזר שהעוף הזה אסור. אם הוא אסור לאכילה זה לא מסתבר. הרי מה שהתורה מצריכה זה שיהיה עוף טהור. הרי כתוב מפורשות בתורה שאותם הציפורים צריכים להיות טהורות. ולכן, הרי כתוב כך, כתוב ציפורים הטהורות, כך כתוב בתורה. אז ממילא בהכרח שלא מדובר באותו העוף, הסנונית לבנה, כפי שמסביר המימר, באותה סנונית שיש לה דירוק הקרסה. דהיינו שהקרס שלה היא כהה ועליבא דלישנא הראשונה שפוסקים הלכה כרבי אליעזר. ולכן מרזוטרא בא ואומר, מרזוטרא מתנא אחי, בדירוק הקרסה כולל מלא פליגה דאסיר. סנונית כזאת שיש לה קרס שהיא כהה, בכולל מלא פליגה דאסיר. גם רבנן מודים לרבי אליעזר שזה אחד ממין העורב. כי פליגה מה שהם חולקים בדחיברה קרסה. רב לייזר אסר ורבנן שרו. לגבי סנונית כזאת שמקום הקרס שלה הוא לבן, אז בזה הם נחלקו. לפי רב לייזר זה אסור, ולפי רבנן מותר. ובאמת הלכתה כרבנן דשרו, הלכה כמו רבנן, שהם מתירו את אותה הציפור, אותה הסנונית הלבנה, ואחר שההלכה כמוהם, אז זה מסתדר עם דברי רב יהודה, ונפסוק גם הלכה כשיטתו של רב יהודה, שעוף המסרט קשר לטהרת מצורע. למה? כי זו אותה סנונית לבנה, ומאחר שרבנן שחלקו על רב לייזר, הם סוברים שאותה סנונית לבנה היא מותרת, אז זה נחשב עוף טהור, אז מה שכתוב בתורה, טהורות על אותם הציפורים, הפשט הוא שבאמת מדובר בסנונית לבנה שהיא טהורה וראויה למאכל.
שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, בחברה קרסה פליגה לפי מרזוטרה, שאומר שנחלקו רב לזה ורבנן, בעניין שהכרס שלה הוא לבן, וזוהי הסנונית לבנה שנחלקו בה, היום דקטני, סנונית לבנה. אז פה לא גורסים את הזוהי, כי אנחנו לא מדברים על דבריו של רב יהודה, אלא אנחנו מדברים על דברי הברייתא, ששם אמרנו למינו להביא סנונית לבנה, ואנחנו מבינים למה קוראים לה סנונית לבנה. למה? על שם שהכרס שלה הוא לבן. אלא למאן דאמר בדירוק הפליגי, לפי המימר, בלישנה קמא שם, שהוא לומד שהם נחלקו לגבי שהכרס שלה היא בכלל לא לבנה, אלא איקאה, מהי סנונית לבנה שהזכרנו שם בברייתא? אלא בית הגמרא, מה שהזכרנו להפוקה דבתי דאוכמתי. באנו להפוקה, באמת לא שהסנונית הזאת היא לבנה, הכרס שלו הוא לא לבן ממש. הכרס שלה הוא אמנם הוא לא שחור, אבל הוא לא לבן. מה באנו להפוקה? להפוקה אלו הסנוניות שדבתי דאוכמתי. אלו שנמצאים בבתים שהן שחורות לגמרי, והן באמת, בהן לא נחלקו רב לייזר ורבנן. ואם יש בהם באמת שני סימני טהרה, אזי גם לפי רב לייזר אנחנו נכשיר את אותה הציפור. למה? כי לא נכללת בכלל כל עורך.

אם זה תורין, אז צריך שהם יהיו בוגרים, לכן נקראים תורין, דווקא הבגירים, ואם זה בני יונה, צריך שהם יהיו הצעירים. אז הוא, התסיל הזה, מאחר שהוא מין יונה, הוא פסול משום תורין. אתה לא יכול להביא אחד שהוא בוגר, ולהביא אותו משום תורין, כי הוא יונה, והוא צריך להגיע משום בן יונה, שהוא צריך להגיע קטן. וכאשר משום בני יונה, וכאשר אתה מביא אותו אחד משני בני יונה לקורבן, אז באמת יהיה כשר עד כמה שהוא יהיה צעיר. אז להביא אותו כצעיר אפשר, להביא אותו כבוגר אי אפשר, כי הוא מין יונה ולא מין תור. דציפי ותורין של רחבה, דציפי זה סוג של תור, וכן התורין של רחבה, כשרין משום תורין כאשר מביאים אותם כבוגרים, ופסולין משום בני יונה. למה? כי צריך להביא בני יונה כאשר הם צעירים, והוא עצמו בכלל תור, אז מה תביא אותו כאשר הוא בוגר? אם תביא אותו בשום צעיר, אז זה תור צעיר, זה נחשב בן תורין, אז אתה לא יכול להביא אותו בן תור משום בן יונה. אתה יכול להביא אותו או יונה שהוא בן יונה צעיר, או תור שהוא בוגר. אז לכן הם קשרים משום תורין ופסולין משום בני יונה. מה טיב רב דניאל ברב קטינה? כל העופות פוסלין במי חטאת, דהיינו, אותם העופות שבאו ושתו מאותם מים, מים חיים אל כלי שאנחנו מביאים לצורך הזעת אפר פרה אדומה על אותו אדם שהוא תממת, הרי לאחר מכן אנחנו לוקחים את אפר פרה אדומה ומניחים אותם בתוך המים חיים שאנחנו מביאים, מים שאינם שאובים ולא נעשתה בהם איזושהי מלאכה, מביאים אותם מתוך הכלי ישירות מתוך הנהר, ואותה המים אסור שתעשה בהם מלאכה כפי שאמרנו. אז אם באים העופות ושותים מאותה המים, הם פוסלים את אותם מי החטאת. למה? כי הם הופכים למים שנעשו בהם מלאכה. כי מאחר שכל העופות, כאשר הם שותים, הם לוקחים מעט מים, ואז מרימים את הראש שלהם למעלה בשביל לבלוע את אותם המים. אז כשהם מרימים את הראש שלהם למעלה, אזי נשפח מעט מים כלפי מטה חזרה לתוך הכלי, וזה נחשב מים שנעשו בהם עבודה, ואין להם גדר של מים חיים אל כלי, ולכן הם פוסלים את אותם מי החטאת, אותם הציפורים. חוץ מן היונה. היונה, אם היא תשתה מאותם מים, היא לא פוסלת את מי חטאת. למה? מפני שמוצצת. מאחר שהיונה, היא לוקחת, היא שואבת אל הפה שלה את המים, והיא לא לוקחת מעט בפה, ואז מרימה את הראש ולוקחת את זה פנימה לגרון שלה, אלא מיד כאשר היא מכניסה את המקור שלו לתוך המים, היא שואבת את המים אליה. אם ככה, אז אין לנו פה חשש שהמים ייכנסו ויצאו חזרה לתוך מי החטאת, ולכן היא לא פוסלת את מי החטאת. ואם איתה, שואל אותו רב דניאל ברב קטינה, ואם באמת כך הוא הדין, כפי שאמרת, דהיינו שאותם התסיל יש בהם גדר של בני יונה, ליטני חוץ מיונה, ותסיל, הרי מן הראוי היה לשנות שם במשנה, במסכת פרה, כל העופות פוסלין במי חטאת, ואם אתה רוצה להפוקי עופות כאלה שלא פוסלים את מי חטאת, ואתה אומר יונה, כי דרך שתייתה היא בדרך מציצה ולא בדרך העלאת ראשה למעלה, אז מן ההכרח אתה גם צריך להזכיר את התסיל שהוא מין יונה, וגם דרך שתייתו הוא כדרך היונה, כי אתה רוצה לומר לנו איזה עופות לא פוסלים את מי חטאת. למה לא הזכרת את הסיל אם הוא באמת מין של יונה? אמר רבי זירא, יש בהם הבדל בדרך שתייתם. זה מוצץ ומקי, וזה מוצץ ואינו מקי. התסיל בדרך שתייתו, זה לא רק אל מציצה באלמה שהוא לוקח את המים פנימה, אלא הוא מוצץ את המים, ואז הוא מקי אותם חזרה לתוך אותה הצלוחית. והוא מקי אותם חזרה, יש לנו כאן פסילה של המי חטאת, או מחמת שהוא הופך את המים לרוק באלמה ולא מים, או מחמת שזה לא מים חיים, הוא הופך אותם למים שנעשו בהם מלאכה. ולכן, באמת זה גם כן, התסיל עצמו הוא גם כן פוסל את מי החטאת. מי לא פוסל? רק היונה, שהיא מוצצת ולא מקיעה. היא לוקחת את המים פנימה לגוף שלה, והיא לא מקיעה אותם חזרה בכלל, ואז אין לנו כאן לא בעיה של רוק, ולא בעיה של מים שנאבדו בהם מלאכה. אומר רב יהודה, הנה קופשנה צוציינה קשרים. אותם תורים, קופשנה זה בלשון ארמית, תורים, צוציינה, משם מקום שנקרא צוציינה, הם קשרים לגבי מזבח. והן הן תורין של רחבה, אותם אלו תורין של רחבה שאמרנו שיש להם גדר של תורין בסוף העמוד הקודם, אלו הם אותם קופשנה צוציינה, אותם תורים שמשם מקום צוציינה שהם ראויים לעלות לגבי המזבח. מיטיב שואלת הגמרא, יש לנו משנה במסכת נגעים, מסכת פרה גם כן, כתוב שם כך, מה שכתוב בפסוק לעניין אפר פרה אדומה, ולקח הכהן את סרס ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה. מה הפשט אזוב? אומרת שם המשנה, אזוב ולא אזוב יוון, ולא אזוב כוכלי, ולא אזוב רומי, ולא מדברי. דהיינו כל אלו האזובים

0: זה לא אותם אזובים שהתורה מתירה להשליך לתוך חפר שריפת הפרה, רק אזוב שאין לו שם ליווי. ולא כל אזוב שיש לו שם ליווי, כך מסיים את המשנה, דהיינו אם יש לאזוב שם ליווי, זה לא אותו אזוב שהתכוונה לו התורה. אז ממילא שואלת הגמרא, איך אתה אומר שאותם תורין שנקראים קוף שנצוציינה, יש להם שם ליווי שהוא נקרא צוציינה, הם יהיו קשורים קשרים לגבי המזבח, והמקשן כאן לא מבין שהם נקראים צוציינה על שם אותו המקום שהם באו משם. הוא מבין שזה שם ליווי ליווי לגמרי שיש להם אותם תורין, תורין צוציינה, קוף שני צוציינה. אז אם ככה, איך אתה אומר שהם קשרים לגבי המזבח? הרי מה שהתורה אומרת תורין, היא מתכוונת תורין ולא שם ליווי, כמו שהיא אמרה אזוב לעניין שריפת הפרה, ולא אזוב עם שם ליווי, לא אזוב יוון, לא אזוב כוכלה וכו'. אומר אביי, כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה והקפיד התורה עליו, יש לו שם ליווי פסול. והנה לא נשתנו שמן קודם מתן תורה. אומר הבאי, מה התורה באה להפוקי בעניינו של האזוב, וכן בכל עניינים שכפי שאתה אומר גם לעניינו של התורים, בני היונה וכו', דווקא כאלו שהיה להם שם ליווי קודם מתן תורה. ועליהם אומרת התורה, אלו שיש להם שם ליווי אותם אני מפיקה. שבימינו, בימי התורה שהיא ניתנה, יש כאלו שיש להם שם ליווי כזה וכזה. אבל אלו שניתן להם שם, שרק מחמת מקומם, כפי שאמרנו, קוף שנצוציינה, זה לא נקרא שם ליווי שהתורה אסרה. רובה אמר, הנה קוף שנצוציינה באטריו סתם הקרלו. אומר רובה יותר מזה. קוף שנצוציינה זה בכלל לא שם שמצטרף אליהם. מתי קוראים להם קוף שנצוציינה? כאשר אדם ממקום אחר, לדוגמה מחיפה, מקבל את התורים הללו, אז אומר, אלו הקוף שנצוציינה. למה? כי הם באו ממקום פלוני, ממקום צוציינה. אבל כאשר אותם אלו של צוציינה עצמם, של שם אותו המקום, שהם משתמשים באותם התורים, הם לא קוראים להם בכלל קוף שנצוציינה, הם קוראים להם תורין. מאחר וכך, אז יש להם שם רגיל, תורין, ואין להם שם ליווי. כך אנחנו מודדים את זה, שאין שם ליווי, ולכן זה לא מה שהתורה הפיקה מהתורין, ולכן הם קשרים לגבי המזבח. אומר רב יהודה, הנה קרזי דבחילפי שרו, ודבקרווי אסירי. פה יש מחלוקת בין רשי לתוספות במה מדובר, מה זה הקרזי הללו? לפי רשי מדובר בחגבים, אותם חגבים שהם מצויים בדבחילפי, בסירפדים, אז הם מותרים, שרו, ודבקרווי שנמצאים בקרובים, הם אסורים. בא התוספות ואומר, לא ייתכן, הרי אנחנו עוסקים כאן בענייני עופות, פתאום אנחנו עוברים לענייני שרצים, לא מסתבר. ולכן אומר התוספות שמדובר כאן בענייני עופות שהם מאוד קטנים, שנראים כמו שרצים, עופות קטנים מאוד, והם אלו שנמצאים דבחילפי, שנמצאים, שהשם שלהם הוא דבחילפי, הם שרו, ואלו שהשם שלהם דבקרווי, הם יהיו אסורים. ואומר אבינה, הוא מלכינן עליי ומשום שרץ העוף, ובאמת צריך ללקוט עליהם מי שאדם שאוכל מהדבקרווי, הוא לוקח למשום שרץ העוף. וכפי שהליבי עד הפירוש של תוספות, מה תגיד לי, הרי לא מדובר בחגבים, מדובר בעופות, אז הוא אומר כן, מאחר, החידוש של רבינה הוא, שמאחר שהם עופות קטנים, אז אנחנו מתייחסים אליהם בדיני התורה, משום שרץ העוף, לא משום העוף, הם נעשרים לו משום שרץ העוף, אבל בכל אופן אנחנו קוראים להם בימינו עופות. ואומר רב יהודה, צרדה שרי, ברדה אסיר. שני עופות, קראו להם כך בזמנם צרדה וברדה, הצרדה זה אוף שמותר, טהור, והברדה זה אוף אסור, אוף תמה. ואיך תדע שהברדה הוא האסור ולא הצרדה? וסימניך בר מיני, תזכור את המילים בר מיני, ברדה מלשון בר מיני, תיבדל ממנו, וכך תדע שהברדה הוא האסור. לעומתם מרדה ספיקה, אוף שנקרא מרדה זה אוף שהסתפקו בו רבנן. אומר רבסי, שמונה ספקות הן, יש לו שמונה מינים של עופות שהם נשארו בגדר ספק לרבנן. חובה, חוגה, סוגה והרנוגה, תושלמה ומרדה, כוכלינה ובר נפחה. אלו הם העופות שנסתפקו בהם רבנן, האם הם עופות תאורים או תמאים. וברר את הגמרא מהי ספקיו. עונה הגמרא, עופות תאורים, כפי שלמדנו בדברי המשנה, כורכבנה נקלף, זה אחד מסימני הטהרה בעוף. שהקורכבן, המקום, האור הפנימי שלו, הוא נקלף. ותמאין, אין קורכבנן נקלף. והני, אותם אלו, השמונה ספקות, קורכבנן נקלף, אבל בסכינה. לא על ידי האצבע, לא על ידי היד, אלא על ידי הסכין. ולכן הם הסתפקו. שואלת הגמרא, והאי ברב זה הדאבה בי מר שמואל, ביתו של מר שמואל, אותו אבז, דלא הווקא מקלף קורכבני, הקורכבן שלו לא נקלף, ואות וי בשימשה, השאיר אותו בשמש, אותו הקורכבן, וכיוון דרפי, אחר שהוא נהיה רופף, איקליף, אז הוא נקלף, ולכן הוא קבע שהוא טהור. אז כך גם תעשה באותם אלו השמונה, תשאיר אותם בשמש ותראה הם נקלפים לאחר מכן, אז זה לא שהם תאורים. ונראה לו, הטעם כי רפי איקליף בידה. אחר, אגב, די רפי לא מיקליף אלא בסכינה. זה אתה צודק, אבל זה הם כבר ניסו. ובאמת שם, אותו ברבזה, כאשר הוא היה נקלף, אחר שהוא היה רפי בשמש, היה אפשר לקלוף אותו ביד, ולכן הוא התיר אותו. אבל אותם אלו, השמונה ספקות, גם אחרי שהם רופפים, אי אפשר לקלוף אותם אלא רק על ידי סכין, ולכן נשארו בגדר ספק. אומר רביי, תרנגולה דאגמה, אחד משמונה ספקותו, והיינו מרדו. אותו המרדה, שאמרנו שזה הספק, אחד מהעופות שנסתפקו בהם רבנן, הוא נקרא גם תרנגולה דאגמה, שנשאר בגדר ספק, ואסרו מחמת הספק. אומר רב פאפה, תרנגולה דאגמה אסירה. באמת, תרנגולה דאגמה, הזכר, תרנגולה, הוא נאסר. תרנגולתה דאגמה, הנקבה היא שריה. וסימניך, ואיך תזכור שהזכר שנקרא תרנגולה דאגמה הוא האסור, והתרנגולתה היא המותרת, המוני ולא המונית. מה שכתוב, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. היינו המוני דווקא זכרים, כפי שדרשו חז"ל, כי הם לא קידמו אתכם בלחם ובמים, כאשר יצאתם ממצרים. מה שכתוב שם, שזה הסיבה למה לא יבוא בקהל השם. אז המוני, הזכרים, דרכם לקבל, לצאת החוצה ולקבל בלחם ומים, והם לא קיבלו. אבל המוניות, הבנות, לא נאסרו לבוא בקהל. ולכן משם גם תלמד, זה הסימן, המוני, הזכר הוא נאסר, ולא המונית, המונית לא נאסרה. אז כך גם פה, התרנגולה דאגמה, הזכר אסור, תרנגולתה דאגמה המותרת, מה שנקרא תרנגולתה, מלשון נקבה. דרש מריימר, תרנגולתה דאגמה אסירה. למה? חזיו עד דרסה ואחלה, והיינו גירותה. באמת, אומר מריימר, שאותו העוף שנקרא תרנגולתה דאגמה, הוא גם נאסר בסופו של דבר, מאחר שראו אותו שהוא דורס. ומאחר שהרי, כפי שהזכרנו בעמוד הקודם, את דבריו של המיימר, שההלכתה, שכל עוף שיש בו סימן אחד הוא טהור, אבל בלבד שלא יראו דורס. אם רואים שאותו שהוא דורס ואוכל, אזי הוא טמא. ולכן אומר מריימר על אותו הדרך, שמאחר שאותה תרנגולתה דאגמה, ראו אותה שהיא דרסה, לכן היא אסורה באכילה. והיינו גירותה. לכמן, הגמרא בפרק כל הבשר, אומרת לנו שדברים שהתורה אסרה לנו, כמו למשל אסרה לנו את הדם, יש לנו את הכבד שיש לו טעם של דם, וכן הלאה. דברים שהתורה אסרה, יש לנו דברים שמותרים, שהתורה התירה לנו. וכן, אומרת לנו הגמרא שם, גירותה, אסרלן גירותה, אסרלן את האוף הזה שנקרא גירותה, ושרלן לישנה דקברה, לשון אותם דגים שטעמו כטעמו. אז מאחר וכך, אנחנו למדים מהי אותה הגירותה, וזה מה שאומר פה מריימר, זו אותה תרנגולתה דאגמה שאסרה לנו אותה התורה, מחמת שהוא אוף דורס. ואיך אנחנו, אם אנחנו רוצים לטעום את טעמו, נטעם את הלישנה דקברה שיש לו אותו טעם. אומר רב, שבור אנדרפתה שרי, שזה מין של אוף, פירוז אנדרפתה אסור. זה ההבדל ביניהם. וסימן, איך תזכור שהשבור הוא המותר והפירוז הוא האסור? פירוז רישה, רשייה. בזמנם היה אחד בשם פירוז, שהוא היה אדם רשע מאוד, ועל פי זה אתה תזכור שפירוז זה הדבר האסור. פירוז אנדרפתה זה האוף האסור, אבל שבור אנדרפתה זה האוף המותר. אומר אבונה, בוניה שערי פרווה אסיר, אוף שנקרא בוניה הוא מותר, אוף שנקרא פרווה הוא אסור, וסימניך פרווה המגושה, שהוא היה אחד מחשף, כך תזכור שהפרווה שנקרא כביכול על שמו של אותו המחשף, אז תדע לך שהוא האוף האסור, אבל הבוניה זה האוף המותר. אומר רב פאפה, מרדו זגיד ואכיל, שרי סגיד ואכיל אסור. יש הבדל במרדו, כפי שאמרנו שהמרדו הוא נאסר, או מחמת הספק, או שהוא אסור לגמרי, אז אותה מרדו יש לו שתי מינים. אותו מין שנקרא זגיד ואכיל הוא המותר. אותו מין שנקרא סגיד ואכיל זה המין האסור, וסימניך, איך תזכור שהזגיד הוא המותר והסגיד הוא האסור, סימניך לא תשתחווה לאל אחר. יש לב איסור על השתחוות לאלוהים אחרים. ההשתחוויה זה סגידה. אז תדע לך שסגיד ואכיל זה העוף האסור. אומר שמואל, עוף שנקרא שטיה חמרה אסירה, וסימניך שטויי יין פסולים לעבודה. כך אתה תזכור שאותה שטיה חמרה זה העוף האסור. ואומר שמואל, מזגה חמרה אסירה, סוג שנקרא מזגה חמרה, זה העוף האסור. בת מזגה חמרה, כך הוא נקרא, הוא שרי, זה העוף המותר. וסימניך, יפה, כוח הבן מכוח האב. אמנם לא מדובר בביתו של המזגה חמרה, אבל מאחר שהוא נקרא בת מזגה חמרה, והוא העוף המותר, אז תזכור לך שמה שנקרא בת, יפה, כוח הבן מכוח האב, שהאב, מה שנקרא מזגה חמרה אסור, מה שנקרא בת מזגה חמרה, זה העוף המותר. עד כאן מסכת חולין דף סמך ב'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

0: ביום חמישי בתשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות?
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
0: חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: רק איתי.
1: אני אלך איתך באש ובמים הבא.
0: תמיד איתי.
1: גם אם תסתיר פניך ממני.
0: עם כל מה שאני.
1: אני לא אוותר.
0: אני שלך, אתה שלי. י' כ' ו' כ'.
1: שיוויתי.

0: משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: חמישה דברים אירעו בי"ז בתמוז, 17 בתמוז. נשתברו לוחות. במשנה בתענית פרק ד' משנה ו'. גם בבבלי, דף כ"ו עמוד א', וירושלמי, פרק ד', הלכה ירושלמי. תראו מה קרה. גם נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד, והובקיע העיר, ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה. לא פשוט. גם נשתברו הלוחות, גם בוטל לנו התמיד. וגם הובקיע העיר, וגם שרף אפוסטומוס הרשע את התורה, וברווחה אומר שזה היה במעבר תדלות בירושלמי פרק ד' על החיים, איפה ליד לוד שם זה היה מעבר תדלות, ועמד צלם בהיכל, במשנה ברטנור רבי פליגי בהמותורי המוראי, זה אחד היה בימי מנשה, שהם מצלם בהיכל, שזה היה אפוסטומוס משרי היוונים, מכל זה היה באותו יום צר ונמהר י"ז בתמוז. לדעת הבבלי בתענית בדף כ"ח עמוד ב', גם בראש השנה בדף י"ח עמוד ב', בתענית בעמא רבא, בסוף העמוד, בדף כ"ח עמוד ב', בסוף העמוד. אז רבא אומר, ומביא את מה שכתוב בירמיה, שכתוב בירמיה בפרק ל"ט, כתוב פעמיים בירמיה. פרק למתת פסוק ב' ופסוק פרק נול ב' פסוק ו' יש פרק בחודש הרביעי בתשרה לחודש ויחזק הרב בהיר ולא היה לחם לעם הארץ. אז כתוב אחרי זה בפסוק שביעי כתוב ותבקח, או כאילו ותבקח העיר, כאילו נבקח חומה, עכשיו הובקיע העיר, אז אם הובקיע העיר נשתברו החומות, אז כל זה היה. אז הבבלי סובר שהחומות השתברו בטט בתמוז, זה הסברה שזה היה בטט, זה לא היה בי"ז. אז ירושלמי אומר, לדעת רבי תנחום בר חנילאי, בפרק ד' הלכה, אומר שזה גם היה בי"ז, רק היה קלקול חשבונות, זאת אומרת, קלקול חשבונות מהצרות, מהמצר, מהקושי, כל מה שעבר על עם ישראל, אז טעו בחשבונות. והמשמעות של טעו בחשבונות, זה שלא היה להם אפילו יישוב הדעת בשביל להבין מה קרה, בשביל בכלל לזכור, הבדל בין ט' ל-י"ז זה הבדל גדול מאוד, זה לא הבדל של יום אחד, זה רק להבין שהצרות הטריפו אותם על דעתם, מרוב מה שעבר עליהם בכלל. זה חשוב מאוד הירושלמי הזה. ועכשיו, על פי הסוד בכלל, מה שקרה זה פירוד בין המלכות לזיר אנפין. הרי המלכות זה בית המקדש, וזוהר היה מימנה בדף רשנון ג' זוהר פנחס, עמוד ב'. רבי שמעון אומר שבית המקדש זה סוד המלכות, ועם ישראל זה זעיר אנפין, שמתייחד במלכות ביחד, שזה יהיה מה שיבוא משיח, מלכות וזעיר אנפין ביחד, מתי שיבוא משיח, כן? ומתי שנעשה השיבור לחומות, נעשה הפרד בין המלכות לזעיר אנפין. זה עיקר תוקף הגלות, נתקבל מזה שאין חיבור בין המלכות. וכל העבודה שלנו להחבר ולעלות את המלכות בחזרה, אל הקטע דזעיר אנפין, שלא יהיה יותר כזה פירוד וגלות וריחוק, וכל עם ישראל יהיו מאוחדים. ואז למעשה, הרי למה הקדוש ברוך הוא, למה אומרים חכמים, שלא ילמד אדם את בנו חוכמה יוונית? הרי מה זה חוכמה יוונית? זה גם בלשון הקודש, מה שהיה עם תנו רבנן, כשצר ומלכה ביוחנן, יוחנן אונקולוס היה מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים. בבבא קמא ודף פ"ב זה היה הפוך. עמוד ב' הוא היה בפנים, יוחנן אורקנוס בפנים ואריסטובולוס היה בחוץ. ומלכות בדף ס"ד עמוד ב' ובסוטה בדף מ"ט עמוד ב' זה היה הפוך. הוא היה בחוץ וזה היה בפנים. יש בזה הבדלים, אבל עכשיו אפשר לדרוש בזה משהו אחר, אבל זה לא... יש בזה משהו עצום מאוד, וזה שיר משלשלים להם דינרים כל פעם, ואז בא איזה זקן יווני אחד, שאמר להם, כל עוד שיקריבו תמידים, לא תאכלו להם. אז מה עשו להם? שלשלו להם, שמו להם בפנים את החזי, החיה הזה, חזי. ואיך ששמו אותו, נעת ציפורניו, הגיע לחצי חומה, נעת ציפורניו, ואז הזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. שם חזי, וויקרא בפרשת שמיני, בפרשה י' ג', אז כתוב שם שהליגיון של רומי, שהחזי הזה, זה הסמל של הרומאים, זה הסמל של אדום. זה החזי הזה. הוא סמל של אדום. סמל של אדום. ישו סמל של אדום, הוא הסמל של הרומאים, הם החריבו בית המקדש, לכן הם מגבירים את זה כנגד זה. זה התמיים האלה, הרשעים. עכשיו, ברגע שהוא הגיע לחצי חומה, והוא נעץ את ציפורניו, אז הזדעזר את ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. עכשיו, תבינו, זה 400 פרסה זה דבר שהוא לא נתפס. פרסה אחד זה 4 מיל. ומיל אחד, כמה זה מיל? יש לנו, דעת הרמב״ם זה 912 מטר. דעת רבי חיים נהיה זה 960. דעת החזוני זה 1.52. עכשיו, כפול 4, זה 4 מיל. אז כמה זה יוצא 400? זה 1,600 מיל. 1,600 מיל יוצא. עכשיו, כמה זה 1,600 מיל? 1,600 מיל, ועכשיו זה פרסה. כמה הפרסות? זה 400 פרסה על 400 פרסה. זה 3,200,000 אמות. 3,200,000 אמות, זה ארץ ישראל מזדעזעת, 400 פרסה על 400 פרסה. כל ארץ ישראל מזדעזעת רק מהפחד, מהזה, שהגיע איזה חזי הזה, ונעת את ציפורניו, וזה 3,200,000, כל העולם מזדעזע. זה לדעת החזון איש. אני הולך להכי מחמיר, 1.52. וכל ארץ ישראל תזדעזע רק מפני שנעץ, מה קרה כל כך? היום יש תראו מה הולך שם. והוא רק נעץ ציפורניו, זה מראה על הקדושה שהייתה שם, זה מראה על המדרגה שהיינו בכלל, ועל הריחוק שאנחנו נמצאים בו, והתרחקנו כל כך, כל כך, כל כך, עד כדי כך שיש שליטה לחיצונים להיות בכלל. ולהביא אותנו למצב שתראו מי נמצא בבית השם. איך נראית ארץ ישראל מהפחד. על זה צריך לבכות בי"ז בתמוז, וזה ההתחלה. שזה י"ז בתמוז, שזה הכאב, שזה הצער. על זה מבכים, על זה בצער, על כל הדברים שנשטרפה התורה, ועל זה, על זה שבוטל התמיד ואין לנו יותר את הקשר. על זה שאנחנו התרחקנו ויש פירוט בין המלכות, וזה הדרך להחזיר אותה היא רק על ידי תפילה, היא רק על ידי בקשה לפני השם.
0: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אהוביי.
1: אחים יקרים, בי"ז בתמוז זהו חמישה דברים. אחד, נשתברו הלוחות. שתיים, בוטל התמיד. שלוש, הובקעה העיר. ארבע, שרף אפוסטומוס את התורה. חמש, הועמד צלם בהיכל. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לתקן את הדברים האלה? נשתברו הלוחות. לוח בגימטריה זה אב ואם. להתחזק בכיבוד הורים. כשיש כיבוד הורים, השכינה מצויה בבית. אין כיבוד הורים, הקדוש ברוך הוא מסלק שכינתו מהבית הזה. כשאדם מכבד את אבי ואמו, אומר הקדוש ברוך הוא, טוב עשיתי שדרתי בבית זה. לכן, התיקון לשבירת הלוחות, תזכרו, לוח בגימטריה 44, אב ואם. לתקן את העניין של הכיבוד הורים. בוטל התמיד. מה נקרא תמיד? תפילות. תמיד של שחר, תמיד של בן ארבעים. בוטל התמיד. אז גם עכשיו אנחנו נתחזק במה? בקורבן תמיד. להתפלל. שחרית, מנחה ערבית. שאנחנו צריכים להתחזק בקביעות. להגיע לשיעור תורה, תמיד. להתפלל, תמיד. אדם חולה, אני לא אגיד לו לבוא להתפלל, הוא חולה, מסכן, הוא לא יכול. אבל מי שעושה מסירות נפש, השם רואה את זה, בבית השם נהלך ברגש, ברגש ראשי תיבות, ברד, רוח, גשם שלג. הובקעה העיר, העיר בגימטריה, בן דוד ובן יוסף. זה הצדיקים, זה משיח בן דוד, משיח בן יוסף. מה זה אומר? הובקעה העיר, נפגעו הצדיקים. זה בגלל שאנחנו פגענו בהשם ובמשיח. בעבירות שלנו כתוב שהמשיח מחולל מפשענו. סובל, מדוכא. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הרבה צדיקים סובלים בשקם בלי שאף אחד...

0: בזמן של ספר תורה, בחוץ, בהיכל, לא ידבר בתפילה, לא יכניס פלאפון לבית כנסת, תעסק עם הטלפון, זה התיקון. ודבר אחרון, הוא עמד צלם בהיכל. מה זה עמד צלם בהיכל? שמו תועבה בתוך בית השם. לכן, איך אני אתקן את זה? ולא תביא תועבה אל ביתך. סלק את הטלוויזיה מהחדר שלך. סלק את הסדרה אחרי זה מהחדר. ואם יש לך בפלאפון טלוויזיה, כאילו היום אני לא, אף אחד לא רואה טלוויזיה, כן? היום הכל בפלאפון. אני בוחר מה לראות, כן? לפחות קדש את הפלאפון שלך כמה שאתה יכול. זה נקרא תיקון לעומת צלם בהיכל. אחד התלמידים של המורי, ניגש למורי, והוא עשה קצת שטויות. אז המורי הסתכל עליו, עשה לו ככה. אז התלמיד מסתכל. אמר לו, מה? המורי חייך אליו, אמר לו, אם אני רואה מה עשית, תחשוב מה רואים למעלה. אמר לו, מחילה, מחילה. אמר לי התלמיד הזה, המשפט הזה מלווה אותי 24 שעות, 24/7. אמר לי, אם אני רואה מה עשית, תחשוב מה רואים למעלה.
1: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אחד הדברים שהיה בי"ז בתמוז, זה שבוטל התמיד, והוא עומד צלם בהיכל. ובנבואת דניאל כתוב שלוש פעמים שזה היה באותו יום, או שזה יהיה באותו יום. ובגמרא בירושלמי כתוב שזה היה גם בבית ראשון, בזמן מנשה, וגם בית שני, אפוסטומוס. וזה גם, אנחנו מכירים את זה מהסיפור של בני חשמונאי, שביום שהם לא מקריבים קורבן תמיד, לא מעלים להם בסלסלה שרבו ביניהם את הכבס, אחת על סבב בוקר, אז הם מעלים חזיר, והחזיר נועץ ציפורניו בחומה, וארץ ישראל מזדעזעת 400 פרסה ל-400 פרסה. זאת אומרת, אין ריק. או זה, או זה. או שיהיה קורבן תמיד, כמו בהר סיני, שיהיה דבקות בקדוש ברוך הוא, או חלילה, בא במקום הזה עבודה זרה, גרועה של הגרועות. גם היום זה ככה. אתה רואה שער הבית לא נשאר מקום ריק, לא בנו שם גורד שחקים. יש שם קליפה. איזה קליפה? הקליפה. ומסביר רבי יוסף חיים, שהקליפה הזאת היא קליפה של צביעות. למה? הגמרא אומרת, על סמך הפסוק בדניאל, שבהתחלה שמו שם שני פסלים. רק מה, אחד נפל שבר את היד של השני. אז נהיה אחד. אמר, למה נפקא מינה? אומר רבי יוסף חיים, הקליפה מראה כאילו היא יודעת לטפח זוגיות. היא יודעת איך יוצרים אהבה, איך עושים נאמנות, אבל זה הכל הצגה. אין, זה לא אמת. בקליפה אין אהבה, אין נאמנות, אין זוגיות. זה הכל כאילו. רק בקדושה יש. יהיה רצון. נזכה לראות, איחוד קודשא בריך הוא שכינתה, נראה גאולה שלמה במהרה בימינו אמן.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

אתה פוחד זה רק החושך שלפני האור ושם למטה אתה קופה מקור זה יעבור אתה יודע לפעמים זה קצת קשה לראות אתה לוחם כזה שאי אפשר לשבור אל תשכח שאתה לא לבד מי צייר לך קווים ביד מי מחזיק אותך של

בראש. כבר התרגלת מעצמך לחשוש. תתחיל לכבוש את כל מה ששורף לך, את כל היצרים. אולי שכחת, אני פה להרים.

0: אני רוצה להגיד מילה אחת שקשורה לעניינים הללו של יום י"ז בתמוז, יום של צום. על מה אנחנו צמים? יש כמה וכמה סיבות לצום של י"ז בתמוז שמופיע במקורות. הסיבה הראשונה, כי ביום י"ז בתמוז, לפני 3,300 שנה, ירד משה רבנו מהר סיני ובידו שתי לוחות אבנים. הוריד את הלוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, ואז בדיוק ביום הזה היה את חטא העגל. משה רבנו רואה את חטא העגל, לוקח את הלוחות, שובר אותם. שבר את הלוחות. ומאז, 3,300 שנה, עם ישראל צם בגלל שנשברו הלוחות. ריבונו של עולם, עם כל הכאב והצער, קודם כל עשו לוחות שניות. אחרי 80 יום משה רבנו הביא את החלופי. אז לא נתקענו בלי לוחות. אתה יודע מה, אם היינו נתקעים בלי ניחא. אבל אנחנו לא נתקענו בלי לוחות. משה רבנו הביא לנו את הלוחות השניות. על מה הצום? 3,300 שנה אנחנו צמים י"ז בתמוז בחום הזה שיש בחוץ. אתה צם בגלל שמשה רבנו שבר את הלוחות במדבר? לא נראה לך שעברו מספיק מים בירדן כדי שנתרושש מהקטע הזה? למה אנחנו צמים על יום י"ז בתמוז? בגלל שבירת הלוחות. ציבור יקר, וזו הנקודה שהיא נקודה חשובה, ואני רוצה לתת על זה את הדגש. אם נדע את זה, נדע גם על מה אנחנו מתענים. שמשה רבנו שבר את הלוחות, כתוב שלפני שנשברו הלוחות, כל בן אדם, מה שהוא היה לומד, הוא היה מבין ב-100%. לא מבין בערך, לא תמיד מבין, מבין ולא כל כך, מבין בצורה הכי מדויקת והכי נכונה. ויותר מזה, הוא היה לומד משהו, הוא לא היה שוכח, לא היה צריך חזרות, שום דבר, לא היה צורך בחזרות. היית לומד, לא משנה מה, למדת על הלכות פסח, לא צריך לחזור על זה פעם נוספת. שוב, כל החיים היו רק התקדמות קדימה. כל יום לומדים משהו חדש, מבינים אותו ב-100% ומתקדמים ליום הבא. אתם יודעים כמה תורה היינו יכולים להספיק במהלך החיים שלנו? 80-90 שנה בן אדם חי, יכלת להגיע לפסגות אדירות. היום אנחנו כל היום מתחפרים, לומדים, לא מבינים, חוזרים, שוכחים, שואלים, זה. אתה נמצא כל היום סביב עצמך. אנחנו צמים ביום י"ז בתמוז לא על הלוחות של משה רבנו, אנחנו צמים על עצמנו, על המצב העגום שאנחנו נמצאים בו, שלומדים ושוכחים ולא מבינים וכן מבינים וזוכרים וכל המצב שאנחנו נמצאים. זו למעשה הצום, הצום הזה זה צום על המצב הגלותי שאנחנו בו כיום, על 2017, לא על לפני 3,300 שנה. ועל זה רבותיי, אדם שמתענה ביום, כמובן נדבר רק על אנשים בריאים, מעוברת או מניקה, אם היא במצב מסוים גופני חלש, היא לא צמה. אנשים שיש להם סוג של חולי, מחלות גוף או חלילה מחלות נפש, לוקחים כדורים מסוימים, גם הם לא צמים. אדם שהוא בריא בגופו צריך לצום את הצום הזה. למה? כי הצום הזה הוא צום על המצב שלנו. ואדם שיודע לכאוב את המצב הנוכחי, זה בן אדם שבעזרת השם בגאולה השלמה, שאז כתוב שכל עם ישראל ידע את התורה בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים, זה אנחנו נזכה שכל מי שהיה בזמן הקושי יזכה להיות גם כן בזמן השכר. זהו צם יום י"ז בתמוז, ונברך בעזרת השם את כולנו יחד, שנזכה שהיום הזה יתהפך במהרה בימינו לימים של ששון ושמחה. הערה פרקטית שקשורה לענייני הצום, גם לי"ז בתמוז וגם לצום תשעה באב, להקפיד מאוד 24 שעות קודם לכן לשתות הרבה מים בתדירות מתמשכת, זאת אומרת כוסות של מים, כדי שתהיה לזה ספיגה טובה בגוף. נוזלים שנמצאים בגוף, כמו למשל סוכרים, כמו מיץ ענבים שמתפרק לאט בגוף, אבטיח, ענבים, להשתדל להימנע מריבוי של שתיית קופאין, משקאות ממותקים או קפה, למי שרגיל לשתות בכמות קצת מופרזת, כי הקופאין סופח את הנוזלים בגוף האדם, ועל ידי כך היא הרבה יותר קל לנו לעבור את הצום. עם הכנה מוקדמת אנחנו יכולים לעבור את הצום, כמובן מקומות מוצלים, ממוזגים, לא להיות בחום, ובעיקר להבין על מה אנחנו צמים, שהצום הזה על המצב שלנו, שנזכה בעזרת השם להתעלות רוחנית וגאולה גשמית במהרה בימינו, אמן.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: צום י"ז בתמוז, תחילת ימי בין המצרים. חמישה דברים יראו לאבותינו ביום הזה. נשתברו הלוחות הראשונות, חטא העגל, משה רבינו יורד משמיים, רואה את העגל, שובר את הלוחות, י"ז בתמוז. בזמן בית ראשון, קורבן התמיד, זה הקורבן של עם ישראל. בוקר ואחר הצהריים. י"ז בתמוז, לפני חורבן בית ראשון, זה היום שבו ביטלו את קורבן התמיד, לא היה להם יותר כבשים להקריב לקדוש ברוך הוא. קורבן תמיד זה הקורבן שקירב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. והקורבן הזה הפסיק ביום הזה י"ז בתמוז. כמו כן, בתקופת בית שני הופקעה העיר. ירושלים הצליחו לפרוץ את חומות העיר, ושלושה שבועות לאחר מכן צום תשעה באב, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. התורה נשרפה ביום הזה, עומד צלם בהיכל. חמישה דברים קשים ביום י"ז בתמוז. גזרו חכמנו יום תענית, יום של צום. כמובן, אדם שהוא בריא, אישה שהיא בריאה והיא חולה, אל תפרשו מן הציבור. ואני אגיד לכם, צופים וצופות, אני תמיד ממשיל את זה להבדיל, אבל נגיד לאדם עשיר ומכובד, שהיו הרבה ידידים סביבו, בזמן שהוא היה עשיר ומכובד, או מלך שהיה במלכותו, ואנשים חיפשו את קרבתו. לימים המלך נפל מכיסא המלכות. לימים העשיר פשט הרגל. ואז, בדרך כלל, רוב הידידים פרשו ממנו, אין להם עניין בו עכשיו. אבל תמיד יש מעט ידידים שגם בזמנים הקשים הם צמודים למלך, גם כשהוא לא על כיסא המלכות. הם צמודים לאותו עשיר מכובד, גם כשהוא לא במיטבו. לימים, המלך חזר לכיסא מלכותו. אותו עשיר חזר למעמדו. כולם שוב פעם מחפשים קרבתו. אומר המלך, בוא נעשה סדר. מי שהיה איתי בימים הקשים, אותו אני רוצה מסביבי. זה ידיד נאמן שלי. הקדוש ברוך הוא, יש ימים קשים לעם ישראל. יש ימים שאנחנו צריכים להתאבל, כי באבלות שלנו, אנחנו בעצם מאמינים ומצפים להחזיר את המצב הקודם לקדמותו. מי שנמצא עם הקדוש ברוך הוא בימים הקשים, גם בימים המסוגלים, בימים הגבוהים, שהם הרבה הרבה יותר מהימים הקשים, הוא נמצא עם המלך. אבל מי שבימים של אבל לא מוצא עניין בקרבה למלך, למה שהמלך יחפש את קרבתו בימים מסוגלים, בימים גבוהים? כמו שאמרתי, אנשים שהם בריאים ברוך השם, אסור לפרוש מן הציבור. זה יום שאנחנו נותנים ביטוי ואהבה וכמיעה לקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים בית מקדש מחדש. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. אדם שביום כזה, ביום שהקורבן הפסיק בבית המקדש, ביום שהופקעה העיר, ביום שנשתברו הלוחות, ביום ששרפו את התורה, ביום שהעמידו צלם בהיכל, אומר, אני מוריד את הדגל לחצי התורן. אני היום לא אוכל, לא שותה, אני הולך לבית כנסת, אני זועק אבינו מלכנו, אני אומר סליחות, אכפת לו מהאבל, הוא כואב את האבל. אדם כזה זוכה ורואה בעזרת השם בבניין ירושלים, בבניין בית המקדש. כי האבל והכאב והצער מסר לקדוש ברוך הוא, לא שכחנו את בית המקדש, לא שכחנו את הקורבנות, אנחנו רוצים מחדש לזכות בעזרת השם, ותחזנה עינינו בשופחה לציון ברחמים. ביום זה, יום צום י"ז בתמוז, נתאחד כולנו ונתפלל ונבקש שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: גן, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים ומוזיקה טובה. מתכוננים לשבת, יום חמישי ב9 בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: יא איך סוף נועם שבת, אוי אוי אוי אוי אוי.
2: כן, אז בוקר טוב לכל המאזינים היקרים וחשובים של ערוץ 2000. מה שלומכם הבוקר? יום חמישי בשבוע, אנחנו בבין המצרים והפורמט קצת משתנה, אבל הכל אותו דבר.
1: שוך נועם יראתך, אוי אוי אוי אוי אוי.
2: אנחנו אוטוטו מקבלים את שבת קודש, שבת המלכה, שבת, לא משנה אם זה בבין המצרים, או אם זה בחודש אלול, או אם זה בחודש תשרי, או בכל חודש אחר, שבת זו שבת. לשבת יש את הכבוד המיוחד שלה. השבת זה הסמל של עם ישראל, זה הסמל של עם ישראל שהוא בקשר עם השם יתברך. כמו שאמרנו באחת התוכניות האחרונות, אם אין לך שבת, אין לך באמת קשר עם בורא עולם. אם אתה לא שומר שבת, ואתה לא מקצה את השבת הזאת באמת לקשר, לחיבור עם השם יתברך, אין לך חיבור עם השם יתברך. כי השבת היא לוקחת את הקשר הזה לממדים אחרים לחלוטין. מי שנהנה בשבת, מי ששומר שבת קודש, יכול ליהנות מחיבור שהוא אחר לגמרי מאשר שאר ימות החול. אנחנו יודעים שבשאר ימות החול יש אחיזה גם לסיטרא אחרא, יש אחיזה שמה, ובשבת אין אחיזה לסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא נכנסת לנוקבה דתאומה רבה בכניסת השבת, אם חס ושלום הבן אדם מאיר את הדינים או מחלל שבת או עובר עבירות כלשהן, אז הוא פותח את הצוהר של הנוקבה דתאומה רבה, ואותם דינים חוזרים ומשתלטים עליו והולכים ומתפשטים בעולם. זאת אומרת, הוא גורם לא רק רעה לעצמו, הוא גורם רעה לכל מי שנמצא. והכל תלוי בכמות האנשים שמחלל לשבת. לעומת זאת, אם אדם ישמור שבת, הם נשארים פנימה, הם נשארים שם, בנוקבה דתאומה רבה. הם לא זזים לשום מקום, לא הולכים לשום מקום. וככה האדם מרבה חסד בעולם. שבת קודש, שזה אתם יכולים לחוש, יש אווירה שהיא שונה בשבת. יש אוויר כזה שהוא אחר בשבת. שזה אומר הזוהר הקדוש, הוא אומר, אם עם ישראל ידעו לשמור שתי שבתות, מיד הם נגלים. מיד הם נגלים. וזה מה שאומר לישעיה הנביא, הוא אומר, שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות, כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי. השבת זה הברית, זה אות ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הנביא ישעיה אומר במפורש, הוא אומר, ברגע שתשמרו, כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי, קרובה ישועתי לבוא. ברגע שאתם שומרים שבת, חברים, אתם מקרבים את הגאולה פשיטה. ככה זה. השבת, השמירה של השבת היא מסוגלת להביא את הגאולה הרבה יותר מכל מצווה אחרת. היא מראה שמעל לחיי החומר הרגשמיים שאנחנו חיים פה בעולם הזה, יש איזשהו ערך מוסף רוחני שהוא קדוש יותר עבורנו. שיש משהו שאנחנו מוכנים לוותר עליו, יש דברים שאנחנו מוכנים לוותר עליהם בכדי לזכות באותו ערך רוחני גבוה. והערך הזה, האווירה הזאת, ההערה הזאת המיוחדת שיורדת מעולמות עליונים, היא מתגלה ביום שבת. ובשביל ההערה הזאת אנחנו מוכנים לעזוב הכל ולדבוק בבורא יתברך, לעזוב את חיי החומר, לעזוב את החיים הגשמיים האלה, להתעסק יום אחד אך ורק ברוחניות. וגם האכילה, הכל למעשה הופך להיות רוחני, זה מה שרבי נחמן, רבנו נחמן מברסלב אומר, באכילה של שבת תאכל כמה שאתה רוצה, יש לך קיבה רוחנית שמאכלת אותה. אין באכילה שבת טיפת גשמיות, אין קמצות של גשמיות, הכל זאת רוחניות נקייה. אם אתה משמין, אח שלי, זה לא בגלל זה אכילה של שבת, זה לא בגלל שלקחת את עונג השבת לאקסטרים, זה בגלל דברים אחרים, התנהלות אחרת ביום יום או משהו כזה. אבל כשאנחנו נזהרים ואנחנו הופכים ושומרים את השבת, אנחנו הופכים את השבת ליום שהוא מקודש, והשבת הופכת להיות חלק מהחיים שלנו, היא מעלה את החיים שלנו למסגרת שבמרכז שלה עומדים ערכי קודש. וכשישראל בגלות, בגלות שנמצאים עם הגויים, שכל החיים שלהם, אין להם את ההבנה הזאת, מה שיש לישראל. נשמות עם ישראל חוצבו ממקור עליון, הם חוצבו מכיסא הכבוד. ובאופן טבעי יש לכל יהודי, יש חיבור אחר שונה משאר אומות העולם. ושוב, אין פה עניין של התנסות, אין פה עניין של ביטול הגויים, כל אחד והמדרגה שלו. הרגל לא יכולה להיות העין, והאצבע לא יכולה להיות הלב, והברך לא יכולה להיות הראש, והכתף לא יכולה להיות המוח. אין מה לעשות, כל דבר נברא בשביל תפקיד מסוים בעולם. תפקיד של העם היהודי זה לקחת ולהראות לאומות העולם למעשה איך לחיות בעולם הגשמי ברוחניות, איך לקדש את החומר. וכשישראל נמצאים בגלות, שכל החיים שלהם למעשה הם סובבים סביב חיי החומר, סביב ההצלחה בגשמיות, אז הכוח של עם ישראל יורד. כי ברגע שעם ישראל לא נמצאים, בני ישראל לא נמצאים במדינת ישראל, לא נמצאים בארץ ישראל, הם נמצאים תחת שלטון הממונים שנמצאים שם באומות העולם, אצל בחו"ל, בחוץ לארץ. וכשהם תחת שלטון חוץ לארץ, קשה יותר, הרבה יותר קשה. הכוח של ישראל הוא טש, הוא חלש יותר. והגאולה של ישראל והשלטון פה בארץ, זה מעלה משמעותית את המשקל הזה של חיי הרוח. וכשעם ישראל חוזר לארץ, וזה ראינו גם כל אומות העולם די קיבלו את העניין הזה והבינו את העניין הזה, שברגע שעם ישראל חזר למדינה שלו, השתנה משהו בעולם, קרה משהו בעולם. השבת זה חלק מהתהליך הזה של הגאולה, והשמירה של השבת במלוא החומרות שלה, במלוא ההידורים שלה, במלוא הדקויות שלה, היא בעצמה איזשהו תהליך של גאולה. גאולה שבן אדם גואל את עצמו מהחומר, הוא מוותר על חיי החומר באותו הזמן, הוא יכול להפריש את עצמו מחיי החומר ולזכות בחיי רוח ליום אחד, ל-25 שעות. וכל דבר כזה, כל התחזקות, כל התאמצות בלימוד הלכות השבת, בקיום אורח החיים היהודי בשבת, איך להתנהל בשבת, איך להתחזק בלימוד, איך להתחזק בחיזוק הקשרים המשפחתיים, כל דבר כזה זה גאולה, זה תוספת של כוח. תוספת של כוח במיוחד בימים כאלה, שזה כנגד האויבים שלנו. והאויבים שלנו יודעים את זה טוב מאוד, הם יודעים את זה שברגע שאנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול עלינו. וזה פלא פלאות, ברגע שאנחנו טיפה נחלשים, טיפה אנחנו נלחמים אחד בשני, כמו שאנחנו רואים באבונותינו הרבים, פתאום מרימים ראש, פתאום מרגישים יותר נוח, אומרים זה לא ישראל שאנחנו, שצריכים להיות. עכשיו הם עוד לא מבינים את זה בכלל, זה התת מודע שלהם פה, זה הקדוש ברוך הוא עובד עליהם כמו על בובות, הוא גורם להם להרים את הראש מול עם ישראל. למה? כי עם ישראל לא עושה את התפקיד שלו. ואותו דבר, כמו שהשכל שלנו הוא גדול יותר מהגוף, הוא חזק יותר, הוא זה למעשה שמפעיל את הגוף ברוב המקרים. אותו דבר גם חיי קודש, אין מה להשוות בין העוצמה של חיי הקודש, של חיי הקדושה, של הרוחניות, מההתעסקות בחומר. אנחנו יודעים שלימוד התורה הוא גדול שמביא לידי מעשה. לימוד תורה גדול שמביא לידי מעשה. ובשביל זה אשרנו שאנחנו זוכים. אנחנו זוכים ללמוד לעשות הכנות לשבת, ללמוד להתכונן לשבת קודש, להכין את עצמנו גם נפשית, מין ריטואל כזה, זה איזשהו טקס שאנחנו עורכים כדי להגיע לשבת קודש בצורה הכי מובנית והכי מוכנה שיכולה להיות. ואנחנו, כשאנחנו נפגשים עם קדושת השבת, זה מעשה, זה כמו פגישה עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, שתבח שמו לעד, אין סוף, ברוך הוא, ברוך שמו, מקור חיי העולם הזה, שהוא בחר להתגלות באיזשהו, או באיזשהו אופן מסוים בעולם הזה ביום שבת קודש. בפגישה כזאת עם השם יתברך, חברים, זה לא פשוט בכלל בכלל. אנחנו צריכים להתכונן לקראת דבר הזה, כמו שעם ישראל התכוננו להבדיל כאילו במעמד הר סיני, התכוננו לקראת קבלת התורה במעמד הר סיני. אז איך מתכוננים לדבר כזה? עושים כל מיני, יש מלא פעולות, צריך לעשות, צריך קודם כל להגביל את העניין של הגשמיות, קודם כל להגביל, לדעת שאתה הולך עכשיו לקראת יום שכולו רוחניות, יום שכולו שבת. גם המן ירד 6 ימים בשבוע ושבת ביום השביעי. אותו דבר, כל זה היה הכנה. ושם אומר משה רבנו לישראל, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. כל אחד יכול לאכול את המן כמות שהוא. אבל ביום שבת, אפילו מבני ישראל התורה דרשה להכין את האוכל לפני הכניסה. והכינו את אשר הביאו, יום שישי קיבלו פעמיים, גם עבור שבת קודש, גם עבור שבת קודש, וגם להכין את המחשבה, להתחיל להתכונן לקראת שבת. להכין את עצמך מבחינה נפשית. כמובן שלא מסתפקים רק בהכנת המחשבה, צריך להמשיך את זה לתחום העשייה, צריך להכניס את זה פנימה, לתוך האוכל, שהאוכל בית שבת יהיה אוכל. אבל זה אוכל שאנחנו לא רגילים לו בימות השבוע. עכשיו יש, זה משהו, בדרך כלל האוכל ששבת הוא אוכל מיוחד, אתה לא אוכל שוב פעם את אותו אוכל שאכלת במהלך השבוע. וצריך לי, בהכנה הזאת, צריך להיזהר, צריך לשמר מדברים שעלולים לפגוע בהכנה. כמו למשל, יש הלכה מעניינת של לא לחפש ביום שישי, ביום חמישי. כדי שתרדת הכביסה היא לא תפריע להכנה ביום שבת קודש, לקראת השבת. כמה שיותר להימנע, או למשל, יש מגבלה לעשות מלאכה עד חצות היום. אם זה לא לכבוד השבת, עד חצות היום. אמרת, זהו, לא צריך לעשות יותר מזה. תקבל פעמיים, כאילו עבדת יומיים, אתה עובד חצי יום ואתה מקבל בשביל יומיים, פי ארבע. או למשל, לא לאכול. יש כאלה שצריך להשתדל, לפי ההלכה להשתדל שלא לאכול. לפחות לא מאחרי שעה תשיעית או משהו כזה. כמה שפחות לאכול לפני השבת, כדי שיגיע לשבת לסעודה הראשונה בתיאבון. יש הרבה הכנות. עכשיו, מעבר לזה יש הכנות של הבית, החלפת מצעים, כשאורח מגיע הביתה, הקדוש ברוך הוא אורח אצלנו בבית בשבת קודש, הוא בא לבקר אותנו. אז אותו דבר, ככה אנחנו מתייחסים לאורח מכובד כזה, על ידי ניקיון של הבית, על ידי סדר של הבית. מסתכל, אורחים רגילים שבאים אלינו, אנחנו פתאום מארגנים את הבית שהכל ייראה בסדר, הכל יהיה נקי, שלא יהיה לכלוך, אותו דבר. הקדוש ברוך הוא בא אלינו פעם בשבוע. פעם בשבוע. איזה כבוד גדול זה. נכון שאנחנו לא רואים אותו, אנחנו יכולים להרגיש אותו. גם אהבה להבדיל, אנחנו לא רואים, אנחנו מרגישים. רוע, אנחנו לא תמיד רואים. כשהוא יוצא ומתבטא בעשייה, כן. אתה לא רואה, זה כמו שזה אומרים לי, למשל, תוכיח לי שיש קדוש ברוך הוא. אני הוכחה, נשמה. אני הוכחה. וגם אתה וגם את, כל אחד ואחד שהולך בדרך השם, זה הוכחה שיש בורא לעולם. הוא מתגלם בנו. בוא תוכיח לי ההפך. אני הוכחה שיש בורא לעולם. בורא העולם בא לבקר אותנו בשבת קודש. אומרים רבותינו, גדולי ישראל, שהוא בא לבקר, ואתה צריך להתכונן בשביל זה. אתה צריך להכין אוכל, אתה צריך לכבד את הבית, לנקות, לסדר, להסיר אבק, להכין שולחן יפה עם הכלים הכי יפים. האורח בא אליך, מתארח אצלך כל השבת. הוא לא עוזב אותך לרגע הוא לא עוזב אותך. אז ככה אנחנו צריכים להכין את עצמנו, אנחנו צריכים להכין את עצמנו כאילו אורח מכובד מגיע. אם אורח רגיל אנחנו מארגלים את כל הבית, מה קורה כשאני אגיע לך? סתם דוגמה, רב הקהילה למשל, רב העיר, הרב הראשי, הראשון לציון, מה זה? זה גדול המקובלים למשל, מה זה? זה צדיק נסתר. כל אחד, אנחנו נכין את עצמנו לילה ולילה, וככה זה מה שנדרש מאיתנו, להכין את הבית, לרחוץ את עצמנו, להחליף את המצעים, לנקות, להחליף מפות, שהבית ייראה חדש חדש לחלוטין לקראת האורח שמגיע. אם צריך להסתפר, להסתפר, אם צריך לקטות ציפורניים, לקטות ציפורניים. כל ההופעה שלנו, כל ההכנה שלנו צריכה להיות שהבית ייראה חדש, שאנחנו נראה כחדשים.

0: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: איי איי איי, פרדי כהן, איזה שיר יפה זה, גם בגרסה הווקלית שלו, פשוט נפלא, פשוט נפלא.
2: עמדת ומתייחדת בסגולתך.
1: כן, חבל שאין פה מצלמה באולפן הזה, אתם רואים את החיוך של... אתה עטוף בספרים של שבת, אתה עטוף במוזיקה טובה, אתה חושב על שבת קודש, זה מה שקורה, החיוך ישר עולה, זר לא יבין זאת.
2: רק אשי רצונך.
1: ויום השבת זה יום שכל כולו הזדמנות גדולה מאוד להשקיע את הזמן במקומות הנכונים. עזוב אותך טלפונים, עזוב אותך עיתונים, כל השטויות האלה, עזוב אותך כל ההפגנות שיש בחוץ, תשאיר את הכל מחוץ לדלת. יש לך עכשיו זמן להשקיע במשפחה, בעיקר בילדים, בעיקר בילדים. כי זאת הזדמנות שהילדים באמת נמצאים איתך 24 שעות. איפה יש לך את זה באמצע השבוע? איפה? עכשיו אתה אבא של שבת. אתה בשבת הזאת, אתה אבא של שבת, אתה באמת אבא. זה כמו שאחיין שלי, אמר לי, התחיל לי קצת לשמור שבת, הוא אומר לי, מה זה, גיליתי שלילדים יש אופי. פתאום יש להם אופי. לא היה רואה אותם במשך כל השבוע. יש להם אופי. וזה באמת זמן של להשקיע בחינוך הילדים, ללכת בדרך התורה, ללכת בדרך היראה. כי בשבת אנחנו פנויים, אנחנו, אין לנו מלאכה, אין לנו שום דבר, אנחנו מתעסקים אך ורק ברוחניות. ואז יש, זה הזדמנות שהילדים רואים אותך, אתה עכשיו מהווה דוגמה. אם אתה מתלהב משבת, אתה אוהב את השם יתברך, ואתה עושה את כל הדברים האלה של שבת קודש בשמחה, ככה הילדים שלך ירשו את זה. זה מקבע בתוכם, בתוך הלב שלהם את האהבה, את יראת השם. וככה הם ימשיכו, הם לא ירדו מהדרך. ברגע שהם יראו שאתה נהנה משבת קודש, אין סיבה בעולם שהם לא ישמרו שבת. שום דבר חומרי לא יכול להתעלות על אהבה אמיתית של שבת. אם אתה מכניס את השמחה הזאת בשבת קודש, את השירה בשבת, את המאכלים המיוחדים, את כל ההכנה, את זה שאתה מייקר את השבת, זה נשאר, זה מוטמע שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע,

0: זמותמה. ואם אתה לא מכניס שום דברים בטלים בזמן הזה, בשבת קודש, אנחנו הרי אנחנו יודעים, אנחנו בדור של עקבתא דמשיחא, אנחנו זקוקים להמון המון המון רחמי שמיים, המון המון רחמי שמיים, כדי שהילדים ילכו בדרך השם. יש כל כך הרבה פיתויים בחוץ, יש כל כך הרבה דברים שמושכים אותם, שבהם הם יכולים להתעסק במהלך היום יום. שבת אין להם את הרוחניות, אין להם את שמורת הטבע הזאת שנקראת שבת קודש, את המעשה הבא סיפר רבי שמשון פינקוס בספרו נפש שמשון, ואני קורא את זה מתוך ספר של הרב דניאל אוחיון, השם ישמרו וחייהו, אור דניאל לשבת. והוא הביא את הספר, רבי שמשון פינקוס סיפר את זה בשם רבי שמחה וסרמן זצל, שהוא שימש כרב בלוס אנג'לס. והסיפור הולך ככה: אחת מן המשפחות בקהילה עשתה תפנית משמעותית בחייה וקיבלה על עצמה עול תורה ומצוות. כשהגיע בנם הגדול לגיל מצוות, ערכו הוריו סעודה גדולה באחד מימות השבוע, ואת שבת העלייה לתורה קבעו בבית המלון. מאחר שבית המלון היה ממוקם מחוץ לעיר, הם ציינו בהזמנות שמי שלא יכול לשהות בו במשך כל השבת יוכל להשתתף בסעודת המצווה שתארך באמצע השבוע, והדגישו שהם מבקשים מאוד מאוד לא להגיע בשבת. בין האורחים הרבים שהוזמנו היה גם אמר הדעתרה, רבי שמחה וסרמן זכר צדיק לברכה, אולם מסיבה כלשהי הוא לא יכל לשבות במלון, ולכן התקשר ביום שישי לבעלי השמחה, יחל להם מזל טוב והתנצל על אי השתתפותו. בהמשך התעניין אם הכינו חמין לשבת, אם הכינו צ'ונק לשבת. לא הכנתי, ישיבה אישה, ידידינו הרבים אינם יודעים מהו חמין, לכן הוזמנו לסעודת הבוקר מאכלים קרים, וכך יוגש, ואחר כך יוגש שם הבשר וגם התוספות. אומר להרב לתוך השפופרת: בכל אופן אני מבקש הרבנית שתכיני חמין, זה מנהג של ישראל ולא כדאי לבטל אותו. אמרה הרבנית: אין בעיה, אנחנו נכין חמין, והוסיף את החמין לתפריט השבת. בבוקר יום השבת נעצרה ליד המלון מכונית, ומתוכה יצאו זוג מבוגרים שהגיעו לאחל מזל טוב לבעלי השמחה. למרות הבקשה המפורשת שלא להגיע בשבת, החליטו בני הזוג להתעלם ממנה ולהשתתף בשמחה בדרכם שלהם. הם הדפו את דלת הכניסה ופסעו מעדנות על השטיחים המפוארים לכיוון חדר האוכל שניחוחות שבתיים נדפו ממנו. לפתע קפאה אישה ממקומה. עוד רגע קט ובעלה חש בחברון הנסוך על פניה, היא בקושי הצליחה ללחוש לו: אני לא יכולה להישאר כאן אפילו רגע אחד, בוא נצא מכאן. השניים סבו על עקבותיהם ונעלמו מן האופק בטרם הספיקו בעלי השמחה לגשת אליהם. בעלי השמחה דאגו מאוד לזוג היקר, ובמוצאי שבת התקשרו לברר מה קרה. תשובת הזוג הדהימה אותו. הגברת הייתה ניצולת שואה. בגיל 6 היא נלקחה מביתה, התגלגלה ממחנה למחנה וניצלה בדרך לא דרך. בתום המלחמה היא הגרה לארצות הברית ושם היא בנתה את ביתה. אולם דבר אחד העיב עליה מאוד, כל שנות ילדותה נמחקו כליל מזיכרונה. היא לא ידעה דבר על עברה, לא את שמה, לא את שם הוריה, לא פרצופים, לא מקום מגורים, לא שום תחומי עיסוק. יש לה כמו חור שחור ואפל נפער במוחה, והזיכרונות המוקדמים ביותר שלה היו רק מן המחנות. והעובדה הזאת היא הסבה לה סבל רב. איך אפשר לחיות חיים ולהקים משפחה בלי לדעת שמץ של מושג מי היו ההורים שלך? האם היו לך אחים ואחיות אי פעם? היא נותרה בודדה לגמרי בעולם, והאם ייתכן שישנם עוד ניצולים מבני המשפחה? הרי רק אם אני אדע שם אחד אני יוכל לגלות ולהגיע לנסות למצוא את השורש של המשפחה. במשך שנים רבות היא נפגשה עם פסיכולוגים ופסיכיאטרים שניסו לסייע לה לשחזר את עברה, אבל לא עלה בידם. ברבות הימים הרימה האישה ידיים והתייאשה ממציאת פתרון לשכחה שפקדה אותה. עברו מאז ימים ושנים והמצב העגום לא השתנה עד אותה שבת. נכנסתי פנימה לבית המלון, סיפרה לבעלת השמחה, ובו ברגע שהרחתי את ריח הצ'ונט נזכרתי בהכל. פתאום ידעתי בבירור שקראו לי פייגלה, ואני גרתי ברחוב דיטלובסקה 7 סמוך לנהר הוויסטולה, שאת מימיו יכולנו לראות מן האכסדרה. ידעתי שאם היא הייתה מכסה את ראשה בשביס שחור, ולאבא היה זקן אדמוני מעט. ראיתי את אחותי חווה לבית בדודתי אסתר כזליצקה, שהייתה מסרבת לתת לי לשחק בבובה שלה. זכרתי גם מתי עזבתי בפעם האחרונה את ביתי האהוב, כאשר דפיקות נמרצות נשמעו על השער ביום שבת קודש. בבית היה ריח חזק מאוד של צ'ון, בדיוק כמו שהיה אצלכם עכשיו בבית המלון. ומישהו עטף אותי בצעיף צמר גס והוביל אותי הרחק מכולם. ובימים הבאים לא חדלה הזקנה מלתאר את עברה, אך זה היה רק הצעד הראשון בדרך שובה הביתה. לא חלפו ימים רבים והיא שבה עם כל משפחתה אל חיק היהדות. אתם מבינים חברים? סיפור קטן שבא להראות חוש הריח, אנחנו יודעים שחוש הריח לא נפגם בחטא אדם הראשון. זה החוש היחיד שלא נפגם, כל שאר החושים נפגמו. וחוש הריח אומרים שיכול להחזיר אותך לזיכרונות הכי עמוקים. הוא יכול לדלות מהזיכרון, מהתת מודע של האדם, זיכרונות שנשכחו ממנו. הריח הזה פשוט החזיר אותה לילדות שלה. גרם לה להיזכר בכלל, גם בשם שלה, גם במשפחה שלה. גרם לה להתחבר מחדש לניצוץ היהודי. וזה זה, זה העוצמה, זה העוצמה של שבת קודש. חברים, יש בשבת אוכל שהוא מיוחד, יש לו ריח שמיוחד. יש כאלה שאוהבים ג'חנון בבוקר. גם הריח של הג'חנון הוא ריח מיוחד. הריח של הדגים על הפלטה, אין להשוות בכלל עם ריח של דגים על האש או בתנור או... הריח של הדגים על הפלטה הוא אחר לגמרי. שבת מקבלת, נותנת את התבלין למאכלים האלה כמו ששום תבלין אחר לא יכול להיות. אין את התבלין הזה בימות החול. שזה צריך כל אדם להשתדל גם להרבות בשולחן השבת, גם במטעמים, בכל מיני מאכלים שהם לא קשורים לימות החול. כמה שאם אפשר לאפות חלות לשבת, על אחת כמה וכמה. אנחנו סיפרנו פה לפני, אני חושב משהו כמו שנתיים, התקשר לנו מאזין יקר וסיפר לנו את הסיפור המדהים הזה, שכשהוא חלה בזמנו בקורונה, הוא לא יכל לא להריח ולא לטעום, לא היה לו חוש ריח ולא היה לו חוש טעם. וזה היה יומיים, הוא היה בבידוד, וכשאשתו הכינה את החלות, הוא אומר לה, תגידי, את מכינה עכשיו חלות? היא אומרת לו, כן, איך אתה יודע, אין לך חוש ריח. הוא אומר לה, את החלות אני מריח. שום דבר אחר הוא לא הריח, ניסה להריח כל מיני, שום דבר אחר הוא לא הריח, רק את החלות של שבת. שהיא הכינה ביום חמישי בערב לקראת שבת קודש. ואז עוד פעם דום שתיקה מכל החושים, לא טעם, לא ריח, לא כלום. בצהריים הוא אומר לה, תגיד לה, את מכינה דגים? היא אומרת לו, כן, אני בדיוק עכשיו, הם בדיוק עכשיו על האש. אז הוא אומר לה, מעבר לבידוד, מעבר לדלת, הוא אומר לה, תקשיבי, אני מריח את זה. ופלא פלאות, הוא סיפר לנו פה את זה, תוכנית שהייתה משהו כמו, אני חושב שזה 40 דקות, סיפר את כל הסיפור. וכשנכנסה השבת, כשהם עשו את הסעודה בחוץ, כל המשפחה ישבה בחוץ, הוא ישב בבידוד, היא הביאה לו את האוכל. הוא אומר לה, חוץ מהחלה ומהדג, אני לא מריח שום דבר, כלום, לא בשר, לא סלטים, לא שום דבר. ואז כשהוא הכניס את המגש עם האוכל לחדר וישב ואכל לבדו בחדר, הוא אומר פלא פלאות. הדבר היחיד שהיה לו טעם זה לחלה ולדג. מה שהוא הריח זה גם מה שהוא טעם. זה פלא. הוא אומר שום דבר אחר הוא לא יכל לטעום. זה הדבר היחיד שהחזיר לו את הריח ואת הטעם. כל השאר שום דבר, כלום. זה השבת, זה שבת קודש. יש סגולה מיוחדת בשבת קודש. ואנחנו פשוט צריכים לזכור את הדבר הזה, לזכור ולזכות בה. להכין את השבת, לנקות, ליפות את הבית, לקראת השבת, כמה שאפשר. כמה שאפשר, כדי, אפילו במהלך השבוע, פחות לעשות את זה כדי שזה יהיה ניכר שזה לכבוד שבת קודש. וזה, כל ההכנות האלה למעשה מעלות כל אחד מישראל, מחברות אותנו לקדושה של שבת. כי כל הכנה כזאת, כמו שאמרנו, ואני חוזר ואומר ומחזק בעיקר את עצמי, על כל דבר כזה אנחנו אומרים לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש. וכל דבר כזה מושך הערה על הדברים האלה, על ההכנה הזאת. אתה מכין, אתה מנקה אבק לכבוד שבת קודש, אתה מושך, אתה כאילו מורח חוט של קדושה על מה שאתה מנקה. אתה מכין, אתה פורס שולחן, אתה מכין שולחן, את מכינה שולחן לכבוד השבת. אתם אומרים לכבוד שבת קודש, אתם מושכים חוטי חסד, חוטי קדושה על השולחן כבר עכשיו. לאט לאט אתם יוצקים בבית, כל מיני, אתם שוזרים בבית חוטי חסד, חוטי קדושה בכל הבית, הבית כבר מוכן לשבת קודש. שזה דבר פלא פלאות. גם האמוראים, אנחנו יודעים שהאמוראים היו, גדולי האמוראים היו מתעסקים בעצמם במלאכות, לצורך הכנה לכבוד השבת. אפילו שהיו כאלה שהם היו עשירים ענקיים. שהיו להם משרתים מפה עד להודעה חדשה, והם היו מכילים את כל הדברים האלה. אז אם הענקי רוח האלה שהקדושה שלהם בימי חול הייתה הרבה יותר מהקדושה שלנו, כאילו אין מה להשוות בכלל, והם לא מנעו את עצמם מלהכין לכבוד השבת קודש. כמובן לא רק הכנות נפשיות, הם היו הולכים ומכינים בעצמם דברים מסוימים. זהו, מכין לנו את הנפש, מכין לנו את הנפש לקליטה של הקדושה. יש שפע של אור רוחני שיורד בשבת קודש, שיורד ומאיר בשבת, וככה אנחנו מכינים את עצמנו. אם זה על ידי תבילה, על ידי מקווה, על ידי וידוי דברים לפני השם יתברך, רצוי להתוודות כל יום שישי אחר הצהריים לפני השבת קודש. אתה מכין את עצמך לקראת יום, מכין את עצמך יום, יומיים לפני. אתה כבר נכנס לתוך האווירה של שבת, כמו התוכנית הזאת שאנחנו עושים, אנחנו כבר מתכוננים, עושים הכנה נפשית לקראת שבת קודש. ככל שנתכונן יותר, ככה השבת תענה אלינו יותר. ככל שאתה תכין את עצמך יותר, ככה אתה תהנה מהשבת יותר. השתבח שמו לעד.
1: יד ושוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: אך, איזה יופי, איזה יופי, תזמורת שלהבת בביצוע ווקלי לקול מקדש. אני מדמיין אצטדיונים שלמים ששרים את הדבר הזה בעוצמה. אוי, איזה יופי.
1: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
0: כן, אז זהו, עד כאן דברנו להיום. אנחנו בעזרת השם נגיד, קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו ככה להשתפך כאן על שבת, להימרח על שבת קודש. אין פינוק גדול כזה, אין דברים כאלה. תודה רבה לכם המאזינים, אני מקווה שזה היה לכם לתועלת, לא סבלתם יותר מדי. שתהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת, ולא לשכוח להכין את הנשמה בפנים, גם את ההכנות הגשמיות וגם את ההכנות הרוחניות בהתאם, כגודל ההכנה, כגודל ההנאה, גודל הכבוד שאנחנו עושים לשם יתברך.
2: לקדושת השבת, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
0: שתהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת.
1: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
3: עם ניסים דורון.

עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
0: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: אמרו חכמנו, האדם נברא יחידי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם הגדול, העולם הנפלא, ברא גם את האדם. אומר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ברא אדם אחד, ממנו התפתח כל העולם מסביב. למה אדם יחיד? למה לא ברא כמו שברא את העצים, את שאר הדברים בכמויות? אין אפשרות לראות צורה אחרת. למה אדם יחידי? יש פה סוד עמוק וגדול וחשוב מאוד. לומר לך מה כוחו של אדם. מה אדם יכול להגיע? מאדם יחידי, תוצאות שלו זה כל העולם כולו. לכן, כל המאבד, נפש אחד מישראל, פגעת באדם אחד, והוא עולם אחד. פגעת בעולם מלא. פגיעה באדם זה לא כיחידי. אדם זה עולם מלא. מה זה עולם מלא? לא רק במצב שיכול להביא תולדות הרבה. המעשים שלו, של יחידי, הם אינסופיים. והרמז כתוב, ואומר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו. מה זה בצלמנו? מה זה צלם אלוקים? כתוב בנפש החיים שכמו שהבורא יתברך הוא בעל הכוחות כולם. זאת אומרת, אדם נגר, אתה מזמין אצלו ארון, גמר את העבודה, הולך לבית. הארון נשאר ארון כל הזמן. הארון נשאר ארון יציב אחרי שהנגר גמר לעבוד. אתה בונה בניין, גמר את הפרויקט, עובדים במקום אחר, הבניין נשאר קיים. לא צריכים את העובד צמוד לבניין. השם ברא את העולם, נבין טוב. כל דקה, כל רגע, כל שנייה עם בורא העולם. יפסיק להחיות ולחדש את ההשגחה שלו, הכל זה יתפורר. המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. תמיד מעשה בראשית אנחנו בתפילה. זאת אומרת, העולם חוזר להיות כל דקה השגחה פרטית בריאה חדשה. זה נקרא אלוקים. בצלם אלוקים נעשה אדם בצלמנו, הפירוש הוא שהוא יהיה בעל הכוחות כולם. זאת אומרת, אדם יכול להגיע לכוחות במעשים שלו. הוא מרים את הבריאה, אומרי את הבריאה למטה. אז לא פשוט. אדם יחידי נברא עולם שלם. ולמה האדם מתגמד? למה האדם הנפלא הזה, שיכול להגיע לעולמות שלמים, הוא תקוע בפינה, לא מתרומם? מה הדבר שמרים את האדם, ומה הדבר שמוריד את האדם? דבר אחד. אדם חושב תמיד, מה יאמרו עליי? מה יאמרו? נעשה פעולה. מה יגידו עליי? איך המשפחה, החברים, הסובב? לא מתאים לך, אתה לא שמה. הרבה דיבורים מסביב. כשאדם נמצא בתוך מעגל של לשמוע מה אחרים יגידו, פה הוא עוצר את עצמו, הוא עוצר את הכוח שלו, הוא אותם את הרצונות שלו. למה? הוא חושב מה אחרים יגידו. מה יאמרו? מה תגיד אתה לעצמך? אברהם אבינו, כל המעלה שלו, כל הגדלות שלו, נקרא אברהם העברי. למה העברי? מה זה העברי? חז"ל אומרים, כל העולם עבר אחד ובעבר שני. לא אכפת לו מאחרים בכלל. אברהם הגיע למסקנה מה השם רוצה ממני, לא מה האחרים רוצים ממני. כשאני מגיע למצב, כל העולם, אני עבר שני, אני בעבר שני, זה אברהם העברי. יצא אברהם ממנו. ממנו בא עם ישראל. ממנו בא עם ישראל. יהודי, רוצה להגיע למשהו, יש לך כוחות אדירים, עצומים, רק מה? תעשה מה שהשם רוצה שתעשה, ואתה יכול לעשות. אם תחשוב תמיד מה יאמרו אחרים, פה אתה נופל. פרשה עצומה, פנחס, פנחס. זה משהו מזעזע. עומד משה רבנו וכל עם ישראל. מגיע בן אדם, נשיא שבט שמעון. נשיא שבט. לא יודע פשוט. כי אתה מדיינית, גויה, בא לפני משה, אומר, תגיד לי, היא אסורה או מותרת, האישה הזאת? אם היא אסורה, אשתך מתיר לך. ציפורה של משה רבנו, אתה ממדיין, מתיר לך, הוא משווה אותה לאשת משה רבנו. שותק, משה לא עונה. למה לא עונה משה רבנו? אם אני אענה לו, זה מתוך פגיעה שפגע באישית. אז אני לא יכול להתערב בדבר, אשתך מתיר לך. פה משהו בנוגע עליי, אני פה לא נכנס, לא יכול לפרש פירושים על פי ההלכה, כי אני נוגע בדבר. כולם בוכים. כל עם ישראל בוכים. הוא צודק, לא יודע מה, אין לנו תשובה. אין תשובה לענות לו, אין תשובה. הסנהדרין, גדולי עולם, כל הזקנים, כולם בוכים. לוקח את המדיינית לאוהל שלו. פנחס. רגע אחד. הוא אומר, נזכרתי, יש הלכה שאומרת. הלכה אומרת, אבוהל הרמית, מי שבועל על גויה, קנאים פוגעים בו. אני קנא יפגע בו. אמר לו, משה, משה, נכון ככה הלכה? אמר, אתה צודק? אם אתה נזכרת, אתה תבצע את זה. הלך לבד, ייקח רומח בידו, לוקח לבד. נכנס אחריהם, דקר אותם. דקר אותם את שתיהם ביחד. יוצא בחוץ, אומר, בוש עולם, על אלה אתה רוצה מגפה לעם, מגפה לעם ישראל, אלה, תרק אותם. פנחס עשה מעשה, מה קיבל שכר? תורה אומרת פסוק, מה המעלה של פנחס? התורה מנסה להעריך ולתאר את המעלה של פנחס. מה אמר לו? השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנות קנאתי בתוכם. מה זה קנאתי? הוא ראה שמחללים שם שמיים, בקנות קנאתי. הוא דאג לבורא יתברך שמו לעד. האדם הזה חלל שם שמיים. בתוכם, לפי כולם ביחד. והוא עצר את המגפה. זכה הלמה להיות? בריתי שלום. נראה מה זה נקרא שלום. מה זה נקרא שלום? תתת בריתי שלום. כמו חכמים, פנחס זה אליהו הנביא, נשאר חי לעולם. דרך אגב, מה זה שלום? מה זה שלום? מה זה שלום? האדם חי עם נשמה בגוף. גוף רוצה את שלו. תאוות. עולם הזה. הגוף רוצה את הצרכים שלו אישיים. כל אחד הגוף שלו. הנשמה, בית כנסת, תעשה מצוות. יש פה התנגדות. כשאדם מגיע למצב שהגוף עוזר לנשמה שבו, זה שלום אמיתי. אין חילוק בין הגוף לנשמה. הם ביחד נמצאים. פנחס אליהו הנביא, יבשר את הגאולה. מה זה גאולה? מה זה שלום? הנביא אומר שיגיע משיח צדקנו, וגר זאב עם כבש. כבש יגרים זאב ביחד. לא יודעים, אין לו ויכוח. לא יהיה ביניהם מחלוקת. לא יהיה מצב של לטרוף את השני. שלמות בבריאה גם כן, בתפעים של הבריאה שלהם. ולא רק זה. פנחס חי לעולם. עלה לשמיים. מה קרה? מה זה שמיים? אין גוף. הגוף נשאר כאן, הנשמה למעלה. אדם שעושה לשם שמיים, אין פירוד בין נשמה לגוף שלו, בריתי שלום. יכול להיות, יהיה גם יהיה בשמיים, כמו בארץ גם כן. כל זה התחיל, לא שאל מה יאמרו. חלק רגע אחד, מה פתאום? מה יאמרו עליי? מה ידע? ובאמת, ובאמת, השבטים יזו אותו אחר כך. השבטים אמרו לו, מה אתה מתערב? אתה מהסבא שלך? היה יתרו? דיברו עליו. הוא לא ענה כלום. ממשיך הלאה. ממשיך הלאה. אומר לו, דרך פסוק תהילים, כתוב פסוק תהילים. ואני כחירש לא אשמע, עומד דוד המלך. אני כחירש לא אשמע. לא תשמע לאחרים. תשמע את בורא עולם ביחד. אתה רוצה בבית שלך לעשות משהו. שבת לפני הזמן. אתה רוצה להתקדש משהו. לא. מה יאמר זה? מה יאמר ההוא? מה הוא יאמר? מה היית אומר? מה השם אומר? השם זה בצד? הוא פחות מאשר השכן יגיד לך מה אתה, מה קרה לך? כמה אנשים מתקעים בדרך, מה יאמרו? כאן שמתרוממו, כשידעו שאני רוצה, קרנות קינתי, אני בורא לה, רוצה איתך להיות, מה אתה תגיד לי? רבי עקיבא גיל 40 שנה, רוצה ללמוד. מה יאמרו העולם? בן 40 בא ללמוד, מה, אתה בסדר? לא מתאים לך. בן 40 בגנון להיות, ללמוד א' ב', נשבר. אשתו אמר לו, נשים לב טוב, כמה חדל אומרים. רחל אמר לו, אל תדאג. אל תפחד. מה יאמרו העולם? מה העולם יגיד? אני אתבייש. אמרו, תשמע, תרופה לגדול. אמרו, תשמע, קם הבוקר, קח חמור. חמור. שם עליו שק, על הגב שלו. שק יפה, עם חול. ועציצים, עם עצים צומחים מהגב של החמור. כן, לא גדול, לא משהו ענק, כן? כמו גינה מהלכת. אמרו לו, אגיד בבוא, קח את זה, זה סיבוב בעיר. מה סיבוב? שתובן. סיבוב, בחינם. טוב, הוא שומע עליה, הלך. פתאום כל מחרה, מה זה? מי האדם הזה משונה? חמור של גינה, גינה עם חמור. צחקו כל הילדים מסביב. הוא ממשיך הלאה, מה רוצה ממני רחל? מעבירה אותי קורס למה? לביזיונות. בא לבית, בצהריים. נו, איך היה היום? אוי. אני מאמין בך, מה אני אגיד לך, אבל התבזיתי. כל הילדים יצאו אחריי וצחקו על הגדולים, אמרו לי, קרא לו משהו כאן, לא יראה להתבלבל לבן אדם. חמור עם דשא עליו, מה זה? טוב, למחרת, שוב פעם תעשה גם כן, לא שואל שאלות, הלך. עוד סיבוב, איך היה היום? גם באו אחריי. אבל פחות, יום שלישי התרגלו אליי, גמרנו. טוב, אתה רואה, הנה, נלך עם חמור, נלך עם סוס. התרגלו אליך, התרגלו, תעזוב. עכשיו מה אתה אומר? גיל 40 תלמד? נכון, בתחילה זה קשה. יאמרו אנשים מה הוא עושה, מה הוא לומד, יתרגלו אליך. יצא רבי עקיבא יצא. כשאדם מגיע למסקנה שאני לא עושה את החיים שלי לפי מה שערים יאמרו, זה אתה. הרבה אנשים עושים דברים כל החיים בשביל אחרים לעשות. כל החיים, אני מרצה את אחרים. מה איתך בפנים? איפה אתה נמצא? איי, המה יאמרו הזה הורס את האדם, הורס את הגדלות שלו, הורס את העניין שלו. משל שאלה יותר עמוקה טיפה, בלי שים לב טוב. מגיע נשיא שבט שמעון, לוקח אישה מדיינית, גויה, ואומר משה רבנו, מותר הסורה לפני כולם. מצאנו בתורה, אם מישהו זוכר, יעקב בן אבשלום, יעקב אלו בת קראו לדינה, שכם בן חמור לקח אותה ועינה אותה, דינה בת יעקב. שתי שבטים הלכו להציל אותה, שמעון ולוי. הלכו, נכון או לא? הלך שמעון עם לוי, הרגו את שכם. אתם עושים ככה לבת ישראל, לאחותינו? אז רגע אחת. אותו שמעון, שדאג שלא יהיה עבירות בעולם, איך הוא הולך בעצמו עכשיו? איך הוא הולך ונדבק למדיינית? שאלה עצומה. אותו אדם שהסבא שלו היה קדוש עליון, אה? קנה אל השם, הולך לוקח עם מדיינית. בעלי מוסר פה נכנסים לנקודה מאוד מעניינת וחזקה מאוד. האדם, הוא הלך לשכם, שמעון. הרג אותם, נכון, פגע בהם, אבל אדם הוא הסתכל בעיניים שלו, יש פה גויות. הוא ראה בעיניים שלו מראות אסורות. אבל מה, הוא לא יעשה כלום, הוא הבן של יעקב, אבל הוא ראה. הוא ראה. מה יש לי לסור? הנכד שלו כבר הוצא לפועל. אותה הראה של הסבא שראה, מה יש לי לסור? את הנכד יתעורר בחזרה. אתה הולך מצווה, תיזהר במצווה גם כן, את המילה קטנה, את יכול להרוס אותך לגמרי. מה עם פנחס? איך הוא נכנס לאוהל שלהם? כתוב, וכך רומח בידו, רומח, חוץ מאשר זה החרב, רמח איבריו. ריש ומחת, רומח איברים. נכנס, עכשיו אני עושה מצווה, לא מסתכל כלום, איך היא נראית, בצורה שלה, רק לדקור. לפעמים בריאה קטנה והורסת. סיפרה מורה בסמינר. מורה בסמינר. אתה הרצאה. בסמינר בית יעקב, לא, לא על אישה שהיא כל כולה, מה זה בית חרדי, והיא מורה בסמינר. יש לבת בת 15-16, ככה היא סיפרה. אמרה הבת של האמא, אני רוצה לבוא איתך לקניון, לקנות איזה סמלה חצאית. יש מבצעים. יש מבצעים עם ב' ומבצעים עם פ'. יש גלון. זה לא מבצע, אלא מבצע. עם פ' זה פציעות. זה לא ביצוע, אלא פיצוע. מבצעים בקניון, פה לא, איילון. טוב, אני איתה ביחד צמודה, והיא רוצה, מה נגיד לה, לא באמת. ככה היא סיפרה. ועלתה צעירה. נו, קניון שם זה מקום גדול. ויש הרבה אנשים בחוץ, רכבים, עד שמגיעים לכניסה, ובכניסה עומדים שלושה בחורים צעירים, כן? מצלמים, לא כל אחד ואחד. פוטו מהלך. ראו את הבת שלי, ככה סיפרה, אמרו לה, סליחה דקה, אנחנו פה, יש לנו פה הצעה מאוד טובה לכל אחד, את נראית פוטוגנית. מה זה פוטוגנית? את נראית מאוד טוב לתמונות. המחפשים דוגמניות, לא לראות פנים, לצלם כל מיני פרסומות. את מאוד מתאימה. מי שמע את זה? בקושי חצי דקה. הוא אומר, אני שמעתי את זה, בואי תראי איזה פוטוגן עכשיו פה. פוטוגן זה? קחה אותה ישר, בקיצור. חוזרים לבית. פתאום אותה הבת, צנועה וטובה ושקטה, אם אני פוטוגנית. חס בראש שלה. אני רוצה ללכת, למה לא? מה יש? אני אצטלם בפרסומות? מי דיבר איתך? כמה שניות הרסו לך את החיים שלך? לקח לי חצי שנה, אני אומר, לדבר איתה, להסביר לה שאנשים האלה סתם, באנשי רחוב, את לא שמה. מה לך ואני זה בכלל? בוא נראה, מה משפט קטן יכול לעשות בנפש של השני? אתה צריך להתרחק מזה. שמעון רז, עשה מצווה, נכון? דקרת, הלך שמה, אני הולכת להוציא את דינה משכם, עבור הדברים מסביב. אותה מראה ראייה, זה עשה אותה. פנחס הפוך. יהיה למצב דריתי שלום, שלמות. מה זה שלום? פנחס אליהו הנביא שנשאר חי לעולם. אין פירוד בין הגוף לנפש שלו. זה אחד, מה יאמרו. עוד אחד מה יאמרו. משה רבנו, מה לא בורא עולם משה? אתה עכשיו הולך, גמר, 40 שנה, אתה כבר צריך להיות בשמיים. גיא. פטר מהעולם, לשמוע בן אדם הולך פטר מהעולם. וואי וואי וואי, זה פשוט. חז"ל אומרים, אמר לו, משה ריבונו של עולם, תשאיר אותי כאן. אי אפשר. נגמר התפקיד שלך, נגמר. יש מדרש מבהיל. אמר לו, טוב, תשאיר אותי כמו ציפור. לא רוצה לחיות בן אדם משה, כמו ציפור. יהיו מנהיגים, יהיו אחרים, אבל כמו ציפור.

למעלה, גן עדן, כל המלאכים מחכים לך. לא. מעדיף ציפור כאן בעולם הזה. למה? מה עומק הדברים? בלי תורה אפשר להבין כלום. אתה תירוץ. תראו. האדם בעולם הזה תפקידו. דבר אחד. לקדש שמו יתברך. בדיבור שלו, בעצם שלו. שיראו מזה הקדוש ברוך הוא. שיראו העולם יראה מזה. אם אחד מתקרב בזכותך למצוות, שווה הכל. אם אתה עושה מהאדם את הנפש שעשו בחרן, עשו בחרן, אם אתה מחזק אנשים, שווה הכל. אתה לא מחזק, גמרת, מה הכל לעצמך? משה רבנו, אני בשמיים, נכון? תפטר מהעולם. שם מי ראה אותי? אמר לך, שרת, שם אני משה בשמיים, אבל העולם הזה כאן, מי יתחזק בדברים שלי? מי יראה אותי? ציפור שנמצא כאן בעולם הזה. רואה, ציפור, איך הוא חי, איך הוא הולך, איך הוא בא. האנשים פה התחזקו לראות מי זה בורא העולם יתברך. אז אני מעדיף להיות כציפור כאן, ללמד את הבני אדם מי זה בורא העולם, דרכי אל מי הוא, לך ציפור, ולא בשמיים. אמר לו בורא העולם, גם זה אפשר. טוב, עכשיו שומע משה שהוא ילך מהעולם. מה משה עושה עכשיו? מה? בוא נראה מנהיג הדור. שומע שהוא הולך מהעולם. על מה הוא חושב? בדבר של משה, בדבר משה אל השם לאמור. נה. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אני רוצה שיהיה אדם מנהיג לעדה. אשר יצא לפניהם, יבוא לפניהם. רש"י אומר, מה ביצא לפניהם? בזכויותיו. יהיה לו זכויות. תביא מנהיג אחר. שיעשה להם הכל. רוח בו. ראש העולם. שאלה שאלה קטנה. אדם שומע שהוא הולך מהעולם. מה הוא חושב? על אחרים? מי המנהיג אחריי? תן, שיהיה מנהיג טוב. איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? העולם שלך. זה אדם גדול. הוא לא נפגע ולא מתייאש ולא עוצר מה שהוא הולך למות גם כן. מה אני יכול לעשות הלאה? לפחד פחדים. סיפרו שבסיים סלנטר היה אחד גדולי הדור. היה גדול בעלי המוסר. אז יום האחרון שהוא נפטר, יום האחרון שלו, דיבר עם מישהו לידו, עד הבוקר, והוא נפטר הבוקר. אמרו לו, מה הרב דיבר איתך, לפני שהוא נפטר? מה? על המלאכים בשמיים, שמע ישראל, מה? וידוי? לא. אמר לי, תראה, כל הערב דיבר איתי, תראה. לא צריך לפחד, אדם שמת מהעולם. הוא בן אדם, לא צריך לפחד, אל תפחד. יקרה לי משהו, אל תפחד, אל תברח. כאילו, הלך בעולם. דיבר איתי בצורה כל כך פשוטה, שאני לא אפחד אם יקרה לו משהו לרב. ראש העולם, איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? איפה אתה אוחז? אתה הולך למות. דין בשמיים, מי לא מפחד? אבל שהשני לא יפחד. זה שאומר שני, בא איתי יחד עד המיטה, זה לא פחד, אז הוא מדבר איתי ומרגיע אותי שלא קרה כלום. זה לא מלאכים בעולם הזה. לא מלאכים שכאן נמצאים. טוב. רוצה אחרי משה רבנו מנהיג. מי אמר לו? קח לך את יהושע בן נון. פי, יהושע בן נון? חדל אומרים, יהושע בן נון? אגב, הוא לא היה למדן גדול, לא. לא היה למדן. גם נקרא, אפילו היה שחל אומרים, שוכח כל דבר. יהושע בן נון? מנהיג אחרי משה רבנו, למה? דבר אחד אמרו חז"ל. כתוב יהושע בן נון, נער לא ימיש תוך האוהל. כל הזמן נמצא באוהל משה רבנו, כל הזמן. עלה משה לשמיים, הוא עמד תחת ההר 40 יום, עמד תחת ההר לבד. משה ירד. איך אוכל אוכל? המן ירד עד שמה. חדל אומרים, יותר מכך. והם מסדר ספסלים את המדרש, מגיע לישיבה לשיעור, מכין את הספסלים, את הכיסאות, וכולם. אמרנו, בורא עולם, זה שהיה אחריך כל הזמן? אתה מסדר ספסלים בית המדרש, הוא יהיה המנהיג. חדן אומרים ככה, פני משה כפני חמה. כמו משה, שמש. יהושע פני לבנה. הזקנים אמרו, אוי לאותה בושה, אותה כלימה. אנו התביישנו, מה? אני הספסלים אסדר? התביישנו? התביישתם, אוי לאותה בושה, אוי לאותה בושה, אותה כלימה. ואז זכה, יהושע, למה? לא שואל, מה יגידו עליי? מה, אתה שמש? כן. שמש, בושה? לא נעים לך, אתה מכובד.
דיבור על המקרה מכובד.

0: מה יאמרו? אדם גבאי, רגע, לא מתאים, לא מתאים, אתה גבאי, אתה... מה זה מה יאמרו? אני עושה בית השם. אומרים שרשי, רשי, האבא שלו, איך זכה לבן כמו רשי? גבאי בית כנסת, כשהוא מגיע לנקות את הבית כנסת, עם סחבה, מגיע על ההיכל, עליה נמצא ספר תורה, היה מנקה בזקן שלו, בזקן, מנקה טבע בזקן שלו. למה? אמר, זה, יש פה תורה של הקדוש ברוך הוא, אנקה אותה אחרת. אתה יודע מה זה נקרא מצווה, מה יאמרו אחרים? ואגיד לכם, מה התפרסם בזמנו? התפרסם בגדול, בבא סאלי הצדיק הגדול, איי, איי, איי. משפחה ברמת גן, הבן שלה נפל בשבי הסורי. התפרסם, שבי הסורי. מה קיבלו דעמנו, לא יודעים מה קורה שמה. בקיצור, הצבא, ומי לא מתערב. המשפחה באה לבבא סאלי. בכתה, כבוד הרב. כבוד הרב. הבן שלנו, בשבי הסורי. מה יהיה איתו? מה לא איתו? כבוד הרב, אתה גדול, אתה מסתכל בשמיים, הצדיק. אמר להם הרב, משפט קטן. כתוב, ונקה, לא ינקה. פזוק. הוא יהיה בריא, יחזור. ועוד פעם כתוב, ונקה לא ינקה. מה קשור אחד לשני? כשיחזור יבוא לפה. קיצור הדבר, הוא חזר מהשבי. אז עבר את הבדיקות, החקירות, נגמר הכל, באים בבא סאלי. באים אליו. כבוד הרב, הנה זה הבחור, הבן הזה שברוך השם ניצל. ובואו כולם עם משפחה מסביב, בואו רבנים גם כן. רב קורא לו בוא בני בואו. שב לידי שב, שב לידי שב. חבק אותו, אבא בסדר. תשמע, היית בצבא, מלחמה. שם נפלו פגזים, הרבה נפצעו, הרבה מתו. אתה נשאר את השלם. ברוך השם שלם, אתה רואה בריא. שום רובה, שום כדור לא פגע בך, כלום. אתה יודע למה זה? אומר לו, הרב, יש לך מצווה שאתה עושה אותה, מצווה שאתה עושה אותה, תספר מה אתה עושה מצווה. אומר לו, כבוד הרב, אני בחור צעיר, לא עושה מצוות, עדיין, אני בחור בצבא, מה אני? אני צדיק נסתר? לא. לא, לא, לא. זה לא סתם. תחשוב, תחשוב. מה אתה עושה משהו מיוחד? חוץ מהצבא. תחיל לחשוב, מותר, כבוד הרב, אני גר לבית כנסת. אני גר שכן לבית כנסת. ואני מגיע לפעמים יום שישי לבית, מגיע מוקדם, ואני עוזר לשמש בית כנסת לנקות את בית כנסת. את האבק, את זה, מדי פעם. אמרו לו, אתה יודע? אמרו לו, עושה צחק. כתוב, ונקה, לא ינקה. מי שמנקה בית כנסת, זה מגן עליו, ולא ילך מהעולם. ונקה, לא ינקה. מי שמנקה בית כנסת, אז הוא מוגן, נשאר בעולם. כולם הבינו מה הרב אז אמר. הרב עורר, מה זה נקרא זכות? אם יגידו, מה יאמרו אחרים? בחרו הצבא, אתה מנקה בית כנסת? כן, אין מה יאמרו. מה יאמרו הזה הורס את האדם. זה עוצה וגדל את הבן אדם, מגדל אותו. מה יאמרו? מגדל את הבן אדם, מרומם אותו. מה יאמרו? מה אגיד לכם? בא יהודי עשיר, מאוד מאוד, הרב משה פיינשטיין. היה גדול הדור באמריקה. עוד הרב, יש לי עסקה לעשות עם אחד המיליונרים הגדולים. עסקה גדולה. זכויות, מניות, משהו אדיר. הרבה כסף. ואני מקבל את זה, אני עולה למעלה בגדול. מה השאלה? עוד הרב, עכשיו אנחנו נמצאים עכשיו מימי בין המצרים. בין תשעה באב מי ראש חודש אב? עד תשעה באב. ימים האלה, תשעה ימים האלה הם קשים מאוד. אני יכול לחתום איתו או לא, עם העשיר הזה, או לא סימן טוב. אמרו לו, רב פיינשטיין, אפשרי, לחתום איתו על העסקה, אפשרי. אפשרי לחתום. טוב, כבוד הרב, שאלה מספר שתיים, כמה? אני עכשיו לא מתגלח בימים אלה. יש לי זקן כזה, כן, קוצים. ולא נעים שאני אפגש אותו ככה ככה מגולח. אני יכול להתגלח או לא? שיראו אותי ככה מסודר? לא. אל תתגלח. לא תגלח, זה לא. תחתום איתו על העסקה, כן. לא על הגילוח. תודה רבה, כבוד הרב. חזר לבת שלו. קודם הוא שמח על התשובה הראשונה, שהוא יכול לחתום איתו על העסקה. הוא מכן נחילה פעם ראשונה, יראה אותי, זיפים כאלה, אני לא יודע, צומח כל מיני מקומות, שערות, כן, ככה, למעלה, פה. זה לא, לא פוטוגני. אני לא יראה אותי, אני אתגלח. מוכנה, אתגלח למישהי כמו שצריך, אתגלח, אה? בימי בין המצרים, אתגלח, התלבש טוב, כמו שצריך, אה. בא למשרד, נגולה, כמו שצריך. יושב איתו עם אותו איש העסקים, דיבר איתו מה שהוא עושה, וזה וזה, ועסקה ענקית. אנחנו נהיה ביחד. הוא אומר, תגיד לי שאלה קטנה של אותו הגוי הזה, ליהודי. אתה אדם נאמן, אני צריך נאמנות. אתה נאמן? זה עבודה של נאמנות. אני נאמן ב-100%. אתה נאמן? כן, אני נאמן, אני תשאל עליי, בין העסקנים, בין אנשי העסקנים, אני מאוד נאמן. הוא אומר, תגיד לי, אם אתה נאמן, יש לי חברים יהודים, פעמים אלה כולם לא מתגלחים. הוא אומר לו, גוי, אני מכיר הרבה יהודים, חברים שלי, לא מתגלחים. ואתה מתגלח, אתה לא נאמן. אם אתה מתגלח שאמרו בהלכה שאסור, אתה מתגלח, אתה לא נאמן בשלי. איתך לא עושה עסקים. לך, בחוץ, לך. לך בחוץ. העסק נגמר. אם אתה לא נאמן לתורה, אז הוא הבין, אמר לו, הרב, תלך, כן, תלך ככה. אתה עושה חשבון לאור. חשבון לאור, מה יגיד לך? בסוף זה עצמו הפיל אותך. ויגיד לכם, היה בעיראק, יהודי עשיר מאוד, מיליונר ומיליארדר, קראו לו מנחם דניאל. יהודי עשיר מאוד. הוא היה אחד העשירים הגדולים, התעסק עם סעודיה, עם נפט, כן? המלך פרוק, אני אגיד לכם טיפה, היה מרצדסים לו, רק שתיים מעיראק. אחד לא, ואחד המזכיר שזה משה דניאל. מרצדסים שתיים, רק למלך, עוד אחד. מי היה המזכיר שלו? חכם סלמן מוצפי, המזכיר האישי של מנחם דניאל, מזכיר הכללי היה. כל העסקים וכל הדברים דרכו היה הולך. יום אחד, בימי ספירת העומר שלו מתגלחים, אמר לו העשיר למזכיר, בוא אליי, חכם סלמן בוא אליי, יש לך פגישה שבוע הבא עם השר הנפט הסעודי. זה פגישה המון כסף, זה משהו אדיר. תלך איתו, תגמור את העסקה, אבל מה? הוא אומר לו, תשמע, אתה לא מגולח, אתה הולך רע, תתגלח, לא מתאים שאתה תייצג אותי, לא מגולח. תתגלח? הוא אומר, לא אתגלח. הוא תשמע, אתה אומר לו, אם העסקה לא תצא לפועל, אתה מפוטר. אתה הולך לא מגולח. הלך לשאול דרך בדפתיה. אפשר לדרף שלו, כבוד הרב, מה אני אעשה? תתגלח? מה, תעזב אותו, תלך ככה. מה אני אתגלח? הגיע היום שני, לבש את הבגדים שלו, כן? לא מגולח, בא למשרד, שם ישו שם, שר האוצר הסעודי, לא פשוט, מתדרדר עם כולם, קם מפניו, ודיבר איתם על העסקים, מהשקעות, מה לעשות, הכל, הכל, הכל, הכל. התפעלו ממנו, חתמו חתימה, עשו חוזה. מתחזה, מתחבקו ביחד. הוא יוצא מהמשרד שלהם, בא לעשיר הגדול, הבעל הבית. אומר לו, מנחם דניאל, הנה, פה המסמכים, הכל חתום, איזה יופי, הכל חתום, עסקה אדירה. זה חלק שני, אם רוצים מפתחות, קח מפתחות, קח מפתחות, אני מפותר. קח מפתחות שלי, של הרכב, של המשרד, אני מתפטר. מה קרה? אני לא אעבוד איתך. למה? אני אעבוד לבן אדם שיגיד לי, תתגלח, לא אעבוד איתך לעולם, שלום. סגר את הכל. בא לארץ. בא לארץ, אמר, אני אבוא בני אדם, אגיד לי מה נעשות? היה בירושלים, פועל רחל שם היה גר, פסול רחל עמד שם, פחות בבדלין. וצמח וגדל, גדול אדוניה בקבלה. היו עשירים באים מחוץ לארץ. זה המיליונר יושב ולומד פה כל היום כולו. לא חבל עליו. אני זוכר אותם. חבל עליכם, היה אומר. ירס את הבת שלו. צריך כסף, אין לו כסף, אין לו להרס את הבת שלו. מה הוא עשה? פתח חנות בבוכרים בירושלים, שעתיים מ-10 עד שעה 12. חנות למלא קטניות. אורז, תמרים, דברים כאלה, כאלה יבשים. רב פתח חנות, שעתיים, הכל טרי, מי לא בא אליו? זה מגיע, זה מגיע, קונים, כמויות קונים. הוא מותן ברכה, נותן יותר מאשר המשקל. אחרי חודש, החנות סגורה. שב ולומד, מה קרה? אמר, אני אמרתי לה, צריך סכום כסף לחתונה? זה מה שיש לי. אמר, לא צריך יותר מזה. כבוד הרב, זה מוניטין? זה מוניטין, מוניטין, העסק הולך. אנשים באים אליך, אומר, יש לך עוד בנות. הוא אומר, יש בו עולם השמיים. עשיתי נגמר, נגמר, אני לא פותח יותר. עכשיו הוא לומד. אדם יגיד מה יאמרו אחרים, הוא ייפול. הוא ייפול. מי שחי בהרגשה מה בעולם יגיד, זה שועה בן נון. שועה בן נון זכה למה? הנה הוא. עשה דברים שהוא רוצה לעשות אותם. לא יתבייש מחרים, לא יתבייש. מה זה יגיד? מה באמת? אתה בא לאיש, לשיעור, פסיך ספסלים? אתה עושה את מנהגת כנסת? כן, זה אני עושה. אם אני אגיד, מה יאמרו? הלכתי, הלכתי, אני מאבד את הכל. איי, איי, איי. מה יאמרו הגויים? זה מה יאמרו. ועוד דבר אחד. אתה מספר את בנות צלופחת. בנות צלופחת. ומשה רבנו, משה, אנחנו בנות. אבינו עומד במדבר, אבינו עומד במדבר, קראו לו צלופחת. מה עם הירושה שלנו? מה? נבוא לארץ, אנחנו לא נשואות. אמר להם, אמר ברור העולם, תגידי הן צודקות, כן? שיסעו רק, יסעו רק במשפחה שלהם. וחזל אומרים, היו בנות מבוגרות, מבוגרות, כל אחת, 40 שנה כל אחת, התחתנו והביאו ילדים לעולם בגלל שרצו לי שנחלה בארץ. הפסוק מילה קסימן טוב. יש מילה קטנה אחת שאומרת כל הסיבה, מה כל כך הם רצו הדבר הזה? מה כל כך היה בנות צלופחת? מה כל כך אכפת להם בעניין הזה? מה? דבר ראשון. הסיבה היחידה, תימו לב טוב, בתגרבנה בנות צלופחת, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחת מנשה בן יוסף. מה אתה מזכיר את ההיסטוריה מנשה בן יוסף? מה נוגע יוסף הצדיק לנושא שהבנות האלה רצו ירושה בארץ, לא לוותר כל הזמן? הסבא רבא שלהם, יוסף. חז"ל אומרים, יוסף היה מחבב את הארץ, מחבב את הארץ, יוסף הצדיק, ארץ ישראל, ארץ הקודש, כן? תמיד אומר, אני איש עברי אנוכי, כן? איש עברי. הסבא דיבר תמיד, ארץ הקודש, הקדושת הארץ, יוסף. הדיבור הזה גרם שהנכדות שלו, היו שנים, ארץ ישראל, למה אני אוותר? אנחנו בנות, מה עם הירושה שלנו? מי ייקח אותו, איך תעבור ירושה למשפחה שלנו? אתה כסם מדבר דבר, פחד פחדים. אתה מדבר על דבר חיובי. הקדושה, תדע לך, זה ישפיע לדורי דורות. יגיע הזמן שהנכדות שלך. זה במצב, לא נוותר, לא אני נוותר. כמה דבר, אבל עוד דבר. מי הצלופחת? אמרו לו, אתה יודע, אבא היה צלופחת, מי היה? חז"ל אומרים, צלופחת היה אדם צדיק, צדיק. והוא עשה לשם שמיים, מה הוא עשה? שבת הראשונה, היה לקח את העצים במדבר, מקושש עצים, אוסף, זה נקרא מעמר. בחוד שבת, בחוד שבת, אסור לאסוף פירות יחד, כן? במקום שזה גודל, נקרא מעמר. אסור לאסוף יחד. מה עשה צלופחת בשבת הראשונה? לקח עצים במדבר שהיו מפוזרים, אסף ביחד. יתרו בו, לא, אני עושה בכוונה. אחרי שבת בכוונה. והרגו אותו, סקלו אותו בבנים. למה הוא עשה את זה? למה? למה? אני רוצה שעם ישראל ידע כמה שבת היא חמורה. הרי עד עכשיו לא ידעו מה זה הלכות, לא היה הלכות. פעם ראשונה הלכות שבת. שירו כמה שבת חמורה, עשה לשם שמיים, קושש עצים וסקלו אותו. עשה מצווה. אמרו לו, משה רבנו, זה אבא שלנו, הוא היה אדם צדיק. יש גמרא מסכת שבת. מעשה בחסיד אחד. כן? חסיד אחד. שהיה לו גינה גדולה, בוסתן גדול, והיה לו מסביב חומת אבנים שומרת על הגינה שלו. בשבת חוזר בית כנסת והוא ראה שהחומה נפלה, נהיה פרצה, אפשר להיכנס שם. אמר לעצמו, יום ראשון אני אסתום את הפרצה, יום ראשון נהיה אביב קבלן, אני אסגור אותה. אחר כך אמר גחד, מה? חשבתי בשבת על דברי חול? חשבתי בשבת על חול? אסור לחשוב דברי חול. אמר, אני כיוון שאני נכשלתי במחשבה שלי, אני נודר נדר שהמקום הזה יישאר פרוץ כל הזמן ולא יסגור אותו. מי שיבוא שיכנס, אאבד את הכל, לתקן מה שחשבתי בשבת דברי חול. למחרת הבוקר הוא קם, הוא רואה, צמחנו שם עץ גדול, עץ רחב נקרא צלף אחד. צלף זה עץ רחב, צלף אחד צמחנו שם וסגר את הפרצה ועד המקום נשמר. אומר רבנו אריסטן, מה הכוונה בזה? מי אותו חסיד? צלופחת הראשון, מה עשה? הוא חילל שבת, בשביל שם שמיים. בא בגלגול של החסיד הזה, גלגול של החסיד הזה, שהוא על, שמר שבת גם במחשבה שלו, שלא יסגור את הפרצה הזאת. ומה הראיה שנקרא צלפחת? צמח לו צלף אחד. מה זה צלפחת? צלף אחד צמח לו. עץ כזה נקרא צלף. לתקן מה שעשה, עשימו לב טוב. אדם חשב מחשבה קטנה, כמה צריך תיקון הדבר הזה, כמה צריך נקיות בעניין הזה. תגיד לעצמך דבר אחד, אני עושה מה שהקדוש רוצה, מילי, לא עושה מה יאמרו אחרים עליי. הנפילה של האדם תמיד, כשהוא אומר מה יאמרו. הרב כהנמן, הרב כהנמן, משה פונוביץ', סיפר סיפור על עצמו. פונוביץ' ישיבה גדולה מאוד, צריך הרבה כסף. הוא נסע לאנגליה, לאסוף כספים. אם מישהו שמע שהוא לא גדול, שמע. אמר לו, כבוד הרב, יש עשיר אחד מופלג, עשיר מיליארדר. ודיברתי איתו, שיפגוש אותך, ייתן סכום לישיבה. הוא אמר, אין לי זמן, אני כל הזמן בעד טיסות, אין לי זמן. אבל מה, מחר יום שני בבוקר, אני בשעה 8, עולה לרכבת. כשהרב יבוא 5:55 לרציף, אני אראה אותו, ייתן לו סכום יפה. אומר לו, הגבאי, כבוד הרב, 5:55, תהיה ברכבת שמה, ותראה אותו. סיפר הרב, ככה הוא סיפר סיפור. דווקא אותו יום קמתי מאוחר. קמתי 7:15. מה אני אעשה עוד? 5:55, השיר הזה יראה אותי שמה. פל ביחיד? פל אחרי זה, יותר מאוחר, פעשה 2, גם לא. אבל הכסף חבל, מה אני אעשה? אומר, התלבטתי? אמרתי, עזוב, תתפלל במניין. כמו שצריך, לפני הכל. הייתי בכנסת, 7:30, ומתפלל, והחזן פתחי להרים, נגן, חזן מנגן, ככה לאט לאט, ואני יושב, שייסע אותו עשיר, 5:55. אומר, 9:15 גמרתי להתפלל. בכל אופן, ניסע לשם, אני רואה, ככה הוא סיפר. מגיע במונית לרציף, 8:00, 9:30, הכל ריק, ישבתי, אני לא, לא מהר. 9:50, מגיע רכב ככה מפואר, במהירות, עוצר, מי יוצא משם? העשיר הזה. כבוד הרב, אני מתעצל, ישנתי ממוחר, קמתי ממוחר, אתה חכה לי פה שעתיים, כבוד הרב, משעה שעה, אתה חכה לי פה, התרחתי אותך, אתה חכה לי פה כל הזמן. כבוד הרב, אני מתעצל, הוציא את פיקי צ'קים, נתן לו פי 4 תרומה, לא פי 2. בא לישיבה, אמרתי, אם הייתי הולך, הייתי פלא יחיד, מגיע שם, לא הגיע. במקום אחר, מה יוצא ממני? תעשה את שלך, תתפלל כמו שצריך, ואז תגיע בסוף למה? למקום הנכון. רבותיי, הפטרת השבוע על אליהו הנביא. למה? פנחס זה אליהו, פנחס זה אליהו הנביא. אליהו הנביא, היה תקופה שהוא עצר, הרג את נביא הבעל, אלה שעבדו עבודה זרה, ואחיו המלך ואיזבל, אשתו, רטפו אותו כל הזמן. לכן הוא ברח, וירוץ לפני אחיו עד בואך ישראלה, ברח, ברח, ברח. המדרש אומר, אמר לו בורא עולם אליהו הנביא, יעקב ברח מעשיו, ברח מעשיו, ברח ממנו, הלך. דוד ברח משאול, גם ברח ממנו, לא ישיר ביחד. תברח גם אתה, אל תעצור פה איתו ביחד. אז אליהו ברח, רצפו אותו. וחז"ל אומרים, הנביא מעריך בדבר הזה, שהוא מגיע לאיזה מערה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? מה אתה עושה פה? מה לך פה אליהו? אמר לו, אני, מה עושה פה? קנו כדי, אני קניתי לשם צבקות, עזוב בריתך, עם ישראל ככה עשו, עזוב בריתך, והרגו בחרב את הנביאים שלך, אמר לו, ככה? טוב. כאן אתה דבר על הבנים שלי, תעזוב, לך למקום אחר, שם תמשח את אלישע בן אלישע, יהיה הנביא אחריך. רבותיי, אליהו הנביא מקטרג על ישראל. מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו? מה אתה עושה פה? בגלל, אני כאן לא קניתי. הייתי קנה פעם ראשונה אצל פנחס, כן? פעם שנייה גם פה. אומר, אתה מקנה לבניי? אתה טוען שהם לא שומעים את הברית, נענה של אליהו הנביא. בכל ברית מילה, הוא צריך להגיע לשם, להגיע למקום, לראות בעצמו מה שעושים את הברית מילה. תראה, את עכשיו תסתכל, תראה, הנה, אתה רואה, הנה. אומר הזוהר הקדוש, צריכים להכין כיסא לנביא. איך כיסא? שהוא מגיע בכל פריט הוא מגיע. טוב. מה אמר לו? מה לך פה אליהו? מה המשפט אומר? פה זה 85, נכון? המילה מילה, 85, ברית מילה מילה. מה לך פה אליהו? תגיע לברית מילה כדי ששם תוכל לראות מי זה עם ישראל. הוא מאוד מעניין, לך פה אליהו, סופי תיבות לך, נגמר חף, פה זה ה' 25, אליהו נגמר ו', זה פלא גדול. יוצא מכאן, שאם נשים לפתור בדבר הזה עד כדי כך, שלך אליהו חף ו' 26, סופי תיבות, מילה מילה שתיבות, מי יעל לנו השמיימה? מילה שתיבות, מילה ברית מילה, מ' זה מי? י' יעל לנו השמיימה, סופי תיבות את רבב קה. זאת אומרת, אליהו נמצא בכל ברית, כדי לראות שעם ישראל עושה את הברית. אומר הזוהר הקדוש, תכין כיסא. הזוהר כותב שהקדוש ברוך הוא מביא את כל הפמליה שלו, כל הפמליה שלו, בואו תראו מה עושים בניי. צריך להכין כיסא, צריכים להגיד. עושים ברית יצחק, יום לפני הברית עושים זוהר, מה המקור שלה? כל ברית זה הרי מצווה גדולה מאוד, שלא יקרה את הגעי צערה, לכן מכינים לפי הרי לימוד, עושים לימוד, לשמור את התינוק שזה יהיה. רבותיי, יהיה הנביא, בסוף על השמיים, בגלל, ואגב, מה לך פה אליהו? זה ארבעה מילים. מה לך פה אליהו? ידוע שפנחס זה אליהו. כשפנחס דקר את המדיינית, כן? הוא תיקן את אהרן הכהן גם כן. תיקן את נדב ואביהו. נדב ואביהו שמתו, למה מתו? בגלל שהוא ראה לפני רבם. הוא ראה לפני רבם, מתו. פנחס תיקן אותם. אז פנחס שלנו, פנחס זה אליהו, זה שתיים, וגם נדב ואביהו. ארבעה אנשים צאים פנחס. עוד פעם. באליהו הנביא הוא פנחס. פנחס תיקן בני אהרון, נדב ואביהו, תיקן אותם, שיראו על פני רבם ומתו, תיקן אותם. אז ארבעה נשמות נמצאים באליהו הנביא. פנחס, אליהו, נדב ואביהו. מאוד מעניין, אליהו גימטריה 52, בן, כפול ארבע, 208, פנחס בדיוק, 208 פנחס, 208 בדיוק, פנחס 208, כנגד ארבעה, 52 בן שנמצאים פה, זה אליהו הנביא. פנחס, נדב ואביהו. הוא תיקן אותם במעשים שלו. הוא תקם השניים, מגיע כל ברית. זאת אומרת, כל ברית מילה, ועוד דבר כתוב בחז"ל, הוא אמר לנביא, לקדוש ברוך הוא, בכל ברית מילה, אני לא מוכן לבוא לברית עד שתמחל, תמחל לאבי הבן ולסנדק. תמחל להם. אני לא רוצה לבוא סתם. פה הפוך, תקן משהו אז הוא כנה. מחלתי להם. אמר לו, אני לא מוכן לבוא עד שתמחה לכל המסובין בברית. זאת אומרת, מי שנמצא ברית מילה, שזה ברית מילה, מובטח לו שהוא אין עוונות. אליהו הנביא אמר, אני לא בא לברית עד שתמחה לכל המסובין בברית מילה. אחרי כתוב, אם מזמין לברית מילה, אתה צריך ללכת. תבוא, תלך. דבר עצום, אה? למה אני אכפר? הוא רק יתרגע עליהם. כי יתרגע על עם ישראל, עכשיו צריך להגיע כל ברית, הוא נמצא שם. השבוע נפטר, אחד ממשיך דרכו של האדמו"ר, של יצחק אוברמן מרעננה, ממשיך דרכו, הרב אדרי נפטר השבוע. אז נגיד מילה קטנה על אוברמן, עליו השלום. צדיק מרעננה, צדיק גדול, עליו השלום. יש רב אחד פה בני ברק, נגיד שם שלו גם כן, הרב גרוס, מפורסם. בא לרב מרעננה, כבוד הרב, אשתי לא מעוברת, 10 שנים אולי, כן? ככה. לא מעוברת, עושים הכל ולא... אמר לו, כבוד הרב, תברך אותנו. טוב, אני אתפלל בשבילך, אתפלל. הוא באמת, הרב התפלל. רב אוברמן, רב אוברמן, אתפלל עליכם, והשם יעזור. כמה חודשים, הרב בא אליו בחזרה. כבוד הרב, תודה, בשורה טובה להגיד לך, בשורה טובה להגיד לך שאשתי ברוך השם נפקדה. ברוך השם, נפלא, התפילה התקבלה. בא עוד פעם, מקבל ברכה, הייתה בשישי אולי, כן? נותן ברכה לאשתי, מעוברת, אמר לו, רב, אתה יודע כמה יש לך ילדים? כמה ילדים יש לך תלד? שלישייה, זה פיצוי על העבר גם. כבוד הרב, תודה רבה, אתה גדול הדור מקובל, מברך, זה פיצוי שלישייה. בת שיעי עושים לה צילום, רואים תאומים. על מה מדובר פה, אה? תאומים. אז הוא בא אליו, כבוד הרב. רואים תאומים בצילום. תאומים? אני אמרתי יש לי אישייה, והם אומרים תאומים. אז מה עושים? תקו, אה? אמרתי, שמה? אני לא יודע. אמרתי, אני יש לי אישייה. מחר אני סנדק בבני ברק, בסך גדול, שעה אחת בצהריים. בסך גדול אני סנדק. ואז מה? תבוא לשם. מה נוגע אחד לשני, שלישייה או שתיים? תבוא לשם, ונהיה סנדק, ויגיע שם אליהו הנביא, ונשאל אותו, הוא יודע טוב, כמה יש לאשתך ילדים? הוא יגיד לי, ואני אגיד לך. תבוא לשם, אני אשאל אותו, הוא יגיד לי, ואני אגיד לך. טוב, אני הגעתי בצהריים שעה, אני מגיע לכנסת הגדול, מה אני אומר שם? שולחנות, אנשים באים לראות מה יש לאכול, כן. אני מגיע, ואני מחכה בצד. ויגיע הרב הסנדק. יגיע הרב ראה אותי, ככה, כן, המשיך הלאה. מגיע המוהל, מביא הבן, ואני מחכה בצד. נו, שרים שירים, ועשו ברית מילה, ברוך השם. לא ראיתי כלום, לא ראיתי אף אחד, לא לנביא, לא ראיתי כלום. עושים ברית, והוא אומר לי ביד שלו, מצביע שלוש אצבעות. מה זה שלוש? שאלתי אותו, אמר לי שלוש. שלישייה. שאלתי אותו. כמה שתו ילדה? שלישייה. בוש עולם. אנחנו יודעים מה זה ברית מילה? אליהו אני מגיע לכל ברית נמצא. תראה מה זה עם ישראל עושה ברית מילה? קטרקת עליהם, קרנו קראתי השם, קרנו קראתי השם, נשארתי לבד, עושים ברית בגוף שלנו. הרב שרעבי, עליו היה מקובל גדול. אמרו, תלמיד קראו לו חכם, מאיר לוי. שמעתי ממנו ישירות, מאיר לוי. הוא היה, הרב שרעבי היה עליו השלום, משהו אדיר. מי שזכה לראות אותו, יושב ככה, כן? סביב, מלא מקובלים. כל האנשים שעוסקים בעולם העיונים. והוא בעל פה שומע אותם, מתקן. תחזור על זה בחזרה, דילגת השורה. יש שאלות בקבלה, ברשה, שאלות קשות. ליה ספר שמה, ספרי ענקית, שמה תפתח דף זה וזה. היה ענק בענקים, היה מקובל גדול. אף שראי, מרדכי שראי, גדול המקובלים היה. היה מושג שוב של 11, לפני הצהריים. בא לשיעור אחר מאיר לוי. בא לשיעור. איך שראה אותו, אומר לו הרב שראי, מאיר, יש לך בכיס עוגיה, נכון? עוגיה, תן לי חתיכה ממנה. בא לו כיס כזה. אז הוא מוציא. אומר לו, נכון זה בברית מילה? זה ברית מילה? זה מברית מילה? נכון באת עכשיו מברית מילה? אומר לו, כן, לקחתי איתי, איך אתה יודע כבוד הרב שלי ברית מילה? אני רואה פה עוגיה, לא ברית מילה. אמר לו, מה זה? עכשיו, ריח של יום הנביא, יש לך ריח של יום הנביא, הייתה ברית מילה, נדבקים, נדבקים בריח של יום הנביא, נדבקים. יש לך ברית מילה, נדבקים בריח שלו. הוא שהבן איש חי עליו השלום. חיבר המון שירים על יום הנביא. המון שירים. כל השירים הידועים חיבר. הם סיפרו שכל מוצאי שבת, מי בא אליו לבן איש חי? מי בא אל מוג'לו ביחד? אליהו הנביא. כל התקום תרסים. ידעו, אמרו בישיבה, מוצאי שבת, הרב, למה אחרי שיוצא בחדר, כולו אור, אור מיוחד יש עליו. כל מוצאי שבת, איזה אור אדיר. ידוע שהיה בא אליו למעלה למוצאי שבת. לחדר שלו, יחד לומדים. פעם בני הישיבה רצו לראות, בוא נבדוק את זה, בוא נבדוק, אולי ניכנס לרב בהפתעה ונראה מה יש לו. איך באים לרב? החדר סגור. שינו שאלות. שאלות ככה, שבוע שלם, שאלות בקבלה, שאלות בגמרא, קוציך עיון, כל התיקו בשעה, לא יודע מה, כן? כתבו לו איזה שאלות גדולות בהלכה. אמרו לך משוע של רבני, תמיד שלו, אחר משוע שמה. תעלה לרב, תעלה לחדר שלו, תביא לו שאלות בהפתעה, ותסתכל, תציץ ותראה אליהו הנביא, תספר לו איך הוא נראה, איך הוא נראה, אליהו הנביא, איך הוא נראה, תספר לנו. הוא התכונן, כל השבת, שאלות, ככה כמה דפים של שאלות, קשות מאוד. יש לו מבצע, עולה לבית של בן איש חי, בשביל לראות אליהו הנביא. סיפר עליתי, כולי מרוגש, פתיקות לב, מה זה, בן איש חי? חבודה שלו ואליהו הנביא, אני מקיש בדלת, פותח דלת, כן? נכנס לדלת. אני כזה... ויש חי בא לקראתי, אני אומר לו שאלות, שיראה, הוא מוציא לי כבר דפים מתשובות, קח בחזרה והוא צוחק. מה עוד פעם הזה? הוא אומר, חמשוע, תסתכלו תשובות פה, מחייך. מה ראיתי? את אליהו הנביא בעצמו, את הבן איש חי ראיתי. הכין כבר התשובות לפני שראית השאלה גם כן, צהל אבא שלום. וראית אותו אומר, מה ראיתי? כולו, כולו אור, כולו אור, כולו אור. זה לא מושג לפעמים מה הדבר הזה גדול. רבותיי, צריכים לחיות מי שזוכה, לכי זוכה לראות, אשרה מי שזוכה לראות, אשרה מי שזוכה לראות. איך הצלחת? דבר השם פניך. היסוד בכל החיים שלנו, אתה רוצה להצליח? רבותיי בשמיים, לא יגיד לך מה הוא אמר עליך, מה אתה עשית. השם שיבר כאן תלמודו בידו, לא תתנצל, לא נתנו לי החברים. פתאום פה אתה תחשב בהם? תתפלל, לא נתנו לי, זה לא הסכימו שלי. דיברו עליי, פה אתה מסתכל עם אחרים, שאתה רעב אתה אוכל לבד, נכון? שאתה רעב אתה לא אומר מה יאמר אחרים, שאתה רוצה לאכול אוכל. סוד האדם הגדול, תדע, יש לך כוחות. יש לך כוחות אדירים. כוחות עצומים יש לאדם. כוחות שאמרנו בהתחלה שמה? בצלם אלוקים, נעשה אדם בצלמנו. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה אתה יכול להגיע למה? אור החיים הקדוש, תראו בהקדמה שלו. כמה הוא סבל. אור החיים הקדוש, הוא הגיע פשוט, היה עני. כמה הוא סבל, רדפו אותו. לא נשבר. מה נשבר? אין אור החיים. מה יאמרו אחרים? אין כלום, אין. כל גדולי ישראל. כל אדם בחיים שלו, יסתכל אחורה. ימים הכי יפים שלו, שהוא נלחם בהם. נלחם בהם. עם קשים שלו, שלא יתגבר עליהם. וזה איפה זה בונה אותו. הפוך מהחושך רוצה אור. הניסיונות, או אתה נעצב, אתה תרומם, או אתה יורד עד שלא תחתית, אחד משתיים יחד. זה האדם. אדם צריך לדעת, יש בך כוחות. מי שהביא אותך לעולם נתן לך את זה. תגיע לכל, תגיע. כל גדולי ישראל, מה הגיעו? זה אברהם אבינו, אבא שלום. אברהם, פלא, אם אברהם מתחשב באחרים, איזה רעש נהיה בעולם. לא מתחשב באחרים, זרקו אותו כבשן האש. אברהם העברי, שזרקו אותי, תצא אברהם אבינו. מה אחד להגיד? מה, זרקו אותי כבשן האש? מה יצא ממני? לא, יש בו עולם בשמיים. אין לנו מושג כמה, זה כוחות של פנחס, שעשה מה שעשה. לא עשה חשבון לאף אדם בעולם. לא מה יאמרו, וכנראה לאלוקיו, רק אליה. אני אומר יום אחד, תעשה מה שצריך לעשות לך. זה פנחס, זה אליהו הנביא. זה יהושע בן נון, שגדל, אם היה אומר מה יאמרו אחרים עליי, מה יגידו עליי? אתה בא לישראל של ספסלים? הרבה לא עשו את זה, נשארו כלום. רבי עקיבא, אין מה יאמרו. עשה והצליח, זה גדל. רבותיי, זה כל האדם. זה הלימוד, הלקח הגדול לכל אחד ואחד. בבית שלו, בחיים שלו, במעשים שלו. תעשה מה צריך לעשות. תתחשב בקדוש ברוך הוא, זה כן, לא משוער. אין מה יאמרו. מה השם אומר עליך. אתה עושה ככה, תגיע לכל המטרה הנכונה, ותגלה בעצמך תכאות שלך. יהי רצון שנזכה לעשה רצונו כרצונו, עמדו בלבב שלהם, נזכה לגאולה שלהם בקרוב בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר.
1: האזנתם להפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי

בעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרתקים,

0: מציגים לכם ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: ערוץ 2000 היום בעזרת השם הייתי רוצה לדבר על נקודה שנקראת היכולת להשפיע. היכולת להשפיע. כולנו רוצים שתהיה לנו השפעה. השפעה בבית, על הילדים, שישמעו לנו. יש פה מישהו שלא רוצה שהילדים ישמעו לו, שיהיה לנו השפעה? כולנו רוצים את זה. השאלה אם יש דרך, דרך שתביא אותנו למצב של השפעה. יכולת להשפיע, להשפיע על האישה, האישה להשפיע על הבעל, האבא על הילדים. יש כזה דבר או שאין מה לעשות? אין כזה מושג. אז אני חושב שבפרשה שלנו התורה מגלה לנו את הדרך. איך אפשר לזכות להיות עם יכולת השפעה. וידבר משה אל השם לאמור. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה רבנו, הגיע הזמן שאתה צריך להעביר את המפתחות הלאה. אומר משה לקדוש ברוך הוא, בסדר, תביא מישהו, בוא נשמע. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. הממשיך שלך זה יהושע בן נון. וסמכת את ידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן, ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל. שימו לב, למשה רבנו יש קרני הוד. שמעתם על זה? כי קרן עור פני משה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ונתת מהודך עליו. את ההוד שיש לך, ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל. אומר רש"י, ונתת מהודך עליו, זה קירון עור פנים. הרי היה למשה קרני הוד, תעביר לו את זה. מהודך, מה זה ונתת מהודך עליו? אומר רש"י, ולא כל הודך. נמצאנו למדים, פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה. אני רוצה היום לדבר על הרש"י הזה. ונתת מהודך עליו, מה זה מהודך? אומר רש"י, ולא כל הודך. תביא לו קצת, קצת מההוד שלך. אל תיתן לו את כל ההוד שיש לך. מהודך ולא כל הודך. ואני לא הבנתי, למה לא לפרגן ליהושע? קח, בכיף, תהנה. קח את כל המפתחות של כל המחסנים, קח. זהו, משה רבנו עולה לשמיים, אתה משאיר אחריך תלמיד, קוראים לו יהושע, תן לו את הכל. כתוב כאן, ונתת מהודך עליו, אומר רש"י, ולא כל הודך. לא את הכל, תן לו קצת, תן לו קצת, לא את כל הודך. ואז מה המצא, מה יצא? אומר רש"י, נמצאנו למדים, פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה. זה חמה, זה לבנה. מה חז"ל רוצים בדימוי שהם נותנים לנו, שפני משה זה חמה ופני יהושע זה לבנה? מה חז"ל רוצים פה ללמד אותנו ברש"י הזה? אז אני רוצה ברשותכם לגוע באיזה נקודה שהיא מאוד מאוד יסודית וחשובה מאוד לנושא הזה שנקרא יכולת השפעה, להשפיע. שהדברים שלך יתקבלו, שהילדים שלך ישמעו אותך, שאשתך תשמע אותך, שבעלך ירצה לשמוע אותך. אתם יודעים מי זה היה משה רבנו? משה רבנו היה שיא הביטול להשם. שיא. ונחנו מה? משה רבנו, מה אנו, מה חיינו? מי אני בכלל? אין אני. ובגלל שמשה רבנו היה שיא של ביטול, שיא של אין אני, הוא זכה שהשכינה תשרה עליו ב100%. זה מה שחזל אומרים, שכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבנו. הוא זכה שהשכינה שורה עליו, ומכוח השכינה יצא לו קרני הוד מהפנים. מה זה הקרניים האלה? זה לא למשה קרניים, זה קרני השכינה. רק בגלל שהוא היה מבוטל, השכינה שורה עליו, מדברת דרכו ומקרינה דרכו, והכל מכוח הביטול. אין אני, אין אני אצל משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. שיא הענבה, שיא הביטול. אתם יודעים מה שזה עושה? כשאתה נמצא ליד אחד כזה שהוא שיא הביטול, ואז השכינה שורה עליו ב1,000,000%, זה גורם שאתה מסתנבר ממנו. שאתה אימא לי, יו, איזה קדוש, יו, יו, איזה איש אלוקים, תפילה למשה, איש האלוקים. מה זה איש האלוקים? מחציו ולמעלה אלוקים, מחציו ולמטה איש. אתה כבר לא ידעת, בוא, זה אלוקים או איש? מה הולך פה? זה בן אדם או מלאך? זה איש האלוקים, זה מעורבב, זה, אתה מתבלבל. שימו לב. משה רבנו אכל קש מעם ישראל. כמה מלחמות היה לו? כמה בלגן עשו לו למשה רבנו? כמה? קם עליו קורח ועדתו. קמו עליו 250 ראשי סנהדראות. המרגלים המרידו עליו את כל עם ישראל. ותישא כל העדה את קולם ויבכו. אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. היה לו אספסוף, מתאבים, ערב רב, יו, והפרשה שלנו זמרי בן סלו, ראש שבט שמעון, בא למשה רבנו, תופס את כוסבי בצור. כבוד הרב, זאת מותרת או אסורה? אז הוא אומר, ואם תאמר אסורה, את ציפורה בת יתרומי תיר לך, גם היא מדיינית. משה רבנו עומד ככה בהלם מהחוצפה. לא הבנתי, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה יודע עם מי אתה מתחיל? אתה מתחיל עם משה רבנו. תגיד לי, אתה נורמלי? אתה לא נבהל מהקרני הוד שיש לו על הפנים? מה, אתה לא רואה ששכינה נמצאת עליו? ואתם יודעים מה הפלא? אצל יהושע, התלמיד של משה רבנו, לאורך כל הדרך אחד לא חלק עליו. כולם שמעו לו, כולם קיבלו ממנו, לא היה לו קורח, לא היה לו מרגלים, לא היה, כולם אחריו, כמו ילדים מתוקים. איך יכול להיות? הרב, כולו בלגן, עושים לו בלגנים, כן? וקורח, איזה קורח היה השיא, פרשת קורח. התלמיד שלו יהושע, דממה. כולם שומעים מה שהרב אומר קדוש. מה ההבדל? מה ההבדל? למה למשה רבנו חולקים עליו, ועל יהושע כולם אחריו באש ובמים? אתם יודעים למה? בואו אני אגלה לכם את הסוד. אומר את זה המגיד מקוז'ניץ. משה רבנו היה מדי קדוש, איש האלוקים. אתה כבר לא, אתה לא רואה בן אדם כבר. זה כבר אלוקים. לא היה חיבור בינו לבין העם. לא היה חיבור. בוא אלה, בן אדם קדוש עליון. הוא לא פה, הוא לא משלנו. זה מלאך שנחת לפה. קשה. קשה להתחבר לכזה דבר. אתה מעריך, אתה וואו, בוא הנה, תקשיב, זה משהו ענק, אבל זה גדול, גדול עליי, גדול עליי. פני משה כפני חמה. חמה, אתה לא יכול להסתכל עליה. היא מסנברת. תסתכל על השמש להתעבר. אתה מתעבר מרוב אור. אתם יודעים מה? אגיד לכם יותר מזה. עכשיו בקיץ, בחום של השמש, אני לא עומד בזה. אני חייב מסגן צמוד פלוס מעברר. אני לא עומד בחום של השמש והיא רחוקה, לא יודעת כמה היא רחוקה. אבל קשה, קשה עם השמש הזאת, בואי נה, גומרת עלינו. פני משה כפני חמה. משה רבנו כולו אור, אבל אתה מסתנבר, אתה לא עומד בזה, וזה גורם שקורח קופץ ומרגלים ומשוגעים. כולם קופצים! למה? קשה, קשה להתחבר לאיש. קשה, בוא נע, זה גדול, גדול, ענק, ענק, ענק. חמה, זה חמה. אתם יודעים ממה נהיה למשה את העוצמות האלה? קוראים לזה הודך, הוד. יש בספירות נצח, הוד, יסוד מלכות. הוד. מה זה הוד? קרני ההוד. מה זה? הוד, למילה הוד יש שתי משמעויות. משמעות אחת, להודות. טוב להודות להשם. תודה השם, להודות. אבל יש הוד, משמעות של להודות על האמת שלי. להודות בכישלונות. להודות, צדקה ממני. זה הודאה, להודות על האמת. שתי משמעויות למילה הוד. להודות מלשון תודה רבה, אני מודה לך על הטוב שעשית לי, ויש הודעה על האמת שאני כישלון, שאני חסר אונים. משה רבנו זכה לקרני הוד. מה זה אומר קרני הוד? שהוא היה בשלמות, הוא הגיע ל-100% של הודעה על האמת, של ביטול האני, וכתוצאה מ-100% של להודות על האמת, על הכישלון שלו, הוא הגיע ל-100% ביטול האני, הודעה שאני, מה אנו, מה חיינו, כתוצאה מזה הוא הגיע ל-100% להודות שהכל זה של השם ולא שלי, להודות להשם, ובגלל שהוא 100% הודה להשם, אז 100% שרתה עליו שכינה. ובגלל ש-100% שרתה עליו שכינה, אתה כבר לא יכול להסתכל עליו. כי לא יראה אני האדם וחי. אז גם על משה רבנו, אתה לא יכול להסתכל על כזה צדיק קדוש עליון. אתה נבהל, אתה נבהל ממנו. וזה גורם לכל הבלגנים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח לך את יהושע בן נון, ונתת מהודך עליו. מה זה מהודך? אומר רשי, ולא כל הודך, לא את כל ההוד. תן לו קצת מההוד. מה זה הוד? שהוא יודע באמת שלו, אבל לא עד הסוף. שישאר לו קצת אני. משה רבנו ונחנו מה? אין אני, הכל זה השם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כשאתה מעביר את ההנהגה ליהושע ונתת מהודך, לא את, אל תביא, תיתן לו את כל הכוח הזה של הביטול המוחלט. לא, מהודך, מה זה אומר? יישאר ליהושע קצת אני. ומה קורה כשישאר לו קצת אני? מה זה עושה? אני. מה זה עושה? כשנשאר לך קצת אני, האני הזה גורם שיהיה עליות, שיהיה ירידות, שיהיה כישלונות, פעם עולים, פעם יורדים. האני הזה מסבך אותך. ואז מה יקרה לי יהושע? שהוא קצת יהיה לו סיבוכים בחיים. יהיה לו עליות ויהיה לו ירידות. ואז מה יקרה? ואז עם ישראל יראו, תראה את המנהיג שלנו, גם הוא לא 100%, יש לו עליות, יש לו ירידות. ואז יהיה להם את היכולת לקבל ממנו. פני משה כחמה. משה רבנו זה אור אין סופי, כי הוא הגיע לביטול העני המוחלט, אז הוא כמו חמה. אבל פני יהושע כלבנה. לבנה פעמים מלאה, פעמים מתקטנת, פעמים נעלמת לגמרי. פני יהושע כלבנה זה מנהיג שהוא, יש לו מצבים שהוא מאיר, אבל יש לו גם נפילות. יש לו גם מצבים של חולשה. ואז, ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל. כולם ישמעו לו. אתה, בגלל שאתה אור אינסופי, כי התחברת לאלוקות בצורה אינסופית, אז תראה כמה בלגן היה לך עם קורח ועדתו ומרגלים והספסוף. אבל יהושע, בגלל שהוא כמו לבנה, כי הוא קיבל רק חלק מההוד, לא את כל ההודעה על האמת, אלא מהודך ולא כל אותך, יש לו אני, ממילא יש לו עליות וירידות, ממילא יקבלו ממנו. אתם קולטים איזה מתוק זה? אני רוצה שתבינו משהו. יש הורים שמספרים לילדים שלהם שהם כמו משה רבנו. בגילך, הוא מספר לבן שלו, כשאני הייתי בגילך, בחיים לא התחצפתי לאבא שלי. וואו. פעם אחת בחיים לא אחרתי ללימודים. אין אצלי בלימודים חיסורים ואיחורים. אף פעם לא אחרתי, אף פעם לא חיסרתי. כל המבחנים 100. וואו, אבא. אז תענק, אבא. אמת? אמת? הזכרתם לצחוק? חבר'ה, איפה אתם? אמת? תדע לך, אתה רואה אותי? אני מגיל 5 עושה כלים. בגיל 6 כבר התחלתי לשטוף את הבית. בגיל 7 תליתי כביסה לאמא שלי. וואו, בוא נה, אבא, אתה שואו, אבא, אתה כוכב. אמת? אבא מספר לבן שלו, בגילך הייתי הכי חזק בבית ספר. מה זה? נתתי כבוד למורים, נתתי כבוד למנהל, אף פעם לא התחצפתי. וואו, וואו, אין אבא, אז אתה. מה זה? אני, ממתי שאני מכיר את עצמי, אני כבר בבית כנסת. כל השנים כשהתפללתי הייתי עם ראש בתוך הסידור, עם אצבע, עם אצבע.

אתה שריד לדור דעה. אבא, אתה כנראה שייך לאחימן ששי ותלמי, ילידי הענק. אבא, אתה... אני מודה להשם שהביא לי אבא כמוך, אבל זה לא בשבילי. אני לא ענק, אני אבא מצטער מאוד. אתה כנראה עשוי מחומר אחר. לא קשור אליי, לא קשור אליי. והאבא לא מבין למה הבן לא מקבל ממנו, למה הבן לא רוצה להתייעץ איתו, למה? יום אחד הבן הזה היה בגיל 14, בא לאבא שלו. אבא, אתה יודע? לא יודע מה קרה לי, אבל לאחרונה נכנסים לי מחשבות רעות לראש. אני לא יודע, העיניים שלי זזות לכיוון הרחוב. מה עושים, אבא? אז אבא שלו אומר לו, מה? הבן שלי? העיניים שלו זזות לכיוון הרחוב? אני לא מאמין שאתה הבן שלי. אז הבן אומר, לא אבא, זה לא התכוונתי אני, חבר שלי, זה לא היה אני. שאלתי על חבר שלי, רק שאני הרגשתי אליו חיבור, אז אמרתי שזה אני, אבל לא התכוונתי, התכוונתי לחבר שלי. אומר, הרגעת אותי, הרגעת אותי. הבן שלי בחיים לא יהיה לו שטויות בראש. הבן שלי בחיים לא יהיה לו מחשבות רעות. אין כזה דבר, אנחנו משפחה, בלי מחשבות רעות. אז הבן קולט, בוא נה, אבא הזה, תקשיב, או שהוא דינוזאור, או שהוא כוחה, הוא לא מפה, הוא לא מפה, אין עם מי לדבר, שיהיה לך לבריאות, סע. הבן הזה לא יתייעץ עם אבא, לא יספר לו בעיות, לא יראה בו חבר, לא יראה בו אח לצרה, כלום, אין עם מי לדבר עם אבא הזה. אתה רוצה שיקבלו ממך? אתה רוצה שיהיה לך כוח השפעה? קח לך את יהושע בן נון. פני יהושע כלבנה. לבנה פעמים מלאה, פעמים יורדת. תספר לבן שלך את החוויות. איך שגם לך היה קשיים. איך שעד היום יש לך קשיים. תספר! תספר! אל תיתן לו כאילו אתה איזה מלאך. מתוק שלי, גם אני הייתי בגיל 14. גם אני הייתי בן 15. והייתי גם בגיל הטיפש 16. והיה לי את כל השטויות שיש לך, וקצת יותר. אכלתי סחוג יותר ממך. המנועים יותר חמים, נשמה. אתה ברווז לידי. אני לא מאמין. אבא, מה גם לך היה את כל השטויות האלה? כן, בני, כן. אתה יודע כמה נפילות היה לי? אבא, אני לא מאמין. כן, נשמה, כן. מה אתה חושב? שמה, נולדתי מלאך? נולדתי עם כעס, עם קנאה, עם תאוות, יש לי גאווה. באמת, אבא, אז איך אתה? אז איך אתה מה שאתה? מתוקי, זה תפילות, זה עבודה, זה מלחמה, כמה התרסקנו, כמה נפלנו, כמה נשפחנו, כמה קשיים עברנו, אבל השם לא עזב אותנו. נלחמים על החיים, בני. אז הבן הזה אומר, וואו, אבא, כל כך הרבה נפילות היה לך, ובכל זאת ככה אתה החזקת מעמד? אז גם אני רוצה להיות ככה. בוא בני, בוא ביחד. בוא נהיה חברים לעבודת השם. ואז אתה רואה את הבן שלך מתייעץ איתך על הדברים הכי הכי אישיים. אתה רואה את הבת שלך מתייעצת איתך על הדברים הכי אישיים. כי אתה חבר, כי אתה אבא שמשתף. כמובן, לכל גיל והרמה שלו, לכל ילד והיכולת שלו לקבל, כן? אתה לא אמור עכשיו לתת לו סרטי אימה. לא, שיהיה לו התקפי חרדה.

0: אבא, לא, לא, כל פעם קצת, על כפית כפית. קצת היה לי כעס. אחר כך תגיד לו שהיה לך, תספר לו, אחר כך תספר איזה קול בס היה לך. לאט, כל פעם תטפטף לו קצת קצת. מתוקי, ואתה יודע מה למדנו? שזה המציאות האמיתית שלנו, שכולנו כאלה. אז אבא, אז איך הבן של השכן תמיד רגוע? למה אנחנו נולדנו עצבניים, אבא? מותק, כולם עצבניים, אל תדאג, הוא עצבני לא פחות ממך. זה שאתה רואה אותו רגוע, השם עוד לא הוציא לו את זה, עוד לא פתח לו את הפקק שמה של הכעס. יבוא היום, ועוד יפתחו לו את זה, יבוא היום, אל תדאג. אם יהיה לו זכות, יגלו לו את האמת הזאת. אתה נותן לבן שלך תחושה של שוויון, של יחד, של שיתוף, ואז הוא מספר לך ומתייעץ איתך, ויש לך עם מי לעבוד, ויש לך עם מי לדבר. למען ישמעו כל עדת בני ישראל. כולם רוצים לשמוע אותך, כי אתה שם את הדברים על השולחן, אתה לא מספר סיפורים שאתה קדוש עליון, ואז אי אפשר להתקרב אליך ולהידבק בך. תדעו לכם, אותו דבר בעל ואישה. אותו דבר בעל ואישה. הבעל נפל בכעס. נפל בכעס! קורה שהבעל נופל בכעס. אז אשתו אומרת, אני לא מאמינה! אני לא מאמינה! הלו, מה את לא מאמינה? אני בחיים לא נפלתי ככה! לי זה לא יקרה. ואז הוא לא יודע איפה לשים את עצמי, איזה בושות עשיתי לעצמי. ואז היא מתחילה, אני לא מוכנה שזה לא שייך, אני לא מוכנה שהצעקות האלה יהיו בבית, אני לא מוכנה. נראה לכם שהוא יקבל ממנה? נראה לכם שהוא ישמע ממנה משהו? מבטיח לכם שלא. הוא רק יסתכל עליה, אימאללה. בואי, התחתנתי עם שוטרת, התחתנתי עם מה? בואי, מה נכנסתי לפה הביתה? אבל יש אישה שכשבעלה נפל בכעס, אז היא מחכה שהיא רגע, והיא אומרת לו, מושיקו. אתה יודע מה נזכרתי? שגם לי יש את זה. מולדיי. כן, כן, כן. אולי אני נראית לך עדינה, אבל בפנים זה בוער אצלי, לפעמים בא לי לקחת איזה מחוות על הראש שלך. אומר לה, די, אני לא מאמין לך, את סתם אומרת להרגיע אותי. מבטיחה לך. אני לא מוציאה את זה, אבל בפנים זה האמת. מושיקו, מבטיחה לך שזה האמת. אז הוא אומר לה, בואי נה, תקשיב, גם לך יש את זה? וואו, זה אש, אש אצלי. אז תגידי לי, אז איך את לא מוציאה את זה החוצה? לא, אדוני, זה תפילות, זה רחמים, זה, יש לי אמא שכל הזמן מחזקת אותי, יש לי חברות שתומכות בי, יש לי, אני קשורה גם לדרך הבעל שם טוב. את רצינית? כן. ותקשיב טוב, אם לי זה עזר, לך בוודאי שזה יעזור, אתה לא במצב כמו שלי. ואם לי זה עזר לעצבים שלי, זה יעזור גם לך. יקבל או לא יקבל? ועוד איך יקבל? כי היא לא משדרת לו התנשאות. תתבייש לך, איזה כעסן. לא, גם אני כזאת. בעל רואה את אשתו, באיזה עצלות, קמה לו בתשע בבוקר. אז הוא חוזר מהתפילה, הוא קם בנץ, כבר הכין סנדוויץ'ים לילדים, לקח אותם לגנים, לבתי ספר, חוזר הביתה, עוד הגברת יושנת. אז הוא אומר, יו, איפה נפלתי? והיא שומעת את המנגינה, הוא ממשיך, השם תציל אותי. והיא שוכבת במיטה ושומע אותה איך שהוא יורד עליה במנגינות האלה. אז הוא נכנס לחדר. שושי, 9:15. נראה לך שאת תקומי היום? תגידו לי, יש סיכוי שהיא תקבל? יש סיכוי שהיא תרצה אי פעם לקום בזמן עם כאלה הערות? עם כאלה מנגינות? אבל יש בעל. כמה ב-11? המשיכה לישון מ-9:15 עד 11:00, כמה? שושי, אפשר להציע לך כוס קפה? בטח. אני, מה זה זכותה? כוס קפה, 70. שושי, אני יכול להגיד לך משהו? כן, למה לא? מה שאתה רוצה, אני פה בשבילך. את יודעת שכשאני רואה אותך ישנת במיטה, אני בכלל לא כועס עלייך? אני לא מאמינה לך. למה? למה אתה לא כועס? כי גם לי יש את זה. את יודעת איך אני אוהב לישון? את יודעת איך אני והמיטה מחוברים? את יודעת שאני והמיטה זה אחד, והיו לבשר אחד? לא, נו, ברצינות, אז איך אתה קם בנץ? תאמיני לי שאני קורע את עצמי. מה זה כל בוקר לא בא לי לקום בנץ, ואני לא רוצה לקום בכלל? אני אומר, בורא עולם, למה הבאת את הבוקר הזה? למה לא המשכת את הלילה? למה? אז מה? אבל את לא יודעת, כשאני זוכה ואני מתגבר, ואני קם בזמן, איזה תענוג, הכוס קפה של הבוקר, העולם עוד שקט, האוויר נקי, אין מסעיות בכביש, אין עשן, כולם ישנים עדיין, ואני עם הכוס קפה, קצת לחשוב, קצת לתכנן את היום, זה נקרא שעת איכות. שושי, בואי ננסה את זה, מה את אומרת? שווה לך. התעני, פעם אחת תנסי, תראי איך זה. את יודעת מה? ואני מכין את הקפה, אה? מה את אומרת? תשמע, בוא ננסה. קיבלה, שמעה, ניסתה, הוא השתדל לעשות לה איזה הכי טעים שבעולם, כוס קפה, פרגן לה בלי סוף על זה שהיא קמה, ואז היא אמרה לו, אתה יודע מה? דווקא מצא חן בעיניי, אני מוכנה לנסות עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. קיבלה, ברוך השם, היום היא כבר ב7:00 על הרגליים. רבותיי, כשאתה הולך בגישה שאני לא יותר טוב ממך ואתה שם את הקלפים על השולחן, גם לי יש את זה. תפסיק לסבן את האנשים שאתה קדוש עליון. יש לי את כל התאוות, יש לי את כל הפחדים, יש לי כעסים. אמרתי לכם כמה פעמים שהבן שלי שאל אותי, אבא, גם אתה מפחד מכלבים? אני אומר לו, לא, אני רועד מהם. מה, כשמולי כלב? בטח שאני אפחד. למה לא? ועוד איך מפחדים? אני בכל אופן. אז הבן שלך מרגיש, אז אני בחברה טובה, גם אבא מפחד. מה, אז מה אתה עושה, אבא? איך אתה מתמודד עם זה? אני מעלה את הפחד לפחד השם. אבא, תזכה אותי ללמוד מהפחד שיש לי, שככה אזכה לפחד ממך. רבותיי, אני נזכר שכשהייתי ילד, הייתי אוהב מאוד לקרוא סיפורים על גדולי ישראל. אבל מה אני אגיד לכם? כל ספר שהייתי קורא, היה מסתיים אצלי בדמעות. הייתי פורץ בבכי. אני זוכר את עצמי בגיל 17-18, קורא את הספר על החתם סופר, עד היום אני זוכר את זה. ועוד לפני הסיום של הספר, אני פורץ בבכי. אף אחד לא רואה את זה, אני בעצמי, עם עצמי בשקט, בוכה ובוכה, ולא ידעתי מה אני בוכה, מה, למה אתה בוכה? אני אספר לכם למה, בואו תשמעו. הם כותבים בספר ככה, בגיל 5 ידע את כל התנך, בגיל שש שלט בכל השישה סדרי משנה. בגיל שבע כתב פירוש על התלמוד. בגיל שמונה שלט בירושלמי. בגיל תשע כבר היה בקי בזוהר ובקבלה. בגיל עשר ברא גולם. אני קורא וקורא ואני יואו וואו אימאלה ופורץ בבכי. אתם יודעים מה היה הבכי? היום אני יודע להסביר. אין לי סיכוי בחיים להגיע לשם. כיף לו. כי אני מקנה. אני מקנה. כואב לי הלב. אז הוא זכה. ואני לא זכיתי. מה אני אעשה? בגיל חמש אכלתי פטות. בגיל שש מרק תימני. לא ירושלמי ולא בבלי. מה? בגיל ששיחקנו חמש שבנים. גוגויים. זה מה שידענו. שיחקנו כדורגל. מה עשינו? לא בבלי. אבל מה כן? היינו גולם. זה כן. זה היה המכנה המשותף עם הספר. הגולם. אבל לא יותר מזה. זה לא נותן לי כלים. לא נתן לי כלום. היום אני רואה כאלה ספרים. אני נותן נשיקה. לוקח את הספר, שם אותו באיזה ספרייה להתראות, לא בשבילי. אין לי מה לעשות עם זה. אין לי מה לעשות עם מה שכתוב שם. אני מחפש ספר שיכתבו לי. בגיל עשר לא היה לו חברים בכלל, הסתבך עם כל החברים שלו. בגיל 12 התחילו התאוות של היצרים ושל הקדושה ושל הברית. בגיל 14 הוא התגלה כקריזיונר. בגיל 16 הקנאה התחילה לצאת לו מהורידים. תן לי כזה ספר. תספר לי בדיוק מה עבר עליו. אני רוצה לשמוע. בגיל 20 התחתן ועשרות פעמים הסתבך עם אשתו בשלום בית. או, זה ספר מעניין. ומה הסוף? הוא חי או מת? אתה מיד מציץ לדפים בסוף. אתה קורא, וזכה לשם טוב. אתה בא להגיד לי שהיצור הזה זכה, אני חייב לקרוא מה הוא עשה. בוא הנה, אני חייב. אתה מעלעל בדפים, דרך העבודה. יש דרך העבודה לכזה אחד? היהודי הזה זכה להתחבר לרב אושר. ורב אושר אמר לו, נשמה, תכיר את האמת שלך. מה האמת שלי? שאתה מפלצת. מה, רק אני? לא, כולם. כולם מפלצות? כן, גם אני. כולם מפלצות. אז איך הרב כזה קדוש וצדיק, רב אושר, איך אתה כזה? זה לא אני, זה הרחמים של השם. עברתי את כל מה שאתה עברת, הייתי איפה שאתה היית ויותר ממך. אבל עם תפילות, עם צעקות להשם, עם הכרת האמת, ולא להישבר, ועוד הפעם, ושבע יפול צדיק וקם, והשם ריחם עליי והביא אותי למה שהביא אותי. זהו, רבותיי, זה יהושע בן נון, פני יהושע כלבנה, מלאה, חסרה, נעלמת, ורק ממנו שומעים ומקבלים כל עם ישראל, כי הוא שם את האמת על השולחן. הלכתי להסתפר, הספר הוא חבר שלי, אז הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך משהו. אמרתי לו בכבוד. במקום שהרבע שעה הזאת תעבור עם כלום, תן סיפור. אומר, מצלצל אל היהודי, שלום, אפשר לבוא להסתפר? אומר לו, מצטער מאוד, כבר הרשימה מלאה. אתה רוצה? תבוא. אם אחד מאלה שהזמינו לא יגיע, נכניס אותך במקומו. אבל בעיקרון הרשימה מלאה עד 21:00. אומר לו, טוב, אני בא. מה יהיה, יהיה. היהודי הזה הגיע. מחכה במספרה, מחכה, מחכה. כולם באים. כל הרשימה, כולם יראים ושלמים. עומדים במילה שלהם. וכל אחד לוקח בול רבע שעה. עוד רבע שעה, עוד רבע שעה, עוד אחד, עוד קליינט, עוד קליינט. טק, טק, טק, משהו, משהו. והוא מסכן מחכה. אין אחד שלא בא. 3 שעות הבן אדם מחכה במספרה. אין חור, אין פינה להיכנס. כבר לא יכל לחכות יותר. ואז הוא אמר לספר, לחבר שלי, טוב, תקשיב, לא מעניין אותי. אני כבר 3 שעות פה, אתה גומר איתו, אני מתיישב. אמר לו, תקשיב, אם זה שאחריך לא יבוא, שב. אם הוא יבוא, הוא קודם לך, הוא הזמין. הגיע הדקה, הדקה. הבן אדם פותח את הדלת, קוראים לו בצלאל. זה שהזמין את התור. בצלאל הגיע בול בזמן. עכשיו, היהודי הזה שחיכה 3 שעות הוא מחכה, ובדיוק בצלאל הגיע. אז מרוב שכבר לא היה לו סבלנות, הוא התחיל לצעוק עליו, מה באת? מה באת? בשביל מה באת? אני מחכה פה 3 שעות. למה באת? מה זאת אומרת למה באתי? קבעו לי לשעה הזאת לבוא. אני מוזמן 6. למה באת? אתה לא יושב פה, אני יושב פה עכשיו. לא מעניין אותי. צרח עליו, יש אנשים שמחכים. יש שם אנשים במספרה. צרח עליו. לא מעניין אותי, אני יושב פה. התיישן, תספר אותי. הבצלל הזה, לא יודע, אולי הוא שמע את השיעורים של דרך הבעל שם טוב. הבן אדם הלך, ישב בתור בין האנשים, והתחיל למלמל משהו, מלמל, מלמל, מלמל, מלמל, שקט. וזהו, ההוא יצא, זה הבן אדם הזה, יצא, הלך משם, ודחפו את בצלאל בכל זאת באיזושהי צורה, דחפו אותו, שהוא יהיה עכשיו, וכל התור זז באיזה רבע שעה, בגלל הבן אדם הזה שנדחף בכוח. אומר הספר, תשמעו טוב, אחרי שנה, עבר שנה מאז, בצלאל בא להסתפר עוד פעם. שנה עבר מהסיפור הקודם, בצלאל אחרי שנה שוב מגיע, מסתפר. מי נכנס באמצע שבצלאל מסתפר? הבחור שכהו שצעק עליו. המראה היה מראה מול שמספרים אותך, יש מראה שם ראי. אז בצלאל קלט מי נכנס, אמר לספר, תעצור רגע. קם אליו, לבחור שכשנכנס, חיבק אותו ונשק אותו. אמר לו, מה, מי אתה, מה זה? אמר לו, אתה לא זוכר אותי, אבל אני זוכר אותך. אמר לו, מה? מה אתה זוכר אותי? אמר לו, אתה זוכר לפני שנה מה היה כאן? אמר לו, מה היה? היה תור שלי ואתה אמרת שאתה רוצה להיכנס, וצעקת עליי? תקשיב טוב, אני כבר נשוי 3 שנים ואין לי ילדים. זה הספר אמר לי את זה. אני כבר נשוי 3 שנים בלי ילדים. וקראתי בספרים שמי שמבזים אותו, והוא שותק, זה שעת רצון. אז אני התיישבתי בין הלקוחות, והתחלתי לבקש מהשם בורא עולם, כבר 3 שנים אין לי ילדים, תביא לי משהו, תן לי אבא, תן לי זרע קודש של קיימה. וברוך השם, אתה רואה את השעון הזה? אשתי ילדה בת. תודה רבה לך, בזכותך אשתי ילדה בת. חיבק אותו ונשק אותו. רבותיי, יש לנו את הדברים האלה, מלא הזדמנויות בבית. כשהגברת מרימה את הכל עליך, כשהבעל מרים את הכל על הגברת, זה הזמן לבקשות, לבקשות. אתה יכול עכשיו להרוויח את כל הקופה, את כל הקופה. כשיש לך, כשאתה נשוי ויש לך בבית שקט, מה שלומך? מה נשמע? אתה רוצה לשתות משהו בעלי היקר? אתה יכול לבקש? אתה יכול לבקש אולי כוס קפה. זה מה שתקבל. אתה לא יכול עכשיו להוציא ילדה, בן זכר, עבודה טובה. תקבל כוס קפה. אתה יודע מתי אתה יכול להגריל בפיס? כשיש לך בזיונות. כשיש בזיונות! ואתה שותק! אומר הבעל שם טוב, ולא סתם לשתוק, אלא אבא זה לא היא, זה אתה קורא לי דרכה. תראה לי מה אתה רוצה שאתה כן. רבותיי, זה שעת רצון. אבל אתם יודעים שבסוף הארוחה מביאים כינוח, אז בואו תקבלו גם כינוח. התקשר אל היהודים ממושב קדומים. יש כזה יישוב? קדומים? לא איש אל אדם הקדמון, לא. קדומים, זה נשמע שם כזה עתיק. אז הוא מספר לי שהוא שומע את השיעורים של דרך הבעל שם טוב, והם גרים שם ביישוב בקרוונים. אמרתי, וואו, מעניין איזה יישוב זה, קרוונים, מה אין, אין שם הבתים? ככה הוא אמר. הוא אומר, וקרוונים קרובים אחד לשני. יום אחד הוא אומר, באתי עם הרכב, והחניתי אותו ליד הקרוון שלי, בין הקרוון שלי לקרוון של השכנים. אומר, יצאה השכנה מהקרוון הסמוך, בואנה, תוציא את הרכב שלך מפה, זה החניה שלי. מתי זה נהיה החניה שלך? מששת ימי בראשית? ממתי? איך זה נהיה החניה שלך? ממתי? איך? עשית קניין חזקה? מה? משיכה, מה עשית? איזה קניין עשית פה? תוציא את הרכב שלך, אם זה לא מעניין, תוציא אותו הרגע. זה חניה שלי. אומר, נזכרתי בדרך הבעל שם טוב, שתיקה והכנעה. עשיתי רוורס, צאתי משם, ולא אמרתי לה מילה, והיא עשתה מה שעשתה שמה. הרב, ככה הייתי צריך לנהוג או לא? אמרתי לו, תדע לך שעכשיו הבעל שם טוב ורב אושר נותנים לך נשיקה. עכשיו, עכשיו, זו הדרך. אנחנו דרך של הכנעה. דרך שמורידים את הראש, אבל לא הכנעה לשכנה. לא! הכנעה לבורא עולם זה לא איזה השם. וכשאתה הולך ככה, אמרתי לו, אתה רוצה נחת מהילדים? בבקשה. אתה רוצה בריאות? בבקשה. יש כאלה לא הולכים ככה, לא. הם הולכים. גבר, מי את בכלל? מי את? לא שם עלייך. אני אזמין לך משתה. תזמיני את מי שאת רוצה. גם אני אזמין את מי שאת. את לא יודעת עם מי יש לך עסק. אוקיי, ואז אני אראה לך מה... נהיה בלגן, הוא לא ויתר. אחרי חצי שנה אשתו לא הרגישה טוב. הבן שלו לא התקבל למוסד שהוא רצה שהוא ילמד שם. הבת שלו התקלקלה. הוא נהיה חולה. הוא לא מבין למה, למה. אדוני צריך זכויות. פה כדי לחיות בכמו שצריך, צריך לשלם. תביא, מה יש לך? מה אתה משלם? אצל בורא עולם אתם יודעים מה משלמים? לא. שתיקה והכנעה. תן שתיקה, תן הכנעה, בריאות, שלום בית, חינוך ילדים, פרנסה, אתה תקבל הכל. תן, תשלם. אנחנו רוצים תשלומים. בורא עולם רוצה מאני, מזומן. מה יש לך לתת? שתיקה, הכנעה, איפוק. זה הדברים שבורא עולם רוצה מאיתנו. אחי ורעי, נהניתי מקורג להיות איתכם. אתם חברים בלב ונפש. תענוג לשבת במחיצתכם. תודה שבאתם. תודה על ההקשבה המתוקה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. לשמחת חיים, לבריאות, נחת מהילדים, שלום בית, פרנסה וכל משאלות לבכם לטובה. בזכות הבעל שם טוב ורב אושר, אמן כן יהי רצון.
1: עד כאן דרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: אבשי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. גבורות יצחק, בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.

0: ובשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות.

אז תשמח תמיד בחלקך, כל רגע כאן הוא מתנה, ואל תפסיק לחלום, אל תפסיק לחלום, עוד יגיע היום שלך. ודע הזמן קצל עובר, אז כך צדה לדרך תשמר, ואל תקשיב לסיפורים זולים, העולם הזה חולף, כל זה הבל הבלים, ותביט אל השמיים, דבר אליו גלויות, ואל תפסיק.

יחתי בקומיים כל מים שבעולם.

לך ממני לעולם. תודה על כל הטוב שיש לי, הכל זה רק ממך, הכל זה בזכותך. נשמה שבי החזרת, מודה על כל הטוב, אין מי שמע אמרה. זמור לתודה, ראו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו.

0: השיר ששואקי בברכת מזון, אך הם עלינו איך כל פעם זה מחזיר.
1: אל אותה ילדות מושלמת וזה בזכותך, דחות של תבלינים שוטפים את כל הבית, סופרת הקניות בשוק בדרך ארוכה, סלים כבדים וסירים.

ביום הילולת הארי הקדוש. יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ 2000 אמירת תיקון חצות.
1: מנומר לפניך יושב מרום, ומן נספר לפניך שוכן שחקים. היום הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, אתה חופש כל חדרי בית

לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אתה אדוני אבינו גואלנו מעולם שמך. למה תטענו אדוני מדרכך? תחשיח לבנו מירתך. שוב למען עבדיך שבתי נחלתך.

بتقچینو ویتی فرتینو אשר הילנו חמותנו היה לשריפת אש וכל מחמתנו היה לחורבה העל אלה תתאפק אדוני תחשב תעננו עד מאוד אתה תקום תרחם ציון כי עת יחננה כי במועד כי רצו עבדיך את אמניה ואת עפרה יחוננו

עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות. אתם מאזינים לשי עולמות עם הרב שי פרי.
3: אנחנו נקרא בשבת, קודם כל לפני פרשת השבוע, נכנסים לשלושת שבועות של בין י"ז בתמוז לתשעה באב. הימים הללו נקראים ימי בין הבצרים. ימים שאנחנו מתאבלים בהם על חורבן בית המקדש, מנסים לבנות אותו. איך בונים את בית המקדש? בודקים מה הרס אותו, מתקנים את מה שהרס אותו, וממילא הוא נבנה. טוב, מה הרס את בית המקדש? גמרא אומרת, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. נדבר בזה בשבועות הבאים, בעזרת השם. מי הם הראשונים הללו? ראשונים בית המקדש הראשון, נתגלה עוונם, ידעו מה עוון, מה עוון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הדברים שידעו מה הם, ומיד אחר כך תקנו אותם, ואחרי 70 שנה חזרו. אבל אחרונים, בית המקדש השני, שלא נתגלה עוונם, מה זה לא נתגלה עוונם? גמרא אומרת, לא? על מה נחרב בית המקדש השני? שנאת חינם. אז מה זה לא נתגלה עוונם? רבותיי, לא נתגלה עוונם. הרי אין דבר כזה שנאת חינם. עוד פעם, כל הדברים האלה נדבר בשבועות הבאים על זה. מה זה שנאת חינם? סתם לשנוא. הרי אנחנו לא שונאים סתם, נכון? אנחנו לא שונאים בגלל סיבה. הוא עשה לי, הוא אמר לי, הוא לקח לי, הוא פגע בי. או היא, כל אחד לפי מה שהוא נמצא, הוא נמצאת. אבל אדם שמתבונן בעומק, הוא רואה שזה לחינם. נדבר בזה בשבועות הבאים. אז לא נתגלה עוונם, כי הוא לא מבין שהוא החטא, זה לא עבור בסוף. הוא עשה לי, הוא אמר לי, הוא לקח לי, מגיע לו שאני אסלה אותו, לא? לא. למה? שבוע הבא, בעזרת השם. היום נדבר קצת בעניין של הפרשה שלנו, פרשת פנחס. והנה הפרשה פותחת, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. תחת אשר קנה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. עד כאן הפסוקים. שבוע שעבר נפגשנו עם שתי דמויות לא כל כך סימפטיות, בלק ובלעם. בלק ראה את עם ישראל יוצא מצרים ושום דבר לא מצליח לעצור אותו. לא המלכים, לא סיחון מלך האמורי, לא אוג מלך הבשן. ודיברנו בשבוע שעבר שהלכו לבדוק מה הכוח של האומה הזאת, מה הכוח של העם היהודי. אמרו להם זקני מדיין, הכוח של העם ישראל זה בפה שלו. כשיהודי עומד וצועק לשם יתברך, כל המשוואה משתנה. דיברנו על זה, מלחמת יום הכיפורים, שתיים בצהריים, עם ישראל עם הלשון בחוץ, כבר רואים את הסוף מרחוק, אבל עדיין נמצאים בעיצומו של צום, נקודת השבירה. חמש צבאות ביחד, מבחינה אסטרטגית, אין מציאות שהם לא מנצחים. אבל הם לקחו בחשבון שהיום הזה, זה היום שעם ישראל הכי צועק לשם ברך והכי מחובר. אדרבה, דווקא ביום הזה, הכוח שלו, של העם הזה, הפה שלו, הוא בהכי הרבה פעולה מכל הימים. בדרך כלל הפה גם קצת לועס, הפה שוטה, הפה מדבר דברים בטלים. ביום הכיפורים הפה כמעט 100% נמצא בתפילה, בזעקה, בסליחות, בבקשות. טוב, אז מה עושים? אז מחפשים מישהו עם כוח הפה. הוא מצאו אחד כזה, בלעם, בן בעור, שהוא ידע שבריר שנייה, הוא היה נביא כמו משה רבינו, לא קם בישראל כמו שעוד, באומות העולם, כן קם. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו באותם הימים, גם את השבריר הזה של השנייה, שזועם בכל יום, שבלעם ידע לקבל את זה, אומרת הגמרא, מספיק שעבר מילה אחת, ברמנן, כלם את צונם של ישראל, לא היה עם יהודי חס ושלום. והשם באותם הימים, תרפא לו את התוכנית, הוא בא לקלן, נמצא במריך, בא, טוב. אבל אותו בלעם, ידע, את סוד, הסודות, איפה נקודת התורפה של העם היהודי. יש את נקודת הכוח של העם היהודי, מה זה אמרנו? הפה שלהם. איפה נקודת התורפה של העם היהודי? רבותיי, מה אומר בלק, בלעם לבלק? ניסינו לקלל. תבנה לי מזבחות, לא הצליח. עוד מזבחות, לא הצליח. עוד מזבחות, שלוש פעמים, לא הצליח. בסוף אמר לו, תשמע, דה, אלוהים של אלה שונא זימהו. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, על הכל מוכן להעביר ולסלוח, אבל יש דבר שהוא שונא. מה הוא שונא? שונא זימה. כל מה שקשור לגילוי עריות, לדברים של זנות, זה בורא עולם שונא. אם תצליחו להכשיל אותם בזה, אם תצליחו להכשיל אותם בזה, תדע, זה כבר מה שנקרא בלשון המקצועית, מנגנון להשמדה עצמית. כי בלעם ידע, איך אמר בלעם, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. הוא בא לקלל, נמצא מברך, מה טוב הוא עליך, מה הוא ראה? אתם יודעים מה הוא ראה? הוא ראה את עם ישראל שוכן לשבטיו. ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. שורה של אוהלים, שורה של אוהלים. הפתחים לא מכוונים. פתח אחד לצד פה, הקיצוני, ולצד החיצון. למה? כדי שלא יהיה אחד מסתכל ורואה מה שיש. איפה? בתוך ביתו של חברו. אשתך כגפן פוריה, בירקתי ביתך, בניך, כשתילי זיתים סביב לשולחניך. הוא ידע, מה טוב הוא עליך יעקב, מה הוא ראה? הוא ראה את עם ישראל שוכן לשבטיו, בצניעות, הסוד של האומה היהודית, רבותיי, זה הקדושה, זה הצניעות, איך דוד המלך אומר? אין פרץ, ואין יוצאת, ואין צבחה ברחובותינו. זה דוד המלך, לא תגיד אני מהקהילה של הרב הזה, אני לא מהקהילה של הרב הזה, זה הפוסק הזה, זה הפוסק הזה. דוד המלך, דוד המלך אומר, אין פרץ ואין יוצאת, ואין צבחה ברחובותינו. זה אמר לו בלעם, אז מה עשו? אמר, תפקירו את הבנות שלכם. בנו קניון המדבר, אז זה קניון העולים. במצרים היה מלא פשטן, בעם ישראל כל השנים היו, תסכים בפשטן, איפה תמצא פשטן במדבר? אמר להם, תביאו פשטן, תעשו אוהלים, בחוץ תושיבו איזה סקינה, שהיא מחזיקה פשטן, יבואו לקנות את זה, יהודים אוהבים מבצעים, אוהבים מבצעים. איפה מחלקת מבצעים? תגידו להם, בחלק הפנימי, שם בחלק הפנימי, תכנסו שם, ושם, שמשמור, יצרה קצין המבצעים, הראשי מהעולם, של היצרה, ושם ישבו, נכשלו בזה. הנה, נשיא שבט שמעון, שמו זמרי בן סלו, הוא גם נכשל, אבל אמי, הבת של בלק, המלך, הוא גם, תראה איזה שנאה, אם מחסלים את עם ישראל לידי הפקרת הבנות, אז גם המלך הפקיר את הבת שלו. אבל אמר לה, את תלכי ותכשי לי, לא אחד פשוט, את תקחי את הראש. היא באה להכשיל את מי? את משה רבנו. אמר לה, זמרי, אני יותר מיוחס ממנו. למה? הבכור ראובן, אחר כך שמעון, אחר כך לוי. אז הוא משבט לוי, הוא השלישי. אני שני, אני יותר מיוחס ממנו ליעקב אבינו. אומר המדרש, תפס אותה בקרבולת שלה. תכף תבינו למה בקרבולת, והביא אותה לפני משה רבינו. אומר לו, משה, זאת מותרת או אסורה? אמר לו, אסורה, קויה. כן? אז מי יתיר לך להתחתן עם ציפורה? היא גם הייתה ביתו של יתרו, היא גם גויה. משה רבנו יכל לענות לו כמה תשובות, לדוגמה זה היה לפני מתן תורה, נכון? יש כמה תשובות שאפשר לענות, אבל משה רבנו נבהל מהעזות שלו. נכנס זמרי ונכשל עם אותה גויה. מה פנחס? אומר למשה רבנו, יש הלכה, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. אמר לו, קריאנה דאיגרתא, איהו ליבי פרוונקה. מה פירוש? מי שקורא את האיגרת, הוא צריך קיים אותה. כך מסתיים את הפרשה. תשמעו רבותיי, אסון גדול. אסון גדול. תראו תכף כמה מתו בגלל חטא. חטא של בן אדם אחד. אבל אנחנו, אמרתי, היום אנחנו קצת נכנסים לעומק. תראו מה קורה. והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת ישראל, והם הבוכים פתח האוהל. ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקו מתוך העדה ויקח רומח. מה זה רומח? אומר הזוהר הקדוש, רומח פירוש זה חרף ארוכה. אומר הזוהר הקדוש, פנחס לקח את רמח איבריו. מה פירוש? הוא ידע שהוא יכול למות, הוא ידע שהוא יכול להרג, אבל הוא אמר, פה יש חילול השם, פה נעשה דבר שיכול להמית עם רב מישראל, מחייב לעצור את זה. ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, ויתקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה על קובתה, ותעצר המגבה מעל בני ישראל. אתם יודעים כמה מחיר של מעשה של יהודי אחד בדברים האלו? זה תורה רבותיי. מעשה אחד של יהודי, ויהיו המתים במגפה 24,000. 24,000 איש. זה אמר לו בלעם לבלק. ניסינו לחסל אותם בכוח, לא הצלחנו. ניסינו לחסל אותם בכללות, לא הצלחנו. בוא אני אתן לך את הפתרון. בוא אני אראה לך את הפתרון. אבל מעניין, מעניין, אתם יודעים מה הלשון שאומר לו בלעם, ואתה, הנה אני הולך לעמי, לך יעצך, בוא אני יעץ לך, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. אומרים רבותינו, הכוח שמתגבר באחרית הימים כדי להזיק לעם ישראל, הם רואים במלחמות, הם לא יכולים. חלק יורטו, חלק נפלו בשטחים פתוחים. חלק יורטו, אתם יודעים למה הטילים נופלים בבני ברק? כי בבני ברק אין שטחים פתוחים, יש ספיפות. אז כל מטר בונים מרפסת בתוך מרפסת, אז אין שטחים פתוחים. הם רואים, הם מתוסכלים, לא מבינים מה קורה פה. מה קורה פה? מה קורה פה? יצרה יודע. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. כשעם ישראל שבור, אתה המשפחתי, הבעל, האישה, יש נאמנות, יש קדושה בעם ישראל, הקדושה הזאת היא חופפת, היא מגינה, היא והיה מחניך קדוש. התורה אומרת, ואם לא חס ושלום ושב מאחריך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להימצא במקום שאין קדושה, לא יכול להימצא במקום שיש דברים שאני שונא אותם. אתה עכשיו מגיע למקום, ואתה רואה דברים שלא אהובים עליך, שנויים, אתה תשאר במקום הזה, אתה לא תשאר במקום הזה. ככה הקדוש ברוך הוא, כשבורא עולם מגיע למקום ורואה שיש שם גדר של חוסר צניות, הוא פשוט, אני פה לא יכול, אין אני והם יכולים לדור בצפה אחת. אבל כשהוא הולך, מתחילות הצרות לבוא. ואז, אמרתי לכם כל זה הקדמה, כי אני רוצה היום בכלל לדבר על דבר אחר, שכדאי שתהיה לכם ידיעה בדבר הזה. לפעמים רואים דברים, אתה יכול להביא, אתם יודעים מה זה נשיא שבט בישראל? זה לא נבחר בבחירות, יש לו מטות, יש לו, אני יודע, לובי פה, לובי שם, לא. נשיא שבט בישראל, נשיא שבט בישראל, זה קודש הקודשים. איך יכול להיות שנשיא שבט בישראל נדבק בתוך אותה זברים בצלום, בתוך גויה? איך יכול להיות דבר כזה? רבותיי, אור החיים הקדוש, אי אפשר להגיד את השיעור בלי אור החיים, שהשבוע הייתה אלולה שלו. זכינו להיות על ציונו מוצאי שבת, זכינו להיות אצל מורנו ורבנו הרב אלבז ביום ראשון, זכינו לעשות פה יום חמישי אלולה, עוד משהו כתב ככה לחברים, אורך השם, זכינו אור החיים הקדוש, אור האורות, אור הקדוש של העולם. אז הוא שואל כך, ושם האיש המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלום, נשיא בית אב לשמעוני, רושבת. ושם האישה המוכה המדיינית, כוזבי בצור, ראש אומות בית אב במדיין. שמתם לב? ושם האיש המוכה אשר הוכה. ובמדיינית לא כתוב, המוכה אשר הוקטה. רבותיי, כל מילה פה יש לה משמעות. מה זה המוכה אשר הוקה? אז אור החיים הקדוש אומר, כתוב, צדיקים במיטתם קרויים חיים. הנה אור החיים הקדוש. נפטר לפני 280 שנה, 282 שנה. נפטר אור החיים הקדוש. במיטתו, אתם יודעים כמה עלו לציון שלו? ממוצאי שבת ועד מוצאי יום ראשון, כמה עלו? גולן, אתה יודע, צדיק שלי? כמה עלו? 121 אלף איש. משטרה, 121 אלף איש. ומשנה שזה עולה, אנשים רואים ישועות. אנשים זוכים לבוא, לשפוך שיחה בפני אור החיים הקדוש, ורואים ישועות, רואים ישועות. אני סיפרתי פה ביום שישי, מה זה כוח של אור החיים הקדוש. אני יכול לדבר עכשיו, לגמור את השיעור, רק אור החיים הקדוש, אבל אתם לא שמעתם מה זה כוח של אור החיים הקדוש. אנחנו נמצאים היום במצב מלחמה. אתם יודעים, בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו. גם תשב"ת, שש שנים לפני קום המדינה, הגיעו הגרמנים עד אל עלמיין שבמצרים, ועד סוריה שבצפון. היישוב היהודי פה היה קטן, והיה פחד כזה, כבר הגויים פה, תושבי הארץ, אמרו חכו שהגרמנים, אנחנו איתם ביחד נשחט אתכם אחד אחד, הם כבר קלקלו את הבתים של היהודים. אתם יודעים איזה פחד? אין צבא, אין כלום, אין טנקים, אין מטוסים, אין כיפת ברזל, אין כיפת, אני יודע, פלסטלינה, אין מיירטים, אין חץ, אין נץ, אין, אני יודע, חרב דוד, נעל שאול, אין לייזר, אין כלום. מה עושים? אתם יודעים מה עושים? אתם לא תאמינו. ועד הרבנים גזר תענית. מתי? ביום ההילולה של אור החיים הקדוש. תדבב בתמוז. יום ההילולה. שלחו מאות אנשים בקבר רבי שמעון בר יוחאי. כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. ועוד שלחו קבוצה לקבר אחי בנו. ועוד קבוצה שלחו לקבר שמעון הצדיק. אבל בגלל שזה היה יום ההילולה של אור החיים הקדוש, אלפים עלו על ציונו. פחד, אין, הם נכנסים, אין. משלוחים להרגה. שלושה צדיקים הגיעו באותו מעמד. רבי ישראל מהוסטין, הוא הנכד של רבי ישראל מרוז'ין, האדמו"ר הקדוש. רבי שלמה מזוויל, המכונה רב שלום כמזוויל, ואיתם הקדוש, כולם קדושים. הקדוש השלישי, רבי אהרון ראטה, אתם יודעים, שחיבר

ימות ואם יחיה, מה צריך לעשות שיחיה? כאלה קדושים רבותיי. הלכו על ציונו של אור החיים רבותיי, נמצא כבר הגנרל, מה קראו לו? רומל, הוא כבר הגיע לאל עלמי מצרים. אמרו נכנסים לפה, תוך זמן ארוחת צהריים אנחנו כובשים את כל ארץ ישראל. ככה היה פחד. זעקו לשם, זעקו לשם, התפללו, השתבח שמו. קם הרבי מאוסטין מהציון, הרים את הראש שלו, אמר הם לא ייכנסו לפה. יש שם מאות עדויות. עכשיו אני שמעתי את הסיפור הזה כל הזמן, יום החמישי הגיע פה לילודה, איזה יהודי, הביא לי הנה חוברת פה, עם צילומים והכל, את כל הסיפור עם תמונות של הרבנים, והכל הסיפור אחד לאחד, הנה קיבלתי. אני לא יודע אם אני רעב, אבל רצון ירעב יעשה, אז אבל אין לי רצון של יראת שמיים כדי לחזק, אז שהם הביא לי את הסיפור הזה. אמר להם, הם לא ייכנסו. אמרו לו, איך אתה יודע? אמר, כשהשתתחתי על הציון, ראיתי שמו של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ', מאיר מתוך הציון של אור החיים הקדוש. זה סימן, הם לא ייכנסו. יומיים אחרי, הם נחלו מפלה ראשונה, עוד מפלה, עוד מפלה, עד שדרך זה הסתובב כל המפלה העולמית שלהם. תראו מה זה אור החיים הקדוש. השואל אור החיים הקדוש, למה כתוב, ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה. אומר, תראה, צדיקים במיטתם הם קרויים חיים. אדם שהוא צדיק, גם אחרי המיטה שלו, כמה אנשים נוסעים אצלם הבסלים, רואים ישועות. כמה אנשים נוסעים אצל רבי שמעון בר יוחאי, רואים ישועות. השנה רבי שמעון בר יוחאי אמר, לא צריך, אל תבוא אליי, אני בא כל אחד לבית שלו. אני בא לבית שלו. תשבו, אני מגיע אליכם. אם אנחנו לא יכולים להגיע, אז הוא בא אצלנו. כל אחד זכה שרבי שמעון בר יוחאי הגיע השנה לבית שלו, כי לא יכולו לנסוע. אנשים רואים ישועות, רבותיי. אני יכול לספר לכם סיפורים על רבי שמעון בר יוחאי, שאנשים ראו שם מהילולה להילולה, סיפורים על סיפורים, על סיפורים, על סיפורים, וכל שנה באים עוד ועוד ועוד, עד כך שכבר אי אפשר להכיל. שנה האחרונה שאי אפשר לעלות, כל הרחבות עשו בכלל למטה, כל הריקודים וכל למטה, הכשירו שם שטחים ענקים, מאות אלפי אנשים, כמעט מיליון איש עולים ביום אחד, צדיקים במיטתם קרועים. חיים. הגמרא אומרת, אלמלא תפילת הביתים על החיים. אם לא הצדיקים הללו עומדים עכשיו בשמיים, מי זה הצדיקים? הצדיקים, וגם הסבים והסבתות שלנו, שהם צדיקים גדולים שעומדים עכשיו, מתפללים עלינו, מי יודע חס ושלום איזה מצב אנחנו היינו. כל מה שאנחנו חיים פה, ושורדים את כל הבלגן הזה, זה בזכות הצדיקים. הצדיקים במיטתם קרועים חיים, אבל רשעים, בחייהם, קרויים מתים. צדיק במיטתו קרוי חי. רשע בחייו כבר בית. האמת, תבוא תתפוס איזה צדיק. מה נשמע? שתבח שמו. עודו לשם. חי, שתבח שמו. ברוך השם, אני נושם. ברוך השם, אני נושם. ברוך השם, אני נושם. תגיד, כמה אתה מרוויח? זה מלגה 2,000 שקל. מה אתה אומר? ואשתך עוד איזה 2,000. אז זה, לא, שאתה בחסר, ברוך השם, דבק לה, הכל. מה נשמע? ההוא השני, לא הצדיק. על הפנים. איך אתה מרגיש? על הקנטים, כל אחד איך שנופל. פעם מישהו אמר בדרך סחות, כתוב צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, נכון? אז אומרים בדרך סחות, לא פסט. צדיק ורע? לא. שאל את הצדיק, רע לך? לא, בדבקות עם השם, באמונה, כל מה שעובר עליו, הכל מקבל באהבה, צדיק ורע? לא. רשע וטוב? לא. שאל את הרשע, טוב לך? עכשיו חזרת ממונקו, עכשיו היית פה, היית בבריסל, היית בזמן, טוב לך? לא. למה? אין רשעים. בחייהם קרויים מתים. אתם הדבקים, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אדם שדבוק עם השם. הייתי השבוע באיזשהו מקום, לא משנה, היו אולי 20 איש.

0: איזה שמחה קטנה, ככה משהו פנימית מאוד מאוד מאוד. אנשים שם, היית צריך לקלף אותם מהתקרה. אנשים שראו הכל ונהנו מהכל ושמחו מהכל, היית צריך לקלף אותם מהתקרה. למה? כי זה שמחה של דבקות בשם. זה משהו אחר לגמרי. כל מה שאדם יעשה בעולם זה לא ממלא אותו, כמו מה שממלא הדבקות והקרבה לשם. הצדיקים, במיטתם קרובים חיים, למה? כי הם הכי קרובים לשם. רשעים בחייהם, מה זה חיים? נושם, הולך, עובד, בועט, אבל הוא רחוק מהשם. אין מה שיחיה אותו. אבל כותב אור החיים הקדוש, תדע, המכה שהוא קיבל מפנחס, זה רק פנחס, רק היה שליח. הוא מת כבר מתי? מתי הוא מת? כשהוא עשה את העבירה. כשהוא עשה את העבירה, אז הוא כבר מת. מה עכשיו נשאר? להשלים את מה שצריך לעשות, להרוג אותו. וזה הגמרא אומרת, אין הנחש ממית, החטא ממית. הגמרא מספרת על אחד מהצדיקים הגדולים שהיה בעם ישראל, איך קראו לו? רבי חנינא בן דוסא, אדם צדיק, בעל מופתים. כתוב שכל ערב שבת, כל יום הייתה יוצאת בת קול ואומרת, אתם יודעים מה אומרת? מה? נותנת לו דרישת שלום. כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו של חרובים, אוכל חרובים מערב שבת לערב שבת. מה זה כל העולם ניזון בשביל? תגיד, בגלל, בזכות, מה זה בשביל? הגול הזה צדיקים, שמע, זה אין לי ספק ששמעת את זה מהרב שלך פעם, אין לי ספק. מה זה שביל? שאפילו אתה אמרת לי את העניין של זה. שביל! הוא עושה שביל. הצדיק, כל העולם ניזון בשביל. השביל, הוא עושה את השביל, ובשביל הזה יורד שפע של כל העולם. צדיק, קודש הקודשים היה, רבי חנינא בן דוסא. יום אחד, הוא היה מלומד בניסים. כמרה מספרת שבת שלו הגיע פעם בערב שבת, בוכה, מה יש? היא אומרת לו, אבא, במקום להדליק נרות שבת עם שמן, הדלקתי עם חומץ. אמר לה, מה בעיה? מי אמר לה שמן שידלוק? למה שמן דולק בגלל זה? שמן לא, כי הקדוש ברוך הוא אמר. אז מי שאמר לה שמן ידלוק, יגיד לחומץ וידלוק, דלק החומץ עד מתי? זה היה לפני 2000 שנה. בואו תשמעו, היה פה בחיפה בתוכנו קודש הקודשים, רבי יצחק אבוחצירא. קודש הקודשים, בלי ספק, אנשים מספרים עליו דברים, מה שבבסליה הם מעזיק ממנו, וגדולים. סיפר לי יהודי, שהוא שמע בעדות, הם ישבו במרוקו. אומר לי, הרב פרי, אתה יודע מה זה לדבר ללמפה? אמרתי לו, כשאתה מדבר עם אדם, לא עלה לך, לדבר ללמפה. אמר לי, לא, בוא, שמה זה לדבר ללמפה. הוא אומר, ישבו במרוקו, סעודה. עכשיו, אין חשמל שם. פרט באיפה שהם חיו, אני הייתי שם, שאתה בחשמל, לא יודע, אין חשמל, אין כלום. אייפונים יש להם, לא יודע איך. יצרה לא צריך חשמל, הוא מגיע לכל מקום, לא יודע איך מתאינים עם ה... לא יודע, עם הזנב של החמור, לא יודע איך... האיפון מגיע לכל מקום. קיצור, תשמעו. אז אומר, הבעל הבית אומר, רבותיי, תצייבו מהלמה הלמפה, העששית, עוד מעט נגמר השמן. אומר קבר ביצחק, וראינו את זה. הלך ללמפה, אומר לה, אני גוזר עלייך שלא תתחבי עד מוצאי שבת. לא נחמתה. צדיק גוזר, כשהוא מקיים. אמר לה, מה הבעיה? הדליקו מהנר הזה של רבי חנינא בן דוסא? מה הדליקו, אתם יודעים? נר להבדלה. ועוד סיפורים שגמר מביאה עם אשתו, וקיצור, יום אחד הגיע לאיזשהו מקום, היה שם ערות, מה זה ערות? ערות זה סוג של תערובת של נחש וכל מיני דברים כאלה, ויחד, כשהוא עוקץ את הבן אדם, נושך אותו, מי שמגיע ראשון למים הוא חי. והיה, ואנשים זקנים כנראה היו שם אוכלים הרבה בורקסים, אנשים כבדים, היה קשה להם לרוץ על המים, לא ידעו איפה זה שלהם. אמרו לו, בוא, יש פה. אמרו, תראו לי את החור שלו. תקשיבו טוב. הוריד את הנעל, הכניס את הרגל לתוך החור, בא הנחש הזה, איך שנגע ברבי חנינא בן דוסא, מה קרה לו? מת הנחש. אמרו לו, אוי לאדם, היו אומרים, אוי למי שפגע בו ערוד, ואוי לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. הוא מת, לא הוא מת. אבל מה זה אוי לה? אוי למי שפגע בו ערוד. פגע זה במקרה. אוי למי שחושב שהפגיעה שהוא נפגע זה במקרה, אין במקרה. אין במקרה. לא יודע אם סיפרתי לכם פה בשיעור של אורח חיים הקדוש על הזוהר, פה סיפרתי לכם או באורח חיים על הזוהר הקדוש, פרשת בלק שם שרבי אבא, סיפרתי לכם לא, ורבי לעזר, ולעזר שלחו וראו נחש, פה סיפרתי? לא סיפרתי, לא, אז כנראה בשיעור אורח חיים הקדוש, הזוהר הקדוש פרשת בלק, רבי אבא, ורבי, הוא היה סופר של רבי שמעון בר יוחאי, ורבי לעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, הלכו, ראו נחש, רבי אבא אומר לנחש, רבי אבא אומר לנחש, שוב לאחריך, כי מי שאתה הולך להקיש אותו, חזר בתשובה. הנחש לא שמע לו. לא שמע לו. אמר לו, שוב לאחריך. אמרו לו, תגיד, מה אתה מדבר עם נחש? אמרו לו, אמר, אל תשחשב, סכנה, אם אני לא אעצור אותו, עכשיו הוא יקיש אותו. כי זה שהוא הולך להקיש אותו, חזר בתשובה. אמר רבי אבא לנחש, יש במערה הזאת, אחד גוי רשע, שהוא גזל יהודי, ולקח לו את הארנק, שמה תלך, למה? כי אם הנחש יצא לפעולה, צריך לתת לו משהו במקום. אבל משהו במקום צריך מישהו שחטא, כי אם הוא חזר בתשובה, בסדר, אבל הוא כבר בדרך, תראה מה זה. חזר, ראו את הבן אדם הזה, הצילו את החיים שלו. למה? חזר בתשובה. איש, ישראל, המוכה אומר אור החיים הקדוש, אשר הוכה. המוכה, הוא כבר מוכה. מתי הוא מוכה? הוא מוכה בחטא שהוא עשה. החטא שהוא עשה, זה המכה שלו. אשר הוכה זה רק המכה בבתי, זה הגבר מלאכה. אבל הוא כבר הוכה. אבל עכשיו, רבותיי היקרים, אנחנו צוללים. אנחנו צוללים. תשמעו. אני בדרך כלל לא מדבר בדברים הללו, כי זה צריך בקיאות. זה צריך בקיאות. ואני לא בקיא בזה. וכשאדם מדבר עם משהו צריך להיות בקיא בזה, אבל לפעמים גם אם לא בקיא מלמעלה, רק לדעת שיש מושג כזה. אני זוכר שלפני כמעט 30 שנה, הייתי אברך בירושלים, פנה אליי מישהו מהשכונה של חמי, אמר לי, בוא תבקש מהרב, מהרב אלבס אז, שיבוא להגיד לנו פה שיעור. באתי אליו, אמר לי, איפה אני? איפה כל הארץ יעשה קבם, אני קשה להתעיה. אמר לי, תלך אתה תגיד שיעור. הייתי אברך בירושלים. אמרתי לו, הרב, מה אני אדבר? אז הוא אומר לי, תראה, היו הרבה צעירים, הם אוהבים הוכחות. תוכיח לנו, תוכיח לנו. אמרתי, שמע, לא אכפת לי, דבר הוכחות. אבל אם אתה רוצה לדבר הוכחות, שהתורה אמת, שיש אמת, שתורה ומדע, אתה צריך לדעת אותם כל כך טוב, שאם יעירו אותך באמצע הלילה, אתה, כי אם לא, עזוב, אל תתעסק בזה. אבל אני זה לא המוטו שלי. ואני לוקח פסוק בפרשה, מקשה עליו איזה קושייה, איזה סיפור, איזה תירוץ, ומוסר השכל לחיים. אבל אמר לי הרב, אם אתה מספר סיפור בלי מתח, אל תספר. לפעמים האדם מספר את הסיפור, אתה כבר יודע, הוא מאבד את הריכוז, ספר עם מתח. אני לפעמים שומע, רואה, שומע סיפורים, אני משמיט איזה משהו בסיפור, אבל כדי לעשות אותו, בסוף, בום, אני אצל להם, בום את המכה. יש לי איזה סיפור אחד כזה, אבל הקנה, אבל לא ספר לכם אותו. שתהיו במתח. שתהיו במתח. יש נושא שהוא עמוק מאוד. והוא מקיף מאוד. וצריך שיהיה מקיאות בזה. אני אין לי מקיאות. לא ירדתי לעומק. ולא יודע להקיף את זה. אבל כדי שתבינו שיש מושגים כאלה, כי לפעמים דברים קורים בעולם שאנחנו לא מבינים. איך בן אדם צדיק כזה כמו זמרי בן סלו פתאום נפל עם גויה? יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות ש24 אלף איש מתים בגלל העבירה של אדם אחד? יכול להיות דבר כזה? ועוד כמה וכמה שאלות שיש פה בפרשה הזאת. אבל כל השאלות, המפתח להבין את הכל, זה מה ששאל אור החיים הקדוש. ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה. זאת אומרת, הוא כבר מוכה, נכון? ולמה אתה לא אומר אצל האישה? ושם האישה המוכה המדיינית. למה לא תגיד המוכה אשר הוכתה? שימו לב רבותיי, אנחנו נכנסים עכשיו לסיקור היסטורי, של כמה אלפי שנים, זה ייקח כמה דקות, אבל תהיו מרוכזים, כי יהיה לנו כמה רווחים מהסיכור הזה. מה אתם אומרים בלי עין הרע? מוצאי צום י' זין בתמוז, שבח שבו בבית המדרש מעלה, הייתי בטוח, אני אבוא, יהיה לי בניין וחצי, נגיד רבי חליה ולקשיה ולך הביתה. אבל אתם אוהבים את השם אלוהיך. אבותיי היקרים, מתחילים. יעקב אבינו היו לו 12 בנים. ובת. איך קראו לבת של יעקב אבינו? דינה. והתורה אומרת, ותצא דינה, בת לאה, אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. כל זמן שהיא הייתה בבית, הכל היה בסדר. איפה התחילו הבעיות? ותצא דינה. כשהיא מתחילה, אם פעם היה צריך לצאת פיזית, פעם כל כבודה בת מלך פנימה, פעם היה צריך לצאת פיזית. היום כבר לא צריך לצאת פיזית. היום במכשיר שאדם תופס ביד, הוא כבר יצא, הוא כבר נמצא בכל העולם. הבנתם את, את, את, את, כמה זה מסוכן? פה היא הייתה צריכה לצאת מהעל, מהטריטוריה, ללכת לראות דברים אחרים. היום כבר לא צריך לצאת פיזית. איפה תגידו למי יוצא היום? אנחנו בתור ילדים כל היום היינו בחוץ. היה סטנגה, מחניים, דג מלוח, 1-3 עמוד, אני יודע מה, אלו כל מה, תופסת, מחבויים, היום אדם משחק מחבויים במחשב. אין, תשאל מישהו, אתה יודע מה זה חמצוצים? מאיפה הוא יודע? אתה יודע מה זה ראשנים? מאיפה הוא יודע? מה זה חובז, אתה יודע? מאיפה הוא יודע? הוא יעשה לך בגוגל. בגוגל מה זה חובז. קיצור רבותיי היקרים, וירא אותה שכם בן חמור, החיבי נשיא הארץ, ויקח אותה, בקיצור אותו שכם בן חמור, שלצורך העניין חמור בן חמור, לוקח את דינה, ביתו של יעקב, ומטמא אותה. ביתו של יעקב, לדינה היו 12 אחים, בנקודה הזאת בנימין עוד לא נולד. שניים מהאחים הללו קראו להם שמעון ולוי. והם שמעו את הדבר הזה. אמרו, אין בעיה, אנחנו נשב בקבינט ונדון כיצד נגיב, איך נגיב ומתי נגיב. אז הם החליטו שהם הולכים ועושים פגישת פסגה עם האמירויות, ונפגשו עם האנשי שכם שם. אמרו להם, אין בעיה. זה חמור. אמר להם, הבן שלי, בן דום גאווז, מה אוכתכם? צריך להתחתן. אין בעיה, לא פרובלם, מה הבעיה? אבל אתה יודע, אתם לא מעולים. עשו ברית מילה. ואז אחרי שאתה, אז הם באו, עשו, כנסו את כולם, רבותיי, תראו איזה בנות יש להם, טובות ויפות ובעלות מידון, מה זה ברית מילה? נעשה ברית מילה ונקח את הבנות שלהם. ביום השלישי, ביותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון מלוי, אחי דינה, איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר. יעקב אבינו לא קיבל את זה. כשנודע הדבר ליעקב אבינו, הוא הוכיח, והוכיח אותם, ויאמר יעקב אל שמעון ולוי, אחרתם אותי לאבישר ויושב הארץ, ואני מתי מספר, עכשיו יבואו כולם, נאספו עליי ויקוני, ולשמדתי, זה חוסר החיות, בוא נגיד שצריך, אתם יודעים, שמעתי פעם שיחה של הרב יגן עליו השלום, מה הוא כעס פה? למה לא נטלתם עצה מן הזקנים? בוא נגיד שאתם צודקים, אבל יש זקנים, תבוא לישון. כששואלים, יסיעת הדשמיה. הרבה פעמים אנשים הולכים לצד צדיקים, והוא יודע מה צדיק יענה לו. אז למה אתה בא? אתה מספיק רחב. לא, אם הצדיק אמר, אז יש ברכה במשהו. יש ברכה. אני יודע מה לעשות. אבל כשיש הזקן, מה זה זקן? זה קנה חוכמה. שהצדיק נותן את ברכתו, אז זה כבר, אם זה פי 2, פי 3, זה פי 300, פי 400. כי יש ברכה של הצדיק. רבותיי היקרים, מי יתחתן עכשיו עם דינה? מי יתחתן עם דינה? אתם יודעים מי לקח אותה לאישה? אז עוד לא נתלה תורה והיה מותר אח ואחות. שמעון. לא אח ואחות, הוא, סליחה, דוד שלה. שמעון לקח אותה לאישה. ומהם נולד מי? זמרי בן סלו, שזכה להאריך ימים עד שהגיעו לכניסה לארץ ישראל. רבותיי, כמה הם הרגו שמה? מאנשי שכם וחמור. אתם יודעים או לא? לא שומע. 24,000. אז יש לנו פה את שכם בן חמור, יש לנו את דינה, ומהחיבור הזה, שלא היה צריך להיות חיבור בכלל, יש 24,000 הרוגים. אבותיי, יש פה לקט של ספרים, אני לא ילאה אתכם בכל המקורות, אבל תדעו, כל מה שאני אומר, מעוגן בספרים והכל, והרוב זה ספרי קבלה, אין לי עסק בקבלה, זה מאמר שראיתי מוכן, אל תחשדו בי, אני לא מבין בקבלה, לא תבוא מחר לקבל ממני כל מיני ברכות, אני אומר מה שאני רואה כתוב. אבותיי, כל הקבוצה הזאת, חזרה בחזרה. מתי חזרו? שכם בן חמור, נכנס בתוך מי? נתגלגל בזמרי בן סלו. זאת אומרת, אבל רגע, הוא חי, אמרת, שהוא נולד מדינה ושמעון, נכון? אבל הנפש של שכם נכנסה בתוך מי? בתוך זמרי בן סלו. רגע, ודינה מי זאת? דינה זאת כוסבי בצור. אתם זוכרים את השאלה של אור החיים הקדוש? ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה. מוכה זה הווה. אשר הוכה מתי? בעבר. אז יוצא לנו לפי החשבון, זמרי בן סלו זה בעצם מי? שכם בן חמור. והוא גם הוכה אז. הוא בעצם הוכה אז ביחד עם ה-24,000. ושם איש ישראל המוכה, זה זמרי בן סלו, תדע לך, זה גלגול של מי? של שכם בן חמור. לכן הוא המוכה אשר הוכה. ושם האישה המוכה המדיינית, למה רק מוכה? כי היא לא הוכתה, זאת דינה, היא נשארה חיה. והנה חזרו בגלגול. עכשיו, זמרי בן סלו, הוא היה צדיק. הוא היה צדיק, רבותיי, תדעו. והוא ירגיש, צדיקים מרגישים, אנחנו לא מרגישים כלום. צדיקים מרגישים. סיפרתי לכם פעם אותו אדמור, נכון? היה אדמור אחד שיום אחד הלך עם השמה שלו, אומר לו, רב שמיל, אני לא מרגיש קדוש שבת ברגל ימין. סיפרתי לכם, לא? לא מרגיש קדושת שבת ברגל ימין. אומר לו, רב, את חטאי אני מזכיר היום, הרבי ירד אתמול במקווה, סידרתי לו, הגרב של רגל ימין נפלה למים, שמתי לך את הגרב של חול. עכשיו אני לא מבין למה אני מרגיש קדוש, לא מרגיש קדוש שבת ברגל ימין. אנחנו קדוש השם בראש לא מרגישים. רבותיי הצדיקים, צדיק, רבותיי, אתם יודעים מה זה? הוא הרגיש שמה? שיש פה איזה תיקון, למה? כי זאת כוסבי בצור, היא באה בתור גלגול של מי? של דינה. מה החטא שלה? החטא שלה שיצא. בעצם היציאה שלה נהיה כל הבעיה. אז כדי לתקן את החטא הזה, אני חייב לקחת אותה, אבל הוא טעה. למה? כי הוא דחק את השעה, זה לא היה זמן עכשיו. זה היה אמצע המהלך. יש עוד סגירת מעגל. אז אם כן, בוא נעשה סיכום. שכם בן חמור, הוא בא בתור מי? זמרי בן סלו. דינה באה בתור מי? כוסבי בצור. אותם 24,000 הרי מלו, נכון? הם מלו. ועוד לא הגיעו לתיקונם. אז הם היו צריכים לחזור בתור גלגול של מי? 24,000 של שבט שמעון. נגמר הסיבוב? לא נגמר. חייף, זה דברים שאף פעם לא שמעת. נראו אותך, פולי עקוד מילה. תשמעו רבותיי, איך נגמר כל הסיבוב הזה? כל הקבוצה הזאת חזרה עוד פעם. זמרי בן סלו, אתם זוכרים שהיה עם הארץ אחד שאמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואשכנו כנשיכת חמור? תן לי איזה אברך, איזה בטלן, איזה פרזיט, ואני אמשך אותו כנשיכת חמור. זה לא היה של הבגץ, זה היה מישהו אחר. מי זה היה? רבי עקיבא. אמרו לו, למה חמור? למה חמור? אמר, כי חמור שובר את העצמות. רבותיי, שימו לב, אני אומר לכם עכשיו דבר, תיקחו את זה, מה שנקרא, פתח סוגריים, תיקחו את זה לעצמכם. מי שמסתכל עלינו, בני התורה מרחוק, חושב בדיוק כמו רבי עקיבא לפני שהוא הכיר את בני התורה. תן לי איזה דוס אחד ככה, ארוחת בוקר. בטלנים, לא מועילים, זה סתם. מה זה הדבר הזה? חיים בתקופת הרנסנס פרה-היסטורי, יושבים בשבת בחושך, אוכלים ג'לי בשבת, כי אפשר לחמם את האוכל, והם לא יכולים להתחתן, כל אחד בא הרב שלו, אומר, זה הזליבוק שלך, תמות, אין מה לעשות. כן, רבי, כן, כן, כן. כאלה מסכנים, מסכנים. הם באים בבוקר לישיבה, מחברים להם פה קפיץ, הרב מותח את הקפיץ, והוא כל היום, תודה שברת אותי, תודה שברת אותי, תודה שברת אותי, תודה שברת אותי. מסכנים, מסכנים. ככה הם חושבים. אי, אבל כשרבי עקיבא פירק, שבר את הגדר ונכנס בפנים, הוא נהיה גדול התלמידי החכמים של הדורות, אפילו הגמרא אומרת משה רבינו, שהקדוש ברוך הוא יראה לו דור דור וחכמיו, הוריד אותו לבית המדרש של רבי עקיבא, משה רבינו לא הבין את החידושים של רבי עקיבא. זה שאמר, תן לי איזה דוס אחד לארוחת צהריים. אז מה הוא אמר? אני בטוח שלא מעט אנשים שהביאים פה היום, ככה חשבו לפני שהכירו את הישיבה, לפני שבאו לשיעורים, לפני שהתוודעו לראות מה, מה, מה, מה קורה שם, תגיד לי, מה קורה שם? מה זה הדבר הזה? תראו לכם שניים הלוכים ברחוב, אומרים לו, אתה רואה את הנקודה השחורה? אתה יודע מה יש בפנים, יש נקודה שחורה? בוא נראה לך מה זה הנקודה השחורה. לוקח אותו למנחת, הנקודה השחורה נוחדת, הוא רואה מטוס, נכנס בפנים, רואה מכשירים, רואה כיסאות, רואה פלסמות, רואה מדבר, כל זה פה, 500 מקוקי מרכז, מרחוק, הוא נראה לך, לכן עם ישראל משולים לכוכבים. הכוכב מרחוק, הוא נראה לך קטן, אבל כשאתה מתקרב אליו, יש כוכבים יותר גדולים כדור הארץ, אולי יותר גדול ממך אפילו. המידות, היראת שמיים, הנקיות, הבית, החינוך הילדים, אולי יותר ממך. כדאי לך לעשות, לבדוק, אולי באמת יש משהו אחר שם. קיצור רבותיי, תדעו, יש חיים לאחר המוות, לא רק הגרושים אומרים. אני הסברתי פה בשבת, מה זה ביטחון בשם, בזה אני מסיים. מה זה ביטחון בשם? להיות בטוח שהשם יציל אותי, להיות בטוח שאני בריא, להיות בטוח שאני פרנסה, מה זה ביטחון בשם? ביטחון בשם זה להיות בטוח שכל מה שנעשה בעולם זה השם עושה. וכל מה שהשם עושה זה הטוב ביותר בשבילי, גם אם אני לא מבין שזה הטוב ביותר בשבילי. זה ביטחון בשם. הבנתם? הכל זה השם, ומה שהשם עושה זה הכי טוב בשבילי, גם אם אני לא מבין. וגם מה שקורה היום, חמאס, זבאלה, חותי, אני יודע מה, זה תדעו לכם, הכי טוב שיכול לקרות לנו. אני אומר לך, הרב הזה השתגע לגמרי. מה טוב? מדינה שלמה בחרדה. אתה יודע מה זה? כמה שנאה צריך שפרסי ותימני בזבזו מלט. זה משהו, שנאה, שנאה. זה הכי טוב שיכול לקרות לנו. כי המצב הזה גורם להתרוממות. אין מה לעשות רבותיי. אנחנו חיינו כל כך טוב, שאף אחד לא חשב לא על בית המקדש ולא על משיח. יש לכם עוד דקה סיפור שאתם מראים, אני מבטיח שזה יהיה דקה לפחות, כמה... תשמעו, תשמעו משהו. איזה יהודי, הייתן את הבת שלו. הוא הכיר הרבה אנשים בעלי במון, הזמין את כולם, והניה, בכספת, היו צריכים להביא עוד כספת. היא הבוכתה רצינית. אז חמיב אמר לו, תשמע, אז לא היה בנקי ולא היה זה. אמר לו, תשמע, יש לי חבר, כל העיר מפקידים את הכסף אצלו. תביא את הכסף. מה שאתה תרצה, תקע אותו, מה תעשה איתו? אין לך מספיק לקנות בית, אין לך מה... אז תשמע, כי הצרה הכי גדולה שמשאירים את הכסף בבית. פה, שם, מתנה לאישה, מתנה לאישה, עוד מתנה לאישה, מתנה לאישה. היא לא מבקשת המתנות, שמח את האישה, שאתה אומר שבא בסוף לא נשאר כתב למתנות, נגמר כסף. אמר לו אני, בקיצור רבותיי, אחרי חצי שנה, הוא בא אצל חמיב, אומר לו, אני מבקש, אני צריך את הכסף. למה? יש לך עסקה? לא. הכל טוב? הכל טוב. אני צריך את הכסף. אבל לא תגיד לי מה הסיבה, אני צריך את הכסף. אבל עכשיו יום שישי, מה זה יום ראשון? אבל כמה שיותר מהר, אני צריך את הכסף. למה? אל תשאל שאלות, חבר אותי, תביא את הכסף. אותה יום ראשון הלך, הביא לו את כל הכסף, הרבה כסף, הביא לו את הכסף. שבוע אחרי, החבר הזה, שהוא היה בעצמו עשיר גדול, בגלל זה סמוכו עליו, פשט הרגל. הרב עזרת, תשמע הסיפור. חמיב, בא לשק לו את היד. אמר לו, מה אתה בעל רוח הקודש? איך ידעת שהוא נמצא במצב כזה שהוא לפני פשטת רגל? מי חלם? אלה יש לו עסקים, בתים. אם הוא עולה רוצה ברגל חנוכה את הכל. איך ידעת? הוא אומר, אני אגיד לך, יום חמישי הלכתי לקניות. ראיתי אותו יוצאים סלים. הוא לא שם לב שאני הולך אחריו, הוא הולך, הוא אומר, איי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תביא את המשיח. אמרתי, מתי בן אדם בקש את המשיח, שהוא יודע שהוא הולך, שהוא הולך לבחק? כל זמן שטוב לו, הוא לא בקש משיח, מה אני צריך משיח? יבוא איתי על היקת הלילה. לקפריסין, מה אני צריך אותו איתי? יעזב אותי. שיבוא לגויים, יעזב אותנו שקט. אבל כשמתחיל צרות, כשמתחילות בעיות, כשמתחילות מלחמות, שאתה לא יודע, פתאום כגבם בתל אביב, דפק בדלת שלו, מה לא נכנס? הוא מגמלי מפונה. אתכם פינו מהצפון, אני פינו אותי בתימן, מה זה? ביחד אנחנו באותו בית מלון. אבותיי, אז אני אומר לכם, אל תשארו, תחזיקו מעמד, אנחנו נעבור את זה, ואנחנו נצח, וכשאנחנו תהיה לנו סייעתא דשמיא, ברור העולם לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב אותנו. אבל כל המצב הזה, למה? תמיד תזכרו, כל פעם שאתם שומעים איזו ידיעה, תזכרו אותו עם הסלימה, ריבונו של עולם, תביא את המשיח. הוא אומר, אם הוא כנראה במישהו הולך להימחק, אז תביא את הכסף לפני שלא ישק לו, ולאף אחד לא ישק לו. בואו נבקש את המשיח. כל רופאה ישיגוה בין המצרים. אומרים בעלי המוסר, אל תקרא כל רופאה, אלא כל רופאיה. כל אלה שרודפים אחרי הקדוש ברוך הוא, ורוצים לבקש אותו, זה הזמן הכי מסוגל בשנה. אני חייב להגיד לכם, יישר כוח גדול, שהתגברתם אחרי הצום, לבוא על השיעור, שם יתן לכם סייעת הנשמיה, ובזכותכם לא נצטרך לצום בתשעה באב. יהיה לנו שמחה, ניפגש כולם בבית המקדש, בקשים מהכהנים, הרב שר, עשה לנו פרוטקציה שם, אתה כהן, זכור לנו איזה, הרב מולוקנדוב, גם אתה כהן שם, סדרו לנו קצת פרוטקציה בית המקדש. ביחד יבן הקשה אומר.
1: האזנתם לשי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. אהבת ישראל.

0: המפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 07

0: שאתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנסתרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.
3: וככל שהזמן עובר עליי, אני רואה כמה אהבה בלי די. וככל שאני איתו הולך,

0: בשיעורו של הרב יצחק דיין, ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, וכנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. הלילה הקדוש הזה זה ליל ההילולה של רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. וזה זכות גדולה ללמוד בתורה שלו, לא רק בלילה הקדוש הזה אלא כל השנה כולה. יש הרבה סגולות נפלאות, מי שצריך זירה שקיימה, מי שצריך זיווג, מי שצריך רפואה, מי שצריך פרנסה, על כל דבר ללמוד בתורת רבנו אור החיים הקדוש. רבותינו אומרים שזה מזכך את הנפש, מי שעוסק בתורתו של רבנו חיים בן עטר, שהיה מלאך השם. אז היום נדבר קצת מדברי תורתו, אבל לפני שנדבר מדברי תורתו, אני חייב להזכיר דבר מדבריו שקשור לעניינה דיומה, קשור למצב האומלל שלנו כאן בארץ ישראל, וכלפי מה הדברים אמורים. שאנחנו הגענו לדור כזה מסכן, כזה שפל, כזה אומלל, שיש אנשי החוק והשלטון לוקחים בחורי ישראל קדושים וטהורים שממיתים עצמם באוהלה של תורה, לוקחים אותם, שמים אותם בבית האסורים כאחרון הפושעים. ולמה אני מביא את זה היום? קשור להילולה של רבנו אור החיים הקדוש. כי תשמעו מעשה שהיה בזמן רבנו אור החיים הקדוש. רבנו אור החיים הקדוש החזיק ישיבה והיה תומך בתלמידי חכמים עניים, וכל שבוע היה שוחט בהמה, כמו שהשבוע שחטנו, רק השבוע יצא לנו טריפה, אבל הוא היה שוחט כל שבוע, היה יוצא לו חלק והיה מחלק לעניים, התלמידי חכמים העניים. ככה היה כל שבוע. והנה שבוע אחד היה מחלה לבהמות, היה מחלה לבהמות, וכל הבהמות יצא טרף, חוץ מהבהמה של רבנו אור החיים הקדוש. סיסו ושמחו.

0: תלכו עשרה אנשים. טוב, ובכן, ובכן רבותיי, אז היה רבנו אור החיים הקדוש, נחזור מההתחלה, אני אחזור את הסיפור מההתחלה. הוא היה כל שבוע מחלק בשר לעניים תלמידי חכמים. פעם אחת היה מחלה בבהמות, כל הבהמות בעיר יצא טרף, חוץ מהבהמה ששחט רבנו חיים בן עטר בשביל העניים התלמידי חכמים. זה כתוב בכל ספרי תולדותיו, זה אני לא ממציא שום דבר. והנה הוא ישב ביום חמישי, ביום שישי, חלק לעניים התלמידי חכמים. באמצע הגיע איזה אחד מעשירי העיר, הוא לא הסכים להשלים עם המצב שעל שולחנו לא יעלה בשר וחמין של שבת, לא יעלה על הדעת. אז בא אצל רבנו אור החיים הקדוש, רבי, תן לי בשר, אני צריך לכבוד החמין, אני מעולם לא פסק על שולחני לא בשר ולא עופות, לא ברבורים, לא שפה ולא דגים, הכל יש לי, אז אני מבקש תיתן לי. אמר לו רבנו אור החיים הקדוש, אני מאוד מבין אותך ואני הייתי רוצה לתת לך, אבל זה הבשר ששחטנו לא סתם יצא חלק, כי זה מיועד לעניים התלמידי חכמים. ההוא שומע ככה, לא יודע, לא יודע מה לחשוב לעצמו, אבל אני העשיר של העיר, אני העשיר, איך הוא עושה דבר כזה? ואז תוך כדי הגיע איזה עני, תלמיד חכם, מסכן, לבוש שחבות, אבל הוא צדיק, הוא תלמיד חכם. ורבנו אור החיים הקדוש מקבל אותו, איזה ברוך הבא, ברוך הבא, משמעון, טוב שבאת, בכבוד בו, וזה מבינו, הנה, כך, זה השקית לכבודו, זה בשר לכבוד שבת קודש. איזה עשיר, עיניו יוצאות מחוריהן. זה עני ואביון. אין לו שקל על הנשמה, מקבל ככה בשר, ואני? לא יהיה לי בשר, כמו שבת קודש? אז זה מאוד חרה לו, התחיל לחריף ולגדף את העני התלמיד חכם הזה. מי אתה בכלל? מה אתה נותן לו? מי זה בכלל? מה הוא שווה? מדבר, מדבר. לשון מדברת גדולות. רבנו חיים בן עטר שתק, למה שתק? ידע, אם ידבר מילה אחת, יהיה עוד כהנה וכהנה, זה ימשיך את כל הדרשה, לא יגמור את הדרשה שלו. ככה אתה שותק, אין לו עם מילה, אמר, איזה הלך. אבל אם אתה תענה לו, אז יהיה עוד, ועוד תענה, ועוד זה, ואין לו יגמר. כן, אז הוא רצה להרגיע, שתק. בלילה באו אצלו בחלום, ואמרו לו, בשביל שלא מחית על כבודו של התלמיד חכם, מי? רבנו אור החיים הקדוש, עמוד העולם, עמוד התורה, בשביל שלא מחית על העני הזה המסכן התלמיד חכם, אתה חייב ללכת לגלות, שנה שלמה גלות. יודעים מה זה גלות? גלות זה שהוא לא יכול לישון שתי לילות במקום אחד. כל הזמן נע ונד יהיה בארץ. למחרת אסף את המיטלטלין שלו ועזב את העיר. קיבל דין שמיים באהבה. והיה הולך ממקום למקום. עד שהגיע לעיר אחת בפרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי. ואחד מהעשירים של העיר הזמין אותו אצלו לבית לאכול בשבת. טוב, אז הוא בא לשבת, אכל אצלו וזה. אחרי הסעודה אומר לו בעל הבית העשיר, תראה הרב שלנו צדיק, נשגב, מלאך השם, אנחנו הולכים אצלו, עושים עונג שבת, והוא אומר חידושים שלא שמעתם אוזן מעולם. בטח אני גם אבוא איתך, איזה שאלה. טוב, בא איתו. עכשיו באותו ערב שבת, לפני שהוא הגיע לאותה העיר רבי חיים בן עטר, ישב על איזה סלע אחד במדבר וחידש חידושים על פרשת בחוקותיי. זה מופיע בספר אור החיים הקדוש, 42 פירושים. והנה כשהוא הגיע לבית של הרב הזה אחרי סעודת שבת ליל שבת, אז הרב היה כמו מתנמנם ככה, מתנמנם 10 דקות, ואז התעורר, אומר, אני אגיד לכם עכשיו חידושים שאמרו במטיבתא דרקיעא, שחידש אותם היום רבנו אור העולם ופילו, רבנו חיים בן עטר, השם ישמעו ויחיהו. היה בחיים חיותו, הוא לא יודע שהוא שם. למה? היה עולה בגילים פשוטים, כן? ואז רבי חיים בן עטר אומר, באור העולם, חיים בן עטר, מה עושים ממנו? עכשיו טוב, איך אתה מדבר? זה הרב הגדול, לא ידעו שהוא רבי חיים בן עטר. הוא אומר להם, אה, עושים ממנו, חיים בן עטר. כולם צעקו להם, איך אתה מדבר? תשתוק. טוב, זה היה. למחרת בבוקר, אחרי הסעודה בבוקר, עוד הפעם אמרנו, תשמע, יש עוד חידושים שהרב אומר לנו אחרי הסעודה, בואו נרצו בבית. בסדר. עכשיו, בלילה אמר להם 14 פירושים מהפירוש על הפסוק, אם בחוקותיי תלכו. בצהריים, עוד הפעם אמר להם, גם כי כמו התנמנם, ואחר כך התעורר, אמר, עכשיו אני אגיד לך מה שעכשיו, עכשיו, אמרו במטיבתא דרקיעא, מה שחידש רבנו חיים בן עטר. גאון העולם ופילו. זה מהם, חיים בן עטר, זה לקרח, חיים בן עטר. איך אתה מדבר? תשתוק. ועוד התחילו עכשיו לצעוק גם על הבעל הבית שלו. מאיזה הורי הבאת? איזה הורים יש לך? לא יודעים לכבד את התורה? והוא מסכן, הוא לא מכיר אותו, ומה? בקיצור, זה היה המקרה השני. אחרי זה, סעודה של אישית, עוד הפעם הלאה, הולך עכשיו, הוא יגיד את 14 החידושים האחרונים. כי 14 ועוד 14, כמה זה? 28. ועוד 14? 42. טוב. בא עוד הפעם, גם מתנמנם ככה, ואומר, עכשיו אני אגיד לכם, איזה חידושים לפעמים שחידש. רבנו מורנו, עטר את ראשנו, רבנו חיים בן עטר, חיים עד העולם. איזה חיים, איזה עד העולם, מתחיל עוד פעם זה. הלו, אתה כבר פעם שלישית? תפסו אותו שני גברתנים, רבנו חיים בן עטר. תפסו אותו ושמו אותו בתפיסה. אתה יודע מה זה בתפיסה?
1: עצור,
0: עצינו. במעצר, כמו שעושים בחורי הישיבות היום. זה לא דבר חדש, גם אז עשו. זה לא דבר חדש. תפסו אותו בתפיסה. שמו אותו בחדר של המחסן שם, הסתנעלו לו על את הדלת. מסכן, הוא כמו שהספיק לאכול לי סעודה של אישית. שמו אותו שם. והנה, הגיע הזמן שיצאת השבת, פתאום היה איזה רוחות, רוחות שפעם מעולם לא היה במרוקו כאלה רוחות. ומה קרה, מה קרה? פתאום, עשה, יש מחלוקת מה היה בדיוק, יש אומרים שהיה דפיקות בדלת של הרב, הוא פתח, ראה את מלאך המוות, כולו מלא עיניים. לא, מה יש לך? הוא אומר, אני חייב לפתוח את גיהינם, אתה מעכב אותי. הוא אומר, אני? מה אני קשור לגיהינם? הוא אומר, שמת את האור החיים הקדוש בתוך התפיסה. הוא אומר, ומה? אנחנו לא פותחים את גיהינם עד שרבנו אור החיים הקדוש לא עושה הבדלה על הכוס. אם לא עושה הבדלה, סימן שלא יצא שבת. אם לא יצא שבת, לא. לא פותחים את גיהינם. אז אתה מעכב אותי עכשיו. אז יש אומרים שזה היה הסיפור שבא מלאך המוות, יש אומרים לא, שהרב נמנם עוד הפעם ואמרו לו בחלום, אתה מעכב את הפתיחה שלה, של הגיהינם. ואז התעורר ונבהל, מה מעכב? מה מעכב? אז אמר, אולי זה שתפוס שם. אז אמרו לו מן השמיים, רמזו לו שזה רבנו אור החיים הקדוש, תקף פתח לו את זה, ואמר, תסתעלי, סליחה, וזה וזה, ועשה לו כבוד גדול, סעודת מלווה מלכה, אמר, עכשיו תשמעו את כל החידושים ממקור ראשון, לא ממני שאני שמעתי את זה, מטיבתא דרקיעא, וזה הלך כמה שלבים, עכשיו תשמעו את החידושים שלו, מאירים את העולם. אז הבין רבנו אור החיים הקדוש, שכבר גמר את התיקון שלו, כל הבושות שהתבזה באותה שבת, זה תיקן על זה ששמע את הביזיון שתמיד חכם ולא מחה. אז הבין ששר עוונו וחטאתו תכופר. אז למה אני אומר את זה? כי אם בדור שלנו, בעוונות הרבים, הדור השפל והמסכן שלנו, תופסים בחורי ישיבות כאחרוני עבריינים, שמים אותם בבית האסורים, אז אנחנו מצווים למחות. ולהגיד, אסור לעשות כדבר הזה, ואנחנו מתביישים בדבר הזה. ולא משנה מה שיגידו, איזה תירוץ שיגידו. רק מה, אפשר ללמד עליהם זכות אחת. כי עם ישראל צריכים ללמד עליהם זכות. מה לימוד זכות? שבאמת לא שהם שונאים את התורה חס ושלום. לא שונאים את היהדות. אלא הם שונאים את ראש הממשלה, והם מוכנים לעשות הכל כדי להפיל אותו. אז הם תופסים את הבחורי ישיבות, כדי שהוא לא יהיה לו קואליציה בשביל זה, ואז ייפול. אבל אז תיפול כל המדינה, לא בגלל ראש הממשלה, בגלל שעושים מעצרים לבחורי ישיבות, בגלל שפוגעים בתורה עצמה. כל הקיום של המדינה זה בזכות התורה, לא בזכות הצבא. בזכות הצבא היה 7 באוקטובר. צריכים לדעת האמת. בזכות הצבא היה 7 באוקטובר. אי אפשר לסמוך על אף אחד. אל תסמכו, אל תפתחו בדיבים. מאדם שאין לו תשועה. הצבא הגדול והאדיר והחזק שלנו, בשעת פקודה, פישל. פישל בגדול. למה פישל? לא בגלל שהוא לא צבא חזק, הוא צבא מאוד חזק. אבל אנחנו, השבים אנחנו, כי אנחנו יש לנו אבונות, בגללנו, לא בבעיה בצבא. הצבא הוא צבא מצוין, אבל אנחנו יש לנו אבונות. אם אנחנו נפתור את הבעיה שלנו, לא יעזור שום צבא ושום דבר, לא יעזור. אז צריכים לדעת את האמת. אז אנחנו צריכים למחות, למחות לפחות על זה שבמדינה שלנו, במקום לייקר ולרומם את הכבוד של התורה, רומסים אותו עד עפר. ולוקחים בחורי ישיבות, זה אני לא מדבר ש-50% מהצעירים של תל אביב לא מתגייסים ואף אחד לא מדבר מילה, וכל מי שרוצה להוציא קבל מוציא בציבור האחר, מה שרוצים. אבל ברגע שנוגע לבחורי ישיבות, פתאום, אוי ואבוי. אז זה יצאנו לידי חובת המחאה, שאנחנו חייבים למחות, כי אם אדם רואה ביזיון של כבוד התורה, כמו שהיה רבנו אור החיים הקדוש, ראה את העשיר הזה שדיבר על ה... על העני המסכן הזה, התלמיד חכם, הוא לא מחת, אז כמה גלויות אנחנו צריכים? אבל מה? אנחנו כבר יצאנו ידי חובת הגלויות, כל המלחמות וכל הזעקות שהיה, וכל העדר האטום, ולגלות למקום אחר שיש פיגוע בבית שלנו. כל זה כבר פותר אותנו מגלות. אבל לא פותר אותנו ממחאה, צריכים למחות, כי אנחנו לא מסכימים עם המעצרים של בחורי ישיבות.
1: משה מסכים.
0: רבי חיים בן עטר, כן.
2: אמרתי בידוש עליו שמסופר שהוא לא ראה את הבן שם טוב, לא פגש אותו. ואם היה פוגש אותו והיה רואה אותו, היה בא המשיח.
0: כן.
1: ראית לך עוד משהו, התפילין שלו היו שלא מקום כך הרבה כסף, שאשתו חיה מהמחירה שלהם. אתה גם
0: ידעת
1: את זה, לא?
0: אני יודע, אם אתה אומר, עכשיו אני יודע. כשאתה מספר לנו.
1: אני מסביר לך את זה,
0: שאתה שומע. אשריך,
3: אשריך.
0: טוב שבאת. טוב שבאת, רבי מרדכי. אשריך.
1: לא, באמת. אשתו חיים במחירה של התפילים שלו.
0: כן. טוב, עכשיו רבותיי, בואו תשמעו מה שאומר רבנו אור החיים הקדוש. שזה סגולה נפלאה ללמוד בתורה שלו ולעסוק בתורה שלו. הוא שואל, מה זה כתוב שם? איך כתוב בתחילת הפרשה? כתוב ככה: וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן אשר התחבטתי עם בני ישראל. כל מקום שכתוב בתורה וידבר השם אל משה לאמור, זה אומר שהקדוש ברוך הוא דיבר למשה לאמור, שמשה ידבר את זה לבני ישראל. אבל פה זה דבר מיוחד על פנחס. אז מה הוא צריך לספר את זה לכל בני ישראל? זה לא קשור, מה זה לאמור? אתה רוצה להגיד את פנחס? בסדר, אז תגיד לפנחס, מה קשור לאמור לכל ישראל? אז הוא אומר ונראה, אומר רבנו אור החיים הקדוש, תשמעו איזה דבר, שנתכוון בזה שיאמר לישראל את כל הדברים האלה, מה שזכה פנחס בזכות הקנאה שלו, שקינה לכבוד השם. כדי שיכירו מפעל טוב שעשה להם פנחס, ולא יסנאו בשביל הריגת הנשיא. למה? פנחס הוא היה לאופוזיציה. מי האופוזיציה? כל בני שבט שמעון. למה? כי הוא הרג את הנשיא שלהם. מי היה הנשיא שלהם? זמרי בן סלו. אז עכשיו הם התחילו, לא רק שסנאו אותו, התחילו לבזות את פנחס. אומר, פנחס ראו בן פוטי שפיתם אבי אביו עגלים לעבודה זרה, אבי אמו, היו מבזים אותו, את פנחס. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא, אל תבזו אותו, תדעו שהוא עשה לשם שמיים, ובבן שנמשך מסיבתו שחוות המלאך מהם מה שחוותם. הרי כתוב אחר כך
3: ויהיו המתים במגפה, 24 א', אז הם חושבים שכל זה בגלל פנחס. אז לכן, שלא יסנאו אותו, אומר לו, הפוך, הנני נותן לו את בריתי שלום. מה זה נותן לו את בריתי שלום? יש לו דרישת שלום מן השמיים. וואו. הגמרא מספרת שהיה חכם אחד שכל ערב יום כיפור היה מקבל דרישת שלום מן השמיים. כל ערב כיפור. וזה חכם גדול מאוד מאוד. חכם אחר היה מקבל דרישת שלום מן השמיים פעם בשבוע, כל ערב שבת. וואו, זה דבר גדול. החכם, האדם השלישי, זה היה רופא, דוקטור, שהיה מקיז דם לאנשים. אז לא היה כדורים נגד לחץ דם. אז מה עושים עם אדם יש לו לחץ דם? עושים לו הכזת דם, מוצאים לו דם, ואז אדם נח. נח מרתיחתו, נרגע. כן? לפעמים היו צריכים לשים לו כמו כדורים, כוסות רוח, או היו צריכים לשים לו עלוקה כזאת שמוצצת את הדם, כדי שירד לו הלחץ דם. וכל מיני בעיות שיש בדם. אז עכשיו, היה הרופא הזה, האומן הזה, שהיה עושה הקזת דם, אז הוא היה מקבל דרישת שלום כל יום מן השמיים. וואו, זה יותר מהחכם הזה שפעם בשבוע, יותר מהחכם הזה שפעם בשנה? מה יש לו זה? אז אומרת, מה, מה היה המעלה של הרופא הזה? היה המעלה של הרופא הזה, כמה מעלות? דבר ראשון, היה לו

0: אם זה רופאי שיניים, זה כל מיני רופאים.
1: כן, עשיתי בדיקה
0: יש,
1: דם.
0: הנה, ש... עשית בדיקה דם.
1: בבני ברק.
0: כן, אז מה ראית שם?
1: כל חדר.
0: כל חדר, יופי, כן, ככה צריך להיות.
1: אחד מקבל את נשים,
0: כן,
1: ואחד
0: כן,
1: מקבל...
0: כן, כן, כן.
1: הצלחה.
0: אז זה, הפרדה. דבר שני היה, שהייתה באה אצלו אישה, אז לא מרים לה את השרבול ועושה לה הקזת דם, אלא היה שם עליה בגד על כולה, והיה חור אחד קטן, ודרך החור היה עושה. לא היה רואה אותה בכלל. זה הדבר השני. והדבר השלישי, אז לא היה חוק בריאות ממלכתי, אתה שומע? לא היה חוק בריאות ממלכתי. היה צריך כל אחד בא אצל הרופא, צריך לשלם. איפה היה התשלום שלו? אתה יודע איפה היה התשלום שלו של הרופא הזה? צריך לשלם לרופא. לא היה ביטוח, חוק בריאות, קופת חולים, שאתה מעביר את הכרטיס וזה עובר. לא משנה, אחרי זה גם זה לוקחים לך כסף. לא משנה. אבל לא היה, אז מה היה עושה? היה קופה. אבל הקופה שלו לא הייתה בתוך המרפאה, הייתה בחוץ. ככה הוא לא יודע מי שילם, מי לא שילם. לא היה מצלמות הבטחה, לא, כלום. היה קופה בחוץ, כל מי שנכנס, יש לך כסף, משלם. אין לך כסף, לא משלם. לא רוצה לשלם, לא משלם. זה, למה? אני עוסק ברפואה, פיקוח נפש. ואני אתחיל לקחת כסף, אם עד אין לו כסף, מה שימות? חס ושלום. חס ושלום. סיפרתי לכם פעם שהיה מעשה... עם רבי יעקב גלינסקי. הוא מספר שפעם בא אחד, היה לו איזו בעיה רפואית, אמרו לו, אתה צריך ללכת לרופא מומחה. רופא מומחה, איפה נמצא רופא מומחה? טוב, בדק, אמרו לו, רופא מומחה זה 1,800 שקל. אין לו כסף. אבל הוא אומר, רופא מומחה, הולכים. הלך אצל הרופא המומחה, ואז בא במזכירות, כן, מה, איך תשלום? אומר, אין לי כסף. שמה קבעת תור? אנחנו לא מקבלים אם אין כסף. לא, תזכיסי אותי לרופא וזה, הוא קצת מכיר אותי. טוב, אני לא יודעת, תדבר עם הרופא. הכניסה אותו לרופא, אומרת לו, הוא לא שילם. טוב. אז הוא בא, אומר לו, כן, שלום, כן. איפה הכרטיס? לא, כרטיס קודם, כרטיס, טוב, מה עבר את הכסף? טוב, מה אתה, איפה הכסף? צריך 1,800 שקל. יש לך כרטיס אשראי? אומר לו, מה יש לך? אומר, תעודת זהות. מה תעודת זהות? כרטיס אשראי צריך. אומר לו, יש לי גם רב-קו. רב-קו, אתה רוצה לצחוק מהעסק? צריך זה. אומר, אין לי לשלם, אני מצטער מאוד. אבל שמה באת? אתה סתם מפסיד אותי. אתה יודע מה? טוב, אני מוכן לבוא לקראתך. במקום 1,800, תן 1,000. אבל תן משהו. כי כבר באת וזה, ואני חבל לי עכשיו על התור, שמבזבז את הזמן. אומר, אדוני, אין לי. גם 1,000 אין לי. טוב, אז תיתן 800. אין לי, אין לי. אומר, תגיד, אבל איך אתה קובע טוב אם אין לך כסף? אומר, תראה, אני אבא שלי, לפני שנפטר, נתן לי צבא. אומר לי, תדע לך, עם הבריאות לא משחקים. יש כסף, אין כסף, בריאות לא משחקים. אז אני, יש כסף, כזה אני באתי. טוב, על כל פנים, אז הוא, האומן הזה, הרופא הזה, לא רק שלא היה לוקח כסף מראש וזה, אלא הקופה שלו הייתה בחוץ, מי שיש לו כסף משלם, אין לו כסף לא משלם, מרפא את כולם. שלושת הדברים האלה זיכו אותו לדרישת שלום מן השמיים כל יום. עכשיו פנחס, לכן אמו ענני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו וזרוע אחריו ברית כהונת עולם. פנחס לא היה צריך להיות כהן, כי הוא לפי החשבון, הוא נולד בין השמשות, כמו הוא נולד לפני שקידשו את הכהנים, ואותו לא קידשו. אז אם כן, הוא לא היה צריך להיות כהן. אבל בזכות המעשה הזה, לא נתכהן פנחס עד שלא הרגו לזמרי בן סלום. בזכות המעשה הזה שהוא קינה לכבוד השם, אומר, איך יכול להיות שנשיא שבט מישראל עובר על איסור כזה בשעת נפש, לעיני כל ישראל? הרי כתוב שם, שמה זה, מאיפה זה נהיה כל הסיפור הזה עם זמרי בן סלום, איפה זה נהיה?

0: זה נהיה מהעצה של מי? של בלעם הרשע, שאמר בוא אני אתן לך עצה וכולם ימותו לך כמו זבובים. איזה עצה? אלוהים של אלה שונא זימה הוא, תביא את הנשים נשות מדיין ותביא אותם ויחתיו את בני ישראל. אז שם כתוב בנות מואב, כן? ויש בישראל בשנים ויחל עם לזנות את בנות מואב, ואז ויחרף השם בישראל. ואז כתוב שם שירגו מבני ישראל איש אנשי נצאים בעל פאו, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינים לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. מה הוא עשה? לקח את המדיינית לפני משה, אומר לו כבוד הרב, זו אסורה ומותרת? עכשיו הוא לא חיכה לי תשובה, אומר לו ואם תגיד אסורה, בת מדיין, בת איתו, מי תראה לך? يعني هو بقى كده ينجع لو بقى كده يشول شيله عمر قبود الرب زوت اسوره ومترت ده ايشا غويا كان تمدياني واز عمر له وايم تجي لي شي اسوره بدي ترمي تيره لك אז هو بقى كده ينجع عشان كتب شاز ويا بنحاس وياكم من توخ عيدا ويكح رمح بيده كتب شو امر لموسى אם אתנו רבנו הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, אמר לו קריאנה דאיגרת אי ולהבה פרוונקה, זה שקרא את האיגרת הוא יהיה המבצע. ואז הוא קם והרג אותם. ואז מה קרה? ותעצר המגפה מעל בני ישראל. אבל בינתיים היו המתים במגפה 24,000, מתו 24,000 מישראל בשביל הסיפור הזה. אז עכשיו זה שפנחס קינה לכבוד השם, איך יכול להיות שנשיא שבט מישראל ככה עושה כזה חילול השם? בשביל זה הנה נתן לו את בריתי שלום והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת העולם תחת אשר קינה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. לפני זה אומר האור החיים הקדוש, הוא שואל שאלה, נכון, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, מותר להרוג אותו, יופי, אבל באיזה היתר הרגו את הגויה? היא גויה, איזה איסור היא עשתה? היא גויה, אין לה שום איסור.
1: אבל היא שידלה,
2: כמו עם בהמה. לא, כמו עם בהמה, שיגידו עליה
1: משום
2: שעשה את מנה בהמה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אז הוא אומר, למה ויתקור את שניהם? את האיש, זה מובן. למה? הוא יהודי, עשה עבירה. אבל הגויה, איפה כתוב בשבע המצוות בני נועה שאסור לגויה להיות עם יהודי? איפה זה כתוב? לא כתוב אצלה, אין להם שום איסור כזה. נכון? אז אומר האור החיים הקדוש, קשה, ביש למד יקירת איש ישראל, כי משפט ההלכה שקנאים פוגעים בו. אבל האישה אינה חייבת מיתה ואינה מצווה. ואם תגיד על חששת היותה אשת איש, לא הייתה נהרגת על הספק. אז אומר האור החיים שכנראה דן אותה פנחס כמו הבהמה. כתוב שאם אדם חלילה היה עם בהמה, אז הדין הוא שהרובע והנרבע חייבים מיתה. חייב מיתה, בן אדם שהלך עם בהמה חייב מיתה, עשה מעשה בהמה חייב מיתה. ומה כתוב שם? ואת הבהמה תהרוג. ולמה? שלא יתבייש, שיגידו אחרי שהוא ימות, יגידו זה הבהמה הזאת, הפלוני נהרג בגללה. אז כדי שלא לבזות את האדם, הורגים גם את הבהמה. אז גם ככה, אם היה זמרי בן סלו נהרג והמדיינית לא נהרגת, כל פעם שאתה עובד ברחוב ואתה רואה, זה האישה הזאת, בגללה נהרג זמרי בן סלו, אז היה מתבייש, בשביל זה הרגו גם אותה כמו הבהמה. כן? הרי כתוב ש כתוב בשר חמורים בשרם, כן? הרי הגויים הם כמו בהמה. היה פעם אחד בא שם אצל בחוץ הארץ הגויים, אז הם שמעו שבגמרא שלנו כתוב שבשר חמורים בשרם. איך כתוב שם בגמרא? אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. אז אמרו, מה, אנחנו לא בני אדם, אנחנו מתורבתים, אנחנו זה, וזה, וזה, וזה, וזה, כן? אז איך זה? ככה תיאורים עלינו שאנחנו לא בני אדם? אז אמר להם הרב, מה זה הכוונה, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם? אמר להם, כשקורה איזה פיגוע בסקנדינביה, או באיי הקריביים, גויים, יש איזה גוי באמריקה, אכפת לו? או איזה גוי בוונצואלה, אכפת לו על זה? אכפת לו. אבל כשקורה פיגוע אצל יהודים בסן פרנסיסקו, אז כל עם ישראל נחרדים מהסיפור הזה, בכל מקומות תושבותיהם. למה? כי עם ישראל הוא כאיש אחד בלב אחד. אז הוא איזה הפירוש? אתם קוראים אדם, אתם אדם אחד כולכם, כל עם ישראל. ואין אומות העולם קוראים אדם, הם כל אחד לפני עצמו. הוא לא בן אדם אחד, זה לא גוף אחד. בישראל כולנו כאיש אחד בלב אחד, אבל אצל הגויים לא, כל אחד הוא בפני עצמו.
2: בוד הרב, אם יש גוי שהוא טוב, הוא אפילו נעים הליכות ומכובד, בן אדם טוב, האם השכר שלו דבל ליהודי, או האם הוא יוצר כתרוג על יהודי שמתנהג לא טוב כתוצאה מזה שהגוי הוא פיקס?
3: זה בן אדם טוב, יושב עם זוגי נוח,
2: לא, נגיד שומר, לא רק שבע
0: שומר שבע מצוות בני נוח,
2: והוא מתנהג כמו שצריך,
0: נו,
2: מכבד את הבריאה,
0: אז הוא יקבל שכר מה שמגיע לו. יש מחלקה מיוחדת לגויים שהם שמרו שבע מצוות בני נוח, אז הם עשו מה שהם צריכים, אז הם יקבלו שכר, גם הם יקבלו שכר. קדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאה. לכן היה אדמו"ר מחב"ד, היה עושים מבצעים גם לגויים, לא רק ליהודים, היה עושים מבצעים לגויים שישמרו שבע מצוות בני נוח, ואתם חייבים בזה. עושה להם מבצע, כמה שמרו אני לא יודע, אבל היה עושה להם מבצע שישמרו שבע מצוות בני נוח, היה מתזכר אותם. אבל אתה צודק שאם הגוי מתנהג בסדר, אז זה יכול לעבוד כתרוג על עם ישראל. הרי לכן כתוב על דמה בנתינה, שהוא הייתה לו אבן טובה, אבן ישפה, והוא לא העיר את אבא שלו אפילו שהפסיד עוד תועפות, ואמרו לו שאין לך יותר ויותר ויותר, לא רצה לקחת, אמר את אבא שלי אני לא מעיר בשום מחיר שבעולם, יפסיד הכל ולא מעיר אותו. אז מה כתוב? לשנה הבאה מה השכר הוא קיבל? ארד ומה? שואלים המפרשים, מה זה קשור אחד לשני? מה קשור אבן טובה לפרה אדומה? התשובה היא, אבן טובה שהוא לא העיר את אבא שלו, זה גוי מבין, אבל פרה אדומה הוא לא מבין. כתוב שהיה גוי אחד שנולדה לו פרה אדומה, ואז אמרו לו תיזהה שלא יעלה על העול, וזה כתוב במדרש. אז הוא אמר, הוא היה שונא ישראל, אמר אני אעשה להם, אני אעבוד עליהם, אני בלילה יעלה על העול והם יתנו לי את הכסף. מאוד תועפות זה היה. טוב, אז בבוקר הם באו, עכשיו יש סימן, אם הבהמה קצת פוזלת, סימן שעלה על העור, ואם גם יש שתי שערות בעורף שהן עומדות, אם הן שוכבות, סימן שעלה על העור. הוא עלה על העור, הוא בעצמו עלה עליה, ועשה עוד דיו דיו, וכאן קפץ עליה, ואמר יאללה, אני עכשיו אעבוד עליהם, אני ארוויח את כל הקופה וזה. כבר הם ראו את הבהמה היום קודם וזה, אמרו אני הולכים להביא לך את הכסף, מחר להביא לך את הכסף, אבל אין בעיה, תבואו מחר שמונה בבוקר. בינתיים הוא בלילה, 12 בלילה, אתה עולה עליה, קופץ עליה, אמר שבטוח, כי הוא לפני זה שאל מה, כי עולה, הוא אומר, אם עלה עליה כבר, זאת אומרת, הוא עזר חזק שבטוח עלה עליה עוד, שלא יהיה ספק בדבר. טוב, והנה, הגיעו למחרת, אמר איפה הכסף, הנה הכסף, מיליונים. אמרו רגע, אבל רוצים רק בדיקה אחרונה לעשות. הסתכלו בעיניים שלה, רואים שהיא לא 100%, קצת פוזלת. הסתכלו מאחורה, רואו בכלל, נפלו השערות, שתי שערות היה, נפלו. אמרו לו, אדוני, זה עלה על העול. מי אמר לכם? מה, התחיל קדים? אדוני, עלה על העול, יש לנו סימנים. תגיד, כן או לא? בסוף נשבע, אמר כן, נכון. רק הם הלכו, תפס חבל, תלה את עצמו בבית, עם הפרה. עם הזמר, הלך לעזאזל. למה? הוא חשב שיהיה חכם, חכמולוג. אז זה גוי לא יכול להבין. זה חוקה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. גוי לא יכול להבין מה זה פרה אדומה. גוי יכול להבין כיבוד אביהם, זה הכרת הטוב, הם גידלו אותי, אני מכבד אותם. אבל להבין בפרה אדומה, אפילו עם ישראל לא מבינים בזה. כי שלמה המלך אפילו לא הבין. אמרתי, החכמה, והיא רחוקה ממני. אז עכשיו, אומר רש"י, אומר רבנו, אור החיים הקדוש, הוא אומר, מה אמר לו? הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו וזרוע אחריו ברית כהונת עולם. אומר האור החיים הקדוש, מה זה הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו וזרוע אחריו ברית כהונת עולם? מה זה כהן? תשמע, מה זה כהן? יש אנשים חושבים, מה זה כהן? שם משפחה, כהן. שם משפחה, יפה מאוד. מה זה לוי? שם משפחה. מה זה ישראלי? שם משפחה. לא. ישראלי כן, זה שם משפחה. אבל כהן ולוי זה לא שם משפחה. אומר, וכבר העירותיך בבית ובג' מקומות, שהכהונה היא נפש, הנקראת כן במקום הנפשות. כהונה, כהן, יש לו נשמה מיוחדת של כהן. זה לא שם משפחה. זה לא שם משפחה. כהן, יש לו נפש מיוחדת, נשמה מיוחדת. זה לא הנשמה הרגילה שיש לישראל. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, היות והוא היה מוכן למסור את הנפש בשביל כבוד השם, זכה בנפש של הכהונה. זה לא סתם שם משפחה, עכשיו יקראו לו במקום משפחת ישראל, יקראו לו משפחת כהן. לא! כהן זה נשמה מיוחדת. זה נפש הנקראת כן במקום הנשמות. והבטיח השם את פנחס, כי השתלשל בזרוע ענף זה הקדוש הנקרא כהונה. והוא סוד אומרו כהונת העולם. אז הנה למדנו רבותיי, מה זה כהן? לא סתם יש מצווה לקדש את הכהן וקידשתו, לתת לו לפתוח ראשון, עולה ראשון לספר תורה, עולה לברכת כהנים, מברך אותנו, והקדוש ברוך הוא אומר, ושמו את שמי הבני ישראל, ואני אברכם. מה זה ואני אברכם? אני אברך את הכהנים שהם מברכים את ישראל, כי הכהנים יש להם דרגה מיוחדת, אז הם מברכים את ישראל, אני כביכול אתן להם ברכה מיוחדת. אז זה, כי הם יגידו מה? יגיד הכהנים מברך, מברך, ומי יברך אותי? לא תדאג. אתה מקור הברכה. שמו את שמי הבני ישראל, ואני אברכם את הכהנים. יש מפרשים? לא. מה הכוונה ואני אברכם? אני אברך את ישראל. שהכהנים שמברכים את ישראל, יבוא אחד להגיד, מה זה? מי זה הכהן הזה בכלל? מה הוא? מה? אני רוצה ברכה מהשם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. הברכה שלי עוברת דרך הכהנים. שמו את שמי הבני ישראל, ואני אברכם את מי? את עם ישראל. איך אני מברך אותם? דרך הכהנים. אבל ודאי שגם הכהנים מקבלים את הברכה. ודאי, זה כל המברך מתברך, אין ספק בכלל. עכשיו הוא אומר, ולמה זכה פנחס בכהונה? תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. אומר, הטעם שבחר לו הקדוש ברוך הוא את המתנה הזאת שהיא מתנת הכהונה, אמר, תחת אשר קינא לאלוהיו, הוא עשה לאלוהיו וחש על כבודו, אז גם אלוהיו ירוממהו, באין צורך לא ליהנות בעיקרו ובעיקר אביו. זאת אומרת, אם כהן רגיל, הוא כהן לא בזכות עצמו. בזכות מי? בזכות אבא שלו. ואבא שלו בזכות מי? בזכות הסבא. אז כל אחד בזכות אבותיו. יפה. אבל אלעזר הכהן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא לא היה כהן. עכשיו הוא כהן בזכות עצמו. למה? הוא קינא לאלוהיו. אז הקדוש ברוך הוא מרמם אותו בזכות עצמו, לא בזכות אבא שלו. הוא בזכות עצמו, בפני עצמו, יש לו זכות להיות כהן. ויכפר על בני ישראל. אומר, כיוון שהוא עשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, והניח לישראל מחמד מלך מלאכי מוות, לזה יהיה לו ברית השלום, זאת אומרת, כמו שההטבה שהוא היטיב עם עם ישראל, שהם לא ימותו, אז ככה הכפרה שלו זה שהוא לא ימות. ולכן פנחס הוא
2: אליהו,
0: הוא לא מת, כי הוא גרם שבני ישראל לא ימותו, הוא חיפר על בני ישראל, אז בזכות זה הוא לא ימות. מידה כנגד מידה, במידה שאדם מודד בה מודדים לו. כל אדם, אם הוא עושה איזה מצווה, אז תדע לך, כל מה שאדם עושה לעצמו הוא עושה, אתה לא עושה טובה לאף אחד. הכל המצוות חוזרים אליך כבומרג, כשכר טוב. מה רב טובך אשר צפנת לראיך, שיתבח יזכה אותנו, יעשה עמנו ניסים ונפלאות, ושב יעקב ושקד ושענן ואין מחריד. ברוך אדוני לעולם, אמן.
4: עד כאן גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז

כל הנשמה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

סעדיה, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת.

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: צליל תפילה שמהדהד בי בקולו של סבא מנגן, מי יתפלל? מניחות מנגן.

כמו חלום עובר חולף ברגע, רק הזיכרון נשאר לי לא חד, והדרך הברוכה שמובילה לבית הישן כבר נעלמה.

0: מרץ 2000, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: אנחנו מתעדים השבת לשבת מיוחדת, שבת פרשת פנחס. השבת הראשונה של שלושת השבועות המבשרות את חורבן הבית, את שריפת ההיכל, השבתות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. עוד נלמד היום בעזרת השם את גדלותן של השבתות הללו, מעלתן. אבל לפני כן נאמר איזה רעיון של התחזקות שנוגע לפרשת השבוע, פרשת פנחס. התורה הקדושה מתארת את פרשת פנחס, בפרשת פנחס את הפרידה של משה רבינו מעם ישראל. משה רבינו מבין שהגיע זמנו למנות את המנהיג שינהיג את העם היהודי לאחריו, אחרי שמשה רבינו כבר לא יהיה איתנו כאן. ומשה רבינו משתמש בלשון מאוד מעניינת. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציוויתה אותו לעיניהם, ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל הדת בני ישראל. מביא פה רשי, ציטוט חלקי מגמרא במסכת בבא בתרא דף ע"ה עמוד א'. אומרת הגמרא, ונתת מהודך עליו, מהודך, ולא כל הודך. זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה. ביטוי מאוד מעניין. זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה, אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה. כלומר, משה רבינו אמנם מעניק ליהושע בן נון חלק מההוד שלו, אבל לא את כל ההוד. הפנים של משה רבינו היו פני חמה, ואילו פני יהושע רק כפני לבנה. הזקנים שהכירו את משה רבינו, הם אומרים שהיחס בין משה רבינו ליהושע זה כמו היחס בין השמש לירח. מה התוספת הזאת? אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה. למי? למי הבושה, למי הכלימה? מה התוספת הזו? זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה ופני ישוע כפני לבנה. טוב, זה ציון עובדה. מה התוספת? אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה. מי אומר את המילים האלה? אז ראיתי פעם בשם הרבי מקוצק, הוא אמר, התוספת הזו, אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה, זה לא חלק מדברי הזקנים, אלא זה הביקורת שחזל מעניקים ומעבירים על אותם הזקנים. מי שמחה לאיש למדוד מעלת הצדיקים? לפעמים אנחנו מרשים לעצמנו לומר, רב פלוני יותר גדול מרב אלמוני. צדיק פלוני יותר צדיק מצדיק אלמוני. מי שמחה לאיש להחליט מי יותר גדול? שחכמי ישראל, הזקנים שבאותו הדור מתבטאים, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, כלומר, מה הם עושים למשה רבינו וישוע בן נון? הם מודדים אותם, הם מחליטים מי יותר גדול, מעבירים רבותינו ביקורת על אותם האנשים ואומרים, אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה, שאתם צריכים למדוד מי יותר גדול, מי יותר קטן. מי אנחנו שנמדוד אנשים גדולים? יש מרבינו יוסף חיים, הבן איש חי, בספרו בן יהוידע, בחידושיו למסכת עירובין דף מ"ג, רבינו הבן איש חי כותב חידוש יפה. אומר, הגמרא אומרת במסכת עירובין דף מ"ג, כשאדם רוצה למדוד גובה של דקל, איך מודדים גובה של דקל? אדם רוצה לדעת גובה של דקל, כמה גובה הדקל. אז הגמרא אומרת, מה צריך לעשות? צריך, אומרת הגמרא, לעמוד במקום מסוים, בשעה מסוימת במהלך היום, כשהשמש נמצאת באמצע הרקיע, ולהסתכל על הצל של עצמך. למדוד את עצמך ולמדוד את הצל שלך. מדדת את עצמך, ראית הגובה שלך, זה 1.70 מטר. אחר כך מדדת את הצל, וראית שהגובה של הצל זה 3.40 מטר. אז אתה מבין שהיחס בין הגובה לצל זה פי 2. אז תמדוד את הצל של הדקל, ותראה כמה צל הדקל, ותבין שגובה הדקל הוא חצי מגובה הצל. אומרת הגמרא, זה הדרך למדוד גובה של דקל. אומר רבי נשחי, מה, הגמרא, התפקיד שלה ללמד אותנו איך מודדים גובה של דקל? זה תפקיד התלמוד. התלמוד בא ללמד אותנו, יש קורסים שמעבירים, מודד, יש מקצוע כזה מודד, איך מודדים דברים? זה תפקיד התלמוד, אדם צריך לשבת ללמוד מסכת עירובין, כדי לדעת איך למדוד גובה של דקל? זה תפקיד הגמרא? אומר רבי יוסף חיים, הגמרא הזו רומזת רמז גדול. הגמרא רומזת, מה זה דקל? דקל זה עץ תמר. מי זה התמר אצלנו? תמר זה הצדיק. צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. צדיק נקרא תמר, תמר הוא עץ, תמר נקרא צדיק, כי הוא נותן פירות, הוא מלמד תורה, יש לו פירות ופירי פירות. באה הגמרא ואומרת, אתה רוצה למדוד גובה של דקל? אתה רוצה לראות אם הצדיק הזה הוא צדיק גדול או צדיק קטן? לפני שאתה הולך למדוד את גובה של הצדיק, קודם כל תמדוד את הגובה שלך. קודם כל תראה מה אתה. וכשאתה מדבר, יש אנשים אומרים, פעם היו צדיקים גדולים, פעם גם היו אנשים גדולים. למה אתה רוצה שהצדיקים יישארו כמו פעם, הרבנים יישארו כמו פעם, ואתה תהיה כמו היום? אתה כמו היום, אז גם הרבנים הם כמו היום. אתה כמו היום, אז גם הצדיקים כמו היום. אומר רבי נשחי, אתה יודע איך אתה תמדוד את גובה של הדקל? אתה יודע איך אתה תמדוד את גובה של העץ? את גובה של העץ אתה תמדוד רק לפי הגובה שלך. תמדוד את הגובה שלך, תראה כמה אתה נמוך, אז תוכל למדוד את גובה של הדקל. לכן אדם צריך תמיד להרגיל את עצמו. אף פעם לא למדוד צדיקים. אף פעם לא לומר צדיק פלוני יותר גדול, צדיק אלמוני יותר קטן. כבודו במקומו, אתה לא חייב להיות תלמיד של כל צדיק. אתה לא חייב לאחוז מכל צדיק. אתה לא חייב ללכת לכל צדיק. להפך, יש כאלה שהם צדיקים כמו שהיו בסדום צדיקים, עדיף לא לבוא אליהם. אבל לדבר נגד, לדבר בגנות, לא כדאי. מה מרוויחים מזה? מה מרוויח אדם מלדבר בגנותו של השני? מה מרוויח? חס ושלום, אם טעה בביקורת שהוא מעביר, עונשו גדול מאוד. אם לא אמר את אותה הביקורת, לא קרה שום דבר. אדם תמיד צריך להרגיל את עצמו לא לדבר רע על אף אחד. זה הכלל. זה הכלל. לכן אומרים רבותינו, פני משה כפני חמה, כך אמרו הזקנים שבאותו הדור, אמרו משה רבינו יותר גדול מיהושע, אומרים רבותינו, אוי לאותה בושה ואוי לאותה חלימה, אוי לו לדור ששופט את שופטיו, אוי לו לדור שמעביר ביקורת על צדיקיו, על חכמיו. צריך אדם לדעת, לא כך, תמיד לדבר טוב. אדם תמיד צריך לדעת, גם כשאדם מקנה קינת השם, הוא רוצה לדבר נגד תופעה מסוימת, צריך לדבר נגד התופעה, ולא חס ושלום נגד אנשים. לא חס ושלום נגד אנשים. זה דבר שצריך, תמיד אדם צריך לדעת שהמידות של האדם, אגיד לכם דבר מעניין, היה צדיק, היה תלמיד של הבעל שם טוב, קראו לו רבי יעקב שמשון משיפיטובקה. היה איזה קדוש עליון, בזמן הבעל שם טוב, הקדוש. והוא פעם נפגש עם זקנינו הקדוש, הנודע ביהודה. היה הרב של פראג, רבי יחזקאל לנדו, הנודע ביהודה, היה קדוש השם, הוא נפגש איתו. והוא שאל את הנודע ביהודה שאלה מאוד מעניינת. הגמרא מספרת במסכת גיטין, דף למד א', שהיו שני חכמים, אחד קראו לו רב הונה, ואחד קראו לו רב חיסדא. הגמרא אומרת שרב הונה ורב חיסדא ישבו, ודיברו ביניהם. דיברו ביניהם, ולפתע הם ראו אדם בשם גניבה, שם של איזה חכם אחד, אדם אחד, לא יודעים, חכם אדם אחד בשם גניבה, עובר. אומר רב הונא לרב חיסדא, ניקום מקמה, בוא נקום לכבודו של האדם הזה, למה? דבר אוריאנו, הוא תלמיד חכם, בוא נקום לכבודו. אמר לו רב חיסדא לרב הונא, מקמה פלגה ניקום? הבן אדם הזה הוא פלגן, עושה מחלוקות. רש"י כותב שמור עוקווה, מור עוקווה הוא היה הרב הגדול, הרב הראשי, אומרת הגמרא, כל פעם שמור עוקווה היה מגיע, אז היה האיש הזה גניבה יוצא כנגדו, מדבר נגד מור עוקווה. אז מה לקום בפני אדם כזה? תוך כדי שמתווכחים ביניהם אם לקום בפניו או לא לקום בפניו, גניבה התקרב אליהם, הגיע אליהם. אז הוא אמר להם, במה אתם עוסקים? גניבה שואל את רבונה ורב חיסדה במה אתם עוסקים, מצב מאוד מביך. הם מדברים ביניהם אם לקום בפניו או לא לקום בפניו, כי מצד אחד הוא תלמיד חכם, מצד שני המידות שלו לא טובות, והוא בעל מחלוקת ומריבה, ומצד שני להגיד לו את האמת, זה גם לא נעים. אז מה יגיד לו? אמרו לו, אנחנו עוסקים ברוחות. אנחנו עוסקים ברוחות. אמר להם, אתם עוסקים ברוחות? טוב, אז אני אגיד לכם איזה הלכה שקשורה לרוחות. המורה הרב אמר, ארבע רוחות מנשבות בכל יום. ארבע רוחות מנשבות בכל יום, איזה הלכה שקשורה לרוחות. ארבע רוחות מנשבות בכל יום. שואל רבי יעקב שמשון, את הנודע ביהודה, האם חכמי ישראל מלמדים אותנו לשקר? הרי מה גניבה שאל את רבונה ורב חיסדה? במה אתם עוסקים? במה הם עסקו? בוא, האם לקום לפניו או לא לקום לפניו? אז שהוא שואל אותם, במה אתם עוסקים? ממציאים לו סיפור, אנחנו עוסקים ברוחות? איזה רוחות? הם אולי היו מעדיפים שהוא ילך לכל הרוחות, אבל הם לא עסקו ברוחות, הם עסקו אם לקום בפניו או לא לקום בפניו. אמר לנודע ביהודה, הנודע ביהודה שמע את השאלה, מצא חן בעיניו השלום, ובאמת שאלה יפה. רבונה ורב חיסדה, גדולי האמוראים, משקרים ואומרים שהם עוסקים ברוחות, שזה לא נכון? אמר לו לרבי יעקב שמשון, אז מה הפירוש באמת, מה כבודו אומר? אומר, אני אומר ככה, כתוב במסכת אבות פרק ג', רבי חנינה בן דוסה אומר, כל שרוח הבריות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו. כל שאין רוח הבריות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו. בן אדם שמסתדר עם בני אדם, בן אדם שאהוב על ידי בני אדם, גם השם אוהב אותו. בן אדם שרוח הבריות לא נוחה עמנו, אז גם השם לא אוהב אותו. אומר לו רבי יעקב שמשון, לנודע ביהודה, בתלמוד הירושלמי, אבל כתוב הפוך. אתם יודעים שיש תלמוד ארץ ישראל, תלמוד של בני מערב, התלמוד הירושלמי. שם כתוב הפוך. שם כתוב, כל שרוח המקום נוחה עמנו, רוח הבריות נוחה עמנו. וכל שאין רוח המקום נוחה עמנו, אין רוח הבריות נוחה עמנו. אז רואים שמה קובע? לא רוח הבריות, לא אם אתה מסתדר עם בני אדם. מה שקובע זה רוח המקום. קודם כל תסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אחרי שתסתדר עם הקדוש ברוך הוא, גם אנשים יסתדרו איתך. אז יש פה ויכוח בין הבבלי לירושלמי, מהי הרוח הקובעת? האם רוח הבריות או רוח המקום? לפי התלמוד הבבלי במסכת אבות, הקובע הוא רוח הבריות, העיקר תסתדר עם בני אדם, תהיה טוב עם אנשים. אחר כך רוח המקום. התלמוד הירושלמי אומר הפוך, קודם כל רוח המקום, קודם עם הקדוש ברוך הוא תסתדר, ואחר כך תסתדר גם עם בני אדם. יש אנשים שבשביל שלום מוכנים למחוק את כל התורה כולה. לא. גם לשלום צריך לדעת, אהרון הכהן היה אוהב שלום, אדם צריך לאהוב שלום, אבל לפעמים אדם צריך גם מה לעשות לשלום, לרדוף את השלום, לעשות צרות לשלום הזה. אוהב שלום ורודף שלום. הוא ידע מתי לאהוב את השלום, ומתי מה לעשות? לרדוף את השלום. לרדוף במובן לא לחפש שלום. איך אומר דוד המלך? אין שלום, אמר השם, לרשעים. יש מצב, איך מסיימים את ברכת השלום? השם עוז למו ייתן? מה זה עוז? עוז זה תוקף, גבורה. אם יש לך גבורה ואתה יודע לעמוד על שלך, אז השם יברך את עמו בשלום. רק אם יש לך עוז, כשצריך לעמוד על הלכה או דברים של יהדות, לעמוד חזק, איתן, שלא לשנות, אם יש לך את מעלת העוז, אז השם יברך את עמו בשלום. אבל מה, בשביל שלום נחוק את כל התורה כולה? לכן אומר הירושלמי, כל שרוח המקום נוחה עמנו, קודם כל תסתדר עם הקדוש ברוך הוא, עם ההלכה, אחר כך רוח הבריות נוחה עמנו. אומר רבי יעקב שמשון הנודע ביהודה, מה היה הסיפור פה? גניבה, הוא היה בר אוריין, הוא היה תלמיד חכם. תלמיד חכם, השם מאוד אוהב תלמידי חכמים. השם מאוד אוהב מי שלומד תורה. אבל מצד שני, מה נעשה שהוא למד תורה, אבל הוא את התורה למד, אבל התורה לא לימדה אותו. אתם יודעים, יש אנשים, לומדים תורה. אבל מה נעשה שהתורה לא מלמדת אותם? יש אדם לומד תורה, הוא יכול להיות פרופסור לתלמוד, אבל עם המידות שלו מקולקלות. ולא אכפת לו כאב של יהודי, ולא אכפת לו טובה של יהודי, התורה הזו לא שווה כלום. להפך, תורה זה מים רבותיי. אדם יש לו מים, מים, הוי כל צמא לכול המים, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף י"ז, זו תורה. תורה זה מים. מים יש להם כוח להצמיח. מה יש להם כוח להצמיח? תלוי מה זרעת. זרעת עגבניות, זרעת מלפפונים, זרעת דובדבנים, דברים טובים, יבוא מים יצמיח לזה. זרעת קוצים ודרדרים, אז המים יצמיחו את הקוצים האלה. אדם לומד תורה זה מים, אבל אם המידות שלו זה קוצים, הוא בעל גאווה ובעל כעס ובעל חמדה ובעל תאווה, אז כמה תורה שילמד, אז הוא יהיה כעסן יותר גדול, הוא יהיה גאוותן יותר גדול, הוא יהיה בעל חמדה ותאווה יותר גדול. לכן גניבה הזה הוא בר אוריין, הוא תלמיד חכם. רוח המקום נוחה ממנו, אבל רוח הבריות לא נוחה ממנו. אז צריך לקום בפניו או לא? לפי התלמוד הבבלי, שמה קובע רוח הבריות, ורק אחר כך רוח המקום, צריכים לקום בפניו. לפי התלמוד הירושלמי, שכל שרוח המקום נוחה ממנו, רוח הבריות נוחה ממנו, לא צריכים לקום בפניו. ממילא כשגניבה מתקרב לרבונה ורב חיסדא, ושואל אותם במה אתם עוסקים, הם אומרים אנחנו עוסקים ברוחות. הם באמת עסקו ברוחות, באיזה רוחות? הם התווכחו ביניהם מהי הרוח העיקרית. האם רוח המקום או רוח הבריות? מה הקובע? האם הקובע זה להיות אדם טוב? או הקובע זה אולי דברים אחרים של להיות יותר תלמיד חכם, להיות יותר גאון. על כל פנים, השבת, אנחנו הולכים לקרוא בפרשה כמו שקראנו קודם, שמשה רבינו עליו השלום רוצה למנות מנהיג לעם ישראל. מה אומר משה רבינו? אומר וידבר משה אל השם לאמור. אנחנו רגילים תמיד וידבר השם אל משה. פה וידבר משה אל השם. יפקוד השם. תראו מה התואר שמשה רבינו נותן לקדוש ברוך הוא. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. למה הוא מכנה את הקדוש ברוך הוא בשם אלוהי הרוחות? למה הקדוש ברוך הוא מכונה פה בשם אלוהי הרוחות? אומר ריבונו של עולם, אני רוצה מנהיג כזה שיהיו בו את שתי הרוחות. גם את רוח הבריות וגם את רוח המקום. אם זה יהיה מנהיג שיהיה בו רק רוח הבריות או רק רוח המקום, הוא לא מנהיג טוב. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אני רוצה ריבונו של עולם שאתה יודע להביא מנהיג כזה שיש בו את שתי הרוחות. גם רוח הבריות וגם רוח המקום. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע, איש אשר רוח בו. מה זה רוח בו? אומר רש"י, איש אשר רוח בו, כאשר שאלת, כמו שביקשת, שיוכל להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. אחד שיודע להתנהג עם כל סוגי האנשים. אדם שיודע להתנהג יפה עם תלמידי חכמים זה נחמד. אבל מה קורה שבא לפניו אדם שלא יודע לקרוא, לא יודע קרוא וכתוב, איך כזה מנהיג יוכל להתאים את עצמו לכזה אדם? אומרת התורה, יהושע איש אשר רוח בו. אדם שיש בו גם את רוח המקום וגם את רוח הבריות. אבל האמת היא שבמבחן התוצאה זה לא עבד ב-100%. כי כשהגיע לחטא המרגלים והיה צריך לאחד את העם תחת הרעיון הגדול של לעלות לארץ ישראל, של קדושת הארץ, יהושע פחות הצליח. מי הצליח לעשות את זה דווקא? כלב בן יפונה. ויהס כלב את העם ויומר, עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. כלב מצליח לאחד את עם ישראל תחת האידאה הגדולה של לעלות לארץ ישראל, והתורה קוראת לו, ועבדי כלב. אתה יודע למה כלב הוא עבד השם אמיתי? עקב הייתה רוח אחרת עמו. בנוסף לרוח המקום שהייתה ליהושע, לכלב יש גם עוד רוח. איזה רוח? רוח הבריות. כל שרוח הבריות נוחה ימינו, רוח המקום נוחה ימינו. משה רבינו לוקח את יהושע איש אשר רוח בו, אבל בסוף אצל כלב בן יפונה כתוב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי. אם כן רבותיי, ההתלבטות הזו של רבונה ורב חיסדא, שלמדנו כרגע פה בסיפור הזה במסכת גיטין דף למד א', מה העיקר רבותיי? מידות טובות? רוח הבריות שאנשים יהיו מרוצים מהאדם? או רוח המקום? השאלה הזו רבותיי מעסיקה אותנו גם בהקשר לדמותו של אדם שקראנו עליו לפני כמה פרשיות, קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. קורח בן יצהר בן קהת בן לוי היה אדם מצד אחד מאוד מאוד מיוחס. חז"ל מגדירים את קורח כבית מלא ספרי תורה, כטלית שכולה תכלת. קורח היה אדם גדול מאוד, מטועני אהרון היה, קורח היה צדיק כתמר יפרח סופי תיבות קורח. קורח היה אדם מאוד מאוד גדול. אבל מצד שני, אומרת התורה, ויקח קורח, אומר התרגום, ויתפלג קורח. כלומר, הוא היה בעל מה? בעל מחלוקת. איך רב חיסדא ורב הונה הגדירו את גניבה, מהסיפור שלנו היום? גברה פלגה. מה זה פלגה? אדם שעושה פילוגים בעם. רש"י כותב על קורח, לקח עצמו לצד אחר, להיות נחלק מתוך העדה. מה עושים רבותיי עם כזה אדם? שימו לב, כשהתורה מענישה את קורח, וכמובן קורח יורד לתוככי האדמה, אומר משה רבינו ואהרון הכהן, האוהב שלום ורודף שלום, מנופלים על פניהם, ומה הם אומרים? איך הם מכנים את הקדוש ברוך הוא? הם אומרים, אל אלוהי הרוחות לכל בשר. האיש אחד יחטב על כל עדת יקצוף? למה הם קוראים לקדוש ברוך הוא אל אלוהי הרוחות לכל בשר? שום משתמשים בתואר הזה אלוהי הרוחות. למה? כי משה רבינו ואהרון עוסקים פה בסוגיה שנקראת רוחות. מה העיקר? האם רוח המקום או רוח הבריות? קורח מצד רוח המקום היה 100% בסדר, נקי מכל רגע.

הקריטריון לבחירתו של מנהיג הגון וראוי, זה אחד שיש לו את שתי התכונות, גם את רוח המקום וגם את רוח הבריות, וזה התכונות שהיו למשה ואהרון. משה ואהרון היה להם את שניהם. אולי אפשר לומר אולי שלזה התכוון אלישע, בשעה שאלישע הנביא נפרד מרבו, אליהו הנביא, הוא כתוב שאלישע הנביא, אליהו הנביא אומר לו לפני שהוא נפרד ממנו, הוא אומר לו, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח ממך? מה אני יכול לעשות בשבילך לפני שהקדוש ברוך הוא לוקח אותי מפה? מה הוא אומר לו? אומר לו אלישע, יש לי בקשה אליך. מה הבקשה? יהי נא פי שניים ברוחך אליי. אני רוצה שאליהו הנביא תיתן לי את שתי הרוחות שיש בך. גם את רוח הבריות פי שניים ברוחך. גם את רוח הבריות וגם את רוח המקום. וזה רבותיי המדד למנהיג אמיתי. המדד למנהיג אמיתי זה אחד שיש לו את שני הדברים. גם רוח המקום וגם רוח הבריות. עכשיו רבותיי ניגש לנקודה המרכזית שלנו היום. הנושא הזה הוא מאוד מצוי אצל בעלי תשובה במיוחד. שבוער בתוכם הרבה פעמים מאוד קנאות לדבר השם. יכול לראות לפעמים אנשים שרק אתמול עוד היו רחוקים כמתחווי קשת מתורה ומצוות, היום כשהם רואים בבית הכנסת משהו לא 100% לסביעות רצונם, או לא 100% כפי שהם חושבים שההלכה קובעת, אתה יכול לראות אש ותמרות עשן. אפשר לראות ממש כזו התלהמות והתלהבות, והרבה פעמים מאוד קשה להבחין ממה זה נובע. האם זה נובע באמת מקנאות לדבר השם, או שאולי זה נובע בכלל ממידות רעות, מכעסנות, מגאווה. איך אנחנו יודעים לבודד את הקנאות האמיתית מתוך קנאות שאינה ראויה? אומרים אגב בשם הגאון רבי חיים מבריסק, שאמר שההבדל בין קנאי לדבר השם באמת לקנאות פסולה, זה כמו ההבדל בין אדם שיש לו ערברים בבית לבין חתול. הרי איך אדם היה מתמודד פעם אם היה לו מכת ערברים בבית? מה היה עושה? ערברים בבית, מי שחס ושלום מישהו התנסה בדבר הזה יודע שזה הטרגדיה הנוראה. אז היום יש סגולה לשים תמונה של רבי ישעיה מקרסטיר, התמונה של הצדיק, רבי ישעיה בן רבי משה, סגולה נגד ערברים, ואגב זו סגולה בדוקה ומנוסה, בג' אייר היה פה שיעור, מסרנו על הסגולה הזו, מקורות הסגולה וענייניה. אבל פעם אדם היה יודע, יש לי ערברים בבית, מביאים חתול, והחתול מחלה את הערברים. בעל הבית רוצה לחלות את הערברים, בוודאי. החתול רוצה למצוא ולאכול את הערברים, בוודאי. אבל מה ההבדל בין שניהם? ההבדל שבעל הבית רוצה שיתפסו את הערברים ושיותר מה לא יהיה ערברים. החתול רוצה לתפוס את הערברים ומתפלל שמה שיהיו עוד הרבה ערברים, כי זה האוכל שלו, זה לחם חוקו. אדם שהוא קנאי לדבר השם באמת, כשהוא רואה מישהו עושה טעות, הוא מתפלל השם תעזור שלא יהיה טעויות בעם ישראל, שלא יעשו יותר טעויות. אדם שהוא קנאי לא אמיתי, ואני מכיר כאלה, שיכולים לבוא לבית הכנסת לשבת, לחכות מתי השליח ציבור טועה בקריאת התורה כדי לתקן אותו. יש כאלה שבשביל זה הם באים. כלומר, הוא מקנה לדבר השם, אבל הוא רוצה שיהיה טעות ושיהיה לו על מה להעיר. יש אנשים שמחפשים איפה הם יכולים להעיר הערה. זה קנאות לא טובה. זה קנאות של חתול. החתול גם רוצה לחלות את הערברים, אבל הרצון שלו שיהיה עוד ערברים. בעל הבית רוצה לחלות את הערברים ושיותר לא יהיה ערברים. בואו נלמד רבותיי קטע קטן בדברי השפת אמת, כדרכנו בשבועות האחרונים לעסוק קצת בתורתו של השפת אמת. השפת אמת נמצא בפרשת השבוע בשנת תף ריש למד א'. הוא שואל שאלה מאוד מעניינת. התורה פותחת בפרשת השבוע, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, הישיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלו, והייתה לו ולזרוע אחריו, ברית כהונת עולם, תחת אשר קנא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. שואל השפת אמת שאלה מעניינת. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מובן,

0: מה עשה? השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קינאתי. כלומר, למי הוא קינא? הוא קינא לי, הוא קינא, אומר רש"י, את בקנאו את קינאתי בתוכם. מסביר רש"י מה זה בקנאו את קינאתי בתוכם. אומר רש"י, בנוקמו את נקמתי, ובקוצפו את הקצף שהיה לי לקצוף. שואל השפת אמת, מה זה בתוכם? בקנאו את קינאתי. מה זה בתוכם? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קינאתי. מה זה בתוכם? מה זה המילה בתוכם? מילה שנראית לגמרי מה? לגמרי מיותרת. בא השפת אמת ואומר דבר מעניין. אומר, אדם שהוא קנאי לדבר השם, אדם שמאיר הערות, אדם שמפריע לו את זה ומפריע לו, בדרך כלל נקודת המוצא שלו זה ממקום של התנשאות. ממקום שהוא מרגיש יותר טוב ויותר ראוי מאותו אחד שהוא מאיר לו. הוא מרגיש יותר מתוקן מאותו אחד שהוא מאיר לו שבעיניו הוא מקולקל. הוא מרגיש מעליו, הוא מרגיש גבות הלב, והוא רוצה בעצם להיפרד ולהתנתק ולהתרחק מהחוטאים הנחותים ממנו. זה מה שהוא מרגיש. אומר השפת אמת, תדע לך, כשפנחס ניגש למעשה ההירואי הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, הוא ניגש מהמקום של חלק מהם. אני חלק מהכלל, אני לא מעליכם, אני חבר שלכם, אני בתוככם, אני חלק מהכלל. אומרת התורה, בקנאו את קנאתי. מאיזה מקום זה בא? בתוכם. הוא לא הרגיש, אני יותר טוב מכם ולכן אני עושה את מה שאני עושה. אני יותר מתוקן מכם ואני עושה את מה שאני עושה. בקנאו את קנאתי, מאיזה מקום? אומר השפת אמת, מהמקום שנקרא, בתוכם אני חלק מהכלל. איש פשוט תוך כלל ישראל. חלק מעם ישראל. ואני עושה את המעשה הזה לא כדי לדאוג לי, כדי לחפר עליכם. בקנאו את קנאתי בתוכם, לא לרגע לחשוב חס ושלום שאני לא חלק להפריד את עצמו מאחיו בני ישראל. ולכן רבותיי, זה מסביר דבר מאוד מעניין. יש ביטוי בחז"ל, בילקוט שמעוני, בפרשת פנחס, ברמז תשע"א, אתם מכירים את הביטוי הזה, פעם הוצאנו לפני כמה שנים קונטרה שלם על זה. חז"ל אומרים, פנחס הוא אליהו, נכון? פנחס הוא אליהו. שואלים כולם, פנחס הוא אליהו? מי היה קודם? קודם היה פנחס או קודם היה אליהו הנביא? בוודאי פנחס, הרבה לפני אליהו. אז איך אתה צריך לומר אם זה אותו אחד? אליהו הוא פנחס. מה זה פנחס הוא אליהו? ויש באמת רשי, במסכת בבא מציע דף קוף י' ד' עמוד ב', רשי כותב למאן דאמר, דאליהו הוא פנחס. לא כמו שאנחנו אומרים פנחס הוא אליהו, אז מה פירוש פנחס הוא אליהו? אלא רבותיי, מה הייעוד של אליהו הנביא? פעם שמעתי דרך אגב, לא זוכר בשמי, מישהו אמר פעם, אומר למה התורה צריכה לכתוב, ויקום מתוך העדה, ויקח רומר בידו, ויתקו. התורה צריכה, אנחנו צריכים לכתוב שהוא הלך, והוא לקח את הרומח, התורה צריכה לכתוב, ויתקור את שניהם, מה, הפעולה הזו ללכת, לקחת את הרומח, צריכים לכתוב את זה? למה לא כתוב, וילך, ויפתח את הדלת, ויסגור את הדלת, ויקח את הרומח, וייצא החוצה? שורה תחתונה, ויתקור את שניהם, את זמרי ואת כוזבי. מה זה ויקח רומח בידו? אז פעם שמעתי, אדם גדול אמר, אתם חושבים שפנחס היה אחד שחיפש לריב? אחד שכל הזמן חיפש, אומר, פנחס היה האדם הכי רגוע בעולם. יש כאלה אנשים שהולכים עם סכין בכיס. אתה חושב שפנחס היה אחד שלח עם סכין בכיס איפה שהזדמנות לדקור מישהו, ידקור אותו? לא. ויקום פנחס, ויקח רומח בידו. פנחס היה צריך ללכת לקחת את הרומח, כי היום יום של פנחס לא עסק בללכת לצעוק וללחם עם אנשים. אומרים שם צדיקים, יש פסוק בתהילים, יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעוות. מה זה דרך רשעים יעוות? אדם רואה רשע, צריך לצעוק עליו. אתה יודע מי יכול לצעוק על רשע? אתה יודע מי יכול לעמוד וכל הזמן להילחם מלחמת דת? רק אחד שיתום ואלמנה יעודד. רק אחד שעושה כל היום טוב. רק אחד שאוהב יהודים. רק אחד שרוצה בטובתם של יהודים. יתום ואלמנה יעודד. אחד כזה ודרך רשעים יעוות. אתה לפעמים רואה בן אדם שיש איזה ויכוח, איזה מלחמה, והכל מלובש, הרי אתם יודעים, כל מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים, הרב מקוץ קמך, שכל צעד עושה חשבון, אולי אני לא 100% לשם שמיים, אז הוא ייסוג אחורה. אבל מחלוקת שלשם שמיים, שכל צד בטוח שהוא לשם שמיים, סופה להתקיים, המחלוקת הזו כל הזמן תישאר. כי אף אחד לא ייסוג אחורה, כל יכול להגיד, אני לשם שמיים. המחלוקת הכי מסוכנת, רבותיי, זה מחלוקת לשם שמיים. האדמו"ר הזקן בלטניה כותב, שלעולם אין שלום יוצא ממחלוקת, ובמיוחד לא ממחלוקת לשם שמיים. שרבים חללים מפילה, ועצומים כל הרוגיה. הכי מסוכן שיש. כשאדם יוצא למלחמה, כאילו בשם הדת, בשם היהדות, זה מסוכן מאוד. לכן גם אם אתה נלחם, וגם אם אתה עושה מה שעושה, לפעמים אתה רואה בן אדם עושה את זה עם כל הרמח העברים והשסה גידים, באה התורה ואומרת, פנחס עשה את זה, אבל אתה יודע עם מה הוא עשה את זה? רק עם היד. אומר השפת אמת, ויקום פנחס מתוך העדה, ויקח רומר בידו, לא בליבו, לא במוחו, בלב הוא המשיך לאהוב כל בן אדם, במוח הוא המשיך לחשוב טוב על כל בן אדם, כל הרומח היה רק בידו, כלומר רק טכנית הוא עשה את הפעולה, אבל מבחינת הלב שלו, הלב שלו, אומר השפת אמת, והנפש שלו, היו על איכיו, אהוביו ורחומיו, בני ישראל, להתפלל עליהם, לבקש עליהם שיהיה להם טוב. כמו כתוב בתורה, ויעמוד פנחס ויפלל. מה זה ויפלל? עשה פלילות עם קונו, אומרת הגמרא. הוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא, איך אפשר להגן על עם ישראל, להגיד עליהם מילים טובות, לעורר עליהם רחמים. החתם סופר השבוע, אומר דבר מאוד מעניין. זה השפת אמת הזה. השפת אמת אומר, ויקח רומח. אנשים שהולכים למלחמה, אז את הרומח הם לא לוקחים רק ביד. הם לוקחים כל הלב שלהם והמוח שלהם, הכל במחלוקת, לא. ויקח רומח בידו. הוא רק ביד ישתמש ברומח. הלב, המוח נשאר מחוץ לעניין. שלפעמים נכנסים למחלוקת, אז כל כולו תמון בתוך אש המחלוקת, עד שלפעמים אפילו דברים הכי אלמנטריים הוא לא מבין, דברים הכי פשוטים הוא לא מבחין בהם. מחלוקת זה דבר נורא והיום. יש חתם סופר, רש"י כותב, לפי שהיו השבטים מבזים אותו. השבטים היו מבזים את פנחס ואומרים, בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט מישראל. לפיכר בא כתוב, ויחסו אחר הארון. אתם שומעים? השבטים אמרו, למה פנחס הרג את זמרי בן סלו? למה פנחס הוא מגיע מיתרו. סבא שלו יתרו, כן? אלעזר, עם מי הוא התחתן? עם בת פוטיאל. מי זה פוטיאל? פוטיאל זה יתרו, שפיתם עגלים לעבודה זרה. בגלל שסבא שלו היה יתרו, היה כעסן, היה עצבני, בשביל זה פנחס קם ועשה את הדבר הזה. ומה עשה פנחס בזמן הזה? כשכולם מדברים נגדו וכולם אומרים שהוא רשע, שותק. לא עונה. כותב פה החתם סופר דבר פלא. הוא אומר, כשהשבטים התחילו לבזות את פנחס והוא שתק וסבל אל בונו, אז מן השמיים הוא אומר, התעורר כיתרוג גדול על עם ישראל. איך אתם עושים ככה לצדיק הזה לפנחס? איך אתם? היה כיתרוג גדול. הוא אומר, ומשורת הדין היה שמשמיים יקנו לכבודו ויעשו בהם דין חס ושלום. אלא שפנחס באהבתו לבני ישראל, לא היה אכפת לו, והוא מחל להם ונשא עוונם. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, אומרים חזל, בדין הוא שיטול שכרו, למה? תחת אשר קינא לאלוקיו, זה דבר אחד, יפה מאוד, קינאת, אבל עשית משהו יותר גדול, ויחפר על בני ישראל, מחלת להם כשפגעו בך. ויחפר על בני ישראל, הכוונה היא, עשית משהו יותר גדול מאשר תחת אשר קינא לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל. וזה רבותיי, ולכן בא כתוב ויחסו אחר הארון. הארון הכהן היה אחד כזה. הארון הכהן שבאו אליו בטענות, מה אמר משה רבינו? והארון מהו כי תלינו עליו. לא רק שלא היה לו טענות למה אתם מדברים נגדי, אלא אדרבה הוא אהב אותם והוא הצדיק אותם. וכתוב שהארון הכהן, הארון הכהן שיצאו נגדו, אז הוא אמר באמת הם צודקים, אני באמת לא ראוי להיות כהן גדול. אולי הם צודקים, הוא עוד הצדיק את אלה שהיו נגדו. והקדוש ברוך הוא נתן לו את השכר, הנני נותן לו את בריתי שלום. לכן צריך לדעת רבותיי, יש לפעמים, אני לא מדבר על אנשים שדוקרים עם חרבות, אבל יש לצערנו הרב לכל אחד מאיתנו פעמים שאנחנו דוקרים עם הפה שלנו. הדקירות עם הפה הרבה פעמים כואבות הרבה יותר מדקירה עם סכין. אני שומע אנשים שאמרו להם מילה לפני 30 שנה, והם לא מסוגלים לשכוח. מאז נתנו להם הרבה סתירות והם כבר שכחו. אבל מילה לא טובה שאומרים לאדם, שפוגעים באדם, שחס ושלום פוצעים בן אדם, אבל מה נעשה לפעמים, אין ברירה, ילד מתנהג לא טוב, או בבית משהו לא קשורה, אתה יודע מה, אתה כבר אומר את המילה, תגיד אותה רק בפה. אל תגיד אותה בלב, אל תגיד אותה במוח. ויקום פנחס ויקח רומח, איפה היה הרומח שלו? רק בידו. טכני, צריך להגיד את המילה, תחשוב אלף פעם לפני שאתה אומר אותה. אבל גם אם אתה אומר אותה, רוצה להגיד לכם רבותיי, חידוש מאוד יפה. הרי רש"י כותב שפנחס בן אלעזר, השבטים היו מבזים אותו. מה אמרו? אמרו, בן פוטי זה שפיתם אבי עמו עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט מישראל, אתה פנחס קמת, הרגת את זמרי בן סלו, זה מעגן עם הלא טובים שיש לך מיתרו. בא כתוב יחסו אחר אהרון, בא הפסוק ואומר לו לא, נכון שהוא צאצא של יתרו מצד אמא שלו, אבל הוא גם צאצא של אהרון מצד אבא שלו. נו, אז מה אם הוא צאצא של אהרון מצד אבא שלו, אז הוא מפסיק להיות צאצא של יתרו מצד אמא שלו? מה היה הטיעון? הוא גם נכד של אהרון, אבל הוא גם נכד של יתרו. זה שהוא נכד של אהרון גורם שהוא כבר לא נכד של יתרו, הוא מפסיק להיות נכד של יתרו, צאצא של יתרו. תקשיבו רבותיי, חידוש מאוד מעניין. פעם דיברנו על הנושא הזה, אבל אני רוצה קצת לחדד את זה. אתם יודעים שממזר, מותר לממזר לבוא בקהל השם? מותר לממזר להתחתן עם יהודיה? לא. באיזה דור כן מותר לממזר? כתוב בתורה, לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. בשום אופן, בשום דור. בדור ה-20 מותר? בדור ה-30, אז למה התורה כותבת גם דור עשירי לא יבוא בקהל השם? לא יבוא ממזר בקהל השם, כתוב בתורה, לא יבוא ממזר בקהל השם. למה התורה צריכה לכתוב גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם? למה היינו חושבים שדור עשירי יהיה מותר? אם גם דור 100 אסור, אז למה היינו חושבים שדור עשירי יהיה מותר לבוא בקהל השם? אז תקשיבו חידוש מאוד מעניין בשם הגאון מבילנה. חידוש מאוד יפה של הגאון מבילנה, יש אולי בדומה לזה גם רבינו יוסף חיים מבגדד, רבי נשחי בדומה לזה. תראו דבר מעניין. אומר הגאון מבילנה, מה הדין עם חתיכת בשר, נגיד אדם אוכל עכשיו חמין, ובאמצע אכילת החמין, איזה עובר זבוב, וחתיכה מהזבוב, איזה כנף קטן או רגל קטנה מהזבוב, נופלת בתוך החמין ונעלמת. מותר להמשיך לאכול את החמין הזה? למה מותר? כי זה בטל ב-60, נכון? אבל מה יהיה הדין אם לא רגל של זבוב נופל בתוך החמין? אלא זבוב שלם נפל בתוך החמין. האם גם אז מותר להמשיך לאכול את החמין הזה על פי ההלכה? לא. למה לא? זה נקרא רבותיי בריאה. מה זה בריאה? דבר שלם. דבר שלם פוסק מרן, הבית יוסף מביא בסימן קוף, ביורדעה, שבריאה אפילו באלף, אפילו יהיה מול הזבוב הזה בחמין פי אלף, לא בטלה. בריאה אפילו באלף לא בטלה. בא מרן בבית יוסף, ומביא ירושלמי במסכת תרומות, פרק י' הלכה ה'. יש שיטה בירושלמי, שבריאה בתהילה בתתקס. מה זה תתקס? תף, תף קוף סמך, 960. אם נפלה בריאה, לתוך בריאה הכוונה היא דבר שלם, אסור, בתוך מאכל מותר, ובמאכל המותר יש פי 960 ביחס למאכל האסור, כתוב בירושלמי במסכת תרומות, פרק י', שזה בטל. יש שיטה כזו. עכשיו רבותיי תגידו לי, דרך אגב, מי שפעם זוכר, הסברנו בזה את הסוד של טבילה במקווה, שאדם בנוי מארבע יסודות, אדם בנוי מאש, רוח, עפר ומים, כל יסוד בנוי גם מארבע יסודות, ברוח יש אש, אפר ומים, באש יש גם רוח, אפר ומים, בכל אחד מהיסודות יש כל אחד מארבעת היסודות, 4 כפול 4 זה 16. אדם בנוי מ-16 יסודות, אדם הולך לטבול במקווה, במקווה יש 40 שאה מים. אתם יודעים שבמקווה זה 40 שאה מים. כל שאה זה 24 לוג, 24 כפול 40, 40 שאה, בכל, זה 960. יוצא שיש 960 לוג במקווה. בריאה, דבר שלם, בן אדם זה דבר שלם, בטל. ולכן 960 ביחס ל-16 זה פי 60. 60 כפול 16 זה 960. עכשיו רבותיי תגידו לי, אדם ממזר, ממזר, הלך התחתן עם יהודיה כשרה. הבן שלו ממזר או לא? ממזר. כמה אחוז ממזר הוא? 50. למה אמא שלו לא ממזרת? 50. הבן שלו, זה דור ראשון, זה 50. דור שני, כמה זה ממזר? רבע. דור שלישי, שמיני. דור רביעי, 1 חלקי 16. דור חמישי, 1 חלקי 32. דור שישי, 1 חלקי 64. דור שביעי, 1 חלקי 128. דור שמיני, 1 חלקי 256. דור תשיעי 1 חלקי 512, ודור עשירי כמה ממזרות יש בו? 1 חלקי כמה? 1024. זאת אומרת שחלק הממזרות בילד הזה הוא כבר פחות מאחד חלקי כמה? 960. והרי אמרנו שאפילו בריאה, שזה לא בטל לא ב-60 ולא ב-100 ולא ב-200, אבל כתוב בירושלמי שזה בטל בכמה? ב-960. אז היינו, אומר הגאון מבין לחושבים, שמה? שממזר בדור העשירי יהיה מותר לבוא בקהל השם, למה? כי חלק הממזרות שבו הוא מאוד מאוד קטן, פחות מ-960, וצריכה התורה לומר לא, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. עכשיו רבותיי שימו לב, אמרנו קודם שפנחס היה צדיק גדול, אבל מצד שני, מה נעשה שהוא היה צאצא של יתרו? והעם אמרו שזה שהוא כזה כעסן ורגזן, זה בגלל הגנים שיש לו מסבא שלו מיתרו. אבל מה האמת? האמת היא לא. פנחס עשה את המעשה הזה בקנו את קינתי בתוכם. הוא המשיך לאהוב אותם. הוא עשה את זה 100% לשם שמיים. רש"י כותב, בקוצפו את הקצף שהיה לי לקצוף. האינטרס היחיד שעניין את פנחס זה כבוד השם. לא הכבוד שלו, לא הכעסים שלו, לא העצבים שלו. לצערנו הרב, אתם יודעים שהיו צדיקים שאמרו שהסיפור של פנחס, באיזה פרשה זה מסופר? בסוף פרשת בלק. השכר הניתן לו באיזה פרשה מסופר? בפרשת פנחס. מחכים שבוע, למה מחכים שבוע? אז אמר פעם מישהו שכדי לתת שכר על קנאות, צריכים לחשוב שבוע. לבדוק אם זה 100% לשם שמיים או לא. לעומת זאת היה אדמור באמריקה, קראו לו הרבי מסתמר, היה אדם מאוד קדוש. הוא אמר, לא, לא, לא זה הסיבה שהסיפור של פנחס, של השכר שהוא קיבל, מופיע בתחילת פרשת פנחס, והסיפור מופיע בסוף פרשת בלק. הוא אמר, כי הקדוש ברוך הוא רצה שאפילו ילדים קטנים, שלומדים איתם בתלמוד תורה, רק את תחילת הפרשה, שידעו את הסיפור של פנחס. אם השכר היה מופיע בסוף פרשת בלק, אז הילדים קטנים לא לומדים עד סוף הפרשה, הם עדיין ילדים קטנים. אז התורה רצתה שאפילו ילדים קטנים ידעו את סיפורו של פנחס, לכן השכר ניתן בתחילת פרשת פנחס, כך הוא אמר. אבל על כל פנים, קנאות צריך לבדוק אם היא 100% לשם שמיים. אז השבטים אמרו, מה פתאום? זה בא מזה שהוא צאצא של יתרו. אומר הקדוש ברוך הוא, בא כתוב, ויחסו אחר אהרון. שימו לב סוד גדול. מי אצלנו סמל ביהדות להפך מכעס, להפך מהקפדה, להפך מגבורה? מי סמל החסד בעם ישראל? סמל החסד זה אברהם אבינו, איש החסד. אברהם אבינו הוא 100% חסד. 100% חסד. יצחק אבינו כמה אחוז חסד? 50. הוא בן של אבא שלו חסד, אבל אמא שלו כבר לא חסד, אז הוא כבר גבורה, הוא כבר רק 50% חסד. הבן של יצחק יעקב כמה אחוז חסד הוא? רבע. הבן של יעקב לוי כמה אחוז חסד הוא? שמינית. הבן של לוי כהת כמה אחוז חסד הוא? 1 חלקי 16. הבן של כהת עמרם כמה אחוז חסד הוא? 1 חלקי 32. הבן של אמרם, אהרון, כמה אחוז חסד הוא? 1 חלקי 64. הבן של אהרון אלעזר, כמה אחוז חסד הוא? 1 חלקי 128. הבן של אלעזר פנחס, כמה אחוז מאברהם יש בו? 1 חלקי 256. 256, 1 חלקי 256, זה האחוז של אברהם שיש בפנחס. זה החסד שיש בפנחס. איזה מילה הגימטריה זה 256, הערך המספרי שלה זה 256, אגיד לכם את האותיות, א', כמה זה? 1, ה', 5, ר', 200, זה כבר 206, ונון, 50, אהרון זה 256, זה האחוז של אברהם שהיה במי? בפנחס. אומרת התורה, בא כתוב ויחסו אחר אהרון. בא הפסוק ואומר, אתם אומרים שמה שפנחס עשה זה מתוך הגנים הלא טובים שהיו לו מיתרו? לא, לא. זה מתוך הגנים הטובים שהיו לו מאברהם. מהאהבה שהוא אוהב כל יהודי. מהטוב שהוא רוצה. איש פקיד לבשר בשורות טובות. פנחס הוא אליהו. זה הכוח רבותיי. אדם צריך לדעת, קנאות זה טוב מאוד. אבל רק אם זה בא ממקום טוב. לא ממקום חס ושלום של, ואדם הרבה פעמים בעצמו לא מודע מאיפה זה מגיע. אדם הרבה פעמים בעצמו לא מודע איפה זה מגיע. יש הגדרה מאוד מעניינת שמופיעה מהגאון בעל גיליוני השס. גיליוני השס היה גאון גדול, קראו לרבי יוסף אנגל במסכת בבא מציעא, דף פי בית עמוד בית. הוא אומר, יש להלכה, הבועל הרמית, אדם שבעל גויה, קנאים פוגעים בו. מה פה שקנאים? ההלכה הזו אף פעם לא הבנתי אותה. מה זאת אומרת, אדם מותר לו לקחת את החוק לידיים? אדם מותר לו לקחת את החוק לידיים ללכת להרוג בן אדם? כי אם זה ההלכה, אין לי בעיה. אבל אם אדם היה בא לרב ושואל, כבוד הרב, ראיתי אדם שבועל ארמית, מותר לי להרוג אותו? מה הרב היה אומר? אסור. הלכה ואין מורים כן. אז אם אסור, אז למה לבן אדם מותר לקחת את החוק לידיים ולעשות את זה? הבועל הרמית קנאים, מי שקנאי לדבר השם, פוגע בו. איך מותר לאדם בלי ביידין, בלי ראיות, בלי שום טענות, לבוא לעשות כזה מעשה? הנשמע כדבר הזה, אני רק אמור? אומר הגאון הזה, בלגיליוני השעה, זה הסבר עצום. אומר, תדע לך, זה לא הלכה שמותר, אלא יש מושג שנקרא אונס רחמנה פטרה. מה זה אונס רחמנה פטרה? למשל, יש לפעמים אדם אומר, שמע, עשיתי את העבירה, אבל הייתי אנוס. אתם יודעים שיש מצבים כאלה, שאדם לא יכול לשלוט בעצמו. הגמרא למשל אומרת במסכת כתובות, דף נון ב', יש מוצק שאישה עשתה עבירה, והגמרא אומרת, יצרה אלבשה. היצר השתלט עליה והיא לא עמדה בזה, זה אונס. הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, הפירוש הוא שהבן אדם כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מסוגל לראות שמישהו פוגע בו. האדם כל כך אוהב יהודי אחר, שהוא לא מסוגל לראות שיהודי עושה עבירה. יש הרבה אנשים חושבים שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו, יש רש"י מסכת סנהדרין, הוא אומר, זה לא מתוך דאגה להלכה, זה מתוך דאגה ליהודי המסכן הזה שעשה את העבירה, שלא יענש. אז הוא הורג אותו כדי להציל אותו מן העבירה. קנאים פוגעים בו, זה מדין אונס רחמנה פטרה. אדם שכואב לו, שכבוד השם מתחלל. אנחנו לצערנו רב רואים כבוד שמיים מחולל בראש כל חוצות. אדם הולך בשבת ברחוב, השבת נרמסת. שבת נרמסת, חנויות פתוחות, קניונים פתוחים, מכוניות נוסעות, רומסים את כבודה של השבת. אדם צריך שיכאב את הדבר הזה. אדם אם היה באמת מאמין באמונה שלמה שמה שכתוב בחזל זה אמת, אז אם אדם היה הולך ברחוב רבותיי, והיה רואה מישהו לא עלינו נפגע בתאונת דרכים ומדמם, היית מוכן לעבור לידו להמשיך ללכת ולהגיד, מה זה נוגע אליי? הוא מדמם, מה זה נוגע אליי? אדם שיעשה כזה דבר זה אדם אכזר. כשאתה רואה יהודי עובר עבירה, אתה רואה יהודי מדמם מבחינה רוחנית. אתה רואה את הנשמה שלו זועקת מכאב. איך אתה יכול להמשיך ללכת ולא אכפת לך? ולפעמים האדם הזה זה אח שלך, לפעמים האדם הזה זה אבא שלך, זה אמא שלך, אז כמובן אסור להעיר, אבל בדרכי נועם, שיהיה אכפת לך, אתה יודע מה? תתפלל עליו. מתי התפללת עליו? יש לך אבא יש לך אמא, יש לך אח, יש לך אחות שעדיין לא שומרים שבת. מתי התפללת בחזירנו בתשובה שלמה לפניך? מתי התפללת ריבונו של עולם תתמלא ברחמים על פלוני, על אלמוני, שיזכה להפסיק לדמם? שלא חס ושלום יענש? אכפת לך ממנו. זה קנאות אמיתית. בקנו את קנאתי בתוכם. ויקח רומח, אבל רק בידו. הלב נשאר נקי. המוח נשאר נקי, אכפת לך מיהודי, אתה כואב את כאבו של יהודי אחר. וזה רבותיי יסוד גדול, יסוד שכל אחד מאיתנו צריך להפנים את הרעיון הזה וליישם את הרעיון הזה. אני רוצה רבותיי לסיים, כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת, שבת שפותחת בפנינו תקופה שנקראת שלושת השבועות. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לדבר מאוד מאוד מעניין. בפרשת השבוע, פרשת פנחס, יש את פרשת המועדות. פרשת המועדות, כל המועדות שעם ישראל חוגגים, שבת, ראש השנה, יום הכיפורים, כל המועדות, יש 21 מועדות שמוזכרים בפרשת פנחס, כנגד 21 יום י"ז בתמוז ועד יום תשעה באב, ולכן בדרך כלל השבת הראשונה של שלושת השבועות זה שבת פרשת פנחס. אבל אם תשימו לב, תראו דבר מאוד מעניין. בפרשת פנחס, בין כל מועד ומועד, דבר מאוד מעניין, בין כל מועד ומועד, כל חג וחג שמוזכר בשבת, מסתיימת הפרשה, יש מי שיסתכל בחומש, יראה את זה בצורה מאוד, יראה את זה בצורה מאוד ברורה, יראה את זה בצורה מאוד ברורה, יש סיומת שכתוב בהאות סמך. למשל, מסיימים פה את פרשת ראש חודש נגיד, ובראשי חודשכם תקריבו עולה להשם וכו' וכו' וכו', מסיימת התורה, על עולת התמיד יעשה ונזכור, יש פה עוד סמך. מה זה עוד סמך הזו? פרשה סגורה. בין כל מועד ומועד יש לנו סיומת, בין פרשה לפרשה הפסק, פרשה סתומה. אבל תסתכלו, קורה דבר מאוד מעניין. בין היום טוב שנקרא עצרת, עצרת הכוונה היא חג השבועות, לבין ראש השנה, הסיומת היא בפרשה פתוחה. שימו לב רבותיי. וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם וכו' וכו' וכו'. פסוק אחרון שמסיים את זה, מלבד עולת התמיד ומלכתו תעשו תמימים יהיו לכם ונזכיהם. ואז מתחילו בחודש השביעי, באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם. איזה חג יש לנו בחודש השביעי באחד לחודש? ראש השנה. אבל פה אין את האות סמך, פה יש את האות פי. זאת אומרת, פרשה מה? פרשה פתוחה. זאת אומרת, מתוכנן לנו בין שבועות לראש השנה, זה פתוח כדי להכניס לשם עוד חג. מתוכנן לנו חג גדול בין חג השבועות לבין ראש השנה. החג הזה קוראים לו יום תשעה באב. היו צדיקים אמרו שי"ז בתמוז יהיה יום טוב, ותשעה באב יהיה יום טוב, והזמן שביניהם יכול המועד. כשאמרו את זה לרבי מברדיצ'וב, הקדושת לוי, רבי לוי סמא מברדיצ'וב, אמר לא ככה. הוא אמר, תשעה באב יהיה יום טוב, וי"ז בתמוז שנה הבאה יהיה יום טוב, והזמן שביניהם יכול המועד. כל השנה יכול המועד. אנחנו רבותיי מתעדים לשבת, שהולכת לגלות לנו סוד גדול, שיש חג חדש שהולך להיות, בין שבועות לראש השנה. החג הזה רבותיי זה היום טוב הגדול שבין 17 בתמוז ותשעה באב, שהימים הללו הולכים להתהפך מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב. יקוים בנו הפסוק, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, כן יהיה לנו בעגלה ובזמן קריב, אמן, כן יירא.
1: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה מסיימת.

0: מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר, ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מסילת ישרים. עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר.
2: ערוץ 2000.
3: ברשות מורי ורבותיי, ברשות הרבנים. בינו עם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשי ידינו כוננה עלינו. ומעשי ידינו כוננה, ובינו עם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשי ידינו כוננה עלינו, ומעשי ידינו כוננהו. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד בני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. הוא לא בא לחדש, אומר הרב, אלא להודיע מה שידוע ומפורסם אצל כל אחד. אז מה הוא בא לומר? אנשים רגילים לחפש חידושים, כי נפש האדם לא מתפעלת אלא מחידוש. גם בעולם מחפשים המצאות. אחד בא לקנות לילד שלו צעצוע, הוא מחפש איזה דבר שאין שם, שעוד לא הכירו. מחפש לו משהו, אם יביא לו איזה דבר רגיל, אומר לו, אבא, זה כבר היה לי, זה כבר... צריך לחפש לו משהו חדש. אותו דבר, גם כן כשאדם בא לראות, רוצה ליהנות, הוא רוצה משהו שלא ראה עד היום. גם בתורה, הנפש של אדם אוהבת את החידוש. אוהב את החידוש, כי זה יפה, זה מעניין, זה מפתיע. אבל באמת, זה יפה וטוב, זה נכון, אבל התועלת באה מהחזרות. ואני חושב, כמו שהצהרע של לימוד תורה הוא יותר גדול מכל הצהרע של כל העבירות. כי כמו שתלמוד תורה כנגד כולם, בקדושה, במעלה, גם מצערה של תלמוד תורה כנגד כולם. הוא קשה מאוד, הוא מנסה בכל כוחו. גם אם אדם מתעקש, הוא מנצח אותו, הוא אומר לו, עכשיו תעשה מצווה, תעשה חסד. הוא מוכן לתת לו מצוות, אבל הוא לא מוכן לתת לו ללמוד תורה. אבל גם בלימוד תורה יש דרגות. הצערה הכי קשה בלימוד תורה זה לחזור. כי צריך הרבה חזרות. הוא יודע את הרע, שעיקר הקניין של התורה זה חזרות. הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר. אז היות והצלחה היא בחזרה, קניין הנפשי הוא בחזרה, השפעה שהתורה משפיעה באה על ידי חזרות, אז יש את הרע מיוחד. אם כבר הוא רואה שאדם מתעקש ללמוד, הוא אומר לו, טוב, תלמד, אבל תפתח משהו חדש. תפתח משהו חדש. מה אתה עכשיו חוזר? זה כבר ידענו. תינוקות שבית רבן יודעים את זה. אבל זה טעות. על כן אומר הרב, אני פה לא באתי לחדש. אל תחפשו חידושים. אומר, אני לא באתי לעשות פה איזה דברים מעניינים. אני מדבר על דברים הידועים. דברים מפורסמים, כי לא תמצא ברוב דבריי אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. אומר, לא תמצא ברוב דבריי, מדקדק ברוב דבריו, אומר, אין חידוש אלא דברים מפורסמים ואין בהם ספק לאף אחד, אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, ככה העלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. מפני שהם מפורסמים, מפני שהאמיתות שלהם ברורה, אין ספק לאף אחד באמיתותם, שזה מתעלמים מהם, שזה שוכחים אותם. מה הפירוש? אדרבה, אדם שוכח דבר שלא ידוע, דבר שלא ברור, ומעלים עיניו ממנו. אבל דבר מפורסם וידוע, למה ישכח אותו? אלא פה זה החוכמה, פני שהדבר כבר בירר אותו עדי כתב, אז הנפש שלו לא רוצה לחזור. הנפש שלו רוצה עכשיו לרוץ למשהו חדש. ועל כן לא מושפעת, מתעלמת, משיח את דעתו מן הדבר. כבר ברור לי, די, אני כבר יודע אותו. וזה פה הכישלון. אדם עמל ויגיע עד שמבין, למעלה אפילו לימוד גמרא, אדם עמל הרבה עד שמבין סוגיה, זה לא דבר כאן. להבין טוב סוגיה של הגמרא, להבין אותה לפי הראשונים, ולהיכנס עד שתהיה ממש בתוך היד של האדם, כקניין, זה לימוד גדול, עמל גדול, הגיעה גדולה, אחרי שכבר טרח ועמל ויגע, אז הוא מרגיש כבר עשה מספיק, די, צריך כבר להתקדם הלאה, דברים חדשים, וזה גורם לו שהוא לא חוזר מספיק, ונשכח כל הסבא, כל מה שטרח, כל מה שעמל יורד לטמיון, הכל הולך. זה מבחינת הידיעה, מבחינת ההשפעה עוד יותר. בגלל שהוא חושב שהוא כבר יודע ורוצה כבר לעזוב את זה, אז כבר ליבו לא נמצא עם הדבר. הדברים לא נמצאים על ליבו. ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם. מה זה על לבבכם ועל נפשכם? שיהיו תמיד, תמיד מונחים, שלא תתעלם מהם, שלא תשיח דעתך מהם. אבל זה שהוא מרגיש כבר למד וידע, הוא מרגיש שזה איבוד זמן. איבוד זמן, ואז לא שם ליבו, ואז התועלת צריך לקחת, הוא לא לוקח. הוא מסביר עוד יותר בעומק. אומר כי אלא שכפי רוב פרסומם, וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, ככה העלם מהם מצוי מאוד, והשכחה הרבה. על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת. מדם יקרא אותו פעם אחת, שום תועלת לא יקח. כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים, אחר קריאתו שלא יבוא לפני קריאתו אלא מעט. קורא פעם אחת, פעמיים, הוא לא מוצא חידושים, זה לא מעניין אותו, הדברים האלה כבר אני יודע, כבר קיימתי אותם. אבל התועלת יצא מן החזרה עליו וההתמדה, כי זכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני אדם בטבע, וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. חזרה מביאה את האדם למודעות של הדבר, שלא יוכל להתעלם, ישים אותה מליבו. כמו שכתוב, וידעת היום והשבות האלה בבך. מה זה וידעת היום? מה זה וידעת? ידיעה שהתורה קוראת לה וידעת, שהשם הוא אלוקים השמיים ממה, המשך הפסוק. אבל מה זה וידעת? זאת אומרת ידיעה, לא ידיעה קצת או רובבת, שהתורה קוראת לזה ידיעה, זאת אומרת זה ידיעה מוחלטת, זו ידיעה ברורה, אמיתית. זה לא פשוט להגיע לידיעה כזאת. בכל דבר, קל ועומר, כי השם הוא האלוקים, שמיים ממעל, על עצמי תחת אלעוד, זה צריך עבודה גדולה, זה לא פשוט. זה לא ידיעה פשוטה. זו עבודה קשה, עבודה גדולה מאוד, לא פשוט בכלל. וידעת היום נו, אז מה צריך עוד? אם כבר הגיע לידיעה שהתורה קוראת לזה וידעת. אנחנו קוראים וידעת, פעמים יודעים 2%, פעמים 10%, כבר אומרים יודעים 20% או 30%, כבר אנחנו מחשיבים עצמנו גאוני הדור. אבל התורה אומרת וידעת, זאת אומרת, הגעת לידיעה שהתורה אומרת אתה יודע. אתם יודעים מה זה? נו, אז היינו חושבים אחרי ידיעה כזאת, כל כך ברורה, כל כך עמוקה, כל כך אמיתית, מה צריך עוד? תורה מוסיפה בהשבות אל לבבך. למה? אם לא תשיב ללב, מידיעה אדם מתעלם. אז מה זה בהשבות? אתה חוזר וחוזר וחוזר, עד שזה נהפך להיות הרגשה שבלב. תן לכם דוגמה. יש הרבה ידיעות שאדם מהתרדות שוכח אותה, מתעלם מהם. אדם לפעמים קובע פגישה אפילו חשובה לעוד כמה ימים ומגיע היום ושוכח כאילו לא קבע כלום. ואחר כך כשהוא נזכר הוא מתבייש, מכה סליחה. לפעמים אדם צריך ללכת לזה מקום ושוכח. לפעמים אדם רעב וגם כן מצליח קצת להשיח דעתו, שוכח. אבל זה לא שכחה להרבה זמן, זה חוזר ונעור. היות וזה הרגש בתוך המעיים שלו, מרגיש תלה. אדם פעמים יש לו כאב, משל השן שלו כואבת, הוא מתעסק במה שהוא יכול לשקוע, אבל לא הרבה זמן. פתאום בא איזה התקף, כאב, והוא נזכר, הוא לא יכול הרבה זמן לזה, כי זה דבר שבהרגשה, דבר שהוא תלוי רק בידיעה, אדם מתעלם לפעמים. מהידיעות לפעמים אדם מתעלם, משיח דעתו. אבל אם זה בהשבות האלה בבך, אם זה נכנס ללב להיות הרגשה שבלב, אפילו כשהדעת מנסה להתעלם, הלב מעורר את זה, ההרגשה מתעוררת שוב. התורה אומרת, בענייני אמונה ועבודת השם, אין מספיק בוידעת, אפילו הידיעה הכי ברורה שהתורה קוראת לה וידעת, עדיין לא מספיק. אלא צריך בהשבות האלה לך להשיב, כמה להשיב, עד שיהיה הרגשה שבלב, עד שזה יהיה שאי אפשר להתעלם מזה. בלימוד זה יותר פשוט. חזרות מקנים את זה. אבל פה הרי מדבר לא רק על קניין התורה. פה הרי מדבר על קניין ההשפעה של התורה. גם זה תלוי בחזרות. כי בלי חזרות הוא יודע ומתעלם. על ידי חזרות חוזר וחוזר ומתבונן ומתבונן. עד שזה נהפך להיות חלק מבשרו ומדמו. שהוא לא יכול, לא תוכל להתעלם. לא יכול להתעלם. זה צריכים, זה הרב פה אומר לה. אומר התועלת לא באה מקריאה אחת. התועלת לא באה מדברים רופפים. התועלת באה על ידי ריבוי החזרות וריבוי התבוננות. באמת חכמים ככה אמרו, כמו שהזכרתי קודם. הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו חוצר. אדם שזורע, מה זה זורע? וכי באים וזורעים? לפני הזריעה יש הכנות גדולות ועצומות. ועולה הון תועפות. הבלי עוד לא, לפני הזריעה. קודם כל הוא צריך לסכל את האבנים, רק להוציא את העשבים. אחר כך יש איזה 5 או 6 חרישות. כל חרישה שונה מחברתה. ממש, בליגון, חורש, מניח יום ומיים, פעמים יותר, וחורש, וחורש, הגח יש ליישר את העפר, לפורר אותו וליישר. הכי לעשות, לעשות בו חומרים, דישון, וכל מיני חומרים כימיים שמעשירים את האדמה. ואחר כך עושה תלמים. אחרי זמן גדול והשקעה כספית גדולה וכוחות אדירים, סוף סוף הוא זורע. וכשזורע, הוא עוד לא גמר את מלאכתו. אחרי יומיים מתחילים נבטים לעלות, הוא שם למשל שמה זרעים של עגבניות. על כל צמח קטן שיוצא איזה של עגבניה, יוצאים 30 או 40 של כל מיני עשבים שוטים. כל מיני דברים. והוא צריך לעבור, מתכופף, הלוך אליך ובכו. מוריד את זה ומוריד את זה ומוריד את זה, כדי להשאיר, והוא מכיר את השתילים שם. ועובר ימים וימים, אחרי יומיים עוד פעם, כל מה שיוציא גודלים אחרים, על אחת כמה וכמה, כל אחד שהוריד גודלים לו 3-4, עוד פעם סכן צריך להוציא. אחר כך צריך לקחת איזה כלי קטן ולהתחיל לוקי שיהיה עברור, עד שגודל קצת צריך להעמיד אותו, עד שהפירות יגיעו ועד שיהיו כבר מוכנים לקטיף, לקצירה, השקעה נוראה. זמן וסבלנות וכסף בלי גבול. אני את הדברים האלה ראיתי אותם בעיניי, לא המצאה. ואחר כך אם הוא עוזב את הכל ולא קוצר, איזה הפסד. כל ההשקעה, כל הכוחות, כל הממון, זה הפסד שאין לתאר אותו. הכי קשה. אז ככה אדם חורש וחורש בגמרא ומעמיק עוד תלם ועוד תלם, מחבר עניין לעניין, רואה מה איך מתפרש לפי ראשי, איך לפי תוספות, ומה אמר זה, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם אתה גומר מכאן, מחשר לך מכאן, עוד פעם חוזר, ועוד ועוד. אדם עמל בסוף בסוף אחרי עידן ועידנים, סוף סוף מסדר את הסוגיה, סוף סוף אורו עיניו מהבנת הסוגיה. עכשיו הוא לא חוזר, אז הוא לא קוצר, משאיר את הכל והולך לסוגיה אחרת. אחר כך הסוגיה אחרת גם כן משכחה את הראשונה, ובאה השלישית משכחה את השנייה, והכל נעשה ממש חלוש וכתוב, ואין שום דבר ברור בידו, והוא מפסיד הכל. לא חבל על כל העמל והגיעה שעמל? אומר הרב, במוסר זה יותר מזה. פה זה לא לחפש חידושים, פה זה צריך לחפש איך ליישם את הדברים. וזה תלוי בדרגות, דרגות, הרבה דרגות. בהתחלה בירור העניין, שיתברר מה הוא חייב, מה הוא צריך בכל דבר. הבירור הזה שיתברר ויתעמת מחובתו, זה בכל דבר. הרבה, כי אדם נוטה להוריד, לפרוך את העול מעליו. אדם לא אוהב עול. אדם מטבעו הוא בן בליעל. בליעל זה בלי עול. ישמרו בראשונים בליעל בלי עול. ויש אומרים בליעל בלי תועלת. ואני אומר שהיה בעת עליה. כשאדם לא נושא עול, ממילא אין בו תועלת. כי הוא לא עושה כלום, מאבד ימיו לריך. אז אדם בורח מן העול, לא רוצה דברים שהיה, צריך לברר מה הוא חייב באמת כלפי שמיה. אחר כך לברר מה מפריע לו, למה הוא לא עושה את זה, ואחר כך לברר איך יכול להגיע, אחר כך לברר את השלבים. הלוא כשקראנו בכל פרק, בכל מידה, הוא מפרש מה מפריעים, מה מניעים, מה דרכי הקניין, מה עושים. הרב עליו השלום עבד פה, אי אפשר לתאר, זה לא עבודה שאדם יכול לעשות. אין בכוח אדם לקחת את כל המידות ולאבד אותם. אמנם הוא הצליח גם בקיצור כזה, זה ודאי יד השם, זה לא יד אדם. זה אין ספק בעולם שזה יד השם. אבל אנחנו חושבים שמבינים, הנה קראתי, שמעתי. צריך לשמוע שמיעה כזאת שתבוא לידי מעשה. היה הרב שוודרון עליו השלום, היה אומר, מה זה וישמע יתרו, מה שמועה שמע, כולם שמעו, שמעו עמים הרגזו. מה ההבדל? אלא אצלו השמועה לקח אותה אל ליבו, והתבונן בה, והתעמק בה, עד שבא לחבר עליו עול תורה. שהשמועה הפכה אותו לאיש אחר. הוא אמר, כמו אומר אחד, היה נוסע עם המכונית שלו ברחוב ראשי, באחד הערים הגדולות, הוא אמר אז בלונדון, ופתאום הוא רואה חבר שלו, על המדרכה עומד, הוא עוצר, מה שלומך? הוא הרבה זמן לא ראיתי אותך, איפה אתה? וזה אומר לו, ארוך השם, אני לא הבנתי, איך אני פוגש אותך כאן, והם מתלהבים. אבל בינתיים, המכונית שאחריו נעצרה, והשלישית אחרי השנייה, עד שנעשה תור כמו מפה עד לתל אביב. נעשה תור ארוך, והוא מדבר בהם מתחילים צפצף. אפילו שהם בהתחלה התביישו, אבל אי אפשר. התחילו צפצף, התחילו לצעוק עליו. הוא יוצא, הוא אומר, מה קרה? אתה לא שומע? טוב, שמעתי. הוא אומר, שמעתי. איך הוא אוהב את הארץ? שמעתי. מה שמעתי? תזוז אדוני, תן למה ש... שמעתי זה תצא מכאן, מה שמעתי. אתה לא רואה מה אתה עושה כאן. מה שמעתי? אדם אומר, שמעתי, קראתי. כל הכבוד לך, כל הכבוד לי שקראנו את זה, יפה מאוד. עשינו טובה, למי? לרמחל עשינו לדעו. אוי לנו מי עמד. זה נקרא קריאה, זה נקרא לימוד. כל זמן שלא הביא אותנו לידי מעשה, זה כלום. נמנו וגמרו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. הפירוש כל הגדולה של התלמוד היא מי מביא לידי מעשה. אבל אם לא מביא למעשה, זה גם לא תלמוד. זה סתם. קראתי, שמעתי, תודה רבה לך. זה הרב פה נותן לנו בהקדמה שלו. שנבין איך אנחנו נתייחס, באיזה דרך נלמד. הוא פה עשה לנו מהפך. אנחנו תמיד אוהבים, לוקחים ספר, עושים איזה חידוש, איזה... אומר, לא, לא, אני לא כותב חידושים, לא תמצא חידושים עכשיו. הוריד לנו את כל האוויר. אז מה אתה רוצה? איך אנחנו נלמד? אומר, אתה רוצה ללמוד ולהיות רציני, לשנות את עצמך, בוא איתי.

כאן זה מי שרוצה לעבוד, מי שרוצה להגיע למשהו, לא לצאת, קראתי, למדתי, שמעתי וללכת על. ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כרוב אנשי השכל המהיר, הפקחים החריפים ישימו רוב התבוננם, הסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים. פה הרב עכשיו עובר לעוד נקודה. הוא בא לומר שהמוסר, לימוד המוסר, מתבטל מרוב בני אדם. רובם ככולם בעוונותינו. הוא אומר, החריפים, בעלי השכל המהיר, אלה שיכולים באמת להשיג ולהבין את הדקויות של המוסר, איך לקנות, והם אוהבים, תן להם איזה סוגיה, לומר איזה חידוש, לחדש, ולומר, לחלק לשלושה ולארבעה חלקים, ולומר לפי זה מערכה זאת או מערכה, בונה בשמיים על יותר. מוסר נראה לו זה משהו של אנשים מסכנים, שאין להם, הם ילמדו מוסר, הוא לא לומד מוסר. ואצל הבינוניים שכן לומדים, אפילו שלא יכולים להשיג את העומק, כי אנשים לא יודעים, חושבים שמוסר זה כמו שמנדנדים איזה תינוק באיזה עריסה כדי שירדם. זה מוסר. מוסר זה דורש החוכמה הכי גדולה. העומק הכי גדול, הדקויות הכי גדולים, יותר מאשר כל סוגיה ויותר מאשר הלכה. צריך סייעתה דשמיה מיוחדת, והסייעתה דשמיה לא באה סתם, באה אחרי שאדם עמל בכל כוחו, אז באה סייעתה דשמיה. מוסר זה עבודה, זה עבודה הכי קשה, גם בהבנה הוא הכי קשה, גם בהבחנה הוא הכי קשה, כי זה לפני ולפנים מההשגות הכי עמוקות. רבנו משה חיים לוצאטו, אם אדם יראה איך הוא למד גמרא, אין בכל הדורות דברים כאלה. וידיעתו בקבלה, והספר הכי גדול, הכי חשוב שלו, זה מסיעת שרים, ספר מוסר. אחרי שהגיע לכל המדרגות, ידע כל התורה כולה על בוריה, והגיע לדרגות שקדושה, אז הוא כתב. כי זה יותר קשה מהכל. לבנות דבר כזה, זה ספרים שלו השם כולם נפלאים, אבל זה את עלית על כולנה. כי זה מוסר, זה לא פשוט, לא לקחת, לא להתייחס לזה. הוא רוצה לומר לנו שבעוונות הרבים, חריפים בורחים מזה, הבינוניים לא יכולים להשיג את זה, או הפחות, ונמצא, אין כמעט מוסר בעולם. אין כמעט מוסר, מה זה מוסר? שאנחנו קוראים לו מוסר. זה הפירוש, ללמוד להתבונן ולהתרחק מדברים המפסידים את הקניין של יראת השם, שמידות טובות, ולראות איך לקנות. עבודה דקה מן הדק. אם היו נותנים לנו את זה בתור כסף, בתור מסחר, היו הרבה נמצאים. כי בתור כסף אדם הוא מיד רואה מה נשאר לי, מה הלך לי, מה אני מרוויח. יש לו, היינו מקבלים חשק, היינו יכולים. אבל זה פה לא מקבלים. לא נוסף כלום בחשבון. זה לא נותן, המוסר לא נותן איזה פתק לקנות בסופרמרקט. לא מוסיף לו דירה ולא כלום. אז אדם צריך רק אהבת השם ואהבת האמת. אולי אהבת האמת יותר מהכל. כי ממילא אם אוהב את האמת, אוהב את השם. ממילא אוהב את ייכנס ויתרח ויעמול ויתייגע כדי לעבוד את השם באמת. מילנו גדול מדוד המלך, שהלכה כמותו בכל מקום, היה יושב בסנהדרין והוא פוסק במלך ישראל ורואים את התפילות, והוא מתחנן כמה וכמה פעמים, עשרות בתוך ספר התהילים תמצא כמה תחינות, הורני השם דרכך עליך מתך, מה הבעיה? יש לך תורה, תלך בה, מה אתה צריך להתפרע על זה?

0: בוכה וצועק, הורני השם, אני עוד לא מספיק, עוד לא יודע איפה אני עומד, האם אני קונה, האם אני מתקדם, האם אני יורד. זה לא פשוט, אפילו גדולי העולם תמיד נמצאים בדבר הזה, קשה, אבל כבר אמרתי גם פעמים, כמה שאדם משיג ולא להתייאש, כי אפילו מעט שמשיגים הוא הרבה. אם לא לומדים ולא מתאמצים, אז בכלל אין כלום. לא בני אדם עובדים את השם, לא יודעים מה עושים, ולא יודעים אם עושים, ולא, כלום. עם הלימוד הזה אולי אדם יתחיל, ואם קצת ישנה אותו, קצת ייתן לו תפיסה, זה המון. וקצת מושך עוד קצת, וקצת מושך בבחינת מצווה, גוררת מצווה. אני אחזור על הדברים, ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, זאת אומרת, תתבונן מה שקורה, פה אני חושב הווה לא מלשון עתיד והווה או עבר, אלא הווה מה שקורה, לשון הוויה. כי רוב אנשי השכל המהיר, החריפים והשנונים, הפיקחים החריפים, ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים. אבים לתפוס, חלק עוסקים בתורה, בדברים העמוקים, להבחין בין דבר לדבר, ליישב רמב״ם, לעשות, זה טוב מאוד, זה תורה. אבל הלא טוב, שחושבים שהמוסר זה סרח העודף, זה חבל על הזמן. אוי ואבוי למחשבה הזאת. איש איש כפי נטיית שכלו וחשקות, יש כאלה שעוסקים בהלכה, יש כאלה עוסקים בליבון הסוגיה, יש כאלה עוסקים בהבנת העיון, הפשט העמוק, ויש שרוצים איש איש לפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. כי יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, יש גם שחוקרים איך השם ברא ואיך העולם עומד, היום כבר חוקרים חקירות עם איש אם העולם יש בו מספיק אוויר, או שהעולם הולך ומזדהם, הולך ומתחמם, והם יעשו, הם יביאו לנו אוויר, לא יודע מאיפה הם יעשו לנו כבר. ואחרים ייתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה. זה גם טוב, פרנסה אדם עושה בשביל לבד. ואחרים למלאכות, ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש, לא בחול, דהיינו לימוד תורה הקדושה, מהם בפלפולי הלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי דינים. אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. הוא לא קורא לזה מוסר. זה מילה שנכנס שמע בני מוסר אביך, מוסר כתוב בפסוקים, זה מלשון אשר יסרתו עמו, מוסר שמייסר. יש פסוקים רבים, אבא האחרונים מרבי סלנטר, אולי הוא קצת קודם התחילו לקרוא לו לימוד, הוא קורא לו פה זה לימוד על ענייני שלמות העבודה. רק זה משפט קצת ארוך, אז אומרים מוסר בקיצור, אבל לימוד על ענייני שלמות העבודה. אדם לומד מה הלכה בזה, לפעמים טוב בזה, אבל מה עם שלמות העבודה? לא, זה עיקר כל הלימוד של לעבוד את השם. איך מגיעים לשלמות העבודה? בלימוד, בתפילה, במידות, בהנהגה, בבית, בשדה, איך מגיעים? על האהבה, אהבת השם, על היראה, על הדבקות, על שאר כל חלקי החסידות. רק מעטים מעטים מבעלי העיון ובעלי החריפות עוסקים בזה. ולא מפני שאין הדברים אלה עיקר אצלם. לא שהם חושבים שלא צריך לעבוד את השם טוב, או שלא צריך להיות בעל מידות טובות. אף אחד לא חושב שטויות כאלה. כולם יודעים שצריך לעבוד את השם, בנקיות הדעת, בזכות השכל. כולם יודעים שצריך לעבוד את השם מתוך אהבה, מתוך יראה, כולם יודעים. אלא, כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול. אין מי שיחלוק שיותר מלימוד, יותר מהכל, זה לעבוד את השם בשלמות, זה העיקר הגדול. כולם יגידו. שלא ידומה חכם שהיא חכם באמת, שלא יתבררו אצלו כל הדברים האלה. לא יקרא חכם אמיתי אם לא בירר הדברים האלה. זה גם כן כולם מודים, אין בזה, בדברים האלה אין מחלוקת. אך מה שלא ירבו לעיין עליו, למה אם כן לא מעיינים? אם זה עיקר וזה כל האדם, אז למה אתה עוזב את זה והולך מעיין בכל הדברים ולא בזה? ומפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם, זה מה שהוא הגדיר. בגלל אין להם פשוטים, אני יודע את זה, זה ברור לי, אין לי בו ספק, מה אני צריך לעיין בזה? אני כבר למדתי מהגמרא, מהראשון אני לומד על הגמרא שלנו הבבלי, בלול בגדה ומוסר והלכה וחוכמה והכל, אז אני כבר יודע, וקראתי פסוקים ושמעתי שיחות, אז בגלל זה אני לא צריך פה לשבת לעיין. ואז הוא לא יודע שכמה ששמע כמה ידע, ואם ילמד 200 שנה עוד לא יגיע לחקר האמת הזה, אלא שככל שיחקור יתקרב אל השם יותר, וזה בלי זה אי אפשר, את זה הוא טועה. אלא הסיבה אומר שלא מעיינים פני רוב פרסום הדברים פשיטותם אצלם, שלא ראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רב, כאילו חווה, כמו שאמרתי קודם, חווה על הזמן, ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה המין, כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס, כאילו רק אלה שהם לא יודעים ללמוד גמרא ולא יודעים לשדד מערכות ולבנות בניינים בגמרא או בהלכה, אז הם יותר נוטים מדרשים ומוסרים, שאלה תראה אותם שוחדים על כל זה ולא יזזו ממנו, עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, הוא לא אומר, הוא אומר זה המנהג בעולם, זה ההווה, זה המציאות, אז הוא אומר לפי מנהג העולם, לפי המצב הזה, כשתראה אחד מתחסד לא תוכל למנע מלחשוד אותו לגס הסכר. רואים אחד מתחסד, מיד אומרים זה מסכן, כנראה לא, זה השגה שלו, מה יעשה מסכן, הדברי, הוא לא יכול ללמוד גמרא, הוא לא יכול ללמוד איזה דבר עמוק, אז הוא קורא מוסר, חזק וברוך, חזק, תמשיך. ככה עומר מתחיל מחשוד, כל כך נעשה, השתבש העולם. כמו שיש לצערנו בדורנו, אנחנו התקדמנו יותר מרמחת. רואים אדם ישר, חושבים שיש לו, יש משהו, או שהוא משוגע, או שהוא פה עושה איזה חוכמה על דרך הישרות. אבל יש כאלה, היו אפילו, המציאו, אומר לי, אחד שואל את חברו, איפה לשכת הסעד, אומר לו, תלך ישר. זאת אומרת, כאילו, חס ושלום, דרך הישר, מביא את האדם לעניות. אוי לנו מיום הדין. כי כל כך התרחקנו מהאמונה ומהביטחון, עד שאדם חושב שחוכמתו וחריצותו, היא שמביאה לו את ההצלחה. אדם חושב שזריזותו היא הצלחתו. והוא לא יודע שההצלחה היא מאת השם, והפרנסה מאת השם, וכל חריצות לא תועיל. מה יועיל הון ביום עברה? מה יעזור לאדם? יש אדם יש לו כל ממון שבעולם, בדבר דק שבדקים בקלות הכל הולך, שאדם יש לו חוכמה בכל. צריך לדעת איך לעבוד את השם, צריך לדעת שזה לא בא מאליו, צריך לדעת שזה לא בא בקלות, צריך לדעת שצריך עמל, ואדם לא יכול להגיע. יהיה החכם הכי גדול שבה לא יגיע אם לא ייקח הספר הזה, בפרט הספר הזה, ויעיין בו, ויעיין בו כולהי ואולי. ואולם תולדות המנהג הזה רעות מאוד, אומר התוצאות, תולדות התוצאות של המנהג הזה, של המציאות הזאת, של המצב הזה, הן רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים. כי גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי. אצל החריפים אין חסידות, כאילו לומדים, ואצל הגסי השכל לא יכולים להגיע לחסידות, כי אין להם מספיק דעת מסכנים. כי גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי, ויהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם. כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו, כי ממעטים לעיין בדרכי קניית העבודה של הקדוש ברוך הוא. ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו, הם מוגבלים מה יעשו. עד שידמרו בני אדם שחסידות, אז ממילא מה עושים? אלה לא יודעים מה זה חסידים, אבל עד שידמרו בני אדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה ובידועים ארוכים מאוד, צומות קשים ותבילות קרח ושרג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה. חושבים כבר את זה יותר קל לעשות צומות ולעשות הרבה מזמורים והרבה להתנענע והרבה איך לקברות צדיקים, משכים וערב. כל אלה דברים טובים אם עושים אותם במידה הנכונה. אם עושים אותם כתוספת, כמו אדם אוכל ארוחה, בסוף ארוחה נותנים לו איזה פרי או איזה קוסטה או איזה גלידה, כל אחד לפי טעמו. אבל זה לא ארוחה, זה ככה להמתיק. אז אדם לפעמים עושה איזה צום כדי לחזק עצמו. אדם לפעמים הולך לקברות צדיקים כדי לעורר את ההתרגשות שלו. אדם לפעמים עושה דבר של תוספת. אבל אם הוא לא עושה את העיקר, מה יועיל לו? מה יועיל לו אם ילך 100 פעמים למקווה ו-1,000 פעמים לצדיקים ו-1,000 צומות? לא יועיל לו. כלום לא יועיל. אם הוא לא עובד, איך להתקרב אל השם, איך לעשות את עבודת השם, הדברים האלה הם לא רעים, הוא לא בא לגנות אותם, אבל הופכים את הכל התלוי על זה, אז זה כלום, זה אבן ורי. זה מה שהרבה. אבל אם עובדים, מתאמצים בהתבוננות ובמחשבה, ומביאים את זה עד לידי מעשה ממש, אז בעזרה שם אדם מצליח. רק מה, לפעמים יש איזה חלישות דעת, לפעמים יש איזה רפיון, כמו שאמרה התורה, למה נשמחה פרשת סוטה לפרשת נזיר, שהרואה סוטה בחלקולה. זאת אומרת, לפעמים צריך, אפילו שיש בעזרה כפר אומר שזה חוטא על הנפש, אבל לפעמים צריך, לפעמים צריך לעשות דבר כדי לחזק, או משום סייג בגדר, או משום התעוררות, או משום לרגש עצמו, לתת רענון חדש. אין ברירה, אנחנו בני אדם שלא ניתן, אבל לעשות את זה עיקר, ועל זה לבנות את התורה שלנו. יש כאלה שחושבים, הם הולכים לצדיקים ועושים את המצומות, הם כבר השקיטו את מצפונה, ואחר כך יעשו כל העבלה שבעולם. וכולם מותרים לכם. למה? כי הוא הולך לצדיק, או יש כאלה שאפילו לא הולכים לצדיקים, הולכים לאיזה אחד שנקרא צדיק, ומתחברים איתו, ומסתפקים, יוצאים מדי חובה, הם ענוויתנים, לא מחפשים. כל זה לא יועיל ולא יציל. לא זה, לא בזה, לא בזה תלוי אדם. ולא תאמר שאדם פשוט ממלא, הוא יכול ככה ליפול, אבל אדם שהוא תמיד חכם, קל וחומר אם הוא חשוב, הוא באמת כבר גברה בגוברין, כבר לא. הנה פרשת השבוע מלמדת, שלח לך אנשים, כולם אנשים ראשי בני ישראל, הם נשיאי העדה, כולם נשיאי השבטים, לא פשוטים, ונכשלו כישלון חרוץ, והביאו שואה לעולם, הביאו את 9 באב שבו נחרבו 2 המקדשות, הם הביאו, וראו את הכל הפוך. הם אמרו, במחנים, במבצרים, הזה, הזה, ובסוף, כל מה שראו טוב, ציירו אותו רע, בעיני עם ישראל. כל מה שהשם עשה, אפילו שארץ אוכלת יושביה, כי ראו שמתים, השם עשה ככה להטעות את יושבי הארץ ההיא. באים 12 אנשים והולכים מעיר לעיר, ומקרח לקרח עולים ויורדים בו ביחד, כל אחד יחשוד, התחיל לחקור. חשכו יעשי כל מקום, היינו נתן בהם שפטים, והיו מתעסקים בעצמם ולא שמים עליהם, כדי להושיע אותם. אמרו לצורך להושיע. יש פירות נפלאים גדולים, אמרו, תראו איזה פירות, איך האנשים, ואני בעיניהם, הכל הפכו. רואים שאדם לא יכול לסמוך, לא על תורתו, ולא על גדולתו, ולא על תפקידו, ולא על שום דבר. אדם צריך לעבוד, ועבודה יומיומית, וצריך תמיד להתבונן, ולחשוב איך לא נופלים, ואיך מתקדמים. כי אם לא מתקדמים, ממילא נופלים. וזה צריך מחשבות. כשלא חושבים, אז אי אפשר להגיע לכלום.
1: עד כאן מסילת ישרים עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר. ארץ אלפיים. התוכנית הבאה, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר. ארץ אלפיים. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00, אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל.

הרדיו כל יום חמישי בשעה 6 בערב כאן בערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה בהלכה ובהגדה בכל יום חמישי בשעה 7 בערב ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי תלמידו של מרן הרב זצ"ל ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות בהלכה ובהגדה בהלכה ובהגדה

0: והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
4: שלושת השבועות בערוץ 2000. ואהבת לרעך כמוך.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

0: אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
2: הורים וילדים, שימו לב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להאזין לתוכנית ילדים מיוחדת בכל חמישי בחמש בערב, בהגשת לירון עזר. ובהשתתפותכם, לקראת שבת, ניקח אתכם למסע בזמן ולארצות רחוקות עם סיפורים מחייהם ומשנתם של גדולי ישראל. אורות קטנים עם לירון עזר. יום חמישי בחמש בערב, רק כאן בערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.

שלום לכם ילדים יקרים, מה שלומכם? יום חמישי בשבוע, תוכנית חגיגית ווקלית. איך זה מסתדר? זה מסתדר, אנחנו צריכים קצת למעט בשמחה. אבל עכשיו המינון הוא ממש ממש נמוך. אנחנו לא נמצאים בבין המצרים, אבל רק מי שנכנס אב ממעטין או טיפ טיפה טיפ טיפה בשמחה. עוד לא נכנס אב, אנחנו עדיין טיפ טיפונת נמעט בשמחה. והמוזיקה שלנו היא ווקלית, כי אתם יודעים, בבין המצרים לא שומעים מוזיקה עם פשוטים וגיטלות. אז מה שאתם שומעים זה ווקלי, זאת אומרת קולות עם הפה. תדידי, תדידי, תדידי, תדידי, תדידי. תוכנית מיוחדת מחכה לכם היום, כהרגלנו בקודש, שתי סיפורים שמחים, מחזקים. שיהיה לנו משהו ככה יפה לשולחן השבת בעזרת השם. הסיפור הראשון הוא על רבי פרדה ותלמידו, רבי פרדה מהגמרא הקדושה, והסיפור השני על רבי יוסי, גם מהגמרא הקדושה. מה רבי יוסי שמע בחורבה? וואי וואי וואי, איזה מתח, איזה התרגשות.

0: קטנים בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
2: כן, הנה אנחנו פה מתחילים באופן רשמי את התוכנית המיוחדת שלנו, התוכנית הראשונה, אורות קטנים, התוכנית הראשונה לבין המצרים. כל תקופה זה משהו מיוחד. היום ילדים יקרים, אני רוצה קודם כל לשאול אתכם, מה איתכם? איך אתם מרגישים? האם מישהו אולי הכעיס אתכם היום? אולי מישהו פגע בכם? גם אם מישהו פגע בכם, לפני שהולכים לישון זה הזמן לסלוח לכולם. אפילו שזה קצת קשה, אבל השם יתברך מסתכל עלינו עכשיו, כן, כן, כן, עכשיו. ואם אנחנו סולחים לכולם לפני שהולכים לישון, אפילו אפשר גם עכשיו לסלוח. אז גם השם יתברך סולח לנו על המעשים הלא טובים שעשינו היום. וזה כמובן, כמובן, קשור לסיפור שלנו. אבל לפני זה, אתם יודעים, אתם עכשיו מאזינים לתוכנית שלנו, אורות קטנים. יש כאלה שמאזינים דרך הרשתות החברתיות. יש כאלה שמאזינים דרך, בוא נגיד, צלחת לוויין. יש כאלה שמאזינים דרך הטלפון, ויש כאלה שלא יודעים איך להאזין. אז קריין צ'וק, ספר להם על הפורטל הטלפוני.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000. 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000. פשוט מחייגים 03-378-2000. 03-378-2000. ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
2: תאמין לי, קריין שוק, אתה עושה את זה יותר יפה ממני. אין עליך, אין. אז אתם יודעים, יש את הפורטל הטלפוני, ואיך אפשר להאזין לתוכניות שלנו, אורות קטנים ושעת סיפור, ככה שתספרו גם לחברים שלכם. הטלפון זה, כמו ששמעתם, 033-78-2000, ואז שמחייגים לוחצים 3, עוד פעם 3 ו-13, ואז הגעתם לשלוחה שלנו, אורות קטנים, ויש שם גם שעת סיפור. רוצים לקחת קדימה, אחורה, 2-8, 2-8, מה שאתם רוצים, משתדלים להעלות את הכל ממש לכל המאוחר יום אחרי התוכנית שמשודרת. אז זוכרים איך פתחנו? שלפני השינה אנחנו צריכים לבקש ולהגיד לבורא עולם שאנחנו סולחים לכל מי שפגע בנו. ואיך אנחנו אומרים את זה? בואו תגידו איתי את זה עכשיו ביחד, וככה אתם תזכרו לפני השינה איך אומרים את זה. אז תחזרו איתי, הרני, הרני, סולח. ואם זו בת סולחת, לכל, לכל, מי, מי שהכעיס, שהכעיס אותי, אותי, היום. זה מה שצריך להגיד. הרני סולח לכל מי שהכעיס אותי היום. אני סולח, וככה גם השם יתברך יסלח לכם. עכשיו אנחנו מתחילים את הסיפור. לפני שנים רבות חי בארץ ישראל חכם גדול מאוד שקראו לו רבי פרדה. רבי פרדה היה מלמד תורה לילדים. אתם בוודאי יודעים שבכל כיתה יש תלמידים חכמים מאוד, שמבינים מיד מה שהמורה מסביר, ויש תלמידים חלשים יותר, שלא מבינים כל כך מהר. וצריכים שהמורה יחזור ויסביר להם עוד פעם. אבל בטוח שלא שמעתם אף פעם על תלמיד כמו שהיה לרב פרדה. תקשיבו טוב איזה תלמיד היה לרב פרדה. התלמיד של רב פרדה היה מבין את מה שלומדים, רק אם היו מסבירים לו, אתם יודעים כמה פעמים? 400 פעמים! 400 פעם! כן, כן, 400! הרבה, אבל מה אפשר לעשות? זה השכל שהשם נתן לאותו תלמיד. ורבי פרדה הצדיק לא היה כועס עליו, ולא היה אומר לו, נו, תבין כבר, כמה פעמים צריך להסביר לך? חס ושלום, זה לא מה שהוא אמר, זה מה שאני אומר, אבל זה לא מה שהוא אמר. זה ממש לא מה שהוא אמר, הייתה לו סבלנות. ולאט לאט הוא היה מסביר לו כל דבר 400 פעם. יום אחד, רבי פרדה ישב עם התלמיד שלו והסביר לו את הגמרא הקדושה. פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ולפתע נשמע טיקטוק בדלת. מי זה? שאל הרב. לתוך החדר נכנס יהודי אחד, ניגש לרבי פרדה ואמר לו, כבוד הרב, היום לאחר שתסיים ללמוד וללמד, תבוא לסעודת מצווה מיוחדת שיש לנו, בסדר כבוד הרב? רבי פרדה אמר לו, בסדר גמור. זה ייקח לי קצת זמן, אני פה עם תלמיד מיוחד. אבל בעזרת השם כשאגמור, אבוא. האיש יצא מהחדר ורבי פרדה המשיך להסביר לתלמיד. פעם רביעית, פעם חמישית, שישית, שביעית, עוד פעם, ועוד פעם הוא מסביר לו כי הוא לא מבין, ועוד הפעם. עד שלאחר כמה שעות סיים להסביר לו 400 פעם. ואז הוא שאל את התלמיד, נו, האם הבנת? וזה לא רק שמספיק שהמסביר לו 400 פעם, גם היה שואל אותו אחר כך. התלמיד פתח זוג עיניים, הסתכל על הרב ואמר לו, כבוד הרב, לא הבנתי. הוא לא הבין, ילדים, הוא לא הבין אחרי 400 פעם, הוא לא הבין את הקטע של הגמרא. רבי פרדה התפלא ושאל, למה לא הבנת? הרי הסברתי לך את זה 400 פעם כמו בכל יום. התלמיד אמר לו, כבוד הרב, נכון, אתה הסברת לי 400 פעם, אבל מהרגע שנכנס האיש הזה באמצע והזמין את הרב לסעודת מצווה, התחלתי לחשוב על האוכל שהולך להיות בסעודת מצווה ועל זה שהרב ילך, והנה עכשיו צריך הרב ללכת. לא התרכזתי, כבוד הרב, לא הייתי איתך, כבוד הרב, לא הבנתי. ילדים, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. אם אתם הייתם המורה והיה לכם תלמיד כזה, שאפילו שהסברתם לו 400 פעם, הוא לא הבין. לא הבין! מה אתם הייתם עושים? מה אני הייתי עושה? תעזוב אותי, מחר נלמד עוד הפעם, יאללה תחרר, יאללה קדימה, בוא נתקדם לסעודת מצווה. תקשיבו טוב מה רבי פרדה עשה, איי איי איי איי איי איי איי איי. הוא ישב על הכיסא, נשם עמוק, חייך. חיוך גדול, תחייכו, תחייכו איתי חיוך גדול כמו רבי פרדה. איזה חיוך גדול, וואי וואי וואי וואי. ואמר לתלמיד, טוב, עכשיו אני לא הולך לשום מקום. אני יושב איתך כאן, ואני אסביר לך את הגמרא מההתחלה. מה, עוד פעם, עוד פעם? כן, אמר לו רבי פרדה, אם צריך עוד 400 פעם. ילדים יקרים, תקשיבו טוב. הקדוש ברוך הוא הסתכל מהשמיים וראה איך רבי פרדה היה סבלן, ואיך הוא לא כעס, איך הוא היה מוכן לעשות חסד עם התלמיד הזה. יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, יא יא יא יא יא יא, רבי פרדה, יוי יוי, רבי פרדה, בשמיים מעריכים מאוד מאוד את מה שעשית, ולכן רוצים לתת לך פרס, אבל פרס גדול, ואתה יכול לבחור בין שני פרסים, או שתזכה לחיות 400 שנה, או שתזכה להיכנס אתה וכל הדור שלך לעולם הבא. מה אתה מעדיף, רבי פרדה? ילדים, מה אתם הייתם מעדיפים? לחיות 400 שנה או להיכנס עם כל הדור שלכם לעולם הבא? איי, איי, איי, איזה שאלה. תקשיבו טוב מה רבי פרדה אמר. אם אחיה הרבה שנים, רק אני אהנה מזה. לכן אני מעדיף את הפרס השני, שאני וכל הדור שלי ניכנס לעולם הבא וכך כולם ייהנו. הקדוש ברוך הוא ראה איך שהוא מוותר על הפרס שלו ומעדיף לעשות חסד עם כולם, ולכן יצא שוב בת קול מהשמיים ואמרה לו, בגלל שחשבת על אחרים, השם יתברך החליט לתת לך את שני הפרסים, גם תחיה 400 שנה וגם תיכנס עם כל הדור שלך לעולם הבא. ילדים, ילדים יקרים, בימי ההולדת של רבי פרדה לא אמרו לו, עד 120 שנה, לא. היו אמרו לו, עד 400 שנה, עד 400 שנה. והוא חי וחי עד גיל 400. לאחר מכן נכנס לעולם הבא. וואי, איזה כיף לו. אתם גם רוצים לקבל מהשמיים את שני הפרסים הללו? טוב, בסדר, גם אני. אבל בשביל זה צריך הרבה סבלנות בחיים. לפעמים הגיע התור שלכם באופניים, או התור שלכם בנדנדה, ואתם מבקשים מאח שלכם, מהחבר, נו, תראה, זה התור שלי, נו, רד, ואומר, רגע, רגע, עוד קצת, חכה, עוד קצת, עוד קצת. אז יש ילדים שצועקים, לא, רד עכשיו מיד, רד! וזה לא טוב. צריך להמתין בסבלנות ולא לכעוס. עוד דוגמה, כשאתם מבקשים שאמא תכין לכם לאכול, ואמא אומרת, עוד כמה דקות. יש ילדים שמתחילים לצעוק, כמו הזעקה של אמבולנס, כי הם רוצים לאכול עכשיו! גם זה לא טוב. צריך לחכות בסבלנות. מי שיש לו סבלנות זוכה לחיים ארוכים, זוכה לחיים יפים, זוכה לכל טוב, זוכה למתנות בלי הפסקה, כמו שזכה רבי פרדה שלנו בסיפור היום. בסוף יהיה טוב, אל תדאגו.

0: עכשיו בערוץ 2, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2.
2: כן, שבנו לתוכניתנו הראשונה לבין המצרים, עם מוזיקה ווקלית, משתדלים שהיא עדיין תהיה שמחה, תהיה אקטואלית ורעננה. אז אנחנו בתוכנית שלנו, אורות קטנים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, הסיפור השני הוא סיפור מאוד מרגש, מוכנים בטח כבר לשמוע אותו, נכון? אז אתם בוודאי יודעים שהשם יתברך אוהב אותנו. וואי וואי וואי, כמה שהשם אוהב אותנו. וואה וואה וואה וואה, השם אוהב כל יהודי והוא יהודייה. אבל אתם יודעים כמה הוא אוהב אותנו? תדעו לכם שאפילו אם נגיד את המילים, את כל המילים, כמו הוא אוהב אותנו מאוד, המון, הרבה, מיליון, המון, הרבה, מיליון, ככה נגיד את זה, בלי הפסקה, זה לא יספיק להסביר כמה שהשם אוהב אותנו. ובסיפור הזה תשמעו כמה השם אוהב את עם ישראל. והסיפור מתחיל. לפני הרבה שנים חי בארץ ישראל צדיק גדול שקראו לו רבי יוסי בן חלפתא. רבי יוסי בר חלפתא. בלשון הגמרא היו אומרים על בן בר, רבי יוסי בר חלפתא. כמו רבי שמעון בר יוחאי. רבי יוסי היה אחד התלמידים שלמד אצל רבי עקיבא. הוא לא היה תלמיד רגיל, אלא תלמיד חכם וגדול מאוד מאוד. עד כדי כך שאם היה מחלוקת בהלכה בינו לבין חכם אחר, או רבי יהודה, או רבי שמעון, או רבי מאיר, תמיד ההלכה הייתה כמו מי? כמו רבי יוסי. כי הוא היה ממש צדיק גדול וידע את כל התורה. והנה, יום אחד, היה רבי יוסי מהלך בדרך והגיע זמן התפילה. ולא היה בית כנסת קרוב לאותו מקום. הוא חיפש וחיפש איפה אפשר להתפלל. עד שראה איזה חורבה. חורבה אחת, אתם יודעים מה זה חורבה, כן? זה כמו בית כזה עזוב ונטוש שאף אחד לא גר בו. והוא אמר לעצמו, נראה לי שזה מקום טוב להתפלל. כך לא יראו אותי אנשים וגם לא יפריעו לי בתפילה. הוא סידר את הבגדים שלו, כי לפני שעומדים להתפלל צריכים להיכנס עם חולצה יפה, לנער את הבגדים שלא יהיו לוחלוחים, צריך גם לשטוף את הידיים, כי התפילה היא פגישה עם בורא עולם. איך אפשר לבוא לפגישה עם חולצה מלוכלכת, או חולצה לא מסודרת, בגדים מפוזרים, או ידיים מלוכלכות? אפילו לפגישה עם ראש העיר לא באים ככה, נכון? ולכן רבי יוסי התכונן יפה, סידר את הבגדים, עמד באחת הפינות שבתוך החורבה והתפלל. איזו תפילה זאת הייתה, איזו כוונה, איזו התרגשות! רבי יוסי התפלל בעיניים עצומות, והוא לא שם לב שמישהו הגיע לפתח החורבה. אתם יודעים מי הגיע לפתח החורבה? זה היה אליהו הנביא, זכור לטוב. כן, הוא ירד מהשמיים ועמד בפתח החורבה, וחיכה שרבי יוסי יסיים את התפילה שלו. רבי יוסי לא הרגיש בכלל, כי הוא התפלל בדבקות עצומה, לא שומע ולא רואה כלום. התפלל שעה ארוכה, כשסיים צעד שלושה צעדים אחורה, ואמר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמן. ואז הוא פתח את העיניים, יצא מחוץ לחורבה, איכשהו יוצא, את מי הוא רואה? את אליהו הנביא. אליהו הנביא פנה אליו ואמר לו, שלום עליך רבי. ורבי יוסי ענה לו, שלום עליך רבי ומורי. ואז אליהו הנביא שאל אותו, אמור לי רבי יוסי, מדוע נכנסת לחורבה זו? ורבי יוסי ענה לו, כדי להתפלל כמובן, הגיע זמן תפילה. אליהו הנביא אמר לו, תדע לך שלא היית צריך להיכנס לחורבה, מכיוון שאסור להיכנס למקום כזה. אסור להיכנס,

לא לבית נטוש ולא למבנה עזוב, זו סכנה גדולה. ולמה? יכולים ליפול עליך אבנים, או חס ושלום יכולים להזיק לך כל מיני עקרבים או נחשים, וגם דברים אחרים שמזיקים לכל מי שנכנס לחורבות. שמעתם ילדים יקרים? את כל זה אמר לו אליהו הנביא. השם יתברך לא מרשה להיכנס למקומות כאלו. זה כתוב גם בגמרא הקדושה. לפעמים אתם יוצאים לטייל עם חברים, ואתם רואים איזה בית נטוש או איזה מבנה הזו, וזה מסקרן להיכנס, אה? תיזהרו לא להיכנס אליו אף פעם. ורבי יוסי שאל אותו, אז מה הייתי עושה? איפה הייתי מתפלל? אליהו הנביא אמר לו, היית צריך להתפלל בדרך. אפילו שהיית מתפלל תפילה קצרה, עדיף להתפלל תפילה קצרה מאשר להיכנס לחורבה. ואז ילדים יקרים, תקשיבו טוב. אליהו הנביא התקרב אליו ושאל אותו, תגיד לי רבי יוסי, האם שמעת איזה קול בחורבה הזו בזמן שהתפללת? התפלא רבי יוסי על השאלה. ואמר לו לאליהו הנביא, כן, אליהו הנביא, איך ידעת? אליהו הנביא, אליהו הנביא, יודע הכל. אליהו הנביא שאל אותו, איזה קול שמעת שם? ורבי יוסי אמר לו, שמעתי קול מאוד מיוחד ועדין כמו של יונה, והקול הזה אמר לי, אוי לי שהחרבתי את ביתי, אוי לי שהחרבתי את ביתי, אוי לי שהילדים שלי בחוץ לארץ בין הגויים, איי איי איי איי איי איי, זה מה ששמעתי. תגיד לי אליהו הנביא, מה זה הקול הזה? אמר לו אליהו הנביא לרבי יוסי, תקשיבו טוב ילדים יקרים ומתוקים, רבי יוסי, תדע לך שזה הקול של הקדוש ברוך הוא, שהוא בוכה כל יום, כל יום על עם ישראל. כי מאז שנחרב בית המקדש, השם בוכה ומתגעגע לעם ישראל. הוא מצטער שהוא החריב את בית המקדש, ועל כך שקוראים לעם ישראל כל מיני צרות ודברים לא נעימים. הוא מחכה, הוא מחכה כבר ליום שבו עם ישראל יחזרו בתשובה, והוא יחזיר את עם ישראל לארץ, ויבנה להם את בית המקדש, אמן. ילדים, גם אתם רוצים שהשם יגאל אותנו, נכון? תשמעו מה אליהו הנביא, זה לא סתם מישהו, זה אליהו הנביא, מה הוא מגלה לרבי יוסי? תדע לך שבכל פעם שעם ישראל באים לבית הכנסת ומתפללים יפה בלי לדבר עם אף אחד בזמן התפילה ועונים יהי שמאיר הבא מבורך, הכוונה יהי שמו הגדול מבורך בכל הכוח, אז השם יתברך הקדוש ברוך הוא אומר כל הכבוד לבנים שלי שמשבחים אותי כך, ואז השם יתברך מקרב את ביאת המשיח. רבי יוסי התרגש מאוד לשמוע את זה, וכשהוא יצא הוא אמר, למדתי מאליהו הנביא כמה דברים חשובים. דבר ראשון, למדתי שלא נכנסים אף פעם לחורבה. דבר שני, למדתי שאפשר להתפלל בדרך אפילו תפילה קצרה. ודבר שלישי והכי חשוב, למדתי שהשם יתברך מאוד מאוד מתגעגע לעם ישראל, ואנחנו צריכים להקפיד מאוד להתפלל בכל יום בבית הכנסת, לא בבית, להתפלל בבית הכנסת ולענות יהי שמי רבה מברך בכל הכוח. זהו ילדים, אני רוצה שתספרו לכל החברים שלכם את מה שלמדנו, כדי שגם הם ייזהרו לא להיכנס לחורבות, וגם הם ישמרו על השקט בבית הכנסת, ומה יענו? אמן, אבל חזק!
איזה כיף, איזה התחזקות, איך זה מתאים כל כך לימים האלו של בין המצרים, הסיפורים שלנו. תודה רבה שהקשבתם, קדימה.

0: אורות קטנים עם לירון עזר.
1: תדליק את האש, כן כן, תדליק את האש בגרסה הווקלית. קדימה, שמח לרקוד, מותר לרקוד, מצווה לרקוד, גם בבן המצחק אני לא שמח. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו, אורות קטנים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביאו אותנו פה לשידור כל יום, כל יום מעשרה לשבע שעת סיפור, ותודה רבה לך שמתברך גם על יום חמישי שמביאים אותנו פה לשידור, הצוות היקר של ההפקה של ערוץ 2000, בפרט לניסים דורון היקר, השם ישמרו ויחיהו, אמן! אוהב אתכם מאוד, תודה רבה שהקשבתם, תודה רבה לך אבא שבשמיים על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך, שיהיה לכם שבת שלום, אוהב אתכם, להתראות.

0: עד כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בהלכה ובהגדה.

0: והגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
2: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
4: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל, קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות וורטים בעבודת השם.

0: ארקדיה, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: אלעזר אבוחצירא, נכד הבבא סאלי, ענקי העולם זכותם, תגן עלינו ציבור קדוש. אנחנו בדקות שלפנינו הולכים לחשוף סיפור, כמה סיפורים מדהימים על הצדיק שפשוט שלט על הבריאה, משהו מעל הטבע, דברים שפשוט לא ניתן להאמין, שבדור שלנו לפני כמה שנים בסך הכל, כ-15 שנים, הייתה דמות כזו על כדור הארץ שפשוט שינתה את הטבע כפי רצונה, משהו פלא פלאים. איזה זכות ציבור קדוש אגב בה, דור שלנו ללכת לאחיו הקדוש, רבי דוד אבוחצירא בנהריה, שגם מסתיר את עצמו בגדלות שלו, ואנחנו ממש נמצאים מוקפים באור הגדול של משפחת אבוחצירא ושאר צדיקי ישראל. אז רבותיי, לכבוד דור של הצדיק, רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל, נכד הבבא סאלי, שתפו את השידור הזה כמה שיותר, שכמה שיותר יהודים בארץ ובעולם יצפו בגדולה של הצדיק, שצריך לפרסם אותו בכל העולם, זכותו תגן עלינו, שתפו, פרסמו את זה כמה שיותר, ואנחנו מתחילים. ציבור קדוש, רבי אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק לברכה, כאשר למעשה מספרים, מה זה השם הזה רבי אלעזר, מאיפה בא השם הזה? מספרים שלבבא סאלי, כך מספרים, התגלה לו רבי שמעון בר יוחאי, זצ"ל אמר, למה במשפחה שלכם אין אלעזר כמו הבן שלי? רבי אלעזר, הבבא סאלי אמר לו, אני מבטיח יקרא אחד כזה, ואכן הנכד הבא, שנולד בנו של בבא מאיר, ענקי העולם, נקרא אלעזר, כאשר הבבא סאלי בעצמו קרא לו בשעת הברית, אמר אלעזר, ואמר ראשי תיבות של שימו לב, עין לא ראתה אלוהים זולתך, המשך הפסוק יעשה לי מחכה לו, עין לא ראתה אלוהים זולתך, ראשי תיבות אלעזר, אמר הבבא סאלי בברית שלו, איש אלוקים קדוש, שנולד בשנת 48, רוב ימיו היה למעשה, בהתחלה היה למעשה במרוקו, ומתי שהוא עלה לארץ, כאשר זכיתי להכיר רבותיי כמה מהמקורבים לצדיק, היום הזה רבותיי, דיברתי עם אחד מהאנשים הכי מקורבים אליו, שהיה למעשה כמו הבן שלו, וסיפר לנו מה יותר רבותיי סיפורים, כבר תשמעו, להאמין שיש פה אנשים בעולם הזה, שלא שייכים כל כך לטבע של העולם הזה. הוא גם נולד בעיר איסני, כמו שאמרנו במרוקו, תפילת במרוקו, אבא שלו בא במאיר, אמא שלו שמחה, הצדקת, למשפחת אבוחצירא, וכל ימיו היה שומר על קדושה ופרישות, כאשר אמר אליו אחיו הקדוש רבי דוד אבוחצירא, אמר אולי היה שומר רק 4 אמות של קדושה, 20 סנטימטר, שהוא היה כל פעם מכסה, כל הזמן מכסה את מי שמכיר את הפנים שלו, בתוך הבית הולך עם הכיסוי הזה, כל החיים שלו מנותק מהעולם, רק תורה מבוקר ועד לילה, כאשר למעשה בשלב כלשהו כן הייתה לו איזה הערה שמימית, והוא שינה את הסדר יום שלו, כאשר למעשה שינה, הוא לא יודע מה זה שינה, סיפר לי האדם שמקורב אליו, אחד מתלמידיו הקרובים ביותר שהיה כמו הבן שלו, הוא מספר שהוא לא ידע מה זה שינה, מיטה, הוא בחיים לא ישן על מיטה, לא רואה אותו אף פעם ישן על מיטה, שתבינו, לא יום ולא לילה, רק במהלך היום כזה, לקראת הלילה, היה לכאורה מטפטף כמה דקות פה, כמה דקות שם, שהצטברו אולי לשעה במשהו, אולי במקרה הכי גרוע, שעתיים של כמה דקות פה, כמה דקות שם, אבל לא הייתה לו שינה רצופה, לא שעתיים ולא שעה ולא כלום, ולא מתעייש, יושב למעשה על כיסא, נשען כך כל ימיו, כל ימיו תעניות ופרישות עבור מה? עבור עם ישראל, הגיע למעלות ודרגות, שלט דן בר אינש, זה לא בן אדם, למה שהגיע, הוא למעשה גר בבית, גר בבאר שבע, מי שמכיר את מקום משהו, בתחילה הוא גר באשדוד, אז הבבא סאלי אמר לו לעבור לבאר שבע, שם הוא עבר וסיים את ימיו, הוא גר בבית, והייתה מנהרה שמוליכה למעשה, מהבית לבית הכנסת, כך כל ימיו, בית, בית הכנסת, בית הכנסת, בית, בתוך מנהרה, שהייתה מיוחדת רק לו, כאשר בלקרא סוף ימה בקושי יצא מהבית, רק פשוט רחן על התורה ועל זיכוי הרבים, כמו שאמרנו קודם, בשלב כלשהו, אני קיבל איזה הרש מימית, משהו פלא, משעות הצהריים, התחיל לקבל קהל, לעזור לעם ישראל, שעות על גבי שעות, הם לא תאמינו, צהריים, ערב, לילה, עד הבוקר, העיד לי הבן אדם, היהודי היקר, היום דיברתי איתו, שם ביותר מהמקורבים אליו, מהתלמידים שהכי קרובים אליו, ממשיך דרכו בתורה, מקובל גדול, אמר הוא היה מקבל קהל, הוא אמר, היו ניגשים לתפילת שחרית, והוא רק עכשיו בא מהקבלת קהל, אתם מבינים? בלי סוף קבלת קהל, אני אגב זכיתי פעם אחת, להיות בחיי בקבלת קהל שלו, לא אשכח את זה לעולם, ואז באמת לא ידעתי את הגדולה של הצדיק, לפני אולי זה, לא יודע מה, 20, לא זוכר כמה, אבל 25 שנה, אולי יותר, אני לא זוכר, באתי לצדיק, קבלת קהל עצומה, ואני, אגב, הייתי ככה עם איזה ספר ביד לא ישכח, ואיזה מישהו מסמל לי, תורי את הספר, לא משנה, בכל אופן אני מגיע לצדיק, רבותיי, עוד בשנת רווקותי, אני בא אליו עם פתק, קרא, וטרחתי על הדף הזה ככה איזה שעות, לכתוב פה, לכתוב שם, לסגנן כל מילה, אני מביא את זה רב ככה, אתה יודע, בהתלהבות, שהרב עכשיו יקרא, רבותיי, אפילו לא שנייה, לקח את הדף, שם אותו ככה יד על הראש שלי, הבא בתור. מה זה? השקעתי בצדיק הזה שעות, ולנסוע עד באר שבע וזה, וככה, איך אומרים, נפנף אותי עם הדף, אמרתי, מה זה הדבר הזה? הייתי באמת ולא הבנתי. עם השנים הבנתי מי זה רבי אלעזר ברוך הצדיק, רבותיי, זה כל כך פשוט, כפי שתראו, לפני שבכלל באתי לשם, הוא ידע מה כתוב בדף משני הצדדים, מילה מילה, הוא ידע מה התיקון שלי, זה נשמע הזוי, הוא ידע מה התיקון שלי בעולם, ולמה קורה מה שקורה איתי, ולמה משיך לקרוא מה שקרה איתי, וכולי, שם את היד לברך, הבא בתור, כי הכל כבר בראש שלו. אני ניגש רבותיי לסיפור, להבין מי זה רבי אלעזר אברוך צעירא, תקשיבו טוב. סיפר לי אגב אותו יהודי, היום הזה, תקשיבו רבותיי סיפורים, להבין שאנחנו מתעסקים פה עם בן אדם, שיש לו ראייה רעה מסוף העולם ועד סופו. פעם אחת הוא מספר, סיפר לי, היום הזה היהודי היקר, מקובל גדול, שממשיך דרכו של הצדיק, שהוא למעשה מקורב מאוד למשפחת אברוך צעירא, מקורב לנשמת הבבא סאלי ברמה שאני לא יכול לתאר. הוא אומר שפעם אחת הוא הביא בן אדם לרבי אלעזר אברוך צעירא, ואת אמא שלו איתו. שהרב יברך אותו וזה, ואז הוא בא לרב, אז הרב אומר לו, הבא אלעזר אומר לו, לאמא, ככה אומר לו פתאום, לאמא שלך רק יש 50 שקלים בארנק, לא יותר מזה, זה מה שמצאת שם? לא הבין למה הוא אומר לו. אז הרב שהיה איתו, שהם דיברתי איתו, הוא אומר לו, לא הבין למה הוא דיבר, ארנק, 50 שקל, אומר, מה לך שם? אז יצאו, הוא אומר לו, איך הוא ידע? הוא אומר שהוא בא לכאן, הוא שכח את הארנק שלו בבית, אז הוא אמר, נביא איזה משהו לנסים צדקה, לרב, דרך כלל נותנים לתת צדקה לצדיק, הוא אומר, לא יודע, הוא אומר, לקחתי מהארנק של אמא שלי, אף אחד לא ראה, לקחתי מה, כי זה אמא שלי, לקחתי 50 שקל, לא מצאתי יותר, הבאתי לו שם בצדקה, והצדיק ידע את זה, ברוח הקודש, 50 שקל האלה, לא שלוש מהארנק של אמא שלו, זה עוד סיפור קטן על הדרך, הוא אומר שפעד, תקשיבו אותו רבותיי מסמרר, הוא אומר ש... היה יהודי יקר שכל שנה היה למעשה מביא כהן אחד מבני ברק, הרב כהן אחד מבני ברק היה מביא לרב כל שנה בחודש תמוז, מביא לו שתי כיפות לראש השנה וכיפור, כיפות לבנות שהיו תפירה מיוחדת מירושלים וכולי. הוא אומר פעם אחת הוא שילם על הכיפות, ככה סיפר לו הבן אדם שמביא את הכיפות עשרות שנים, עשרות כל שנה, כיפות חדשות שתיים כל שנה ו... כיפור. הוא אומר פעם אחת הוא שילם על שתי הכיפות, אבל אחת הוא שילם מזומן, השנייה הביא לה צ'ק. צ'ק, ייפדע, הכל בסדר. הוא אומר, הוא בא לבבא אלעזר, מביא לו את הכיפות, הוא אומר, בבא אלעזר הסתכל על הכיפות, לקח כיפה אחת, אמר לו, את זה אני עדיין לא לוקח. הוא אומר, הוא ראה ברוח הקודש, עדיין לא שילמו עליה, זה בצ'ק, לא יומן. נגידו, תגידו, תקשיבו אותו סיפור, תקשיבו אותו סיפור קדוש, זה מצרר מה שכעת אני הולך לספר לכם. הוא אומר, בשנה של פטירתו של הצדיק, שזה היה בשנת תף שין עין א', למניינם זה היה שנת 2011, הוא אומר, אמר לו רבי אלעזר, השנה לא צריך להביא כיפות. אומר, אבל למה, מה קרה? למה פתאום? אומר, לא צריך. אותה שנה הוא נפטר. אתם מבינים מה הולך כאן? בפטירה שלו, אגב, היה שם משהו מצמרר. בהספד שלו, אחיו, רבי דוד אברוך צעירא, שליטה, זה בדיוק הפרשת מסעי, קרא עליו את הפסוק, על אחיו, רבי אלעזר, רבי דוד, מנהריה שחי איתנו עד 120 ויותר, יאריך ימיו אותו ושנותו בני, על ממלכתו, קדימה משיח, בעזרת השם, המשיח יבוא בדורו בעזרת השם, אמר על בהספד שלו, אמר את הפסוק, שפרשות השבוע של פטירתו, אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם, ביד משה ואהרון. אמר רבי דוד, אלה מסעי בני ישראל, תקשיבו טוב, ראשי תיבות, אלעזר משיח בן יוסף, כך, אלה ראשי תיבות, הראשי מילים, כך אמר רבי דוד על אחיו, היית אומר אותו, אומר את זה על אח שלו רבותיי, גדולי העולם, הרב עובדיה, ענקי העולם אמרו, היה להיות משיח בן יוסף, נלקח מאיתנו, לא מבינים בזה, הייתה לנו נשמה רבותיי, לא שייכת לעולם הזה בכלל, מה המשך הפסוק? ידוע ברבים שהוא נרצח על ידי אדם בשם אשר דהן, שם ירחם שהוא קיים בכלא, נידון למאסר עולם, אמר עליו רבי דוד רבותיי בהספד שלו, המשך הפסוק שקראנו, אלה מעשה בני ישראל אמרנו ראשי תיבות, אלעזר משיח בן יוסף, המשך הדברים, אשר, אמר זה השם של הרוצח בעצמו, אשר, יצאו מארץ מצרים לצבאותם, ביד משה ואהרון, סופי תיבות של השם משפחה של אותו אחד שרצח, השם ישמור ויציל. כל זה ברוח הקודש רבותיי, דוד, דוד, רבי דוד, שליטה בהספט של אחיו, עליו השלום, להבין שהכל פה זה מהלך אלוקי, הוא ידע את הפטירה שלו. למעשה תקשיבו טוב, סיפר לי היום רבותיי, דברים מצמרים, אמר לי שהיה לה עוזר, סיפר לה עוזר הצמוד ביותר, אמר לי גם את השם שלו, של רבי אלעזר, הוא אמר לו, ממש לפני פטירתו, לפני רציחתו, הוא אמר לו, תכין את האולם לשבת. אמר לו, רב, אבל אין אירוע. היה להם אולם שם, בחוף כפריסין, שם בבאר שבע, כאשר למעשה יש אירועים גדולים, וזה מאות אנשים לדמה, אז מכינים את האולם וזה, וכל מה שצריך. אמר לו, רב, אין שום אירוע השבת הזאת, זה רק אנחנו המשפחה וזה, למה להכין לאולם? לא בין הרב, אמר לו, תכין את האולם, שולחלות, הכל לזה. אמר לו, עוד יצטרכו אותו, עוד יצטרכו אותו. כך אמר רבי אלעזר רבותיי, והוא לא הבין. ואז היה את הרצח, ואז הוא הבין. כל השבעה למעשה, השבת של השבעה, הייתה למעשה באולם עצמו. הוא ראה כבר את פטירתו בימים שלפני. ציבור קדוש לענייננו, הסיפור המצמרר שסיפר לי היום הזה, אחד האנשים הכי קרובים לרבי דוד, לרבי אלעזר, שגם ברור שם זה זכה להיות מקורא למשפחת אבוחצירא, הוא מספר ציבור קדוש, שהוא הביא איתו, כך סיפר לי היום הזה רבותיי, מקובל גדול, מגדולי המקובלים בנתיבות, מקורב ביותר לנשמת, הבבא סאלי, זכותו תגן עלינו, היה מקורב כמו הבן, כמו הבן של רבי אלעזר, מה זה כמו הבן שתבינו, הוא אמר לי, סיפר לי שבפטירה שלו, של רבי אלעזר, הוא לא יודע, יהודים ענבים, עוסקים בתורה, לא נדחפים, הוא אומר, היה שם עשרות אלפי אנשים בלוויה שלו, והארון כזה רחוק ממנו, הוא אומר, אני כמו, אני הבן שלו, איך אני אעבור עכשיו פה אלפי אנשים, אני אכנס, אי אפשר, הוא הרגיש כאילו ש, אבא, למה אני כזה רחוק ממך, אבא, תקרב אותי אליך, ככה הוא הרגיש משהו בלב, הוא אומר, הוא מרגיש פתאום שהוא נעלם, תקשיבו טוב, היום סיפר לי את זה, הוא מרגיש שהוא נעלם, ואז הוא פותח עיניים, הוא מוצא את עצמו, זה אבא, מי שמכיר את ההלוויה, הייתה מביתו בבאר שבע, עד לפורת יוסף, ירושלים, הישיבה שלמד בה, רבי אלעזר, הוא אומר, הוא פתאום מרגיש שהוא נעלם, והוא מוצא את עצמו, פוקח עיניים, הוא מוצא את עצמו על מיטה, ולידו אנשי רפואה, וזה, מה קרה? אמרו לו, הנה הוא קם, הוא קם, ואז בדקו אותו, וזה, עשו לו בדיקות, וזה, הכל תקין, הכל בסדר, הוא אומר, מה קרה, מה קרה? הוא אומר, אמרו לו, התעלפת, התעלפת, וזה באו מלא אנשים, וזה, ואבולנס, וזה, והכניסו אותו לתוך ישיבת פורת יוסף, ואז הוא קם, אחרי שבדקו אותו, הכל תקין, הוא יוצא מהחדר, פתאום הוא רואה לנגד עיניו, את כל המשפחה, הוא רואה את הארון של רבי אלעזר, את כל המשפחה, הבנים שלו, רבי פנחס, ושאר האחים, פתאום הוא רואה את עצמו הכי קרוב לארון, כמו אחד הילדים שלו. הוא ראה בעיניים, איזה נס רבי אלעזר עשה לו, הביא אותו ממש קרוב אליו כמו אחד הבנים שלו, הוא ממש בחינה של אחד הבנים שלו, רבותיי, לעניין הסיפור תקשיבו טוב, סיפור מסמרי, אחד מהסיפורים, אבל אמרתי זה אני חייב לספר לכם, הוא הביא לרבי אלעזר לקבלת קהל, את אחד היהודים שלמדו איתו בזמנו, בזמנו הוא למד בבני ברק, לפני עשרות שנים, היה שם יהודי אחד, מעל 10 שנים, בלי ילדים, תקשיבו טוב רבותיי, ואמר לו, בוא איתי לרבי אלעזר, בבאר שבע, מה זה? אב, אמר, אני בא איתך. הגיעו לקבלת קהל של רבי אלעזר, אפילו מכניס אותו גם ככה, כי הוא היה כמו בן בית שם, אמר לו, תביא אותו מחר להילולה, הם עשו הילולה לרבי יעקב, אבוחצירא, תרת ראשנו, הסבא רבא של משפחת אבוחצירא, רבי יעקב, סבו של הבבא סאלי, זהותם תגן עלינו, ואמר לו, תבוא להילולה, הוא כל שנה עושה הילולה גדולה לכבוד הצדיק. אז הם באו למחרת להילולה. חייב תבינו, מלא אנשים, מלא, מאוד, לא יודע, אלפים. תקשיבו אותו רבותיי, בעיניו ראה את זה היהודי היקר, שהיום דיברתי איתו, שהוא ברוך שם זכיתי להיות מאוד מיודד איתו. הוא אומר לי, מביא אותו לרבי אלעזר, בן אדם הגיע 10 שנים בלי ילדים, בורא למה, הלך, מה איפה ניסה רבנים, צדיקים, הכל לא עוזר כלום, כלום לא עוזר. השתדלות כמובן, כבר לא סומך על זה רופאים והכל, כלום לא עזר, נשאר לו רק בורא עולם והצדיקים. הוא אומר, סיפר, פתאום הוא רואה, היהודי שהיום דיברתי איתו, מקובל גדול, כמו הבן של בבן, הוא אומר, רואה פתאום את רבי אלעזר, מסתכל על היהודי שהוא הביא איתו, הוא הביא אותו, שיברך אותו לילדים, ופתאום מסתכל עליו, ופתאום הוא צועק לאנשים שסביבו לעוזרים שלו, אבל תקשיבו אותו, תשמע מצמרר, בואו, בואו, בואו, תנו לאיש הזה מכות רצח, תנו לו, תנו לו מכות רצח. היהודי, ואז היא ציפה לקבל ברכה ומה, שפתאום הוא שומע את רבי אלעזר, עובר לאנשים סביבו, תנו לו מכות רצח, והכל רציני כזה, פנים רציניות, היהודי ניבל, וכולם פתאום מסביב, רבי אלעזר אמר, אבי, אני יודע מה, רבותיי, נכנס לפניקה של החיים שלו, התחיל לרוץ בבעלה על החיים שלו, הוא חשב כאילו שהוא חטא באיזה, לא עלינו ניוף או משהו, כאילו, למה העונש הזה? תנו לו מכות רצח, ואז אנשים הסתכלו, לא הבינו מה רבי אלעזר, הבן אדם רבותיי התחיל לרוץ, כמו איזה תרנגול שחוט, לרוץ לבעלה, בפחד שיהרגו אותו, ותנו לו מכות רצח, והוא בורח, בורח, מפוחד, מבועל, על החיים שלו, ראה את המוות לנגד העיניים, ברח, ברח, ברח מהמקום, והסתלק, ואותו יהודי רבותיי מספר לי, סיפר לי היהודי היקר, שלא עברו 10 חודשים, והיהודי היקר בשעה טובה, בא בברית המילה, זכה לבן אשתו, נקלטה מהר אחרי המקרה הזה, 10 חודשים אחרי, בן זכר בא לעולם. אתם יודעים מה הולך פה? מי שאחרי זה הכיר את רבי אלעזר, הבין מה הסיפור, הוא היה צריך לבייש אותו באותו רגע, הוא אומר, כך סיפר לי המקובל, הוא רואה עליו קליפה שהוא לא יכול לעשות תיקון לולא מה שהוא עשה, הוא גרם לו לבושה כאשר למעשה, וכמובן שאדם צריך להימנע מלבייש את חברו, מלהחלים את חברו וכולי לטובתו, הוא עשה את זה, אגב, דרכם של צדיקים, אני בעצמי חוויתי את זה בחיי, שזה קרה לפני 10 שנים, לא הבנתי את זה, אחד מגדולי הצדיקים עשה לי את זה גם, בייש אותי גם לפני, אותי וחברי שבאו, דימו, לכו מכאן, סתלקו מכאן, אופו מכאן, דיבר אלינו בצורה כזו, הייתי בהלם, אני ידעתי, זה אחד מלמד מוות צדיקים, למה הוא ככה מדבר אליי? אחרי זה אמרו לי, הוא צריך לבייש אדם, כדי למתק מעליו דינים, ואז למעשה אחרי זה ישכוח לברכה. כך אמר לי, היום הזה רבותיי, המקובל, כשהיה כמו הבן שלו, אמר לי, הוא היה צריך להסיר מעליו דינים, ואז ברגע שהוא הוציא את הקליפות, את מה שמנע ממנו אותה, את המזל שלו, את הישועה שלו, אז הוא ברך, וחלה הברכה, ואשתו נקלטה, נפקדה, נקלטה, בית זכר בלעולם, זה רבי דוד. רבי דוד, רבי אלעזר, בהקשר הזה אגב, בדיוק על אותו רעיון, מספר רבי ישראל אברג'יל, שליט הבנו של רבי יורם אברג'יל זצ"ל, על אישה אחת ממרכז הארץ שהיה לה 2 בנים, שהיא הייתה צריכה לנסוע לבאר שבע, ואז היא שמעה על הצדיק, רבי אלעזר אבוחצירא, אמרה לבנים, אתם רוצים לבוא אליי לנסיעה של לבוא לרבי אלעזר, שיברך אתכם וזה, אמרו, למה לא אם הבסדר באים? ואז הם מגיעים לשם, תקשיבו טוב, ואז הוא מספר שפתאום רבי אלעזר אבוחצירא, מדברים, אומר, ההוא שם, הוא ידע את המקום שלהם, זה במקום החמישי, זה במקום ה-20, ממש היו מדורגים בדרך לרבי אלעזר. אמר ההוא שם במקום החמישי, תעיפו אותו מכאן. תפסו את אחד הבנים האלה, הוציאו אותו במקום, מה, למה ככה מגרשים אותי, מה קרה? אמר גם ההוא שם במקום ה-20, זה אח שלו, צלקו אותו מכאן. אמרו, למה הוא עושה לנו את זה, מה זה, זה בושות, מה זה, היו בהלם. היו עמומים, חזרו לי, אמא, תשאלי איזה בושות עשה לנו ככה, גירש אותנו וזה, מה זה הדבר הזה, מה זה הצדיק עושה ככה, מה זה? לא ידעו. למחרת, תקשיבו אותו ציבור קדוש, הם הכירו את רבי יורם אברג'יל, עליו הם כן שמעו, כלומר הם כן היו צמאו, באו אליו למחרת הבוקר, אמרו, אנחנו עושים אליו, חייבים להבין מה קורה פה, למה הוא ככה בייש אותנו, הצדיק שרבי, הרב יורם בעצמו אמר שהוא צדיק רבי אלעזר עליו. באו לרב יורם, הרב יורם רבותיי, אמר, תביאו את האם או 2, עוד לפני שהם הגיעו אליו, תביאו אותם אליי, הם היו ככה מבוישים וזה, אמר רבי אלעזר גירש אתכם, נכון? כן, איך אתה יודע, למה הוא עשה לנו את זה וזה? אמר להם רבי יורם אברג'יל, הבן שלו מעיד על זה, רבי ישראל אברג'יל, אומר הרב רע עליכם, שאתם עתידים להיות מעורבים בתאונת דרכים קטלנית, הוא רואה את המזיקים הרוחניים מעל הראש שלכם, הוא היה צריך למעשה על הביזיונות, על ידי הביזיונות שהוא עשה לכם, הוא למעשה ביטל את הגזרה ומיתק את הדין מעליכם, והציל אותם עובדי, זה מה שקרה עם אותו בן אדם. זה דרכם של צדיקים, רואים קליפות, זה קורה, אל תיבלו, אתם באים לזה צדיק בעל השגה, פתאום איזה בושות עושה לכם, זה קרה לי אגב, לא פעם ולא פעם, רבותיי. הם יודעים מה שהם עושים, הם מנקים קליפות, מזיקים שיש מסביב, ואז יש כוח לברכה, לחול אגב, בהקשר הזה, סיפר לי הבן אדם היהודי, אתם לא תאמינו, רבותיי. פעם אחת בא אליו בן אדם, אמר לו, הרב יברך, הרב יברך, הרב יברך. אמר לי היהודי, הוא שמע באוזניו את רבי אלעזר מוציא בפה. אמר, יש לו אשת איש באוטו, הוא רוצה ממני ברכה. באוזניו שמע, יש לו אשת איש באוטו, והוא רוצה ממני ברכה. אתם מבינים? הוא באוטו בכלל שם בחוץ, הוא אומר, הרב יברך, הרב יברך, אשת איש באוטו, שמע את זה באוזניו, המקובל הגדול שהיום הזה דיבר איתי רבותיי על זה, ואני מכיר אותו כבר הרבה זמן, דברים נוספים שסיפר לי, רבותיי, אתם מבינים מה הולך פה? ואני מבין שאתה אומרים כאן עסק, אנשים שמעל הטבע, שהם פשוט רואים מה קורה מסוף העולם ועד סוף, זה עוד סיפורים, רבותיי, לא הייתי אומר בקטנה, אבל זה עוד חלק מהסיפורים, שעוד הרבה מה לספר על הצדיק. רבותיי, איך אנחנו נזכה להתחבר לצדיק? אז למעשה יש בחינה של קברות צדיקים, כאשר למעשה הפטירה של הצדיק, למעשה בכבזן, בתמוז, אבל למעשה אפשר כל שנה וכל זמן, לא רק בכבזן ותמוז, כמובן שלבוא להילולה של הצדיק, לציון שלו בהר הזיתים בירושלים, איזה זכות העצומה, הוא גם קבוע אגב ליד אבא שלו, בבא מאיר, בנו של בבא סאלי, אותה אני אומר לכם שאני שם על זה, אני בעולמות אחרים, עולמות אחרים, אני יודע שנמצא פליאן לשמות עצמות, שאמרו חזל שגדולים צדיקים ממיתתם יותר מבחייהם, היום אחר פטירתו, האור שלו עצום, עצום יותר מאשר בחייו, אם בחייו כאלה ניסים מה אחר פטירתו, לבוא לציון של הצדיק, בקניעה, בענבה, בתפילה לקדוש ברוך הוא, כאשר למעשה, להבין מה זה אור של קבר צדיק, שתבינו רבותיי, חזל אומרים שמאז שחרב כך בי הגרש, מאז שחרב את המקדש, עיקר השרת השכינה בעולם נמצאת בציון של הצדיקים ובמקומות הקדושים. כאשר למעשה בדרשות תרן הוא מביא, שעל העצמות שלהם חל שפע אלוקי, שאפילו אחרי 1,000 שנים, לא משנה כמה, האור הזה לא זז מהציון של הצדיק, מהעצמות שלו, לבוא לשם. כאשר למעשה אומר הרמח"ל, שהצדיק לא עזב את הציון שלו, את העצמות שלו, יש שם בחינה שנקראת הבלה דגרמה, הבל העצמות, יש שם בחינה של חיות שלא עוזבת את הצדיק, עד תחיית המתים בקרוב, אז נראה אותו ממש בגופו כמו בחייו, ידע, אני יודע איזה אור הרבה יותר עצום, אבל האור רבותיי נמצא בציון, איך רבותיי מתחברים לציון, הוא אומר לנו בכל אופן, רבי נתן בשם רבי נחמן, זכותם תגן עלינו, הוא אומר ש... רבי נחמן בעצמו אומר למעשה, בספר המידות, שעל ידי השתתחות על קברי צדיקים, הקדוש ברוך הוא עושה לבן אדם טובות, אפילו שלא לא מגיע לו, לא מגיע, אבל הוא בא לציון של הצדיק, יזכה לנסים מעל הטבע. תלמידו רבי נתן, מביא בשם רבי נחמן, שכאשר באים לציון של הצדיק, נכללים בנפש של הצדיק, באור אין סוף, בחיות העולם הבא, חיות של העולם שכולו טוב. ולכן רבותיי, אדם שצריך ישועה, ואם לא צריך ישועה בדור הזה, עניינים רפואיים, לא בית, ילדים, פרנסה, בעולם הצילו, באים לציון של הצדיק. למרות שלאדם לא מגיע, לא מגיע, על ידי שהוא בא לציון של הצדיק, מתכפרים כל האבונות, אומרים אבותינו, בעולם מרחם עליו, בזכות הצדיק, ואז יכול לזכות לישועה של החיים שלו, כאשר נזכיר, אפשר לבוא לציון של הצדיק, או בכבזן בתמוז, שזה ההילולה שלו, השורב של מי שזוכה לבוא, ביום הקדוש הזה להר הזיתים, ומי שלא יכול, או בכלל בשער השנה, עבר התאריך, או מה שלא יהיה, יש לנו את המתנה הזו, רבותיי, כל ערב ראש חודש, כל ערב ראש חודש, או בטו, בחודש אמצע החודש, יש אור גדול בציון של הצדיקים על פי תורת הקבלה, לבוא, אם זה רבי אלעזר אבוחצירא, שער הצדיקים, לבוא להתחנן לבורא עולם, ובזכות האור הגדול, בעזרת השם, נזכה, בעזרת השם לישועות, בכל התחומים, כל מי שצריך רפואה, כל מי שצריך פרנסה טובה, מי שצריך סייעתא דשמיא בהקמה.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בעל

0: הלכה והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה והאגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: עכשיו בערוץ 2, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2.
2: לאחר גלות ארוכה של קרוב ל-2000 שנה, עם ישראל, העם הנבחר, זוכה לשוב אל ארץ הקודש ומקים את מדינת ישראל בארץ ישראל. בתקווה וציפייה שנזכה בקרוב לבניין בית המקדש וימות הגאולה במהרה בימינו. אבל המערכה עדיין לא נסתיימה. המציאות אשר אליה אנו מתעוררים מדי יום היא לגלות שהעם היהודי בארץ ישראל מוקף 22 מדינות ערב, בהם מעל 1.5 מיליארד מוסלמים, שרבים בהם קוראים למחיקתה והשמדתה של מדינת ישראל, אם זה איראן, סוריה, חמאס, חיזבאללה, ג'יהאד איסלאמי, דאעש, מיליוני פלסטינים בתוך שטח מדינת ישראל, ממש כמו כבשה בין 70 זאבים. וזאת מלבד אויבים מבית, שלטון הערב רב שמנסים לקעקע ולמחוק את מסורת היהדות וחיי התורה של העם היהודי. מי יציל אותנו מכל הסכנות, מבית ומחוץ? התשובה היא אחת, אך ורק בורא העולם. כי אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. איך? בין היתר על ידי הכוח העצום ביותר אשר נמצא ברשותנו, הנשק של העם היהודי, הלא הוא כוח התפילה והצעקה לפני בורא העולם, במיוחד כאשר התפילות מתקיימות בביתו, היכלו ומקדשו של הבורא יתברך, הלא הם בתי הכנסת ובתי המדרש בישראל. כמו שאומר המדרש, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, כל זמן שקולו של יעקב נשמע בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אין הידיים ידי עשיו. אמנם בעוונותינו בית מקדשנו חרב כיום, ובעזרת השם ייבנה במהרה, אבל האמת היא שבית המקדש לא ממש חרב לחלוטין. הקדוש ברוך הוא ברחמיו הותיר לנו בית מקדש מעט, הלא הם בתי הכנסת ובתי המדרש.
3: הזוהר הקדוש מחדש לנו שהמקום הקדוש והנורא הזה הוא למעשה בית מקדש של ימינו. על הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והזוהר הקדוש, איפה המקדש הזה? אומר, כל בית כנסת ברחבי העולם, כל, גם בית שליד הבית שלך ושלך, זה למעשה מקדש של ימינו, ושם השכינה שורה, ולכן צריך לנהוג במקום הזה בשיא הקדושה.
2: אלא שכדי שהתפילות שלנו תתקבלנה בבית הכנסת, חובה עלינו לשמור במאוד מאוד על קדושת בית הכנסת וההלכות הנוהגות במקום הקדוש. לבית הכנסת באים בשמחה, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום בספר תהילים, שמחתי ואומרים לי, בית אדוני נלך. יש להיכנס למקום הקדוש ביראת שמיים ובהתרגשות, שנאמר בבית אלוהים נהלך ברגש. בבית הכנסת לא אוכלים ולא שותים, מלבד סעודות מצווה ומה שמותר על פי ההלכה, ולכן יש להתייעץ בזאת עם רב פוסק הלכה בעת הצורך. בבית הכנסת שומרים על הסדר והניקיון, ואם ראית לכלוך שאותיר אדם אחר ולא אתה, מצווה לכבוד המלך השוכן בבית הקדוש לגשת ולהרים את הלכלוך והפסולת, ואף שלא אתה עשית זאת. בבית הכנסת לא ישנים, בבית הכנסת חלילה לא מעשנים, בבית הכנסת יושבים ביראה ובדרך כבוד, מתפללים מילה מילה ביראת שמיים ובכוונת הלב, חשוב לענות קדיש בקול ובכוונת הלב, וכן לענות אמן כמו שצריך. יש לשמור על כבוד הספרים והסידורים, אין להכניס נשק לבית הכנסת, ואם אין ברירה אחרת אז צריך לחסות את כלי הנשק עד כמה שאפשר. בית הכנסת הוא מקום קדוש המיועד לתורה ותפילה בלבד, וכל זמן שנמצאים שם חלילה לא מדברים שם בדברי חולין ושיחות בטלות, גם לאחר או לפני זמני התפילה, מפאת קדושת המקום. ובכלל זאת חובה לחבות מכשיר סלולרי או סמארטפון לחלוטין לפני שנכנסים לבית הכנסת, ולפחות לשים אותו על מצב של שקט ולא להוציא אותו כל זמן שנמצאים בתוך המקום הקדוש.
3: רבים לא יודעים, זוהר הקדוש, פרשת תרומה, דף קוף למד א', אומר שמי שמדבר בבית הכנסת לא יודעים. אומר זוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, כולנו מאמינים לו, אומר, הם אוכלת באלוהי ישראל, מפסיד את עיקר העיקרים שלו. רבים לא יודעים, מצווה ללמד את זה את בני ישראל, את האנשים בקהילה, בשכונה, בני המשפחה, בכלל בעם ישראל, ללמד אותם את דברי הזוהר הקדוש, שמי שמדבר בבית הכנסת דברי חולין, הם אוכלת באלוהי ישראל.
2: מי שמכבד את בית הכנסת כראוי על פי ההלכה, הבטיח הקדוש ברוך הוא בספר התנ"ך, שמואל א' פרק ב', את השלוש מילים העוצמתיות, כי מכבדי אכבד. כי מכבדי אכבד, מי שיכבד אותי ואת מקדשי, מבטיח בורא עולם הגדול והנורא, הכל יכול, שהוא ייתן לו חזרה כבוד מלכים ממש. ואין לתאר ולשאר מה עשוי לזכות אותו אדם שמלך העולם מבטיח לו שיכבד אותו כבוד אמיתי. רבותיי, זה פשוט כל הישועות, שפע ללא גבול. ולרוב ככל הפוסקים יש קדושה גם בעזרת נשים, ולרבים מהם הקדושה שווה לקדושת בית הכנסת, כך שיש לנהוג שם בעזרת נשים בכל ההלכות הנוהגות בבית הכנסת. ועיקר חשוב הוא לברוח ממחלוקת חלילה בבית הכנסת, ולהפך, לרדוף אחר השלום ולכבד כל אדם באשר הוא.
3: על הפסוק בשמות דרך ד', הפסוק אומר, אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון. ברמדרש, הקדוש ברוך הוא ילחם את המלחמות שלנו עם האויבים, מהצפון, מהדרום, חמאס, חיזבאללה, איראן וכל הג'מעה הזאת. הוא לא ילחם אתכם, תנאי, ואתם תחרישון מלדבר דברי חולין במקום הקדוש. זה התנאי, כאשר אנחנו שומרים על פינו, הקדוש ברוך הוא נלחם את המלחמות שלנו, ובוודאי ננצח כאשר אבא נלחם בשבילנו.
2: ואומר הקדוש רבי אהרון רטה זצ"ל בספרו שומר אמונים, שכל יחיד ויחיד, בית הכנסת ובית מדרש וקהילה שמקבלים לא להשיח בבית הכנסת ובית המדרש, כלומר מקבלים על עצמם קבלה אמיתית, לא לדבר חולין במקום הקדוש, זוכים לישועות נוראות ברוחניות וגשמיות, להם, לבניהם ולבני משפחותם ובני קהילתם, בתמידות וברציפות לאורך ימים ושנים רבות. ולכן, אח יקר, אחות יקרה, למען הצלת עם ישראל, נקבל עלינו כעת, כולם, קבלה אמיתית לכל ימי חיינו. החל מהיום, אני לא מדבר שיחות חולין בבית הכנסת, אלא רק דברי תורה ודברי תפילה. ואני מקבל עליי לכבות לחלוטין את המכשיר הסלולרי, לפני שאני נכנס למקום הקדוש. ואמרו גדולי ישראל, בהם החפץ חיים זצ"ל, בספרו זכור למרים, שבזכות זאת, שאנו נתחזק בשמירת כבוד בית הכנסת, הקדוש ברוך הוא יחיש לנו את הגאולה ויבנה לנו את בית המקדש בעיר הקודש ירושלים, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן ואמן.
0: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
3: שלום וברכה, ילדים יקרים, וערב טוב. איתכם לירון מאחורי המיקרופון, איזה כיף להיפגש אתכם בשעת סיפור כמידי ערב. ילדים יקרים ומתוקים שלי, היום נלמד כמה הקפידו גדולי ישראל לשים לב לסובבים אותם, גם כשזה גרם להם לסבל מסוים. הפעם נראה כיצד נהג הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה. היה זה בימי הקיץ הלוהטים של חודש תמוז, אתם יודעים מה זה החום הזה? חום כבד שרר ברחובות של בני ברק. כל העוברים והשבים נגבו את זעתם ואת מצחם, מנסים למהר למצוא מקום ממוזג בו ישבו וישיבו את נפשם והתרעננו מעט. גם בתוך היכל ישיבת פונוביץ' שרר חום כבד מאוד. כל אחד מהלומדים ניסה להתקרב עד כמה שניתן וליהנות ממשב הרוח העלוב שהפיקו המעברים הגדולים באותה תקופה שניצבו בפינות האולם. מדי פעם מוסת המעבר לכיוון אחר, כך שכל אחד ייהנה ממנו מעט. והנה נפתחה הדלת ולאולם נכנס רבי אהרון לייב שטיינמן. הוא ניגש מיד אל הסטנדר הניצב ליד ארון הקודש, מוכן ומזומן להתחיל בשיעורו היומי. אחד התלמידים שרצה לכבדו ולהקל מעליו הביא מאוורר קטן שהיה עמו וכיוון אותו למול פני ראש הישיבה רבי אהרון לייב שטיינמן. בטוח כי בכך ייטב לו ויהיה לו נעים יותר. הרב שחלוש היה מטבעו ניזוק מכך והצטנן מן הרוח, אולם לא רצה לפגוע בתלמיד שהתאמץ עבורו, ולכן לא אמר מילה והמשיך ללמד למרות שהרגיש לא כל כך נעים מהרוח. אתם יודעים, אנשים מבוגרים הם גם בימים החמים לא נעים להם הרוח הזה של המעברר. כך היה יום יום, התלמידים מכוונים את המעברר למולו והוא סובל בדומיה, עד שבאחד מן הימים פגשה הרבנית תלמיד אחד מהישיבה, אשתו של רבי אהרון לייב שטיינמן. ביקשה ממנו לחוס על בעלה ולשמור שלא יכוונו מולו את המעברר, ורק אז חדל המעברר להזיק לרבנו. ועוד סיפר על הצדיק רבי אהרון לייב שטיינמן נכדו, כי בשנות זקנתו התקיים מדי שבת בשבתו מניין לתפילות שבת בביתו של רבנו הקדוש. שאתם יודעים, הוא היה כבר מבוגר וזקן וחלוש ולא יכל ללכת להתפלל לבית הכנסת. ידע הרב כי המתפללים כולם סובלים מן החום הכבד של בני ברק ורוצים מאוד ליהנות מן המזגן. לפיכך אמר לבני הבית להותיר את המזגן דולק בזמן התפילות כדי ליהנות, שהמתפללים יוכלו ליהנות מהמיזוג, מתפללים הרבים. כדי שלא יצטנן ויחלה מכך, נהג ללבוש בגד חם או מעיל בזמן התפילות, והעיקר שלאחרים לא תיגרם שום עוגמת נפש בגללו. בנוסף לכך היו מתקיימים בביתו שיעורים רבים, ובימות הקיץ הקפידו בני הבית לכוון את המזגנים במידה מועטת בכדי שלא יזיקו לרבנו. אולם הרב רבי אהרון לייב שטיינמן, כשראה מישהו מהלומדים סובל מן החום, ביקש מיד שידליקו את המזגן לטובת הלומדים. מדי קיץ, אף שהיה נחלה מעט מחמת המזגנים, בכל זאת שילם מכספו הפרטי את חשבון החשמל של השיעורים שהיה בבית והתפילות, והכל הכל הכל למען האחרים. איזה אהבת ישראל לומדים פה מהצדיקים. בכל מצב שבו נמצא נקפיד לחשוב כיצד מרגיש מי שעומד מולנו, למה הוא מצפה, מה ישמח אותו ומה עלול חלילה לפגוע בו. הבנתם צדיקים שלי, תמיד נחשוב על אחרים. וזה נקרא מה שאנחנו מדברים עליו הרבה בימים האחרונים, אהבת ישראל במסירות נפש. אם זה בתפילות, שזה טוב מאוד וזה מצוין אפילו, וגם אם זה בן אדם שנמצא מולנו, לראות איך יהיה לו נעים, לראות איך יהיה לו טוב, אם יהיה לו, שלא יהיה לו חם, שלא יהיה לו קר, מה שאפשר, מה שאפשר לעשות למען האחר, זה מצווה גדולה בזכות עצומה. תודה רבה לצוות ההפקה שהביאו אותנו פה לשידור, תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד. אני הייתי לירון מאחורי המיקרופון. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה, וכמובן, לא לשכוח לפני השינה, קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב צדיקים.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי. ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה.

והגדה. בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות.

0: ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעתא דשמיא, אחי ורעי היקרים והחשובים, אנחנו נמצאים עכשיו בימים האלה, ימי תקופת בין המצרים, שידוע כל רודפיה יסוגוע בין המצרים. רבותינו אמרו, אלו הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב, שבהם נכנסו האויבים לירושלים עיר הקודש ופרעו פרעות בישראל משך עונות הרבים, משך שנה וחצי. נבוכדנצר הרשע משך שנה וחצי, מ-10 בטבת, עשה מצור על ירושלים. אם היו עם ישראל חוזרים בתשובה, אם היו מתקנים את מעשיהם, אז ממילא לא היה קורה את כל זה. היה מצור, כל המצור, נכון שזה דבר היום ונורא המצור, אבל זה, איך אומרים, כמו תזכורת, להיזהר, לא להגיע למצב של החורבן. וירמיה הנביא היה מוכיח אותם, הלוך ושוב, מוכיח אותם. ירמיה הנביא היה בעבונות הנביא של החורבן, היה בזמן החורבן, וכמה שהיה מוכיח את ישראל, אבל לצערנו הרב לא שמעו לו. היו להם נביאי שקר, נביאים רשעים, שקראו להם נביאים, נביאי שקר. רשעים הולכים עם ג'לביה, הולכים עם גלימות, הולכים עם זקן, הכל, ואומרים להם, לא תשמעו לירמיה הנביא, לא תשמעו לו. עוד בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא אמר לנו שהכל יחזור והכל יהיה בסדר, לא יהיה חורבן, לא כלום. ככה היו מתעתעים בעם ישראל. ועם ישראל, למה לא? שישמעו, למה לא לשמוע על הנביאי שקר האלה? עוזבים את ירמיה הנביא, היו מצערים אותו. כמו שכתוב, וידעו אבן בי זורקים על האבנים. וזה נביא של השם, עד שבעות הרבים לא חזרו בתשובה, משך שנה וחצי. עליהם צ'אנס עוד לחזור בתשובה, לא חזור בתשובה. עד שבעוונות הרבים גרמו העוונות, וב-17 בתמוז הובקעה העיר, ונכנסו נבוזרדן, שר הטבחים. זה הלך והרג והרג והשחית בעם ישראל, בעוונות הרבים, מיליונים, מיליונים מעם ישראל. במשך התקופה הזאת שמ-17 בתמוז ועד 9 באב, עד שהגיע יום זין באב, שאז נכנסו לבית המקדש. הצליחו להבקיע את חומת המקדש, ובתשעה באב שרפו באש. לכן כל הימים האלה, רבותיי, שלושת השבועות האלה, 21 יום, זה נקראים בימי בין המצרים, שממעטים בהם בכל מיני דברים, כמו שנראה, לפי ההלכה. מה שההלכה אומרת, צריך לקיים. מה שההלכה לא אומרת, רבותיי, לא צריך אדם להוסיף מעצמו כל מיני עניינים אחרים. יש לנו את ההלכות, יש מנהגים של ספרדים, ויש מנהגים של אשכנזים, כמו שנראה בהמשך. אז איש על מחנהו ואיש על דגלו. יש ברוך השם קבלת הוראות מרן, השולחן ערוך, מה שמרן פסק, ואנחנו עושים כדעת מרן. עכשיו, בגדול, בימי בין המצרים, יש רבנו ארי כותב ועוד רבים כתבו, מגן אברהם מביא ועוד, שיש חוץ מתיקון חצות, שנהגו ישראל קדושים לומר, בלילות הרגילים, כל לילה וחצות לילה, אמר תיקון חצות, חוץ מכל זה, יש עוד תיקון חצות שאומרים אותו בצהורי היום. בצהורי היום אומרים תיקון רחל. תיקון חצות של הלילה, זה, עושים את זה, גם תיקון רחל וגם תיקון לאה. אבל תיקון חצות של הצהריים זה תיקון רחל בלבד. שהם אומרים אותו, יושבים על הארץ, מ-17 בתמוז ועד שעה באב. עושים יושבים על הארץ, חוץ מימי שישי. ימי שישי, ימים שלא אומרים להם תחנון, אז לא עושים את זה. אז לכן בימי שישי לא אומרים תיקון חצות בצהריים. כל שכן שבת כמובן. או נגיד למשל ראש חודש, או ערב ראש חודש, אב, כל אלה ימים שלא אומרים תחנון. או נגיד למשל מי שנולד לו בן, אז הוא לא אומר תחנון. אז כל אלה לא אומרים תיקון רחל בימי בין המצרים, באותם ימים שהם זה. או בשעה באב עצמו גם כן לא אומרים תיקון רחל. אבל מה שאין כן שאר הימים, מ-17 בתמוז בצום עצמו, או יושבים על הארץ, חשוב מאוד. אם אדם יכול בחצות היום ממש, אז יעשה בחצות רבע לאחד. אם לא מסתדר לו בחצות, הוא נמצא באמצע עבודה, או אברכים בכולל, הוא נמצא עכשיו בכולל, הוא לא מסתדר לו עכשיו באמצע הכולל, להפסיק באמצע, לעשות תיקון רחל. אז שגורים את הכולל, משעה אחד ורבע, מסמים לפי העניין, אז יישב על הארץ, ויגיד את התיקון רחל, ועד רבה, אשרי אדם שזוכה לבכות ממש על, על המצב של חורבן בית המקדש, ועל המצב שלנו בעוונות הרבים, ממילל, מפילל, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ובעוונות הרבים בארץ ישראל, לא יכולים ללמוד תורה ביישוב הדעת כמו שצריך. עם ישראל, בארץ ישראל, בחורי הישיבות, אנכים יקרים, רוצים לעסוק בתורה, יש גזרות של ממשלת הרשעה, ומלכות הרשעה, מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם, ותשמידם ותשפילם, מהרה בימינו. לכן אשרי אדם שזוכה לומר את התיקון חצות הזה בצהרי היום, ואם לא הספיק בצהרי היום, משך היום. לא עשה בצהריים, עשה בשעה 2, בשעה 3. משך היום משתדל לעשות את התיקון רחל הזה, כדי לדעת שנצטער כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. אדם שמתאבל על ירושלים, אז הוא גם כן יזכה לקבל את השמחה. אבותינו שואלים, מה זה כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה? מה זה זוכה? אני צריך להגיד, לפי הדקדוק, כל המתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה. יזכה, שיבוא משיח צדקנו, אז יזכה ויראה. אז מה מאמר זוכה? לשון הווה. אני אומר הרב, גזרה על המת שישתכח לאחר 12 חודש. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, כמו שהפסוק אומר, צור ילדך תשי ותשכח אל מחוללך. פירוש, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שכחן. צור ילדך תשי. למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שכחן? בטובתו של האדם. כדי שחס ושלום האדם לא יתמוטט. תראו לכם האדם שקרה לו איזה אסון בר מינן. והאדם הזה כל הזמן יזכור את האסון הזה. את הצער הזה של השעה הראשונה, יזכור את זה כל הזמן, הוא לא יחזיק מעמד. חס ושלום בחצי ימה ויעזבנו. אז לכן, הקדוש ברוך הוא ברא שכחה בעולם. ברגע שיש שכחה, תראו לכם, חס ושלום, אסוני ישראל, האדם נפטר לו מישהו. באותה שעה, כמה הוא בצער? 3 ימים לבכי, בוכה, בוכה. אבל אחר כך, לאט לאט הוא נרגע. עובר השבעה, עובר השלושים, לאט לאט הוא נרגע. עמיד הפעם בוכה, אחרי השנה, זהו. לפעמים גם השם מרחם עליו, צריך להזכיר לו מתי ההזכרה של אבא שלו. הבנת? למה זה ככה? כי הקדוש ברוך הוא ברא שכחה בעולם. אבל אם כל הזמן היו זוכרים את המת כמו אותה שעה, אדם לא היה מחזיק מעמד חס ושלום. שם אצלנו. לכן, הקדוש ברוך הוא ברא שכחה בעולם את טובתו. אבל אומר הפסוק, צור ילדך תשי. אומר, הקדוש ברוך הוא בראתי אותך שכחן, אבל ותשכח אל מחוללך, אתה מתנהג וזה עליי, אתה שוכח אותי, איך ייתכן דבר כזה? משל רבותינו אומרים, למה הדבר דומה? משל, היה אדם אחד, שהיה איש עסקים גדול. איש עסקים, והיה מרוויח. יום אחד היה צריך לעשות עסקה גדולה, והיה אמור להרוויח בה הרבה. אבל בעמונות, הפסיד. של העסקה הזאת, לקח הרבה הלוואות. לקח מזה 50,000, מזה 100,000, מזה 200,000. לקח מלא הלוואות, ובסכן הפסיד, לא הולך להחזיר. ואנשים, כל המלווים באים יום, הלו, תשלם לנו. זה כל אחד את החוב שלו, תשלם. לא יודע מסכם מה לעשות, הלוך ילך ובחוב. אין לו כסף לשלם, יש לו מעט, אין לו כסף. אז הוא יום אחד פוגש את חברו, אומר לו חבר שלו, תגיד לי, מה איתך? אומר לו, מה איתי? אתה רואה את המצב, מה אין לי מה לעשות? לא יודע מה לעשות. אמר לו, כל הזמן באים נשים, רוצים כסף, אין לי לשלם להם. אמר לו, אתה יודע מה, ייתן לך עצה. אמר לו, תראה, מחר יבואו אליך לחנות ויגידו לך, תשלם לנו חובות, תעשה את עצמך משוגע. תעשה, תתלוש את הזקן שלך, תסחב את השערות, תפתח את החולצה, תריק, תעשה דברים, תלכלך פה ושם, תעשה שיגעונות וזה ככה. ואני אבוא, אני אגיד להם, רבותיי, תראו מסכן, מהצער שלו, כמה השתבשה דעתו, ואז ממילא, עזבו אותו, יאללה, תוותרו לו, מסכן, תרחמו עליו, תכוון מה המעשרות שלך, תכוון הלאה. טוב, זה, אמר לו, רעיון טוב אתה אומר, יאללה, מחר בבוקר ב9 אני פותח את החנות, תבוא איתי. אמר לו, כן, אני בא. וב9 פתח את החנות, לא עברו רבותיי 10 דקות, פתאום מגיע איזה מלווה אחד, הלו, בואי נה, תשלם 50,000. זה התחיל לצעוק, לדפוק על השולחנות, להתלפס על המדפים בחנות. בא החבר, אומר לו, תראה, מסכן, אני אומר לך, תראה, מסכן, הוא משוגע. אני אומר לך, כבר אני פה כמה דקות, תראה, הוא עושה שטויות, אני אומר לך, הוא מסכן, יצא מדעתו. אני מציע לך, תוותר על החוב. כסף לא יצא מהאדם הזה. עזוב, תוותר על החוב, תוותר. אומר, מה, באמת ככה? הוא אומר, כן, אני אומר לך, הוא כבר כמה ימים ככה משוגע. אמר, אתה יודע מה, יאללה, כפרת עמונות, נכוון, זה יהיה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. לקח, קרא את השטר, זרק אותו. אחרי כמה דקות עוד אחד מגיע. נו, כבר יאללה, תשלם לי בו. עוד פעם תחיל לצעוק, תחיל לדגות, שפוש פה, שופך מים, עושה בלגן. מה זה, זה משוגע הזה, ואנחנו מכירים אותו, אדם נורמלי. הוא אומר, כן, תראה, אם אני אומר לך, אתה אין, הוא השתגע. יצא מדעתו, ולא לא כדאי לך, עזוב, אין סיכוי, אין סיכוי. תשמע בקולי, תוותר על החוב שלך. עזוב, לא יצא מזה כלום, עזוב, תראה כבר מרוב שהחובות שלו, הוא משתבש. מה אתה רוצה לחבית משוגעים? עזוב, מסכן, עזוב. טוב, גם זה קרה, זה שאתה ויתר. ככה, השלישי הרביעי, כל בעלי החובות, תוך 3-4 ימים, כולם קראו את השטרות, רק נגמרו החובות, זה קפץ עליו בשמחה גדולה. אחר כך, זה היועץ עצות, גם הוא היה הלווה לאיש איזה 100,000 שקל. אני אומר, תשמע, עכשיו אני סגרת את כל החובות עם כולם, עכשיו אני אשתי את השטר שלי, כך, 100,000 שקל, תשלם לי. זה התחיל לצעוק, התחיל להקות, התחיל לרמדות, לקפוץ על הכיסאות. אמר לו, משוגע, בוא לפה מהר, תפס אותו, אתה לא תשפך אחת. עליי אתה עושה, עליי אתה צוחק, אני לימד אותך לעשות את השטויות האלה. שאתה עושה לעצמך משוגע, לך משוגע, אתה אומר, בוא מהר, תשלם את כל הכסף שאתה חייב לי. זה אומר הקדוש ברוך הוא, צור ילדך תשי. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שחן, אבל בשביל מה? שישתמש בזה לדברים טובים, שישכח את הדברים הרעים, שישכח את הצרות שלו, שיהיה לו יישוב הדעת לעסוק בתורה. אבל מה הוא עושה? ותשכח אל מחולה לך. שוכח את הקדוש ברוך הוא. זה, תפס את הדברים השוליים, את הדברים העיקרים, שוכח. שוכח את הקדוש ברוך הוא, שוכח מה המטרה שהאדם בא לעולם, שוכח. זה, אוי ואבוי, לכן רבותה העיקרית. זו המטרה של הימים האלה. אנחנו נתבונן, נתבונן במעשים, כמו שכותב הרמב״ם, כל המטרה של התעניות, זה לא בשביל לעשות איזה דיאטה, רבותיי. אנחנו לא עושים עכשיו דיאטות, חזל רצו לעשות לנו דיאטה איזה 5 ימים בשנה. לא, אומר הרמב״ם, כל ישראל מתענים בימים אלו, מפני הצרות שיעו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. כל מטרת התענית, לעורר הלבבות. כשאדם לא אוכל, אז ממילא, הראש שלו כזה למטה. הוא יותר ככה מתבונן ברוחניות. כשאדם, ברוך השם, וישמע נשורון, ויבעד, שמנת, עבית, כסית. שמן, אוכל טוב, אוכל מלא צ'יפסים, אוכל מלא סטייקים, אוכל פיצות, אוכל דברים, לדבר איתו עכשיו על תשובה, על תורה, הראש שלו. אבל כשאדם, זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אדם שהלב שלו שבור, אדם שהלב שלו רך, ולא אכל, ממילא הוא נהיה יותר ככה רוחני, אז מילא אפשר לדבר איתו הרבה יותר טוב, דברים מוכנים. זה אומר הרב, כל ישראל, לשון הרמב״ם, כל ישראל מתענים מהם אלו, מפני הצרות שירו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. תראו מה זה, זה לשון קשה של הרמב״ם. מעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה. יעני אנחנו, ואלה שהיו בזמן החורבן בית המקדש, אותו הדבר, אנחנו מתנהגים אותו דבר. כך כתוב, המקור של הרמב״ם זה ירושלמי. כתוב בירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. למה? כי אם היינו צדיקים, אז היה נבנה בית המקדש. ברגע שלא תקרנו את המעשים, סימן שאנחנו כמו אלה שחרב. אז גם אם חס ושלום, אם היה בית המקדש היום, היה נחרב. זה כאילו חרב בימיו, כאילו היום היה בית המקדש ונחרב. יש גרסה כאילו החריבו, כל דור שלו נבנה כאילו החריבו, אותו רעיון. זה אומר הרמב״ם, יהיה זה הזיכרון למעשינו הרעים, ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו, שנתבונן בהם, נשוב להטיב דרכנו. על ידי זה הצום, נתבונן במעשים. לכן בפרט 17 בתמוז, זה צום ארוך ארוך. כמה, לאדם לא יבזבז אותו, ינצל את היום הזה. לתורה, לראות שמיים, כמה אפשר לישון? כמה אפשר לישון? גם אדם שהוא אברך, יושב בכולל, בדרך כלל הכוללים, מאחד מסיימים. נו מה, כמה? במנחה בשבע, ששבע שעות אתה יושן, תגיד לי, מה יש לך לעשות? אדם בן הנחת שעה, חצי שעה, שעה, ליישב לו את המוח. חזק וברוך, שב, תלמד תורה, תקרא 4 תעניות ובין הבצרים בהלכה והגדה. תקרא 80 עמודים, מה היה? מה היה עם חורבן המקדש? איך היה נבוכדנצר הרשע, איך בא, כל הדברים האלה, כל זה מעמונות הרבים, זה מעמונות שלנו, שאדם קורא את הדברים האלה, ואת לאט מתחזק בדברים, לב נשבר ונדכה, אז אנחנו משתדל גם כן לתקן את מעשינו, בפרט בדברים שבאדם, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. בפרט מאדם לחברו, שזה עוד יותר מרגיז את הקדוש ברוך הוא, אז זה צריך לשים לב עוד יותר. אבל הכל צריך ודאי לחזור בתשובה. לכן רבותיי היקרים, כמו שאמרנו, הימים האלה של בין המצרים, כל אחד ישתדל, כמה זמן לוקח תיקון חצות? אולי 6 דקות. 6 דקות. תיקון רחל. בצהריים, תיקון רחל. כמה מזמורי תהילים? מה יש בזה? לא הרבה. כמובן, לפני כן צריך להגיד תחנון. תחנון. אלא אם כן הוא עושה את זה ממש סמוך למנחה, אז... אבל אם הוא עושה את זה, מנחה פלג חתחיל, אז צריך פי מנחה קטנה. הוא בצהריים, הוא עושה תיקון חצות, תיקון רחל. אדרבה ואדרבה. יעשה תיקון רחל, יגיד לפני כן תחנון, אנא, ואחר כך יושב על הארץ ויגיד את התיקון רחל. אם יכול לבכות, כמו שמר עיניים מספר תמיד, שהיה עליו השלום הגאון, רבי בן ציון מרדכי חזן. הוא היה עליו השלום חזן, לא סתם קראו לו חזן, הוא היה חזן של רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי. בצעירותו או בבחרותו, לפני גיל 20 היה צעיר, והיה לו קול מיוחד במינו, קול מיוחד. והוא היה חזן של רבי יוסף חיים. ויום אחד שהוא חיזן בבית הכנסת בבגדד, עבר שם איזה שמעלי אחד, רשע מרושע, אחד מהמושלים שם של העיר, ואמר, מה זה הקול היפה הזה? זה הקול מתאים לשם, בשביל המסגד שלהם. לא, זה לא בשביל היהודים. הלך, קרא לו, לרבי מרדכי חזן, אמר לו, תשמע, יש לך 3 שבועות. אני רוצה שאתה תבוא ותחזן אצלנו. מה? החזן אצלכם. לך למסגד לחזן? אני יהודי. אמר לו, יש לך 3 שבועות, תחליט. אם לא, תיזהר. וואו, זה מסכן, לא יודע מה לעשות. אבל הלך ישר לרבי יוסף חיים, כבוד הרב, תראי, כך וכך אמרו לי. אמר לו, אין לך ברירה, עזוב את בגדד, לך לירושלים. תעלה לארץ ישראל, לך לירושלים. וליווה אותו רבי יוסף חיים. ליווה אותו בענווה שלו, ליווה אותו, היה צעיר, בן 17-18. וליווה אותו, אלו הרבה הכרת הטוב אליו. וליווה אותו עד הגבול, ושם שלח אותו לארץ ישראל. והוא אחר כך היה מדפיס את ספריו של רבי יוסף חיים. יוסף חיים היה מקפיד להדפיס את ספריו בארץ ישראל, בירושלים עיר הקודש. והיה כתוב, שהיה אומר לו, מי ילמד בספרים שלי? לכן אל תדפיס הרבה, תדפיס מעט. שוט רב פענים, תדפיס 200 עותקים. מה זה 200 עותקים? אבל זה ענבה של רבי יוסף חיים. אחר כך, מאות אלפים, מיליונים, מה זה? ספריו של רבי יוסף חיים בכל פינה, בכל זווית, בכל מכמני התורה. בתורה, בנח, בנביאים, בזוהר, בבבלי, הכל, הכל השתבח שם עולד. כל פנים זה היה רבי מרדכי חזן, והוא היה גבאי של ישיבת פורת יוסף. כי רבי יוסף חיים, הוא זירז שיבנו ישיבה בירושלים של פורת יוסף. זה היה פורת יוסף מיסודו של רבי יוסף חיים. והגבאי של הישיבה היה רבי מרדכי חזן. הוא היה רבי מרדכי חזן. הוא היה גבאי של הישיבה. הוא היה עושה תיקון חצות בצהרי היום. כל החכמים של פורת יוסף והתלמידים, בתוכם מרן, קודש הקודשים, מרן היה צעיר לימים, היו יושבים על הארץ בצהריים, ואומרים תיקון רחל. ומי היה חזן? רבי מרדכי חזן. הוא היה קורא את זה, באיזה בכי לא היה אפשר לשמוע אותו ולא לבכות. פלא ויפה. ככה מרן סיפר. לכן, מי שרואה שהוא לא מתעורר לבכי, זה חשוב. אדם שבוכה, או איזה זכויות יש לו. הקדוש ברוך הוא מונע ממנו צער של דברים אחרים. אדם שמבטא את הצער שלו על בית המקדש, הוא חוסך מעצמו צער של דברים אחרים. אז אם אדם רוצה להתעורר לבכי ולא בא לו, ייקח, יש היום אפשר לשמוע את משה חבושה. משה חבושה, יש לו תיקון חצות, תיקון רחל. משמיעים את זה בערוץ 2000. מדי צהריים בבין המצרים משמיעים את זה, ומי שלא אפשר להשמיע, אפשר להוציא את זה מכל מיני אתרים. שיחפש מי שיש לו אתר, שיוציא לו את תיקון רחל של משה חבושה, ואתה שומע איך הוא קורא את זה, כמעט אין מצב לא לבכות. הוא קורא את זה כל כך באיזה מנגינה כזאת של צער, אדם קורא את זה יחד איתו, ואז ממילא ודאי שהוא יבוא לידי בכי. לכן כמה זה חשוב שאדם יעשה מאמץ, ואם לא יצליח לבכות, ואם לא יצליח לבכות, יעשה שמע השם קול בכי, קול של בכי. אדם לא מצליח לבכות, ואם אדם לא מצליח לבכות, מה יעשה? אז לפחות יעשה קול של בכי, יעשה קול של בכי. אבל אם יכול להצליח לבכות, ודאי שזה חשוב מאוד, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, לוקח את הדמעות האלה ושומר אותן. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז זה שאלנו, למה זוכה ורואה? יזכה ויראה. אלא כמו שאמרנו, כיוון שגזרה על המת שישתכח אחר 12 חודש. אז עכשיו אדם שמת בר מינן, במשך הזמן הוא משתכח. שוכחים אותו וזהו, נגמר הצער. זה כשהוא מת. אבל חי, לא מקבלים תנחומים על החי. אדם שהוא חי, אי אפשר להתנחם. לכן תראו, יעקב אבינו, בימיין להתנחם. ויקומו, כל בניו, וכל בנותיו לנחמו. באים לנחם את יעקב, הוא לא מתנחם על יוסף הצדיק. למה הוא לא מתנחם? הגזרה על המת השתכח, הרי אמרו לו, טרוף. טרוף טורף יוסף. נו, אז היא מת כבר, 12 חודש, נגמר. למה? 22 שנה יעקב אבינו בוכה. כל סעודה היה בוכה, למה? היה מתחיל לאכול. איפה יוסף יגיד דברי תורה? איפה יוסף? יאללה, מתחיל לבכות. איפה יוסף? איפה יוסף? כל סעודה יוסף הצדיק היה אומר דברי תורה. כי בן זקונים הוא לא, מה אומר התרגום? בר חכים הוא לה. הבן החכם של יוסף של יעקב זה יוסף הצדיק, שהעביר לו את כל התורה שלו. עכשיו אין מי שיגיד דברי תורה, יאללה בוכה. ואם אין להתנחם, למה? כיוון שיוסף הצדיק היה חי. אז היה חי, לא מקבלים תנחומים על החי. שם ירחם ויציל את כל עמו ישראל. היו מקרים בר מינן של אנשים שנצבעו, ובעמורת הרבים, אין, לא ישבו עליהם שבעה ולא כלום, לא יודעים, נצבע איפה הוא, מה הוא, אבל משך הזמן שכחו אותם, למה? כמו שמתו, אם היו חיים באיזה מקום, ויצאו לאיזה מקום אחר, לא יקבלו עליהם תנחומים. מזה ששכחו אותם, בעמורת הרבים, סימן שהלכו, צללו כעופרת במים מדירים, השם יצילנו, השם יציל את כל עמו ישראל. לכן רבותיי, כמה צריך להתריע על הדברים האלה. שיש אנשים, יש בחורים, יש אנשים הולכים לכל מיני לים, כל מיני מקומות שאין בהם מציל. הוא יש לו חוף פרטי, הולך לאיזה חוף סתם, שהוא עושה אותו חוף, והולך שמה, ווי ואווי. וכמה מקרים, מעבונות הרבים, איזה מקרים קשים, של בחורים צעירים וכל מיני כאלה, שנעלמו, זהו, המים סחפו אותם, חלקם מצאו אותם בסוף, חלקם גם לא מצאו אותם עד היום. שם ירחם, הדגים מסכנים אכלו אותם, שם ירחם ויציל. ותראו כמה חמור הדבר, לכן כל אחד ואחד לא יזלזל בדברים האלה, לא ישלח את הילדים שלו בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן ללכת לים לבד, ובשום פנים ואופן ללכת למקום שהוא פרטי, יעני כאילו חוף שאין שם מציל ואין שם כלום, אוי ואבוי, לא לשחק משחקים בבתי, ולשמרתם מאוד לנפשותיכם. כמה התורה מזריעה, הנה אתה שומע, הנה אומר פה עכשיו, שתי בנות תבואו השבוע, השם ירחם ויציל. כמה מאמונות הרבים, הנה, כמה מאמונות הרבים, כמה הרבנים צועקים על זה, כמה מדברים על הדברים האלה, אשרי מדבר על אוזן שומעת, לכן רבותיי היקרים צריך אדם, תורה מזריעה אותנו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. שום ציווי בתורה לא כתוב מאוד. שבת, כמה שבת זה חמור? לא כתוב מאוד. שמור את יום בשבת וקדשו מאוד. לא, שמור את יום הקדשו. לא כתוב מאוד. ופה, ונשמרתם מאוד לנפשתכם. עוד פעם התורה חוזרת לזה. אישה מלאכה הוא שמור נפשך מאוד. כמה זה התורה חוזרת לזה, וכמה וכמה ציוויים. אז זה, לכן מכאן אדם ילמד כמה זה. כל נשמה חביבה בעיני הקדש ברוך. כותב הרמב״ם, ואל יאמר אדם, מה לכם ולי? זה נשמה שלי, זה גוף שלי, אני אחראי על עצמי. אוי ואבוי. הפסוק אומר, והנפשות לי הנה. זה נביא יחזקאל אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, הנפשות שייכים לי. הנפש של האדם היא לא שייכת לאדם. זה שייך לקדוש ברוך הוא. נשמה שנתת בי תאורה, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה עתיד לתלה ממני לחזרה. הכל של הקדוש ברוך הוא. הנשמה היא לא שייכת לאדם עצמו פרטי. הנשמה של האדם היא שייכת לקדוש ברוך הוא. לכן, אדם שחס שלום חובל בעצמו, הוא חמור, דבר חמור מאוד מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. כמה רבותינו הזהירו אותנו על כל מיני דברים של חבלה ודברים כאלה.

בילדים שלו שמעשנים, כותב הרב ממש דברים חמורים, אומר הרב. מי שלא מוכר בילדים שלו אומר, זה כמו אדם שרואה רעל, כך מרן אמר. כמו אדם שרואה הבן שלו אוכל רעל, והוא מצפצף, לא אכפת לו. אז זה, ככה, ישתוק, אוכל רעל, מה זה? איך אדם ישתוק שיש לו, שהבן שלו אוכל רעל? זה סיגריות האלה כמו רעל, תדעו לכם. והיום יש רעה חולה שקוראים לה סיגריה אלקטרונית. אוי ואבוי, אוי ואבוי. ויש הורים, רואים את הילדים שלהם, מעשנים סיגריה אלקטרונית, לא מעניין אותם כלום. אלא מה זה אלקטרונית? זה נראה כאילו משהו כזה, לא, לא מפחיד. אוי ואבוי, אוי ואבוי רבותיי, זה מקלקל, משחית את הנפש ואת הגוף של האדם, יותר אפילו בסיגריה הרגילה, עד כדי כך. והכל זה מתחיל מרגשי נחיתות של הבחורים האלה, של הצעירים האלה. הוא רוצה להראות שהוא בחברה, הוא גם כן משהו. אז הוא מוציא את הסיגריה שלו, עושה איזה גלים, איזה עשן, כולם רואים, מסתכלים עליו, פעמים מחפש תשומת, ככה, מחפש תשומת לב, שיסתכלו עליו, זהו. אדם שהוא, ברוך השם, נמצא בחברה בדברים טובים, הוא לא מחפש את הדברים האלה. אבל אדם שהוא לא, אז הוא מחפש איך לבלוט בחברה, להראות שגם הוא משהו. זה צריך, ההורים העיקריים צריכים להוקיע את הדברים האלה. לעקור מהילדים שלהם את הדברים המשחיתים האלה. היום בבוקר אני רואה אחד אחרי התפילה, ילד, מה זה ילד? ואני 13-14. סיגריה רגילה ככה יושב, מעשן, כאילו זה זקן, אחד זה זקן ממרא. מה אתה מעשן? כמו, אתה לא מתבייש, תגיד, כולך ילד בן 14, מה אתה מעשן? מי היה מעיז פעם, רבותיי? מי היה מעיז פעם שהיינו צעירים ללכת לעשן בחור בן 14-15? מי היה מעיז בכלל דבר כזה? זה היה כזה משונה לראות, שוגעת, מה אתה מעשן בכלל? ואילו היום בעוונות הרבים, כל מיני כאלה, השם מרחם ויציל, מרשים לעצמם לעשן ולבלבל את העניינים של הנשמה שלהם. זה דבר חמור מאוד, התורה מזהירה אותנו. אישה מלך ושמור נפשך מאוד. התורה מזהירה, אישה מלך ושמור נפשך מאוד. שמרתם מאוד לנפשותיכם. יש מחקרים קשים מאוד מאוד מאוד של מאות אלפים בר מינן בעולם, חס ושלום, חס ושלום, מדי שנה. בגלל, רק בגלל הסיגריות שהולכים מהעולם. אוי ואבוי, כמה זה חמור הדבר הזה. איך אדם ירשה לעצמו, ירשה לילדים שלו להשחית את הנפש והגוף שלהם. לכן כל אבא שאכפת לו רבותיי יעשה כל מאמצים, שבשום פנים ואופן, ועוד חכם עליו בראשו, עוד שהם קטנים, להסביר להם כמה זה דבר נבזה, כמה זה דבר גרוע, כמה זה משחית, כמה זה מקלקל. עוד החפץ חיים שהיה לפני 100 שנה כמעט, אומר החפץ חיים כמה הסיגריות האלה משחיתים את הגוף של האדם, וכמה האדם עתיד ייתן את הדין על כל הבזבוז זמן הזה, על כל החולאים שזה הביא לו, על כל החולשות שהביא לו, על כל התורה שיכל ללמוד ולא למד בגלל החולשות שקיבל מהסיגריות, על כל המצוות שהוא לא עשה בגלל הסיגריות האלה. כל זה הקדם הוא ידון אותו. נגיד לו, אם לא היית מעשן, היית יכול לחיות כך וכך, יכלת לקיים מצוות עוד 10 שנים, ללמוד תורה עוד כך וכך שנים, כל זה יכלת לקיים. והפסדת את כל זה, שעליו תביעה בשמיים. כך אומר החפץ חיים בספר ליקוטי אמרים, עושה חשבון לאדם, כל זה, כמה מצוות, כמה דברים הוא מפסיד בגלל הסיגריות. לכן צריך אדם, לכל אדם לתת את הדעת. אין לסמוך בשום פנים ואופן. מרן מפורש אמר את זה, ועוד הרבה רבנים אמרו את זה. לפי ההלכה אסור, אסור לעשן בשום פנים ואופן. זה לא חומרה ולא חסידות. לפי ההלכה אסור לעשן. ומי שכבר מעשן, אז חייב לראות איך הוא מפסיק. איך הוא גומל את עצמו כמה שיותר מהר. איך הוא מפסיק? קשה לו בבת אחת. יש כאלה שהחליטו. יש פה רב אחד, פה אצלנו, פה, כולם מכירים אותו. הוא היה מעשן, שנים, אני זוכר, היה מעשן. אבל כשהוא החליט יום אחד להפסיק לעשן, זהו, הפסיק. הפסיק, זהו, נגמר. כבר שנים הוא לא מעשן. קרוב ל-30 שנה כבר הוא לא מעשן. הוא היה מעשן הרבה שנים. כשהוא הבין וידע שזה חמור הדבר, והסבירו לו, זהו, נגמר, ניתק את זה וזהו, הוציא את זה מהראש שלו, והפסיק לעשן לגמרי. כמה זה חשוב. אבל לא כולם מסוגלים ככה, אבל יפסיק בהדרגה, אבל במטרה להפסיק, אשרי חלקו מעליים גורלו. אבל אדם שחס ושלום מתחיל לעשן, עובר איסור מהתורה, שידע, עובר איסור מהתורה. לא שייך פה להגיד, כותב הרב ציצי לעזר, לא שייך להגיד פה, שומר פתאים השם. מה הקשר שומר פתאים השם? שומר פתאים השם זה דבר שאין לו נזק ברור. פה, בעוונות הרבים רואים כמה מחקרים, איזה מחקרים קשים שיקרא, דברים שקוראים לאנשים בפרט על אסוני ישראל במחלה, הארורה בר מינן, כל זה, הרבה הרבה הרבה בגלל הסיגריות האלה, הורס ומשחית ומקלקל כל מקום, השם יצילנו. לכן אשרי המדבר על אוזן שומעת, בשום פנים ואופן, לא לתת לעצמו ולא לילדים שלו לעשן ולא סיגריות אלקטרוניות. יש ישיבות שמעיפים את הבחור, בחור שמעשן סיגריה אלקטרונית,

0: תופסים אותו, מוצאים אותו ישר מהישיבה. למה יהודים זה פתח? ויש ישיבות שלצערנו הרב אין להם את הכוח הזה, ואז הם מעלימים עין, או שהם קצת מענישים, או קצת, אבל לא עומדים על זה בתוקף, וזה לצערנו הרב, עבירה גוררת עבירה, וכל אחד ילפי אינשי מקלקלתה ולא מתקנתה. אז באים חברים, לומדים מהמקולקלים, זה לומד מזה, וזה לומד מזה, וזה מתקלקל מזה. אוי ואבוי, רבותיי היקרים. אוי ואבוי למי שייתן. למי שייתן לילדים שלו לעשן, זה שידע שבנפשו הדבר. גם בסיגריות האלקטרוניות יש חומרים שממש הורסים ממש את הגוף של האדם, הורסים. היקרים מתלהבים, ילדים מתלהבים. יש לו צבע כזה, יש לו צבע כזה, ובטעם כזה, בטעם כזה. אתה תראה, כל אלה שמלאי רגשי נחיתות מעשנים סיגריות אלקטרוניות. כדי למלות את את החוסר שיש להם, מעמונות הרבים. לכן אשרי אדם שמדבר על אוזן שומעת. נחזור לעניין. אז אמרנו עכשיו, לכן התיקון הרחל, כל אחד ואחד יעשה בזה מאמץ. כותב מרן, אין בזה ביטול תורה. גם תלמידי חכמים יגידו תיקון חצות, אין בזה ביטול תורה. גם נשים, טוב שתאמר לתיקון חצות, גם הם צריכות להצטער, גם להם נחרב את המקדש. נשים לא נחרב להם את המקדש, לכן גם נשים יכולות בצהריים, הנה מה טוב. לא יכולות משך היום, משדי זמן, מחצות עד השקיעה, יש יותר, יש כמעט 8 שעות. 7 שעות פלוס. אז למה האדם לא יגיד, למה שאישה לא תגיד תיקון חצות? אין לה זמן לשבת 5 דקות? 5 דקות. אם אישה בהיריון קשה לשבת על הרצפה, לא שתשב על הרצפה, שב על, על, על, על הספה. שב על הספה ותגיד תיקון חצות. תיקון רחל, 5-6 דקות, למה שלא תגיד? כל אחד ואחד ישתדל לומר בעצמו, וגם כן לומר לאשתו ובנותיו שיגידו תיקון חצות. גם נערים בתלמוד תורה צריכים לעורר את החברים שלהם. כן, יש כאלה, הם לומדים אצל אשכנזים, שמעת? אז הם אשכנזים, אפילו שגם הרבה, הרבה הפוסקים אשכנזים כתבו את זה. רב מגן אברהם כותב את זה, הרבה פוסקים אשכנזים כתבו שראוי ונכון בצהרי היום של, של בין המצרים לעשות את התיקון חצות הזה. כתוב את זה, חתם סופר מביא את זה, ואליה רבה, כל אלה היו גדולי אשכנזים, לעשות את התיקון החל, בצהריים, כולם מביאים את זה, מה שכותב רבי נוערי, זה המקום, להביא את הדברים האלה, כי נטו צלילי ערב, זה אחרי הצהריים, שנחרב את המקדש, לכן דווקא בשעה הזאת הורים את התיקון רחל, שזה זמן התעוררות הדינים, אשר לסיבה זו נשרף את המקדש אחר חצות. לכן כמה זה חשוב, אומר רבי נוערי, שכל אחד ואחד בעל נפש, יבכה ויתאבל לחומה את המקדש, באים האלה אחרי צהריים, אחרי חצות, וכל שכן בלילות, שיתאמץ על הדבר הזה, שזה כמה זה חשוב. לכן, יש אשכנזים שעושים, ויש אשכנזים שלא עושים. אתה לא אכפת לך. מה אתה, כל דבר צריך ללמוד מהאשכנזים? מה אנחנו אלה שמחכים אשכנזים? מה אכפת לי מה אשכנזים עושים? אני עושה מה שטוב, אנחנו עושים מה שההלכה אומרת. רבינו החידה, מגן אברהם, רבינו הארי, רבי חייפלאג'י, חתם סופר, כולם, כולם כותבים את הדבר הזה, שלומר תיקון חצות בצהרי היום. לכן, לא לוותר על זה בשום פנים ואופן. אדם יעשה מאמץ. מי לנו גדול ממרן? מרן, קודש הקודשים. מי לנו גדול ממרן? שכל כולו היה קודש קודשים, יושב עוסק בתורה, וכל שנייה שלו הייתה מדודה ושקולה. ועם כל זה, מרן היה אומר תיקון רחל. כל צהריים בבין המצרים יושב על כיסא נמוך ואומר תיקון רחל. אתה יותר מתמין ממרן? אפרת, גם אם בתלמוד תורה לא עושים את זה, או במקום שאדם לומד באיזה ישיבה או באיזה כולל של אשכנזים שם שלא עושים את זה, אז מה יש? יש הפסקת צהריים, אתה עושה בהפסקת צהריים, מה קרה? מה יש? יש הפסקת צהריים, לא חייב לעשות בדיוק בחצות ברבע לאחד, עושה בהפסקת צהריים. הפסקת צהריים שלך, קח 5 דקות מההפסקה, לא יבוש בפני המלעיגים עליו, אדרבה, תדעו לכם, מה יגמל יבוא בדרכי השם. הייתי לפני כמה זמן באיזה אירוסים אחד, של בחור ספרדי כמובן, אבל הוא לומד בישיבה של אשכנזים. ויש לו קצת רגשי נחיתות לפעמים, יש כאלה, שאדרבה, ההפך, ויגמל ליבו בדרכי השם. הוא ברוך השם גאה ושמח, שהוא ספרדי, ספרדי גאה, ככה צריך. אבל יש כאלה, יש להם קצת מסכנים כאלה רגשי נחיתות. ואז התקליטן שהיה בירוסים, שם שירים, שירים של אשכנזים, שירים של אשכנזים, סמכם, סמכם, כל מזה. באמצע הסעודה, זה בדיוק מה היה, איזה קטע, הוא שם שיר של ספרדים שלנו, ישמח חתני, משהו. ישר החתן עצר אותו, תחליף שיר. למה להחליף שיר? תגיד לי, מה קרה? מה, אתה כזה? מה, אתה מתבייש כזה שאתה ספרדי? מה יש השירים שלנו, שירים לא טובים? שירים שלנו, שירים איזה מילים קדושות, מילים תאורות, מה יש? למה אתה מתבלבל שהשעה, התקליטן הזה שם, שם שיר ספרדי? זה לא טוב, רבותיי, זה לא טוב, זה לצערנו הרב, התערבו באשכנזים, וילמדו מעשים. להפך, אני הייתי שבוע שעבר בשבת חתן של אחד מהמשפחה, בן פורת יוסף. נהניתי מאוד. בחור בן 19 וחצי, סיים את כל השס פעמיים. פעמיים. אתה יודע מה זה פעמיים? בן 19 וחצי? בלי עין הרע, בן פורת יוסף. שיב עוסק בתורה, איך נהניתי לראות את האמת שבו. לא שם על אף אחד. הוא למד בישיבה של צ'וקנזים, ששם לא מרשים להתחתן מוקדם, אבל ברגע שהוא הבין שזה רצון השם, פלל הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, זכה אותי להתחתן לפני גיל 20. היה מתפלל על זה כל הזמן, וברוך השם זיכה אותו הקדוש ברוך הוא, להתחתן לפני גיל 20. הגמרא אומרת, אמר רב הונא, מי שזוכה להתחתן לפני גיל 20, ניצול כל ימיו, מהרהורי עבירה. איזה מתנה של הקדוש ברוך הוא, מי יוותר על המתנה הזאת? איך אפשר לוותר על מתנה כזאת גדולה? אני אומר, חבל שאותנו לא לימדו את הדברים האלה, חבל שכשהיינו בחורים, לא יצא חוברת דעת התורה בגיל הנישואין. חבל, באמת אני אומר חבל. אם היה יוצא חוברת, איך אפשר לוותר על דבר כזה, ריבונו של עולם? מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא מונח לו בבית גנזי, וקוראים לה נישואין שמה. והנישואין האלה אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם אתה לפני גיל 20, אני מציל אותך מהורי עבירה. מי יפספס דבר כזה, ריבונו של עולם? מי יפספס? אני אומר, באמת חבל שלא מלמדים את הצעירים. היום ברוך השם, הייתי שבת בקריית ספר. צאי שבת עשו לי שיעור 10 בלילה. צאי שבת, לפני שנוסעים, שיעור, חתימה. טוב, עשיתי שיעור שם ברוך השם, שאני יוצא ב-11 מהשיעור, בא אליי איזה בחור, מישיבה שם, אני יודע, ישיבה, יסודות, בתל אביב שם. שם גם לא מרשים להם להתחתן מוקדם. אומר לי, הרב ברוך השם, החברת שלך, גיל הנישואין, הגיע לישיבה, למדו בזה, ברוך השם, זה התחיל להזיז את הבחורים להתחתן מוקדם. והנה יש בחור אחד, עכשיו סגר וורט, הוא בן 20, ברוך השם, והוא עכשיו יסתפק מתי להתחתן, כי האולמות אחרי תשעה באב, הכל תפוס כבר. הוא אומר, זירסתי אותו, אומר לי הבחור, זירסתי אותו להתחתן בבין המצרים. אומר לי, למה? כתוב בחוברת בין המצרים בהלכה והגדה, שמותר, ודאי, זה דעת מרן השולחן ערוך, שמותר להתחתן בין המצרים. יש ספרדים משתבשים, לומדים מהאשכנזים. הרמה כותב שהאשכנזים לא נהגו להתחתן בין המצרים. אנחנו לא נהגנו דבר כזה, אין לנו מנהג כזה. לכתחילה, האדם רוצה להתחתן, תחתן בבין המצרים. רק כותב מרן בשולחן ערוך, מראש חודש אב, עד תשעה באב, לא מסמנה מילתא. זה בתשעה באב, טוב, כשאדם מתחתן, תחתן בתשעה באב, תעשה לפני, תעשה אחרי. אבל מ-17 בתמוז, מה יש בזה? הנה היום בערב יש חתונה ברוך השם, ואין שום בעיה, מתחתנים, מותר להביא תזמורת, הכל רגיל. ואנחנו לנו הספרדים, מותר להסתפר, מותר לשמוע, מותר רק שירים לו. אבל להסתפר או להתחתן, אין שום הגבלה. אוי ואבוי למי שמכתיב לספרדים ולא להתחתן בימים האלה. זה נגד ההלכה. נגד ההלכה, אנוש יענש, תדעו לכם. אלה שמרן אמר את זה, לא אני אומר את זה. אלה שמביאים הלכות של אשכנזים לספרדים, בשמיים ידונו אותם על זה. מה אתה מתעתע בספרדים? מרן כותב בשולחן ערוך שמותר. מה אתה מוסיף סתם? בפרט בדור כזה, אפילו האשכנזים מותר להם. דור כזה, שלצערנו הרב יש כל כך תקלות ודברים, גם האשכנזים יהיה מותר להם להתחתן. בפרט אחד שהוא בר מינן, היה מעשה לפני כמה שנים, בחור אחד, שמסכן עזב את התורה, בעוונות הרבים. הלך עם כל מיני מכשירים טמאים, ירד מדחי אל דחי, הלך לגיהנם. והלך חי עם חתולה. אתה שומע מה זה? חי עם חתולה. עם חתולה חי בבית אחד, בר מינן, בר איסורי כרת, בר מינן, השם אצל. חברים שלו מעבר, היו אכפת להם ממנו. היו מדברים על ליבו, למה אתה חי בלי חופה וקידושים? איך תתחתן כמו בן אדם? מה אתה חי כמו חתול? בקיצור, שכנעו אותו, זה היה בדיוק לפני בין המצרים. הוא מצא אולם פנוי בבין המצרים. זה היה אולמות פנויים. מצא אולם, רצה להתחתן, בא איזה אחד משוקנז, אמר לו, לא, מה פתאום בין המצרים לא מתחתנים? אוי ואבוי. אז הם התקשרו אליי לשאול, אמרתי להם, חס ושלום. לא טובה לו, אבל תשמע אליו. חס ושלום. זה תראו איזה שיבוש האיש הזה. הוא הולך אומר לו לא להתחתן בין המצרים, שזה מנהג של אשכנזים, ולעבור על קרת אין בעיה. אחד כזה, אפילו בתשעה באב מותר לו להתחתן. אחד שעובר על קרת, מה עדיף? שימשיך לעבור על קרת? שיתחתן אפילו בתשעה באב, העיקר שלא לעבור על קרת. הוא מחמיר על מנהג של אשכנזים. תלך אתה עם המנהגים שלך. זה שיבוש גמור, לצערנו הרב, אלה שלא לומדים הלכות, איך מתעתעים, לוקחים איזה, כמו קוף שמחכה בן אדם, מחכים את האשכנזים. כל דבר עתק הדבק. לכן, אדרבה, אנחנו צריכים ללמוד רבותיי מהטובים. אלה ששמים פס על כל מה יגידו ומה לא יגידו. לא מעניין אותי. נהניתי מהחתן הזה, רבותיי, איזה התמדה. שבת חתן, איפה ראית דבר כזה? שבת חתן בצהריים, משעה 2 בצהריים, עד שעה 5, 3 שעות, החתן הזה עומד, לא יושב, עומד, ולומד גמרא, שם את הגמרא על התיבה של בית הכנסת, והולך ובא, משנין, וחוזר, וחוזר, 3 שעות. אז בסעודה שלישית, שיבחו אותו בסעודה שלישית, שיבחו אותו שהוא כל כך מתמיד, איפה ראינו שהחתן, בשבת חתן, 3 שעות למד, אז שיבחו אותו, אומר, אתה שיבחו אותי, אני זה לא חכמה, אני נהנה ללמוד, אני שמח ללמוד, אני מספקודי השם מסמחי לב, אז אני הולך ללמוד, זה לא חכמה. אומר, תשבחו את הקלה, איך הקלה שביקשתי מן הרשות ללכת ללמוד, אמרה לי, אפילו שקשה לי, אני מוכנה להתאמץ בשביל התורה הקדושה. הבנת מה זה? זה רבותיי אדם שעושה חשבון רק לקדוש ברוך הוא, לא עושה חשבון, החתן הזה לא לבש פרק בחתונה. יש חתנים, מבשים פרקים, אלה משוכנזים, מבשים פרק, מה הקשר לבוש פרק? מה הקשר פרק עם ראש עולם? מה הקשר? פעם סיפר לי מישהו, הוא התחתן כבר עם מוסבא גדול, לפני 30 שנה יותר, הוא התחתן, הוא למד בישיבת בית שמעיה בבני ברק, ושם לובשים פרק, פרק, החתן צריך לבוש פרק, אז הוא הלך לרב מציון אבא שאול, אמר לו, כבוד הרב, הראש הישיבה שלי אומר שאני אלבש פרק בחתונה, מה הרב אומר? אני גם סתם לא מבין אותם, איך אפשר לתבוע מבחור, להגיד לבחור ללבוש פרק, אתה יודע כמה עולה פרק היום? פרק עולה היום בערך 1,400-1,500 שקל. זה לא חליפה רגילה. חליפה רגילה אפשר להשיג גם בזול ב-250 שקל. יש חליפות 600-700 שקל, אבל מישהו רוצה יכול להשיג גם ב-300 שקל. פרק עולה בערך 1,500 שקל. אתה לא קונה סק, אתה קונה פרק. זה עולה, זה הרבה כסף עולה. כן? מנצלים את זה גם החנויות, מה אתה חושב? 1,500 שקל למה? ללילה אחד? זה לא חליפה שהוא ילבש אותה עכשיו כל שבת, חליפה שבתית, לא? הוא שם אותה ואיסם בארון במצרים, זהו. אז למה לא חבל? לובש את זה, יש המשוכנזים הגדולים יותר, הם לובשים את זה גם בחגים, בפסח, שבועות, סוכות, עד שזה קצת מתיישן, כמה אפשר לבוש את זה? שנה, שנה וחצי, אתה לובש את זה 3 פעמים בשנה, בארון בינתיים זה מתיישן, נעשה דוהה, ומפסיקים לבוש את זה, הבנת? והרבה כאלה חתנים גם לא לובשים את זה בכלל בחגים, הוא יודע, אבא שלו יש לו אבא תמיד חכם, אבא בן 40-50 תמיד חכם, אבא שלו ילבש חלפה קצרה וילבש פרק, זה מצחיק. אז מה הוא לובש פרק? רק בחתונה. רק חתונה או שיהיה ברכות. שזה תשלם 1,500 שקל, תגיד לי. למה אבא שלך כזה עשיר? מי לומד בישיבות בדרך כלל? הרבה מהם זה בנים של אברכים, שבקושי לחם צער ומים לחס, עושים את הכסף שלהם בשביל לחתן את הילדים שלהם. אתה עכשיו לוקח מאבא שלך 1,500 שקל בשביל מה? בשביל איזה לילה אחד ימצוא חן בעיני החברים שלך, ללכת עם פרק, שירימו אותו על הכתפיים וחליפה תתעוף ברוח. זה למצוא חן בעיני החברים שלך, זה שיבוש, רבותיי, זה שיבוש. לכן מי שחתן, בחור, שאכפת לו מגדולי ישראל, יוריד את הראש לגדולי ישראל. כל גדולי הדור הספרדים, אף אחד מהם לא אמר דבר כזה. חכם בציון, כמו שאמרתי לכם, הוא בא אליו, אמר לו, הרב, איך אני אלבש פרק? אומר, תגיד לראש שיבה שלך, אם אתם הבחורים תלבשו פרק, אז אנחנו הרבנים, מה נלבש? הבנת מענה לחכם בציון? אז הנה, מרן, גם יספר הנכד של מרן, שהוא ניסה ככה לנצוא חן בעיני החברים שלו, ולבש פרק, ומרן לא מצא חן בעיניו בכלל. ככה מספר רבי יעקב ששון בספר שלו, אביר הרועים, הנכד של מרן. הבנת? ואיפה הרב? בישיבת פורת הספר, הוא ידצתקה? מי צריך דבר כזה? שכל גדולי הדור הספרדים, אף אחד לא. וגם אשכנזים, הרבה מהם לא מצא חן בעיניהם. בישיבת חברון לא לובשים פרק. הם נגד הדבר הזה. מה קשר פרק? הרב יחזקאל אברמסקי, כתוב בספר סיפור עליו, שאחד התלמידים שלו, הוא ראה אחד מקורביו שלבש פרק ביום החופה. אז הוא אמר לו הרב ככה, בלשון הלצה, אומר לו, איזה יופי, איך הפרק יפה עליך, אך מעתה יהיה עליי לחפש עבור עצמי חלוקה דרבנן אחר. עכשיו אני צריך לחפש לבגד אחר. אם אתה לובש פרק, אז אני הרב, מה ילבש? אותו תשובה של חכם בציון. הבנת? לכן, אדרבה ואדרבה, ויקבל לבו בדרכי השם, תשמח במה שאתה, בספרדיות שלנו, שמעולם לא נהגנו במנהגים כאלה משובשים. מה הקשר? אלה שאומרים ללבוש פרק, מה אומרים? כן, זה נותן ככה שאיפות לחתן. איזה שאיפות? עוד לא ראינו שום חתן בשביל שהוא לבש שבוע אחד פרק, נהיה איזה מתמיד יותר, או איזה שקדן יותר, מנצל את הזמן יותר, שהוא לבש פרק הוא נהיה יותר חכם? לא מצאנו דבר כזה, אז מה אתה מקשקש לי? איזה שאיפות, מה שאיפות? שישי ולמד כמו בן אדם, תורה, היית מתחכם. שאיפות, והוא שובש פרק עכשיו, יהיה לו שאיפות. החדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם. לכן רבותי היקרים, אשרי אדם שהולך בדרכי רבותינו, אני זוכר שהייתי ילד, ילד בן 12-13, אז היה חול המועד אחד, פסח. לקחו אותנו לאיזה פארק בירושלים. פארק, כל מיני משחקים. והיה מכוניות מתנגשות. עכשיו, איפה שהיית פעם? מכוניות מתנגשות, נוסעים ככה. אז אני לקחתי גם מכונית אחת, התחלתי לנסוע. היה שמונה מכוניות. היה אחד, בחור, חתן, כולו מגולח, עם פרק. הוא פרק, הוא חול המועד, הוא לובש פרק. ואשתו פאה עד הזנב שלה, הבנת? והם יושבים ביחד עם המכוניות המתנגשות. הבנת? זה פרק, מכוניות מתנגשות. איזה בושה, איך זה היה כזה מגוחך לראות דבר כזה. אדם נשוי עם פרק, מכוניות מתנגשות. מכוניות של ילדים, הוא נוסע גם כן עם הפרק שלו. בושה וחרפה. לכן כל זה דברים מתנים, רבותיי. לא צריכים ללמוד את הטעויות. תלמד את הדברים הטובים מהאשכנזים. לא את הטעויות שלהם. לכן, עד רבה. אשרי האדם ששומע לכל רבותינו הקדושים והתיאורים. רבותינו מעולם לא הניגו אותנו במנהגים האלה. להפך, מנהגים טובים, אז תלמד מהאשכנזים. לא טובים, אל תלמד מהם. להתחתן מאוחר, אל תלמד מהם. כמו החתן הזה, זה שאמרתי. אהבתי אצל החתן הזה שכל דבר חיפש את האמת. רצון השם מתחתן מוקדם, אפילו שבישיבה שלו לא נהגים ככה, ויש חלק קצת התריסו נגדו. לא, אבל אין אותו כלום, הוא שם רק על חשבון על הקדוש ברוך הוא. לא קונה פרק, לא קונה שום דבר. קונה חליפות, קנה חליפות יפות, ברוך השם, לובש חליפה יפה, אין שום בעיה, הכל בסדר. חליפה קצרה, יפה, לובש בחתונה, הכל על מקומו יבוא בשלום. זה כמה זה חשוב שאדם ירגיל את בניו רבותיי, לאמת, בלי רגשי נחיתות. שיעורים ספרדים? לא, לא, לא, לא. כמו החתן הזה, ההוא, שאמרתי לכם. רק ההוא שם בתקליטן שיר ספרדי, עצר אותו מהר, מהר, מהר. מה אתה, תגיד מה אתה מתבייש, אתה ספרדי? מה אתה חושב שמחמה חורתם אלה שהתחתנו, הם כל השבת ישורו בבית שלהם, רק סמכם, סמכם? מה פתאום? מה פתאום? הרבה מהם מותק יגדלו אליהם ילדים, מה הם, הילדים שלהם לא ירצו, שירים של ספרדים, מה זה נגיל הללויה, מה זה ביטיצאי, מה זה יהלומה, כל השירים האלה, גנזת אותם? זה סתם בלבולי מוח, רגשי נחיתות, פשוט רגשי נחיתות. לכן אדרבה, הבחורים האלה צריכים להקשיב לכל מורים, לדעת שהם טועים, לדעת שיש גדולים מהם, שמבינים יותר טוב מהם, וישמעו לכל מורים, אין ספק שהם רק הרוויחו. אותו דבר בקטע של האיחוד. אלה, האשכנזים עושים איחוד? יאללה. כל המשוכנזים לומדים מהם. מה אתה עושה איחוד כמו קוף שמחכה בן אדם? יש לנו גדולי ישראל רבותינו, שאמרו לא לעשות איחוד בחתונה. וזה מנהג מכוער, אפילו ארוך השולחן, שהוא האשכנזי, הגאון, אבי יחיאל מחלפשטיין, הוא כותב שזה מנהג מכוער. כל שכן אנחנו ספרדים, שמעולם לא נהגנו בדבר הזה. מה לנו מנהגים האלה? לכן, עד רבה, אשרי אדם שזוכה, כמו שהזכרנו, לחזק את העירת שמיים של הילדים שלו, ללכת לפי מסורת אבותינו, בלי להתבלבל, להיות נאמנים למקור, רבותיי, נאמנים למקור, בלי חיקויים, בלי שום דבר, עושים רק מה רצון השם, בלי פרקים, בלי חדר איחוד, ובזבז את הזמן בכל מיני שיהפה, עד רבה ועד רבה, אשרי אדם שזוכה, כמו שהזכרנו, הלאה. עוד אומר הרב, עוד דבר קטן אומר הרב, רבותיי היקרים והחשובים, שגם כן בשבת הייתי, הסברתי לכם בקריאת ספר, ובשבת, ליל שבת עשינו דרוש בזה בית הכנסת, היה נחמד, בלי הנהרה הביאו חזן, יש להם חזן שם אבריך, איזה נעימות, מש מיוחד ממנו, נהניתי מכל מילה, ממש איזה ניגונים, ממש משהו מאוד יפה. אחרי זה שאתה חוזר הביתה שם, איזה רבע שעה דרך, היה רבותיי, ממש קשה ללכת ברחוב. זה מצוי הרבה במקומות של חרדים, שנשים יוצאות אחרי הדלקת נרות, אין להם מה לעשות בבית, מטיילות ברחובות, וזה לא טוב. זה לא טוב, זה שעה שהגברים חוזרים מבית הכנסת. לכן צריך אדם ללמד את אשתו. אם רוצה לטייל בערב שבת, שתשים לב, היום בערך ב-8:10, אם זה צאת הכוכבים, שהתפעלים בצאת הכוכבים, אז גורמים ערבית 8:30, כל בתי הכנסת יוצאים ב-8:30. איך נשים יטיילו ב-8:30 שכולם. לכן אישה רוצה לטייל עד 8:15, חזק וברוך, תלך הביתה. כל כבודה בת מלך פנימה. זה נקודה חשובה רבותיי שצריך מאוד מאוד לתת את הדעת. כי יצר הרע חוגג. ליל שבת, כולם יוצאים בבתי הכנסת, יאללה, גברים ונשים ברחובות, אלה מפה ואלה מפה עם עגלות. זה דבר שלא יעשה. צריך אדם מאוד להיזהר. היה, שיהיה בריא, הרב זילברשטיין כותב, ספר עלינו לשבח, מספר סיפור על בחורה אחת שעלתה בזמנו, בזמן קום המדינה, עלתה מחלב לארץ ישראל. והיא סיפרה שמה שהיא זוכרת, הדרשה האחרונה, שלפני שעלתה לארץ ישראל ביום ראשון, הדרשה האחרונה שהרב דרש בבית הכנסת בשבת, מה הייתה הדרשה? שבשום פנים ואופן נשות הציבור לא יעבדו במרפסות, לא רק שלא יחכו לבעלים בכנסת, לא יעבדו במרפסות, כי אין להם מנהג כזה שנשים יושבות במרפסות בשעה שהגברים יוצאים מבית הכנסת בשבת, ואז הם מסתכלות ככה איך הגברים יוצאים, וזה מנהג לא טוב. על זה דיבר הרב, כל שכן שיש נשים שבאות הולכות ברחובות או באות לבית הכנסת ומחכות ביציאה בבית הכנסת, מחכות לבעל. מה אתה עושה דבר כזה? היה בית הכנסת אחת פה היו עושים דבר כזה, כל אל שבת היו באות נשים בעזרת נשים, ואחר כך כולם מחכות ביציאה, כל אחד מחכה לבעלה ללכת איתו. ברוך השם דיברתי שמה, ביטלתי להם את המנהג הזה. איזה עירת שמיים זה? מה זה? כולם, כל אחד יוצא מבית הכנסת צריך לחפש את אשתו. איפה? מה זה השטויות האלה? הולכים כמו חתן וכלה. תחפש זמנים אחרים ללכת כמו חתן וכלה. עכשיו בית הכנסת כולם יוצאים גברים. מה לנשים להתערב פה? יושב בבית שלה, תכין סלטים. תכין את הסלטים, תשים יפה, תסדר את הכל, תקרא תהילים קצת, תתפעל לקדוש ברוך הוא, תפטפט. אישה רוצה לפטפט, מעט מותר לפטפט, זה לא איש. אז, אבל לא ללכת לעשות שיירות ביציאה בית הכנסת. כשהיינו בכרמיאל בזמנו, הרב שלהם שם אשכנזי, עשה דבר טוב. היו גם כן שם אנשים אשכנזיות, יש חלקם אוהבות לבוא לבית הכנסת בשבת, לשמוע ספר תורה. והיה תקלה גדולה, יוצאים, אופה נפגשים גברים ונשים. עשה להם תקנה, כל הנשים שבאות, בסיום חזרת מוסף, הביתה. לא יחכו עד סוף התפילה. בסיום החזרה של מוסף, כבר ילכו לבית לחיים טובים, לא יחכו לבעלים שלהם. זה תקנה טובה שצריך לעשות את זה בהרבה מקומות, לשמור על הקדושה. לכן, רבותי היקרים, אשרי האדם שזוכה לקחת הדברים בתשומת ליבו, לחזק את הנערים שלנו. עכשיו בין הזמנים, רבותי, עוד מעט בין הזמנים, חזק, כל אחד יחזק את הבן שלו. גם הוא מפחד להתחתן בישיבה שלו, ירגישו, יגידו עכשיו בין הזמנים, יאללה, יזרז אותו, שיתחתן כמה שיותר מהר. בעזרת השם יזכו להקים בתים נאמנים בישראל, בקדושה, בתאורה, בירת שמיים. הגמרא ביומיים ב' אומרת, עירת השם תאורה עומדת לעד. מי זה? מי זה עירת השם תאורה? זה הלומד תורה בתאורה. מה זה ללמוד תורה בתאורה? אומרת הגמרא, הלכת למקווה כל יום? לא, זה הנושא אישה, ואחר כך לומד תורה. זכינו השם, ללמוד תורה בקדושה, בתאורה, בירת שמיים תאורה, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. מה זה גוף? אומר רש"י, יש מקום בשמיים, קוראים לו גוף. מתי המשיח יבוא? שיכלו כל הנשמות האלו. איך? שמתחתנים כמה שיותר מהר, זוכים להביא ילדים לעולם, וכנו השם לראות. כל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך, אמן.
1: תאזנתם בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000 ברוך יומרו. ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

0: ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו, 073-321-2982, 073-321-2982.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: מנחמת ציון. שתזכו לראות מנחמת ציון. ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000. דבר ראשון, אני רוצה לשאול משהו ששייך להפטרה. בשבת הזאת אנחנו לא נקרא את ההפטרה שקבועה בחומש, אלא ההפטרה הראשונה של שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, והראשונה היא דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. הפרק הראשון של הנביא ירמיהו. אז אני אגיד לכם, אני אקרא את הפסוק בחומש ואת הרש"י אני אגיד לכם בעל פה. אז מה שכתוב בנביא זה דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא את הנבואה הראשונה. ויהי דבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. יש כאן אלמנט של מקל ויש כאן שקד. הוא יכל להגיד מטה, הוא אמר מקל. ויאמר השם אליי, היטבת לראות. אתה רואה טוב, אתה יודע להגדיר טוב מה אתה רואה. למה? כי שוקד אני על דברי לעשותו. אז המלבי מסביר, ראית מקל, כי מטה יכולים להישען עליו. מקל זה בא להרביץ. תדע לך שאני הולך להרביץ. ודבר שני, שקד. מה זה שקד? שקד זה אומר, העץ שמוציא פירות הכי מהר זה השקד. 21 יום מאז שיוצא הפרח עד שיוצא הפרי. וככה יהיה גם בחורבן. 21 יום מי"ז בתמוז עד תשעה באב. אז יפה ראית. אז אני למדתי את זה היום, והיה לי מאוד קשה. כיוון שהפרי של החורבן הוא כבר 2000 שנה, הוא לא 21 יום. ראית טוב, 21 יום, מה 21 יום? הנה, כאן יש, לא רש"י, אבל פירוש בינת המקראות. אז הוא, אז הנה, הוא אומר כאן, אז טוב, הוא לא אומר את זה. טוב. הקיצור, זה השאלה שלי. 21 יום זה לא 21 יום. תשמעו דבר פילי פלויים. שבוע שעבר קראנו פרשת בלק. ומה הוא אומר בפרשת בלק? מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מסביר רש"י, מה טוב הוא אוהליך יעקב, אוהל שילו ובית עולמים ביישובן. כלומר, אוהל שילו זה המשכן שהיה בשילו, ובית עולמים זה הכוונה בית המקדש, ביישובן כשהם קיימים. למה הם כל כך טובים? שמקריבים בהם קורבנות לכפר עליכם. משכנותיך ישראל, אומר רש"י, משכנותיך אף כשהם חרבים, גם כן הם טובים. ולמה? לפי שהם משכון עליהם וחורבנן כפרה על הנפשות, שנאמר קילה השם את חמתו, ובמה קילה? ויצאת אש בציון. במה הוא קילה את חמתו? בזה שהוא הרס את בית המקדש. הווה אומר, כשיש לנו משכן ויש לנו בית מקדש, מה הכפרה עלינו?
2: קורבנות.
1: כשאין לנו בית מקדש, מה הכפרה עלינו? בית המקדש. החורבן של בית המקדש, כן? יפה מאוד. אז מה קרה בשלושת השבועות האלה? בי"ז בתמוז בטל התמיד, אין קורבנות. בתשעה באב חרב בית המקדש. אז מה קרה בשלושת השבועות האלה? לא קורבנות ולא חורבן. זה השורש של כל הבעיה. אין לנו כפרה. וזה השורש של כל הבעיה. לכן שלושת השבועות האלה זה לא סתם נקרא בין, כל רודפיה השיגוע בין המיצרים. מה המיצרים? י' ז' בתמוז, תשעה באב. נו, אחרי התשעה באב היה הרבה יותר גרוע. לא, אבל בשלושת השבועות האלה זה היה שלושה שבועות של עם ישראל, אין כפרה. לא קורבן, לא חורבן. טוב, עכשיו נעבור לפרשה, אז מחר זה י' ז' בתמוז, כן? מחר זה יום הצום. צום יחסית ארוך, תשעה באב כמובן יותר ארוך, כי הוא מתחיל מהלילה, וגם קיץ, וזה קשה, אבל זה צום, צריכים לצום. עוד יהפך להיות יום מועד, כתוב, אבל כרגע אנחנו...
3: הצום מהלילה?
1: לא, רק בתשעה באב הצום מהלילה. אני אומר שהוא לא ארוך כמו תשעה באב, כי הצום הוא רק ביום. אבל הוא ארוך גם ככה, כי הוא נגמר מתי? בשמונה ורבע בערך, שמונה... אז זה מאוד ארוך, ובקיץ, זה קשה. אבל זה... הלוואי שנזכה שזה יהיה כפרה עלינו, שיבוא כבר הגאולה. ומכאן והלאה, אז יש את המנהגי האבלות. אצל האשכנזים לא מתחתנים אפילו. לא מסתפרים כל השלושה שבועות האלה. אצל הספרדים כן מתחתנים, אני חושב. עד ראש חודש, גם מסתפרים עד ראש חודש. אפילו בתוך החודש, בתוך אב גם מסתפרים? בכל אופן, אחר כך מגיע תשעת הימים, טוב, יהיה רצון. מוריי ורבותיי, פרשת פנחס, אז מתחיל עם העניין של פנחס, שזה שייך לשבוע שעבר, ועל מה שהיה שם עם הנשיא שבט שמעון, שלקח את הגויה ועשה איתה עבירות, ובא פנחס והרג את שניהם, ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הישיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אז הוא עשה דבר גדול, זאת אומרת, למרות שזה היום זה נראה דבר ש... מה, אתה מתערב? אבל זה האמת. האמת הייתה שהוא הישיב את חמתי מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אם זה היה נשאר ככה, זה היה הרבה יותר גרוע. הרמזים הם ככה. חמתי זה, שימו לב שהמת זה המילה המרכזית בתוך חמתי. אתם איתי? חמתי, מת. מה יש בחוץ? חי. לעומת זאת, מחצית זה מת בצדדים, חי באמצע וצדי. מה זה צדי? צדקה. צדקה תציל ממוות. לכן הצדי באמצע, אז החי הוא משני הצדדים של הצדי, והמת הוא רחוק, כי צדקה תציל ממוות. חמתי זה ההפך, ולכן הוא אומר, הישיב את חמתי, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. במצב של חמתי זה היה יכול להיות גרוע מאוד. ופנחס עשה כאן מסירות נפש גדולה, מפני ש... כשהוא כתוב ששבט שמעון רצו להרוג אותו. ואם זמרי היה מסתובב אליו והורג אותו תוך כדי עבירה, אז לא היה חייב מיטה על זה זמרי. למה? כיוון שזה לא הלכה, הלכה ואין מורים, כן? אז ממילא, אז כשהוא רודף אותו, היה מותר לו להרוג אותו. ואם היה הורג אותו, לא היה מי שיתבע את דמו. אבל הוא עשה את זה, הוא עשה את זה כנראה, מה זה כנראה? ברור שהוא עשה את זה לגמרי לשם שמיים, לכן הוא קיבל כזה שכר גדול, והוא לא סתם, אלא הוא היה אדם שלא זכה לכהונה עד עכשיו, למרות שאבא שלו כהן, סבא שלו כהן, הוא לא, למה? כי כשמשכו אותם לכהונה הוא היה עדיין קטן, אז לא נמשך. אז אלה שנולדו אחריו נולדו כבר כהנים, הוא נשאר בצד. ועכשיו, אחרי המעשה הזה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לכן אמור, הנה נותן לו את בריתי, שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. מי מדבר? אני לא רואה.
3: היה שולט משה, ונשאר לעשות את הדבר הזה.
1: כתוב שמשה, הוא שאל את משה, הוא אמר לו, לימדתנו רבינו, לימדתנו רבינו, כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו. אמר לו משה רבינו, קריינה, דאיגרת, אי הוא להב ופרוונקה. מי שקורא את האיגרת, הוא יקיים אותה. אז הוא שאל את משה, אבל זה, הנקודה היא שזה הלכה, ואין מורים כן. אם הוא היה בא לשאול מה לעשות, לא היו אומרים לו לעשות. כשהוא בא והזכיר את ההלכה, אז משה רבינו אמר לו, נכון, מי שקרא את האיגרת, הוא יעשה אותה. העניין של קנאות הוא דבר נפלא, אבל רק בתנאי אחד, שעושים את זה לגמרי לשם שמיים. יש לפעמים אנשים שהמקצוע שלהם זה קנאות, אבל זה לא שווה כלום. הוא מחפש, הוא מחפש. זאת אומרת, אמרו פעם, מה ההבדל בין בעלת הבית לחתולה? שניהם שונאים את האכברים. רק החתולה רוצה שיהיה אכברים, והבעלת הבית לא רוצה שיהיה אכברים. זה ההבדל. או במשל קצת שונה, אבל באותו רעיון, היה פעם שמשמו נפטר אדם צעיר, השאיר אישה עם 8 ילדים, וכל הקהל לא ידעו מה יהיה עכשיו, מה יהיה? מי יגדל את הילדים האלה? מי ידאג להם? צריך כסף הרבה, והקהילה ענייה. הגיע מוישה הגביר, ואמר, אני לוקח על עצמי את הכל ה... וואו, מי היה מאמין? מוישה הגביר הזה קמצן ערור, אבל פתאום הוא נהיה נדיב. תשמע, הוא נותן כך וכך כסף כל חודש, והוא יחתן את הילדים, וכל הקהל מחא כפיים. עברה שנה, ושמחה גדולה. האלמנה מצאה שידוך, אדם עשיר גדול שהתחתן איתה. כל הקהל שמח, ברוך השם, הבעיה נפטרה. אדם עשיר התחתן איתה. עד שמויש ששמע מזה. הוא בא אל העשיר הזה, ולא אמר לו מזל טוב. שואל אותו העשיר, למה אתה לא מאחל לי מזל טוב? התארסתי עם האלמנה. הוא אומר, אתה גונב לי את האלמנה שלי. הבנת? הוא לא רצה לפרנס יתומים. הוא רצה שיהיה כתוב עליו בעיתון. זה לא בסדר. אדם, אתה עושה, אבל צריך שיהיה לשם שמיים. ואם ברוך השם מסתדר העניין, אתה צריך לסמוך מזה. יש לפעמים בן אדם, הוא רוצה להיות קנאי, והוא מחפש, נו, איפה יש בעיות? נו, תביא כבר איזה בעיה שאני אוכל לעשות משהו עם זה. זה לא נקרא. זה כמו החתולה שמחפש את העכברים כדי... יש סיפור ידוע שאחד מהקנאים של ירושלים הגיע לבני ברק, לשבת. אז לפני שבת הוא נכנס לחזון איש להגיד לו שלום עליכם. שאל אותו החזון איש, אתה תדבר פה בבני ברק? אמר, כן, ודאי. שאל אותו, על מה? מה, לא יודע, אני אראה, מה צריך... אז אמר לו, תתפוס את האוטובוס הראשון, תחזור לירושלים. שאל אותו, מה יש? אמר לו החזון איש, אצל פנחס כתוב, וייר פנחס, כתוב בסוף הפרשה הקודמת, וייר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקו מתוך העדה ויקח רומח בידו. זאת אומרת, הרומח לא היה אצלו. אחרי שהוא ראה מעשה, הוא הלך לקחת את הרומח. ואתה בא איתה הנה עם רומח, ואתה מחפש מעשה. תעשה לי טובה, לך, לך. אל תבוא לפה עם רומח. אתה רואה בעיה, תטפל, אבל אל תחפש את הבעיה. זה לא נקרא. בזמנו, כשהאדמור מסתמר, אז הוא רצה, הוא רצה והוא העמיד את הרב יצחק וייס, המנחת יצחק, לעשות אותו הגייבט של העדה החרדית בירושלים. אז היו קנויים שם בעדה שבאו לאדמור ואמרו לו, רבי, הוא תלמיד חכם גדול, אבל הוא לא קנוי. איך הוא יכול להיות המנכ״ל שלנו, כאילו? אמר להם הרבי מסתמר, איי, איי, איי, איי, איי. לקחת תלמיד חוכם לעשות ממנו קנוי, 3 שעות לוקח לי. לקחת קנוי, לעשות ממנו תלמיד חוכם, זה ייקח לי הרבה שנים. צריך לדעת כל דבר במקום שלו וכל דבר בפרופורציות שלו. שאלה אחידה, מי זכה להיות כהן בזכות שהרג את הנפש? 7 נקודות מי שיודע. מי נתכהן, נהיה כהן בזכות שהרג את הנפש? שהרג מישהו. פנחס, על זה נראה לך הייתי נותן לך נקודות? מה נראה לך? אני ככה משחרר סתם? מחפש עוד תשובה. ו? אז מה זה עזר ששאלתי? אז הנקודות יישארו אצלי. התשובה היא כל הכהנים בעולם. שבט לוי על מה נבחר? על זה שהרגו את עם ישראל אחרי העגל. אמר להם משה רבינו, קחו איש חרבו ועברו, והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו. וכשהם עשו את זה, הקדוש ברוך הוא בחר בהם להיות כהנים. לא, לא, אין כהן בעולם שלא נבחר בשביל זה. רק מה? אז זה סיבה להיות כהן? זה לכאורה הפוך. האמת, היום, מה הדין כהן שהרג את הנפש? לא יישא את כפיו. הוא לא, הוא לא... אבל כדי להיות כהן היה צריך להרוג... אני חושב שהכוונה של הדבר הזה, זה כאשר אדם עובד את השם, אבל הוא עובד את השם במה שהוא רגיל, הוא נוח לו, הוא בנוי ככה. יש אדם שיש לו מזג נוח, הוא אוהב להכניס אורחים, אוהב אנשים, עכשיו הוא מכניס אורחים, אז כל הכבוד, זה יפה, זה מצווה. אבל כאן הוא עוד לא הוכיח את העבדות שלו לקדוש ברוך הוא. כאן הוא עוד לא הוכיח את העבדות שלו. מתי הוא הוכיח את העבדות? אדם כזה, מתי הוא הוכיח את העבדות שלו? אם יגיע מצב שהוא צריך להרוג את הנפש, והוא יעשה את זה. קנאות לשם שמיים. עכשיו הוא עשה ההפך מהטבע שלו. יש אחד הפוך. הוא בטבע שלו, הוא אדם זה, והוא מכניס אורחים גדול. אז כאן הוא בדבר הזה הוא מוכיח את... כי זה לא אני, אבל זה מה שהשם רוצה. כשהשבטים ביזו את פנחס, כתוב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ישיב את חמתי. אומר רש"י, בשביל מה צריכים לייחס אותו? פנחס בן אלעזר בן אהרון, של מה? להגיד לך, שהיו השבטים אומרים, ראית בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והלך והרג נשיא שבט מישראל? בא הקדוש ברוך הוא ואמר, לא, הוא לא הבן של פוטי, הוא הבן של אהרון. הוא הבן של פוטי, הוא הבן של אהרון, הכל אמת, מה? הם טענו שהתכונות שלו באו מהצד ההוא, וכיוון שהם באו מהצד ההוא של הסבא העובד עבודה זרה, שמפתם עגלים לעבודה זרה, ואחרי זה שוחט אותם לעבודה זרה, זה הטבע שלו. בא הקדוש ברוך הוא אמר, לא, הטבע שלו זה כמו של סבא שלו, של אהרון הכהן, והוא עשה את זה לשם שמיים, ובזה הוא הוכיח את העבדות שלו אליי, את ה... את ה, את ה קבלת מרות שמה שצריך הוא עושים לא קשור למה שאני רוצה. ולכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. טוב, אחרי כל העסק הזה של פנחס וכל מה שקרה עם זה, אז התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו עוד פעם לספור את בני ישראל. ולמה? אומר רש"י, כיוון שהייתה מגפה גדולה ומתו המון אנשים מעם ישראל, הקדוש ברוך הוא כמו רועה צאן שנכנס זאב לצאן, אז הוא רוצה לדעת כמה נשארו, ולכן הוא אמר לספור את עם ישראל, והפעם הוא מוסיף לכל משפחה ה' וי' לישוב משפחת הישובי, לחמול משפחת החמולי, ה' וי' מוסיף לכל אחד. ועל זה אמר דוד המלך בתהילים, שבטי יה עדות לישראל. למה? אומר רש"י שאלה המצרים לגלגו על עם ישראל, אלה מתיילדים על משפחותם לבית אבותם. באבותיהם שלטנו, באמותיהם על אחת כמה וכמה. צחוק אחד גדול, הם יודעים מאבא שלהם. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אני מעיד שהכל בסדר, אף אחד לא, אחת הייתה ופרסמה, כתוב שלומית בדברי. חוץ ממנה, אני נותן את החותמת שלי, ה' וי' זה י' ק', שבטי י' ק', עדות לישראל. זה שקילל, המגדף. הבעיה זה שהוא אומר שבטי י' ק', אבל איך הוא נותן את האותיות? ה' וי' לישוב משפחת הישוב י', קודם ה' ואחרי זה י', למה? היה צריך להיות הפוך. הרי הוא נותן יוד קיי, אז שייתן יוד קיי, למה הוא נותן היי יוד? אתה מבין את השאלה? והתשובה ככה, דבר ראשון, אני לא יודע כמה, זו תשובה, שאתה רוצה לעשות חותמת, מה אתה כותב פה בחותמת? ההפך מה שאתה רוצה שיהיה כתוב בנייר, נכון? אז אם ואם אתה כותב את זה רגיל, אז זה יצא הפוך בנייר. לכן יוד קי זה השם של הקדוש ברוך הוא, כשהוא חתם זה נהיה היי יוד. אבל העיקר התירוץ, על מי צחקו הגויים? על האימהות שלנו או על, על, על, על האבות שלנו? על מי הם טענו שהם שלטו? על האימהות. והרי כתוב יוד באיש והי באישה, אז לכן הוא נתן את החותמת קודם על ההי, היי, ואחרי זה את היוד. ואת כל זה הוא עשה מתי? בשנת ה-40 לעם ישראל, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אז 40 שנה כולם צחקו, ואז אחרי 40 שנה הוא סוף סוף נתן את החותמת? הרי זה שנת ה-40 כבר. לא, כתוב שאחת הייתה ופרסמה כתוב. אני רק שואל, זה פרשת פנחס, זה כבר סוף ה-40 שנה של המדבר. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן את החותמות האלה. ומה היה 40 שנה? כולם צחקו? והשם שתק? רק אחרי 40 שנה הוא עושה לנו את החותמת? אבל התשובה היא, יפה מאוד, התשובה היא שהם היו דומים לאבא ואימא שלהם שתי טיפות מים, כי הרי מי טיפל בהם? מי גידל אותם במצרים? כתוב שמלאכים. הם היו יולדות בשדה, שנאמר תחת התפוח עוררתיך שמה חיבלתך, אימך שמה חיבלה ילדתך. ומלאכים גידלו אותם, אז איך הם ידעו מאבא ואימא שלהם? כתוב שהם היו דומים שתי טיפות מים. אז כל זמן שהדור הקודם עוד היה חי, לא היה שייך לצחוק. עכשיו מתה כבר כל הדור הקודם, אכן היה צריך עכשיו את הדבר הזה. אחר כך מגיעים לירושת ארץ ישראל. ירושת ארץ ישראל, ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה נועה וחוגלה, ומלכה ותרצה. ומה הן מבקשות? חלק בארץ ישראל. זה נמצא בעמוד 525, פרק כ"ז, פסוק א'. רש"י אומר, שבאים להגיד לנו שהנשים היו מחבבות את ארץ ישראל. גברים אמרו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. אבל הנשים היו מחבבות את ארץ ישראל. מאיפה יודעים? בגלל שהנה בנות צלופחד רוצות חלק בארץ. אני לא מבין, אם מישהו מבקש נדלן, זה אומר שהוא אוהב את הארץ? מה הן טוענות? אנחנו רוצות חלק בארץ, שכוח, רוצות נדלן. מי אמר שהן אוהבות את הארץ? באלה לא היה איש, אבל על אנשים לא נגזרה גזירת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ. האנשים אומרים, נתנה ראש ונשוב המצרים, ואנשים אומרות, תנה לנו אחוזה. שכוח, נו אני שואל, תנה לנו אחוזה, זה נדלן. מאיפה אתה לומד שהן אוהבות את הארץ? אבל התשובה היא פשוטה. מאיזה שבט הם היו? איזה? שבט מנשה. ואיפה שבט מנשה קיבל חלק בארץ? חצי פה, חצי שם. זאת אומרת שהם חיכו שיחלקו את הארץ, הם לא הלכו כשחילקו שמה. הם חיכו שיחלקו את הארץ, ואז הם באו ואמרו, אנחנו גם רוצות חלק בארץ, סימן שהן מחבבות את הארץ. כי אם הן היו רוצות נדלן, אז הן היו מבקשות כבר שמה, היה להם יותר בקלות שמה. שמה זה שטח ענק, ענק, וחולק רק לשתיים וחצי שבטים. ואלה שמות בנותיו, מחלה נועה וחוגלה. ומלכה ותרצה, ותעמוד נה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח אוהל מועד לאמור, אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה, נועדים על השם בעדת קורח, כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. מה הם אומרות? ובנים לא היו לו. מה הם רוצות? ירושה. אם לא היו לו בנים, אבל רק שנייה, אם אין לו בנים אז אין ירושה, מה הבעיה? הם טענו טענה חזקה מאוד, הם היו חכמניות, כתוב בגמרא. הם באו ואמרו למשה רבינו, תגיד, אנחנו בנים או בנות, מה אנחנו? אנחנו נחשבות זרע או לא? אם כן, תן לנו נחלה. אם לא, אז שאמא שלנו תתייבם, כי להבינו אין זרע. ומה הדין אחד שמת בלי זרע? אשתו צריכה להתייבם, אז שאמא שלנו תתייבם. זה היה החוכמה שלהם. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, באמת, זה באמת התשובה. אם אדם מת ואין לו בנים, ונתנתה את נחלתו לביתו. אז ככה, בנות כן יורשות, בשעה שאין בן, בנות יורשות. היה פעם יהודי שהתחתן פעם שנייה, היה לו בן מאשתו הראשונה, אבל היא נפטרה צעירה, והוא היה צריך לגדל את הילד, וסתם, אדם צעיר. אז הוא התחתן פעם שנייה. ואשתו השנייה הולידה לו ילדים, ושנאה את הילד הזה, את הראשון. התוצאה הייתה שהוא נאלץ להוציא אותו מהבית. הוא נאלץ להוציא אותו מהבית, וכשהוא כבר חלה את חוליו האחרון, אז...

אמרה לו, אתה רואה איך שהוא לא אכפת לו ממך, והוא ככה והוא ככה, והוציאה ממנו צבועה שהילד הזה לא יקבל גרושים. והיה מדובר על, על ירושה גדולה. והבן הזה צעק חמאס, לא נתנו לי לבקר את האבא. אחד מהרבנים הגדולים אז באמריקה, זה היה, הסיפור הזה היה באמריקה, הוא בא לבכות לו. הבן בא לבכות לאותו רב. אמר לו הרב, תשמע, תלך לבית משפט ותגיד שאתה רוצה שהצוואה תתורגם מעברית לאנגלית, ושאני רב גדול, שיבואו אליי לאשרר את התרגום. מה עשה הרב הזה? הוא עשה תרגום, אבל מילולי. ואז כשבאו לבית המשפט לאשרר את הצוואה, היה כתוב שם שאחרי 120 שנה, הילדים שלו האלה יקבלו את ה... וכולם פרצו בצחוק, אבל הבינו שהרב הציל אותו. היו צריכים להגיע לפשרה כדי שזה לא יהיה אחרי 120 שנה. עכשיו מוריי ורבותיי, יש לי שאלה על העניין של הקורבנות. עמוד 528, מתחיל העניינים של הקורבנות של החגים. אז דבר ראשון הוא מדבר על קורבן התמיד. אחר כך הוא אומר קורבן של שבת, וביום השבת שני חבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים מסולת מלחה בעולה בשמן, ונזכור, הלאה. בראשי חודשיכם תקריבו עולה להשם פרים בנבקר שניים ואיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים. אחרי זה הוא עובר לפסח. ומה הוא אומר שבפסח, מה לעשות? בחודש הראשון ב-14 יום לחודש פסח להשם, ב-15 יום לחודש זה חג. שבעת ימים מצות יאכל, ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה עולה להשם פרים בני בקר שניים ואיל אחד, ושבעה כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם. ומנחתם, סולת בלולה בשמן, ושלושה עשרים נלווה, יסרון יסרון, יפה מאוד. ובפסוק חף ב' בעמוד 530, מה הוא אומר? סעיר חטאת אחד. בראש חודש גם היה סעיר חטאת? הלו, מישהו פה? בראש חודש גם יש סעיר חטאת? בעמוד הקודם, בפסוק ט"ו, הוא סעיר עזים אחד לחטאת להשם. ראש חודש כן, פסח כן, הלאה. החג הבא מה הוא? שבועות. פרק חפתת פסוק א', עמוד 530, ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תורה יהיה לכם. ועשיתם עולה לריח ניחוח פר בן מכר אחד, העיל אחד כבשים מדי שנה שבעה תמימים, ומלכתם סולת בלולה בשמן, 13 לפר, 20 לעיל, וזכרון לכבש לכם, ושעיר עזים חטאת, אחד חטאת. למה? לכפר עליכם. מלבד עולת החודש ומלכתה ועולת התמיד ומלכתה, יפה מאוד. ואז הוא מגיע ל... לא, סליחה, זה היה ראש השנה. דילגתי על שבועות. איפה שבועות? אופה, איפה? דילגתי על שבועות. הנה, וביום הביקורים, בעמוד 530 פסוק חבב. 530 פסוק חבב, וביום הביקורים מהקריבכם מנחה חדשה להשם משבועותיכם, והקרבתם עולה לריח ניחוח, ומנחתם יסרון, שעיר עזים אחד, לכפר עליכם, לא כתוב חטאת. אתם רואים או לא רואים? בראש חודש כתוב חטאת לכפר עליכם. בפסח כתוב חטאת לכפר עליכם. בשבועות כתוב שעיר עזים אחד לכפר עליכם, לא כתוב חטאת. בראש השנה כתוב שעיר עזים אחד חטאת, לכפר עליכם. מה קרה בשבועות לא כתוב שזה חטאת? מה? יש את התורה, אז מה? אומר הירושלמי, תלמוד ירושלמי, מה? כיוון שקיבלתם עליכם את ללמוד את התורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם. התורה, לימוד התורה, זה גם כפרת עוונות, בנוסף לכל המעלות שיש לתורה. מור ואהלות, פרק, קודם כל, כל הפרק הזה מדבר על לומדי התורה. הוא אומר למנצח, על שושנים לבני כוח, משכיל שיר ידידות, רכש לי בדבר טוב, אומר אני מעשי למלך. מי זה המלך? אומר רש"י, מלך זה התלמיד החכמים. בי מלכים ימלוכו. ואז הוא אומר, יפיפית מבני אדם, מוצק חן בשפתותיך. בהמשך הוא אומר, מור ואהלות, מור ואהלות זה בסמים, קציעות כל בגדותיך, מניחלי שן מיני שמחוך. אומר הרש"י, ומדרשו, מה זה קציעות כל בגדותיך?
מה זה בגדותיך?

0: אבל אומר הוא מדרשו, ירושלמי פאה פרק א' הלכה א', כל בגדותיך וסרחוניך מתכפרים ומריחים ריח ערב על ידי לימוד התורה. וזה מה שהוא גם כותב כאן הירושלמי לגבי העניין הזה. בכל החגים כתוב להקריב גם שעיר עזים אחד לחטאת לכפר עליכם. בחג שבועות כתוב שעיר עזים אחד לכפר עליכם, לא כתוב חטאת. למה? כיוון שקיבלתם את התורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מעולם. עכשיו דבר אחרון, תפתחו בבקשה בעמוד 531. 531, זה הקורבנות של חג סוכות. אז הוא מתחיל עם היום הראשון, וב-15 יום לחודש השביעי מקר קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם חג להשם שבעת ימים, והקרבתם עולה אישי ריח נוכל להשם פרים בני בקר 13 אילים שניים, כבשים בני שנה 14 תמימיים. בסדר? אתם איתי או לא? יפה, יום השני. סליחה, פסוק ט"ז, הוא שעיר עזים אחד חטאת. שעיר עזים אחד חטאת. הלאה. פסוק י"ז, ביום השני, פרים בני בקר 12 אילים שניים, כבשים בני שנה 14 תמימים, ושעיר עזים אחד חטאת. מצוין, כמו מקודם. ביום השלישי, פרים ה-12, כל יום יורד פר אחד, נכון? כי זה כנגד אומות העולם. סך הכל מקריבים 70 פרים, אבל זה הולך ויורד. וביום השלישי, פרים ה-12 אילים שניים, ואז מגיע לשעיר חטאת, אחד. מה השתנה? לא כתוב עזים. בשתיים הקודמים כתוב שעיר עזים אחד חטאת. פה כתוב שעיר חטאת אחד. ביום הרביעי, פרים 10 אילים שניים, ושעיר עזים אחד חטאת. ביום החמישי, פרים 9 אילים שניים, ושעיר חטאת אחד. אין עזים. ביום השישי, ושעיר חטאת אחד. אין עזים. ביום השביעי, ושעיר חטאת אחד. תגיד מה זה פה בשביל לבלבל את האויב? פעם אתה כותב כן, פעם אתה לא כותב, מה תחליט, מה... ביום הראשון, תזכירו לי כמה... כמה פרים? כמה? אז יום ראשון, 13 פרים. ומה כתוב? שעיר עזים? יפה. ביום השני, 12 פרים. וכמה, וכתוב שעיר עזים? יפה. ביום השלישי, 11 פרים, וכתוב או לא? שעיר. הלאה, ביום הרביעי, 10 פרים, וכתוב שעיר עזים? כן? טוב. הלאה, נו, תמשיכו, תמשיכו. ביום החמישי, 9 פרים, יפה. ו? לא כתוב. ביום השישי, 8 פרים, וכתוב? לא. ביום השביעי, 7 פרים, וכתוב שעיר עזים? לא. שימו לב רבותיי, קודם כל 70 פרים, עושים את החשבון? 13 ועוד 12 זה 25, ועוד 11 36, ועוד 10 46, ועוד 9 55, ועוד 8 65 63, ועוד 7 70, זה 70 פרים. אבל באומות העולם רבותיי יש את עשיו ויש את ישמעאל. איך נקרא עשיו איש שעיר ואיך ישמעאל? לא כתוב עליו שעיר. ממילא אנחנו עכשיו נספור את אלה שכתוב שעיר עזים. הראשון כתוב שעיר עזים 15, כמה זה? זה 13. בשני כתוב 25, בשלישי לא, ברביעי זה 10, ולא כתוב, וכתוב, אז זה 35. 35 פרים, מספיק. עכשיו נעבור לעיזים, לסעיר בלי העיזים. כמה זה? 11, ועוד 9, זה 20, ועוד 8, 28, ועוד 7, 35. אומר הגאון מבילנה, זה מחולק לעשיו וישמעאל. זה 35 פרים, וזה 35 פרים. לכן פה כתוב סעיר עיזים, פה לא כתוב סעיר עיזים. 70 אומות מחולקים לעשיו וישמעאל. לכן זה 70. אבל כל אחד זה 35. אה? כיוון שהם התערבבו, כולם התערבבו למעשה, ברגע שעשיו הלך ולקח את ישמעאל, הם גם התערבבו. ומילא, אז הכל מחולק לחצי חצי. גם הסינים והערבדים והפרסים, הכל מעורבב, זה מעורבב של חצי חצי. לכן היום גם אתה לא יודע להבדיל ביניהם. עשיו, ישמעאל, איפה? הם מחוטונים. הרי ישמעאל, עשיו לקח את בת ישמעאל, אז זהו, אז 35, והם מתמעטים והולכים. ואנחנו נשארים כל הזמן אותו דבר, וכמה כבשים בסך הכל מביאים. ברוך הבא לארצנו הקדושה. נו מה? 14 כל יום, כפול. 7, 98, כנגד 98 כללות, להגן עלינו מפני הכללות. ובזה סיימנו את השיעור להיום. שיהיה לכולם הרבה בשורות טובות וצום קל, ושיהיה גאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן, ולא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו.
1: מיד נשוב ל ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר. חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים. יראת שמיים. הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.

0: שבת שלום ומבורך.
1: אתם מאזינים ל ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: אתם יודעים שיש מצווה בתורה מאוד מאוד מאוד ועוד יותר מאוד חמורה, ולמצווה הזאת קוראים לשון הרע. כמה עבירות אפשר לעבור עם לשון הרע אחד? חפץ חיים עושה בהקדמה שמה חשבון 31 עבירות עשה ולא תעשה אפשר לעבור עם לשון הרע. זה דאורייתא. מה עם הדרבנן? כהנה וכהנה. אני רוצה לשאול, יש בעולם אדם שמותר לדבר עליו לשון הרע? אל תגידו לי אפיקורס. כמוני כמוך מהבית הכנסת. בלי תנאים, לא 7 ולא 4. הלו? יש בעולם אדם כמוני כמוך מהבית הכנסת שמותר לדבר עליו לשון הרע? יפה אמרת. מי שמת, מותר לדבר עליו לשון הרע. תשאלו אותי, הרי יש חרם הקדמונים, נכון? אבל מה? חלק מהפוסקים סוברים שחרם הקדמונים זה לא להוציא שם רע למת. מה ההבדל בין שם רע ללשון הרע? זה שקר וזה אמת. אז חלק מהפוסקים סוברים שכל החרם הקדמונים זה על הוצאת שם רע, לא על לשון הרע. ואפילו מי שסובר שגם על לשון הרע יש חרם הקדמונים, בסדר, אז יש חרם הקדמונים. זה לא בפרופורציה למה שכשאתה מדבר על בן אדם חי. זה גם דאורייתא, גם דרבנן. חרם הקדמונים זה לא דאורייתא ולא דרבנן. בכל זאת, האם יכול להיות שאי פעם בטעות, חד פעמי, במקרה, יכול להיות שיצא לכם לשמוע לשון הרע על בן אדם חי? ועל מת, אחרי מות קדושים הם לא מדברים על מתים. מה ההיגיון? החרם, נו, ודאורייתא ודרבנן זה פי אלף יותר גרוע. אז מה? מספרים שאחד נכנס פעם לבית אבלים, לא עלינו. אמרו לו, הנפטר היה בעל חסד. איזה חסד, הכל אינטרסים, יודע בדיוק למה עזר לכל אחד. כולם היו בהלם, אמרו לו, בוא הנה, הוא גם היה תלמיד חכם. מה היה תלמיד חכם? בקושי מסך תחת ידה. אמרו לו, בוא הנה, הוא נפטר. סליחה, חשבתי שהוא חי. אם הוא חי, הכל אינטרסים. לא יודע כלום. אם הוא מת, היה צדיק, יסוד, עולם, מה שאתה רוצה. איך זה? מה ההיגיון? אז קודם כל רואים שהמת באמת חשוב יותר מכולם. אבל מה באמת ההיגיון? התשובה היא פשוטה, רבותיי. המת יצא מהתחרות. ואני אסביר. כל אדם שחי, בתת מודע, לא במודע, דואג כל הזמן, איך מסתכלים עליי, מה המעמד שלי בחברה, אני בסדר? עכשיו, מה קורה? זה שעומד לידי, הוא מאיים עליי. אז מילא, אני לא יכול לראות את הטוב שלו, אני לא יכול לפרגן לו. אני בכלל לא רואה שהוא טוב. כי אני כל הזמן צריך להתמודד שהוא לא יאפיל עליי. מה קורה ברגע שבן אדם מת? יצא מהתחרות. הוא היה צדיק, היה תלמיד חכם. מה שאתה רוצה, העיקר שהיה. הוא כבר לא איתי על אותו מגרש. דוגמה. יש אנשים שאין לנו בכלל בעיה לפרגן להם. דוגמה אחת, זה הסוג, לא דווקא. לא דווקא הוא, אבל הסוג של רב חיים קניבסקי. מה אתה שאני אגיד עליו? שרפים, אופנים, חיות הקודש, מה אתה רוצה? אין בעיה. אני בכלל לא בתחרות איתו. מה אתה רוצה שאני אגיד על חכם שלום כהן? מה שאתה רוצה אני אגיד. אין בעיה, אני לא בתחרות איתו בכלל. יש סוג אחר, מי שוודאי מתחתי. מכירים את הסיטואציה שאתה מרים ילד גבוה, אתה אומר לו, איזה מותיק אתה, איזה גבוה, הכי גבוה בעולם, איזה צדיק. יש לך בעיה לעשות את זה? למה? כי הוא לא בתחרות איתי בכלל. הוא ילד. אבל לחבר שלי, ש30 שנה מתפעל איתי שחרית באותו בית כנסת, לומדים חברו אותה ביחד. בחיים אני לא אגיד לו איזה צדיק אתה. למה הוא עוד יכול לחשוב זה ברצינות? לא, ואז הוא יתחיל להסתכל עליי מלמעלה למטה, ולהגיד לי הערות, עזוב אותך, תירגע, אתה לא צדיק, תירגע. הכל בסדר. מובן הרעיון? עכשיו, גמילות חסדים, עם מי אנחנו עושים? מי שעכשיו הוא ברור שהוא מתחתיי. אז אין בעיה. מה, אתה חולה? נעשה לך משמרות תהילים, נביא כסף לאשתך, לבשל לכם אוכל, מה שאתה רוצה, רק תיזהר לו להיות בריא. כי ברגע שאתה נהיה בריא, אתה חוזר למגרש, ואז זה הופך להיות שנאת חינם. אין סתירה בין גמילות חסדים לשנאת חינם. גמילות חסדים זה עם מי שמתחתיי, שנאת חינם זה עם מי שאיתי על אותו מגרש. הרעיון ברור? אם ככה, רוצה להגיד לכם משהו. אני מאוד אוהב את כל היהודים שגרים באוסטרליה ובארצות הברית. לא צוחק? אתם זוכרים שלפני שנה נפל בניין בפלורידה? איפה זה היה? במיאמי. נהרגו שם יהודים. כאב לך? כאב. אתה הכרת אותם? לא. אבל זה כואב. אני אוהב את היהודים. אני אוהב את היהודים באוסטרליה, בארצות הברית, אני אוהב את היהודים במרוקו, אפילו בחיפה. בני ברקים זה משהו אחר. למה? הם תופסים לי את התור ביש. אלה שמתפעלים איתי באותו בית כנסת, עוד יותר קשה לי איתם. אתה יודע למה? כי הם תופסים לי את התור בעלייה לתורה. אלה שגרים איתי באותו בניין, עוד יותר מסובך. כי הם גם תופסים את החנייה. והכי מסובך מכולם, איתה אני לא על אותו מגרש, על אותה בלטה. אני רוצה לשאול אתכם, עם מי לבנות שלנו יותר קל להסתדר? עם חברה בכיתה או עם אחותה שגרה איתה באותו חדר כבר 15 שנה? למה? כי עם החברה היא רק על אותו מגרש. אבל עם אחותה היא על אותה בלטה. הם מתמודדים על אותה תשומת לב של ההורים, על אותם משאבים. הרבה יותר קשה. מתי הן להיות החברות הכי טובות? אחרי שהן מתחתנות. למה? הן כבר לא, על אותה בלטה. אשתי זה החלק הכי קשה בחיים. אני מכיר את כל החסרונות שלה, והיא מכירה את כל החסרונות שלי. ואני יודע, תראו, אתה הולך להתארח אצל המשפחה, איפה יותר קל לך לפרגן שהאוכל היה מאוד יפה, טעים, השולחן היה מאוד יפה, בבית יותר קל לך לפרגן? או אצל איפה שאתה מתארח? למה? פשוט! מה אכפת לי? מה אכפת לי? היה יפה מאוד. בבית, אם אני אגיד היה יפה מאוד, אז עכשיו תפנה את השולחן. לא היה יפה, לא היה טעים, תפנה את השולחן. אם אני אגיד לה, את נהדרת ואין כמוך, אז אגיד לי, אז למה אתה כזה? אז אני לא אומר לה, ושהיא תירגע. זה ההתמודדות של החיים שלנו. עכשיו שימו לב. עומד יהודי אומר, ריבונו של עולם, תחזן לעניין למשוכה לציון רחמים. ריבונו של עולם, נו מה, כמה זמן לבקש? די, תחזור ודי. מה הקדוש ברוך הוא, עד שאתה שולח אותי לירושלים, תן לי להיכנס אליך הביתה. הרי אם איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, למה אתה שולח אותי לשם? תן לי להיכנס אליך הביתה. אם אני אבוא אצלך, אני אבוא גם אצלך, אני אבוא גם אצלך, בסוף אני אבוא גם לציון, למה לא? אבל תן לי להיכנס הביתה. תעשה טובה, ריבונו של עולם. בציון יש מקום, לך שם. עזוב, תן לי לריב עם אשתי, אין לי כוח לה. הרבה יותר קל לי בחוץ להתנהג יפה, כי בחוץ אני רוצה, אני עוסק ביחצנות. אני רוצה שכולם ידעו כמה אני ישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים. את הנורא אני משאיר הביתה. נמאס לי מהמשחקים, עכשיו אני רוצה להיות מי שאני. מי שיתכבד אותי כמו שאני. ואז מתחיל האש. והקדוש ברוך הוא אומר, בוא נראה אותך. תן לי להיכנס אליך הביתה. מה אתה שולח אותי לירושלים? תן לי להיכנס אליך בבית. מוריי ורבותיי, כאן, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה יודע למה נחרב בית המקדש? שנאת חינם. עכשיו תן לי להיכנס אליך הביתה. עזוב אותך ממה שאתה בחוץ. בחוץ אני יודע, אתה יכול להסתדר. תן לי להיכנס אליך הביתה. בואו נראה אותך מוריד את האף ומפרגן לה. תראו רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו לקראת סיום. יש רמב״ם שכותב הלכה מיותרת. יכול להיות דבר כזה? אני אומר לכם, רמב״ם מיותר. יכול להיות דבר כזה? אז עכשיו אתה תצטרך להודות. אבל לפני שאני אגיד לכם, שאלה. יש כאן מישהו שנשוי לגויה? לא, כולם נשואים ליהודיות, נכון? עכשיו שימו לב. הרמב״ם פוסק ואהבת לרעך כמוך, מצווה לאהוב כל יהודי. הרמב״ם אומר שאדם חייב לאהוב את אשתו. אשתך יהודיה? אז רמב״ם לא מיותר? התשובה היא, הרמב״ם אומר לאהוב כל יהודי לא כמוך. תפרגן לו, לא כמוך. אבל חייב אדם לאהוב את אשתו כגופו. אתה רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך כפשוטו? בבית חביבי, בבית חביבי. בוא, פה יש לך את האפשרות. חייב אדם לאהוב את אשתו כגופו. ושם יצר הרע, עם הטילים הכי כבדים. זה הכל.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
0: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ברוך יומרו עם הרב ברוך אוזנבלום. שלושת השבועות בערוץ 2000. ואהבת לרעך כמוך.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: שלושת השבועות בערוץ 2000 ואהבת לרעך כמוך.
1: ברוך יומרו, ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי, שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

0: בערוץ 2000 מאירים את השבת. עכשיו בערוץ 2000 ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת פנחס, פרשה שנקראת על שמו של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אחד הפרשות שיש לנו בתורה על שמם של אישים. את פנחס אנחנו מזכירים בכל תפילות, בתעניות ציבור, מזכירים בפיוט של בדיל ויעבור, רחמנא איתקלן כנאותי דפנחס קנא. כך אנחנו מבקשים לזכור את הזכות הזאת של פנחס הקנאי. ופותחת הפרשה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן לו על המעשה שעשה פנחס, שהמעשה מופיע בפרשת שבוע שעבר, פרשת בלק, שם בסוף הפרשה מופיע כל הסיפור שהיה עם זמרי בן סלוב וכוסבי בצור. התורה את השכר מניחה להשבת ולא כותבת את השכר. אומרים כל המפרשים כולם שמעשה קנאות צריך לחכות לראות אם באמת היה מעשה קנאות ולא מה שנקרא מעשה רצח במעטה של קנאות. אז לכן צריך לחכות, כי לא תמיד הקנאות היא קנאות אמת. ולכן חיכו שבוע כדי לתת את השכר, כדי לומר לנו שקנאות תמיד צריך לבדוק עד כמה בן אדם נקי. אחד הסיבות שמשה רבינו לא רצה לעשות את זה, כתוב בחז"ל כי הוא חשד בעצמו שבעצם מה שהוא רוצה לעשות זה להשיב לו מנה אחת אפיים, אז איזשהו שאל אותו, בת יתרו מי יתיר לך? אז אומר, אם אני אהרוג אותו, אז יש בתוכו מה שנקרא, זה כבר לא נקי 100%, זה שנקרא ביידיש אומרים, זה נשרין, זה לא נקי. אז אמר משה, עדיף שקריין עדי גר, תהיו לב פבנקה, תעשה את זה אתה, כי זה לא בדיוק יהיה נקי אם אני אבצע את זה, כך אמר משה רבנו. והתורה נותנת למשה פנחס שני סוגי שכר, האחד ברית כהונת עולם, כל הכהנים הגדולים יצאו ממנו, כותב הרב בעל התורים במקום, ודבר נוסף הוא נתן לו שכר שהוא לא ימות, ברית מה שנתן לו בפסוק, חוץ מברית כהונת עולם, נותן לו את בריתי שלום, כותב רבן עובדיה ספורנו, שלום ממלאך המוות, הוא יישאר בן על מוות, כמו שנאמר שפנחס הפך להיות אליהו, אליהו נביא חי וקיים לנצח, אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו, על כל דבר אפשר להעריך ולהסביר איך זה היה, מה היה, איך נהיה פנחס אליהו, מה קרה באמצע, יש הרבה דברים להסביר, אבל לא זה היום הזמן לנושא הזה, נראה בעזרת השם להתקדם לאיזשהו רעיון נפלא. רשי הקדוש שואל שאלה יפה מאוד, שואל שאלה, למה התורה מביאה את השמות של החוטאים רק בפרשת השבוע הזה, לא בפרשת שבוע שעבר, שהתורה קרה בפרשת שבוע שעבר, והנה בן הגיע אדם ישראלי ולקח בת מדיינית ובא אל המחנה, ששם התורה תכתוב את זה. בסוף הפרשה הקודמת שהתורה ציינה את המעשה הזה של זמרי, והנה איש מבני ישראל בא, אומרת התורה פרשת שבוע שעבר, ויקרב אליך ואת המדיינית. אז היה צריך לכתוב, והנה איש מבני ישראל בא, ושמו זמרי בן סלוב, ויקרב אליך ואת המדיינית, כוסבי בצור. שואל רשי, למה השארת את כל הדבר הזה, השארת לפרשת שבוע הבא? למה אתה לא מציין את זה כאן במקום? זה שאלה ששואל רשי במקום. ורשי אומר את התשובה, למה מציינים את זה? אומר רשי, בגלל סיבה אחת, כי התורה רצה להגיד לנו שהוא לא פחד משום דבר. הוא רצה להרוג אותם, לומר לך, שאף על פי שהיה נשיא שבט השימוני, כך רשי כותב כאן, להודיע שבחו של פנחס, שאף על פי שהיה זה נשיא, לא מנע את עצמו מלקנא לחילול השם. הוא היה נשיא והיא בת מלך, ברגע שהיה כאן חילול השם, אז הוא אמר, לכן הוא אמר, את השמות שלהם, ידע להודיע לך, אלה הדברים שכותב רשי הקדוש. אור החיים הקדוש, כאן בפרשה, היום היה יום ההילולה דילו, היום היה יום היורצת שלו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, כותב, וכשם איש ישראל, כשם אימה נפשך, אם חפץ השם לגלות עמוקים, היה לו להזכירם בשעת המעשה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את השמות, אז היה צריך להגיד זה בפרשת שבוע שעבר, כשאמר, והנה איש מבני ישראל, שם היה מקום להזכיר ולומר, והנה איש מי הוא, זמרי בן סלו. ושהזכיר גם כן המדיינית, היה לו להזכיר שמה, קוזבי בצור. ואם התורה כיסתה עליהם, כדרך שכיסתה על המקושש, פרשת שלח, קראנו על המקושש, התורה לא מציינת את השם שלו. אדם אחד קושש עצים ביום השבת, והתורה מעלימה את השם שלו. השבת נחשף את השם שלו, בשעה שבנות צלופחד מבקשות נחלה בארץ ישראל, אז הם אומרות למשה רבינו, אבינו לא היה בעדות קורח, כי בחטא מת. מה זה חטא מת? הוא מת בגלל האבון הזה של המקושש, אז הם חשפו את זה, התורה לא חשפה את השם שלו. למה נמלח להזכיר את שמם, שואל הרחם הקדוש? למה התורה בכלל כתבה את השמות שלהם? איש אחד בא ולקח אותם, מה זה משנה לך, אם הוא נשיא או לא נשיא? והוא צריך גם כן להוסיף עוד תיבות יתרות בתורה, בשביל מה צריך את כל זה? יכלת לכתוב את זה פרשת שבוע שעבר, והיית מסיים את העניין, או שלא היית כותב שום דבר. שאם היה מזכיר שם למעלה, לא היה צריך לומר פעם שנייה. אם היית אומר, ואיש ישראל בא, ושמו זמרי בן צלוב, ולקח אישה מדיינית, כותבי בצור, לא היית צריך לחזור על זה עוד פעם. כותב הרב אור החיים הקדוש, מאין תשובת רש"י, אבל עם תוספת. אכן, הנה האדון ברוך הוא אינו חפץ לצלזל, אפילו ברשעים, לפרסם מי הם בעלי הדברים המתואבים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לפרסם את השמות שלהם, ולכן הקדוש ברוך הוא נמנע מלפרסם גם את השמות של אנשים שחוטים. הוא לא רוצה. הוא מקושש יוכיח. הנה יש לך ראיה מהקושש. אתה יכול לראות גם שדבר שבו חטו, גם כן הקדוש ברוך הוא לא רוצה להזכיר. אתה רואה שעץ הדעת טוב ורע, הקדוש ברוך הוא לא כתב איזה סוג עץ זה. הוא לא כתב שזה היה תאנה, והוא לא כתב שזה היה חיטה, ולא כתב שזה היה גפן. התורה לא כתבה שום דבר. מה שלא חשוב לנו לדעת, התורה לא כותבת. הוא מקושש יוכיח, כי במה שלפנינו תראה, שלא גילה אותם בשעת מעשה, אלא דווקא אחר שהזכיר שבח פנחס, אחרי שהוא הזכיר את השבח של פנחס, אשר פעל ועשה מהמפעל הטוב שכינה להשם וכיפר על בני ישראל, זכר גם כן כי לא כינה באדם פחות, אלא באדם גדול, והוא נשיא בית אב, עם האישה ראש הקליפות ואבי המלך, כי אומרו ראש ומת בית אב, ונתעבה במיטה בזויה לאין כל. אלה הדברים שיש לנו, וכמדומני שהזכרנו פה בשבוע שעבר, שהתרגום יונתן מנוזיאל בפרשת השבוע, כותב שהאישה הזאת שקוראים לה קוזבי בצור, זה השם המדייני שלה. השם המואבי שלה, ישלונאי בת בלק. היא הבת של בלק, כך כותב התרגום יונתן מנוזיאל כאן בפרשה שלנו. הוא אומר שהבת של צור, הכוונה, הבת של בלק. קודם כל בלק, רש"י כותב פרשת שבוע שעבר, הוא בלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, כותב רש"י, הוא לא היה מואבי, הוא היה מדייני, כך כותב רש"י, אבל הוא היו חיפשו מועמד לראשות ממשלה, עשו יבוא של ראש ממשלה, נשיא, הביאו אותו ממדיין. אשתו, אומרים חסל, היא הייתה מואביה. אז כבר היה לו מה שנקרא, יכל לקבל גרין קארט, בתוקף זה שאשתו הייתה מואביה. אז הוא הכיר את ההלוך ילך במואב, כי חמיב היה גר במואב, אז הוא הכיר, הוא היה עם דרכון מדייני, אבל הוא עבר, הוא היה מנסיכי סיחון, כך כותב רש"י, הוא היה גר במקום שקוראים לו מדיין, אבל שהיו צריכים אותו וישמעו על הכוחות שלו ועל החוכמה שלו, אז הוא עבר לגור במואב, ואז הוא נהיה מלך למואב ואיתאי. אומר כאן נתרגום במקום, ושום איתתה כתילתה מדיינתה, קוזבי ברצור, דמתקריה שלונאי ברת בלק. השם של השלונאי הייתה הבת של בלק, אז בעצם מובן טוב מאוד מה זה נכנס לפרשת בלק, כי בלק הוא זה ששחרר אותם ללכת לזנות את בנות מואב, וגם הפקיר את בנותיו לעניין הזה. גם בפרשת שבוע הבא ראיתי שמופיע בתורה שאת חלמשת מלכי מדיין הרגו בחרב, את אבי ואת רקם ואת סור ואת רב חמשת מלכי מדיין, כותב שם רש"י, כותב התרגום יונתן במקום, יונתן בן עוזיאל, אותו דבר, צור היינו בלק, כך הוא כותב גם בפרשת שבוע הבא, אותו דבר, פרשת מטות, אלה הדברים שמופיע בתרגום יונתן בן עוזיאל, גם בפרשת שבוע הבא. טוב, אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא, בתחילת הפרשה, היינו רוצים להיכנס לנושא מעניין, תוספת אחת, כותב אור החיים הקדוש למה שאמרנו, עוד נראה, כי טעם שלא הזכיר השם שמו למעלה, לפי שעדיין לא עשה מעשה, אלא חשב לעשות. בשבוע שעבר הוא לקח את האישה ובא למשה רבינו ושאל, האם זו מותרת או אסורה, הוא עדיין לא עשה את המעשה, לכן התורה לא פרסמה. אחר כך כתוב שנכנסו לקובה, אז זה כבר היה אחר כך, אבל כשהוא בא למחנה והביא את האישה איתו, עדיין הוא לא חטא איתה, הוא רק שאל את משה רבינו, זו מותרת או אסורה, הוא עדיין לא עשה גופו של מעשה, לכן התורה אמרה, עדיין זה היה הווה מינה, עדיין לא עשה את המעשה, לכן התורה לא פרסמה את שמו, אלא הדברים שכותב הרב תרגום, כך כותב האור החיים הקדוש, ובתרגום כאן אני רואה, תרגום יונתן בן עוזיאל בפרשת שבוע הבא, פרשת מטות, הוא כותב אותו דבר על חמשת מלכי מדיין, אפשר לקרוא לכם את זה, הוא כותב חמשת מלכי מדיין, הוא כותב גם כן, נקרא את הפסוק בפנים, אומר את התורה, חמשת מלכי מדיין, בואו נקרא את הפסוק, וית מלכי מדיינאי קטלו עד קטולה משריית הון, ית אבי וית רקם, וית צור הוא בלק, הוא מביא. אותו דבר גם כאן הוא כותב שהכוונה בצור, הכוונה לבלק, אלה הדברים שיש לנו בנושא הזה. לאחר ההקדמה הזאת אני רוצה לחזור לדברי הגמרא. הגמרא נמצאת במסכת סנהדרין בדף פ"ב, זה הסוגיה שמדברת על נושא של הלוקח ארמית קנאים פוגעים בו, זה הסוגיה שמה, ועל זה מבוסס כל השכר של פרשת השבוע, והייתי רוצה קצת לקרוא את הגמרא הזאת ולעמוד על כמה וכמה תהיות שם בדברי הגמרא, לא את כולם נוכל לפשט בשיעור אחד, אבל לפחות נקודה אחת, שבאמת הייתה לי תמוהה מאוד, עד שמצאתי כמה אנשים שמדברים על זה, באמת הייתה נקודה תמוהה. בפרשת שבוע שעבר, מדובר שעם ישראל הלך לזנות בשיטים, תוך כדי זה, החטא בשיטים, הם גם השתחיו בעבודה זרה שנקראת פאו. בציווי הקדוש ברוך הוא, משה רבינו מצווה את שופטי ישראל, לצאת ולהרוג, כל אחד להרוג שתי אנשים מעובדי הפאו. בסך הכל, על פי חשבונות של רש"י, נהרגו 176 אלף איש. היו 88 אלף דיינים, וכל אחד מהם הרג שניים, אז הסך הכולל הם 176 אלף. בצירוף 24 אלף המתים במגפה, יש לך 200 אלף אנשים שמתו. זה סכום אסטרונומי של אנשים שמתו במהלך שבוע אחד, זה משהו מחריד, המספר הזה של עם ישראל. טוב, מסופר בגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ב. לאחר שהלכו הדיינים להרוג את אותם עובדי הבעל, עובדי הפאור, הלכו שבטו של שמשו, של שמעון אצל זמרי בן סלו. אמרו לו, הדיינים דנים דיני נפשות, אתה יושב ושותק, אתה נמצא בתוך האוהל, אתה רואה הורגים שם אנשים, אתה לא עושה שום פעולות, מה עשה? עמד וקיבץ חבדלת אלף מישראל. הוא הלך ואסף 24 אלף משבט שמעון, והלך אצל קוסבי ואמר לה, ישמי לי. אמרה לו, בת מלך אני, וכן ציווה לי אבי, לא תשמי, אלא לגדול שבהם. אמר, אף אני, כתוב שם, אף הוא הכוונה על עצמו, נשיא שבט, ולא עוד, אלא שהוא הכוונה לעני, גדול ממנו. למה? שהוא הכוונה אליו, אני השני, הכוונה אני משבט שמעון, ומשה רבינו הוא שלישי לבטן, הוא משבט לוי והוא שלישי. יפה מאוד, הוא בא למשה רבינו איתה ביחד ושאל אותה, זו מותרת או אסורה? ואם תגיד אסורה, בא תתרום מי יתיר לך. זה מה שהוא אמר לו. אומר רש"י, אין כאן בכלל שאלה, במדרש כתוב שהוא גם ענה את התשובה. אין כאן שאלה, מה התשובה? התשובה שהוא אמר, משה קודם מתן תורה, ואת אחרי מתן תורה. משה רבינו גייר אותה, ואתה לא גיירת אותה, לכן מה? לכן אין כאן בכלל שאלה, אבל בכל אופן אלה הדברים שהוא הציג בעניין הזה, בתשובה שהוא ענה, במדרש מופיע. אומרת... מה, מה?
2: אז למה נתעלמה ממשה הלכה?
1: מה שכתוב במפרשים, שמה שנתעלמה הלכה, כי הוא לא רצה לעשות את הקנאות, הוא אמר שהקנאות צריכה להיות נקייה. והיות והקנאות היא נקייה, יש לו נגיעה בעניין הזה, כי הוא בא, הוא התריס כלפיו, והיות הוא התריס כלפיו, לכן היה כאן חוסר נקיות. אבל יש הסברים. הגמרא אומרת שכל מה שהתעלמה ממנו הלכה, כדי שיבוא פנחס ויטול את העניין הזה. אז לכן העלימו לו, זה מה שהגמרא אומרת שם בסוף העניין. טוב, וירא פנחס בן אלעזר, מה ראה? אמר רב, ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו, אחי אבי אבא. פלא מופלא. אחי אבי אבא. מה זה אחי אבא? אחי אבי אבא, דודי היקר. למה למר אחי אבי אבא? אני אח שלי, אישה שלו. תגיד גיסתי, מה צריך ללכת? אני אחי, אח הבת, מה משמעת כל הפרוצדורה? תגיד גיסתי, שלום על ישראל. מה צריך להגיד? דוד שלי. פחות מדמה תגיד דוד שלי. רבנו, בלי כדוד שלי. רבנו, אתה לימדת אותנו כך וכך. למה תגיד אחי אבי אבא? מה מונח כאן בעניין הזה? לא יודע להסביר לכם מה מונח כאן, מה הסוד שתמון כאן, למה הוא השתמש להגיד לו שאני קרוב משפחה שלך, לא כל כך ידוע להבין מה מונח כאן, וחוץ מזה צריך לדעת שאם הוא אחי אבי אבא יכול להיות שבכלל אסור לו לעשות את המעשה הזה, למה? כי אם הוא כהן, אז הוא לא יכול לעשות את הפעולה הזאת, כי באותו רגע שהוא יעשה את הפעולה הזאת, הוא נטמע, ואסור להיטמע למתים. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא עשה איתו נס, כמו שאומרת הגמרא שם במסכת סנהדרין, שזמרי לא מת, הוא נשאר חי והוא פרפר, בספרים כתוב שהוא הספיק לעשות תשובה, כיוון שהוא הסתובב איתו עם הרומח, והראה לכולם שהוא לא סתם הרג אותו, ולכן הוא עשה זמן הזה שהוא הסתובב איתו עם הרומח, עשה תשובה, ובסוף הוא לקח את אותם שניים וזרק אותם על הרצפה, ואמר, ריבונו של עולם, על אלה אתה הולך להרוג 24,000 מישראל, עמד בחבטן, שנאמר פסוק, שפנחס כתוב, ויפלל פנחס, ויפלל לא נאמר, אלא ויפלל, נאמר פסוק בתהילים, אומרים חז"ל, הוא עשה פלילות עם קונו, מה זה פלילות עם קונו? הוא נהל ויכוח עם הקדוש ברוך הוא, על זה אתה הולך להרוג 24,000 מעם ישראל, אלה הדברים. טוב, שמואל אמר, ראה שאין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם, במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. לא מחכים מה שהרב אומר, יש כאן חילול השם ועושים את זה. רבי יצחק אמר, ראה שבא מלאך המוות והשחית, היות והוא ראה את מלאך המוות והשחית, לכן, אומר, זאת הסיבה שהוא יצא למלחמה, אלה הדברים שיש כאן. הוא בא למשה רבינו ואמר למשה רבינו כך, אמר לו, אחי אבי אבא, לא כך לימדתני ברידתך מהר סיני, הבועל את הקוטית קנאים פוגעים בו. אמר לו משה, קריינה דיגרת, איהו לאבי פרוונקה. עד כאן הדברים שכתובים בגמרא, בדברים שאמר פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. אני רוצה רק לעמוד על הקטע הזה בגמרא, היום לא נספיק יותר מזה, לפחות את הקטע הזה. מגיע פנחס, כולם נמצאים פתח אוהל מועד, נתעלמה ממשה רבינו הלכה. רבותיי, נתעלמה ממשה רבינו הלכה של פסח שני, אף אחד לא בכה. נתעלמה מעם ישראל הלכה של גאולי מדיין, אף אחד לא בכה. נעלמה מעם ישראל ההלכה במגדף, גם כן אף אחד לא בכה. מה קרה כאן? כולם בוכים פתח אוהל מועד, מה הדרמה? אז הדברנו שיורי דעת כותב, שמשה רבינו ראה את ההתמוטטות של עם ישראל מול העיניים שלו. גם משה רבינו בכה. משה רבינו עצמו פרץ בבכי. למה? זה מה שנקרא, זה פיגוע רב-ממדים שמשה רבינו לא חשב עליו. משה רבינו לא ידע בכלל שיש מצב כזה שחטא עריות כל כך נפוץ בעם ישראל, מבעבע מלמטה, בלי שאתה רואה אותו בכלל. כי מדובר ב-210 שנים במצרים, אף יהודי לא התחתן עם מצריה, ואף מצריה לא התחתנה עם יהודים, מלבד שלומית בדברי למתי דם. עם ישראל נקי מהעניין הזה. 40 שנה במדבר, לא היה למשה רבינו שום אירוע כזה, שמאן דהוא חטא בעריות. אין דבר כזה. בחטא העגל שרש"י כותב, ויקומו לצחק, והיה שם גם עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. מדובר על הערב רב, הם עשו את העבודה, עם ישראל היה סך ונקי. פתאום מגיע מידע שעם ישראל יוצא מחוץ למחנה, הולך לקנות בשיטים כל מיני דברים, ולא רק זה שהולכים לקנות בשיטים, גם חוטים שם גם בעריות עם בנות אל נחר, הכוונה בנות מאב עובדי עבודה זרה, וגם עובדים עבודה זרה לפאור, ולא רק שהם עובדים עבודה זרה לפאור כי מאמינים בפאור, כיוון שהם רוצים לחטוא בעריות, כמו שכתוב, שגם בוכה למה, בחרו על עסקי העריות, למה? כי עשו עבודה זרה, כיוון שלעבוד העניין של העריות. זה מה שקרה שם. אז משה רבינו מבחינתו, הייתה כאן אומר השיעורי דעת, הייתה כאן התמודדות המערכות. וכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מה קרה לך? איפה נרדמת? מה קרה לך? אומר המדרש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה רבינו, לא לפני הרבה זמן, לפני 38 שנים, שקורח קם מולך, לא שאלת אותי הרבה שאלות. אמרת לי, אם בריאה יברא השם, ייפתח אדמה, ייכנסו בפנים. לא התייעצת איתי קודם. תגיד, לעשות משהו, איזה בור, משהו, לעשות איזה תחנת שאיבה, לשמוס את כולם בבור? אז אמרת מיוזמתך, אני השם הוא אלוקים, ואני שליח שלו, מי שלא מאמין, ייכנס לבור. מה אתה נבהל ממנו? תגיד, אני אומר לך שאסור לקחת אותה. אם אני לא צודק, ייפתח עכשיו בבור, ירד אש מהשמיים, יאכל אותך. מה קרה? מה נכנסת ללחץ? מה קרה? כך שואל הקדוש ברוך הוא את משה רבינו, מופיע בשמות רבה פרשה למד ג' משה, עמדת מול מה? בחטא העגל מול כל כך הרבה אנשים. מה עשית? עברו משאר לשאר במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו. עמדת כמו מנהיג אמיתי, שבא קורח מולך, מה אמרת לו? עמדת יפה מאוד, ידעת להגיד, לנהל את המערכה הזאת בצורה נפלאה. מה קרה לך עכשיו? מה קרה לך? שואל הקדוש ברוך הוא את משה. ולכן מה? אומרים חז"ל במדרש, זה כל זה נעשה שמשה רבינו התבלבל כדי שפנחס יבוא ויטול שכרו. זה המטרה, הייתה לרמל, להעלות את פנחס ולרומם אותו, מה שנקרא, להרים, הטיימינג הנכון. הוא הגיע בטיימינג הנכון, זה מה שקרה. אומר הרב שיעורי דעת, משה רבינו הסתכל על ראייה רחבה. אומר רב שיעורי דת, פנחס אמר, כרגע מה ההלכה? מה אני יכול לעשות עכשיו? אני יכול לעשות דבר אחד, להרוג אותו, אז אני להרוג אותו, אני מקיים את המצווה הזאת, של קריין הזה יגרת, אי ולהבה פרוונקה. טוב, אלה הדברים שיש. מה השאלות שיש לי? הרבה שאלות יש לי בעניין הזה, אבל לפחות אני רוצה לעמוד על שתיים מהן. שאלה אחת, איפה כתוב בפסוק שמשה רבינו לימד אותם הלכה של הבועל הרמית קנאים פוגעים בו? אני לא נכנס בכלל לנוסח הזה, משה רבינו לא מוסר שיעורים פרטיים. משה רבינו לא היה מורה פרטי לתורה, לאף אחד בשום עת. מאיפה אני יודע? כי הגמרא במסכת עירובין אומרת, סדר משנה כיצד, יש סדר. משה ירד מלמעלה, לימד את אהרון, אחרי זה נכנסו בניו של אהרון, ואחרי שנכנסו בניו של אהרון, הכוונה לאלעזר ואיתמר, לימד אותם, אחרי זה נכנסו הסקנים, לימד אותם, ואחרי זה לכל ישראל. אומרת הגמרא, נמצא ביד כולם ארבע. משה רבינו גמר, אהרון לימד. אחרי אהרון לימד, אחרי לימדו הבנים שלו, אחרי לימדו הסקנים, נמצא ביד כולם ארבע פעמים. כך אומרת הגמרא, אז יש סדר לימוד. אתה לא עושה מה בא לך. משה רבינו לא מסר שיעורים פרטיים בעין יעקב, ושיעור אחד במשנה ברורה, ושיעור אחד בילקוט יוסף. משה רבינו, מה אמרו לו? לימד. יפה מאוד. הוא משתמש בביטוי לא כל כך מובן. לימדתני ברידתך מנהר. לימדתני, מה היית שם שירד מנהר? שירד מנהר היה שם אחד, קוראים לו יהושע בן נון. הוא חיכה לו שם, אף אחד לא היה שם. ואם שייך למדתני והוא לימד משהו, מישהו, מי שהיה שם זה יהושע בן נון. משה רבינו לא מוסר שיעורים פרטיים. לכן לא מובן מה זה לימדתני ברידתך מנהר. אלא אם כן נתקן את הגרסה ונאמר לימדתנו ברידתך מנהר. דיינו היה שיעור שכל עם ישראל שמע. נו, יפה מאוד. אם כל עם ישראל שמע, הדבר הראשון צריך לדעת, איפה זה נאמר? איפה זה נאמר? לא מצאנו שמשה רבינו אמר, וידבר השם אל משה למור, כי כך היא שישה שהיא עובדת עבודה זרה, מה עושים איתה? הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, לא מופיע. ולכן השאלה, מה מונח כאן, מאיפה זה בא? מה קשור כל כך, דבר נוסף, מה קשור כל כך חשוב? ללמד את ההלכה הזאת ברידתך מנהר. אם זה הלכות, מה שנקרא בעיקר היהדות, מה שנקרא פסח, שבת, תפילין, כל מה שנקרא בשם אותות, אני מבין, אתה מלמד אותם. זה לא מעיקרי הדת, חוץ מזה, עם ישראל לא נגוע בדבר הזה. מה יש לך לדבר על העניין? ירד מנהר. אם אתה מדבר במהלך התקופה שעם ישראל היה למרגלות הר סיני, כתוב שמשה רבינו הגיע בראש חודש סיוון בעם ישראל, ועזבו את המקום ב-20 בחודש אייר, היו שם שנה פחות 10 ימים, אז במהלך התקופה הזאת משה רבינו לימד אותנו. אז אם תגיד במהלך הזמן הוא לימד אותנו, כן, כי תבואו אל הארץ, תצאו למלחמה, פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה, יש הלכות, אתה תפגוש את זה. במדבר זה לא היה, עם ישראל היה מוקף בענני כבוד, אף אחד לא יכל לעשות להם שום דבר, במצרים אף אחד לא התחתן עם אף אחת מצריה, אז הנושא הזה לא בכלל בר שימוש, זה לא איזה הלכה שנחוצה עכשיו, זה כמו שאני אלחם אתכם עכשיו הלכה, איך מעבירים את המשכן ממקום למקום, אין משכן כבר, נבנה בית המקדש, בית המקדש הבא, בעזרת השם ירד שלם מן השמיים, בשביל הקטע, לדעת מה היה, זה דבר נחמד מאוד, אבל אין מה ללמד הלכה שהיא לא רלוונטית למחר בבוקר. לכן שאלנו גם בפרה אדומה, מה חשוב כל כך ללמד את עם ישראל פרה אדומה במראה? שבת רלוונטי לעוד 6 ימים, כיבוד אב ואם רלוונטי למהיום בבוקר, ויש לך מה יש לך שם עוד דינים רלוונטי למחר. זה הלכות רלוונטיות, מה מלמד אותם פרה אדומה? וחזל מדברים למה מדובר על פרה אדומה. לא מצאנו שלימדו את ההלכה הזאת של בועל הרמית קנאים פוגעים בו, לא מצאנו שלימד אותה, ולכן אני רוצה לדעת מה מונח כאן בנושא הזה, ובוא נראה דבר נפלא. מצאתי בספר אחד שאומר רעיון, הספר נקרא ספר אוצר הפירושים, הוא מביא את הדבר הזה, ואני רוצה קצת להרחיב, כי הוא כותב בסך הכל שתי שורות, ממש שתי שורות לנמד את העניין, איפה זה למידתנו ברידתך מנהר, פשוט באמת שתי שורות. אני רוצה להרחיב את הדברים, מה שהוא לא כותב. ישנו פסוק בשיר השירים, שחזל הקדושים מכנים את הלוחות בשם תאומי צביה. תאומי צביה מופיע בשיר השירים, ושם אומרים חזל, תאומי צביה, הכוונה לשתי לוחות הברית. הם היו תאומי.

0: חמש מצד זה וחמש מצד זה. אבל הם כמו תאומים. מה זה כמו תאומים? אנוכי מקבילה ללא תרצח. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מקבילה ללא תנאף. אז כל אחד זה תאומים, הם מקבילים אחד בשני, וזה לא דבר שהם שתי לוחות וכל אחד משהו אחר. הם תאומים, הם מקבילים אחד בשני. אם ככה בעזרת השם, בוא נלמד דבר נפלא ביותר. בשעה שהקדוש ברוך הוא רצה ליתן תורה לעם ישראל, מופיע בחזל, מופיע בילקוט שמוני, על הפסוק השם מסיני בא, ומופיע שם השם מסיני בא וזרח מסיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש, מימינו אשדת למו. הקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל כל אומות העולם. כשהקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה, שאל כל אחד מהם רוצים לקבל את התורה, עבר לבני אדום, ושאל לבני אדום רוצים לקבל את התורה. כתוב, מסעיר, סעיר זה אדום. יפה, שאלתם רוצים לקבל את התורה, שאלו אותו מה כתיב בה. אמר להם לא תרצח. אמרו לו, איך אנחנו יכולים לקיים לא תרצח? הרי כל עצמנו על חרבך תחיה, זה עבודה שלנו. נו, אז אנחנו עובדים בעניין הזה. טוב, הלך לבני עמון, שאלתם רוצים לקבל את התורה? אמרו לו, לא. מה כתיב בה? כתוב בה לא תנף. אומר, איך אנחנו יכולים? כל עצמנו בנויים מלא תנף. הרי כל האמא שלנו זנתה עם אבא שלה. אז מה אתה רוצה? זה הבית חרושת שלנו. יפה מאוד. הלאה. מה יש לנו עוד? אמר לבני ישמעאל, שאמר, אתם רוצים לקבל את התורה? מה כתוב שם? אמר, לא תגנוב. איך אנחנו יכולים? אנחנו גנבים, מקוריים הגנבים שלנו. נו, אז זה לא שייך אלינו. יפה מאוד. עד כאן הדברים. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד, שכולנו שואלים את השאלה הזאת, וכל אחד שלומד את המדרש שואל את זה. תגיד, אני לא מבין. אומות העולם האלה ששאלו אותם, לא מופיעים עוד אומות העולם. מופיעים שלושה. מי מופיע? עשיו, עמון, אדום, עמון וישמעאל. זה הכל. מה הוא שאל את טראמפ? אז הוא אמר לו, לא כתוב דבר שקר תרחק. פעם אתה אומר ככה, פעם אתה אומר ככה. והוא אומר לו, לא מתאים לי. אבל בסדר, זה יכול להיות, כי הטיפוס שלו משקר כל חמש דקות. זה בסדר, הכל טוב. לא כתוב שהוא שאל אותו את זה. אז לא שאל אותו, זה לא רלוונטי. שלוש אומות. אבל מופיע שהקדוש ברוך הוא התובב עם התורה ושאל את כולם. אבל לא מופיע מה. זה מה שכתוב. יפה מאוד. אלה הדברים. אבותיי, פלא פלאי פלאות. אומות העולם עצמה מצווים על זה. מצווים על זה. הוא לא אמר להם לא להתגלח בתער. הוא לא אמר להם לא לחוש בשור וחמור יחדיו. מה הוא אמר להם? את אותם מצוות שאומות העולם מצווים מדין שבע מצוות בני נוח. בשבע מצוות בני נוח חייבים אומות העולם לקיים. מי שלא מקיים את זה חייב מיתה. מה הם? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. אלה השבע מצוות בני נוח שהם חייבים עליהם מיתה. אין להם יותר מצוות, רק שבע, ועל השבע הזה הם עוברים עליהם חייבים מיתה. מה כתוב? לא תרצח. לא, לא מתאים לנו. מה זה לא מתאים לך? אתה חייב בלא תרצח. מה זה לא מתאים לך? תרצה או לא תרצה? אם היית אומר לו תחוש בשור וחומר יחזב, אתה רוצה להגיד לי, לא מתאים לי. אבל זה מתאים לך בכל מצב. אז מה אתה אומר לא מתאים לי? לא, לא תנף. מה זה לא תנף? אתה מצווה לא תנף. מה זה לא מתאים לי? אז אבא שלי בא, מה נתתי מה שאבא שלך בא? אתה מצווה? אתה חייב לקיים אותה. מה אתה אומר? אני לא רוצה לקיים. הוא אומר לא תגנוב. כתוב בתורה, גזל אתה חייב. מה זה לא רוצה לקיים את זה? זה השאלה.
1: למה הוא צריך
0: זאת השאלה, זה גוף השאלה. גם מה אתם אומרים שלא, ולמה הוא אומר להם דווקא את זה? אז מה שכתוב במפרשים שהוא אמר להם דווקא את זה, כי הוא ידע שבזה הם נגועים. היות בזה הם נגועים, אמר להם, זה אנחנו מסתובים. יפה, זאת. התשובה היא לכך פשוטה. הלא תרצח של התורה, הוא לא לא תרצח של, שבע, של בני נוח. הלא תנאף של התורה, זה לא לא תנאף של בני נוח. הלא תגנוב של בני נוח, זה לא הלא תגנוב שלנו. זה הדברים אחרים לגמרי. אנחנו לא תרצח... זה גם במעצים עיניו של גוסס. אם אדם גוסס נמצא בטיפול נמרץ, ואתה רואה שזה הדקות השניות האחרונות שלו, גם אם אתה נוטל את המכונת חמצן, למרות שאתה רואה הכל, ה-EKG כבר על החסדם 30 על 20, וה-EKG כבר מה שנקרא קצת עוד מפרפר, והחמצן יורד לך ל-40, אם החמצן נמצא על 10 סטורציה. ואתה אומר, זהו, זה נגמר, עזוב, אין שום דבר. עומד הרופא, אומר, רבותיי, מה עשו? אתה אומר, הכליות לא עובדות, זה לא עובד. עוד רבע שעה, עוד 10 דקות, זה נגמר, אתה רואה את ה-EKG. אז הוא קופץ קצת, עובד, תגידו וידוי, תגידו שמה ישראל. בא אחד, אומר, אם זה באמת לא נגמר, חבל, בוא נספיק עוד לפני שסוגרים את הבית כברות, בוא נשחרר את התקע. טק, אתה מוציא את התקע. מה הדין שלך? רוצח. לכל דבר ועניין. אצל גוי זה לא רצח. אצל הגוי קוראים לזה המתת חסד. המתת חסד, אתה אם רוצח זה רק אם זה בחור בן שלוש.

0: 30, עושה ספורט, הוא חוטף כדור בראש, זה רצח. אני לא רוצה להיכנס לאומות העולם, שמתירים באנגליה, הורגים כל פגוע מוח. כל ילד שנולד עם פגיעה מוחית, הורגים אותו רשמית, דורקים לו זריקה והורגים אותו. זה החוק שמה. לפני שנתיים, שלוש, הייתה ילדה שנולדה פגועת מוח בקהילה החרדית, שהיה שם בגולדסגרין, והביא אותה לבית חולים, ואמרו, צריכים להרוג אותה. והלכו לכל הערכאות השיפוטיות, והמשפחה אמרו, תן לנו להוציא אותה החוצה, אנחנו רוצים לגדל אותה בארץ ישראל, נגדל אותה בארצות הברית, לא על חשבונכם. מה אתם דואגים שיעלה לכם כסף? אנחנו נממן את זה. לא, לא עזר להם שום דבר. מה עשו? הרגו אותה. הרגו אותה. יום אחד באו, אמרו את בית משפט, הלכו בית משפט המחוזי והשלום והלהתראות. הלכו לכל הבתי משפט, וכל האחות דחו אותם, והרגו אותה, הוציאו אותם לבית משפט, צריך להרוג אותה. למה? זה החוק באנגליה. הייתי באנגליה, באיזשהו מקום אמר לי יהודי, אני הולך לעבור ניתוח, אני לא עושה את זה פה. למה? אם משהו יסתבך בניתוח, ואני עובר לטיפול נמרץ, שולחים אותי לעולם שכולו טוב. יש לי כסף, אני הולך לארץ ישראל, אני אשלם פה, אעשה את זה בעשות הפרטי. יהודי באנגליה אמר לי. זה הפחד, אתה נמצא במקומות האלה, אין חיי אדם, אצלם זה לא תרצח. אצל אומות העולם להוריד עוברים, עובר בין 9 חודשים, חי, נושם, בועט. חי, ואתה רואה אותו מפרפר עם אצבע בפה, יש לו מוצא, אתה יכול לקבל תמונה שהילד חי. אצלם המתת עוברים זה לא רצח, אצל עם ישראל זה רצח. אלה הדברים שיש לנו. לכן לא תרצח שלהם הוא אחרת, ולא תגנוב שלהם הוא אחרת. אצלנו גם לגנוב על מנת להכריז, להחזיר נקרא גניבה. או למשל, לגנוב ממישהו משהו כדי לתת לו כפל, גם זה אסור. גם זה נכלל בכלל גניבה. אין את זה אצל אומות העולם. פירוש דבר, אצלנו זה מהויות אחרות לגמרי. בנושא שלא תרצח, בנושא שלא תגנוב, בנושא שלא תנף. אלה הדברים. בא הזוהר הקדוש ואומר דבר נפלא. הלוחות הם תאומי צביעה. אנוכי השם אלוקיך מקבילה ללא תרצח. אנוכי השם אלוקיך מקבילה ללא תרצח. בוא נראה דבר נפלא שמופיע בחזל במדרש. בשעה שירד משה רבינו עם הלוחות, וראה את הריקודים שרקדו מסביב לעגל, מה עשה? רצה לשבור את הלוחות, לקח והשליחם. כתוב בחזל הקדושים, מופיע שהזקנים קפצו על משה רבינו, ותפסו את הלוחות ולא נתנו למשה רבינו לזרוק את הלוחות. היה מאבק בין הזקנים לבין משה רבינו. כך מופיע בדברי חזל. רבו ביניהם, עד שמשה רבינו תפס את הלוחות וזרק אותם, ושבר אותם. שואלים חזל שם במדרש, במשנה, מה פתאום הזקנים תפסו? אמרו למשה רבינו, למה אתה שובר את הלוחות? אמר להם, בתורה כתוב, אנוכי השם אלוקיך. בתורה כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואלה עשו את העגל, לא צריך לוחות. אמרו לו הזקנים, משה, מה אתה רוצה? עברו על אנוכי ולא יהיה לך. עברו על הצד של בן אדם למקום. תשבור אותה לשתיים, תן את הלוח הזה שבן אדם לחברו. הלוח שלא תרצח ולא תינע ולא תגנוב ולא תחמוד, זה תשאיר אצלנו. למה אתה שובר אותם? אמר משה רבינו, זה תאומי צביעה. אין דבר כזה. מי שאין לו אנוכי השם אלוקיך, אין לו גם לא תרצח. מי שאין לו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אין לו גם לא תנעף. זה הכל מקבילה אחד מול השני. אלה הדברים שיש לנו. ולכן מה? אמר למשה רבינו, עשו עגל? רק העגל עשו? מה כתוב? ויקומו לצחק. מה עברו שמה? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מה? את חור הרגו. ראה את חור שוכב לפניו. במדרש ופרשת משפטים כמדומני, כתוב שהם הרגו אחרי חור, הם הרגו את כל ה-70 זקנים. הארון נכנע להם. למה הארון נכנע? אמר, אם יהרגו גם אותי, יקוים בהם, מה? אם יהרג במקדש השם, כהן ונביא, לא יהיה להם כפרה, אומרת הגמרא, בתחילת מסכת סנהדרין. אז הארון עשה את העגל, למה? כדי שלא יהרגו אותו, ואז לא תהיה להם כפרה. אומר משה רבינו, אין זה בלי זה, זה תאומי צביעה, הם מחוברים אחד לשני, אי אפשר להפריד אותם. אם ככה, כותב הספר אוצר הפירושים, דבר נפלא ביותר. אומר הרב, בוא תראה דבר נפלא, ללמד אותנו, שכאשר ישנם מקבילות אחת אחרי השנייה, כותב הזוהר. כשהקדוש ברוך הוא אמר את הדיברה השנייה, מה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הוא נתן להם שתי סעיפים נוספים מעבר ללא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומרת הגמרא במסכת שבת, כמדומני קד, כל המשבר כלים בחמתו, מה? כאילו עבד עבודה זרה. כך אומרת הגמרא במסכת שבת קד כמדומני. אותו דבר אומר הזוהר הקדוש, זה גמרא, אומר הזוהר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כך אומרת, אומר הזוהר הקדוש. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אם אתה כועס על מישהו, סימן שאתה חושב שהוא עשה לך את זה. סימן שאתה חושב שזה מה שקרה. אם אתה חושב ככה, סימן שיש לך אלוהים אחרים שמנפטים אותך. אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. כל מה שקרה לך, זה מהקדוש ברוך הוא. אם אתה חושב שהמסעי תקע אותך, אם אתה חושב שהוא עשה לך, הוא לא עשה לך, הקדוש ברוך הוא עשה לך את הכל. אז אם אתה כועס, הסימן שיש לך אלוהים אחרים. מכניס הזוהר הקדוש את העניין, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, תחת איזה דיברה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כגון מה? זה הבעל בת אל נחר, אדם שלוקח אישה שהיא בת אל נחר, דהיינו לוקח גויה, קוטית, או הבועל הארמית, קנאים פוגעים בו. איפה זה כתוב? בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שם הסניף הזוהר הקדוש את האיסור הזה של לקחת בת אל נחר, לקחת גויה ולהינשא לה, זה נכנס בתוך הסעיף הזה שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם ככה אומר הרב, על פי זה כותב דבר נפלא. אדם שלוקח בת אל נחר, אומר הזוהר, אם הוא מתחתן עם בת אל נחר, אז מה קורה? נולדים ממנה ילדים. אומר הנביא בספר הושע בפרק ה', בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ברגע שאתה מתחתן עם בת אל נחר ומעמיד במנה ולדות, אז לא רק שאתה מתחתן איתה ועובר על הנושא של בת אל נחר, אתה בוגד בקדוש ברוך הוא. למה? כי אתה מקים עבדים ועובדי עבודה זרה. אם עכשיו ילדו לכם ילדים, כולם יהיו עובדי עבודה זרה, וזה לכן. ולכן אמרנו חז"ל, תדע לך, שאם אתה עושה את המעשה הזה, אתה בעצם עובר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומר הזוהר הקדוש, ההליכה הזאת של בועל ארמית קנאים פגים בו, זה סניף ממה, מלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, שאומר הספר אוצר הפירושים, אומר דבר נפלא. לכן, משה רבינו לימדתנו ברדתך מן ההר. איפה הוא לימד אותנו ברדתך מן ההר? כי משה רבינו הסביר לנו תאומי צביעה. כתוב דיבור אחד, כתוב מה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו. מה יש ממולו? לא תנאף. מה הקשר בין לא תנאף לבין לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו? מה הקשר? הקשר הוא שאם אתה לוקח בת אל נחר ואתה נואף איתה, אז מה? היא תפתה אותך ללכת לעבוד עבודה זרה, ותקח את הילדים שלך לעבוד עבודה זרה, ואז מה יהיה? הם כולם יהיו עובדי עבודה זרה. אז מה קרה? אתה בסוף גם תלך אחריהם. אז למילא אתה, תעבור, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מאיפה הכל מתחיל? כי הכל מה שנקרא מקבילה של מה? אחד מול השני. מה מקבילה אחד מול השני? יש לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עומד מול התאום שלו. מה התאום שלו לא תנף? אלה הדברים שכותב אוצר הפירושים, פירוש מאוד מאוד יפה. פירוש נוסף, ראיתי בספר שנקרא הצבי והצדק. דבר נפלא ביותר, שהוא כותב, דבר מאוד מאוד מעניין, באמת חידוש מרעיש, שראיתי אותו פעם ראשונה במבט הזה. משה רבינו, כידוע לכולם, ירד מהר סיני, ודרך אגב, אנחנו נמצאים ביום ט' זין בחודש תמוז. בעזרת השם, ביום חמישי הבא עלינו לטובה, יהיה תענית, 17 בתמוז, אלא אם כן יבוא משיח מחר, אז יהיה בעזרת השם יום טוב, אבל אם לא, יהיה תענית. על מה אנחנו מתענים? על חמישה דברים שהראו לאבותינו ב-17 בתמוז. מה קרה? נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד, והופקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והוא עמד צלם האחד. רבותיי, פלא מופלא, שואלים הרבה מפרשים, נשתברו הלוחות, זה התוצאה, את הדבר העיקרי לא כתבו. מה הדבר העיקרי? עשו עגל. נשתברו הלוחות, זה משה רבינו ירד וראה את העגל. מה התשובה? העגל לא היה ב-17 בתמוז. מתי היה העגל? העגל היה ב-ט"ז בתמוז. מחר זה הזמן שבו עשו את העגל. היום ט"ז זה הזמן שבו עשו את העגל. יפה מאוד. בא רבי חיים פלאג'י וכותב דבר נורא. אומר רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי חודש תמוז עוטט. יש לקרוא ביום ט"ז בחודש תמוז בשעת צהריים, דהיינו ואי כי בושש משה לרדת מן ההר, יש לקרוא ביום הזה בחצי היום קריאת שמע. קריאת שמע, רבי חיים פלאג'י. בעזרת השם מחר, שש שעות מן היום, שעה 12 בצהריים, או בשעת מנחה, בושש משה לרדת מן ההר, יש לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, נגד השעות שבו עשו את העגל. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבי חיים פלאג'י במועד לכל חי, חודש תמוז, בעותת. טוב, נפלא ביותר. אם ככה רבותיי, מובן טוב מאוד. לא כתוב כאן שב-17 בתמוז עשו את העגל. מה כתוב? ב-17 בתמוז אלה הדברים שאירו לאבותינו. אירו לאבותינו. אירו לאבותינו זה דבר אחד. אנחנו מדברים לא על אירו לאבותינו, אלא מה שעשו לנו. זה אירו לאבותינו. חטא העגל לא אירו לאבותינו. חטא העגל, אנחנו שותפים לחטא העגל. אם אלה שעשו את העגל זה הערב רב, אומר הרחיים הקדוש, אנחנו שותפים במה שלא מכינו בהם. ויות ולא מכינו בהם, אנחנו נחשבים שותפים לעניין הזה. אז זה לא מה שהמשנה אומרת, שמה? בחמישה דברים הראו לאבותינו. הראו לאבותינו שנשתברו הלוחות, והראו לאבותינו שבוטל התמיד, והראו לאבותינו שמה? שנפרצה החומה, והראו לאבותינו שפרס הרף הפוסטמוס את התורה, והראו לאבותינו שאומת צלם האחד את העגל, אנחנו שותפים לו לעשייה הזאת. ולכן זה לא מופיע שם, אלה הדברים. רבותיי, אם ככה בא ספר הצבי והצדק ואומר דבר נפלא. עם ישראל עשה את העגל. עם ישראל עשה, ערב רב עשה. היהודים היו שותפים במה שנקרא, בפסיבי, לא באקטיבי, לא מחו, בסדר גמור. בגמרא, במסכת עבודה זרה, אומרת הגמרא, לאחר שעם ישראל עשה את העגל, הלשון של חז"ל, עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. רבותיי, איזה זינתה? מה היא עשתה? עשו את חטא העגל, שם הסוגיה. והי כי בו שש משה לרדת מן ההר, בא שש, עבר שש שעות, עבר שש שעות ולא בא, בא השטן, נראה מיטתו של משה רבינו פורחת באוויר, אמר משה רבינו מת, מי ימלא את מקומו של משה רבינו? באו הערב רב, הבנים של בלעם, ינוס וימברוס, ועשו את העגל. יפה, מתי תזיין? משה רבינו ירד למחרת וראה את הריקודים והמחולות, זה כבר היה ב-17 בתמוד. הריקודים והמחולות היה ב-17 בתמוד. אילו משה רבנו ירד ביום ט"ז והיה רואה כשעשו את העגל, אולי עושה שום דבר. על מה משה רבנו שבר את הלוחות? על מה? הוא שואל את יהושע, מה השמחה והססון? מה הולך כאן? מה אני שומע? שמחה וססון, אומר רבנו עובדיה ספורנו, על עשיית העגל אנשים בקריזה. משה רבנו מת, המנהיג מת, קריסת מערכות. על זה מה עושה בן אדם שהמנהיג שלו מת? מה? יושב על הרצפה, מתחיל לבכות, משה מת. משה מת? בוא נעשה עגל, מחר לא ירד מן, מה שנקרא נמצאים בקריזה. המשלתי את זה פעם למטוס ג'מבו, שפתאום באמצע הטיסה מכריזים האם יש טייס במטוס. מה קרה? הטייס הראשי מת והסגן שלו חטף אירוע מוחי. יופי מה שנקרא, עבר קומה. יופי, אז מה? אין לך טייסים. יש פה טייס במטוס, 450 איש על הג'מבו? עומד שלוש שעות לנחיתה, יש טייס במטוס, מה אתה עושה עכשיו? בא אחד, אומר, אני ממכון ויצמן, אני יודע לייצר כתבם, אני צריך שכולם ייתנו לי את הזהב שלהם. אתם מוכנים לתת? אם לא, אנחנו מתרסקים, תתחילו לכתוב צבא, תכניסו בבקבוקי קולה, וזה יגיע בים הבלטי, יאכלו אתכם לביתנים, אבחות תשאירו למשפחה את הקוד של הבנק שלכם, לפחות שיהיה אפשר למשוך הכסף. יפה מאוד. מה אתה עושה? אם אחד בא ואומר, יש לי רעיון להנחיס את המטוס, כולם הולכים אחריו. אין לך שום ברירה, אתה הולך על זה בעיניים עצומות. במצב הזה של עם ישראל, אין משה רבינו. משה רבינו אמר, אין משה רבינו? השטן הראה להם, מיטתו פורחת באוויר. זה הסרט הראשון שעם ישראל ראה. זה הסרט הזה שמשה רבינו מיטתו פורחת באוויר. העולם הדמיוני הזה של סרטים, כאן התחיל, זה החורבן הראשון שיש לנו מענף הסרטים. רבותיי, ללמד אותנו מה? במקום לשבת ולבכות, משה אמת ותורתו אמת, הוציא אותנו ממצרים, פתאום משה רבינו מת, כולם צריכים לעשות קריאה בבגדים שלהם, כי גין תמיד מובהק על רבו, לעשות קריאה, זה לא קרה. ביות וזה לא קרה מה? הוא רואה את ריקודים המחולות, רבן עובדיה ספורנו אומר, מה החגיגה הגדולה, מה התביעה הגדולה? כי רעתי חייאס תעלוזי, רעתי חייאס תעלוזי, אומר הרב, בוא תראה, אבל כאן בפרשת שבוע שעבר, שנתעלמה מהם הלכה, מה הם עשו? לא עשו ריקודים וממחולות. מה? והם הבוכים פתח אוהל. כולם היו בבכי בטראומה. איך ייתכן כאלה חטאים בעם ישראל? כולם בוכים פתח אוהל מועד. זה ההבדל בין חטא העגל לבין החטא הזה שקרה בשיטים. אומרת הגמרא, איך קוראים לזה? עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. למה אתה קורא לזה עלובה קלה שזינתה תחת חופתה? תגיד, עלובה קלה, שהלכה למה? הלכה לאלוהי נחר הארץ, השתחוו לעגל. מה זה? מה התשובה? הוא מביא תנת ואליהו רבה, פשוט פלא מופלא, פרק ד'. לאחר שמשה רבינו היה במרום, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד כי שיחת עמך. ומשה רבינו לוקח איתו את הלוחות. למה הוא לוקח את הלוחות? כי מבחינת משה רבינו, כשהוא יורד למטה, והוא רואה שעם ישראל שיחת, מה הוא עושה? עם ישראל רואה את משה רבינו נותן ביתה לעגל ורץ אחרי משה רבינו, אומר, חזרת בו השם, אנחנו לא ידענו מה לעשות בגלל זה. חוזרים, הוא לא רואה. משה רבינו חוזר ורואה את כולם רוקדים מסביב לעגל, רוקדים, רעתי חייסת על עוזי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תדע לך, הניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלה אותם ואשא אותך לגוי גדול. תן לי את האפשרות, אני גומר אותם, את כולם אני גומר אותם. מיד אמר משה רבינו, ויחל משה את פני השם אלוקיו, למה השם יחרה אפך בעמך אשר רוצה תמרת מצרים? מה אתה רוצה? במצרים עבדו עבודה זרה, מה אתה רוצה מהם? למה יאמרו מצרים למור? ברעה הוציאם להרוג אותם בערים ולכל אותם מהפניה. שוב מחרון אפך וינחם על הרע לעמך. זכור לאברהם, ליצחק וישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך וכולי. עד כאן הדברים שמופיע בתורה, אומר תנת ואליהו. ריבונו של עולם, צדיק וחסיד אתה, אלא מידת הדין מקטרגת לפניך על כל באי עולם ועל כל מעשה ידיך שבראת בעולם. ארד מלפניך ואעשה בהם מידת הדין. תן לי, אני אעשה מידת הדין. וחזל הקדושים אומרים שאם יש דין למטה, אין דין למעלה. קודבוך אומר, אם אתה מטפל בזה, אני יוצא מעניין. אם כולם עבדו לעגל, שואל משה רבינו את הקדות ברוך הוא, בלבב שלם, ימותו כולם ביום אחד מיד. אם כולם עבדו, תהרוג את כולם. אבל לא עבדו כולם. כמה עבדו? 3,000 איש. אז מה, כשזה תהרוג את כולם? ויעמוד משה בשער המחנה, ואומר מילה השם אליי, ואמרו לו, כה אמר השם, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, וירגו איש את אחיו ואיש את ראו ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כ3,000 איש. עד כאן הדברים שמופיע בתורה בפרשת כי תשא. אומר תנת ואליהו דבר נורא. אומר אליהו הנביא, מעיד אני עליי שמיים וארץ, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שלא אמר הקדוש ברוך הוא למשה לעמוד משער לשער במחנה, ולומר מי להשם אליי, ולשום איש חרבו על ירחו, ולהרוג איש את אחיו ואיש את ראו וקרובו. ומשה רבינו אומר להם, כה אמר השם, הוא אומר שכך השם אמר, אומר אליהו הנביא, הוא פנחס, לא היה דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבינו להרוג אותם, אלא משה רבינו הדן מעצמו ואומר בליבו, אם אני אומר לישראל, ירגו יש את אחי וראו קרובו, אני אגיד להם שאני אומר, אז מה תהיה התוצאה? יגידו לי, מה, אתה רוצה להרוג עכשיו 3,000 מי שעבדו לעגל? סנהדרין שהרגו נפש אחת, פעם אחת לשבע שנים, איך קוראים להם? קוראים להם מחבלנית השם שלה. אז מה אתה עושה? זה היה נקרא חבלנית, זה השם שלה. אז אתה רוצה עכשיו שאני ארוג 3,000 מי? ולכן מה? אמר משה רבינו, שאלו אותי את השאלה הזאת, לפי כך תלה הדבר בכבודו של מעלה, ואמר, כה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, מה העניין של אחריו? כיוון שאמר בשם הקדוש ברוך הוא מיד, ועשו בני לוי. מה כתוב? כדבר משה. חזר משה הצדיק והתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, צדיק וחסיד אתה, וכל מעשיך באמונה, וכי ב3,000 איש שעבדו לעגל, ימותו עם שלם, 600,000 מבני 20 שנה ומעלה, מלבד אני בני 19 ו-15 ו-10 וקטנים וגירים ועבדים, את כולם אתה הולך להרוג בגלל העניין הזה? כיוון ששמע הקדוש ברוך הוא כך, שמשה רבינו עשה את הפעולה הזאת, ומה? נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ונתרצה, זהו, כאן זה נעצר ב3,000 איש. רבותיי, פלא פילי פלאות, אליהו הנביא אומר, משה רבינו אמר מעצמו, כל המפרשים קופצים עד השמיים, איך יכול להיות דבר כזה? אומר הראם רבי אליהו מזרחי, כותב המשך חוכמה בפרשת כי תשא, כותב השפת אמת, כותבים כולם מדברים על זה, אלה לא יוצא מן הכלל. בעזרת השם בשבוע הבא פרשת מטות מסעי, נקרא בעזרת השם פרשיות מחוברות, איך מתחילה פרשת מטות? פרשת מטות מתחילה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה השם. אומר כאן רשי, משה נתנבא בכה אמר השם כחצות הלילה, והנביאים נתנבאו בכה אמר השם. מוסף עליהם משה, שנתנבא בלשון זה הדבר. משה רבינו בשונה מכולם, הנבואה שלו זה הדבר. כתוב כה אמר השם בחצות, זה משה רבינו במצרים. אבל לאחר מכן משה רבינו בזה, מה זה זה? זה כידוע לכולם, זה מורה באצבע. זה אלי וענווהו, מורה באצבע, ראתה שפחה על הים, זה מורה באצבע. משה רבינו בזה, זה ייתנו מחצית השקל, זה מעשה המנורה, איפה שכתוב זה, זה מורה באצבע. משה רבינו ראה מה שראתה שפחה על הים, ראה בכל מקום. פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביא. זה משה רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא למהרון ומרים, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? משה רבינו רואה בזה ואתם בקו, מה אתם משווים אחד לשני? פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות. אתם רואים בחידות, רואים דבר, צריכים לפענח אותו. משה רבינו רואה בזכוכית שקופה. אתם במראה, יש זכוכית, אבל הזכוכית הזאת יש מראה. מה אתה רואה את עצמך? אתה צריך לפענח. יש זכוכית מה שנקרא חלב, ואתה רואה איזה דמויות הולכות שמה, ואתה צריך לפענח אותם. הנבואה של הנביאים הייתה נבואה שהם ראו דבר. מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה. מה אתה רואה? סיר נפוח אני רואה. מה זה? מה הוא רואה? סיר נפח. מה זה? מקל שקד. למה מקל שקד? ומה מסיר נפוח? זה הכל צריך לפרש אותם. מה זה מקל שקד? הטפת לראות. מה? אני הולך להביא כשוקד, אני על דבר אומר לעשותם. אתה רואה? טוב, אני אסביר לך מה אתה רואה. משה רבינו לא צריך לפרש לו. משה רבינו בזה הדבר. פתאום כאן אומר משה רבינו, לא. מה כתוב כאן? כה אמר השם. הנבואה היא לא בזה. לא שקוד ברוך הוא לא אמר לו. הנבואה הזאת אומר הרם, לא הייתה בנבואה מהסוג שהכרנו, שמשה רבינו מתנבא בזה. אלא מה? משה רבינו כאן התנבא כמו שאר הנביאים. מעיד אני עליי שמיים וארץ שלא אמר לו למשה רבינו. מה הוא לא אמר לו? הוא לא אמר לו בזה, הוא אמר לו בקו. לכן כה אמר השם ולא בזה, אבל גם בקו זה אמירה של הקדוש ברוך הוא. מה הוא אמר לו? כותב רשי, למה הוא עשה את זה? מאיפה הוא לקח את ההלכה הזאת? אומר רשי, זובח לאלוהים, לחורם, בלתי להשם לבדו. מכאן הוא למד את ההלכה הזאת, צריך להרוג אותה. אומר הרב, הצבי והצדק, בוא נראה דבר נפלא ביותר. משה רבינו בא והרג אותה, ומה אומרים חז"ל? עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. איך קוראים לזה? קוראים לזה זנות. אם קוראים לזה זנות, פירוש דבר שזה מקביל מה? הזנות הזאת שלא תנעף מקביל למה? ללא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שם לימד אותה משה רבינו את ההלכה הזאת של הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. באותו רגע שאותם ערב רב הלכו ועבדו לעגל, זה עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. הזנות שלא תנעף ומקבילה ללא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומר הרב, הצבי והצדק, על פי מה שכותב, השפת אמת בליקוטים, בעצם עם ישראל צריך להבין את זה מעצמו, זה תורה שבעל פה, אבל קנאים פוגעים בו, זה הלכה ואין מורים כן. משה רבינו אמר להם, מה זה הלכה ואין מורים כן? גם הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבינו להרוג את עובדי הבעל, הוא לא אמר להם בזה, אמר לו בקור, פירוש דבר שהוא יבין דבר מתוך דבר, גם זה לא נאמר לו בצורה ישירה. לכן אמר לו לימדתנו, ברידתך מן ההר, איפה לימד אותנו? אותם ערב רב שעבדו לעגל, אותם ערב רב שעבדו לעגל, אמר לבקשה, בהשם בגדו, בנים זרים ילדו, ולכן עברו משער לשער במחנה והרגו, כאן לימדת אותנו את ההלכה הזאת של בועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אומר שם הרש"י במקום, מילאו ידיכם להשם היום. כך כתוב, מילאו ידיכם, אתם ההורגים אותם בדבר זה, תתחנכו להיות כהנים למקום. יוצא שבמעשה הזה שאתם הורגים את אותם עובדי עבודה זרה, תבחו להיות כהנים לקדוש ברוך הוא. ולכן פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שעשה את אותו פעולה עם זמרי בן סלו וקוסמי בצור, הפך להיות כהן. לכן נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו וזרוע אחריו ברית כהונת עולם. אלה הדברים שמלמדים רבותינו. נכנסים לשלושת השבועות, רחמנה איתקרלן כנאותי דפנחס קנה. את הפרשה הזאת אנחנו כבר קוראים בשבת הראשונה של שלושת השבועות, זה השבת הבאה לנו לטובה, נכנסים לשלושת השבועות, שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את הזכות הזאת של, של פנחס קנה, כמו שאנחנו מבקשים בבקשה של בליל ויעבור, וישלח לנו הקדוש ברוך הוא את משיח צדקנו, בעזרת השם במהרה בימינו.
1: האזנתם לברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. ערוץ 2000. אור דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. כמו מים קרים על נפש היפה.
1: שפה נבואתו נתנו אל.
0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
2: ערוץ 2000.
3: שותה לקדוש ברוך הוא צדיקים, שיזכו להיות מגינים על עם ישראל, גם במעשיהם, גם בתורתם, וגם לחזק את כלל ישראל שיהיו חזקים. בדור שלפני 283 שנים, שנת תקוף ג', אור החיים הקדוש עלה בשנת תקוף ב' לירושלים, אבל זה ערך לו העלייה הזאת בערך כמעט 5 שנים בדרכים. כמעט 5 שנים שאור החיים הקדוש יצא ממרוקו לעלות לארץ ישראל. בעלייתו נתקל בהרבה דברים, הרבה ניסיונות, הרבה עבודה, אבל אור החיים בקדוש זכה שהשם יתברך היה איתו בכל. כל מיני עבריינים שודדים בדרכים, מה היו? זה לא שאתה נכנס למטוס וזה מסודר, אנשי ביטחון, הכל. פה אור החיים הקדוש עבר תלאות שאין דוגמתם בתבל בשביל להגיע לארץ ישראל. באחד הדרכים שלו, כשהגיע לאלג'יר, פתאום המשטרה שמה אמרה, הגיע מרגל שבא לרגל את המדינה. עד כדי כך פסקו עליו בצוהר, הכניסו אותו לבצוהר עד שיברו את כל העניינים שהוא בא לרגל את אלג'יר. ביקש רק את התפילין שלו, את הטלית והתפילין, איזה ספר שיוכל ללמוד שמה, וכך הוא נכנס. כמובן זה סורגים, זה מנעולים הכי קשים, הכי כבדים, לא היה דבר פשוט, אבל אור החיים הקדוש ישב, עמד עם התפילין שלו להתפלל, והיה הולך, הללויה, נהיה מתלהב, הולך, ולא הרגיש בכלל שהוא עובר גם את השערים שהיו כולם מולחמים ועם מנעולים ענקיים. אז בזמנם זה לא מנעולים ככה, מפתחות, זה כל מפתח כשמה, זה משהו אי אפשר לתאר את זה. ואור החיים הקדוש, פתאום רואים אותו, שם כל אנשי הביטחון בחוץ, רואים אותו שהוא בחוץ. לא מבינים איך הוא יצא, אבל מי נתן לו מפתחות? מי פתח לו את הדלתות? בקיצור, אנשי הביטחון, באים רואים, כל המנעולים מותחים, ניתחו. כאילו התיחו אותם, הביאו ברן, לא יודע מה הביאו שם, והתיחו אותה. ממש ניתח הכל, דלתות של פלדה ניתחו. טוב, הכניסו אותו, אז הביאו מסגרים חדשים, הכל. עוד פעם, אור החיים הקדוש. מה הבן אדם אומר, רבותיי? אנשי הביטחון שאמרו שהוא זה, פתאום, מה, אין מסגן? בזהו שיש מסגן. יש מסגן? יש? כן, כי נראה כאילו שהמסגנים לא עובדים, אולי להגיד לו שהיא קצת... כן, אתה יכול להגיד לו שמה, אבנעים, איפה אתה? אתה תגיד לו שיקטין את המעלות, שיותר יעשה מעלות, כיוון שריבוי לעין הרב בן פורת יוסף. זה כנראה החום של הצדיק בא איתנו, הבאנו את החום מהציון הקדוש שלו, של העשרות אלפים, אומרים למעלה 120 אלף איש שהגיעו בן פורת יוסף. ביי. הציון הקדוש שלו, איפה? זה כלום מה שמדברים. מאתמול בלילה אי אפשר היה לגשת. אלא הציון הקדוש שלו. אני זוכר כשהלכנו בפעם הראשונה, כשנפתחה, נכבשה, הרי העיר הייתה מחולקת, הייתה בידם. אז הרזיתים היה ביד הירדנים. אז כשהלכנו לשם, אני זוכר פעם הראשונה שהלכתי, מניין הייתי מחפש, אני לא מגזים לכם מניין, מניין הייתי מחפש, ובלי עין רע, מה זה בלי עין רע, מה זה? שנה הבאה לא מניין, זה כבר היה כבר כמה מאות, שנה הבאה כבר אלפים, שנה עשרות אלפים, שנה הבאה כבר מאות אלפים, ככה, כל שנה הלך, אבל מקודם, וואי וואי וואי, אני זוכר את זה, מה? איזה השתוממות, אמרתי, קודש הקודשים, איפה? אבל זהו, תורה מכרזת על הצדיקים, עד שהיום מחוץ לארץ, מטוסים מגיעים מחוץ לארץ, הגיעו אנשים מחוץ לארץ, ראיתי אותם, הגיעו, מה יש? אור החיים הקדוש, הם לא מוכנים לוותר על ההילולה של אור החיים הקדוש, עד כדי כך. שרחם ישראל, זה מראה את החביבות, אבל זה מסירות נפש של הצדיק. כל מצווה שישראל מסרו נפשם עליה מתקיימת בידם. אור החיים הקדוש מסר את נפשו על התורה, מסר. זה לא שהוא רק למד תורה, הוא מסר. הוא רצה שעם ישראל כולם יקבלו עליהם עול מלכות שמיים. וכך, אחר כך אמר לו המלך, הביאו את המלך של אלג'יר, שיראה משהו פלאי. זה איש, אנחנו סוגרים את הזה, ניתחים הכל. אמר, אני רוצה לראות בעיניים שלי. הוא בא לראות, נתן לו אישור, אתה זכאי, איפה, מה אני אומר לרב הראשי? הרב הראשי אז היה אבי דין, גאון עולם, רבי יהודה עייש, קראו אותו. המתי יהודה, אחד מגדולי הדור, גדול הדור, אחד מגדולי הדור. הוא היה הפוסק הגדול, ואז, הוא קיבל אותו בכבוד עם כל היהודים שבאו לקבל את אור החיים הקדוש, למד איתו תורה, ראה אותו שהוא איש פלא בתורה. מה הוא כותב לו שם בהקדמה? איש אלוקים עובר עלינו, עבר עלינו איש אלוקים קדוש. אחר כך הוא אמר, הוא כבר היה זקן, הרב מתי יהודה, אמר לו, מה אתה עושה פה? למה אתה לא עולה לארץ ישראל? למה אתה נשאר פה? בסוף מינה את הבן שלו ועלה לארצה, בא לירושלים בעיר הקודש. מתי יהודה, רבי יהודה עייש, בא לירושלים, בסוף ימיו. עד כדי כך. למה? אומר, יצא מפה קדוש, אני חייב לקיים. אפילו שיהיה זקן וקשה מאוד באותה תקופה, זה לא, לבוא לארצה, זה לא להיכנס למטוס, זה טלטולים ודרכים ואוניות, אי אפשר לתאר, להעריך. בכל אופן, אנחנו רואים שהמפעל הגדול שאור החיים עשה, זה הספרים הקדושים שלו, חוץ מהישיבה שהוא לימד תורה בצורה מפליאה ביותר. לימד תורה שיצאו גאוני ישראל, הגאונים, כל התלמידים שלו היו גאונים. מרן החידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, הוא היה אחד, הוא למד אצלו 11 חודשים בסך הכל, אבל כל כך הרבה דברים, הוא ראה אחר כך, הוא היה גאון הדור, אז הוא ראה כל כך הרבה ספרים, אבל עם כל זאת, ושמעתי מפי קדוש, שמעתי מפי קדוש, שמעתי מפי קדוש, מה כל כך, אלא אומרים שאור החיים הקדוש, בירך אותו את מרן החידה, שיהיה לו כוח הכהונה של כהן. לא הבין, גם מראה אחידה לא הבין מה זה כוח של כהן. לא הבין. אחר כך, משהו פלא. מראה אחידה היה באיטליה. בעברה, הלך לאיטליה בשביל להתפיס את הספרים שלו וגם להמשיך את התורה שאור החיים הקדוש נטע, כי אור החיים הקדוש היה שם יותר משנתיים, נשאר באיטליה, אמר כל זמן שיש יהודי אחד שחס ושלום עדיין לא שומר שבת, לא שומר תורה, אני לא עולה לארץ. נכון שבשביל מה הוא יצא לארץ? כיוון שהוא שמע ברוח הקודש, תלך לשם לארץ, משיח מגיע. אמר לו, כך אמרו לו, רוץ מהר, משיח צדקנו מגיע, לך לארץ. עכשיו, הוא הגיע לאיטליה, שמע, שבאו סיפרו לו, שיש יהודים רבים פותחים את החנויות שלהם בשבת, פותחים את החנויות בשבת. יהודים רבים התחילו לשתות יין של גויים, יין של סתם ינם של גויים. יהודים רבים גלחים סקנה בסכין, לא במכונה, אלא בסכין. מכונה כמובן, מכונת סכין, גילוח, פרמשף, סכין שחיטה כפולה. סכין הכפול, זה שחיטה כפולה, לשחוט בן אדם את עצמו. אדם שמגלח בסכין, לא, כתוב שאולו תשחית פעד זקניך, עובר חמישה לוין, חמישה פעמים חזיר אוכל. בן אדם כזה אוכל חמישה פעמים חזיר שהוא מגלח בסכין. משהו נורא ואיום, מזעזע. בן אדם לא יודע, צריך לברוח, לא יודע לאן, רק שלא יהיה לו אבונות כאלה ברמינן, של אכילת נבלות וטרפות, עד כדי כך. מה זה עניין של גילוח בסכין? שם מרחם. אנשים לא יודעים. היה פעם מישהו שדיברתי בזה מקום, אז בא אחד ואומר לי, מה אתה מדבר? זה בסך הכל סכין כזה קטן, מה זה בא? אמרתי לו, תשכב, אני אשחט אותך בסכין הזה, אפשר לשחוט אותך. לא תשחית פעד זה כנך, אל תקרא לא תשחית, אלא לא תשחט. פעד, לא תשחט את עצמך. אפשר לשחוט בסכין הקטן? הוא צוחק, הוא אומר, מה זה בוודאי, סכין? אמרתי לו, מה זה סכין קטן? זה קטן, הוא אומר לי, קטן, זה מה זה? מה זה קטן? בר מינן, שם ירחם על עמו ישראל. יש אנשים שהם לא יודעים, תאמינו לי. יצא אדם, דיברתי פעם אפילו, תתפלו לשמוע, במוסיוף. דיברתי במוסיוף פעם, אמרתי להם על העניין הזה של גילוח, הגילוח בסכין וזה, ולפעמים הולכים לספר, והוא מגלח לך פה, עושה לך פס, פס שהרכבת יכולה לעבור עליו, בר מינן. פס. פס הרכבת, שחס ושלום, בר מינן, שם מרחם. אחרי זה, כל כך דיברתי חריף, אחרי זה יצא איתי מישהו, אומר לי, תגיד, אני לא ידעתי מה אסור, מה, זה אסור? מה זה אסור? לא ידעתי בכלל, לא ידעתי. מה ההבדל בין אם אתה, הזקן שלך חלק עם מכונה או מספריים או זה? מה ההבדל? אמרתי לו, הבדל, כתוב בתורה, זה לא, מה ההבדל? הבדל, זה לא תשחית פעד זקניך. באור החיים הקדוש, שמע דבר כזה, אמר, אני לא זז מפה עד שכל אותם יהודים יחזרו בתשובה ויקבלו עליהם שבת, פותחים את החנויות בשבת. קבלו להם להפסיק לאכול, לשתות סתם ינם של גויים. שם ירחם על עמו ישראל. אי אפשר לתאר לכם את הדבר. אי אפשר. לא יכול לתאר לכם. כמה זמן? אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך, רוח הקודש דיברה בך, שתעלה מהר לעלות ציון ברינה, כי משיח צריך להגיע. מה אמר אור החיים הקדוש? שהמשיח יחכה, יהודים צריכים להיות, לחזור בתשובה. המשיח שיחכה. שמעתם דבר כזה בעולם? דבר נוראי זה. אבל זהו, איזה ערך. היה אדמור אחד אומר, אתם כל כך רוצים מהר שיבוא משיח. אומר, אני בוכה, איך יהודים מסכנים יישארו ככה? הוא לא יקבל אותם אחרי זה. אין תשובה בזמן שאחרי משיח בא, אין תשובה. מי שחזר בתשובה קודם, יתקבל. מי שלא, מסכן. הוא לבד, אבל זה לא שווה, זה ערך. הערך של התשובה זה בזמן שיש לך ניסיונות, בזמן שקשה לך, לא בזמן שכבר המשיח הגיע ולא צריך אותך. לא צריך. אתה לבד כבר עושה את הכל. ולכן זה הזמן. זה הזמן, אני רואה, אמרתי כל כך פעול, לפקוד את הציון הקדוש של אור החיים הקדוש. אמרתי, אור החיים הקדוש, זהו. שנה הבאה אתה כבר, תחיית המתים, ואני רואה אותך, בשבעת השיעור שלך, בישיבה שלך, כתוב שראיתי בספר אחד של אחד האדמורים, שהוא כותב שלעתיד לבוא, המשיח, תהיה לו ישיבה הכי גדולה בעולם, המשיח. והוא שלו, זה הישיבה, ישיבת המשיח. אבל מי יהיה ראש הישיבה? אור החיים הקדוש, הוא יהיה ראש הישיבה. שמעתם של המשיח. משהו פלא פלאות. מקמה גדולתו של אור החיים הקדוש, ספרים שראיתי מה מדברים על הגדולה שלו והקדושה שלו. בקיצור, אור החיים הקדוש נשאר שנתיים, יותר משנתיים, נשאר באיטליה. ועד שיחזיר בתשובה את כל אותם פורקי עול שחזרו בתשובה, לא רק חזרו בתשובה, לקחו את הילדים שלהם, אמר, הנה הילדים שלנו, מתנה בשביל הרב, קח אותם, זה ילדים שלך. נתנו לו את הילדים, קח אותם לארץ ישראל, הם מיליונרים. ואל תדאג, קח כסף, תבנה להם שם ישיבה, תעשה הכל, שבו ילמדו, אנחנו נפרנס אותם וגם את הישיבה שלך מפה מאיטליה. ואיטליה הפכה להיות המפרנסת של ארץ ישראל. כל חכמי ירושלים היו כותבים ספרים. איפה יתפיסו אותם? באיטליה. למה? כי שם האנשים, תלי, אני על שמי, הספר על שמי, הספר על שמי. אני רוצה שיתפוס, שאני אזכה. שהספר הזה, אני התפסתי אותו. כל באיטליה. וכך הותפסו כל ספרי מרן החידה, כל ספרי, אחר כך ספרי רבי חיים פלאג'י, רבי אברהם פלאג'י, כל הזה. כל הספרים שאחר כך נתפסו, זה הכל זכותו של מרן, אור החיים הקדוש, בזכותו. הוא החזיר את המיליונרים האלה בתשובה. אחר כך המיליונרים האלה נפתחו, כל מה שצריך, הכל. וככה אור החיים הקדוש זכה והקים את הישיבה שלו. בהתחלה הקים אותה כי אי אפשר היה פה, היה מחלות, אז אי אפשר היה לבוא לארץ, לירושלים, אז הוא הקים את הישיבה שלו בהתחלה בעכו, ואחר כך הקים בפקיעין, אחר כך היה בטבריה אצל רבי חיים אבו אלעפיה. הוא היה הרב הראשי אב בדין, זה גם אחד מגאוני הדור. היה בעצם הוא הקים את כל טבריה. טבריה נחרבה, היה גם היה מלחמות וזה חריבו את כל טבריה. והסולטן נתן לו לרבי חיים פלאג'י כסף, והוא עלה והקים את כל טבריה בחזרה, וישיבות ותלמודי תורה, הכל קדוש, ושווקים וחנויות, הכל. אבל עיר של תורה, טבריה עיר של תורה. בעבונות הרבים אחר כך באו זרים והחללוה, אבל עכשיו זה חוזר הכל, הכל חוזר בלי עין הרע. בין פורת שכונות חרדיות והכל, אני הולך לשם, איזה פלא פלאות, מה שהלך. קודם, הכל נחרב, החריבו את הכל, אבל הכל חוזר, שהם לא יכולים. זה המציאות, הכל יחזור, כמו שאור החיים הקדוש יחזיר את כל איטליה בתשובה שלמה, כך אותו הדבר תחזור ארץ ישראל כולה בתשובה שלמה בקרוב, בעזרת השם. וזה מה שכותבים האדמורים על הקדוש העליון, אור החיים הקדוש בא. היה להם צרות מהערבים, זה אמר להם, מי תגידו לי מה? היה מלאים אומר עליו שם על המקום. אין, או שהולך, הולך מן העולם, או שמקבל איזה חולי, הוא מחפש איזה שייך שיבוא, אולי יעשה לו משהו לאותו. ואחר כך אומרים לו, יש אחד קדוש יהודי, הגיע לירושלים. אומר, תביאו לי אותו, שיברך אותי. באו רחיים הקדוש, באותו יום הוא אומר לו, תקום, יאללה, לך, לך, תלך לעבוד, לך לעבודה. כך ראו בחוש איך הדבר הזה, משהו פלא עולם, אי אפשר לתאר. משהו, וואי, וואי, מה שהיה, היה, וואי, כשהיו הולכים, קודם כל, צריך לשלם מס. מי שרוצה להיקבר, צריך לשלם מס. מס. לא, איפה היו קוברים? בהר הזיתים. וצריכים לעבור את הזה. והבית שלה, של השייח הגדול, היה שם קודם כל תעבור מס, תשלם מס, אחר כך תעבור. בדיל ויעבור. אם לא תשלם מס, באו רחיים הקדוש, וואי. שני דברים היה בזמן רחיים הקדוש, ויש עוד איזה פלא עולם מה שהיה, אי אפשר לתאר אותו. קודם כל זה השייח הזה, הוא הוציא את הראש שלו מהחלון, והסורגים שהיו פתוחים, אז כשהוא מאיזה סורג הוציא, נצמדו עליו והתחיל לצעוק לבכות, עד שאמר להם, לכו ליהודי הזה, תדעו לכם, הוא, שיבוא יוציא אותי. מהסורג. אמר לו, אני לא מוציא אותך עד שתחתום, אין כסף, אף אחד לא נותן שום אחד שהולך לקבורה. חתם לו, אמר לו, הסורגים נפתחו לבד. זה קודש הקודשים, אז זה פלאים שלו של אור החיים הקדוש, אני אומר לכם, אי אפשר לתאר אותם. באחד הפירושים שלו הוא כותב, שמעתי. אז מביאים הצדיק מקיידנו, אחד הגדול העולם שהיה, סיפרו שיש לו קבלה שאורה חיים הקדוש, מה שאמר, כשאומר שמעתי, מי שמעת? שמע בשמיים. הייתה הנשמה שלא עולה בשמיים, יושבת במטיבתא דרכיעא, שבורא עולם היה נותן דברי תורה לצדיקים, והוא היה מביא אותם, שמעתי. וכותב שמעתי, משהו נשמע בשמיים. זה הקדושה של הצדיק. כתב, בחלום אדבר בו, וכתוב הזה, מה זה בחלום אדבר בו? שבחלום היו באים בגלים לו מה הפירוש, מה זה, ועל מחורת היושב כותב את הדבר הזה. זה לא חושבים ככה. סתם זוכה, כל מקום. לומדים את אור החיים הקדוש, כל מקום אור החיים הקדוש, שיעורים, וזה ביום שישי, ביום שבת, בכל יום, קטעים של אור החיים הקדוש, גומרים את ספר אור החיים הקדוש, משהו פלא בעולם, ידוע, מפורסם, עד כדי כך, שאור החיים הקדוש, ביאר את, אמר, אחד מהצדיקים, רבי חיים מצאנז, זה הפירוש של אור החיים הקדוש, זה אחד מהפנים, כתוב שהתורה מתבארת ב-70 פנים לתורה. 70 פנים. התורה ב-70 פנים. אור החיים הקדוש, 70 פנים לתורה. זה אחד הפנים שהתורה נדרשת בהם. הפירוש של אור החיים הקדוש. זה משהו פלא עולם. אי אפשר לתאר לנו את זה. אנחנו חושבים ככה. אנחנו רואים, קוראים את הדברים שלו. רבים שנושעו בזכות ציונו הקדוש של אור החיים הקדוש, רבים, התקדש לדורות, מדי שנה נוהגים המוני בית ישראל לעלות להשתתח על ציונו הקדוש בהר הזיתים, בהילולה שלו ביום ט"ו בתמוז, היום באנו משם, עכשיו באנו מאצלו הקדוש עליון, עכשיו באנו מאצלו, גם שאר ימות השנה, סיפורים מופלאים וניסים שמספרים אודותיו. אחד הסיפורים שידוע בעולם, משהו פלא עולם. בזמן שהנאצים הארורים היו הולכים וכובשים מדינות ומחסלים יהודים, מחסלים חיסול טוטלי. אז שלחו מפקדה ענקית גדולה של ארורים, של נאצים, כדי לכבוש את ארץ ישראל ואת כל סביבתה, ולא להשאיר נשמה אחת יהודית. אף יהודי ולא יהודיה, לא קטן, לא גדול, לא איש, לא אישה, כלום, לא להשאיר. כך נתנו הוראה. הגיעו כבר, היה המפקד הראשי ארור, רומול קוראים אותו. איפה רומול הגיע? הגיע כבר אל עלמין במצרים. וישראל, פה החכמי ישראל, כל ירושלים, כל ארץ ישראל, צפת, טבריה, כולם התחילו, אמרו, אוי ובוי, אם הוא יגיע לפה, לא ישאיר כלום. מה עושים? עשו צום. עשו צום והלכו הצדיקים. הלכו כל הצדיקים. לאן? לקבר של אור החיים הקדוש בהר הזיתים. עשו צום ואמרו, כולם יגיעו. כולם הגיעו לשם. כל האדמו"רים, אדמו"ר מסביל, אדמו"ר מסיעתין, כל גדולי העולם שהיו המקובלים, הרבנים של הספרדים, כל המקובלים, כולם הגיעו לשם. ואז

פתאום ראו, היה רבי ישראל מוסיאטין, אחד קדוש, אדמור אחד, מה עשה? הוא הלך בתוך כל התפילות, הלך והשתתח על הקבר של, השתתח כולו על קבר, התחיל לבכות ולזעוק, אחר כך פתאום, הוא עמד, תשב אדוני, תשב, תשב, לא תפריע לי, זה בתוך הלוויין וזה, שישב, שב, שב, שב שם, תן לו כיסא, שישב, שב שם, שב, זה עשה לי עניינים, תבוא קורא, תטייל, זה לא טיילת פה, כן, ומפריע את המחשבה, אני מריכוז, לאכול. האדמור מאוסיאטין הקדוש הזה, השתתח על הציון הקדוש שלו, ככה כולו, והתחיל לבכות, אחר כך הרים את העיניים שלו, כולם ללכת לאכול. לא יגיע לפה. מה לא יגיע לפה? הוא פה, עם כל המפקדות, עם כל החיילים שלו, הכל. אוי ובוי, מה יעשו? אוי ובוי, מה יהיה? והנה, אמר להם, שאלו אותו רבנו, מה, איך כבר רבנו יודע? אומר, ראיתי את שם הוויה, שם הוויה ברוך הוא, שיודקה ופקה, על מאיר בקבר של אור החיים הקדוש. אור שעם יודקה ופקה. ואם יש יודקה ופקה, זה חסד. שם הוויה ברוך הוא, חסד, גמלנו. זהו, אתם יכולים ללכת לאכול, אין, הוא לא יגיע לפה. באותו יום, באותו יום של התפילה, באותו יום שהיו בקבר אור החיים הקדוש, מיד רומול מקבל שצבאות הברית, כל צבאות התאחדו, כל צבאות הברית נגד גרמניה, והתחילו להביס אותה, מפילים אותה, הורסים, הורגים, מיליונים, מיליונים, מיליונים, הורגים בגרמנים, אין, אמרו חיסול טוטלי של כל גרמניה, הרגו עשרות מיליונים, לא 10 מיליון, עשרות מיליונים, הרגו, טבחו קצינים שלהם, זה, אז תכף מיד הראש שלהם, הארור, אמר לרומול, תחזור, תעשה משהו פה, נביס, תעצור את המגפה, לעצור אותם. חזר לשם וגם נפל שם. נפול טיפול לפניו, כי נפול טיפול. וככה לא הגיע לארץ ישראל, וזה הנס הגדול, בזכות אור החיים הקדוש, שככה התפלו על הציון הקדוש שלו, על קבר אור החיים הקדוש, וראו שם הוויה ברוך הוא. זה פורש. זה נקרא שמחה, כולם שמחו, חזרו לבית, אמר להם, לא צריך להמשיך את התענית, כבר נתקבלה תפילת עם ישראל, בזכותו של אור החיים הקדוש. דברים סגולות, בדוקות, זיווגים, בנים, אומרים, למה כל כך? מי שהולך וזה, באמת זוכה לבנים. איך? אור החיים הקדוש, לא היה לו בנים. לא היה לו בנים. יכול, הקדוש ברוך הוא אם רוצה, יכול להביא לו גם 100,000 בנים. אז אומר אור החיים הקדוש, לא, יש מסכן אחד, תן לו את הבן הזה שלי. תן לו, יש מסכנה אחת, וואי וואי וואי, 15 שנה, אלה בנים. תן לה, שיהיה לה בן. תן לו. אור החיים הקדוש, מחלק. היה מחלק רק לתת. רק לתת, היה מחלק. וזה כל תכלית של הבריאה של האדם, לזכות להיות נותן. כי קודש הבריך הוא, לא ברא את העולם, אלא לדבר אחד. מה הדבר שקדוש ברוך הוא ברא את העולם? שבן אדם יזכה להיות נותן. הקדוש ברוך הוא רק נותן. חס ושלום, לא לוקח כלום. הוא לא צריך כלום מאף אדם בעולם. מה הקדוש ברוך הוא עושה? רק לתת. לתת, לתת, ולתת, לתת, ולתת. ומי שזוכה לדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא לתת ולתת, הוא, זה תכלית הבריאה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולדבקה בו, לדבק במעשיו של בורא העולם, שהוא רק נותן. כך צריך אדם לזכות לחיות. אנחנו, לפעמים, כשאתה מקבל, תדאג. מה, בשביל מה נותנים לי? אני צריך לתת, אני בעצמי, אני בעצמי.

0: זה הזכות. סגולה, בדוקה, מצועה, מנוסה, פציעת זיווג, בנים, הכל. נמצא את העבדה שלו, ויבוא להודות על ציונו של אור החיים הקדוש. הרבה אנשים, אחד, הוא לקח, היה לו שלושה ילדים, הוא מספר, בעצמו סיפר. שלושה ילדים, שני בנים ובת, צריכים להתחתן, וכבר גדולים, בגיל 28, 30, 27, ילדה. אמרו לו שתיקח אבנים, שים על הכבש של אור החיים הקדוש, ואחר כך תיקח אותם. לקח שלושה אבנים מקבר של אור החיים הקדוש, לקח אותם. שלושת הילדים שלו, זה סיפור קרוב משפחה שהוא עשה את הדבר הזה. באותה שנה, שניים התחתנו, ואחד התארס. באותה שנה. סגולות של אור החיים הקדוש, משהו מפליא ביותר. סגולות של בריאות, של רפואה, לא ניתן לתאר, לא ניתן לתאר. טוב, היה איזה אדמור קדוש אחד, שבא אצלו בן אדם, שגילו לו משהו, שבעיניים, שהעיניים שלו, הולך ומתעבר. הולך, ממש מתעבר. הולך מתעבר. כמעט כבר, חס ושלום, מפסיק כבר לראות. ממש בקושי. הוא הלך אצל אדמור אחד קדוש, אמר לו, קח את הפסקה הזאת של אור החיים, איזה פסקה, תלמד כל יום, ותראה את הישוע, הלך ותפלל על קבר אור החיים הקדוש, ותלמד את הפסקה הזאת של אור החיים הקדוש. טוב, הלך לקבר של אור החיים הקדוש, מתחנן, בכה, ואחר כך התחיל ללמוד את הפסקה. אחרי איזה חודש ימים, שהוא לימוד של הפסקה הזאת, נפקחו עיניו. אחרי שנפקחו עיניו, היה מישהו, כנראה מסכנים גנים, מישהו מהזה, הוא מחפש את הפסקה הזאת, הוא לא מוצא אותה. הוא לא יודע, הוא לא זוכר. כל יום היה אומר את הפסקה הזאת, פתאום נבדל אותה. הוא לא מחפש בחומש, אולי פה, אולי זה, אולי זה. לא רואה. הלך לאדמור. אמר לו, זה מה שהיה לי באותו זמן. עכשיו אני גם אני לא יודע, אבל אני אומר לך, תשמע. אם ככה, צריך ללמוד כל אור החיים הקדוש. אולי תיפגש, אולי אותו בן אדם שצריך שיפגש בפסקה הזאת. זאת אומרת שאור החיים הקדוש נטע בתוך הספרים שלו איזה מין קדושה כזאת עילאית של זיווג, של בריאות, של בנים, אורך ימים טובים, מתוקנים, של פרנסה, גם פרנסה. הרבה אנשים, אחד מספר, עומד לפשוט את הרגל, ממש, לא היה לו שום אפשר. אמר לו, חרב שלו, גש לאור החיים הקדוש, תפלל מעומק הלב, תבכה שמה, הלך שעתיים, שלוש, גמר את כל הטילים בבכי, וזה, פתאום, הלאה, לא פשט הרגל, אדרבה להפך, הפך להיות, והוא בעצמו הפך להיות בין התומכים של התורה. כל זה, בזכותו של אדוננו הצדיק, שזכינו, זה זכות, אנחנו חושבים, וואי, התרגשות רבה, חזה. וואי, מספר סגולות מרפא שכולן בדוקות, בדוקות, שומעים בדוקות, הסגולות מרפא שלו. היה הקדוש רבי אהרון מבלז. זה קדוש עליון, קודש הקודשים. הוא מניצולי השואה, הביאו אותו, הצילו אותו, הביאו אותו. היה ברוח הקודש, כולם ידעו, ממש. סיפרתי לכם באחד, נדמה לי, זה היה מלחמת סיני. מלחמת סיני היה סכנת נפשות. חפרו בורות, שיחין, מערות, איפה להיות, כי לא היה מקלטים אפילו. המצרים קיבלו מטוסים משוכללים מרוסיה, קנו מרוסיה מעוד מדינות מטוסים שוכללים, ואלה המטוסים האלה היו צריכים להיכנס לעשות שמות בישראל, ולא ידעו מה לעשות. הצדיק מבלז אמרו לו שהמלחמה הזאת צריכה להתחיל ביום שלישי, זאת אומרת שלישי בערב, זה המלחמה הרביעי, חמישי, שישי. שלושה ימים עמד, מספרים ככה כל החסידים שלו, עמד ליד החלון, שם את היד שלו ככה, שלושה ימים. עד יום שבת בבוקר, לא התפלל, לא הניח תפילין, לא שום דבר. ככה, עמד ככה. ביד שלו ככה, ממש. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. ככה עמד. עצר את לא מטוסים, אף מטוס לא הגיע. להפך, ישראל הלכו וכבשו, את זה. מלחמת סיני קראו את זה. במה? ביד שלו. ביד שלו הקדוש עליון. בשבת בבוקר, כשכבר חלפה הרעה, אמר, טוב, בוא, תפילה בקצרה, התפלל תפילה ככה, זה, ואחרי זה, קידוש, לעשות קידוש. קידוש בשמחה. עשה קידוש, ואכל כמה פרורים של קוגל, זהו. זה אחרי שלושה ימים שלא טעם שום דבר לפה שלו, לא שתייה, לא אכילה, לא שום דבר, לא שינה, רק עם היד שלו עוצר את הכל. זה הקדוש העליון הזה. הייתה אישה אחת, 17 שנה לא היה לה ילדים, 17 או יותר, 20 שנה, מלא 20 שנה אפילו, לא היה לה ילדים. ואז היא, רופאים, זה אמרו, אין מה לעשות, כמה שהם רצו. והנה, באו, איזה שכינה אחת אמרה לה, את יודעת שבא לפה הקדוש, הקדוש מבלז, תקשי אליו, אז יהיה לך. אמרה לו, כך וכך, וכבר בעלי מיואש וזה, תלכו ביחד לקבר אור החיים הקדוש. תגידו את כל התהילים, מעומק הלב, השנה הזאת אתם נפקדים. הלכו לקבר רוחיים הקדוש. מתי נולד להם הבן? ביום ט"ו בתמוז, יום ההילולה של רוחיים הקדוש. משהו, פלאות. הדברים הניסים והנפלאות שרואים. אנחנו, טוב, ראינו דברים, בלי עין הרע, דברים אי אפשר לתאר. כמה צדיקים שהיו אומרים של ללמוד, לקבל, מי שרוצה לקבל יראת שמיים, ילמד בספר אור החיים הקדוש, יקבל יראת שמיים. כך יש סיפור של רבי ניסים טרבלסי, זה הייתי, הוא סיפר לי את זה בעצמו. במושב תלמים, אחרי שסעת הסעודה שלו, רבי ניסים טרבלסי הצדיק, רבי ניסים, אחרי שסעד את הסעודה שלו של שבת, משהו פלא. הלך קצת לנוח, כי הוא קם מוקדם, מאוד מאוד משקים. הלך לנוח מעט כדי להחליף כוחות, לתת את השיעור אחר כך, יש לו שיעור בבית כנסת. פתאום חולם חלום. בא אליו איש לבוש הבדים. אמר לו, מי כבודו? אמר לו, אני רבנו חיים בן עטר. אור החיים, בעל ספר רוחיים. באתי להזהיר אותך, לך תזהיר את האנשים. יש ערבוביה בצרכניה, באות נשים ואנשים. יתה צרכניה קטנה, תחוקה של המושב. שיעשו זמן לנשים, זמן לגברים, עד כדי כך. ואז אמר להם, עמד פתאום, והנה חלום. הלך אמר להם, רבותיי, כך חלמתי, שאור החיים הקדוש בא אליי. ואמרו, אנחנו מקבלים. זמן שיהיה נשים, זמן יהיה גברים. התרסק מטוס באותו, או ביום שני או שלישי, התרסק במושב. מטוס שישראלי, מטוס ענק, התרסק. חס איפה? בשיפולי המושב. אם חס ושלום הם תרסק בתוך המושב, כמה מתים היו. ושום דבר אחד, קצת פצעים קלים, קצת איזה זק לזה בית, אבל שום דבר, משהו פלא. ולא רק זה, התנפץ כל כולו, חתיכות, חתיכות לכל הבתים, ועשה שמות במקומות איפה. שום נפש לא הוזקה. לא הזיק שום נפש. כי הצדיק בא לפני כן והודיעם. זהו רבותיי, אנחנו רואים יסוד אחד גדול מאוד. אבל בזכות מה כל הדברים האלה? תדעו אחים יקרים, בזכות דבר אחד. אור החיים הקדוש בא לכאן לארץ. היה צריך לראות פני משיח, היה צריך להגיע המשיח. פתאום אור החיים הקדוש לילו שענה רבה, כולם משתגעים, כולו היה לובש לבנים, לבן, הכל לבן, טהור, כמו המקובלים. לילו שענה רבה, גם כן זה כמו ליל כיפור. פתאום לבש הכל שחור. גלימה שחורה, הכל שחור. כולם התפלו וראו בחדר שלו, שומעים בחיות, נופל לארץ. נפל לארץ, השתתע על הארץ, והיה בוכה בחיות איומות. שאלו אותו רבנו, ברוך השם, לא הצלחתי, אני עבל על זה הרבה זמן, לא הצלחתי, אבל הלילה הצלחתי, אבל אין דבר. מה אין דבר? מסר את נפשו. מה היה? סיפר להם דברים כהווייתם. יש עם ישראל הרבה מאוד התחילו חס ושלום להיות גויים, ככל הגויים בית ישראל. והיה כתרוג גדול בשמיים, חצי מעם ישראל שימותו, חצי בכל העולם. היה כתרוג גדול, חצי מעם ישראל שימותו, כמו שבר מינן, לא עלינו, לא עלינו, כמו ששליש, שישה מיליון הלכו בבת אחת, שם מרחם. חצי מעם ישראל. ואני עמדתי כל הזמן והתפללתי, זעקתי, התנפלתי. אמרו לי, לא, שום דבר. הגזרה נגזרה, אין מה לעשות. זהו, גזרה היא מלפני. לא, אין מה לעשות. חצי מעם ישראל. בלילו שענה רבה, מסרתי את נפשי, התנפלתי לפני השם. עד שאמרו לי, טוב, תשמע, נפש תחת נפש. רק יש נפש אחת שהיא שקולה כנגד חצי מעם ישראל, היא מוכנה, מה, מי? הוא, אתה. היה בגיל 47 שנים, בסך הכל. אור החיים הקדוש אמר, מוסר את נפשו. מוסר את נפשו על עם ישראל. מסר את נפשו על כלל ישראל. זה אור החיים הקדוש. ולכן כל כלל ישראל עכשיו, באהבה, באחווה, כמה צדיקים ברוך השם, גם עושים להם כבוד והכל, אבל אור החיים הקדוש, הכבוד והגדולה והיקר שעושים לו, אין, לא ניתן רבותיי לתאר את זה במילים. ולומדים את התורה שלו, זה העיקר, שלומדים את תורתו ממש, יושבים הוגים בה, מעמיקים בה, ופירושים רבים, פירושים, פירושים, כל אחד מוציא ספר על אור החיים הקדוש, עד כדי כך, לבאר את הדברים שלו. וכל זה רבותיי, בזכות דבר אחד, בזכות שהוא היה, כל הזמן, רק חושב על הזולת, על עם ישראל, על עם ישראל, מה לתת, מה אני יכול לתת, זה הזכות הגדולה, השם יזכנו, שנזכה לדבק בתורתו, נזכה לחשוב על גלות השכינה, להחזיר עטרה לישנה, שעם ישראל יחזרו כי יקבץ נתחנו מארבע כנפות הארץ, אור החיים הקדוש הוא משחרר בעולם העליון עומד עליו.
1: עד כאן השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, אור דניאל עם הרב דניאל זר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: אור דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
1: מדרכך את הלב בכל ימות.
0: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
2: יראת שמיים.
0: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
2: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.
3: בשיחה האחרונה התחלנו לדבר בנושא קדושת האדם, וראינו שלא רק בזמן האדם הראשון היה צדה טוב הרע ועץ החיים, גם היום יש צדה טוב הרע ועץ החיים, החוב ותאוותיו, כל מקום שעוסקים בהגברת יצרים, בהגברת תאוות, זה החוב היום. עוד יצרים, עוד תאוות. זה עץ הדעת טוב הרע. ואנחנו רואים את התוצאות שם. קלקולים נוראים ואיומים. פריצות, זימה, ניאוף, אלימות, סמים, מה, כל הקלקולים שבעולם. וגם כן, גירושים, כבר מדברים על כל זוג של שם מגרש. בתים לא בתים, יחס להורים, זה לא יחס להורים. פחד, פחדים נורא נוראות. השם ירחם. ומצד שני, אנחנו גם רואים עץ חיים אלה המחזיקים בה. זה בתי מדרש, מקום כל מקום שעוסקים בתורתו של בורא עולם. זה עץ חיים. זה בית המדרש, איך הקדוש ברוך הוא אומר, ייפגע בך מנובל זה יצר הרע, בושכו לבית המדרש עם אבן ונמוח, עם ברזל ומתפוצץ, שנאמר, הלא כל דברי כאש נאום אדוני וכפתי שפוצץ אלה. בורא עולם אומר לנו ששמה מוות של יצר הרע זה בית המדרש. פה, זה, כמו שאמרנו גם פעמי, בישיבה, במדרש, זה בתחרושת לבני אדם. אדם בא לבית מדרש, תוך זמן קצר, הוא פושט צורה ולבש צורה. הוא נעשה בריאה אחרת, נעשה אדם אחר. טוב לתורה, שמחים בצטם, ססים בבואם, בליים בזיב ומפיקים נוגה, ההופעה, הליבוש, הדיבור, הבית, לא בית, נחן, הכל, אשתך כגבר מפוריה, בערכתי בידיך, בניך כשתלי זיתים, לסביב שולחניך, בית של תורה, בית של השראת שכינה, זה בית של תורה. אז אנחנו, תורה, אנחנו, מה שאמרתי, אנחנו הרבה יותר גויים מחווה. חווה לא היה לי אפילו למשוחד מצדה, תראה מה תוצאות איתו. היום אנחנו רואים גם את עץ החיים שלומד תורה מקורי איתו. אלה שלומדים תורה, אלה שחוזרים בתשובה, איך פושטים תורה ולובשים תורה, מצאתי רואים אלה שלכם אחרי החוב ואת העבודה. איזה קלקולים נוראים באיומים, ובכל זאת אנחנו מתפתים ללכת אחרי החוב. אני רואה גם את הדת בתוצאות איתו ואת החיים תוצאות איתם. בכל זאת מתפתים ללכת אחרי את הדת טובה. צריך לדעת ולהבין שמה שהיה הוא שיהיה. התורה היא נצחית. וכמו שאמרנו שמי ביטא את הדת, חבל לחום את הדת? הנחש. מה הנחש אמר לה? הוא אומר הנחש לא מתמתון כי יודע אלוהים שביום החולכם יצא במיינו את הדת. מבאי אומר, מה יהיה, ויתן כי אלוהים יודעי טוב ורע. אתם תהיו חכמים, אתם תהיו זה. היום אותו דבר, גם היום יש נחשים. אדם צריך לישיבה, ללמוד תורה, מה קרה, השתגעת, התחרפנת, ללכת לאוניברסיטה, תהיה אינטליגנט, תהיה בן אדם, מה תעשה עם ישיבה, תהיה פרימיטיבי? אתם יודעים, מה זה ישיבות, מה זה אוניברסיטאות? מלא פריצות, זימה, ניאוף, סמים, כל הקלקולים שבעולם. כל הקלקולים שבעולם. ובכל זאת, הרי אתה יודע מה זה ישיבה, אני יותר למדתי, אמר גם פעמים, למדתי בספר חילוני, אני פוחד לחשוב אם הייתי במשיב בחילוניות, או אם הייתי שומע לכל החבר'ה שירדו עליי, כולם קפצו עליי, השתגעת בגלל המרדר לפני 60 שנה, רבדיאנה הייתה עיר חילונית מובהקת, כולם, לא ראיתי אף אחד, אני, אדם רואה אמת, הולך אחר הבית שהוא במים, לא מתקל על אחרים, היום אנשים, איך תהיה, מה ישיבה, מה תקבל מישיבה, מה תקבל מזה? ישיבה זה בית חרושת לבני אדם, וזה חסר היום ברחוב, אין בני אדם. הבנות ארוסות, בנים ארוסים, קלקולים נוראים ואיומים. ממה זה הגיע? תאוות, תאוות, תאוות, עוד תאוות, עוד יצרים, פחד פחדים, קלקולים נוראים ואיומים. ויתן כאלוהים יודע טוב, ולך לאוניברסיטה, תהיה אינטליגנט. לך תהיה חכם, מה תלך לישיבה? תהיה פרימיטיבי, מה יש? אני לא פעמיים ישבתי עם אנשים אינטליגנטיים, חילונים, שבאו לתווכח את ילדת. יש כאלה חזרו בתשובה, כמו שאחד, כל הבח, בוחרים בשבילה, מכירים אותו. שימון, קוראים לו שימון, הוא בוקר, בוקר בבורסה, אדם חכם. יום אחד בא אצל המשרד, עם איזה, ללוות מישהו שבא אליי. ואז הוא התחיל להקיף את החרדים, הוא שואל שאלות, אני עונה, הוא שאל, אני עונה, לא שאל, אני עונה. הוא היה בעלם, הוא לא ציפה שיקבל תשובות, הוא לא ציפה לזה. תשובות, תשובות משכנעות. אז הוא יצא לבוא לדרשות, תלמידים הישיבה מכירים אותו, היה לו קוקול בראש. חזר בתשובה. מה זה, הוא גר באילת, הוא סיים עד עכשיו מעל 20 מסכתות. מה הוא עושה באילת, הפך את אילת, מסעדות שאוכלי טרפות, הפך אותן לקשרות. דבר היום האדם הזה מאושר, אדם שמח. גם בישיבה ישנות שהיינו, יום לילה אחד, באחד בלילה, אני רואה אחד גרוע, שר וטולטל. יושב בכניסה לבית מדרש, זה היה אחד בלילה. אז אמרתי לו, אתה צריך משהו? ותראה, אני פעם ראשונה, אני רואה, כתוב ישיבה, באתי לראה מה זה ישיבה. התחלנו לדבר, הוא הציל שאלות, לשאול שאלות. אני עולה לו, שואל, אני עונה, כבוד הרב, אני הולך עוד 5 דקות, אני אחזור בתשובה. הוא לא יכול לשמוע, הם לא רוצים לחזור בתשובה. הם לא יכולים לשמוע האמת. יש כאלה שואלים שאלות, לא משקבל תשובה, להישאר עם השאלה שלו. שהשאלה שלו תשקיט את המצפון. אני בסדר, לתקור את התורה, לתקור את הכל. אבל שאני אהיה רגוע, אני עם המסלול שלי. זה להבין, אין חוכמה כחוכמת התורה, אין הבנה כמו הבנת התורה. תראו למה לימוד קבלה, סודות לא חוכמה, אי אפשר לתאר אותה. חוכמה אדירה. שפה תלמידים שצריך ללמוד, אומרים מה זה, זה לא נתפס בשכל, העומק של הקבלה. זה עדיין לא התחילו, רק על המים הרדודים. עוד לא נכנסו לעומק, תבין מה זה קבלה. אין, אז ללכת לעבוד, מי כתב את הקבלה? רבי חיים ויטל, תלמידו הגדול של האריז"ל. הקבלה זה, תלמד 20 שנה, 30 שנה, אתה לא יכול לגרד אותה. רבי חיים ויטל, גדול תלמידיו של האריז"ל, הוא כתב כל הקבלה. מתי הוא לקבל זמן אמר איתו? 8 חודשים. איך אפשר? אז הוא אומר, רבי ורבי האריז"ל הקדוש, לקח אותי לכנרת, ושם בכנרת הזו יש בעירה של מרים. מי ששותה מים, מים האלה, קבל זיכרון פונומנלי. אין, הוא לא משהו, הוא לובד, הוא שוכח כמו מצלמה. אני אומר, הגענו לזה מקום בכנרת, אמר לי פה עכשיו, אתה נותן לך לשתות, מהמים של בעירה של מרים, מרגע זה יהיה לך לב חדש וזיכרון אחר. ביחתי שהכל בכוונה, שעתיתי, אומר לי, בי נפתחתי פשטרו של עולם, מה הזמן שלמדתי, לא שכחתי. בשנה ו8 חודשים נאמר איתו, והוא כותב רבי חיים ויטל, בהקדמה לקבלה, מורי ורבי האריז"ל הקדוש, כל החומה שלמד, לא למד אלא מפי אליהו הנביא זכר לטוב. ככה הוא כותב, כל הסודות הקבלה. הוא אומר, ואדם שהוא, תראה, הוא כותב שם, ואדם שלומד חוכמה אדירה הזאת, רואה את העמקות שבה, הוא רואה שבשכל אנושי אי אפשר לחבר כזה חיבור גדול ונורא, אם לא על ידי אליהו הנביא. זה מילים שרבי חיים ויטל על האריז"ל. אז מה, תראה, אוניברסיטת אינטליגנט, זה משוגע, אמרתי, אין חוכמה, תבינו, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אין כחוכמת התורה, העולם החילוני, חרדים, מסכנים, אומללים, הם לא יודעים מה זה תורה, הם לא שומעים. התקשורת הורגת אותם, הורגת אותם. הם לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה זה תו של תורה, לא יודעים מה זה מן התורה, אף פעם לא יודעים בית מדרש, אף פעם לא רואה בפנימה של בחורים, איך בחורים מתנהגים, איך הם יחס לשני. הם אומללים, לא יודעים כלום מסכנים. וכן גם, איך היצר אדם הראשון, וכי תאווה הוא לעיניים. אומרים, רק אדם הראשון, מה זה, למה תאווה לעיניים? האמת, את הדעת טוב ורע, שום תאווה לא הייתה בו. היה כמו כל העצים. למה הוא הייתה תאווה? בגלל שהיה אסור. אם הקדוש ברוך הוא יאמר לאדם הראשון, בחווה הפוך, מעץ הדעת תאכלו, מעץ החיים לא תאכלו, מה היה קורה? עץ החיים אין היה תאווה לעיניים. תמיד, מים גנובים, אם תקו, כל דבר שהוא אסור, נראה לאדם מתוק. שום תאווה לא יבט הדעת טובה, תבינו, רק בגלל שהיה אסור. כמו שאמרתי לכם פעם שעבר בדרשה הקודמת, אדם נמצא ברחוב ורוצה להכיר אותו. חוזר בתשובה, ככה תופעה, פתאום מסתכל לכיבול הרחוב, הרחוב קורץ לו פתאום. מה קורץ לך? אבל אתה היית שם, ראית שהכל כלום. עכשיו זה אסור. אסור זה יהיה טעים, האסור נראה מתוק, ככה זה. צריך להבין, זה אתם רואים, שיפקים לב כל מה, מה שהיה הוא שיהיה. ועוד דבר, אמרנו שגם היום, ברור עולם אמר האדם הראשון, אחרי שאחר המצעדה הטוברה, אייקה. מה אתה רואה, אני לא יאריך, יש עוד הרבה מה לדבר, אייקה, מה זה אייקה? תסתכל איפה היית לפני החטא, איפה אתה אחרי החטא. האדם הראשון לפני החטא כתוב ש... היה באור שלו, מקטע האור של השמש, אמרו, אולי יליד אישה, יציר כפיו של ברור עולם, כולו היה אור אחד גדול, אז אמרו, מה זה, גם היום יש היקה, ברור עולם צועק לכל יהודי, היקה בני, איפה הכסף שלך אליי, איפה השבת, איפה התפילין, היקה לכל יהודי בכל מקום בעולם, כל שחקני הכדורגל, פוליטיקאים, אתה מכיר כולם, אותי אתה לא מכיר, היקה, איפה הכסף שלך אליי, צריך להבין, קדושה זה הבסיס של כל התורה כולה, גם אמרנו תיבת נוח, גם היום יש תיבת נוח, בחוץ היה מבול, בחוץ דום, אמא כשבוכו היה בא לסלם מבול, הוא אומר להם, יש המבול של הרדת, בואו לתיבה, היו רצים ריצה מטורפת. היום, גם היום יש תיבת נוח, בית מדרש, כל מקום שעוסקים בו בתורתו של בורא עולם זה תיבת נוח. מה שהיה הוא שיהיה. ובחוץ מבול של פריצות, איך עשו אצל נוח? בהראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות אין לה, ויקחו להם מכל אשר בחרו. בהראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות אין לה, ויקחו להם מכל אשר בחרו. היום אותו דבר, בחוץ ככה זה. איך הגמרא אומרת, אמרנו שבוע שעברה, אומר הגמרא, בסוף המסכת סוטה, זמן המשיח יוקר העמיר, ויוקר למלכות, השלטון בארץ יהיו כופרים, אגב, אומרת הגמרא, מלכות, מלכות תהפך למינות, אגב, אומרת הגמרא, נו, לא, הרחתי משהו, על הפריצות, הבית ועד יהיה לזנות, המקום החשוב ברחובות, יהיה מקום של פריצות, זה בבניוף, רואים את זה היום או לא רואים? רואים! המקום החשוב ברחוב זה מקום של פריצות, זימה וניוף. אז זאת אומרת, היום יש תיבת נוח, זה בית המדרש. הרחוב זה פריצות, זימה וניוף. ובעולם בא אומר לכל אחד מאיתנו, כמו שאמר לנוח, בזמן נוח, בואו אל התיבה. גם היום בעולם צריך לכל יהודי, בואו אל התיבה, בואו לבית המדרש. רק שם תהיה בן אדם. ברחוב לא תהיה בן אדם. מי קורא לזה בשלטון? מה בגס קורא לזה בגדול עד הקטן, אוכלי טרפות, פועלי לדון, פח הפרדים, כל העבירות שבעולם עושים. תבינו, מטומאה לא בחוכמה. קדושה, חוכמה רק באה מקדושה. וזה, אז הוא אומר, שהתורה מזירה, ונתמתם בהם, כתוב נתמתם, על עבירות של טומאה. איך עושים נתמתם? וו, נון, תת, מם, א', תח, מם. בכתוב בתורה, נתמתם בלי א'. והזוהר למה, איך תקרא את זה בלי אלף, ניתמתם בה. אומר הזוהר שהתורה מרמזת לאדם, די לך, אין דבר שמטמטם ליבו של האדם כמו התומה, כמו עבירות, הברות סליחה למילה, אחינו החילונים הם מטומטמים, הם תוך תומה, אי אפשר שיהיה חוכמה והבנה בלי קדושה, קדושה זה מקור החוכמה, מקור ההבנה, מקור הבינה, בחוץ אין קדושה, לא יכול להיות שאדם בחוב, אין דבר כזה, אין מציאות כזו. רבי חי ויטל, תלמידו של הרי שהזכרנו, היה קודש קודשים היה, אור החיים קודש קודשים, כל הצדיקים בדורות, כל הדורות מלאכי אלוקים היו, בלי קדושה אי אפשר להיות גדול בתורה, בלי קדושה אי אפשר להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה, בעולם צועק, בתורה 10 פעמים, קדושים תהיו כקדוש אני, קדושים תהיו כקדוש אני. מה אני קדוש? אף משרתי קדושים. מה אני קדוש? אף משרתי קדושים. ויראו בני האדם את בנות האלוהים, כי טובות הנה ויקחו להם מכל אשר בחרו, ויראו, יריה. אין יצר הרע, אומרים חזל הקדושים, נכנס באדם על דרך העיניים. דרך העיניים אינם רואות, לב חומד. אם העיניים לא רואות, אין לי עליהם מה לחמוד. הכל מתחיל מהעיניים. הכל משם מתחיל הכל. והיראו בני אדם את בנות האלוהים, כי טובות אינה ויקחו להם מכל אשר בחרו. תבינו רבותיי, שאדם ש... אתם יודעים מה זה אדם קדוש? אדם שעיניים שלו קדושות. אדם שאומר על העיניים זה אדם קדוש, הוא אהוב בשמיים. הוא אהוב בעליונים, הוא רואה שמח בו, משתבח בו. איך אריזל אומר, אילו האדם היה יודע, תרומי לי של האריזל הקדוש, בקריצה לעבירה, הוא רק הורס לאישה, כמה הוא מקלקל והורס בעולמות העליונים, הוא אומר, מהפחד הוא עזז כל החיים שלו, מי? ככה היה מאובן, כל החיים לא זז מהפחד, על עבירה אחת, על, לא עבירה בפועל, רק קריצה לאישה. אילו האדם היה יודע בקריצה לעבירה, כמה הוא מקלקל והורס בעולמות העליונים, מהפחד לא עזז כל החיים. אתם מבינים מה זה? בהדור הזה פחד תרדים, אני אמר את זה לפני שבועיים. תועדים לחודש אילול, סליחות, אבל זה כמו שאדם רוצה להגיע לעיר דרך יר של דובים ועריות. שאנו חודש וחצי פחות או יותר, עד הסליחות. כמה צריכים להיזהר? נצא להגיע לסליחות מתוך קדושה וטהרה. בן אדם מעליך אני אדם, לבוא לסליחות תמם מטומם פגום, עם עיניים פגומות, קלקולים נוראים. מה ייתן לך או מה יוסיף לך, תסתכל על נשים, כלום! רק אכילת לב, רק צער, רק תומה נוראה. נדבר על זה בהרחבה על בנושא הזה. החפץ חיים אומר, סור מרע ועשה טוב. ללמוד תורה, כי לי כתוב נתתי לכם, צריך קדושה וטהרה. אומר, אדם יש לו בית, קונה ריהוט, כל הלוקסוס שבעולם, שטיחים, הכל. והבית מלא זבל, הוא שם את הכל על הזבל. מגיל, מגיל. וקודם כל תוריד את כל הזבל, נקה את הבית טוב, אחר כך יהיה תשובה לריהוט. אומר החפץ חיים סור מרע ועשה טוב, אדם רוצה להיות קדוש, קודם כל תוריד לך את כל התינופת. קדש עצמך, אחר כך יש ערך עם המצוות שלך. אמרנו, כתוב בספרים הקדושים, כמה שאדם קדוש יותר, כך ערך המצוות שלו ולימוד התורה שלו גדול יותר, וכוח התפילה שלו גדול יותר, הכל ימדל בקדושה. כמו שאמרנו, בבא סאלי יעשה איזה מצווה, וסתם צדיק יעשה מצווה. שמיים בארץ. הדרגות של הקדושה והתרה של בבא סאלי, המצוות שלו ברכיות שחקים. אין כמו קדושה קדושים, תהיו כקדוש אני. מה אני קדוש, אף משרתי קדושים. מי שפגום מורה למה, אני לא רוצה לראות אותו. צא מבחינתי לא רוצה לראות פניך, פחד פרדים. צא מבחינתי לא רוצה לראות פניך. איי, איי, איי, איי, איי. וידוע, פרשה אחרונה. קראנו פרשת בלק. ובלעם שולח לבלק, בוא תקלה את ישראל. ובלעם בא. מה בלעם אומר? בלעם, חז"ל אומרים, לא קם נביא בישראל כמשה. אומרים בחז"ל בגמרא, בישראל לא קם, באומות העולם כן קם. מי זה בלעם? ולא רק קם, עוד היה לו דרגה אחת יותר גבוהה ממשה רבנו. והוא יודע דעת עליון, הוא היה יודע, יש רגע ביום הגמרא אומר שהקדוש ברוך הוא כועס. וברגע הזה מה שמוצא אדם מוציא מהפה, הכל מתקיים. וזה בלעם רצה לקלל את ישראל. בלעם יודע דעת אילו ולמה הקדוש ברוך הוא. למה עשה את זה? למה ברור העולם נתן להם נביא כזה? כדי שלא יאמרו אומת העולם, ריבונו של עולם, עם ישראל נתן להם נביא כזה גדול, איך לא יהיו צדיקים? תביא לנו, תביא לנו נביא כמו משה רבנו, גם אנחנו. הביא להם נביא עוד משהו בדרגה אחת יותר משה רבנו. והוא קלקל קלקולים נוראים, הוא נראה בהמשך. קלקל קלקולים נוראים. ומה בלעם אומר? סיבו, דבר לא מובן. כל הזמן בלעם אומר, נו מגבר, שתום עין. היה עיוור בעין אחת. כל הזמן שתום עין, שתום עין. ראית אדם שהוא בא למום, מזכיר את המום שלו כל הזמן? מה שתום עין? מה אתה מזכיר? למה הוא מזכיר את ההידורות שלו כל הזמן? מה זה שתום עין? אדם מסתבר במום שלו? שימו לב, שבו טוב טוב. בלעם הרי התאמה מתאומה, ועל תאומה לא יכול להיות שישרה קדושה, ועל אחת כמה וכמה שכינה ורוח הקודש, איך? אז מה, איך הוא זה? אז הוא משתום עין, עין אחד הוא היה עיוור, עין הזו הוא לא פגם בה, שם שרתה השכינה. שם שרתה השכינה, לכן כל הזמן אומר, גם הגבר שתום עין, שתום עין. בשביל העין העיוורת הזאת, אני זכיתי שישה לי, שורה לה השכינה. אתם מבינים מה זה? נו, מגבר שתום עין. פחד חדים נורא נוראות. עכשיו מה אומרת? הוא רצה לקלל את ישראל. מתי? בזמן שהקדוש ברוך הוא כועס. אומרת הגמרא, כמה זמן זעקה של הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, כממרא, כמו שאתה אומר את המילה, כלם, לא כלם. רגע, אתה אומר את המילה רגע, זהו, זה הזמן שהקעה שלו. יאללה, שנייה. אז הגמרא שואלת, איך, אז שואלים שם, איך הוא יכול לקלם ברגע, מה הוא יכול להגיד ברגע? מה הוא יכול לקלם? משהו התוספות, הוא רצה לומר, כלם, חסל אותם. שמעתם? כלם. ומה קרה? תראו מה זה בורא עולם כאן, בורא עולם אוהב אותנו. איי, איי, איי, איי, איי. איזה שמירה, גם... אבל הפוך השם לוקח לך את הכללה לברכה. בלעם אומר, מה יקוב לו כבו אל, מה יזעום לו זעם השם. איך אני אקלל אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אקלל? ומה יזעום לו זעם השם? בעולם כל אותם ימים שבלעם רצה לקלל את ישראל, בעולם לא כעס. אמרתם? כל אותם ימים שבלעם רצה לקלל את ישראל, בעולם לא כעס. תראו מה זה, איזה אהבה בורא עולם לעם ישראל, איך לא נדע להעריך את זה? איך צריכים להגיד, אדם לרקוד? איזה אבא גדול יש לנו, כמה אוהב אותנו. תראו דבר, כתוב בספרים, כל הקדושה של האדם מתחיל מהעיניים, וגם נגמר מהעיניים, מה פירוש? זה רמוז אצל בלעם. זה כתוב אצלו, נופל וגולי עיניים. מי גורם לאדם ליפול? גלי עיניים. זה אדם שלו פתוחות ברחוב. תשלח, תשטוף את העיניים, זה לשטוף את העיניים. זה לא לשטוף את העיניים. נופל, הוא גלי עיניים. מי שגלי עיניים הוא נופל, אין מציאות להיקדש, להתאר עם עיניים פגומות. אין דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. נופל, הוא גלי עיניים. תבינו שכל הקדושה והתארה של האדם. לא רק, תבינו, כל ההצלחה, ברכה במעשה האדם, הכל תלוי בעיניים, עיניים קדושות, כל הגוף קודש קודשי. בואו תראו, אני רוצה להראות לכם סיפור, תראו מה זה עיניים. סיפור שאני... תראו מה הסיפור. הגמר, הילקוט צבעוני. בחשב ואיך גודל, מספר מסיפור עם רבי בתיה בן חרש. קבור בצפון, היה מלאך אלוקים. שני חודשיים בערך, הייתי בציון שלו, התפללתי שם. תראו מה מסופר. אומר, הילקוט מעשה ברבי מתיה בן חרש, שיושב בבית המדרש ועוסק בתורה. כי אם לא בית תורה יומם ולילה. ויזיב פניו דומה לחמה, זיב פניו דומה לחמה, קלסתר פניו דומה למלאכי השרת. איזה פנים, השרת שלו יותר במלאכים. ולמה? למה זכה לזה? שמימיו לא נשא עיניו לאישה בעולם. כל ימי חייו, מיום שנולד, אף פעם לא עסק בנשים. לא נשא פעם אחת, כמו הסיפורים יהיו. עבר השטן וראה אותו, פני מלאך. יתן קינא בו. אמר השטן, אפשר אדם כמו זה לא חטא? בא השטן לפני הקדוש ברוך הוא. ואמר לו, ריבונו של עולם, רבי מתיה בן חרש מה הוא לפניך, כמו שעשה עם ביור. איך אתה רואה אותו, באיזה דרגה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, צדיק גמור. צדיק גמור. אומר ריבונו של עולם, תן לי רשות, ועשית לו, תן לי לפתות אותו לעבירה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין אתה יכול לו. אתה לא תוכל עליו. אף על פי כן אמר לו לך, שלא יתילו בצרבק. טוב. בא אליו, כתוב, נדמה לו כאישה יפה שלא הייתה כדמותה מעולם. אישה לא היה כדמותה מעולם, מיום שדיברה העולם, לא היה יפה כזה. עמדנו מול הפנים. כמו שראה אותו, כתוב, הפך פניו לאחורה, ועד הסתובב אחורה. שוב בא השטן, ועמד על הפנים, מול הפנים שלו, עוד פעם מסתובב, ימין, שמאל, קדימה, אחורה. נו, היה מצפיח לו מכל צד. עכשיו תשימו מה זה רבי מתיה בן חרש, איי, איי, איי. חזר אומרים, אל תאמין בעצמך, עד יום מותך ירא שמיים, לא אומר, אני אין לי מה לפחד, אני מספיק חזק, אין דבר כזה בעולם. אשרי אדם מפחד תמיד, אומר מי שפוחד, אין לו מה לפחד. למה מי שלא פוחד לא יפול אף פעם, הוא לומד מוסר, הולך דרשות, שיעורי תורה ויתחזק, אבל מי שלא לא פוחד, זה הפחד הכי גדול, הוא ייפול. אז הוא אומר, תראו מה אומר רבי מתיה בן חרש, קודש קודשים, אמר מתיירא אני שמה, שימו לב תפק, על, אולי, אולי, יגבר על היצר הרע, ויחתיני. אני פוחד שבאש יגבר עליי ויחתי אותי. מה עשה אותו צדיק? מה עשה בבתי המחרש? קרא על התלמיד, על אותו תלמיד שהיה משרת לפניו, תלמיד שהיה משמש אותו. אמר לו, לך, תראו מזבר, הוא אומר לו, תראו מה זה קודש קודשים. הוא לא אומר, אני לא פוחד, אני כל לכם לא הסתכלתי בראשים, לא. אשרי אדם מפחד תמיד, אמר לו, לך ועבה לי אש ומסמר. תביא לי אש ומסמר. לא הביא, מה אש, מה עוד? הביא לו אש ומסמרים, ושם את המסמר באש, והביא את העיניים שלו, שרף את העיניים. רבותיי, תבינו מה זה גדלות, הגוף לא עניין אותם. רבי מתיה בן חרש, מיה ידם, מה שורש העיניים בעולמות העליונים. אם כל אחד פה יודע מה שורש העיניים בעולמות העליונים, אולי מעיז לחתו לעולם. הרי אמרנו שהרי זה אומר, אילו האדם יודע בקריצה לעבירה, כמה הוא מקלטל בורש בעולמות העליונים. אומר האדם הזה, כל החיים לא זז במקום. היה מתאבן מהפחד של עבירה, קריצה לעבירה. ורבי מתיה בן חרש יודע טוב טוב מה זה עיניים בשמיים, מה זה קלקול של עיניים. ואז הוא מעדיף לשרוף את העיניים שלו להתעבר, ואתם יודעים שכבר אומרת, שלוש אנשים נחשבים כמתים, אחד בהם סומה, עיוור. עיוור נחשב כמת, אני מעדיף שהגוף יהיה מת, אבל הנשמה לא תהיה מת. שורף את העיניים, תראו זה יראת שמיים, לשרוף את העיניים, אבל לא להסתכל בנשים. שימו לב. אומר, הלך והביא לו אש ומסמר, ושרף, ונתנה בעיניו, שרף את העיניים שלו. כאילו אשר ראה השטן כך, אבל השטן לא האמין. השטן לא האמין איך ילוד ושם מסוגל לעבר את העיניים.

להסתכל בנשים, תראו מה קרה. והיום בא זכור, לך, תסתכל, יש פה, יש שם. פחד חדים, סכנים, חיים בתוך טובה, עשית רכה נורא ואיומה. בנות, בת, בת שהולכת פרוץ, היא מסכנה. היא מסכנה, אין לה תקנה. היא הולכת ברחוב עם כל יום אלף שישרו אותה, אלף, היא מחתיה אלף אנשים. המחתיה את הרבים, אין לו תקנה, אין פחד פחדים לא ונוראות. כמה שאת צריך לבוא שתנוע, לא לחשיל אחרים, פחד פחדים. נורא נוראות, היא צריכה ללכת פרוץ, תלכי, הסתכלו עליי, שלא הסתכלו עליי. אגב הבא מספר את הלכת, אני מדגיע לזה, שאתה יוצאת ברחוב, אתה לוקחת פחם מהתנור, עושה את כל הפנים של השחורות. אתה יפתוח. איני יפה אלא לבעלי. שמעתם? איני יפה אלא לבעלי. והיום נשים שיוצאות מהבית, וואי וואי וואי. כל הסמים וכל הכישורים והבגדים הכי יפים, שיסתכלו עליה בחוץ. פחד פחדים נורא נוראות. אבל אומרת, תראו, כבע שרה כך, השטן כך נזדעזע ונפל לאחוריו. באותה שעה קרה כדוש ברוך הוא לרפאל המלאך. ואמר לו רפאל המלאך, שברפואה, הוא היה ממונה לרפואות. לך ותרפא את רבי מתיה בן חרש. לך תרפא אותו. בא ועמד לפניו, בשביל רבי מתיה. אמר לו רבי מתיה, מי אתה? אמר לו, אני הוא רפאל המלאך, ששלחני הקדוש ברוך הוא לרפאות את עיניך. מה היינו אומרים לו? או, ברוך הבא, תרפי אותי, נשמח. מה אומר לרבי מתיה בן חרש? אני חני מה שהיה היה. הפעם עמדתי בניסיון, מי אמר פעם הבא אני אעמוד בניסיון? לא רוצה שתרפי אותי. מה זה גדלות? מה זה נחשב כמת? אני מגדיף שהגוף יהיה מתה, לשמור לא תהיה מתה. תראו מה קורה. חזר המלאך רפאל לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לפעולם ריבונו של עולם, כך וכך אמר לי מתיה. רבי מתיה אמר לי, תשאיר אותי כמו שהיה, ככה מה שהיה היה. הוא פוחד חס וחלילה, שלא יקשל בו. פעם, אולי פעם יעמוד בניסיון. איי, איי, איי. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? תראו בזה איזה מילים. אמר לו, לך ותאמר לו לרבי מתיה, אני ערב לו. אני ערב לו שלא יש לו יתרה לעולם. תבינו. ערבות בנקאית, ערבות דיברו עולם, אל תפחד, שלא יפחד, אני ערב ולא לא ישלוט בו יותר. מיד דיברו אותו. איי, איי, איי, מכאן אמרו חכמים, כל מי שאינו מסתכל בנשים, על אחת כמה וכמה באשת חברו, אין יצר הרע שולט בו. איי, אתם יודעים כמה קלקולים, אנשים סיפרו לי, אמרו לבתים, היה להם חברים טובים, אני לא רוצה לספר דברים פה. אומר ממבט, זה, לאן, השם ירחם, לאן הגיעו. אני אספר בכל זאת משהו. לא רציתי לספר. פעם במשרד בוא אליי, בעל ואישה, ועוד בחור אחד. הבעל אומר, תגיד, זה אשתי, וזה חבר כתוב שלי. אנחנו כמו אחים מורים. טוב, הבעל, דיברו, שדיברו, יצאו, אומר לי, אבא חבר, אני יכול לדבר עם הרב לבד? בבקשה, אומר לי, תקשיב כבוד הרב, הוא בוכה, הוא בוכה, הוא אומר שבת למה אמר, אנחנו מאחים יותר מאחים. אז מה, עד רבה, מה אתה בוכה? אומר לו כבוד הרב, אני כבר שנים חי עם אשתו. שמעתם מה זה? חברים, חורבן בתוך הבית, תיקול בתוך הבית. והוא רואה, זה אח שלי, איזה אח שלך? היית יודע מי היית חותך אותו. פחד פחדים רבותיי, חזל אומר, הרבה אדם שיחה עם האישה, שכל הרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו, ונופל למטה למטה, אין קלקולים נוראים, כמו להסתכל על נשים, גורם לרע לעצמו, וסופו ירש גיהנום, סופו ירש גיהנום בחוץ, איך תסתכל, תראה, פחד פחדים נורא נוראות, תראה, שביתי אתונה לנגדי, תמיד זה צריכים לראות, תראה גורל מול העיניים שלך, לא להתעסק בדברים האלה, פחד פחדים. אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור שהיה איתי. אורה לא מייעיד, אני לא אומר קצת דברים אף פעם. אני מספר לכם סיפור שהיה לפני בערך 50 שנה. יום שבת, אני יושב בצהריים, ואני חולם.

0: מי שמכיר את הבית כנסת של הבא שדה בבני ברק, איפה שהרבי יוסף דורש שם, כל יום חמישי. כשבילדותי הייתי מתפלל שם, בשביל שם הייתי מתפלל כל הזמן. ושם הבית כנסת של הבא שדה, אחר כך יש פה בדרגות שעודים למטה, רחבה, והבית כנסת של האשכנזים הגדול. מי שמכיר יודע. אני חולם, אני עומד על המדרגות, מולי אני רואה אדם עם זקן לבן, פנים מהירות. הוא אומר לי, אתה רואה את הבחור הזה, היה בחור, שהכרתי אותו, היה שיעורי ערב, אבא, בזמנו, כן, היה בית לשיעורים. אני יודע את השם שלו עד היום, אני לא רוצה להגיד. הוא אומר את הבא, את הבחור הזה, אומר, לך תזהיר אותו. אומר, תהיה לך הבחור הזה, שכר דירה, והשם ירחם מה שהוא רוצה שם. אתם מבינים לבד. טוב, ניגשתי לבחור. ואמרתי לו, שמה, לא יודע כלום, ככה וככה, צדיק הבא להגיד לך. ואז הוא יחביר קצת, ואמרתי לו, הוא הוכיח. אמרתי לו, תדע לך, תצוחק, מי שצוחק אחרון, פה אתה יכול לצחוק, השאלה למעלה, למעלה מי יצחוק. ככה היה חלום, וחלום ברור, זה אחד הסימנים של חלומות אמיתיים. אומר ברוך חיים הקדוש, חלום בהיר וצעיר, כיום בהיר זה חלום אמת. והתעוררתי. כל מוצא שבת, עד זה היה התחלה שהתחלתי בדרשות, בעלי תשובה, התחלה, וכל מוצא שבת היינו עושים סעודה רביעית, ואז מוצא שבת בסעודה רביעית, דיברתי עליה את החלום, לא פירטתי מה אמורה, לא פשוט היה תירון, שצוחק בשביל צוחק אחרון, ועל הרבה זה אפשר לצחוק, אבל למעלה מי יצחק. שימו לב טוב, יומיים אחרי זה, אני הולך בבני ברק עם אחד, כולם מכירים אותו בפרדס, ככה עזרתי בתשובה, אברך, ציון סילוב, מישהו רוצה על אותו, הוא היה איתי ביחד. בחוץ שחלמתי עליו, שנים לא ראיתי אותו. הלכים בחוץ בירושלים, אני וציון סילוב, אני רואה את הבחור שחלמתי עליו, נשתדל על רכב. בהתחלה, לא התייחסתי, רק אמרתי, מה, איך יכול להיות? שנים לא ראית אותו, עכשיו פתאום אתה רואה אחרי יומיים? אמרתי, שבו, חזרתי לבחור. אמרתי, שמה, אני לא יודע כלום. ככה וככה וככה היה. וראיתי שהוא כזה... גם כמו בחלוש חייך, אמרתי, צורק בצורק אחרון, תהיה לך, אתה רוצה לצאת מזה? כל יום ברביעי אני נותן דרשה, תבוא לתרשות שלי. אמר לי בסדר. רביעי אחד, רביעי שתיים, לא בא. אז הייתי עוד עומד בכולל, עוד לא היה ישיבה. רק התחלתי את הפעילות שלי. בצהריים הכולל, אם אתם יודעים, יוצאים בחמשה אחד, יוצאים לבית. הפסקה, עד שעה שלוש, שלוש וחצי. אני יוצא מהכולל, מי בא מולי? אבא של הבחור. הכרתי אבא שלו טוב, אבא שלו יעבוד בעיריית בני ברק. בא אליי, אומר לי, תשמע, הבן שלי, עכשיו הזמן, הוא נמצא בתחולי בן יסוד, מצב לא פשוט. תיסע אליו. נסעתי, באותי בחורים, אברהם אבוש, עוד שתיים, משווקי את אברהם אבוש, גם חזרתי בתשובה אפשר לשאול אותו. הלכנו לבתחולי בן יסוד, אני רואה את הבחור, אני בהלם, לא מאמין. אתה רואה את החוליות של הפנים שלו. אין פנים. אמרתי, מה קרה? אומר לי, בעיה גדולה בכבד. אמרתי, למה לא באת? אמרתי, תראות שאתה תקשיב, לא מאוחר. תבוא לדרשות שלי, בזאת השם, תצא מהכל. למחרת הוא נפטר, שמעתם? וחלמתי את זה כבר שבועיים לפני כן. ואדם חושב, אני אעשה, תדע לך, יש דין ויש דיין, ואין דבר שבכל המקפיד כמו פריצות, דימה וניאוף. הלכתי לנחם, אבא שלו לא דיבר איתי, כעס עליי. טוב, מי אותו, אולי, אני, מה רציתי? מציתי תשובת הבן, מה רציתי? נורא, ואחר כך כמה זמן, אולי יומי שלום, ולא תראים את זה. פחד פחדתי, רבותיי, תבינו, יש דין ויש דיין, העולם לא הפקר. האדם תלך לדעת על כל, על כל מבט שלו הוא ייתן דין וחשבון. על כל פעולה, כל קלקול, הוא ייתן דין וחשבון. פחד פחדים נורא נוראות. אדם ההוא בשמיים זה אדם שעיניים שלו קדושות. אדם שעיניו קדושות לאהוב למעלה, באור עליו משתבח בו. תראו, בני פלוני אלמון נגרע במקום זה וזה, איך שומר על העיניים שלו. עיניים זה הכל, יש עיניים של הכל, אין עיניים כלום. אין שום דבר. תראו, הזוהר הקדוש אומר, יש פסוק אומר, תשמעו טוב טוב, החכם עיניו בראשו. של הזוהר, מה? בטיפש עיניו שלו ברגליים? מה זה החכם עיניו בראשו? אומר הזוהר, יש פסוק אומר, לשמן על ראשך אל יחסר. מה זה שמן על ראשך אל יחסר? לא יודע שלא שמן לבראש כל הזמן. אומר הזוהר הקדוש, התורה נמשלה לשמן. וכל אדם, תשמעו אותו מה אומר, כל אדם שכינה שורה על הראש שלו. יש אחד, שכינה אדירה, מדלג בעומר על הראש שלו. יש אדם הוא קטן, יש אדם, חושך גיהנום על הראש שלו. חושך של סיטרא אחרא. אומר הזוהר, חכם עיניו בראשו. בצורות ספרי קבלה, כתוב, איפה שאדם חושב, שם נמצא כולו. שם כולו נמצא. מסופר עליו בעל שם טוב, שופר מחזר מהדרך עם התלמידים שלו, והיו רעבים, לא אכלו הרבה זמן. אבל הביאו להם בשר, שצור, ולאכול. אכלו, היו שקועים באוכל. אבל השם טוב, שם את האדם שלו, הקדושות, הכתפיים שלהם, ואז הם ראו בדמיון, שור, לובש טריימל, ואוכל בשר. נבלו, מול מה זה? אמר להם, תדעו לכם, איפה שאדם חושב שאבו נמצא? הייתם כל כך שקועים באכילה, עד שהייתם במשכנת שור, אוכל בשר. תבינו, אז אומר הזוהר, איפה שאדם חושב, שם נמצא, שם אומר, יש אדם, שכל החיים שלו זה לאכול, זה נקרא עיניו בביתנו. איזה אדם חושב כל הזמן על בגדים, זה לא בבגדיו, זה לא בנעליו. מה שאדם חושב שם הוא נמצא, אז מה זה חכם עיניו בראשו? חכם זה תמיד חכם, זה בן תורה. אבל בן תורה, המבט שלו כל הזמן שהראש שלו יעסוק בתורה. ושמן על ראשך נחסר, שמן, התורה נמשלה לשמן. כל הזמן שהראש שלו יעסוק בתורה, שהשכינה ששורה עליך לא תפסק לרגע. שמעתם? בשמן על ראשך נחסה, שהשכינה תלך ועם יום לום ותתגבר. תבינו מה זה עניין של שמירת העיניים, שמירת המחשבות. עכשיו בואו תשמעו סיפור מצברר. אני עכשיו תשמעו לסיפרתי, אבל אני רוצה לספר לכם, חייבים לספר, ארבע סיפורים שהיו איתי, לא אחד, תשמעו טוב. לפני 50 שנה, התחלתי את כל הדרשות. מי שמע לרב חשין על אבא שלו, היה קודש קודשים. פעם בשבוע יום שלישי, בחוף צדיק, שמתקן בכנסת בית אהרון, שם היה בנות נישול לבחורים. והיה שם שכן, עכשיו בנו שם בניין חדש, היה שם וילה. בחור צעיר, שונא תורה, לא יכול לשמוע תורה. איך שהרב מתחיל, עושה שם רדיו על ווליום גבוה. יצאתי אליו. אמרתי לו, בכלל, אתה, אין בעיה, אתה אמר כזה ווליום גבוה. תפרת את הזנגנתי עם כל הכוח. צריך להשתות, תביא מספריים, תביא מספריים. הבחורים שמעו את הצעקות, רצו אחוז ארצו, הרביץ לו, אמרתי להם, שום פנים באופן. במחרת, הוא ישב בתחנת אוטובוס בבודיסקי, ישב ולא קם. תשמעו עוד סיפור מזעזע. יש בחור קוראים לה שפרה. יש לו אחד שבעל הדרשות, בדרך כלל הוא מכיר אותה. התחתנה בבת ים. עשיתי את החופה. ואז היא ביקשה ממני להגיד כמה קצת דברי תורה באמצע החתונה. קמתי, עמדתי ודיברתי. והבאתי בשל בתוך הדרשה מחיילים בצבא. קם בחור צעיר. צרח עליי. אתה לא תזכיר בו חיילים בצבא, אתם לא מתייסים, אתה לא תזכיר. ישבתי, הסתכלתי, מיד אני לא מדבר. מחר בבוקר הוא קם, אני לא מרגיש טוב, חזר למיטה ולא קם. ואז הם חשבו שאני קיללתי אותו, ואני אמרתי לה, שפרה, אני לא מקלל אנשים, זה לא הדרך שלי. תשמעו עוד סיפור. גם לפני 40 שנה פלוס מינוס, ראש השנה, לבשתי נעליים חדשות, ולחצתי על הרגל, הלכתי קצת צולע. עברתי ברחוב ברוט. היה איתי יצחק דרעי עליו שלום, היה חי. הוא הכיר טוב את הבחור. הלכתי קצת צולע, אז הבחור אומר לי, עבר שם בחור אחד. בקרוב לרגל השנייה. הבחור הזה עבד במעל גזע. לבחן תפל עליו ארגז, ארבע רגליים שלו נשברו. סליחה רבה, שתי רגליים שלו נשברו. אבותיי, תבינו, העולם לא הפקר. אמרתי לך, אנשים יבינו שכתוב בספרים, איתי, עוד סיפור אחד. כאן מי שזוכר, בתיקים פה זוכרים, לפני שהיה פה בניין, היה פה מחסן עצים, היה פה אדם, קראתי אותו, כל בוחר עצים, כל הזמן נכנסים מסעיות, יוצאים, לוקים, כל הבלי הפסקה. הוא היה נותן כל חודש אז, למחן, כן, מעל 40 שנה. היה כל חודש נותן להקשיבה 1,500 לירות, זה היה אז הרבה כסף. אני רוצה שאתה תבוא אליי, לא משהו אחר. טוב, אני בשביל זה, טוב. אני הולך אליו, לילה אחד, אני צריך מחל, למחל תלכת אליו, אני חולים. היה לו מבנה מעץ, קומה ראשונה משרדים, קומה שנייה עוד משרדים. אני חולים, אני חולה, בא לקומה ראשונה, ראית, איפה הוא? אמרו לי, הוא בקומה שנייה. עליתי, ובחלום הוא צעק עליי את כולם. והלכתי. לא באתי כלום. ואחרת אני הולך לשם, זה בדרך אני עסקה בחלום, הייתי בכל הוצאים, זה היה בחור, מהישיבה הבאה הלכתי, וטיפלתי את החלום. רבותיי, אני נכנס... מי? לא, לא, יוסף דרי, יוסף דרי. תשאל שאול אותו, הלכתי, אני בא לשם, איפה הוא? פה מהחלום, למעלה. עליתי למעלה, הוא צרח עליי את כולם, כאילו היה עצבני, מה אני אשם שעש, ואני הלכתי. יוצא לי, גרבתי שם, מאותו יום, אני רואה, כולם שמו גב, עבוד דיבוד, העסק שלו יורד, אין מסעיות, אין מכלות, יורד. אחרי 8 שנים הוא בא אליי, הייתי ביום שישי, זה היה במשרד, ופודה רבה, תבקש לך סליחה, אמרתי, מה קרה? תדע לך, מאותו יום שצעקתי עליך, היה לי, תראה, לפני שבאת אליי, היה לי 2 מיליון שקל בבנק, וולבו 740, גם מה שהיה זה, והיה וילה, אומר, העסק ירד, וירד. עכשיו, הוולבו הלך, הבית הלך, והיום אני 2 מיליון מינוס בבנק. אז אמרתי, מה באת עכשיו, למה לא באת אליי מזמן? אז הוא אומר לי, התביישתי לבוא. מה קרה עכשיו? הוא אומר, כבר אין בירה, הגיעו מים על נפש. אמרתי, ותעתי, אני מוכר לך. ואז הוא הלך, פתח עסק, והוא חשיב בשחיל לפרוח ולהתקדם. תבינו, רבותיי, אני לא... כל בן תורה שתפגעו בו, אדם משחק באש. אין דבר כזה. לפגוע בבן תורה באור העולם מקפיד, כמו הכבוד שלו. אין דבר כזה. פחד פחדים לאור הנוראות. עוד לקחת בצורה תקשורת, כל כך סינל ברוי שמות. מכות, מכים עד הקפל, לא עשו ככה. מכות רצח, עם העלות על ימין והשמאל. תבינו, השוטרים, עזבו את העולם הבא, בעולם הזה הם יסבילו. אני חותרים לכם, כל השוטרים שירימו ידיים, הם בעולם הזה יסבילו סבל שלא חלמו עליו, צרות, מכות, מחלות, מה לא? אין דבר כזה, בעולם לא שודק. כל העולם הזה תמיד חכם, על אחת כמה מקבקי אותו, אין תרופה למכתו. אין תרופה למכתו. כי תישא את ראש בני ישראל. מה זה ראש אומר שאתה רואה כאדם גדול בישראל, הולך מהעולם? אומר, אדם אומר מה זה? או שאדם אומר, בטח אולי הצדיק באמת, ככה אדם יכול לחשוב, או אומר שבאמת היה צדיק, אבל הדור לא בסדר. אז אומר רוח הים הקדוש, כי תישא את ראש בני ישראל, תורה אדם גדול, הולך מהעולם. לשקודם הכל בגלל החסרון של המשל, בגלל האגרות שלהם. הוא אומר, כי בפני הרעה, לסף הצדיק, למה הצדיק הולך מן העולם? עומדת לבוא גזרה על עם ישראל. בור עולם, הולך לקחת הצדיק, לחפר על עם ישראל. ואומר ברוך הים הקדוש, איך שהצדיק הולך מהעולם, צריכים לעשות תשובה. אם לא כולה בסכנה. ככה הוא כותב. הוא אומר, ואני יודע עובדות שזה, וקרה מה שקרה. הוא אומר, אדם לא יעיז, הוא אומר, כי שחס חלילה לשולח, הצדיק הלך בחינם. כי מפני הרעה לאסף הצדיק, למה הצדיק הולך מן העולם לבטל גזרות? ואם חס חלילה לא עושים תשובה, זה יותר גרוע. נו, שמעתם על הרב עמוס, על אבא שלו. היה קודש קודשים. אני הייתי איתו בבית, 25 שנה, פלוס מינוס. חזרו ממירון ועצר הדרכים, והבן שלו נהרג בתאונה. ודיברתי שם בשבעה. אבא קיבל הכל באהבה. הבן הולך, אתם עד הצער זה. זה קודש קודשים. אבל תגידו, מה? צריך להבין, ואין לי ספק. כל זה רק בגלל מה שעושים ימי התורה. חס וחלילה, גזירה קשה, בורא לא כך צדיק, לבטא את הגזירה. אבל, אם לא עושים תשובה, כולם בסכנה. ככה אומר רוחם קדוש. אומר ככה אומר קדוש, אומר, ואם לא עושים תשובה, הוא אומר, כי ביכול הצדיק הלך בחינם. לא התבטלה גזירה, גם הוא הלך ולא כזה. כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הוא הולך כדי שלא תבוא הגזירה. צריכים לעשות תשובה, להצטדק ביראת שמיים. פחד פרדים נורא נוראות. היום, אתם לא יודעים כמה קרוב לי על עם ישראל. כמה קרוב לי על הבנים והבנות. שלטון של רשע. השמאלנים האלה, כשיבואו ושאלה תורמי השמאלנים, יש דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, אבל תיבעלו, תיבעלו. אתם תיבעלו, לא תשנו בלילה. פחד פחדים נורא נוראות. השמאלנים האלה, השם ירחם, פחד פחדים, מושחתים שאין כמוהם. כל הזמן שנאה לתורה, כשמצליחה כמה המדינה, לקחו חרדים, הורידו לפורות, הורידו סקלים, אמרו לבן גוריון, שר איזה המשיח. מה עד היום הם נלחמים בתורה בכל הכוח שלהם? לעקור תורה, מי זה מן התורה, מה הם תורה, מה הם עושים כל היום לומדים, מה זה נותן לחיילים? חייל ימות וזה, ממיתים, כן, ממיתים עצמם בעולה של תורה, תורה את זה רמב״ם, הגמרא, המגינים של עם ישראל זה בני התורה, המגינים האמיתיים זה בני התורה. אמרתי בהילולה, שיברתי על חזקיה המלך, חזקיה המלך כתוב על הבעיה, ראוי להיות מנח המשיח, סנחריב בא, עם מצור על ירושלים, 180 אלף ראשי גייסות, רק קצינים 180 אלף, מיליונים של חיילים. אמרתי ירושלים שכולם מפחדים ממנה. כל חייל שייתן יריקה והם טובים. הוא שלח לחזקיה המלך, אמר לו, אני אשלח לך סוסים, אם בכלל יש לך חיילים לשים אותם עליהם. מה עשה חזקיה המלך? דעת חרב ובית המדרש. ואמר כל מי שלא יעסוק בתורה, ידכה בחרב. ידכה בחרב. שואלים, למה? טוב, נגיד את המשך הסיפור. ידכה בחרב, ובתקיעו מידה ועד ברשיב, לא היה ילד ילדה שלא למדו תורה. ומה קרה? בלילה הוא, תראו שם, תקראו בפנים, יצא מהלך השם, עבר במחנה אשור, במחנה של סנחריב, בבוקר כולם גרים מתים. איך הם יצאותם? כתוב במדרש, הוא נותן להם את הכוח לשמוע את השירה שמהלכה השרת, מהמתיקות של השירה יצאה לשמתם. מיליונים חיילים מתים. סנחריב שאלו, עד כאן בבוקר, עבד אל כרים, אבו יוסף. אין לי מי לדבר. כלום. ולמה חזקיה נעצר בבית המדרש? רצה לומר לעם ישראל, תראו לכם, אנחנו לא כמו כל הגויים. החזית שלנו זה לא בגבול. החזית שלנו זה בבית המדרש. כמה שלומדים תורה יותר, אין פחד מי, שום אומה ולשון. שום אומה ולשון. וראיתם, ישבו למדו, בדל ועדר שבע. איזה נסים מנפלאות, הם יודעים אלה כל השמאלנים הראשים האלה, מה זה תורה, שונה תורה האלה, גם שיצאו למלחמת בידיין, התורה אומרת, יצאו למלחמה, אלף למטה, אלף למטה. ברזו, למה פעמיים אלף למטה? אלף למטה. על כל אלף שיצאו למלחמה, אלף כנגדם לומדו תורה, כולם אלה מגינים. ויצאו במלחמה, לא נפקד ממנו איש, כולם חטובים משלימים. הרי אומרים, אין אש בלי אשן, אין אשן בלי אש, אין מלחמה בלי הרוגים, אצל הגויים. אצל עם ישראל, יש אשן בלי אש, יש אש בלי אשן. עם ישראל, אם לומדים תורה, שום אומה ולשון לא יכולה עליהם. המגילים האמיתיים של החיילים זה עולם התורה, זה בני התורה, זה כל הנשים בכנסת, פי מלוכלך, מי בכלל, מה הם עושים בכלל. אבל רבותיי, אחרי זה... סימנים ממש שאנחנו, אמרתי חברי ילדה, המשיח בשביל חברי ילדה, כמה שהצירים קשים יותר, סימן שהגאולה קרובה יותר. לא קשה, לא פשוט, לא קשה, זה אתר של כל גדולה הדור, כל גדולה רבנים, תלמידי חכמים, אתר של זה לא פשוט, הם יתבואו על כל צער, על כל דבר קטן, גדולי עולם נוסעים לחוץ לארץ, ימים שלמים לאסוף תרומות, הם צריכים לאסוף תרומות, גדולי אדם, גיל 80-90 נוסעים לחוץ לארץ לאסוף תרומות לישיבות. תראו מה זה דבר, איזה דברים, אין זה הגיע. והם חושבים, תבואי, איך אמרתי לכם פעם, פעמיים, שהזוהר אומר, שיצאו ממצרים ערב רב, ועלה איתם, מה זה ערב? תרובת של כל מיני גויים, והם יחטו את עם ישראל במדבר וכל העבירות. אומר, אז עוד דה לך, הערב רב האלה יחזרו ויגלגו לזמן המשיח, אני אומר, זה השמאלנים האלה, והם ידרדו את עם ישראל מהתורה. ועוד יותר גורים מהערב רב יהיו. אני, רבותיי, רבותיי, אני כל החיים בטח בבורא עולם, לא הייתי אף אחד. כל החיים, בורא עולם, רק הקדוש ברוך הוא. כשבוטחים בבורא עולם, רואים פילי פעמים של ישועות, פילי פעמים של ניסים. צריך ללכת עם בורא עולם באש ובמים, לפתוח בקדוש ברוך הוא. אין עצה ואין תמונה נגד השם, רק עסק התורה הקדושה. רק עולם אתה בבורא השם, הם משתגעים, הם בטח מצרתים, שגם לפני 20 שנה לא התחילו. היום בלי הנהרה, תראו להם, הישובות פורח, מסגשג, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, אין פילה בארץ, אין חרדים, אין בעלי תשובה, אין ישיבות, וכסף לא מפריע לנו. יגזרו גזרות, המשכת, המושכתת הזאת, לא יעזור כלום, מוכנים למות בשביל לימוד התורה. משפחות מסכנות, אברכים, שבע, שמונה ילדים, לקחת את האוכל של הבית שלהם, מוכנים למות, אבל שהבעלי עם התורה. שהילדים שלי בתלמוד תורה. כל הזמן עוד גזרות וגזרות, אבל תדעו לכם רבותיי. אין לי ספק, אין לי ספק, תראו אם קבעו כזה מפנה, לא חלמו עליה. והברור עליהם יעזור שממש בקרוב, בקרוב, נזכה לשמור כל המשופע שימן לך המשיח, נזכה לגולה שלמה בימרה בימינו.
1: האזנתם לאור דניאל עם הרב דניאל זר. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון.

0: יום חמישי בתשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: יא איך סוף נועם שבת, אוי אוי אוי אוי אוי.
2: כן, אז בוקר טוב לכל המאזינים היקרים וחשובים של ערוץ 2000. מה שלומכם הבוקר? יום חמישי בשבוע, אנחנו בבין המצרים והפורמט קצת משתנה, אבל הכל אותו דבר.
1: שוך נועם יראתך, אוי אוי אוי אוי אוי.
2: אנחנו אוטוטו מקבלים את שבת קודש, שבת המלכה, שבת, לא משנה אם זה בבין המצרים, או אם זה בחודש אלול, או אם זה בחודש תשרי, או בכל חודש אחר, שבת זו שבת. לשבת יש את הכבוד המיוחד שלה. השבת זה הסמל של עם ישראל, הסמל של עם ישראל שהוא בקשר עם השם יתברך. כמו שאמרנו באחת התוכניות האחרונות, אם אין לך שבת, אין לך באמת קשר עם בורא עולם. אם אתה לא שומר שבת, ואתה לא מקצה את השבת הזאת באמת לקשר, לחיבור עם השם יתברך, אין לך חיבור עם השם יתברך. כי השבת היא לוקחת את הקשר הזה לממדים אחרים לחלוטין. מי שנהנה בשבת, מי ששומר שבת קודש, יכול ליהנות מחיבור שהוא אחר לגמרי מאשר שאר ימות החול. אנחנו יודעים שבשאר ימות החול יש אחיזה גם לסיטרא אחרא. יש אחיזה שמה. ובשבת אין אחיזה לסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא נכנסת לנוקבה דתהומה רבה בכניסת השבת. אם חס ושלום הבן אדם מאיר את הדינים או מחלל שבת או עובר עבירות כלשהן, אז הוא פותח את הצוהר של נוקבה דתהומה רבה, ואותם דינים חוזרים ומשתלטים עליו. והולכים ומתפשטים בעולם. זאת אומרת, הוא גורם לא רק רעה לעצמו, הוא גורם רעה לכל מי שנמצא. והכל תלוי בכמות האנשים שמחלל לשבת. לעומת זאת, אם אדם ישמור שבת, הם נשארים פנימה, הם נשארים שם, בנוקבה דתהומה רבה. הם לא זזים לשום מקום, לא הולכים לשום מקום. וככה האדם מרבה חסד בעולם. שבת קודש, שזה אתם יכולים לחוש, יש אווירה שהיא שונה בשבת. יש אוויר כזה שהוא אחר בשבת. שזה אומר הזוהר הקדוש, הוא אומר, אם עם ישראל ידעו לשמור שתי שבתות, מיד הם נגלים. מיד הם נגלים. וזה מה שאומר לישעיה הנביא, הוא אומר, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא. וצדקתי להיגלות, כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי. השבת זה הברית, זה אות ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. נביא ישעיה אומר במפורש, הוא אומר, ברגע שתשמרו, כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי, קרובה ישועתי לבוא. ברגע שאתם שומרים שבת, חברים, אתם מקרבים את הגאולה פשיטה. ככה זה. השבת, השמירה של השבת היא מסוגלת להביא את הגאולה הרבה יותר מכל מצווה אחרת. היא מראה שמעל לחיי החומר הגשמיים שאנחנו חיים פה בעולם הזה, יש איזשהו ערך מוסף רוחני שהוא קדוש יותר עבורנו. שיש משהו שאנחנו מוכנים לוותר עליו, יש דברים שאנחנו מוכנים לוותר עליהם בכדי לזכות באותו ערך רוחני גבוה. והערך הזה, האווירה הזאת, ההערה הזאת המיוחדת שיורדת מעולמות עליונים, היא מתגלה ביום שבת. ובשביל ההערה הזאת אנחנו מוכנים לעזוב הכל ולדבוק בבורא יתברך. לעזוב את חיי החומר, לעזוב את החיים הגשמיים האלה, להתעסק יום אחד אך ורק ברוחניות. וגם האכילה, הכל למעשה הופך להיות רוחני, זה מה שרבנו נחמן מברסלב אומר, באכילה של שבת תאכל כמה שאתה רוצה, יש לך קיבה רוחנית שמאכלת אותה. אין באכילה שבת טיפת גשמיות, אין קמצות של גשמיות, הכל זאת רוחניות נקייה. אם אתה משמין, אח שלי, זה לא בגלל זה שבת, אכילה של שבת, זה לא בגלל שלקחת את עונג השבת לאקסטרים. זה בגלל דברים אחרים, התנהלות אחרת ביום יום או משהו כזה. אבל כשאנחנו נזהרים ואנחנו הופכים ושומרים את השבת, אנחנו הופכים את השבת ליום שהוא מקודש, והשבת הופכת להיות חלק מהחיים שלנו, היא הופכת, היא מעלה את החיים שלנו למסגרת שבמרכז שלה עומדים ערכי קודש. וכשישראל בגלות, בגלות שנמצאים עם הגויים, שכל החיים שלהם, אין להם את ההבנה הזאת עם מה שיש לישראל, נשמות עם ישראל חוצבו ממקור עליון, הם חוצבו מכיסא הכבוד, ובאופן טבעי יש לכל יהודי יש חיבור אחר שונה משאר אומות העולם. ושוב, אין פה עניין של התנסות, אין פה עניין של ביטול הגויים, כל אחד והמדרגה שלו. הרגל לא יכולה להיות העין, והאצבע לא יכולה להיות הלב, והברך לא יכולה להיות הראש, והכתף לא יכולה להיות המוח. אין מה לעשות, כל דבר נברא בשביל תפקיד מסוים בעולם. תפקיד של העם היהודי זה לקחת ולהראות לאומות העולם למעשה איך לחיות בעולם הגשמי ברוחניות, איך לקדש את החומר. וכשישראל נמצאים בגלות, שכל החיים שלהם למעשה הם סובבים סביב חיי החומר, סביב ההצלחה בגשמיות, אז הכוח של עם ישראל יורד. כי ברגע שעם ישראל לא נמצאים, בני ישראל לא נמצאים במדינת ישראל, לא נמצאים בארץ ישראל, הם נמצאים תחת שלטון הממונים שנמצאים שם באומות העולם, אצל בחו"ל, בחוץ לארץ. וכשהם תחת שלטון חוץ לארץ, קשה יותר, הרבה יותר קשה. הכוח של ישראל הוא טש, הוא חלש יותר. והגאולה של ישראל והשלטון פה בארץ, זה מעלה, מעלה משמעותית את המשקל הזה של חיי הרוח. וכשעם ישראל חוזר לארץ, וזה ראינו גם כל אומות העולם די קיבלו את העניין הזה והבינו את העניין הזה, שברגע שעם ישראל חזר למדינה שלו, השתנה משהו בעולם, קרה משהו בעולם. השבת זה חלק מהתהליך הזה של הגאולה, והשמירה של השבת במלוא החומרות שלה, במלוא ההידורים שלה, במלוא הדקויות שלה, היא בעצמה איזשהו תהליך של גאולה. גאולה שבן אדם גואל את עצמו מהחומר. הוא מוותר על חיי החומר באותו הזמן. הוא יכול להפריש את עצמו מחיי החומר ולזכות בחיי רוח ליום אחד, ל-25 שעות. וכל דבר כזה, כל התחזקות, כל התאמצות בלימוד הלכות השבת, בקיום אורח החיים היהודי בשבת, איך להתנהל בשבת, איך להתחזק בלימוד, איך להתחזק בחיזוק הקשרים המשפחתיים, כל דבר כזה זה גאולה, זה תוספת של כוח. תוספת של כוח במיוחד בימים כאלה, שזה כנגד האויבים שלנו. והאויבים שלנו יודעים את זה טוב מאוד, הם יודעים את זה שברגע שאנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול עלינו. וזה פלא פלאות, ברגע שאנחנו טיפה נחלשים, טיפה אנחנו נלחמים אחד בשני, כמו שאנחנו רואים באבונותינו הרבים, פתאום הרים עם ראש, פתאום מרגישים יותר נוח, אומרים זה לא ישראל שאנחנו, שצריכים להיות. עכשיו הם עוד לא מבינים את זה בכלל, זה התת מודע שלהם פה, זה הקדוש ברוך הוא עובד עליהם כמו על בובות, הוא גורם להם להרים את הראש מול עם ישראל. למה? כי עם ישראל לא עושה את התפקיד שלו. ואותו דבר, כמו שהשכל שלנו הוא גדול יותר מהגוף, הוא חזק יותר, הוא זה למעשה שמפעיל את הגוף, ברוב המקרים. אותו דבר, גם חיי קודש, אין מה להשוות בין העוצמה של חיי הקודש, של חיי הקדושה, של הרוחניות, מההתעסקות בחומר. אנחנו יודעים שלימוד התורה הוא גדול שמביא לידי מעשה. לימוד תורה גדול שמביא לידי מעשה. ובשביל זה אשרנו שאנחנו זוכים. אנחנו זוכים ללמוד לעשות הכנות לשבת, ללמוד להתכונן לשבת קודש, להכין את עצמנו גם נפשית, מין ריטואל כזה, זה איזשהו טקס שאנחנו עורכים כדי להגיע לשבת קודש בצורה הכי מובנית והכי מוכנה שיכולה להיות. ואנחנו, כשאנחנו נפגשים עם, עם קדושת השבת, זה, זה מעשה, זה כמו פגישה עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, שתבח שמו לעד, אין סוף, ברוך הוא, ברוך שמו. מקור חיי העולם הזה, שהוא בחר להתגלות באיזושהי, או באיזשהו אופן מסוים ב, ב, ב, ב, בעולם הזה ביום שבת קודש. בפגישה כזאת עם השם התברך, חברים, זה לא פשוט בכלל בכלל. אנחנו צריכים להתכונן לקראת דבר הזה, כמו ש, כמו שעם ישראל התכוננו ל, ל, ל, להבדיל, כאילו, במעמד הר סיני, התכוננו לקראת קבלת התורה ב, ב, ב, במעמד הר סיני. אז איך מתכוננים לדבר כזה? עושים כל מיני, יש מלא מלא פעולות, צריך לעשות, צריך קודם כל להגביל את העניין של, ה, של הגשמיות. קודם כל להגביל, לדעת שאתה הולך עכשיו לקראת יום, ש, יום שכולו רוחניות, יום שכולו שבת. גם המן, המן ירד 6 ימים בשבוע, ושבת ביום השביעי. אותו דבר, כל, כל זה זה היה הכנה. ושם אומר משה רבנו לישראל, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. כל אחד יכול לאכול את המן כמו שהוא. אבל ביום שבת, אפילו מבני ישראל, התורה דרשה להכין את האוכל לפני הכניסה. והכינו את אשר הביאו. יום שישי קיבלו פעמיים, גם עבור שבת קודש. גם עבור שבת קודש, וגם להכין את, ה, את המחשבה, להכין, להתחיל להתכונן לקראת, ה, לקראת שבת. להכין את עצמך מבחינה נפשית. כמובן שלא, לא מסתפקים רק בהכנת המחשבה, צריך להמשיך את זה לתחום העשייה, צריך להכניס את זה פנימה, לתוך, לתוך האוכל, שהאוכל בית שבת יהיה אוכל. אבל זה אוכל שאנחנו לא רגילים לו, לו בימות, בימות השבוע. עכשיו יש, זה, זה משהו דבר, בדרך כלל האוכל ששבת הוא אוכל מיוחד, אתה לא אוכל שוב פעם את אותו אוכל שאכלת במהלך השבוע. וצריך לי, בהכנה הזאת, צריך להיזהר, צריך לשמר מדברים שעלולים לפגוע בהכנה. כמו למשל, יש הלכה מעניינת של לא לחפש ביום שישי, ביום חמישי, כדי שתרדת הכביסה היא לא, לא תפריע להכנה ביום שבת קודש, לקראת השבת. כמה שיותר להימנע, או למשל, יש מגבלה לעשות מלאכה עד, עד חצות היום. אם זה לא לכבוד השבת, עד חצות היום. אמרת, זהו, לא צריך לעשות יותר מזה. תקבל פעמיים. כאילו עבדת יומיים, אתה עובד חצי יום ואתה מקבל בשביל יומיים, פי ארבע. פי ארבע. או למשל, לא לאכול. יש כאלה, יש כאלה שצריך להשתדל, לפי ההלכה, להשתדל שלא לאכול. לפחות לא מאחרי שעה תשיעית או משהו כזה. כמה שפחות, כמה שפחות לאכול לפני השבת, כדי שיגיע לשבת לסעודה הראשונה בתיאבון. יש הרבה הכנות. עכשיו, מעבר לזה, יש הכנות של הבית, החלפת מצעים. כשאורח מגיע הבית, הקדוש ברוך הוא אורח אצלנו בבית בשבת קודש, הוא בא לבקר אותנו. אז אותו דבר, ככה אנחנו מתייחסים לאורח מכובד כזה, על ידי ניקיון של הבית, על ידי סדר של הבית. בסדר, אורחים רגילים שבאים אלינו, אנחנו פתאום מארגנים את הבית, שהכל ייראה בסדר, הכל יהיה נקי, שלא יהיה לכלוך, אותו דבר. הקדוש ברוך הוא בא אלינו פעם בשבוע. פעם בשבוע. איזה כבוד גדול זה. נכון שאנחנו לא רואים אותו, אנחנו יכולים להרגיש אותו. גם אהבה להבדיל, אנחנו לא רואים, אנחנו מרגישים. רוע, אנחנו לא תמיד רואים. כשהוא יוצא ומתבטא בעשייה, כן. אבל אתה לא רואה, זה כמו שזה, אז אומרים לי, תוכיח לי שיש, שיש קדוש ברוך הוא. אני הוכחה, נשמה. אני הוכחה. וגם אתה וגם את, כל אחד ואחד שהולך בדרך השם, זה הוכחה שיש בורא לעולם. הוא מתגלם בנו. בוא תוכיח לי ההפך. אני הוכחה שיש בורא לעולם. בורא העולם בא לבקר אותנו בשבת קודש. אומרים רבותינו גדולי ישראל, שהוא בא לבקר, ואתה צריך להתכונן בשביל זה, אתה צריך להכין אוכל, אתה צריך לכבד את הבית, לנקות, לסדר, להסיר אבק, להכין שולחן יפה עם הכלים הכי יפים. האורח בא אליך, מתארח אצלך כל השבת, הוא לא עוזב אותך לרגע, לרגע הוא לא עוזב אותך. אז ככה אנחנו צריכים להכין את עצמנו, אנחנו צריכים להכין את עצמנו כאילו אורח מכובד מגיע. אם אורח רגיל אנחנו מארגנים את כל הבית, מה קורה כשאני אגיע לך? סתם דוגמה, רב הקהילה למשל, רב העיר, הרב הראשי, הראשון לציון, מה זה, זה, זה גדול המקובלים למשל, מה זה, זה, זה צדיק נסתר, כל אחד, אנחנו נכין את עצמנו לילה ולילה, וככה, זה מה שנדרש מאיתנו, להכין את הבית, לרחוץ את עצמנו, להחליף את המצעים, לנקות, להחליף מפות, שהבית ייראה חדש, חדש לחלוטין לקראת האורח שמגיע. אם צריך להסתפר, להסתפר, אם צריך לקטות ציפורניים, לקטות ציפורניים. כל ההופעה שלנו, כל ההכנה שלנו צריכה להיות שהבית ייראה חדש, שאנחנו נראה כחדשים.

0: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: איי, פרדי כהן, איזה שיר יפה זה, גם הגרסה הווקלית שלו, פשוט נפלא, פשוט נפלא.
2: אמת אמת ומתייחדת בסגולתך.
1: כן, חבל שאין פה מצלמה באולפן הזה, הייתם רואים את החיוך שלך. אתה עטוף בספרים של שבת, אתה עטוף במוזיקה טובה, אתה חושב על שבת קודש, זה מה שקורה, החיוך ישר עולה, זר לא יבין זאת.
2: רק כשאין רצונך.
1: ויום השבת זה יום שכל כולו הזדמנות גדולה מאוד להשקיע את הזמן במקומות הנכונים. עזוב אותך טלפונים, עזוב אותך עיתונים, כל השטויות האלה, עזוב אותך כל ההפגנות שיש בחוץ, תשאיר את הכל מחוץ לדלת. יש לך עכשיו זמן להשקיע במשפחה, בעיקר בילדים, בעיקר בילדים. כי זאת הזדמנות שהילדים באמת נמצאים איתך 24 שעות. איפה יש לך את זה באמצע השבוע? איפה? עכשיו אתה אבא של שבת. אתה בשבת הזאת, אתה אבא של שבת, אתה באמת אבא. זה כמו שאחיין שלי אמר לי, התחיל קצת לשמור שבת, הוא אומר לי, מה זה, גיליתי שלילדים יש אופי, פתאום יש להם אופי. לא היה רואה אותם במשך כל השבוע, יש להם אופי. וזה באמת זמן של להשקיע בחינוך הילדים, ללכת בדרך התורה, ללכת בדרך היראה. כי בשבת אנחנו פנויים, אין לנו מלאכה, אין לנו שום דבר, אנחנו מתעסקים אך ורק ברוחניות. ואז יש איזו הזדמנות שהילדים רואים אותך, אתה עכשיו מהווה דוגמה. אם אתה מתלהב משבת, אתה אוהב את השם יתברך, ואתה עושה את כל הדברים האלה של שבת קודש בשמחה, ככה הילדים שלך ירשו את זה. זה מקבע בתוכם, בתוך הלב שלהם, את האהבה, את יראת השם. וככה הם ימשיכו, הם לא ירדו מהדרך. ברגע שהם יראו שאתה נהנה משבת קודש, אין סיבה בעולם שהם לא ישמרו שבת. שום דבר חומרי לא יכול להתעלות על אהבה אמיתית של שבת. אם אתה מכניס את השמחה הזאת בשבת קודש, את השירה בשבת, את המאכלים המיוחדים, את כל ההכנה, את זה שאתה מייקר את השבת, זה נשאר, זה מוטמע. שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, זה מוטמע. ואם אתה לא מכניס שום דברים בטלים בזמן הזה, בשבת קודש, אנחנו הרי אנחנו יודעים, אנחנו בדור של עקבת הדמשיכה, אנחנו זקוקים להמון המון המון רחמי שמיים, המון. המון רחמי שמיים, כדי שהילדים ילכו בדרך השם. יש כל כך הרבה פיתויים בחוץ, יש כל כך הרבה דברים שמושכים אותם, שבהם הם יכולים להתעסק במהלך היום יום. שבת אין להם את הרוחניות, אין להם את שמורת הטבע הזאת שנקראת שבת קודש, את המעשה הבא סיפר רבי שמשון פינקוס בספרו נפש שמשון, ואני קורא את זה מתוך ספר של הרב דניאל אוחיון, השם ישמרו וחייהו, אור דניאל לשבת. והוא הביא את הספר, רבי שמשון פינקוס סיפר את זה בשם רבי שמחה וסרמן זצל, שהוא שימש כרב בלוס אנג'לס. והסיפור הולך ככה: אחת מן המשפחות בקהילה עשתה תפנית משמעותית בחייה וקיבלה על עצמה עול תורה ומצוות. כשהגיע בנם הגדול לגיל מצוות, ערכו הוריו סעודה גדולה באחד מימות השבוע, ואת שבת העלייה לתורה קבעו בבית המלון. מאחר שבית המלון היה ממוקם מחוץ לעיר, הם ציינו בהזמנות שמי שלא יכול לשהות בו במשך כל השבת יוכל להשתתף בסעודת המצווה שתארך באמצע השבוע, והדגישו שהם מבקשים מאוד מאוד לא להגיע בשבת. בין האורחים הרבים שהוזמנו היה גם אמר הדאטרה, רבי שמחה וסרמן זכר צדיק לברכה, אולם מסיבה כלשהי הוא לא יכל לשבות במלון, ולכן התקשר ביום שישי לבעלי השמחה, יחל להם מזל טוב והתנצל על אי השתתפותו. בהמשך התעניין אם, אם הם הכינו חמין לשבת, אם הכינו צ'ונק לשבת. לא הכנתי ישיבה אישה, ידידינו הרבים אינם יודעים מהו חמין, לכן הוזמנו לסעודת הבוקר מאכלים קרים, וכך יוגש, ואחר כך יוגש שם הבשר וגם התוספות. אומר להרב לתוך השפופרת, בכל אופן אני מבקש הרבנים שתכיני חמין, זה מנהג של ישראל ולא כדאי לבטל אותו. אמרה הרבנית, אין בעיה, אנחנו נשים, נכין חמין, והוסיף את החמין לתפריט השבת. בבוקר יום השבת נעצרה ליד המלון מכונית, ומתוכה יצאו זוג מבוגרים שהגיעו לאחל מזל טוב לבעלי השמחה. למרות הבקשה המפורשת שלא להגיע בשבת, החליטו בני הזוג להתעלם ממנה ולהשתתף בשמחה בדרכם שלהם. הם הדפו את דלת הכניסה ופסעו מעדנות על השטיחים המפוארים לכיוון חדר האוכל שניחוחות שבתיים נדפו ממנו. לפתע קפאה אישה ממקומה. עוד רגע קט ובעלה חש בחברון הנסוך על פניה, היא בקושי הצליחה ללחוש לו, אני לא יכולה להישאר כאן אפילו רגע אחד, בוא נצא מכאן. השניים סבו על עקבותיהם ונעלמו מן האופק בטרם הספיקו בעלי השמחה לגשת אליהם. בעלי השמחה דאגו מאוד לזוג היקר, ובמוצאי שבת התקשרו לברר מה קרה. תשובת הזוג הדהימה אותה. הגברת הייתה ניצולת שואה. בגיל 6 היא נלקחה מביתה, התגלגלה ממחנה למחנה וניצלה בדרך לא דרך. בתום המלחמה היא הגרה לארצות הברית ושם היא בנתה את ביתה. אולם דבר אחד העיב עליה מאוד, כל שנות ילדותה נמחקו כליל מזיכרונה. היא לא ידעה דבר על עברה, לא את שמה, לא את שם הוריה, לא פרצופים, לא מקום מגורים, לא שום תחומי עיסוק. יש לה כמו חור שחור ואפל נפער במוחה, והזיכרונות המוקדמים ביותר שלה היו רק מן המחנות. והעובדה הזאת היא הסבה לסבל רב. איך אפשר לחיות חיים ולהקים משפחה בלי לדעת שמץ של מושג מי היו ההורים שלך? האם היו לך אחים ואחיות אי פעם? היא נותרה בודדה לגמרי בעולם, והאם ייתכן שישנם עוד ניצולים מבני המשפחה? הרי רק אם אני אדע שם אחד, אני יוכל לגלות ולהגיע, לנסות למצוא את השורש של המשפחה. במשך שנים רבות היא נפגשה עם פסיכולוגים ופסיכיאטרים שניסו לסייע לה לשחזר את עברה, אבל

נכנסתי פנימה לבית המלון, סיפרה לבעלת השמחה, ובו ברגע שהרחתי את ריח הצ'ונט נזכרתי בהכל. פתאום ידעתי בבירור שקראו לי פייגלה, ואני גרתי ברחוב דיטלובסקה 7 סמוך לנהר הויסטולה, שאת מימיו יכולנו לראות מן האכסדרה. ידעתי שאמי הייתה מכסה את ראשה בשביס שחור, ולאבא היה זקן אדמוני מעט. ראיתי את אחותי חווה לבית בדודתי אסתר כזליצקה, שהייתה מסרבת לתת לי לשחק בבובה שלה. זכרתי גם מתי עזבתי בפעם האחרונה את ביתי האהוב, כאשר דפיקות נמרצות נשמעו על השער ביום שבת קודש. בבית היה ריח חזק מאוד של צ'ון, בדיוק כמו שהיה אצלכם עכשיו בבית המלון. ומישהו עטף אותי בצעיף צמר גס והוביל אותי הרחק מכולם. ובימים הבאים לא חדלה הזקנה מלתאר את הברך, זה היה רק הצעד הראשון בדרך שוב הביתה. לא חלפו ימים רבים והיא שבה עם כל משפחתה אל חיק היהדות. אתם מבינים חברים? סיפור קטן שבא להראות חוש הריח, אנחנו יודעים שחוש הריח לא נפגם בחטא אדם הראשון. זה החוש היחיד שלא נפגם, כל שאר החושים נפגמו. וחוש הריח אומרים שיכול להחזיר אותך לזיכרונות הכי עמוקים. הוא יכול לדלות מהזיכרון, מהתת מודע של האדם, זיכרונות שנשכחו ממנו. הריח הזה פשוט החזיר אותה לילדות שלה. גרם לה להיזכר בכלל, גם בשם שלה, גם במשפחה שלה. גרם לה להתחבר מחדש לניצוץ היהודי. וזה זה, זה העוצמה, זה העוצמה של שבת קודש. חברים, יש בשבת אוכל שהוא מיוחד, יש לו ריח שמיוחד. יש כאלה שאוהבים ג'חנון בבוקר. גם הריח של הג'חנון הוא ריח מיוחד. הריח של הדגים על הפלטה, אין להשוות בכלל עם ריח של דגים על האש או בתנור או הריח של הדגים על הפלטה הוא אחר לגמרי. שבת מקבלת, נותנת את התבלין למאכלים האלה כמו ששום תבלין אחר לא יכול להיות. אין את התבלין הזה בימות החול. שזה צריך כל אדם להשתדל גם להרבות בשולחן השבת, גם במטעמים, בכל מיני מאכלים שהם לא קשורים לימות החול. כמה שאם אפשר לאפות חלות לשבת, על אחת כמה וכמה. אנחנו סיפרנו פה לפני, אני חושב משהו כמו שנתיים, התקשר לנו מאזין יקר וסיפר לנו את הסיפור המדהים הזה, שכשהוא חלה בזמנו בקורונה, הוא לא יכל לא להריח ולא לטעום, לא היה לו חוש ריח ולא היה לו חוש טעם. וזה היה יומיים, הוא היה בבידוד, וכשאשתו הכינה את החלות, הוא אומר לה, תגידי, את מכינה עכשיו חלות? היא אומרת לו, כן, איך אתה יודע, אין לך חוש ריח. הוא אומר לה, את החלות אני מריח. שום דבר אחר הוא לא הריח, ניסה להריח כל מיני, שום דבר אחר הוא לא הריח, רק את החלות של שבת. שהיא הכינה ביום חמישי בערב לקראת שבת קודש. ואז עוד פעם דום שתיקה מכל החושים, לא טעם, לא ריח, לא כלום. בצהריים הוא אומר לה, תגיד לי, את מכינת דגים? היא אומרת לו, כן, אני בדיוק עכשיו, הם בדיוק עכשיו על האש. אז הוא אומר לה, מעבר לבידוד, מעבר לדלת, הוא אומר לה, תקשיבי, אני מריח את זה. ופלא פלאות, הוא סיפר לנו פה את זה, תוכנית שהייתה משהו כמו, אני חושב שזה 40 דקות, סיפר את כל הסיפור. וכשנכנסה השבת, כשהם עשו את הסעודה בחוץ, כל המשפחה ישבה בחוץ, הוא ישב בבידוד, היא הביאה לו את האוכל. הוא אומר לה, חוץ מהחלה ומהדג, אני לא מריח שום דבר, כלום, לא בשר, לא סלטים, לא שום דבר. ואז הוא הכניס, ואז כשהוא הכניס את המגש עם האוכל לחדר וישב ואכל לבדו בחדר, הוא אומר, פלא פלאות, הדבר היחיד שהיה לו טעם זה לחלה ולדג. מה שהוא הריח זה גם מה שהוא טעם, זה פלא. הוא אומר, שום דבר אחר הוא לא יכל לטעום, זה הדבר היחיד שהחזיר לו את הריח ואת הטעם, כל השאר שום דבר, כלום.

0: זה השבת, זה שבת קודש. יש סגולה מיוחדת בשבת קודש. ואנחנו פשוט צריכים לזכור את הדבר הזה, לזכור ולזכות בה. להכין את השבת, לנקות, ליפות את הבית, לקראת השבת, כמה שאפשר. כמה שאפשר, כדי, אפילו במהלך השבוע, פחות לעשות את זה, כדי שזה יהיה ניכר שזה לכבוד שבת קודש. וזה, כל ההכנות האלה למעשה מעלות כל אחד מישראל, מחברות אותנו לקדושה של שבת. כי כל הכנה כזאת, כמו שאמרנו, ואני חוזר ואומר ומחזק בעיקר את עצמי, על כל דבר כזה אנחנו אומרים לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש. וכל דבר כזה מושך הערה על הדברים האלה, על ההכנה הזאת. אתה מכין, אתה מנקה אבק לכבוד שבת קודש, אתה מושך, אתה כאילו מורח חוט של קדושה על מה שאתה מנקה. אתה מכין, אתה פורס שולחן, אתה מכין שולחן, את מכינה שולחן לכבוד השבת. אתם אומרים לכבוד שבת קודש, אתם מושכים חוטי חסד, חוטי קדושה על השולחן כבר עכשיו. לאט לאט אתם יוצקים בבית, כל מיני, אתם שוזרים בבית חוטי חסד, חוטי קדושה בכל הבית, הבית כבר מוכן לשבת קודש. שזה דבר פלא פלאות. גם האמוראים, אנחנו יודעים שהאמוראים היו, גדולי האמוראים היו מתעסקים בעצמם במלאכות, לצורך הכנה לכבוד השבת. אפילו שהיו כאלה שהם היו עשירים ענקיים, שהיו להם משרתים מפה עד להודעה חדשה, והם היו מכילים את כל הדברים האלה. אז אם הענקי רוח האלה, שהקדושה שלהם בימי חול הייתה הרבה יותר מהקדושה שלנו, כאילו אין מה להשוות בכלל, והם לא מנעו את עצמם מלהכין לכבוד השבת קודש. כמובן, לא רק הכנות נפשיות, הם היו הולכים ומכינים בעצמם דברים מסוימים. זה מכין לנו את הנפש, מכין לנו את הנפש לקליטה של הקדושה. יש שפע של אור רוחני שיורד בשבת קודש, שיורד ומאיר בשבת, וככה אנחנו מכינים את עצמנו. אם זה על ידי תבילה, על ידי מקווה, על ידי וידוי דברים לפני השם יתברך, רצוי להתוודות כל יום שישי אחר הצהריים לפני השבת קודש, אתה מכין את עצמך לקראת יום, מכין את עצמך יום, יומיים לפני, אתה כבר נכנס לתוך האווירה של שבת. כמו התוכנית הזאת שאנחנו עושים, אנחנו כבר מתכוננים, עושים הכנה נפשית לקראת שבת קודש. ככל שנתכונן יותר, ככה השבת תענה אלינו יותר. ככל שאתה תכין את עצמך יותר, ככה אתה תהנה מהשבת יותר. השתבח שמולד.
1: יד ושוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: אך, איזה יופי, איזה יופי, תזמורת שלהבת בביצוע ווקלי לקול מקדש. אני מדמיין אצטדיונים שלמים ששרים את הדבר הזה בעוצמה. אוי, איזה יופי.
1: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
0: כן, אז זהו, עד כאן דברנו להיום. אנחנו בעזרת השם נגיד, קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו ככה להשתפך כאן על שבת, להימרח על שבת קודש. אין פינוק גדול כזה, אין דברים כאלה. תודה רבה לכם המאזינים, אני מקווה שזה היה לכם לתועלת, לא סבלתם יותר מדי. שתהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת, ולא לשכוח להכין את הנשמה בפנים, גם את ההכנות הגשמיות וגם את ההכנות הרוחניות בהתאם, כגודל ההכנה, כגודל ההנאה, גודל הכבוד שאנחנו עושים לשם יתברך.
2: לקדושת השבת, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
0: שתהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת.
1: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
3: עם ניסים דורון.

עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחבים.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול, אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-07

0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: אמרו חכמנו, האדם נברא יחידי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם הגדול, העולם הנפלא, ברא גם את האדם. אומר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ברא אדם אחד, ממנו התפתח כל העולם מסביב. למה אדם יחיד? למה לא ברא כמו שברא את העצים, את שאר הדברים בכמויות? אין אפשרות לראות צורה אחרת. למה אדם יחידי? יש פה סוד עמוק וגדול וחשוב מאוד. לומר לך מה כוחו של אדם. מה אדם יכול להגיע? מאדם יחידי, תוצאות שלו זה כל העולם כולו. לכן, כל המאבד, נפש אחד מישראל, פגעת באדם אחד, והוא לא אחד, פגעת בעולם מלא. פגיעה באדם זה לא כיחידי. אדם זה עולם מלא. מה זה עולם מלא? לא רק במצב שיכול להביא תולדות הרבה. המעשים שלו, של יחידי, הם אינסופיים. והרמז כתוב, ואומר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו. מה זה בצלמנו? מה זה צלם אלוקים? כתוב בנפש החיים, שכמו שהבורא יתברך, הוא בעל הכוחות כולם. זאת אומרת, אדם נגר, אתה מזמין אצלו ארון, גמרת עבודה, הולך לבית. הארון נשאר הארון כל הזמן. הארון נשאר הארון יציב אחרי שהנגר גמר לעבוד. אתה בונה בניין. גמרת פרויקט, עובדים מקום אחר. הבניין נשאר קיים. לא צריכים את העובד צמוד לבניין. השם ברא את העולם, נבין טוב. כל דקה, כל רגע, כל שנייה, עם בורא העולם, יפסיק להחיות ולחדש את ה... השגחה שלו, הכל זה יתפורר. המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. תמיד מעשה בראשית אנחנו בתפילה. זאת אומרת, העולם חוזר להיות כל דקה השגחה פרטית בריאה חדשה. זה נקרא אלוקים. בצלם אלוקים נעשה אדם בצלמנו, הפירוש הוא שהוא יהיה בעל הכוחות כולם. זאת אומרת, אדם יכול להגיע לכוחות במעשים שלו. הוא מרים את הבריאה, אומרי את הבריאה למטה. אז לא פשוט. אדם יחידי נברא עולם שלם. ולמה האדם מתגמד? למה האדם הנפלא הזה, שיכול להגיע לעולמות שלמים, הוא תקוע בפינה, לא מתרומם? מה הדבר שמרים את האדם, ומה הדבר שמוריד את האדם? דבר אחד. אדם חושב תמיד, מה יאמרו עליי? מה יאמרו? נעשה פעולה. מה יגידו עליי? איך המשפחה, החברים, הסובב? לא מתאים לך, אתה לא שמה. הרבה דיבורים מסביב. כשאדם נמצא בתוך מעגל של לשמוע מה אחרים יגידו, פה הוא עוצר את עצמו. הוא עוצר את הכוח שלו. הוא אותם את הרצונות שלו. למה הוא חושב מה אחרים יגידו? מה יאמרו? מה תגיד אתה לעצמך? אברהם אבינו, כל המעלה שלו, כל הגדלות שלו, נקרא אברהם העברי. למה העברי? מה זה עברי? חז"ל אומרים, כל העולם עבר אחד ובעבר שני. לא אכפת לו מאחרים בכלל. אברהם הגיע למסקנה מה השם רוצה ממני, לא מה האחרים רוצים ממני. כשאני מגיע למצב, כל העולם, אני עבר שני, אני בעבר שני, זה אברהם העברי. יצא אברהם ממנו. ממנו בא עם ישראל. ממנו בא עם ישראל. יהודי רוצה להגיע למשהו, יש לך כוחות אדירים, עצומים, רק מה? תעשה מה שהשם רוצה שתעשה, ואתה יכול לעשות. אם תחשוב תמיד מה יאמרו אחרים, פה אתה נופל. פרשה עצומה, פנחס. פנחס. זה משהו מזעזע. עומד משה רבנו וכל עם ישראל. מגיע בן אדם, נשיא שבט שמעון. נשיא שבט. זה אדם פשוט. קח את המדיינית. גויה. בא לפני משה. אומר, תגיד לי, היא אסורה או מותרת, האישה הזאת? אם היא אסורה, אשתך מתיר לך. ציפורה של משה רבנו, אתה ממדיין. מתיר לך, הוא משווה אותה לאשת משה רבנו. שותק. משה לא עונה. למה לא עונה משה רבנו? אם אני אענה לו, זה מתוך פגיעה שפגע באישית. אז אני לא יכול להתערב בדבר, אשתך מתיר לך. פה משהו בנוגע אליי, אני פה לא נכנס, לא יכול לפרש פירושים על פי ההלכה, כי אני נוגע בדבר. כולם בוכים. כל עם ישראל בוכים. הוא צודק, לא יודע מה, אין לנו תשובה. אין תשובה לענות לו, אין תשובה. הסנהדרין, גדולי עולם, כל הזקנים, כולם בוכים. לוקח את המדיינית לאוהל שלו. פנחס. רגע אחד. הוא אומר, נזכרתי, יש הלכה שאומרת. הלכה אומרת, אבוהל הרמית, מישהו בועל על גויה, קנאים פוגעים בו. אני קנה יפגע בו. אמר לו, משה, משה, נכון ככה הלכה? אמר, אתה צודק? אם אתה נזכרת, אתה תבצע את זה. הלך לבד, ייקח רומח בידו, לוקח לבד. נכנס אחריהם, דקר אותם. דקר אותם את שתיהם ביחד. יוצא בחוץ, אומר, בוש עולם, על אלה אתה רוצה מגפה לעם, מגפה לעם ישראל. אלה, תורג אותם. פנחס עשה מעשה, מה קיבל שכר? תורה אומרת פסוק, מה המעלה של פנחס? התורה מנסה להעריך ולתאר את המעלה של פנחס. מה אמר לו? השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנות קנאתי בתוכם. מה זה קנאתי? הוא ראה שמחללים שם שמיים. בקנות קנאתי. הוא דאג לבורא יתברך שמו לעד. האדם הזה חלל שם שמיים. בתוכם, לפי כולם ביחד. והוא עצר את המגפה. זכה הלאה מה להיות? בריתי שלום. או נראה מה זה נקרא שלום. מה זה נקרא שלום? תתת בריתי שלום. הוא החכמים פנחס זה אליהו הנביא, נשאר חי לעולם. דרך אגב, מה זה שלום? מה זה שלום? מה זה שלום? האדם חי עם נשמה בגוף. גוף רוצה את שלו. תאוות. עולם הזה. הגוף רוצה את הצרכים שלו אישיים. כל אחד הגוף שלו. הנשמה, בית כנסת, תעשה מצוות. יש פה התנגדות. כשאדם מגיע למצב שהגוף עוזר לנשמה שבו, זה שלום אמיתי. אין חילוק בין הגוף לנשמה. הם ביחד נמצאים. פנחס אליהו הנביא. יבשר את הגאולה. מה זה גאולה? מה זה שלום? הנביא אומר שיגיע משיח צדקנו וגר זאב כבש. כבש יגרים זאב ביחד. לא יודעים, אין לו ויכוח. לא יהיה ביניהם מחלוקת. לא יהיה מצב של לטרוף את השני. שלמות בבריאה גם כן, בתפעים של הבריאה שלהם. ולא רק זה. פנחס חי לעולם. עלה לשמיים. מה קרה? מה זה שמיים? אין גוף, הגוף נשאר כאן, הנשמה למעלה. אדם שעושה לשם שמיים, אין פירוד בין נשמה לגוף שלו, בריתי שלום. יכול להיות, יהיה בשמיים כמו בארץ גם כן. כל זה התחיל, לא שאל מה יאמרו, חלק רגע אחד, מה פתאום, מה יאמרו עליי, ובאמת, ובאמת, השבטים יזו אותו אחר כך, השבטים אמרו לו, מה אתה מתערב? אתה מהסבא שלך, היה יתרו, דיברו עליו, הוא לא ענה כלום, ממשיך הלאה, ממשיך הלאה. אומרים דרך פסוק תהילים, כתוב פסוק תהילים, ואני כחירש לא אשמע, אומר דוד המלך, אני כחירש לא אשמע, לא תשמע לאחרים, תשמע את בורא עולם ביחד. אתה רוצה בבית שלך לעשות משהו, שבת לפני הזמן, אתה רוצה להתקדש משהו, לא, מה יאמר זה, מה יאמר ההוא, מה הוא יאמר, מה היא תאמר, רגע אחד, מה השם אומר? השם זה בצד? הוא פחות מאשר השכן יגיד לך מה, אתה, מה קרה לך? כמה אנשים מתקעים בדרך, מה יאמרו? כמה אנשים התרוממו כשידעו שאני רוצה קרנות קינתי, אני בורא להם רוצה איתך להיות, מה אתה תגיד לי? רבי עקיבא גיל 40 שנה, רוצה ללמוד. מה יאמרו העולם? בן 40 בא ללמוד, מה, אתה בסדר? לא מתאים לך. בין 40 בגנון להיות, ללמוד א' ב', נשבר. אשתו אמר לו, נשים לב טוב, כמה חדל אומרים. רחל אמר לו, אל תדאג, אל תפחד. מה אמרו העולם? מה היה העולם יגיד לי? אני אתבייש. אמרו, תשמע, תראו פלא גדול. אמרו, תשמע, כמה בוקר, כך חמור. חמור. שם עליו פסק, על הגב שלו. פסק יפה, עם חול. ועציצים, עם עצים צומחים מהגב של החמור, כן, לא גדול, לא משהו ענק, כן? כמו גינה מהלכת. אמר לו, אקי בבוא, קח את זה, זה סיבוב בעיר. מה סיבוב? סתובב, סיבוב, בחינם. טוב, הוא שומע עליה, הלך. פתאום כל מחרב, מה זה? מי האדם הזה משונה? חמור של גינה, גינה עם חמור. סך הכל מיני ילדים מסביב. הוא ממשיך הלאה, מה רוצה ממני רחל? מעבר אותי קורס למה? לביזיונות. בא לבית, בצהריים. נו, איך היה היום? אוי, אני מאמין בך, מה אני אגיד לך? אבל התבזיתי. כל הילדים יצאו אחריי וצחקו על הגדולים, אמרו, יקרא לו משהו כאן. לא יראה, התבלבל לבן אדם. חמור עם דשא עליו. מה זה? טוב, למחרת, שוב פעם תעשה גם כן. לא שואל שאלות. הלך. עוד סיבוב. איך היה היום? גם באו אחריי. אבל פחות. יום שלישי התרגלו אליי. גמרנו. טוב, מה אתה רואה? הנה. נלך עם חמור, נלך עם סוס. התרגלו אליך, התרגלו, תעזוב. עכשיו מה אתה אומר? גיל 40 תלמד? נכון, בתחילה זה קשה. יאמרו אנשים מה הוא עושה, מה הוא לומד. התרגלו אליך. זה רבי עקיבא יצא. כשאדם מגיע למסקנה שאני לא עושה את החיים שלי לפי מה שערים אמרו, טוב, זה אתה. תודה, עצר, הרבה אנשים עושים דברים כל החיים בשביל האחרים לעשות. כל החיים, אני מרצה את האחרים. מה איתך בפנים? איפה אתה נמצא? מה יאמרו, אז זה הורס את האדם, הורס את הגדלות שלו, הורס את העלייה שלו. אני חושב שיותר עמוקה טיפה, בלי שים לב טוב. מגיע נשיא שבט שמעון, לוקח אישה מדיינית, גויה, ואומר משה רבנו, מותר לעשות לפני כולם. מצאנו בתורה, אם מי שזוכר, יעקב בן אבשלום, יעקב בן בת קוראו לדינה, שכם בן חמור, לקח אותה ועינה אותה, דינה בת יעקב. שתי שבטים הלכו להציל אותה, שמעון ולוי. הלכו, נכון או לא? הלך שמעון עם לוי, הרגו את שכם. אתם עושים ככה לבת ישראל, לאחותינו? אז רגע אחת. אותו שמעון, שדאג שלא יהיה עבירות בעולם, איך הוא הולך בעצמו עכשיו? איך הוא הולך ונדבק למדיינית? שאלה עצומה. אותו אדם שהסבא שלו היה קדוש עליון, קנה אל השם, הולך לוקח עם מדיינית. בעלי מוסר, פה נכנסים לנקודה מאוד מעניינת וחזקה מאוד. האדם, הוא הלך לשכם, שמעון, הרג אותם, נכון, פגע בהם, אבל אם הוא הסתכל בעיניים שלו, יש פה גויות. הוא ראה בעיניים שלו מראות אסורות. אבל מה, הוא לא יעשה כלום, כי הוא הבן של יעקב, אבל הוא ראה, הוא ראה. מה יש לי אסור? הנכד שלו כבר הוצאה לפועל. אותה ראייה של הסבא שראה מראה של איסור, את הנכד יתעורר בחזרה. אתה הולך מצווה, תיזהר במצווה גם כן, את המילה קטנה, אתה יכול להרוס אותך לגמרי. מה עם פנחס? איך הוא נכנס לאוהל שלהם? כתוב, וכך רומח בידו, רומח, חוץ מאשר זה החרב, רמח איבריו. ריש ממחת, רומח איברים. נכנס, עכשיו אני עושה מצווה, לא מסתכל כלום, איך היא נראית, בצורה שלה, רק לדקור. לפעמים בריאה קטנה בורסת. סיפרה מורה בסמינר. מורה בסמינר. אתה הרצאה. בסמינר בית יעקב, לא, לא על אישה שהיא כל כולה, מה זה בית חרדי, היא מורה בסמינר. יש לה בת 15, 16, כך היא סיפרה. אמרה הבת של האמא, אני רוצה לבוא אותך לקניון, לקנות איזה שמלה חצאית. יש מבצעים. יש מבצעים עם בית, מבצעים עם פי. יש גלון, זה לא מבצע, אלא מבצע. עם פי זה פציעות. זה לא ביצוע, אלא פיצוע. מבצעים בקניון, פה לא, איילון. טוב, אני איתה ביחד צמודה, והיא רוצה, מה נגיד לה, לא באמת. ככה היא סיפרה, ילדה צעירה. נו, קניון שם זה מקום גדול, ויש הרבה אנשים בחוץ, רכבים, עד שמגיעים לכניסה, ובכניסה עומדים שלושה בחורים צעירים, כן? מצלמים, לא כל אחד ואחד. פוטו מהלך. רות הבת שלי, ככה סיפרה, אמרו לה, סליחה דקה, אנחנו פה, יש לנו פה הצעה מאוד טובה לכל אחד, את נראית פוטוגנית. מה זה פוטוגנית? את נראית מאוד טוב לתמונות. המחפשים דוגמניות, לא לראות פנים, לצלם כל מיני פרסומות. את מאוד מתאימה. מי שמע את זה, בקושי, חצי דקה. הוא אומר, אני שמעתי את זה, פה הייתי עם איזה פוטוגן עכשיו פה. פוטוגן זה, קחה אותה ישר, בקיצור. חוזרים לבית. פתאום אותה הבת, צנועה וטובה ושקטה, אם אני פוטוגנית. חס בראש שלה. אני רוצה ללכת, למה לא? מה יש? אני אצטלם בפרסומות. מי דיבר איתך? כמה שניות הרסו לך את החיים שלך? לקח לי חצי שנה, אני אומר, לדבר איתה, להסביר לה שאנשים האלה סתם, בנשי רחוב, את לא שמה. מה לך ולזה בכלל? בוא נראה, מה משפט קטן יכול לעשות בנפש של השני? אתה צריך להתרחק מזה. שמעון רעז, עשה מצווה, נכון? דקרת, הלך שמה, אני הולכת להוציא את דינה משכם, אבו ראה דברים מסביב. אותה מראה ראייה, זה עשה אותה. פנחס הפוך. יהיה למצב בריתי שלום, שלמות. מה זה שלום? פנחס אליהו הנביא שנשאר חי לעולם. אין פירוד בין הגוף לנפש שלו. זה אחד, מה יאמרו. ועוד אחד מה יאמרו. משה רבנו, אמר לו בורא עולם משה. אתה עכשיו הולך, נגמר. 40 שנה, אתה כבר צריך להיות בשמיים. גיא. פתר מהעולם, לשמוע בן אדם הולך פתר מהעולם. וואי וואי וואי, זה פשוט. חז"ל אומרים, אמר לו, משה ריבונו של עולם, תשאיר אותי כאן. אי אפשר. נגמר התפקיד שלך, נגמר. יש מדרש מבהיל. אמר לו, טוב, תשאיר אותי כמו ציפור. לא רוצה לחיות בן אדם משה, כמו ציפור. יהיו מנהיגים, יהיו אחרים, אבל כמו ציפור. אי אפשר. משה, שימו לב טוב, משה רוצה להיות ציפור? מה יצא? יהיה ציפור. איפה משה הלך? מה משה ירוויח, אם יישאר כאן כציפור? יש לו בשמיים, משה אמת, תורתו אמת. בשמיים הלכה שרת. משה, תבוא למעלה, גן עדן, כל המלאכים מחכים לך. לא. מעדיף ציפור כאן בעולם הזה. למה? מה עומק הדברים? בלי תורה אפשר להבין כלום. את התירוץ. תראו, האדם בעולם הזה תפקידו, דבר אחד, לקדש שמו יתברך. בדיבור שלו, בעצם שלו, שיראו מזה הקדוש ברוך הוא, שיראו העולם יראה מזה. אם אחד מתקרב בזכותך למצוות, שווה הכל. אם אתה עושה מהאדם את הנפש שעשו בחרן, אם אתה מחזק אנשים, שווה הכל. אתה לא מחזק, גמרת, מה אתה, הכל לעצמך. משה רבנו, אני בשמיים, נכון? תפטר מהעולם. שם מי יראה אותי? אמר לך, שרת, שם אני משה בשמיים, אבל העולם הזה כאן, מי יתחזק בדברים שלי? מי יראה אותי? ציפור שנמצא כאן בעולם הזה, רואה ציפור, איך הוא חי, איך הוא הולך, איך הוא בא. האנשים פה התחזקו לראות מי זה בורא העולם יתברך. אז אני מעדיף להיות כציפור כאן, ללמד את הבני אדם מי זה בורא העולם, דרכי אל מי הוא, לך ציפור, ולא בשמיים. אמר לו בורא העולם, גם זה אפשר. טוב, עכשיו שומע משה שהוא ילך מהעולם. מה משה עושה עכשיו? בוא נראה מנהיג הדור שומע שהוא הולך מהעולם. על מה הוא חושב? בדבר משה אל השם לאמור. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אני רוצה שיהיה אדם מנהיג לעדה, אשר יצא לפניהם, יבוא לפניהם. רש"י אומר, מה זה יצא לפניהם? בזכויותיו. יהיה לו זכויות. תביא מנהיג אחר, שיעשה להם הכל, רוח בו. ראש העולם. שאלה קטנה. אדם שומע שהולך מהעולם. מה הוא חושב? על אחרים? מי המנהיג אחריי? תן, שיהיה מנהיג טוב. איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? העולם שלך. זה אדם גדול. הוא לא נפגע ולא מתייאש ולא עוצר מה שהוא הולך למות גם כן. מה אני יכול לעשות הלאה? לפחד פחדים. סיפרו שמסיים סלנטר, היה אחד גדולי הדור. היה גדול בעלי המוסר. אז יום האחרון שהוא נפטר, יום האחרון שלו, דיבר עם מישהו לידו, עד הבוקר. והוא נפטר הבוקר. אמרו לו, מה הרב דיבר איתך? לפי שהוא נפטר. מה? על המלאכים בשמיים, שמע ישראל, מה? וידוי? לא. אמר לי, תראה, כל הערב דיבר איתי, תראה. לא צריך לפחד, אדם שמת מהעולם. הוא בן אדם, לא צריך לפחד, אל תפחד. יקרה לי משהו, אל תפחד, אל תברח. כאילו, הלך בעולם. דיבר איתי בצורה כל כך פשוטה, שאני לא אפחד אם יקרה לו משהו לרב. ראש העולם, איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? איפה אתה אוחז? אתה הולך למות. דין בשמיים, מי לא מפחד? אבל שהשני לא יפחד. זה שאומר שני, בא איתי יחד עד המיטה, זה לא פחד, אז הוא מדבר איתי ומרגיע אותי שלא קרה כלום. זה לא מלאכים בעולם הזה. לא מלאכים שכאן נמצאים. טוב. רוצה אחרי משה רבנו מנהיג. מי אמר לו? קח לך את יהושע בן נון. פי, יהושע בן נון? חבר'ה אומרים, יהושע בן נון? אגב, הוא לא היה למדן גדול, לא. לא היה למדן. גם נקרא, אפילו היה שחל, אומרים, שוכח כל דבר. יהושע בן נון, מנהיג אחרי משה רבנו, למה? דבר אחד אמרו חז"ל. כתוב יהושע בן נון, נער לא ימיש תוך האוהל. כל הזמן נמצא באוהל משה רבנו, כל הזמן. עלה משה לשמיים, הוא עמד תחת ההר 40 יום, עמד תחת ההר לבד. משה ירד. איך אוכל אוכל? המן ירד עד שמה. חז"ל אומרים, יותר מכך, הוא היה מסדר ספסלים בית המדרש, מגיע לישיבה לשיעור, מכין את הספסלים, את הכיסאות, לכולם. אמר לו, בורלם, זה שהיה אחריך כל הזמן, את מסדר ספסלים בית המדרש, הוא יהיה המנהיג. חז"ל אומרים ככה, פני משה כפני חמה, כמו משה שמש, יהושע פני לבנה. הזקנים אמרו, אוי לאותה בושה, אותה כלימה. אנו התביישנו, מה? אני הספסלים הסדר? התביישנו? התביישתם, אוי לאותה בושה, אוי לאותה בושה, אותה כלימה. ואז זכה, יהושע, למה? לא שואל, מה יגידו עליי? מה, אתה שמש? כן. שמש, מה? בושה? לא נעים לך, אתה מכובד. דיבור עליו נקרא מכובד? אין מה יאמרו. אדם, גבאי, רגע. לא מתאים, לא מתאים, אתה גבאי, אתה... מה זה, מה אמרו, אני עושה בית השם. אומרים שרשי, רשי. האבא שלו, איך זכה לבן כמו רשי? גבאי בית כנסת. כשהוא מגיע לנקות את הבית כנסת, מגיע על ההיכל, עליה נמצא ספר תורה, היה מנקה בזקן שלו, בזקן. מנקה טבע בזקן שלו. למה? אמר, זה, יש פה תורה של הקדוש ברוך הוא, אנקה אותה אחרת? אתה יודע מה זה נקרא מצווה? מה יאמרו אחרים? ואגיד לכם, מה התפרסם בזמנו? התפרסם בגדול, בבא סאלי הצדיק הגדול. איי, איי, איי. משפחה ברמת גן, הבן שלה נפל בשבי הסורי. התפרסם, שבי הסורי. מי קיבלו דעמנו, לא יודעים מה קורה שם. בקיצור, הצבא, ומי לא מתערב. המשפחה באה לבבא סאלי. בכתה, כבוד הרב. כבוד הרב. הבן שלנו, בשבי הסורי. מה יהיה איתו? מה לא איתו? כבוד הרב, אתה גדול, אתה מסתכל בשמיים, הצדיק. אמר להם הרב, משפט קטן. כתוב, ונקה לא ינקה. פזוק. הוא יהיה בריא, יחזור. ועוד פעם כתוב, ונקה לא ינקה. מה קשור אחד השני? כשיחזור יבוא לפה. קיצור הדבר, הוא חזר מהשבי. אז עבר את הבדיקות, החקירות, נגמר הכל, באים במסלי, באים אליו. בוא דרף, הנה זה הבחור, הבן הזה שברוך השם ניצל. ובואו כולם עם משפחה מסביב, בואו רבנים גם כן. רב קורא לו, בוא בני בואו. שב לידי, שב, שב לידי, שב. חבק אותו, אבו מסלי. תשמע, היית בצבא, מלחמה. שם נפלו פגזים, הרבה נפצעו, הרבה מתו. אתה נשאר את השלם. ברוך השם שלם, אתה רואה בריא. שום רובה, שום כדור לא פגע בך, כלום. אתה יודע למה זה? אומר לו, הרב, יש לך מצווה שאתה עושה אותה, מצווה שאתה עושה אותה, תספר מה אתה עושה מצווה. אומר לו, כבוד הרב, אני בחור צעיר, לא עושה מצוות. עדיין, אני בחור בצבא, מה אני? אני צדיק נסתר? לא. זה לא סתם. תחשוב, תחשוב. מה אתה עושה משהו מיוחד? חוץ מהצבא. תחיל לחשוב מותר, כבוד הרב. אני גר לבית כנסת. אני גר שכן בית כנסת. ואני מגיע לפעמים יום שישי לבית. מגיע מוקדם, ואני עוזר לשמש בית כנסת לנקות את בית כנסת. את האבק, את זה, מדי פעם. אמרו לו, אתה יודע? אמרו לו, עושה צחק. כתוב, ונקה, לא ינקה. מי שמנקה בית כנסת, זה מגן עליו, ולא ילך מהעולם. ונקה, לא ינקה. מי שמנקה בית כנסת, אז הוא מוגן, נשאר בעולם. כולם הבינו מה הרב אז אמר. הרב עורר, מה זה נקרא זכות? אם יגידו, מה יאמרו אחרים? בחור הצבא, אתה מנקה בית כנסת? כן, אין מה יאמרו. מה יאמרו הזה הורס את האדם. זה עוצה מגדל את הבן אדם, מגדל אותו. מה יאמרו? מגדל את הבן אדם, מרומם אותו. מה יאמרו? מה אגיד לכם? בא יהודי עשיר, מאוד מאוד, הרב משה פיינשטיין. היה גדול הדור באמריקה. עוד הרב, יש לי עסקה לעשות עם אחד המיליונרים הגדולים. עסקה גדולה. זכויות, מניות, משהו אדיר. הרבה כסף. ואני מקבל את זה, אני עולה למעלה בגדול. מה השאלה? עוד הרב, עכשיו אנחנו נמצאים עכשיו מימי בין המצרים. בין תשעה באב לתשעה. מראש חודש אב, עד שעה באב. ימים האלה, הימים האלה הם קשים מאוד. אני יכול לחתום איתו או לא? עם העשיר הזה, הוא לא סימן טוב. אמרו לו, רב פיינשטיין, אפשרי. לחתום איתו על העסקה, אפשרי. ימים, אפשרי לחתום. טוב, כבוד הרב, שהיה מספר שתיים, כמה? אני עכשיו לא מתגלח בימים האלה. יש לי זקן כזה, כן, קוצים. ולא נעים שאני אפגש אותו ככה מגולח. אני יכול להתגלח או לא? שיראו אותי ככה מסודר? לא, אל תתגלח. לא תגלח, זה לא. תחתום איתו על העסקה, כן. לא לגילוח. תודה רבה, כבוד הרב. חזר לבת שלו. קודם הוא שמח על התשובה הראשונה, שהוא יכול לחתום איתו על העסקה. הוא אומר, איך אני נחילה פעם ראשונה, יראה אותי.

תגלח למי שאיך כמו שצריך, תגלח, אה? בימי בין המצרים, תגלח, תלבש טוב, כמו שצריך, אה. בא למשרד, נגולה, כמו שצריך. יושב איתו עם אותו, יש העסקים, דיבר איתו מה שהוא עושה, וזה וזה, ועסקה ענקית. אנחנו נהיה ביחד. הוא אומר, תגיד לי שאלה קטנה של אותו הגוי הזה, ליהודי. אתה אדם נאמן, אני צריך נאמנות. אתה נאמן? זה עבודה של נאמנות. אני נאמן במאה אחוז. אתה נאמן? כן, אני נאמן. אני תשאל עליי בין העסקנים, בין אנשי העסקנים. אני מאוד נאמן. הוא אומר, תגיד לי, אם אתה נאמן, יש לי חברים יהודים, בימים האלה כולם לא מתגלחים. הוא אומר לו, גוי, אני מכיר הרבה יהודים, חברים שלי, לא מתגלחים. ואתה מתגלח, אתה לא נאמן. אם אתה מתגלח שאמרו בהלכה שאסור, אתה מתגלח, אתה לא נאמן בשלי. איתך לא עושה עסקים. לך, בחוץ, לך. לך בחוץ. העסק נגמר. אם אתה לא נאמן לתורה, אז הוא הבין, אמר לו, הרב, תלך, כן, תלך ככה. אתה עושה חשבון לאור. חשבון לאור, מה יגיד לך? בסוף זה עצמו הפיל אותך. ויגיד לכם, היה בעיראק, יהודי עשיר מאוד, מיליונר ומיליארדר, קראו לו מנחם דניאל. יהודי עשיר מאוד. הוא היה אחד העשירים הגדולים, התעסק עם סעודיה, עם נפט, כן? המלך פרוק, אני אגיד לכם טיפה, היה מרטיזסים לו, רק שתיים מעיראק. אחד לא, ואחד המזכיר שזה משה דניאל. מרטיזסים שתיים, רק למלך, עוד אחד. מי היה המזכיר שלו? חכם סלמן מוצפי, המזכיר האישי של מנחם דניאל, מזכיר הכללי היה. כל העסקים וכל הדברים דרכו היה הולך. יום אחד, בימי ספירת העומר שלו מתגלחים, אמר לו העשיר למזכיר, בוא אליי, חכם סלמן בוא אליי, יש לך פגישה שבוע הבא עם השר הנפט הסעודי. זה פגישה המון כסף, זה משהו אדיר. תלך איתו, תגמור את העסקה, אבל מה? הוא אומר לו, תשמע, אתה לא מגולח, אתה הולך רע, תתגלח, לא מתאים שאתה תייצג אותי, לא מגולח. תתגלח? הוא אומר, לא אתגלח. הוא תשמע, אתה אומר לו, אם העסקה לא תצא לפועל, אתה מפוטר. אתה הולך לא מגולח. הלך לשאול דרך בדפתיה. עכשיו את רב שלו, כבוד הרב, מה אני אעשה? תגלח? מה, תעזב אותו, תלך ככה. מה אני אתגלח? הגיע היום שני, לבש את הבגדים שלו, כן? לא מגולח, בא למשרד, שם ישבו שם, שר האוצר הסעודי, לא פשוט, מתדרדר עם כולם, קמו מפניו, ודיבר איתם על העסקים, מהשקעות, מה לעשות, הכל, הכל, הכל, הכל, התפעלו ממנו, חתמו חתימה, עשו חוזה. מתחזה, והתחבקו ביחד. הוא יוצא מהמשרד שלהם, בא לעשיר הגדול, הבעל הבית. אומר לו, מנחם דניאל, הנה, פה המסמכים, הכל חתום, איזה יופי, הכל חתום, עסקה אדירה. זה חלק שני, אם רוצים מפתחות, קח מפתחות, קח מפתחות, אני מפותר. קח מפתחות שלי, של הרכב, של המשרד, אני מתפטר. מה קרה? אני לא אעבוד איתך. למה? אני אעבוד לבן אדם שיגיד לי, תתגלח, לא אעבוד איתך לעולם, שלום. סגר את הכל. בא לארץ. בא לארץ, אמר, אני אבוא בני אדם, אגיד לי מה נעשות? היה בירושלים, פועל רחל שם היה גר, פסול רחל עמד שם, פחות בבדלין. וצמח וגדל, גדול אדוניה בקבלה. היו עשירים באים מחוץ לארץ. זה המיליונר יושב ולומד פה כל היום כולו. לא חבל עליו. אני זוכר אותם. חבל עליכם, היה אומר. ירס את הבת שלו. צריך כסף, אין לו כסף, אין לו להרס את הבת שלו. מה הוא עשה? פתח חנות בבוכרים בירושלים, שעתיים מ-10 עד שעה 12. חנות למלא קטניות. אורז, תמרים, דברים כאלה, כאלה יבשים. רב פתח חנות, שעתיים, הכל טרי, מי לא בא אליו? זה מגיע, זה מגיע, קונים, כמויות קונים. הוא מותן ברכה, נותן יותר מאשר המשקל. אחרי חודש, החנות סגורה. שב ולומד, מה קרה? אמר, אני, אמרתי לה, צריך סכום כסף לחתונה? זה מה שיש לי. אמר, לא צריך יותר מזה. כבוד הרב, זה מוניטין? זה מוניטין, מוניטין. העסק הולך. אנשים באים אליך, אולי יש לך עוד בנות. אומר לי, יש בו עולם בשמיים. עשיתי נגמר, נגמר, אני לא פותח יותר, שוב לומד. אדם יגיד מה יאמרו אחרים, הוא ייפול. הוא ייפול. מי שחי בהרגשה מה בעולם יגיד.

0: גיזר, שועה בן נון. שועה בן נון זכה למה? הנה הוא. עשה דברים שהוא רוצה לעשות אותם. לא התבייש מחריב, לא התבייש. מה זה יגיד? מה באמת? אתה בא לשיעור, שזה ספסלים? אתה עושה את מנהגת כנסת? כן, זה אני עושה. אם אני אגיד, מה יאמרו? הלכתי, הלכתי, אני מאבד את הכל. איי, איי, איי. מה יאמרו הגויים? זה מה יאמרו. ועוד דבר אחד. אתה מספר את בנות צלופחת. בנות צלופחת. ומשה רבנו, משה, אנחנו בנות. אבינו מת במדבר, אבינו מת במדבר, קראו לו צלופחת. מה עם הירושה שלנו? מה? נבוא לארץ, אנחנו לא נשואות. אמר להם, אמר ברור העולם, תגיד להם צודקות, כן? שיסעו רק, יסעו רק במשפחה שלהם. וחזל אומרים, היו בנות מבוגרות, מבוגרות, כל אחת, 40 שנה כל אחת, התחתנו והביאו ילדים לעולם בגלל שרצו לי שנחלה בארץ. הפסוק מילה סימן טוב. יש מילה קטנה אחת שאומרת כל הסיבה, מה כל כך הם רצו הדבר הזה? מה כל כך היה בנות צלופחת? מה כל כך אכפת להם בעניין הזה? מה? דבר ראשון. הסיבה היחידה, שימו לב טוב, ותגרבנה בנות צלופחת, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחת מנשה בן יוסף. מה אתה מזכיר את ההיסטוריה מנשה בן יוסף? מה נוגע יוסף הצדיק לנושא שהבנות האלה רצו ירושה בארץ, לא לוותר כל הזמן? הסבא רבא שלהם, יוסף. חז"ל אומרים, יוסף היה מחבב את הארץ, מחבב את הארץ, יוסף הצדיק, ארץ ישראל, ארץ הקודש, כן? תמיד אומר, אני איש עברי אנוכי, כן? איש עברי. הסבא דיבר תמיד, ארץ הקודש, הקדושת הארץ, יוסף. הדיבור הזה גרם שהנכדות שלו, היו שנים, ארץ ישראל, למה אני אוותר? אנחנו בנות, מה עם הירושה שלנו? מי ייקח אותו, איך תעבור ירושה למשפחה שלנו? אתה כשם מדבר דבר, פחד פחדים. אתה מדבר על דבר חיובי. הקדושה, תדע לך, זה ישפיע לדורי דורות. יגיע הזמן שהנכדות שלך, לא במצב, לא נוותר, לא אני נוותר. כמה דבר, אבל עוד דבר. מי הצלופחת? אמרו לו, אתה יודע, אבא היה צלופחת, מי היה? חז"ל אומרים, צלופחת היה אדם צדיק, צדיק. והוא עשה לשם שמיים, מה הוא עשה? שבת הראשונה, היה לקח את העצים במדבח, מקושש עצים, אוסף, זה נקרא מעמר. בחוד שבת, בחוד שבת, אסור לאסוף פירות יחד, כן? במקום שזה גודל, נקרא מעמר. אסור לאסוף יחד. מה עשה צלופחת בשבת הראשונה? לקח עצים במדבר שהיו מפוזרים, אסף ביחד. יתרו בו, אמרו, אני עושה בכוונה. אחרי שבת בכוונה. והרגו אותו, סקלו אותו בבנים. למה הוא עשה את זה? למה? למה? אני רוצה שעם ישראל ידע כמה שבת היא חמורה. הרי עד עכשיו לא ידעו מה זה הלכות. לא היה הלכות. פעם ראשונה הלכות שבת. שיראו כמה שבת חמורה, עשה לשם שמיים, קושש עצים וסקלו אותו. עשה מצווה. אמרו לו, משה רבנו, זה אבא שלנו, הוא היה אדם צדיק. יש גמרא מסכת שבת. מעשה בחסיד אחד. כן? חסיד אחד. שהיה לו גינה גדולה, בוסתן גדול, והיה לו מסביב חומת אבנים שומרת על הגינה שלו. בשבת חוזר בית כנסת, והוא ראה שהחומה נפלה, נהיה פרצה, אפשר להיכנס שם. אמר לעצמו, יום ראשון, אני אסתום את הפרצה. יום ראשון אני אביא קבלן, אני אביא לסגור אותה. אחר כך אמר לך, מה? חשבתי בשבת על דברי חול? חשבתי בשבת על חול? אסור לחשוב דברי חול. אמר, אני, כיוון שאני נכשלתי במחשבה שלי, אני נודר נדר שהמקום הזה יישאר פרוץ כל הזמן, ולא אסגור אותו. מי שיבוא שיכנס, אאבד את הכל, לתקן. מה שחשבתי בשבת דברי חול. למחרת הבוקר הוא קם, הוא רואה, צמחנו שם עץ גדול, עץ רחב נקרא צלף אחד. צלף זה עץ רחב. צלף אחד צמחנו שם, וסגר את הפרצה ועד המקום נשמר. אומר רבנו אריסטן, מה הכוונה בזה? מי אותו חסיד? צלופחת הראשון, מה עשה? הוא חילל שבת, בשביל שם שמיים. בא בגלגול של החסיד הזה, גלגול של החסיד הזה, שהוא על, שמר שבת גם במחשבה שלו, שלא יסגור את הפרצה הזאת. ומה הראיה שזה נקרא צלופחת? سمح له سلف احد. ما سلف حد؟ سلف احد سمح له. ايش كذا كذا سلف التكين ما شعسه اسيبه نفتوف. ادم حسب محسبتنا كما تصيخ تكون الدبر هذا كما تصيخ نكيوت بالعنيان هذا. תגיד לעצמך דבר אחד, אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, לא עושה מה יאמרו אחרים עליי. הנפילה של האדם תמיד כשהוא אומר מה יאמרו. הרב כהנמן, הרב כהנמן, משה פונוביץ', סיפר סיפור על עצמו. פונוביץ', ישיבה גדולה מאוד, צריך הרבה כסף. הוא נסע לאנגליה, לאסוף כספים. אם מישהו שמע שהוא לא גדול, שמע. אמר לו, כבוד הרב, יש עשיר אחד מופלג, עשיר מיליארדר. ודיברתי איתו. שיפגוש אותך, ייתן סכום לישיבה. הוא אמר, אין לי זמן, אני כל הזמן בטיסות, אין לי זמן. אבל מה, מחר יום שני בבוקר, אני בשעה 8, עולה על הרכבת. כשהרב יבוא 5-8 לרציף, אני אראה אותו, ייתן לו סכום יפה. אומר לו, הגבאי, כבוד הרב, 5-8, תהיה ברכבת שמה, ותראה אותו. סיפר הרב, ככה הוא סיפר סיפור. דווקא אותו יום קמתי מאוחר. כאן נשארה ברבע. מה אני אעשה? עוד רבע? המשל לשמונה, השיר הזה יראה אותי שם. פל ביחיד? פל אחרי זה, יותר מוחר, פעשה שתיים? גם לא. אבל הכסף חבל, מה אני אעשה? אומר, התלבטתי? מה אתה יעזוב? תתפלל במניין, כמו שצריך, לפני הכל. בית כנסת, שעה וחצי, ומתפלל, והחזן פתחי להרים, נגן. חזה מנגן, ככה לאט לאט, ואני יושב, שיסע אותו עשיר, 5-8. הוא אומר, 9:15 גמרתי להתפלל. בכל אופן, ניסע לשם, אני רואה, ככה הוא סיפר. מגיע במונית לרציף, 8:30, הכל ריק, ישבתי, אני לא, לא מהר. 9:50, מגיע רכב ככה מפואר, במהירות, עוצר, מי יוצא משם? העשיר הזה. כבוד הרב, אני מתנצל, ישנתי ממוחר, קמתי ממוחר, אתה חכה לי פה שעתיים, כבוד הרב, משעה שעה, אתה חכה לי פה, התרחתי אותך, אתה חכה לי פה כל הזמן. כבוד הרב, אני מתנצל, הוציא את פיקי צ'קים, נתן לו פי 4 תרומה, לא פי 2. בא לישיבה, אמרתי, אם הייתי הולך, הייתי פלא יחיד, מגיע שם, לא הגיע. פלא מקום אחר, מה יוצא ממני? תעשה את שלך, תתפלל כמו שצריך, ואז תגיע בסוף למה? למקום הנכון. רבותיי, הפטרת השבוע על אליהו הנביא. למה? פנחס זה אליהו, פנחס זה אליהו הנביא. אליהו הנביא, היה תקופה שהוא עצר, הרג את נביא הבעל, אלה שעבדו עבודה זרה, ואחיו המלך ואיזבל, אשתו, רדפו אותו כל הזמן. לכן הוא ברח. וירוץ לפני אחיו עד בואכה עזראלה. ברח, ברח, ברח. המדרש אומר, אמר לו ברוך עליהם אליהו הנביא, יעקב ברח מעשיו, ברח מעשיו, ברח ממנו, הלך. דוד ברח משאול, גם ברח ממנו, לא ישיר ביחד. תברח גם אתה, אל תעצור פה איתו ביחד. אז אליהו ברח, רדפו אותו. וחז"ל אומרים, הנביא מעריך בדבר הזה, שהוא מגיע לאיזה מערה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? מה אתה עושה פה? מה לך פה אליהו? אמר לו, אני, מה עושה פה? קנו כדי שאני קניתי לשם צבקות, עזוב בריתך, עם ישראל ככה עשו, עזוב בריתך, והרגו בחרב את הנביאים שלך, אמר לו, ככה? טוב, כאן אתה דבר על הבנים שלי, תעזוב, לך למקום אחר, שם תמשח את אלישע בן שבא, אלישע, יהיה הנביא אחריך. רבותיי, אליהו הנביא מקטרג על ישראל. מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו? מה אתה עושה פה? בגלל, אני כנו קניתי. הייתי קנה פעם ראשונה אצל פנחס, כן? פעם שנייה גם פה. אומר, אתה מקנה לבניי? אתה טוען שהם לא שומעים את הברית? נענה של אליהו הנביא. בכל ברית מילה, הוא צריך להגיע לשם. להגיע למקום לראות. בעצמו מה שעושים את הברית מילה. תראה, אתה מסתכל, תראה, הנה, תראה, הנה. אומר הזוהר הקדוש, צריכים להכין כיסא לנביא. איך כיסא? שהוא מגיע בכל ברית הוא מגיע. טוב. מה אמר לו? מה לך פה אליהו? מה, המשפט אומר. פה זה 85, נכון? המילה מילה, 85, ברית מילה מילה. מה לך פה, אליהו? תגיע לברית מילה כדי ששם תוכל לראות מי זה עם ישראל. הוא מאוד מעניין, לך פה אליהו, סופי תיבות לך, נגמר חף, פה זה ה' 25, אליהו נגמר ו', זה פלא גדול. יוצא מכאן, שאם נשים לפתור בדבר הזה עד כדי כך, שלך אליהו חף ו' 26, סופי תיבות, מילה מילה שתיבות, מי יעל לנו השמיימה? מילה שתיבות, מילה ברית מילה, מ' זה מי? י' יעל לנו השמיימה, סופי תיבות זה ו' כ'. זאת אומרת, אליהו נמצא בכל ברית, כדי לראות שעם ישראל עושה את הברית. אומר זו הקדוש, תכין כיסא. אז הוא כותב שהקדוש ברוך הוא מביא את כל הפמלה שלו, כל הפמלה שלו, בואו תראו מה עושים בניי. צריך להכין כיסא, צריכים להגיד. עושים ברית יצחק, יום לפני הברית עושים זוהר, מה המקור שלה. כל ברית זה הרי מצווה גדולה מאוד, שלא יקרה תגעי צערה, לכן מכינים לפי הרי לימוד, עושים לימוד, לשמור את התינוק שזה יהיה. רבותיי, יהיה הנביא, בסוף על השמיים, בגלל, ואגב, אגב, אגב, אגב, מה לך פה אליהו? זה ארבעה מילים. מה לך פה אליהו? ידוע שפנחס זה אליהו. כשפנחס דקר את המדיינית, כן? הוא תיקן את אהרן הכהן גם כן. תיקן את נדב ואביהו. נדב ואביהו שמתו, למה מתו? בגלל שהוא הרב לפני רבם. הוא הרב לפני רבם, מתו. פנחס תיקן אותם. על פנחס שלנו, פנחס זה אליהו, זה שתיים, וגם נדב ואביהו. ארבעה אנשים צאים פנחס. עוד פעם. באליהו הנביא הוא פנחס. פנחס תיקן בני אהרון, נדב ואביהו. תיקן אותם. שהרי הוא הלך לפני רבם ומתו, תיקן אותם. אז ארבעה נשמות נמצאים באליהו הנביא. פנחס, אליהו, נדב ואביהו. מאוד מעניין, אליהו גמרת 52. בן. כפול ארבע, 208. פנחס, בדיוק, 208 פנחס. 208 בדיוק. פנחס 208, כנגד ארבעה, 52 בן שנמצאים פה. זה אליהו הנביא. פנחס, נדב ואביהו. הוא תיקן אותם במעשים שלו. הוא תוקע בשתיים, מגיע כל ברית. זאת אומרת, כל ברית מילה, בעוד דבר כתוב בחז"ל, הוא אמר לו הנביא, לקדוש ברוך הוא, בכל ברית מילה, אני לא מוכן לבוא לברית עד שתמחל, תמחל לאבי הבן ולסנדק. תמחל להם. אני לא רוצה לבוא סתם. פה הפוך, תקן משהו אז הוא כנה. מחלתי להם. אמר לו, אני לא מוכן לבוא עד שתמחה לכל המסובין בברית. זאת אומרת, מי שנמצא ברית מילה, שזה ברית מילה, מובטח לו שהוא אין עוונות. אליהו הנביא אמר, אני לא בא לברית עד שתמחה לכל המסובין בברית מילה. אחרי כתוב, אם מזמין לברית מילה, אתה צריך ללכת. תבוא, תלך. דבר עצום, אה? למה אני אכפר? הוא רק יתרגע עליהם. כי יתרגע על עם ישראל, עכשיו צריך להגיע כל ברית, ואז הוא נמצא שם. השבוע נפטר, אחד ממשיך דרכו של האדמו"ר, של יצחק אוברבן מרעננה, ממשיך דרכו, הרב אדרי נפטר השבוע. אז נגיד מילה קטנה על אוברבן, עליו השלום. צדיק מרעננה, צדיק גדול, עליו השלום. יש רב אחד פה בני ברק, אגיד שם שלו גם כן, הרב גרוס, מפורסם. בא לרב מרעננה, כבוד הרב, אשתי לא מעוברת 10 שנים אולי, כן? ככה. לא מעוברת, עושים הכל ולא... אמר לו, כבוד הרב, תברך אותנו. טוב, אני אתפלל בשבילך, אתפלל. הוא באמת, הרב התפלל. רב אוברמן, רב אוברמן, אתפלל עליכם, והשם יעזור. כמה חודשים, הרב בא בחזרה, כבוד הרב, תודה, בשורה טובה להגיד לך, בשורה טובה להגיד לך שאשתי ברוך השם נפקדה. ברוך השם נפלא, התפילה התקבלה. בא עוד פעם לקבל ברכה, הייתה בשישי אולי, כן? תן ברכה לאשתי, מעוברת. אמר לו, הרב, אתה יודע כמה יש לך ילדים? כמה ילדים יש לך תלד? שלישייה, זה פיצוי על העבר גם. כבוד הרב, תודה רבה, אתה גדול הדור מקובל, מברך, אתה רוצה שלישייה. בתשיעי עושים לה צילום, רואים תאומים. על מה מדובר פה, אה? תאומים. אז הוא בא אליו, כבוד הרב. רואים תאומים בצילום. תאומים? אני אמרתי, יש לי אישייה, והם אומרים תאומים. אז מה עושים? תקו, אה? אמרתי, שמע, אני לא יודע. אמרתי, אני יש לי אישייה. מחר אני סנדק בבני ברק, בסגדור, שעה אחת בצהריים. בסגדור אני סנדק. ואז מה? תבוא לשם. מה נוגע אחד לשני, שלישייה או שתיים? תבוא לשם, ונהיה סנדק, ויגיע שם אליהו הנביא, ונשאל אותו, הוא יודע טוב, כמה יש לאשתך ילדים? הוא יגיד לי, ואני אגיד לך. תבוא לשם, אני אשאל אותו, הוא יגיד לי, ואני אגיד לך. טוב, אני הגעתי בצהריים שעה, אני מגיע לכנסת הגדול, מה אני אומר שם? שולחנות, אנשים באים לראות מה יש לאכול, כן. אני מגיע, ואני מחכה בצד. ויגיע הרב הסנדק. יגיע הרב ראה אותי, ככה כרם שיחרה לה, מגיע המוהל, מביא הבן, ואני מחכה בצד. נו, שרים שירים ועשו ברית מילה, ברוך השם. לא ראיתי כלום, לא ראיתי אף אחד, לא ראיתי הנביא, לא ראיתי כלום. עושים ברית, והוא אומר לי ביד שלו, מצביע שלוש אצבעות. מה זה שלוש? שאלתי אותו, אמר לי שלוש, שלישייה. שאלתי אותו. כמה שתו ילדה? שלישייה. בוש עולם. אנחנו יודעים מה זה ברית מילה? אליהו מגיע לכל ברית נמצא. תראה מה זה עם ישראל עושים ברית מילה? קטרקת עליהם, קנו קניתי על השם, קנו קניתי על השם, נשארתי לבד, עושים ברית בגוף שלנו. הרב שרעבי, עליו היה מקובל גדול. אמר לו, תלמיד קראו לו חכם, מאיר לוי. שמעתי את זה ממנו ישירות, מאיר לוי. הוא היה, הרב שרעבי היה עליו השלום, משהו אדיר. מי שזכה לראות אותו, יושב ככה, כן? סביב, מלא מקובלים. כל האנשים שעוסקים בעולם העיונים. והוא בעד פה שומע אותם, מתקן. תחזור על זה בחזרה, דילג את השורה. יש שאלות בקבלה, ברשה, שאלות קשות. ליש ספר שם, ספרי ענקית, שם תפתח דף זה וזה. היה ענק בענקים, היה מקובל גדול. אף שעה, מודחה שעה, בגדול המקובלים היה. היה מוסר שוב של 11, לפני הצהריים. בא לשיעור חכם מאיר לוי. בא לשיעור. איך שראה אותו, אומר לו הרב שעה, חמאיר, יש לך בכיס עוגיה, נכון? עוגיה, תן לי חתיכה ממנה. בא לו כיס גדול. אז הוא מוציא. אומר לו, נכון זה בברית מילה? זה ברית מילה? זה מברית מילה? נכון באת עכשיו מברית מילה? אומר לו, כן, לקחתי איתי, איך אתה יודע כבוד הרב שהייתי ברית מילה? אני רואה פה הוגיה, לא ברית מילה. אמר לו, מה זה? עכשיו, ריח של יום הנביא, יש לך ריח של יום הנביא, הייתה ברית מילה. נדבקים, נדבקים בריח של יום הנביא, נדבקים. יש לך ברית מילה, נדבקים בריח שלו. הוא שבן איש חי עליו השלום. חיבר המון שירים על יום הנביא. המון שירים. כל השירים הידועים, חיבר. הם סיפרו שכל מוצאי שבת, מי בא אליו לבן איש חי? מי בא אל מוצאו ביחד? אליהו הנביא? כל התקום תרסים. ידעו, אמרו בישיבה, מוצאי שבת, הרב, למה אחרי שהוא יוצא בחדר, כולו אור, אור מיוחד יש עליו. כל מוצאי שבת, איזה אור אדיר. ידוע שהיה בא אליו למעלה למוצאי שבת. לחדר שלו, יחד לומדים. פעם בני הישיבה רצו לראות, בוא נבדוק את זה, בוא נבדוק, אולי ניכנס לרב בהפתעה ונראה מה יש לו. איך באים לרב? החדר סגור. שינו שאלות. שאלות ככה, שבוע שלם, שאלות בקבלה, שאלות בגמרא, קוציך עיון, כל התיקו בשעה, לא יודע מה, כן? כתבו לו איזה שאלות גדולות בהלכה. אמרו לך חמושה של רבני, תמיד שלו, חמושה שמה. תעלה לרב, תעלה לחדר שלו, תביא לו שאלות בהפתעה, ותסתכל, תציץ ותראה אליהו הנביא, תספר לו איך הוא נראה, איך הוא נראה אליהו הנביא, איך הוא נראה, תספר לנו. הוא התכונן, כל השבת, שאלות, ככה כמה דפים של שאלות, קשות מאוד. יש לו מבצע, עולה לבית של בן איש חי, בשביל לראות אליהו הנביא. סיפר עליתי, כולי מרוגש, תיקות לב, מה זה, בן איש חי? חבודה שלו אליהו הנביא, אני מקיש בדלת, פותח דלת, כן? נכנס לדלת. אני כזה... בן איש חי בא לקראתי, אני אומר לו שאלות, שיראה, הוא מוציא לי כבר דפים מתשובות, קח בחזרה והוא צוחק. מה עוד פעם הזה? אומר לו, חמשוע, תסתכלו תשובות פה, מחייך. מה ראיתי? את אליהו הנביא בעצמו, את הבן איש חי ראיתי. הכין כבר תשובות לפני שראת השאלה גם כן, צהלה בשלום. וראית אותו אומר, מה ראיתי? כולו אור. זה לא מושג לפעמים מה הדבר הזה גדול. רבותיי, צריכים לחיות, מי שזוכה, לכי זוכה לראות, אשרה מי שזוכה לראות, אשרה מי שזוכה לראות. איך הצלחת? דבר השם פניך. היסוד בכל החיים שלנו, אתה רוצה להצליח? רבותיי בשמיים, לא יגיד לך מה הוא אמר עליך, מה אתה עשית. השם שבא לך תלמודו בידו, לא תתעצל, לא נתנו לי החברים. פתאום פה אתה תחשב בהם? תתפלל, לא נתנו לי, זה לא הסכימו שלי. דיברו עליי, פה אתה מסתכל עם אחרים, שאתה רעב אתה אוכל לבד, נכון? שאתה רעב אתה לא אומר מה אומר אחרים, שאתה רוצה לאכול אוכל. סוד האדם הגדול, תדע, יש לך כוחות. יש לך כוחות אדירים. כוחות עצומים יש לאדם. כוחות שאמרנו בהתחלה שמה? בצלם אלוקים, נעשה אדם בצלמנו. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה אדם יכול להגיע למה? אור החיים הקדוש, תראו בהקדמה שלו. כמה הוא סבל. אור החיים הקדוש, הוא הגיע פשוט, היה עני. כמה הוא סבל, רדפו אותו. לא נשבר. מה נשבר? אין אור החיים. מה היו אור אחרים? אין כלום, אין. כל גדולי ישראל. כל אדם בחיים שלו, יסתכל אחורה. ימים הכי יפים שלו, שהוא נלחם בהם. נלחם בהם. עם קשים שלו, שלא יתגבר עליהם. וזה איפה זה בונה אותו. הפוך מהחושך רוצה אור. הניסיונות, או אתה נעצב, או אתה תרומם, או אתה יורד עד שיעור תחתית, אחד משניהם יחד. זה האדם. אדם צריך לדעת, יש בך כוחות. מי שהביא אותך לעולם נתן לך את זה. תגיע לכל, תגיע. כל גדולי ישראל, מה יהיו? זה אמר, אברהם אבינו עליו השלום. אברהם, פלא, אם אברהם מתחשב באחרים, איזה רעש נהיה בעולם. לא מתחשב באחרים, זרקו אותו כבשן האש. אברהם העברי, שזרקו אותי, תצא אברהם אבינו. מה יכול להגיד? מה, זרקו אותי כבשן האש? מה יצא ממני? לא, יש בורא עליו השמיים. אין לנו מושג כמה, זה כוחות של פנחס, שעשה מה שעשה. לא עשה חשבון לאף אדם בעולם. לא מה יאמרו. וכנה לאלוקיו, רק אליו. אני יואב על יום אחד, תעשה מה שצריך לעשות לך. זה פנחס. זה אליהו הנביא. זה יהושע בן נון. שגדל, אם היה אומר מה יאמרו אחרים עליי, מה יגידו עליי? אתה בא לישיבה של ספסלים? הרבה לא עשו את זה, נשארו כלום. רבי עקיבא, אין מה יאמרו. עשה והצליח, זה גדל. רבותיי, זה כל אדם. זה הלימוד, הלקח הגדול לכל אחד ואחד. בבית שלו, בחיים שלו, במעשים שלו. תעשה מה צריך לעשות. תתחשב בקדוש ברוך הוא זקן, לא מישהו אחר. אין מה יאמרו. מה השם אומר עליך. אתה עושה ככה, תגיע לכל המטרה הנכונה, ותגלה בעצמך כוחות שלך. יהי רצון שנזכה לעשה רצונו כרצונו, עומדו בלבב שלהם, נזכה לגאולה שלה בקרוב בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר.
1: האזנתם להפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטר.

0: קיבוץ 2000, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: אנחנו מתעדים השבת לשבת מיוחדת, שבת פרשת פנחס. השבת הראשונה של שלושת השבועות המבשרות את חורבן הבית, את שריפת ההיכל, השבתות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. עוד נלמד היום בעזרת השם את גדלותן של השבתות הללו, מעלתן. אבל לפני כן נאמר איזה רעיון של התחזקות שנוגע לפרשת השבוע, פרשת פנחס. התורה הקדושה מתארת את פרשת פנחס, בפרשת פנחס את הפרידה של משה רבינו מעם ישראל. משה רבינו מבין שהגיע זמנו למנות את המנהיג שינהיג את העם היהודי לאחריו, אחרי שמשה רבינו כבר לא יהיה איתנו כאן. ומשה רבינו משתמש בלשון מאוד מעניינת. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציוותה אותו לעיניהם, ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל הדת בני ישראל. מביא פה רש"י, ציטוט חלקי מגמרא במסכת בבא בתרא דף ע"ה עמוד א'. אומרת הגמרא, ונתת מהודך עליו, מהודך, ולא כל הודך. זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה. ביטוי מאוד מעניין. זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה, אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה. כלומר, משה רבינו אמנם מעניק ליהושע בן נון חלק מההוד שלו, אבל לא את כל ההוד. הפנים של משה רבינו היו פני חמה, ואילו פני יהושע רק כפני לבנה. הזקנים שהכירו את משה רבינו, הם אומרים שהיחס בין משה רבינו ליהושע זה כמו היחס בין השמש לירח. מה התוספת הזאת? אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה. למי? למי הבושה, למי הכלימה? מה התוספת הזו? זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה ופני ישוע כפני לבנה. טוב, זה ציון עובדה. מה התוספת? אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה. מי אומר את המילים האלה? אז ראיתי פעם בשם הרבי מקוצק, הוא אמר, התוספת הזו, אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה, זה לא חלק מדברי הזקנים, אלא זה הביקורת שחזל מעניקים ומעבירים על אותם הזקנים. מי שמחה לאיש למדוד מעלת הצדיקים? לפעמים אנחנו מרשים לעצמנו לומר, רב פלוני יותר גדול מרב אלמוני. צדיק פלוני יותר צדיק מצדיק אלמוני. מי שמחה לאיש להחליט מי יותר גדול? שחכמי ישראל, הזקנים שבאותו הדור מתבטאים, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, כלומר, מה הם עושים למשה רבינו וישוע בן נון? הם מודדים אותם, הם מחליטים מי יותר גדול, מעבירים רבותינו ביקורת על אותם האנשים ואומרים, אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה, שאתם צריכים למדוד מי יותר גדול, מי יותר קטן. מי אנחנו שנמדוד אנשים גדולים? יש מרבינו יוסף חיים, הבן איש חי, בספרו בן יהוידע, בחידושיו למסכת עירובין דף מ"ג, רבינו הבן איש חי כותב חידוש יפה. אומר, הגמרא אומרת במסכת עירובין דף מ"ג, כשאדם רוצה למדוד גובה של דקל, איך מודדים גובה של דקל? אדם רוצה לדעת גובה של דקל, כמה גובה הדקל. אז הגמרא אומרת, מה צריך לעשות? צריך, אומרת הגמרא, לעמוד במקום מסוים, בשעה מסוימת במהלך היום, כשהשמש נמצאת באמצע הרקיע, ולהסתכל על הצל של עצמך. למדוד את עצמך ולמדוד את הצל שלך. מדדת את עצמך, ראית הגובה שלך, זה 1.70 מטר. אחר כך מדדת את הצל, וראית שהגובה של הצל זה 3.40 מטר. אז אתה מבין שהיחס בין הגובה לצל זה פי שניים. אז תמדוד את הצל של הדקל, ותראה כמה צל הדקל, ותבין שגובה הדקל הוא חצי מגובה הצל. אומרת הגמרא, זה הדרך למדוד גובה של דקל. אומר רבי נשחי, מה, הגמרא, התפקיד שלה ללמד אותנו איך מודדים גובה של דקל? זה תפקיד התלמוד. התלמוד בא ללמד אותנו, יש קורסים שמעבירים, מודד, יש מקצוע כזה מודד, איך מודדים דברים? זה תפקיד התלמוד, אדם צריך לשבת ללמוד מסכת עירובין, כדי לדעת איך למדוד גובה של דקל? זה תפקיד הגמרא? אומר רבי יוסף חיים, הגמרא הזו רומזת רמז גדול. הגמרא רומזת, מה זה דקל? דקל זה עץ תמר. מי זה התמר אצלנו? תמר זה הצדיק. צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. צדיק נקרא תמר, תמר הוא עץ, תמר נקרא צדיק, כי הוא נותן פירות, הוא מלמד תורה, יש לו פירות ופירי פירות. באה הגמרא ואומרת, אתה רוצה למדוד גובה של דקל? אתה רוצה לראות אם הצדיק הזה הוא צדיק גדול או צדיק קטן? לפני שאתה הולך למדוד את גובה של הצדיק, קודם כל תמדוד את הגובה שלך. קודם כל תראה מה אתה. וכשאתה מדבר, יש אנשים אומרים, פעם היו צדיקים גדולים, פעם גם היו אנשים גדולים. למה אתה רוצה שהצדיקים יישארו כמו פעם, הרבנים יישארו כמו פעם, ואתה תהיה כמו היום? אתה כמו היום, אז גם הרבנים הם כמו היום. אתה כמו היום, אז גם הצדיקים כמו היום. אומר רבי נשחי, אתה יודע איך אתה תמדוד את גובה של הדקל? אתה יודע איך אתה תמדוד את גובה של העץ? את גובה של העץ אתה תמדוד רק לפי הגובה שלך. תמדוד את הגובה שלך, תראה כמה אתה נמוך, אז תוכל למדוד את גובה של הדקל. לכן אדם צריך תמיד להרגיל את עצמו. אף פעם לא למדוד צדיקים. אף פעם לא לומר צדיק פלוני יותר גדול, צדיק אלמוני יותר קטן. כבודו במקומו, אתה לא חייב להיות תלמיד של כל צדיק. אתה לא חייב לאחוז מכל צדיק. אתה לא חייב ללכת לכל צדיק. להפך, יש כאלה שהם צדיקים כמו שהיו בסדום צדיקים, עדיף לא לבוא אליהם. אבל לדבר נגד, לדבר בגנות, לא כדאי. מה מרוויחים מזה? מה מרוויח אדם מלדבר בגנותו של השני? מה מרוויח? חס ושלום, אם טעה בביקורת שהוא מעביר, עונשו גדול מאוד. אם לא אמר את אותה הביקורת, לא קרה שום דבר. אדם תמיד צריך להרגיל את עצמו לא לדבר רע על אף אחד. זה הכלל. זה הכלל. לכן אומרים רבותינו, פני משה כפני חמה, כך אמרו הזקנים שבאותו הדור, אמרו משה רבינו יותר גדול מיהושע, אומרים רבותינו, אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה, אוי לו לדור ששופט את שופטיו, אוי לו לדור שמעביר ביקורת על צדיקיו, על חכמיו. צריך אדם לדעת, לא כך, תמיד לדבר טוב. אדם תמיד צריך לדעת, גם כשאדם מקנה קינת השם, הוא רוצה לדבר נגד תופעה מסוימת, צריך לדבר נגד התופעה, ולא חס ושלום נגד אנשים. לא חס ושלום נגד אנשים. זה דבר שצריך, תמיד אדם צריך לדעת שהמידות של האדם, אגיד לכם דבר מעניין, היה צדיק, היה תלמיד של הבעל שם טוב, קראו לו רבי יעקב שמשון משיפיטובקה. היה איזה קדוש עליון, בזמן הבעל שם טוב, הקדוש. והוא פעם נפגש, עם זקנינו הקדוש, הנודע ביהודה. היה הרב של פראג, רבי יחזקאל לנדו, הנודע ביהודה, היה קדוש השם, הוא נפגש איתו. והוא שאל את הנודע ביהודה שאלה מאוד מעניינת. הגמרא מספרת במסכת גיטין, דף למד א', שהיו שני חכמים, אחד קראו לו רב הונה, ואחד קראו לו רב חיסדא. הגמרא אומרת שרב הונה ורב חיסדא ישבו, ודיברו ביניהם. דיברו ביניהם, ולפתע הם ראו אדם בשם גניבה, שם של איזה חכם אחד, אדם אחד, לא יודעים, חכם, אדם אחד בשם גניבה, עובר. אומר רב הונא לרב חיסדא, ניקום מקמה, בוא נקום לכבודו של האדם הזה, למה? דבר אוריאנו, הוא תלמיד חכם, בוא נקום לכבודו. אמר לו רב חיסדא לרב הונא, מקמה פלגה ניקום? הבן אדם הזה הוא פלגן, עושה מחלוקות. רש"י כותב שמור עוקווה, מור עוקווה הוא היה הרב הגדול, הרב הראשי, אומרת הגמרא, כל פעם שמור עוקווה היה מגיע, אז היה האיש הזה גניבה יוצא כנגדו, מדבר נגד מור עוקווה. אז מה לקום בפני האדם כזה? תוך כדי שמתווכחים ביניהם אם לקום בפניו או לא לקום בפניו, גניבה התקרב אליהם, הגיע אליהם. אז הוא אמר להם, במה אתם עוסקים? גניבה שואל את רבונה ורב חיסדא במה אתם עוסקים, מצב מאוד מביך. הם מדברים ביניהם אם לקום בפניו או לא לקום בפניו, כי מצד אחד הוא תלמיד חכם, מצד שני המידות שלו לא טובות, והוא בעל מחלוקת ומריבה, ומצד שני להגיד לו את האמת, זה גם לא נעים. אז מה יגיד לו? אמרו לו, אנחנו עוסקים ברוחות. אנחנו עוסקים ברוחות. אמר להם, אתם עוסקים ברוחות? טוב, אז אני אגיד לכם איזה הלכה שקשורה לרוחות. המורה הרב אמר, ארבע רוחות מנשבות בכל יום. ארבע רוחות מנשבות בכל יום, איזה הלכה שקשורה לרוחות. ארבע רוחות מנשבות בכל יום. שואל רבי יעקב שמשון, את הנודע ביהודה, האם חכמי ישראל מלמדים אותנו לשקר? הרי מה גניבה שאל את רבונה ורב חיסדא? במה אתם עוסקים? במה הם עסקו? בוא, האם לקום לפניו או לא לקום לפניו? אז שהוא שואל אותם, במה אתם עוסקים? ממציאים לו סיפור, אנחנו עוסקים ברוחות? איזה רוחות? הם אולי היו מעדיפים שהוא ילך לכל הרוחות, אבל הם לא עסקו ברוחות, הם עסקו אם לקום בפניו או לא לקום בפניו. אמר לנודע ביהודה, הנודע ביהודה שמע את השאלה, מצא חן בעיניו השלום, ובאמת שאלה יפה. רבונה ורב חיסדא, גדולי האמוראים, משקרים ואומרים שהם עוסקים ברוחות שזה לא נכון? אמר לו לרבי יעקב שמשון, אז מה הפירוש באמת? מה כבודו אומר? אומר, אני אומר ככה, כתוב במסכת אבות פרק ג', רבי חנינה בן דוסה אומר, כל שרוח הבריות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו. כל שאין רוח הבריות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו. בן אדם שמסתדר עם בני אדם, בן אדם שאהוב על ידי בני אדם, גם השם אוהב אותו. בן אדם שרוח הבריות לא נוחה עמנו, אז גם השם לא אוהב אותו. אומר לו רבי יעקב שמשון, לנודע ביהודה, בתלמוד הירושלמי, אבל כתוב הפוך. אתם יודעים שיש תלמוד ארץ ישראל, תלמוד של בני מערב, התלמוד הירושלמי. שם כתוב הפוך. שם כתוב, כל שרוח המקום נוחה עמנו, רוח הבריות נוחה עמנו. וכל שאין רוח המקום נוחה עמנו, אין רוח הבריות נוחה עמנו. אז רואים שמה קובע? לא רוח הבריות, לא אם אתה מסתדר עם בני אדם. מה שקובע זה רוח המקום. קודם כל תסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אחרי שתסתדר עם הקדוש ברוך הוא, גם אנשים יסתדרו איתך. אז יש פה ויכוח בין הבבלי לירושלמי, מהי הרוח הקובעת? האם רוח הבריות או רוח המקום? לפי התלמוד הבבלי במסכת אבות, הקובע הוא רוח הבריות, העיקר תסתדר עם בני אדם, תהיה טוב עם אנשים. אחר כך רוח המקום. התלמוד הירושלמי אומר הפוך, קודם כל רוח המקום, קודם עם הקדוש ברוך הוא תסתדר, ואחר כך תסתדר גם עם בני אדם. יש אנשים שבשביל שלום מוכנים למחוק את כל התורה כולה. לא. גם לשלום צריך לדעת, אהרון הכהן היה אוהב שלום, אדם צריך לאהוב שלום, אבל לפעמים אדם צריך גם מה לעשות לשלום, לרדוף את השלום, לעשות צרות לשלום הזה. אוהב שלום ורודף שלום. הוא ידע מתי לאהוב את השלום, ומתי מה לעשות? לרדוף את השלום. לרדוף במובן לא לחפש שלום. איך אומר דוד המלך? אין שלום, אמר השם, לרשעים. יש מצב, איך מסיימים את ברכת השלום? השם עוז למו ייתן? מה זה עוז? עוז זה תוקף, גבורה. אם יש לך גבורה ואתה יודע לעמוד על שלך, אז השם יברך את עמו בשלום. רק אם יש לך עוז, כשצריך לעמוד על הלכה או דברים של יהדות, לעמוד חזק, איתן שלא לשנות, אם יש לך את מעלת העוז, אז השם יברך את עמו בשלום. אבל מה, בשביל שלום נחוק את כל התורה כולה? לכן אומר הירושלמי, כל שרוח המקום נוחה עמנו, קודם כל תסתדר עם הקדוש ברוך הוא, עם ההלכה, אחר כך רוח הבריות נוחה עמנו. אומר רבי יעקב שמשון הנודע ביהודה, מה היה הסיפור פה? גניבה, הוא היה בר אוריין, הוא היה תלמיד חכם. תלמיד חכם, השם מאוד אוהב תלמידי חכמים. השם מאוד אוהב מי שלומד תורה. אבל מצד שני, מה נעשה שהוא למד תורה, אבל הוא את התורה למד, אבל התורה לא לימדה אותו. אתם יודעים, יש אנשים לומדים תורה, אבל מה נעשה שהתורה לא מלמדת אותם? יש אדם לומד תורה, הוא יכול להיות פרופסור לתלמוד, אבל עם המידות שלו מקולקלות. ולא אכפת לו כאב של יהודי, ולא אכפת לו טובה של יהודי, התורה הזו לא שווה כלום. להפך, תורה זה מים רבותיי. אדם יש לו מים, מים, הוי כל צמא לכול המים, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף י"ז, זו תורה. תורה זה מים. מים יש להם כוח להצמיח. מה יש להם כוח להצמיח? תלוי מה זרעת. זרעת עגבניות, זרעת מלפפונים, זרעת דובדבנים, דברים טובים, יבוא מים יצמיח לזה. זרעת קוצים ודרדרים, אז המים יצמיחו את הקוצים האלה. אדם לומד תורה זה מים, אבל אם המידות שלו זה קוצים, הוא בעל גאווה ובעל כעס ובעל חמדה ובעל תאווה, אז כמה תורה שילמד, אז הוא יהיה כעסן יותר גדול, הוא יהיה גאוותן יותר גדול, הוא יהיה בעל חמדה ותאווה יותר גדול. לכן גניבה הזה הוא בר אוריין, הוא תלמיד חכם. רוח המקום נוחה ממנו, אבל רוח הבריות לא נוחה ממנו. אז צריך לקום בפניו או לא? לפי התלמוד הבבלי, שמה קובע רוח הבריות, ורק אחר כך רוח המקום, צריכים לקום בפניו. לפי התלמוד הירושלמי, שכל שרוח המקום נוחה ממנו, רוח הבריות נוחה ממנו, לא צריכים לקום בפניו. ממילא כשגניבה מתקרב לרבונה ורב חיסדא, ושואל אותם במה אתם עוסקים, הם אומרים אנחנו עוסקים ברוחות. הם באמת עסקו ברוחות, באיזה רוחות? הם התווכחו ביניהם מהי הרוח העיקרית. האם רוח המקום או רוח הבריות? מה קובע? האם הקובע זה להיות אדם טוב? או הקובע זה אולי דברים אחרים של להיות יותר תלמיד חכם, להיות יותר גאון. על כל פנים, השבת, אנחנו הולכים לקרוא בפרשה כמו שקראנו קודם, שמשה רבינו עליו השלום רוצה למנות מנהיג לעם ישראל. מה אומר משה רבינו? אומר וידבר משה אל השם לאמור. אנחנו רגילים תמיד וידבר השם אל משה. פה וידבר משה אל השם. יפקוד השם. תראו מה התואר שמשה רבינו נותן לקדוש ברוך הוא. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. למה הוא מכנה את הקדוש ברוך הוא בשם אלוהי הרוחות? למה הקדוש ברוך הוא מכונה פה בשם אלוהי הרוחות? אומר ריבונו של עולם, אני רוצה מנהיג כזה שיהיו בו את שתי הרוחות. גם את רוח הבריות וגם את רוח המקום. אם זה יהיה מנהיג שיהיה בו רק רוח הבריות או רק רוח המקום, הוא לא מנהיג טוב. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אני רוצה ריבונו של עולם שאתה יודע להביא מנהיג כזה שיש בו את שתי הרוחות. גם רוח הבריות וגם רוח המקום. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע, איש אשר רוח בו. מה זה רוח בו? אומר רש"י, איש אשר רוח בו, כאשר שאלת, כמו שביקשת, שיוכל להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. אחד שיודע להתנהג עם כל סוגי האנשים. אדם שיודע להתנהג יפה עם תלמידי חכמים זה נחמד. אבל מה קורה שבא לפניו אדם שלא יודע לקרוא, לא יודע קרוא וכתוב, איך כזה מנהיג יוכל להתאים את עצמו לכזה אדם? אומרת התורה, יהושע איש אשר רוח בו. אדם שיש בו גם את רוח המקום וגם את רוח הבריות. אבל האמת היא שבמבחן התוצאה זה לא עבד ב-100%. כי כשהגיע לחטא המרגלים והיה צריך לאחד את העם תחת הרעיון הגדול של לעלות לארץ ישראל, של קדושת הארץ, יהושע פחות הצליח. מי הצליח לעשות את זה דווקא? כלב בן יפונה. ויהס כלב את העם ויומר, עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. כלב מצליח לאחד את עם ישראל תחת האידאה הגדולה של לעלות לארץ ישראל, והתורה קוראת לו, ועבדי כלב. אתה יודע למה כלב הוא עבד השם אמיתי? עקב הייתה רוח אחרת עמו. בנוסף לרוח המקום שהייתה ליהושע, לכלב יש גם עוד רוח. איזה רוח? רוח הבריות. כל שרוח הבריות נוחה ימינו, רוח המקום נוחה ימינו. משה רבינו לוקח את יהושע איש אשר רוח בו, אבל בסוף אצל כלב בן יפונה כתוב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי. אם כן רבותיי, ההתלבטות הזו של רבונה ורב חיסדא, שלמדנו כרגע פה בסיפור הזה במסכת גיטין דף למד א', מה העיקר רבותיי? מידות טובות? רוח הבריות שאנשים יהיו מרוצים מהאדם? או רוח המקום? השאלה הזו רבותיי מעסיקה אותנו גם בהקשר לדמותו של אדם שקראנו עליו לפני כמה פרשיות, קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. קורח בן יצהר בן קהת בן לוי היה אדם מצד אחד מאוד מאוד מיוחס. חז"ל מגדירים את קורח כבית מלא ספרי תורה, כטלית שכולה תכלת. קורח היה אדם גדול מאוד, מטועני אהרון היה, קורח היה צדיק כתמר יפרח סופי תיבות קורח. קורח היה אדם מאוד מאוד גדול. אבל מצד שני, אומרת התורה, ויקח קורח, אומר התרגום, ויתפלג קורח. כלומר, הוא היה בעל מה? בעל מחלוקת. איך רב חיסדא ורב הונה הגדירו את גניבה, מהסיפור שלנו היום? גברה פלגה. מה זה פלגה? אדם שעושה פילוגים בעם. רש"י כותב על קורח, לקח עצמו לצד אחר, להיות נחלק מתוך העדה. מה עושים רבותיי עם כזה אדם? שימו לב, כשהתורה מענישה את קורח, וכמובן קורח יורד לתוככי האדמה, אומר משה רבינו ואהרון הכהן, האוהב שלום ורודף שלום, מנופלים על פניהם, ומה הם אומרים? איך הם מכנים את הקדוש ברוך הוא? הם אומרים, אל אלוהי הרוחות לכל בשר. האיש אחד יחטיו על כל עדת יקצוף? למה הם קוראים לקדוש ברוך הוא אל אלוהי הרוחות לכל בשר? שום משתמשים בתואר הזה אלוהי הרוחות. למה? כי משה רבינו ואהרון עוסקים פה בסוגיה שנקראת רוחות. מה העיקר? האם רוח המקום או רוח הבריות? קורח מצד רוח המקום היה 100% בסדר, נקי מכל רבב, צדיק גדול. אבל מצד היחס כלפי משה ואהרון, מצד היחס כלפי אנשים אחרים, היה חסר שם. אתם יודעים, הגמרא בסנהדרין דף קוף יוד אומרת שקורח היה יודע לעבר שנים ולקבוע חודשים. קורח היה אדם מבחינת השכל שלו, מבחינת המוח שלו, היה אדם מאוד מאוד גדול. אז אם כן, כשאנחנו רבותיי הולכים לחפש מנהיג, מה המדד למנהיג? מה הקריטריון לבחירתו של מנהיג ראוי והגון? הקריטריון לבחירתו של מנהיג הגון וראוי, זה אחד שיש לו את שתי התכונות, גם את רוח המקום וגם את רוח הבריות, וזה התכונות שהיו למשה ואהרון. משה ואהרון היה להם את שניהם. אולי אפשר לומר אולי שלזה התכוון אלישע, בשעה שאלישע הנביא נפרד מרבו, אליהו הנביא, הוא כתוב שאלישע הנביא, אליהו הנביא אומר לו לפני שהוא נפרד ממנו, הוא אומר לו, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח ממך? מה אני יכול לעשות בשבילך לפני שהקדוש ברוך הוא לוקח אותי מפה? מה הוא אומר לו? אומר לו אלישע, יש לי בקשה אליך. מה הבקשה? יהי נא פי שניים ברוחך אליי. אני רוצה שאליהו הנביא תיתן לי את שתי הרוחות שיש בך. גם את רוח הבריות פי שניים ברוחך, גם את רוח הבריות וגם את רוח המקום. וזה רבותיי המדד למנהיג אמיתי. המדד למנהיג אמיתי זה אחד שיש לו את שני הדברים, גם רוח המקום וגם רוח הבריות. עכשיו רבותיי ניגש לנקודה המרכזית שלנו היום. הנושא הזה הוא מאוד מצוי אצל בעלי תשובה במיוחד, שבוער בתוכם הרבה פעמים מאוד קנאות לדבר השם. יכול לראות לפעמים אנשים שרק אתמול עוד היו רחוקים כמתחווי קשת מתורה ומצוות, היום כשהם רואים בבית הכנסת משהו לא 100% לסביעות רצונם, או לא 100% כפי שהם חושבים שההלכה קובעת, אתה יכול לראות אש ותמרות עשן. אפשר לראות ממש כזו התלהמות והתלהבות, והרבה פעמים מאוד קשה להבחין ממה זה נובע. האם זה נובע באמת מקנאות לדבר השם, או שאולי זה נובע בכלל ממידות רעות, מכעסנות, מגאווה. איך אנחנו יודעים לבודד את הקנאות האמיתית מתוך קנאות שאינה ראויה? אומרים אגב בשם הגאון רבי חיים מבריסק, שאמר שההבדל בין קנאי לדבר השם באמת לקנאות פסולה, זה כמו ההבדל בין אדם שיש לו עכברים בבית לבין חתול. הרי איך אדם היה מתמודד פעם אם היה לו מכת עכברים בבית? מה היה עושה? עכברים בבית, מי שחס ושלום מישהו התנסה בדבר הזה יודע שזה הטרגדיה נוראה. אז היום יש סגולה לשים תמונה של רבי ישעיה מקרסטיר, התמונה של הצדיק, רבי ישעיה בן רבי משה, סגולה נגד עכברים, ואגב זו סגולה בדוקה ומנוסה, בג' אייר היה פה שיעור, מסרנו על הסגולה הזו, מקורות הסגולה וענייניה. אבל פעם אדם היודע, יש לי ערברים בבית, מביאים חתול, והחתול מחלה את הערברים. בעל הבית רוצה לחלות את הערברים? בוודאי. החתול רוצה למצוא ולאכול את הערברים? בוודאי. אבל מה ההבדל בין שניהם? ההבדל שבעל הבית רוצה שיתפסו את הערברים ושיותר מה? לא יהיה ערברים. החתול רוצה לתפוס את הערברים ומתפלל שמה? שיהיו עוד הרבה ערברים, כי זה האוכל שלו, זה לחם חוקו. אדם שהוא קנאי לדבר השם באמת, כשהוא רואה מישהו עושה טעות, הוא מתפלל השם תעזור שלא יהיה טעויות בעם ישראל, שלא יעשו יותר טעויות. אדם שהוא קנאי לא אמיתי, ואני מכיר כאלה, שיכולים לבוא לבית הכנסת לשבת, לחכות מתי השליח ציבור טועה בקריאת התורה כדי לתקן אותו. יש כאלה שבשביל זה הם באים. כלומר, הוא מקנא לדבר השם, אבל הוא רוצה שיהיה טעות ושיהיה לו על מה להעיר. יש אנשים שמחפשים איפה הם יכולים להעיר הערה. זה קנאות לא טובה. זה קנאות של חתול. החתול גם רוצה לחלות את הערברים, אבל הרצון שלו שיהיה עוד ערברים. בעל הבית רוצה לחלות את הערברים ושיותר לא יהיה ערברים. בואו נלמד רבותיי קטע קטן בדברי השפת אמת, כדרכנו בשבועות האחרונים לעסוק קצת בתורתו של השפת אמת. השפת אמת נמצא בפרשת השבוע בשנת תף ריש למד א'. הוא שואל שאלה מאוד מעניינת. התורה פותחת בפרשת השבוע, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הישיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו, ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. שואל השפת אמת שאלה מעניינת. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מובן, מה עשה? הישיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי. כלומר, למי הוא קינא? הוא קינא לי, הוא קינא, אומר רש"י, את בקנאו את קנאתי בתוכם. מסביר רש"י מה זה בקנאו את קנאתי בתוכם. אומר רש"י, בנוקמו את נקמתי ובקוצפו את הקצף שהיה לי לקצוף. שואל השפת אמת, מה זה בתוכם? בקנאו את קנאתי, מה זה בתוכם? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי. מה זה בתוכם? מה זה המילה בתוכם? מילה שנראית לגמרי מה? לגמרי מיותרת. בא שפת אמת ואומר דבר מעניין. אומר, אדם שהוא קנאי לדבר השם, אדם שמאיר הערות, אדם שמפריע לו את זה ומפריע לו, בדרך כלל נקודת המוצא שלו זה ממקום של התנשאות. ממקום שהוא מרגיש יותר טוב ויותר ראוי מאותו אחד שהוא מאיר לו. הוא מרגיש יותר מתוקן מאותו אחד שהוא מאיר לו שבעיניו הוא מקולקל. הוא מרגיש מעליו, הוא מרגיש גבות הלב, והוא רוצה בעצם להיפרד ולהתנתק ולהתרחק מהחוטאים הנחותים ממנו. זה מה שהוא מרגיש. אומר השפת אמת, תדע לך, כשפנחס ניגש למעשה ההירואי הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, הוא ניגש מהמקום של חלק מהם. אני חלק מהכלל, אני לא מעליכם, אני חבר שלכם. אני בתוככם, אני חלק מהכלל. אומרת התורה, בקנאו את קנאתי. מאיזה מקום זה בא? בתוכם. הוא לא הרגיש, אני יותר טוב מכם ולכן אני עושה את מה שאני עושה. אני יותר מתוקן מכם ואני עושה את מה שאני עושה. בקנאו את קנאתי, מאיזה מקום? אומר השפת אמת, מהמקום שנקרא, בתוכם אני חלק מהכלל. איש פשוט תוך כלל ישראל. חלק מעם ישראל. ואני עושה את המעשה הזה לא כדי לדאוג לי, כדי לכפר עליכם. בקנאו את קנאתי בתוכם, לא.

עשו אליהו. נכון? פנחס הוא אליהו. שואלים כולם, פנחס הוא אליהו? מי היה קודם? קודם היה פנחס או קודם היה אליהו הנביא? בוודאי פנחס, הרבה לפני אליהו. אז איך אני צריך לומר אם זה אותו אחד? אליהו הוא פנחס. מה זה פנחס הוא אליהו? ויש באמת רשי, במסכת בבא מציעא דף קי"ד עמוד ב', רשי כותב למאן דאמר, דאליהו הוא פנחס. לא כמו שאנחנו אומרים פנחס הוא אליהו. אז מה הפירוש פנחס הוא אליהו? אלא רבותיי, מה הייעוד של אליהו הנביא? פעם שמעתי דרך אגב, לא זוכר בשמי, מישהו אמר פעם, אומר למה התורה צריכה לכתוב ויקו מתוך העדה, ויקח רומר בידו, ויתקו. התורה צריכה, אנחנו צריכים לכתוב שהוא הלך, והוא לקח את הרומח, התורה צריכה לכתוב ויתקור את שניהם. מה, הפעולה הזו ללכת, לקחת את הרומח, צריכים לכתוב את זה? למה לא כתוב, וילך, ויפתח את הדלת, ויסגור את הדלת, ויקח את הרומח, וייצא החוצה? שורה תחתונה, ויתקור את שניהם, את זמרי ואת כוזבי. מה זה ויקח רומר בידו? אז פעם שמעתי אדם גדול אמר, אתם חושבים שפנחס היה אחד שחיפש לריב? אחד שכל הזמן חיפש... אומר, פנחס זה היה האדם הכי רגוע בעולם. יש כאלה אנשים שהולכים עם סכין בכיס. אתה חושב שפנחס היה אחד שלח עם סכין בכיס איפה שהזדמנות לתקור מישהו, יתקור אותו? לא. ויקום פנחס, ויקח רומח בידו. פנחס היה צריך ללכת לקחת את הרומח, כי היום יום של פנחס לא עסק בללכת לצעוק וללחם עם אנשים. אומרים שם צדיקים, יש פסוק בתהילים, יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעוות. מה זה דרך רשעים יעוות? אדם רואה רשע? צריך לצעוק עליו. אתה יודע מי יכול לצעוק על רשע? אתה יודע מי יכול לעמוד וכל הזמן להילחם מלחמת דת? רק אחד שיתום ואלמנה יעודד. רק אחד שעושה כל היום טוב. רק אחד שאוהב יהודים. רק אחד שרוצה בטובתם של יהודים. יתום ואלמנה יעודד. אחד כזה ודרך רשעים יעוות. אתה לפעמים רואה בן אדם שיש איזה ויכוח, איזה מלחמה, והכל מלובש, הרי אתם יודעים, כל מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים, הרב מקוץ קמך, שכל צעד עושה חשבון, אולי אני לא 100% לשם שמיים, אז הוא ייסוג אחורה. אבל מחלוקת שלשם שמיים, שכל צעד בטוח שהוא לשם שמיים, סופה להתקיים, המחלוקת הזו כל הזמן תישאר. כי אף אחד לא ייסוג אחורה, כל יכול להגיד אני לשם שמיים. המחלוקת הכי מסוכנת, רבותיי, זה מחלוקת לשם שמיים. האדמור הזקן בלטניה כותב שלעולם אין שלום יוצא ממחלוקת, ובמיוחד לא ממחלוקת לשם שמיים, שרבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. הכי מסוכן שיש. כשאדם יוצא למלחמה כאילו בשם הדת, בשם היהדות, זה מסוכן מאוד. לכן גם אם אתה נלחם, וגם אם אתה עושה מה שעושה, לפעמים אתה רואה בן אדם עושה את זה עם כל הרמ"ח האיברים והשס"ה גידים, באה התורה ואומרת, פנחס עשה את זה, אבל אתה יודע עם מה הוא עשה את זה? רק עם היד. אומר השפת אמת, ויקום פנחס מתוך העדה, ויקח רומר בידו, לא בליבו, לא במוחו, בלב הוא המשיך לאהוב כל בן אדם, במוח הוא המשיך לחשוב טוב על כל בן אדם, כל הרומח היה רק בידו, כלומר רק טכנית הוא עשה את הפעולה, אבל מבחינת הלב שלו, הלב שלו, אומר השפת אמת, והנפש שלו, היו על איכיו, אהוביו ורחומיו, בני ישראל, להתפלל עליהם, לבקש עליהם שיהיה להם טוב. כמו כתוב בתורה, ויעמוד פנחס ויפלל. מה זה ויפלל? עשה פלילות עם קונו, אומרת הגמרא. הוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא, איך אפשר להגן על עם ישראל, להגיד עליהם מילים טובות, לעורר עליהם רחמים. החתם סופר השבוע, אומר דבר מאוד מעניין. זה השפת אמת הזה. השפת אמת אומר, ויקח רומח. אנשים שהולכים למלחמה, אז את הרומח הם לא לוקחים רק ביד. הם לוקחים כל הלב שלהם והמוח שלהם, הכל במחלוקת. לא. ויקח רומח בידו. הוא רק ביד ישתמש ברומח. הלב, המוח נשאר מחוץ לעניין. שלפעמים נכנסים למחלוקת, אז כל כולו תמון בתוך אש המחלוקת, עד שלפעמים אפילו דברים הכי אלמנטריים הוא לא מבין. דברים הכי פשוטים הוא לא מבחין בהם. מחלוקת זה דבר נורא והיום. יש חתם סופר, רשי כותב, לפי שהיו השבטים מבזים אותו. השבטים היו מבזים את פנחס ואומרים, בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט מישראל. לפיכר בא כתוב, ויחסו אחר הארון. אתם שומעים? השבטים אמרו, למה פנחס הרג את זמרי בן סלו?

0: למה פנחס הוא מגיע מיתרו. סבא שלו יתרו, כן? אלעזר, עם מי הוא התחתן? עם בת פוטיאל. מי זה פוטיאל? פוטיאל זה יתרו, שפיתם עגלים לעבודה זרה. בגלל שסבא שלו היה יתרו, היה כעסן, היה עצבני, בשביל זה פנחס קם ועשה את הדבר הזה. ומה עשה פנחס בזמן הזה? כשכולם מדברים נגדו וכולם אומרים שהוא רשע, שותק. לא עונה. כותב פה החתם סופר דבר פלא. הוא אומר, כשהשבטים התחילו לבזות את פנחס והוא שתק וסבל אל בונו, אז מן השמיים הוא אומר, התעורר כיתרוג גדול על עם ישראל. איך אתם עושים ככה לצדיק הזה לפנחס? איך אתם? היה כיתרוג גדול. הוא אומר, ומשורת הדין היה שמשמיים יקנו לכבודו ויעשו בהם דין חס ושלום. אלא שפנחס באהבתו לבני ישראל לא היה אכפת לו, והוא מחל להם ונשא עוונם. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אומרים חז"ל, בדין הוא שיטול שכרו. למה? תחת אשר קינא לאלוקיו. זה דבר אחד, יפה מאוד, קינאת, אבל עשית משהו יותר גדול. ויכפר על בני ישראל, מחלת להם כשפגעו בך. ויכפר על בני ישראל, הכוונה היא, עשית משהו יותר גדול מאשר תחת אשר קינא לאלוקיו. ויכפר על בני ישראל. וזה רבותיי, ולכן בא כתוב ויחסו אחר אהרון. אהרון הכהן היה אחד כזה. אהרון הכהן כשבאו אליו בטענות, מה אמר משה רבינו? ואהרון מהו כי תלינו עליו. לא רק שלא היה לו טענות למה אתם מדברים נגדי, אלא עד רבה הוא אהב אותם והוא הצדיק אותם. וכתוב שאהרון הכהן, אהרון הכהן שיצאו נגדו, אז הוא אמר, באמת הם צודקים, אני באמת לא ראוי להיות כהן גדול. אולי הם צודקים, הוא עוד הצדיק את אלה שהיו נגדו. והקדוש ברוך הוא נתן לו את השכר, הנני נותן לו את בריתי שלום. לכן צריך לדעת רבותיי, יש לפעמים, אני לא מדבר על אנשים שדוקרים עם חרבות, אבל יש לצערנו הרב לכל אחד מאיתנו פעמים שאנחנו דוקרים עם הפה שלנו. זה, הדקירות עם הפה הרבה פעמים כואבות הרבה יותר מדקירה עם סכין. אני שומע אנשים שאמרו להם מילה לפני 30 שנה, והם לא מסוגלים לשכוח, מאז נתנו להם הרבה סתירות והם כבר שכחו. אבל מילה לא טובה שאומרים לאדם, שפוגעים באדם, שחס ושלום פוצים בן אדם, אבל מה נעשה לפעמים, אין ברירה, ילד מתנהג לא טוב, או בבית משהו לא קשורה, אתה יודע מה, אתה כבר אומר את המילה, תגיד אותה רק בפה, אל תגיד אותה בלב, אל תגיד אותה במוח, ויקום פנחס ויקח רומח, איפה היה הרומח שלו? רק בידו, טכני, צריך להגיד את המילה, תחשוב אלף פעם לפני שאתה אומר אותה, אבל גם אם אתה אומר אותו. רוצה להגיד לכם רבותיי, חידוש מאוד יפה. הרי רש"י כותב שפנחס בן אלעזר, השבטים היו מבזים אותו. מה אמרו? אמרו, בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט מישראל. אתה, פנחס, קמת, הרגת את זמרי בן סלו, זה מהגן עם הלא טובים שיש לך מיתרו. בא כתוב יחסו אחר אהרון, בא הפסוק ואומר לו, לא, נכון שהוא צאצא של יתרו מצד אמא שלו, אבל הוא גם צאצא של אהרון מצד אבא שלו. נו, אז מה אם הוא צאצא של אהרון מצד אבא שלו, אז הוא מפסיק להיות צאצא של יתרו מצד אמא שלו? מה היה הטיעון? הוא גם נכד של אהרון, אבל הוא גם נכד של יתרו. זה שהוא נכד של אהרון גורם שהוא כבר לא נכד של יתרו, הוא מפסיק להיות נכד של יתרו, צאצא של יתרו. תקשיבו רבותיי, חידוש מאוד מעניין. פעם דיברנו על הנושא הזה, אבל אני רוצה קצת לחדד את זה. אתם יודעים שממזר, מותר לממזר לבוא בקהל השם? מותר לממזר להתחתן עם יהודיה? לא. באיזה דור כן מותר לממזר? כתוב בתורה, לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. בשום אופן, בשום דור. בדור ה-20 מותר? בדור ה-30, אז למה תורה כותבת גם דור עשירי לא יבוא בקהל השם? לא יבוא ממזר בקהל השם, כתוב בתורה, לא יבוא ממזר בקהל השם. למה תורה צריכה לכתוב גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם? למה היינו חושבים שדור עשירי יהיה מותר? אם גם דור 100 אסור, אז למה היינו חושבים שדור עשירי יהיה מותר לבוא בקהל השם? אז תקשיבו חידוש מאוד מעניין בשם הגאון מבילנה. חידוש מאוד יפה של הגאון מבילנה, יש אולי בדומה לזה גם רבינו יוסף חיים מבגדד, רבי נשחי בדומה לזה. תראו דבר מעניין. אומר הגאון מבילנה, מה הדין אם חתיכת בשר נגיד אדם אוכל עכשיו חמין, ובאמצע אכילת החמין, איזה עובר זבוב, וחתיכה מהזבוב, איזה כנף קטן או רגל קטנה מהזבוב נופלת בתוך החמין ונעלמת. מותר להמשיך לאכול את החמין הזה? למה מותר? כי זה בטל ב-60, נכון? אבל מה יהיה הדין אם לא רגל של זבוב נופל בתוך החמין, אלא זבוב שלם נפל בתוך החמין? האם גם אז מותר להמשיך לאכול את החמין הזה על פי ההלכה? לא. למה לא? זה נקרא, רבותיי, בריאה. מה זה בריאה? דבר שלם. דבר שלם, פוסק מרן, הבית יוסף מביא בסימן קוף, ביורדעה, שבריאה אפילו באלף, אפילו יהיה מול הזבוב הזה בחמין פי אלף, לא בטלה. בריאה אפילו באלף לא בטלה. בריאה אפילו באלף לא בטלה. בא מרן בבית יוסף, ומביא ירושלמי במסכת תרומות, פרק י' הלכה ה'. יש שיטה בירושלמי, שבריאה בטלה, בתתקס. מה זה תתקס? תף, תף קוף סמך, 960. אם נפלה בריאה, לתוך בריאה הכוונה היא דבר שלם, אסור, בתוך מאכל מותר, ובמאכל המותר יש פי 960 ביחס למאכל האסור, כתוב בירושלמי במסכת תרומות, פרק י', שזה בטל. שזה בטל, יש שיטה כזו. עכשיו רבותיי תגידו לי, דרך אגב, מי שפעם זוכר, הסברנו בזה את הסוד של טבילה במקווה. שאדם בנוי מארבע יסודות. אדם בנוי מאש, רוח, עפר ומים. כל יסוד בנוי גם מארבע יסודות. ברוח יש אש, עפר ומים. באש יש גם רוח, עפר ומים. בכל אחד מהיסודות יש כל אחד מארבעת היסודות. ארבע כפול ארבע זה 16. אדם בנוי מ-16 יסודות. אדם הולך לטבול במקווה. במקווה יש 40 שאה מים. אתם יודעים שבמקווה זה 40 שאה מים. כל שאה זה 24 לוג, 24 כפול 40, 40 שאה, בכל זה 960. יוצא שיש 960 לוג במקווה. בריאה, דבר שלם, בן אדם זה דבר שלם, בטל. ולכן 960 ביחס ל-16 זה פי 60. 60 כפול 16 זה 960. עכשיו רבותיי תגידו לי, אדם ממזר, ממזר, הלך התחתן עם יהודיה כשרה. הבן שלו ממזר או לא? ממזר. כמה אחוז ממזר הוא? 50. למה אמא שלו לא ממזרת? 50. הבן שלו, זה דור ראשון, זה 50. דור שני, כמה זה ממזר? רבע. דור שלישי, שמיני. דור רביעי, 1 חלקי 16. דור חמישי, 1 חלקי 32. דור שישי, 1 חלקי 64. דור שביעי 1 חלקי 128. דור שמיני 1 חלקי 256. דור תשיעי 1 חלקי 512. ודור עשירי כמה ממזרות יש בו? 1 חלקי כמה? 1024. זאת אומרת שחלק הממזרות בילד הזה הוא כבר פחות מ-1 חלקי כמה? 960. והרי אמרנו שאפילו בריאה, שזה לא בטל לא ב-60 ולא ב-100 ולא ב-200, אבל כתוב בירושלמי שזה בטל בכמה? ב-960. אז היינו, אומר הגאון מבין לחושבים, שמה? שממזר בדור העשירי יהיה מותר לבוא בקהל השם. למה? כי חלק הממזרות שבו הוא מאוד מאוד קטן, פחות מ-960, וצריכה התורה לומר לא, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. עכשיו רבותיי שימו לב, אמרנו קודם שפנחס היה צדיק גדול, אבל מצד שני מה נעשה שהוא היה צאצא של יתרו, והעם אמרו שזה שהוא כזה כעסן ורגזן, זה בגלל הגנים שיש לו מסבא שלו מיתרו. אבל מה האמת? האמת היא לא, פנחס עשה את המעשה הזה בקנו את קינתי בתוכם, הוא המשיך לאהוב אותם, הוא עשה את זה 100% לשם שמיים. רש"י כותב, בקוצפו את הקצף שהיה לי לקצוף. האינטרס היחיד שעניין את פנחס זה כבוד השם. לא הכבוד שלו, לא הכעסים שלו, לא העצבים שלו. לצערנו הרב, אתם יודעים שהיו צדיקים שאמרו, ש... הסיפור של פנחס, באיזה פרשה זה מסופר? בסוף פרשת בלק. השכר הניתן לו באיזה פרשה מסופר? בפרשת פנחס. מחכים שבוע, למה מחכים שבוע? אז אמר פעם מישהו שכדי לתת שכר על קנאות, צריכים לחשוב שבוע. לבדוק אם זה 100% לשם שמיים או לא. לעומת זאת היה אדמור באמריקה, קראו לו הרבי מסתמר, היה אדם מאוד קדוש. הוא אמר, לא, לא, לא זה הסיבה שהסיפור של פנחס, של השכר שהוא קיבל, מופיע בתחילת פרשת פנחס, והסיפור מופיע בסוף פרשת בלק. הוא אמר, כי הקדוש ברוך הוא רצה שאפילו ילדים קטנים, שלומדים איתם בתלמוד תורה, רק את תחילת הפרשה, שידעו את הסיפור של פנחס. אם השכר היה מופיע בסוף פרשת בלק, אז הילדים קטנים לא לומדים עד סוף הפרשה, הם עדיין ילדים קטנים. אז התורה רצתה שאפילו ילדים קטנים ידעו את סיפורו של פנחס, לכן השכר ניתן בתחילת פרשת פנחס, כך הוא אמר. אבל על כל פנים, קנאות צריך לבדוק אם היא 100% לשם שמיים. אז השבטים אמרו, מה פתאום? זה בא מזה שהוא צאצא של יתרו. אומר הקדוש ברוך הוא, בא כתוב, ויחסו אחר אהרון. שימו לב, סוד גדול. מי אצלנו סמל ביהדות להפך מכעס, להפך מהקפדה, להפך מגבורה? מי סמל החסד בעם ישראל? סמל החסד זה אברהם אבינו, איש החסד. אברהם אבינו הוא 100% חסד. 100% חסד. יצחק אבינו כמה אחוז חסד? 50. הוא כבר, הוא בן של אבא שלו חסד, אבל אמא שלו כבר לא חסד, אז הוא כבר גבורה, הוא כבר רק 50% חסד. הבן של יצחק, יעקב, כמה אחוז חסד הוא? רבע. הבן של יעקב לוי, כמה אחוז חסד הוא? שמינית. הבן של לוי כהת, כמה אחוז חסד הוא? 1/16. הבן של כהת עמרם, כמה אחוז חסד הוא? 1/32. הבן של אמרם אהרון, כמה אחוז חסד הוא? 1/64. הבן של אהרון אלעזר, כמה אחוז חסד הוא? 1/128. הבן של אלעזר פנחס, כמה אחוז מאברהם יש בו? 1/256. 1/256, זה האחוז של אברהם שיש בפנחס. זה החסד שיש בפנחס. איזה מילה הגימטריה זה 256, הערך המספרי שלה זה 256? אגיד לכם את האותיות. א', כמה זה? 1. ה', 5. ר', 200, זה כבר 206. ונון, 50. אהרון זה 256. זה האחוז של אברהם שהיה במי? בפנחס. אומרת התורה, בא כתוב ויחסו אחר אהרון. בא הפסוק ואומר, אתם אומרים שמה שפנחס עשה זה מתוך הגנים הלא טובים שהיו לו מיתרו? לא, לא. זה מתוך הגנים הטובים שהיו לו מאברהם. מהאהבה שהוא אוהב כל יהודי, מהטוב שהוא רוצה, איש פקיד לבשר בשורות טובות, פנחס הוא אליהו, זה הכוח רבותיי. אדם צריך לדעת, קנאות זה טוב מאוד, אבל רק אם זה בא ממקום טוב, לא ממקום חס ושלום של, ואדם הרבה פעמים בעצמו לא מודע מאיפה זה מגיע. אדם הרבה פעמים בעצמו לא מודע איפה זה מגיע. יש הגדרה מאוד מעניינת שמופיעה מהגאון בעל גיליוני השס. גיליוני השס היה גאון גדול, קראו לרבי יוסף אנגל במסכת בבא מציעא, דף פי בית עמוד בית. הוא אומר, יש להלכה, הבועל הרמית, אדם שבעל גויה, קנאים פוגעים בו. מה פה שקנאים? ההלכה הזו אף פעם לא הבנתי אותה. מה זאת אומרת, אדם מותר לו לקחת את החוק לידיים? אדם מותר לו לקחת את החוק לידיים, ללכת להרוג בן אדם? כי אם זה ההלכה, אין לי בעיה. אבל אם אדם היה בא לרב ושואל, כבוד הרב, ראיתי אדם שבועל ארמית, מותר לי להרוג אותו? מה הרב היה אומר? אסור. הלכה ואין מורים כן. אז אם אסור, אז למה לבן אדם מותר לקחת את החוק לידיים ולעשות את זה? הבועל ארמית קנאים, מי שקנאי לדבר השם, פוגע בו. איך מותר לאדם בלי בית דין, בלי ראיות, בלי שום טענות, לבוא לעשות כזה מעשה? אני שמע כדבר הזה, אני רק אמור? אומר הגאון הזה בלגיליוני השעה, זה הסבר עצום. אומר, תדע לך, זה לא הלכה שמותר, אלא יש מושג שנקרא אונס, רחמנה פטרה. מה זה אונס רחמנה פטרה? למשל, יש לפעמים אדם אומר, שמע, עשיתי את העבירה, אבל הייתי אנוס. אתם יודעים שיש מצבים כאלה, שאדם לא יכול לשלוט בעצמו. הגמרא למשל אומרת במסכת כתובות, דף נון ב', יש מוצג שאישה עשתה עבירה, והגמרא אומרת, יצרה אלבשה. היצר השתלט עליה והיא לא עמדה בזה, זה אונס. הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, הפירוש הוא שהבן אדם כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מסוגל לראות שמישהו פוגע בו. האדם כל כך אוהב יהודי אחר, שהוא לא מסוגל לראות שיהודי עושה עבירה. יש הרבה אנשים חושבים שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו, יש רש"י מסכת סנהדרין, הוא אומר, זה לא מתוך דאגה להלכה, זה מתוך דאגה ליהודי המסכן הזה שעשה את העבירה שלא יענש. אז הוא הורג אותו כדי להציל אותו מן העבירה. קנאים פוגעים בו זה מדין אונס רחמנה פטרה. אדם שכואב לו, שכבוד השם מתחלל. אנחנו לצערנו רב רואים כבוד שמיים מחולל בראש כל חוצות. אדם הולך בשבת ברחוב, השבת נרמסת. שבת נרמסת, חנויות פתוחות, קניונים פתוחים, מכוניות נוסעות, רומסים את כבודה של השבת. אדם צריך שיכאב את הדבר הזה. אדם אם היה באמת מאמין באמונה שלמה שמה שכתוב בחזל זה אמת, אז אם אדם היה הולך ברחוב רבותיי, והיה רואה מישהו לא עלינו נפגע בתאונת דרכים ומדמם, היית מוכן לעבור לידו להמשיך ללכת ולהגיד, מה זה נוגע אליי? הוא מדמם, מה זה נוגע אליי? אדם שיעשה כזה דבר זה אדם אכזר. כשאתה רואה יהודי עובר עבירה, אתה רואה יהודי מדמם מבחינה רוחנית. אתה רואה את הנשמה שלו זועקת מכאב. איך אתה יכול להמשיך ללכת ולא אכפת לך? ולפעמים האדם הזה זה אח שלך, לפעמים האדם הזה זה אבא שלך, זה אמא שלך, אז כמובן אסור להעיר, אבל בדרכי נועם, שיהיה אכפת לך, אתה יודע מה? תתפלל עליו. מתי התפללת עליו? יש לך אבא, יש לך אמא, יש לך אח, יש לך אחות שעדיין לא שומרים שבת. מתי התפללת בחזירנו בתשובה שלמה לפניך? מתי התפללת, ריבונו של עולם, תתמלא ברחמים על פלוני, על אלמוני, שיזכה להפסיק לדמם? שלא חס ושלום יענש, אכפת לך ממנו. זה קנאות אמיתית. בקנו את קנאתי בתוכם. ויקח רומח, אבל רק בידו. הלב נשאר נקי, המוח נשאר נקי, אכפת לך מיהודי. אתה כואב את כאבו של יהודי אחר. וזה רבותיי יסוד גדול. יסוד שכל אחד מאיתנו צריך להפנים את הרעיון הזה וליישם את הרעיון הזה. אני רוצה רבותיי לסיים. כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת, שבת שפותחת בפנינו תקופה שנקראת שלושת השבועות. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לדבר מאוד מאוד מעניין. בפרשת השבוע, פרשת פנחס, יש את פרשת המועדות. פרשת המועדות, כל המועדות שעם ישראל חוגגים, שבת, ראש השנה, יום הכיפורים, כל המועדות, יש 21 מועדות. שמוזכרים בפרשת פנחס, כנגד 21 יום י"ז בתמוז ועד יום תשעה באב, ולכן בדרך כלל השבת הראשונה של שלושת השבועות, זה שבת פרשת פנחס. אבל אם תשימו לב, תראו דבר מאוד מעניין. בפרשת פנחס, בין כל מועד ומועד, דבר מאוד מעניין, בין כל מועד ומועד, כל חג וחג שמוזכר בשבת, מסתיים את הפרשה, יש פרשת, מי שיסתכל בחומש יראה את זה בצורה מאוד, יראה את זה בצורה מאוד ברורה, יראה את זה בצורה מאוד ברורה. יש סיומת שכתוב בהאות סמך. למשל, מסיימים פה את פרשת ראש חודש נגיד, ובראשי חודשכם תקריבו עולה להשם וכו' וכו' וכו'. מסיים את התורה, על עולת התמיד יעשה ונזכור, יש פה האות סמך. מה זה האות סמך הזו? פרשה סגורה. בין כל מועד ומועד יש לנו סיומת, בין פרשה לפרשה הפסק, פרשה סתומה. אבל תסתכלו, קורה דבר מאוד מעניין. בין היום טוב שנקרא עצרת, עצרת הכוונה היא חג השבועות, לבין ראש השנה, הסיומת היא בפרשה פתוחה. שימו לב רבותיי. וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם וכו' וכו' וכו'. פסוק אחרון שמסיים את זה, מלבד עולת התמיד ומלכתו תעשו תמימים יהיו לכם ונזכיהם. ואז מתחילו בחודש השביעי, באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, איזה חג יש לנו בחודש השביעי באחד לחודש? ראש השנה, אבל פה אין את האות סמך, פה יש את האות פי. זאת אומרת, פרשה מה? פרשה פתוחה. זאת אומרת, מתוכנן לנו בין שבועות לראש השנה, זה פתוח כדי להכניס לשם עוד חג. מתוכנן לנו חג גדול בין חג השבועות לבין ראש השנה. החג הזה קוראים לו יום תשעה באב. היו צדיקים אמרו שי"ז בתמוז יהיה יום טוב, ותשעה באב יהיה יום טוב, והזמן שביניהם יכול המועד. כשאמרו את זה לרבי מברדיצ'וב, הקדושת לוי, רבי לוי סמי מברדיצ'וב, אמר לא ככה. הוא אמר, תשעה באב יהיה יום טוב, וי"ז בתמוז שנה הבאה יהיה יום טוב, והזמן שביניהם יכול המועד. כל השנה יכול המועד. אנחנו רבותיי מתעדים לשבת, שהולכת לגלות לנו סוד גדול, שיש חג חדש שהולך להיות, בין שבועות לראש השנה. החג הזה רבותיי זה היום טוב הגדול שבין 17 בתמוז ותשעה באב, שהימים הללו הולכים להתהפך מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב. יקוים בנו הפסוק, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, כן יהיה לנו בעגלה ובזמן קריב, אמן כן יהיה.
1: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה